0: Нафтова інфраструктура, оборонні підприємства та навіть військовий катер у Каспійську. І ось просто зараз в Московській області знову оголошена загроза безпілотників.
1: У російському Кстово, це Нижньогородська область, посеред дня лунали потужні вибухи, а місцеві скаржились на атаку дронів. Над містом здійнявся дим, аеропорт Нижнього Новгорода під час атаки не приймав та не відправляв рейси, а місцеві школярі пересиджували тривогу в підвалах.
2: Прогуляли ми сьогодні в школу, звісно, удачно, але безпілотники ніхто не відміняв, так?
1: Моніторингові канали кажуть, що ймовірними цілями БПЛА могли бути місцевий нафтопереробний завод, адже саме у районі Кстова розташований НПЗ «Лукойл Нижегород Нефтіоргсінтез» та нафтоперекачувальна станція «Горький», які сили оборони України вразили в квітні. Також у мережі з'явилися кадри ураження російського катера в Каспійську, це Дагестан, що за 1000 кілометрів від України. Момент влучання українського безпілотника в корабель зафільмували очевидці. Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження російського протидиверсійного катера проєкту «Гречонок». Відомо, що катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Які саме пошкодження отримав «Гречонок», поки невідомо. Тим часом Державний всеросійський центр вивчення громадської думки зафіксував найбільший за 8 років сплеск невдоволення внутрішньою, зовнішньою та економічною політикою російського диктатора Володимира Путіна. Соціологи зазначають, у росіян накопичується втома від війни. Водночас вони ледь не щодня бачать кадри ударів БПЛА по своїй території. При цьому федеральні новини роблять вигляд, що нічого не відбувається. Ось цього росіянина обурює мовчання після наймасштабнішого української атаки на Москву та область.
3: От прошлой ночью весь город Лобня дронами. Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего, не пишут в новостях. В новостях пишут, что мы вообще всех все четко, а там там просто безобразие, что происходило. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет.
1: Загалом за минулу добу на підльотах до Москви збили, за словами мера Собяніна, 114 безпілотників. Сьогодні в мережу виклали кадри, як дрони синхронно рухаються в бік російської столиці, прориваючи протиповітряну оборону. Вибухи та пожежі лунали в Зеленограді, Хімках, Лобні та Нарофомінську. Під удар безпілотників потрапив підсанкційний завод із виробництва напівпровідникової продукції АТ «Ангстрем», розташований у Зеленограді. Атаковано технопарк «Елма». Там розгорілася пожежа. Також було влучання на території наливної станції нафтопродуктів Сонячногорська, що в селі Дурикіне. Супутникові знімки показують, що там знищено щонайменше 4 резервуари. Спалахнула пожежа і в російському машинобудівному конструкторському бюро «Радуга». Атака на Підмосков'я та російську столицю неймовірно вразила росіян.
4: Пізд**, просто. Я живу возле... Ой, мамочки. Б**, де на этот раз взорвалось?
5: Товарищи, это пизд**. Химки х**. Просто ах**. Какой-то.
6: Боже, это очень страшно. Это очень страшно. Я просто... полночи слышала звуки грома, я думала, что это гром, это просто полночи убивают дроны над нашим районом.
7: Сегодня наш противник всех оповестил, всех жителей Подмосковья и Москвы, оповестил о том, что они очень даже себя комфортно чувствуют при блокировках мобильной связи в России. Значит, нам на территории все блокируют, а он СБУ, летает по белым спискам по ходу дела.
1: А це вже Пермь, і там з атаками безпілотників вирішили боротися не посиленням ППО, а дещо інакше. Після останньої дронової атаки представники Пермської митрополії об'їхали вулиці міста та околиці з іконою Божої Матері Пермська, яка, певнять, є найкращим захистом від українських дронів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
0: Лише за кілька місяців цього року нафтопереробка в РФ скоротилася щонайменше на 10%, а нафтові компанії змушені сотнями закривати свої свердловини. Такі наслідки українських далекобійних санкцій, заявив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського. Службі вдалося отримати нові російські документи саме з російською внутрішньою оцінкою своїх же втрат, які вони намагалися приховати від світу. Наші розвідці стало відомо, що в РФ лише одна нафтова компанія вимушено закрила вже близько 400 видобувних свердловин, тоді як відновлення їхньої роботи в Росії є вкрай складним технічним процесом. Окрім нафтової кризи, переконливий вигляд мають і дані щодо банківської кризи, додав Зеленський. Він зазначив, що 11 російських фінустанов готуються до повної ліквідації. Так, завдяки комплексному тиску України, на всіх рівнях за 4 місяці року дефіцит федерального бюджету РФ уже сягнув майже 80 мільярдів доларів, тоді як на весь цей рік Кремль заклав 50,5 мільярдів.
8: Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінченно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх.
0: Білоруська армія спільно з російськими військовими розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї. Як повідомили в Міністерстві оборони Білорусі, мета – підготовка особового складу та перевірка готовності військової техніки до виконання бойових завдань. Також заплановано відпрацювання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування. До навчань залучили військові частини ракетних військ та авіації. Мінськ запевняє, що такі ядерні маневри планові в рамках Союзу з Росією і нібито не спрямовані проти інших країн та не загрожують безпеці в регіоні. Водночас Міністерство закордонних справ України назвало розміщення російської ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки і закликало міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.
1: Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу. Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі червоні лінії договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу.
0: Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд із перебуванням на території Шенгенської зони 7 співробітників Ощадбанку. Нагадаю, їх у березні затримали в Будапешті угорські силовики. Українські інкасатори перевозили з австрійського Райфайзенбанку до українського Ощадбанку готівку та золото на загальну суму 80 мільйонів доларів. Гроші повернули Україні вже після обрання нового прем'єра Петра Мадяра, а нині правоохоронці відкликали попереднє рішення про те, що українські інкасатори нібито становлять загрозу національній безпеці Угорщини і таким чином поставили крапку в цій історії. 85-річну лежачу жінку з її пораненим сином евакуювали за допомогою НРК воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Операція відбулася на Вовчанському напрямку фронту на Харківщині біля самого кордону з РФ. Під час однієї з логістичних місій наземним роботизованим комплексом, який доставляв провізію на передові позиції, бійці побачили 50-річного чоловіка з пораненою головою. Він розповів, що мешкає разом із 85-річною матір'ю, яка не ходить.
9: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там. люди мешкали. Те, що ми побачили, зруйнована хата, майже там без покрівлі, вибиті вікна. І спочатку побачили хлопчину, потім хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна.
10: Місія вообще логістична була, логістику доставити. Нам сказали, що на обратному путі треба забрати двох цивільних.
11: Було одне завдання,
10: але... Да. Да. На обратному пути нам сказали, надо заїхати, забрати цивільних.
0: Дорогу на наземному роботизованому комплексі старенька перенесла нормально, і вже діставшись з безпечнішої зони, літню жінку з сином передали медикам бригади, які надали їм першу допомогу та далі відправили вже до лікарні.
12: Стан був дуже важкий, бабушка була дуже важка, вона вже не ходила, їй 85 років, сину десь років 50. Ну вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк.
0: Та під час виконання наступної місії, повідомили у 57-й бригаді, росіяни влучили і знищили цей наземний роботизований комплекс. Наш наступний сюжет про те, як захисників повертають до життя і дають можливість знову приєднатися до своїх побратимів. Це історія про бійця 144-ї окремої механізованої бригади, який під час евакуації отримав травму спини. На складну операцію та реабілітацію воїна забракло грошей. Йшлося про сотні тисяч гривень. Рятівною стала клініка Медикасану, яка безплатно реабілітує військових.
13: Не можна ще ходити так без костиля.
14: Сергій тільки-но заходить в клініку, лишає милицю у кутку. Попри біль, він усміхнений. Після складної операції на спині, яку переніс лише кілька місяців тому, проходить реабілітацію.
15: Коли просипаєшся і щось болить, значить ти живий. У мене було, що повреждення 4 позвонків і 2 дисків. Один диск був розломаний зовсім, самі позвонки вже терлись друг об друга, защемляли нерви.
14: Сергія, як почалася велика війна, на фронт не взяли через проблеми з серцем. Тоді він почав волонтерити і евакуйовувати людей. Він хотів бути у війську і зрештою потрапив до 144-ї окремої механізованої бригади. Каже, як колишній спортсмен і чемпіон з кікбоксингу, не цурався нічого важкого. Ось на цьому відео він сам несе величезну колоду.
15: Це ми розбирали бліндажі старі і перетягували брьовна. От, і 5 хлопців підняли, не втримали. Ну, я підійшов, взяв на плечика і пішов.
14: Та під час однієї з евакуацій невдале падіння змінило все.
15: Один хлопець, так сказати, біг до машини і збив мене, і я впав неправильно. Да, ось. Його каблук чи автомат попав під позвоночник. Ну, я піднявся довго время, місяців 9, десь, може бути, з год ще був шофером. Потім пошли ускладнення. Почали відмовляти ноги.
14: Рятівною для Сергія стала клініка Медикасано. Вона хоч і приватна, але тут безкоштовно реабілітують захисників.
16: З 22-го року ми вирішили для себе, що в такий час складний для країни можна бути або в ЗСУ, або працювати на ЗСУ. Так народився цей проєкт, і тому це всі наші прибутки зараз спрямовуються або на розвиток медичного закладу, або на допомогу військовослужбовцям.
14: За весь час в клініці за проєктом «Сила справжні» безкоштовно реабілітували майже 1300 захисників. Сергій проходив тут лікування і до операції, а тепер вже і після. Загалом і сама операція, і реабілітація коштують понад 500 тисяч гривень. Для Сергія ця сума була просто непідйомною.
15: Я розумію, яка це громадна сума для доброкачественних і хороших імплантів, які він мені поставив. Около 380, по-моєму, тисяч стоїть одні імпланти.
14: Нині ж під час реабілітації він виконує всі настанови своєї лікарки.
11: Зараз після операції Сергій Анатолійович проходить курс реабілітації. Після такої складнішої операції на хребті курс реабілітації тривалий.
14: Сергій каже, для нього головне, аби після операції змогти зміцнити м'язи. Він окремо займається з реабілітологом і проходить фізіотерапевтичні процедури.
17: Тут тепер друга зала реабілітації. З класними тренажерами, обладнанням.
14: Реабілітацію в цій клініці проходили навіть під час блекаутів.
17: За рахунок цієї батареї всю цю зиму весь наш цей нульовий поверх нормально функціонував, обхалювався, було світло і працювало обладнання.
14: Кожна така лікувальна процедура повертає Сергія до повноцінного життя. Нині він служить в одному з ТЦК Миколаєва, організовує поховання захисників.
15: Що стояти на передовій, що займатися похоронами побратимів, їздити віддавати їм родичам. Просто нести службу – це тяжко.
14: Та вже після реабілітації планує знову повернутися до бойової бригади. Каже, ці плани можливо реалізувати лише завдяки чуйності його лікарів.
15: Я приходжу до них і кожен раз цілую їм руки. Тому що вони розуміють кожного больного, а особливо, коли приходять воєнні, сили є, і я хочу далі продовжувати службу. Договорився з побратимами, піду далі водителем к дронщикам.
14: Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: На цьому все. Наш випуск добігає кінця. Я з вами прощаюся, але наш марафон триває, тож залишайтеся з нами.
18: Цей сюжет ми писали паралельно із розборами завалів у Дарницькому районі Києва, де російські упирі вже вкотре вбили кілька десятків мирно сплячих людей.
19: 28 часов подряд в Киеве под завалами жилой многоэтажки, по которой прилетела российская ракета, искали тела погибших. По данным украинских спасателей, к этой минуте известно, что от российского удара погибли 24 человека.
18: На фоне подобного трешу хочется снова нагадать, найкраще у величного геополитика галактики выходит вбивать самых сплячих людей. Але це жодним чином не заважає путінським шавкам досі корчити себе святих і звинувачувати в тероризмі саме Україну.
20: Київський режим терористичний. Все, з ним розмови не буде.
21: Поэтому вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
18: Хтось може пригадати, щоб за весь час Великої війни Україна, бодай один раз, ударила ракетою по багатоповерхівці, обваливши цілий під'їзд. Якось нічого подібного не згадується, а от у зворотній бік таких прикладів десятки.
22: Минувшей ночью Россия провела массированную ракетную атаку по украинским городам. Одна из ракет попала в жилой дом в Умане.
23: Это кадры из Киева. В Соломенском районе разрушен целый подъезд многоэтажки. Это было прямое попадание российской ракеты.
24: 5 маленьких детей и еще 7 взрослых погибли в субботу в Одессе после удара российской армии по жилой многоэтажке. В результате попадания дрона обрушился целый подъезд.
18: А якщо порахувати ще й каби по багатоповерхівках у прифронтових містах, то йдеться про тисячі прильотів. І кожен такий приліт викликає шалену радість у немитих останкінських пропагандістів.
25: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел, да я б тоже пересматривал.
18: Що ж до ракетного удару по багатоповерхівці в Києві, то тут важливо розуміти причину подібного людожерства. Річ у тім, що бункерна нікчема останнім часом зовсім не вивозить на фронті, що визнають навіть російські пропагандісти.
26: Я правильно понял, що ми ув'язли?
25: Да.
26: Ну, взагалі, то, що ви говорите, похоже на какой-то тупик. Что ли?
25: Пока? Да.
26: Суть
25: то, что
26: вопроса.
25: Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь.
18: А украинская армия в межах путинской демилитаризации навпаки стає дедалі сильнішою. Лишень послухайте, що говорить про ЗСУ держсекретар США Рубіо. Це той, який свого часу разом із Трампом заявляв, що у України немає карт.
27: Україна менша за розміром країна і має меншу армію. Але варто чітко зазначити, нині українські збройні сили є найсильнішими і найпотужнішими в усій Європі.
18: Як бачите, від «Немає карт» до найсильнішої армії Європи минуло трохи більше року. І для Кремля це реальна загроза, на яку нафталінові діди щосили намагаються реагувати. І оскільки реагувати на фронті в окупантів не виходить...
1: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці.
2: Мені немножко страшно, потому
1: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
2: Реально, поки на даний момент тупик.
18: Путін і компанія ще з осені роблять ставку на те, щоб закошмарити мирне населення і влаштувати новий Майдан. І тут ми не будемо повторювати якісь старі лайфи про Майдан 3, а просто покажемо листівочки від майора Голова, які російські гербери скидали під час нещодавніх обстрілів.
3: Ще інтересна область приходила із Сум. Над городом були зброшені листовки з безпілотника Гербера. Ну, а на листовках було написано от що. Ти вибирав їх на 5 років, а вони... решили остаться навсегда. Ну і, собственно, тут вся команда Зеленського.
4: Українського узурпатора, да.
18: От просто запам'ятайте цей момент, тому що ворог вкладає космічні ресурси, щоб розхитати Україну зсередини. Саме тому всю зиму замість військових об'єктів вони лупили по котельнях у мінус 26.
5: На самой Україні з приходом холодов наступила та саме чорна зима, яку ми предупреждали.
6: В українській столиці, в місті, без отоплення 5600 домів, і це майже гуманітарна катастрофа.
18: Саме тому конкретно зараз росіяни намагаються викликати страх і паніку абсолютно безглуздими з військової точки зору вбивствами мирних жителів. Вони це пояснювали і пояснюють спробами зламати волю до спротиву через коліно. Послухайте ось цього ватного бурдюка.
7: А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
18: За таких реалій дуже важливо відповідально ставитись до двох речей. По-перше, до повітряних тривог. Повірте, люди, які загинули в Дарницькому районі Києва, теж думали, що шанс влучання ракети саме в них дуже маленький. А зараз серце від болю розривається, коли дивишся розбори завалів і бачиш родичів, які все розуміють, але продовжують вірити в диво.
8: Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
18: Другий момент, який має бути в пріоритеті, це інформаційна гігієна. Тому що війна за мізки – це ще один напрямок, куди Путін вкладає мільярди. Наприклад, російські діячі чудово розуміють, наскільки болючою для України є тема мобілізації.
5: Войну можна остановить в любой момент, хоть завтра, но Європа этого Зеленскому не позволит. Сотні ВСУшників гибнут на фронті ежедневно. В тилу лютують ТЦКшники. З ужасающей скоростью фраза «воювати до последнего українця» становится реальностью.
18: Саме тому весь TikTok і YouTube зараз забиті дичиною із серії «Вірний пес врятував господаря від ТЦК». Бо ж за допомогою штучного інтелекту ліпиться подібна шляпа буквально за 5 хвилин.
28: Вони фактично ведуть на убой мужське населення України від 18 до 60. Скоро воно буде, мабуть, старше або, можливо, младше, і фактично уничтожується.
18: Щоправда, у якийсь момент російські пропагандисти, очевидно, усвідомили, що кількість недалеких в Україні все ж обмежена, а тому вирішили підійти до розхитування ситуації з більшим креативом. Так, наприклад, останній місяць із кожної праски розносять маячню про тисячі мігрантів з Індії і Пакистану, які нібито заполонили Україну. Ось уже дівчата в TikTok чоловіків з Індії чекають. Це росіяни лише з однією метою – викликати в українців щось на кшталт пролетарського гніву. Мовляв, ми коло на полігон забрали, а гастарбайтер з Індії тим часом з його дружиною розважається. Вже нібито і весілля почали гулять.
29: Результат не заставив себе довго ждати. Поки українці умирають за націю, індус взяв в жони українку.
18: Як бачите, свої хворі фантазії зет-бовдури намагаються підтвердити нібито скрінами з українських ЗМІ. Але, звісно ж, оригіналу ви ніколи не знайдете. Його просто не існує. І ось, що пише із цього приводу одне львівське видання.
29: У соцмережах поширюють фейкові скриншоти з логотипом «Львівмедіа». Офіційна заява редакції. Фейк стилізували під наше видання. Для створення фейкового зображення невідомі використали логотип і стилістику сайту «Львівмедіа», а також ім'я та фотографію журналістки редакції Юлії Костюк. Скриншот активно поширюють у телеграм-каналах та Трец, де він уже зібрав сотні поширень і вподобань.
18: Окрім фейкових скрінів, росіяни дуже люблять просувати свій маразм через рекламу в соцмережах. Зараз ми покажемо, як це виглядає на практиці.
29: Зустрів хлопців з Пакистану, поспілкувались, приїхали вчора тільки в Україну. В понеділок йдуть на роботу в цех. Зарплата $450, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
18: Зверніть увагу на позначку «Рекомендація для вас». Це чіткий маркер того, що текст проплачений. Як ви думаєте, нашу умовному Миколі витрачать свої гроші на поширення такої важливої події, як зустріч із пакистанцями на вулиці? І щоб дати відповідь на це питання, ми можемо показати творчість уже інших, типа блогерів.
29: Зустрів хлопців з Індії, пригостив обідом, поспілкувались. Приїхали вчора тільки в Закарпаття, по документах вони студенти. Понеділок йдуть на роботу на будівництво. Зарплата $550, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
18: Як бачите, за винятком незначних деталей текст написаний, по суті, одними і тими самими словами. Так буває лише в одному випадку, коли йдеться про темніки. І писалися ці темніки бовдурями, які не орієнтуються в українських реаліях. Ось на цьому фото видно, що гості із Індії нібито приїхали не куди-небудь, а саме на Закарпаття заради якихось 500 з копійками доларів. Так от, будь-який українець із довідкою ВПО розповість вам, що вказаної зарплатні конкретно в Закарпатській області не вистачить навіть на оренду житла. І за таких умов гості з Індії взагалі ризикують працювати в мінус.
0: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
18: Та знову ж таки, просто нагадуємо, гибняві куратори навіть не намагаються продумувати дрібниці. Їхнє завдання – заспамить подібною дичиною все, що можна і не можна. І десь обов'язково вдасться вивести українця на емоції і агресію. Просто без внутрішньої дестабілізації в Україні шансів у росіян менше, ніж було раніше. Ось чому вони так активно розповідають про протести і витрачають купу грошей, щоб їх спровокувати.
9: Простые украинцы на пределе. Впереди замаячила еще и самая настоящая нищета. И вот уже в сети все больше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. А Россия хочет их от этой проблемы избавить.
18: Щоправда, за нашими відчуттями, виходить у луб'янських геніїв не дуже. Тому вкотре побажаємо українцям не забувати про інформаційну гігієну, а росіянам витрачати більше грошей на їхні феєричні інформаційні компанії. Краще нехай гроші йдуть на криві статті про громадян Індії в Закарпатті, ніж на ракети та дрони. Ми, звісно, розуміємо, що це не надто великі гроші з рахуванням витрат Міноборони РФ. Проте у війні на виснаження навіть найменший крок все одно наближає до перемоги.
10: Ми з кожним днем все більше переконуємося в закономірності тези про те, що Земля кругла. Питання, звісно, не у фізичних властивостях, а в тому, що все на цій планеті повертається. Повертається всім і вся. Послухайте міністра війни США Піта Хексета рік тому.
11: Кожен виклик, який ми розглядаємо, зводиться до одного – надіслати це Україні. Ми вважаємо, що ці боєприпаси краще використати для наших власних інтересів.
10: І Хексет минулого року двічі стопорив відправку боєприпасів Україні, натякаючи на те, що це безглуздо і виправдовуючи це виснаженням запасів. Загалом його виступи на адресу українців були не дуже втішними. Мало того, він фактично вивів США з Рамштайну. І ось тепер, за рік, ми чуємо таке.
12: Наші американські воєнні і робочі Міноборони регулярно відправляються в Україну для обучення бойовим діям. Основне увага уділяється оборонним і наступальним операціям.
10: Ось як. Тепер ми чуємо, що Україна нам дуже допомагає. І вони взагалі красені. І це стосується не лише навчання військових, а й дронової програми та оборони об'єктів на Аравійському півострові. Той же міністр армії США Ден Дріскол із затятого скептика України перетворився мало не на її лобіста.
13: Він став справжнім євангелістом України, побачить, що вони роблять. Каже, нам потрібне те саме. Саме це Сполученим Штатам треба навчитися робити.
14: Українська система Дельта і їх архітектура управління боєм просто невероятні. Вона повністю об'єднує кожен дрон, сенсор і вогневу платформу в одну сеть. У нас такого немає.
10: Трохи згодом ми ще неодноразово повернемося до правила «Земля кругла». А зараз хочемо показати навіть не те, як їде дах у ватники в Європі, а те, як Європа, вже не боючись, забороняє, карає та тролить затхлий руський мір на своїх просторах. Почнемо з Естонії. Нарва.
15: Тут головна сцена і концерт. А вот здесь та самая река, граница, зрители на противоположной стороне.
10: Як бачите, естонський берег зібрав справді багато ватної публіки. При цьому у тій же Естонії 9 травня – це День Європи. Але для багатьох сектантів Путіна День Європи – це як свята вода для вампіра.
16: День Європи – це вся гадость, яка на нас звалилась. А День Победы – це все... воспоминаний того хорошего, что было.
17: А какой гадости, например?
16: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь.
10: Бідний дід, що ностальгує за совком, чомусь стоїть на естонському боці, а не на московському. Невже його ланцюгами прокували та не відпускають на болота? Чесно, це якийсь сюр, коли люди живуть у якійсь країні і відкрито ненавидять її. При цьому просто не бажають повернутись туди, де, на їхню думку, земний рай.
19: Що таке Європа зараз взагалі? Нічого. Це якийсь день непонятних, ні з кого не зависить ні у кожного. Ні політики, нічого нормально. Все якесь непонятне що. Ми взрослі люди, ми знаємо. Ми історію вчили хорошо.
17: А ви гражданин...
19: Росії.
17: А чому тут предпочитаєте жити?
19: Я тут живу всю життя. Це моя родина. Це моя родина. Я сюди нікуди не уїду.
10: Я громадянин Росії, а Естонія – моя батьківщина. Майонез у головах такий, що тільки смерть розлучить їх. Мало того, ці недалекі ще й обурюються та ображають росіян в Естонії. Ще раз, в Естонії, які виступають проти Кремля, совкодачерів та любителів Путіна.
20: От надо же, в каждом, даже в муравейнике, одна є сволочь. Она все равно найдется. Молодой, он просто что-то не понимает. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная. Ну, это не надо обижаться.
10: При цьому ось таких представників чумного мурашника з кожним роком стає дедалі менше.
21: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
10: Мало того, європейці більше не грають у толерантність із ними. А за мінімальне порушення порядку штрафують і знайомлять із поліцейською дільницею. Ось, наприклад, німецькі поліцейські попросили зняти георгіївську стрічку та відвели на оформлення протоколу. А цього совкодачера змусили переодягнутися. Були й такі, хто відмовлявся підкорятися проханням поліції. Досить часто в німецькі безсмертні полки проникали люди, які думають і озвучували правильні речі. Найвеселіше було в Аугсбурзі. Спочатку замість дідів на палках гордо сяяли портрети Бандери, Малюка, Буданова та Хвильового. Крім того, місцеві активісти влаштували правильний музичний супровід шабашу.
22: Ну що, зараз ви бачите сюрреалізм. Російську колону, колону безсмертного полку зустрічають гімном України.
10: Попрацювали над правильними гаслами і в Амстердамі.
23: Слава Україні, хлопці!
10: Подібна акція відбулася і в Лісабоні.
30: Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!
10: Але, мабуть, найбільша вавка у голові утворилася у берлінських ватників. На вигляд начебто цілком здорова тьотя, але, як то кажуть, зовнішність дуже оманлива.
31: Господь Бог з нами.
10: І в цьому вся ідеологія Московії, точніше її відсутність. В порадянське свято перехреститися з портретом Молі на шиї. Це як поява Зюганова на з'їзді відродження народів Росії. Які народи Росії православний комуніст хоче відродити, неясно. Походу, ця країна вже остаточно розкладається на пліснюву та липовий мед.
1: І все йде по плану.
10: А хіба не за планом? Хіба не на дно йде країна, де Кадиров – академік, мединський дипломат, а Медведєв – головний редактор підручників із суспільствознавства? Прекрасная новость. Скоро российские старшеклассники смогут найти для себя ответы на ключевые вопросы общественно-политических отношений, и среди них, например, такие. Кто хочет смерти России, почему они ублюдки и ублюдки? Как так вышло, что кучка безумных нацистов-наркоманов и большая стая лающих собак из западной псарни оказалась заодно с разномастной сворой хрюкающих подсвинков из распавшейся Западной империи, со стекающей по подбородку от вырождения слюной? Така редактура підручників Медведєвим забезпечить школярів добірними галюцинаціями та тупістю, накачає їх нахабством та абсурдом. І в цьому немає нічого дивного. Вся верхівка влади займається подібними профанаціями. Наприклад, прес-алкаше МЗС Недофедерації нещодавно захищали російську мову фейковими цитатами. Ось послухайте.
2: Дмитрий Сергеевич Лихачев, век 20-й, язик – основа всей духовной культуры нации.
10: Ця цитата швидше за все згенерована штучним інтелектом і вперше зустрічається у 24-му році. І до Лихачева немає жодного стосунку. Ідемо далі.
2: А вот Юрий Михайлович Лотман, тоже 20 век. Язык не просто система знаков, а инструмент организации жизни общества и человека.
10: Знову фейк. Лотман ніколи такого не казав і не писав. У МЗС настільки розлінилися, що промову їм пише вже штучний інтелект. Та й добре. Але тут же питання про велику російську мову та її великих дослідників. Ну і фіг з ними. Он є нові мовознавці на болотах.
3: Говорять, кстати, що от українці определяють русських шпіонів і розвідчиків по тому, як вони произносять слово «поленіця». Есть такое слово?
4: Полыница. Нет, полыница.
3: Полыница?
4: Окурки куда сбрасывают.
3: Да, как
4: пепельница.
3: Полыница.
4: Полыница. Полыница.
3: Полыница. Похоже,
4: да.
3: Меня выкупили сразу, да?
4: Есть такое.
10: Або ще один доказ неминучого дна цієї недокраїни. Пам'ятаєте Фургала, губернатора Хабаровського краю, коли на його підтримку вийшов увесь регіон? Це були останні мітинги на болотах. Отож, йому дали 25 років, відібрали все майно, а дружину вигнали на вулицю. А що касається домашніх животних, які теж вважаються імуществом, то суд прийняв рішення їх усипіть, о чому і сообщив самому Фургалу. Що-що, а ділить больно чекісти вміють. Проте нещодавно зробили боляче й найголовнішому чекісту країни-терориста. Те, що за поребриком називають парад, пройшов під акомпанемент української загрози. Так, від Києва за три дні до «дозвольте провести парад» трохи більше 4 років.
6: Розрішить 9 мая 2026 года провести парад в Москве. Указ президента України Владимира Зеленского за номером 374. В рамках договоренности о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было приказано Верховным главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина парада Победы.
10: Але зморщений старезний дід настільки обізнався, що скасував прохід техніки, заборонив присутність зарубіжних журналістів та депутатів Держдуми на параді. Моль не змогла зібрати навіть своїх вічних сателітів по трибуні. Країни Середньої Азії, крім невизнаних ватажків окупованих територій, кілька африканців з азіатами та улюблений пекінес із Білорусі. Решта свято діда проігнорували. На протяжении нескольких месяцев российский МИД приглашал президента на праздничные мероприятия, рассказал узбекский источник. В ходе поездки Сергея Кириенко в Ташкент он также передал приглашение и объяснил дочери президента Узбекистана важность присутствия на мероприятии. Но в Ташкенте приняли решение не организовывать поездку из-за рисков. В последние дни Москва усилила активность. Бизнесмен Алишер Усманов лично уговаривал Мирзиёева поехать в Москву. Были звонки от руководства АП и Сергея Кириенко. Но окончательно все решил сам Путин. Он лично пригласил Шавката Мирзиёева в Москву. И тот не смог отказаться. На Заходе цей тухляк оцінили як останній подих. Парад на 9 травня як стетоскоп. І якщо минулого року пацієнт був скоріше живий, аніж мертвий, то цього року ледь дихає.
0: Западные СМИ буквально называют парад жалким, Путина неудачником, армию России истощенной. Британский телеграф выходит заголовком «День унижения Путина». Немецкий таблоид Bild пишет, что парад был жалким парадом уменьшайка и добавляет, даже воины Кима из Северной Кореи не помогли.
5: The New York Times назвав парад менш м'язистим і свідченням зростаючої вразливості Путіна.
7: А скільки з'явилося мемів та жартів? Роботи штучному інтелекту в ці дні побільшало.
8: Внимание! Говорит и показывает Москва!
7: Або ось ще один погляд на парад.
9: Открывает парад победы флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», героически уничтоживший украинскую противокорабельную ракету «Нептун» своим бортом и почти захвативший город Одессу.
7: Загалом такої ганьби великий геополітик точно не знав.
24: Та ефект.

0: Поэтому не нужно доводить до крайности. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать.
1: Ось так Пиня пригрозив Вірменії українським сценарієм. І жодних тобі вірменських бандерівців та фашистів. Жодних утисків російської мови та споконвічних земель. Все просто. Ви повинні поводитися так, як хоче російський цар. Всі ці бандерівці та утиски – лише вигаданий привід для нападу. Але Бункерний знову забув, що він та його недофедерація вже не той грізний показний лев, який був 5 років тому. Зараз він більше нагадує пошарпаного Шерхана.
2: Мауглі, я сожру этого лягушонка.
1: Саме це говорив Шерхан 24 лютого 22-го року. І навіть незважаючи на те, що Акелла схибив, Мауглі таки зрештою зідрав шкуру з Шерхана. До речі, не пощастило й незмінному посіпаці Табакі.
3: Мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, но я не здався.
1: І дивлячись на цю слабкість Путіна, Вірменія піднялася. Пашинян скасував поїздку не лише на парад до Москви, а й на саміт ЄАЕС. А речник вірменського парламенту озвучив те, за що ще 5 років тому можна було серйозно поплатитися.
4: Ми не дозволимо превратити Арменію в губернію. Нами не будуть управляти так, як управляється Білорусь.
1: А днями Пашинян взагалі вистрілив в ногу Кремлю.
5: По вопросу Украины мы не являемся союзниками России, заявил Пашинян.
1: Звичайно, ніхто не забув, що Вірменія є одним із лідерів із постачання санкційних товарів на болота, що Вірменія дуже добре заробила на смертях українців. Цього ніхто не забуде. Але те, що найближчі союзники Кремля від нього відвертаються, не може не тішити. І це дуже багатозначно вказує на те, що позиції деяких гравців у великій політиці змінилися.
6: А іде війна, війна, взагалі чорно-біле. Вот, как шахматы. Вот. Только там ничьей не бывает, вот в этой войне. Вот в этой войне ничьей быть не может. И надо выбирать сторону.
1: І по ходу Кавказ починає змінювати свій бік. Раніше за всіх на вихід із підмосковського крила наважився Азербайджан.
7: Чаянням українського народу ніколи не соглашатися на окупацію.
1: Окупацію. Алієв не боїться називати речі своїми іменами. Після Азербайджану та Вірменії почалися якісь позитивні рухи між Грузією та Україною. Министр иностранных дел Андрей Сибиги заявил, что Украина хочет открыть новую страницу в отношениях с Грузией. Хотя между странами и остаются чувствительные вопросы. Тікають з Титаніка и країни Середньої Азії. Відсутність багатьох лідерів на параді в Москві тому підтвердження. При цьому вони активно зустрічаються з Трампом у Білому домі і відвідують шикарний прийом у Сі Цзіньпіна. Навіть найближчий васал починає показувати ікла. Власти Киргизстана планируют до завершения 27-го года сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, заявил президент республики Садыр Жапаров. Забрався геть головний актив Кремля в Європі Віктор Орбан, після чого відносини Угорщини та України стали набагато теплішими та конструктивнішими.
4: Вчора можна було ощутить громаднейшее облегчение среди лидеров. Потому что, вы знаете, впервые за многие годы в комнате не было россиян. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Ви уверені? Ні.
1: За Фрейдом, як кажуть, але навіть Фіцо після відставки Орбана пристойно пом'якшив свою риторику щодо України. І зараз активно спілкується із Зеленським як і по телефону, так і на різноманітних самітах. І нам здається, що багато промосковських країн вловили цей вітер змін, який мчить.
6: В цій війні ви вибираєте сторону. В цій війні ви можете бути на стороні тільки свободи. Україна воює за свою свободу. Посылают дроны, правильно и делают, в принципе. Ковентри кончается Дрезденом, а Перл-Харбор кончается Хиросимой.
1: Прекрасна паралель. Нагадаємо, на початку Другої світової війни нацисти бомбардували британське місто Ковентрі та фактично не залишили від нього живого місця. А вже в 45-му році американо-британськими бомбардувальниками був майже стертий вщент німецький Дрезден.
8: По оценкам того времени було уничтожено до половини зданий города. Огромный ущерб был нанесен культурному наследию столицы Саксонии. Точное число жертв подсчитать чрезвычайно сложно. Послевоенные историки, как западные, так и советские, сходились на 135 тысячах погибших.
1: І досі історики сперечаються, чи була необхідність знищувати Дрезден, оскільки з військової точки зору він не був особливо важливим. Британці вирішили, що варто було, оскільки руйнівна війна на території агресора прискорить її завершення.
9: Германія дійсно вздрогнула. По німецькому радіо тільки і говорили об этой жуткой бомбардировке. Главный идеолог Рейха Геббельс называл чудовищное число погибших 200 тысяч человек.
1: Дрезденський апокаліпс.

0: Це став жорстокою відповіддю на Ковентрі, так само як Хіросіма та Нагасакі стали відповіддю американців за напад на Перл-Харбор. І все йде до того, що Москва з Пітером скоро почнуть вигрібати наповну за Маріуполь, Херсон, Запоріжжя, Суми та Харків.
1: Под ударом преимущественно оказался юг и восток Москвы, однако работу ПВО слышали практически по всему Подмосковью. В Солнцево обломки упали в жилом квартале. В подмосковной деревне Кокшино дрон проломил крышу частного дома. В московских аэропортах начался коллапс. Отменены и задержаны около 200 рейсов.
0: И мы еще неодноразово побачимо у дії правило «земля круглая». Для лідерів певних країн настає момент, коли від їхнього вибору опосередковано залежить розвиток їхніх країн. Що ж до населення боліт, релокантів, мігрантів і різноманітної реальної і дутої російської опозиції, їм варто усвідомити одну дуже важливу річ.
2: Тільки победа України дає нам шанс. Якщо ми коли-небудь зможемо повернутися в Москву, дорога в Москву веде через Севастополь. Нет другої дороги.
0: Правильно. Як би парадоксально це не звучало, але навіть їхнє майбутнє залежить від перемоги України. А перемога України залежить від сил оборони. Від тих сміливих чоловіків та жінок, які на своїх плечах тримають майбутнє не лише свого народу, а й багатьох країн чудової планети Земля. Це аксіома.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
5: Бо війна не знає, де піде.
4: З цікавою розмовою.
5: Вони залишаються.
4: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
6: Плюс виїжджаю.
4: І знову їдеш.

0: Громада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада «Форпост».
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Наймасштабніша атака на Москву. Як Україна все ж таки привітала російську столицю з Днем Перемоги. Сенсаційний поворот. Китай хоче завершити війну в Україні разом зі США. А Трамп виступає проти незалежності Тайваню.
6: Це була фантастична поїздка.
5: Що відбулося на історичній зустрічі президентів Трампа та Сі Цзіньпіна?
7: І Китай, і Сполучені Штати дуже зацікавлені в перемирі.
5: Путін за бортом. Чи дійсно він сказав, що війна йде до завершення?
8: Я думаю, що діло йде до завершення.
5: А потім вдарив по Києву. Що насправді стоїть за кремлівськими заявами?
9: Турбулентність як політик, так і в НЗАГ.
5: Ваш номер виграв.
10: Терміново заберіть 350 тисяч гривень.
5: Фальшиві смски, дзвінки з неіснуючих банків. Які нові схеми вигадують шахраї?
11: Підпишіть петицію і надсилають посилання.
5: І як на обман клюють навіть знаменитості?
12: Я сижу, себе впізнаю.
5: Новинки світового оборонпрому.
13: Наш робот-собака має вистрибнути і провести розвідку.
5: Унікальна зброя на мільярди доларів.
13: Ось у нас снаряд, а всередині нього субснаряд.
5: Чим вразила Україна в Румунії? Ексклюзивний репортаж з однієї з найбільших світових виставок оборонних технологій.
14: У мене зараз тепер є ось такий помічник, мені не треба тримати мікрофон самостійно.
5: А також розсекречені архіви Пентагону про НЛО.
13: У нас невідомий об'єкт на позиції. 10-та година. Вище.
5: Сенсаційні відкриття американських астронавтів.
15: У звіті Пентагону тисячі фото, відео та свідчень очевидців явищ.
5: Та як українські дронарі зафільмували НЛО в нашому небі?
16: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
5: Вітаю вас, сильні духом українці. 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне. 20 років ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячішого. Сьогоднішньої атаки на Москву, яка стала наймасштабнішою з початку Великої війни.
17: Падла. В такому шокі я...
18: Масованіша та найвидовищніша атака на Москву.
19: Так страшно в житті ніколи не було.
18: Понад 120 дронів цієї ночі влаштували російські ППО «Справжнє пекло».
19: Во-во-во, дрон-дрон.
18: Змусивши столицю агресора затимувати подих та труситись від страху. Під ударом десяток об'єктів і декілька міст Московської області.
20: Тут прям полихає конкретно.
18: Один із найзахищеніших аналоговнітним ППО – Московський нафтопереробний завод. Та гігантська наливна станція транснефті в Гріхіна перетворились на факели.
21: Ну, от тушуть, короче, її.
18: Але паливом не обійшлось. Українські пташки, серед яких були і надшвидкісні реактивні дрони, завітали і на оборонні підприємства. Найбільше повідомлень про вибухи надходило із Зеленограда.
22: Я не думала, що це коснеться наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбять.
18: Тут розташовані містки російської оборонки. Завод мікросхем «Ангстрем» та технопарк «Елма». У той час, як російські зенітники традиційно воювали із власними будинками.
23: Коротше, ПВО попало в сусідній дом.
24: Почула. Боже, це дуже страшно, дуже страшно.
18: Дрони гасили ребами аж надто філігранно.
25: Ні, в рот.
26: Владельцям тачки не повезло.
27: А все небо чорне. Взриви йдуть, йдуть.
18: А відстрілі ракети падали на голову цивільних підмосквичів, доки українські БПЛА спокійно йшли на таран військових цілей.
28: Мужики, подбейте, подбейте,
29: Всі уходять, смотри, всі уїжджають.
18: Чотири головні аеропорти Москви, включно із Шереметьєва, повністю паралізувала. Ця ніч довела, на Росії більше немає безпечних зон. Бункерний цар голий, а правила гри диктують українські крила.
30: Вот он, гадюник, що же над головою?
18: Втім, така масована атака на Москву стала дзеркальною відповіддю на удари по Києву. А те, що саме зараз, а не під час параду на Красній площі, усе заради звільнення з російського полону українських захисників.
31: Україна!
18: Одразу 205 українців повернулись цього тижня додому. І це лише перший етап масштабного обміну тисяча на тисячу. По-справжньому безцінний та найважливіший здобуток від так званого перемир'я 9-11 травня.
32: Я так радий нарешті спілкуватися українською мовою. Чесно вам скажу, так набридло та російська.
18: З ворожих пазурів вдалося вирвати, зокрема, легендарних азовців. Сталевих оборонців Маріуполя, яких Кремль панічно боїться і намагається сховати від усього світу.
33: Дуже дякую. Слава Україні!
18: Вони врешті на рідній землі.
34: Сину наші горженьки!
5: Головна інтрига тижня – чи включається Китай у переговори між Україною та Росією? У суботу міністр закордонних справ КНР Ван І зробив, по суті, сенсаційну заяву про те, що Пекін сподівається на швидке закінчення російсько-української війни і готовий відіграти конструктивну роль у її врегулюванні разом зі США. Миротворчі заяви Піднебесна озвучувала і раніше, але унікальність цієї в тому, що Китай вперше визнав Америку головним партнером в досягненні миру. Сталося це після історичного візиту в КНР Дональда Трампа цього тижня. Чи пришвидшить ця зустріч закінчення війни? Про що Трамп та Сі домовилися за зачиненими дверима? Ми розберемо трохи далі у випуску, як і те, навіщо імператор Сі викликав до себе російського царя після теревень з Трампом. Дасть команду «Стоп» чи «Фас». Бо сам Путін, схоже, зупинятися не збирається. Російські генерали начебто переконали його, що до осені захоплять весь Донбас, після чого диктатор зможе підвищити ставки і вимагати від України вийти вже з Херсонської та Запорізької областей. Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Ну, плани, м'яко кажучи, ефемерні. Для цього достатньо подивитися на темпи просування росіян найнижче за останні роки. Їхній наступ фактично загруз. До того ж, Україна вперше за останні роки почала змінювати ситуацію на фронті на свою користь, пишуть західні аналітики. То в яку ж гру грає Путін? Навіщо прикидається голубом миру, заявляючи, що справа йде до завершення? Що означають ці слова? Софія Чолос з експертами розібрала, чи дозрів диктатор до реальних переговорів.
18: Гори будівельного брухту та розтрощеного бетону, на які росіяни перетворили під'їзд звичайної житлової багатоповерхівки у столиці. 14 травня минуло 2 доби після завершення перемир'я, але такий кривавий сигнал посилає Путін в Україну. Але це не єдиний адресат. Росія атакує саме в той час, коли у Пекіні зустрічаються Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп.
0: Що є живе? Я мій живе.
18: Ракетний удар, який обірвав життя понад 20 мирних громадян, було завдано зброєю, яка щойно зійшла з конвеєрів російських оборонних заводів. Тієї ночі ворог випустив по Україні понад 700 засобів повітряного нападу. А ось і головний натхненник цієї трагедії – Владимир Путін. Він посміхається та цокається келихами із кубкою іноземних гостей, яких вдалося вмовити приїхати до Москви подивитися на черговий знекровлений парад.
1: Я думаю, що діло йде к завершенню.
18: Але про що саме насправді він говорить? І невже диктатор врешті прозрів та побачив реальний шлях до припинення вогню?
2: В Російській Федерації ми бачимо достатньо серйозну турбулентність як в елітах, так і в низах. І ця турбулентність пов'язана з кількома речами. Перша причина – це, безумовно, погіршення матеріального становища великих мас людей. Друга причина – це закриття інтернету. І третя причина – це те, що великі маси росіян розчаровуються в тому, що війна не закінчується.
18: Російське суспільство пройшло стрімку еволюцію від «можем повторіть» до мовчазного, але глибокого розчарування. Обіцяного пропагандою швидкого бліцкригу не відбулось, а втома від затяжної війни стає хронічною. Більше того, до росіян починає доходити певна аксіома.
2: Всі розуміють, що війна не закінчується. І більше того, фактично все населення Російської Федерації починає розуміти, що поки існує Володимир Путін, доти, можливо, буде існувати війна.
18: Майже синхронно за тисячі кілометрів на іншому материку схожу тезу про швидке завершення війни озвучує і Дональд Трамп.
3: Кінець війни в Україні, думаю, це вже дуже близько.
18: Теза далеко не нова, але ці слова лунають 12 травня напередодні від'їзда президента США у Китай. Такий збіг у риториці двох лідерів миттєво змусив аналітиків шукати прихований підтекст. Адже лише за декілька днів до цього Путін мав закриту розмову з Дональдом Трампом і буквально вибивав собі так зване «тихе 9 травня». То про що ще насправді могли домовитись Трамп і Путін? І чи не готують пастку для України? Вона з'являється в ефірі одіозного американського медійника Такера Карлсона, де починає сипати вигідними для Кремля тезами.
4: Talking about my former boss, Володимир Зеленський.
18: Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента Зеленського, починає гру за вигідним для Кремля сценарієм.
6: Тут можна лише припускати, або вона вже співпрацює свідомо з російськими спецслужбами. І це була така багатоходівка анонс, потім от інтерв'ю Такеру Карлсону. Або російські спецслужби знайшли слабку ланку, знайшли людину, яка була раніше в команді президента, мала помітний статус в цій команді, але зараз різко змінила позицію.
18: І це прямий відголосок та інформаційне підкріплення тієї самої фрази Путіна про фінал, що наближається. Але такий фінал, який вигідний диктатору, де Україна капітулює.
6: Мендель треба було показати американській аудиторії через Такера Карлсона, що нібито бачите, який от Зеленський, який не хоче припиняти війну, тоді погоджувався, а зараз не погоджується.
18: Те, що фінал війни для Путіна – це капітуляція, публічно підтвердив головний глашатай Кремля – Пісков. Нині Росія вимагає виведення українських військ не лише з Донеччини, а й з Херсонської та Запорізької областей.
7: президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами.
18: Тобто замість компромісів Москва знову розмовляє мовою ультиматумів. Утім, поки тривають інформаційні спецоперації, ситуація на землі, як любить казати Путін, зараз грає не на його користь. Ці унікальні кадри проваленого російського штурму на мотоциклах публікує перша окрема танкова сіверська бригада. Уже четвертий рік поспіль ворог б'ється головою об стіну, намагаючись за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Донецької області.
2: Зараз ми бачимо таке собі дежавю тільки на мінімалках, коли без такої вже ура-риторики, але частина все ж таки російських еліт продовжує продукувати міф про те, що за літо Російська Федерація нібито захопить Донбас.
18: Але попри всі намагання росіян і на фронті, і в інформаційному полі переконати себе та світ, що Україна буцімто не втримається, не вдається. Поки Путін марить загарбанням нашої землі, а Трамп кволо намагається організувати, бодай, якесь припинення вогню до важливих виборів у Конгрес, Україна паралельно відкриває свій, абсолютно новий місток до реальних домовленостей. Найсвіжішим етапом цієї стратегії стала ідея про аеропортове перемир'я, яку озвучив міністр Сибіга. Ми не будемо завдавати ударів та паралізовувати литовище в РФ.
8: Уже 30 часов ми не можемо вилітіти з Росії.
18: Натомість отримуємо можливість безпечно запустити власне небо для польотів. І поки ця ідея на стадії обговорення, експерти кажуть, тут теж криється дуже несподіваний переговорний нюанс.
6: Це пропонується заради того, щоб до України міг прилетіти американський переговорник Стів Уіткоф. За повідомленнями ЗМІ, Стів Уіткоф, от чому він не приїжджає до України, до Росії вже неодноразово завітав він минулого року, а от до України ще жодного разу. І нібито за даними ЗМІ, головне пояснення полягає в тому, що Стів Уіткоф не може їздити потягами. Ну, от якийсь комплекс у людини.
18: Нинішня конфігурація геополітичних та воєнних подій свідчить про те, що насправді так званий фінал війни, про який заговорив Путін, фікція. Тому що прийнятний для Кремля варіант повна капітуляція України для нас взагалі не варіант. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Спецтрибунал для Путіна. Цього тижня в Кишиневі відбулася без перебільшення історична подія. Точка неповернення, як сказав наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Адже Рада Європи затвердила угоду, яка визначатиме адміністративні та управлінські засади функціонування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ну, якщо перекласти це людською мовою, 36 країн натиснули кнопку «Старт», запустивши механізм під назвою «Гаазький трибунал». Трибунал для російської верхівки. Далі починається така важлива рутина, як пошук суддів, прокурорів, приміщення для процесу, збір коштів. Україна очікує, що суд розпочнеться вже наступного року. Треба розуміти тільки одну важливу річ. Це не означає, що вже у 2027-му трибунал винесе вирок і Путіна привезуть у клітці в Нідерланди та запхають у зашморг. Більше того, за міжнародним правом так звана велика трійка в будь-якій країні, президент, прем'єр-міністр та головний дипломат користуються імунітетом. Поки вони на посадах, судити їх не можна навіть заочно. То в чому ж тоді сенс? Він є, тому що слідчі та прокурори зможуть офіційно порушити кримінальну справу проти Путіна, збирати докази, підготувати обвинувальний акт. І коли російський диктатор втратить владу, він втратить імунітет і моментально отримає квиток до Гааги. Виглядає фантастикою? Ну, ось цей хлопець теж колись не вірив в такий сценарій, коли всередині 90-х міжнародні прокурори почали збирати перші докази проти югославського диктатора Слободана Мілошевича. Але у 2000-му Мілошевич втратив владу, а вже за рік його заарештували свої ж і видали Гаазькому трибуналу. Тому трибунал для Путіна – це не про вирок уже завтра, а про невідворотність покарання для нього і всієї російської верхівки. Але зараз у Кремля, схоже, інші клопоти. Російського царя терміново викликали на килим до його китайського господаря. Те, що Путін летить в Пекін одразу після Трампа, не випадковість. Очевидно, імператор Сі озвучить своєму васалу деталі кулуарних домовленостей з президентом США. Формально історичний візит Трампа в КНР закінчився без великої угоди, але у геополітиці символи та знаки інколи важливіші за підписані папірці, і тут цього добра вистачає. То про що лідери двох наддержав могли домовитися не публічно? Як у цих розкладах фігурує Україна? Сценарій віддалечиш.
18: Історичний візит Трампа до Сі Цзіньпіна. Чи принесуть рукостискання в Пекіні мир Україні?
9: І Китай, Сполучені Штати дуже зацікавлені в перемир'ї.
18: Що чекає на Іран і Тайвань після теплої зустрічі?
10: Він фактично сприйняв наратив, який використовує китайська пропаганда.
18: Та чому одразу після Трампа Путін екстрено летить до Китаю? Факти тижня про головні підсумки доленосного саміту.
11: Це була фантастична поїздка.
18: Перший за майже 10 років візит американського президента до Китаю. Прийом в традиційному імператорському стилі. Широкий червоний хідник, почесна військова варта, оркестр Збройних сил КНР та молодь із прапорцями. Американський лідер зі світою. Окрім політичної команди, із ним прилетіла технологічна еліта. Ілон Маск, гендиректори Apple, Nvidia, американський список Forbes. Але найцікавіше попереду – зустріч Трампа і Сі на площі Тяньаньмень перед великою залою народних зборів. І ось воно – рукостискання, яке говорить більше за тисячу слів. Це справжня дуель, красномовна битва за домінування. Трамп тягне руку Сі на себе і плескає по ній.
12: Коли Трамп робить те, що він робить з руками Сі Цзіньпіна, він досить сильно вибиває його з зони комфорту, тому що це не протокольна практика, і Сі дуже не любить непротокольні практики.
18: Сі дає відсіч і тягне руку Трампа назад. Чи стане цей жест ілюстрацією нового переділу впливу? Країни рухатимуться у бік подальшої конфронтації і Третьої світової, чи навпаки? І як це вплине на війну в Україні? Поки ж привідкриваємо завісу, про що китайські і американські лідери говорили за зачиненими дверима і за ким була ініціатива. Однією з ключових тем став Іран. І це вже проблема, яку Трамп не зміг вирішити ані санкціями, ані ультиматумами. Хоча антииранську кампанію влаштував саме перед візитом у Піднебесну. Підкорений Тегеран мав стати його головним козирем.
13: Вони так сильно хочуть укласти угоду.
18: Але козирем Іран не став. США втягнулися у тривалу війну і спровокували світову енергетичну кризу. Не дійшли згоди у тому, що Тегеран за жодних обставин не повинен отримати ядерну зброю. А ще, зі слів Трампа, Сі начебто запропонував допомогу в розблокуванні Ормузької протоки.
13: Він хотів би побачити відкриття Ормузької протоки. Він сказав, що якщо я можу чимось допомогти, я хотів би допомогти.
18: Але, як показує практика, між словами Трампа і реальною позицією Китаю зазвичай цілий тихий океан.
9: Китай і Сполучені Штати обговорювали це питання. Американці хотіли затягти Китай для того, щоб той переконав теперішнє іранське керівництво, по суті, піти на примирення на американських умовах. Китай, судячи з усього, від такої ролі відмовився і намагався максимально дистанціюватися від будь-яких зусиль.
18: Ще одна больова точка – військова підтримка Пекіном свого союзника Тегерану. І тут той самий сценарій. Лідер США говорить про черговий тріумф на перемовинах. Мовляв, Сі обіцяв не постачати іранському режиму зброю.
13: Він сказав, що не збирається надавати військове обладнання. Це важлива заява.
18: Але експерти інтерпретують сказане лідером КНР геть інакше.
9: Має читатися, як якщо Сполучені Штати Америки зможуть домовитися з Іраном, Китай припинить масштабні постачання озброєнь, щоб сприяти деескалації. Але саме ось це якщо, тобто примирення з Іраном, Трамп має шукати сам.
18: Тобто, де-факто Китай Штатам, а вже ж не допоможе, бо не зацікавлений послаблювати свого союзника.
14: Міжнародна ситуація є мінливою та турбулентною. Світ опинився на новому роздоріжжі.
18: Хоча деякий профіт від завареної на Близькому Сході каші Вашингтон таки отримав. Китай підкреслив інтерес до закупівель американської нафти. Але нас
15: нас найбільше цікавить, що буде з іншим союзником Сі Цзіньпіна – Путіним. У перший же день візиту Трампа до Пекіну він гучно нагадав про себе одним з найжорстокіших обстрілів України. Виключено, у такий спосіб сигналізував, поки великі гравці домовляються про новий порядок світу без нього, використовуватиме старі аргументи. Як відреагували на це Сі і Трамп?
10: Китай явно тут міг такі сказати звичайні скептичні фрази до, про міжнародне право, про територіальну цілісність. Разом з тим сказавши, що для того, щоб це припинилося, потрібно вирішити так звані першопричини цього, як вони кажуть, конфлікту.
15: Чи міг американський лідер просити китайського вплинути на Росію? Дуже малоймовірно. Путіна вже понад півроку переслідує дух Анкоріджа. Про нього він і його посіпаки згадують у всіх промовах. І Трамп також продемонстрував, має на Росію власні бізнесові плани.
12: Власне, Трамп не хоче домовлятися зі Цзіньпіном про завершення російської війни, прагнучи просунути окрему угоду з росіянами.
15: Від початку про українське питання в порядку денному перемовин у Пекіні не було жодної інформації. Як тут, постфактум, відповідаючи на питання журналіста, Трамп зізнався, обговорювали.
9: Ані Китай, ані Сполучені Штати не збираються здавати свою сторону, свого союзника в цьому конфлікті. Однак вони хочуть перемир'я. Це не про примирення, це не про справедливий мир, це про заморожування конфлікту.
15: Тим не менше, від самого факту обговорення цих питань китайським лідером із американським у Путіна пригоріло. Він вже напросився до Пекіна. Летить, аби дізнатися, до чого домовилися за його спиною і чи не зливають Москву. Що відповість лідер КНР? Тут наші експерти песимістичні.
10: Не треба перебільшувати, ми вас не здамо, ми вас будемо підтримувати.
15: І тут показовий штрих. Після офіційних переговорів Сі влаштовує Трампу камерну екскурсію територією імператорського саду.
16: А ви запрошували сюди інших іноземних лідерів?
17: Зазвичай ми не проводимо тут дипломатичні заходи. Навіть після того, як ми почали їх проводити, це все ще надзвичайно рідко. Наприклад, Путіна запрошували.
15: Ось така собі начебто випадкова згадка. Тобто, поки Вашингтон промацує чи не готовий Пекін дистанціюватися від Москви, бо його ж цей альянс очевидно дратує, Сі натякає, союзників міняти не планує. Та справжньою бомбою на переговорах стає питання Тайваню. Його Китай від початку виніс на перший план. Сі Цзіньпін ще вранці після прильоту Трампа заявив, що це питання може спровокувати війну між Китаєм і США, якщо американці продовжать реалізовувати стратегію суверенного Тайваню. І це ледь не підірвало тріумфальний тон Трампа.
12: Тайвань – це не віддільна частина першого стрільного ланцюга і вкрай вагомий гравець для розвитку американського ПК, військової технології і економіки.
15: Держсекретар США Марко Рубіо розрядив обстановку, мовляв, політика щодо Тайваню поки буде незмінною. Про те саме говорив і Трамп.
9: Сполучені Штати Америки доволі чітко дали зрозуміти, що вони не відмовляться від військової, військово-технічної підтримки Тайваню.
15: Але ж ми маємо справу із Трампом. І тут грім серед майже ясного неба.
16: Вони стають незалежними, бо хочуть втягнутися у війну і думають, що у них за спиною Сполучені Штати. Я би хотів, щоб усе залишалося як є. Скажу дещо. Я хотів би, щоб усі виробники чипів в Тайвані перейшли в Америку. Це найкраще, що ви можете зробити.
15: Трамп застерігає острів від проголошення незалежності, ставить на паузу питання поставок Тайваню зброї на 14 мільярдів доларів. А у тому самому інтерв'ю відзначає, після спілкування із Сі, що знає про Тайвань дуже багато.
10: Він, говорячи про Тайвань, фактично сприйняв наратив, який використовує китайська пропаганда, про те, що Тайвань завжди належав Китаю, що це ісконна китайська земля, і таким чином от один з оглядачів звернував, що це дуже нагадує на те, як швидко він сприйняв російський наратив про війну в Україні.
15: І так само, як щоразу після спілкування із кремлівським диктатором відсторонювався від України, тепер відсторонюється від іншого союзника – Тайбею. Що ж до решти досягнень Трампа під час китайського вояжу, їх було небагато. Делегація провідних бізнесменів на чолі із Маском далі не згадувалася. Хоча сам гендиректор Тесли був помічений у дивній поведінці і кривлянні на камеру. Мережею та також пронеслося цікаве відео, де Дональд Трамп під час офіційного бенкету зазирає в блокнот начебто Сі Цзіньпіна. Коли той встає, американський лідер бере нотатник і уважно вивчає зміст. Хоча, очевидно, не розуміє китайської. Такий маневр шокує навіть експертів.
10: Якщо це дійсно блокнот Сі, ну це вже просто на рівні поведінні підлітка такого собі шкодника, а лезить, що в боку, от я не кілька разів на це подивився, от я не зовсім упевнений, що це саме блокнот Сі, а не блокнот Трампа.
15: Але підтверджень сенсація не знаходить. Факт-чекери сходяться на тому, що це такий був блокнот американського президента. На повноцінну торговельну угоду сторони поки не вийшли, зате визначилися із характером відносин. Сі увів новий термін – конструктивна стратегічна стабільність.
9: В жодній з цих сфер не досягли більшого, аніж розуміння того, що ось вони найсуттєвіші проблеми, з якими стикаються дві держави. По суті, єдиний великий результат, який дійсно є великим без іронії, це те, що сторони, по суті, перейшли до рівня стратегічної стабільності.
15: Щоправда, зі словом «стабільність» Трампа ж ніяк не асоціюється. Сьогодні він говорить про баланс, а завтра може розпочати чергову торговельну війну. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
5: Україна допоможе Литві захищати її небо. Цього тижня Володимир Зеленський підписав двосторонню дронову угоду з литовським колегою Гітанасом Науседою. Мова про формат «Дрон-діл», в рамках якого Україна пропонує партнерам наші унікальні технології і досвід їх застосування. Угода з Литвою передбачає як спільний випуск зброї, так і будівництво заводів на території цієї балтійської країни, де будуть виробляти різноманітні українські дрони – далекобійні, перехоплювачі, морські. Цікавленість у дрон-діл також висловили Фінляндія, Латвія та Румунія, з президентами яких Зеленський також зустрівся на полях саміту Бухарестської дев'ятки в Румунії. Причому побачити українську зброю лідери східного флангу НАТО, як неформально називають учасників саміту, могли власними очима. Бо в цей же час в Бухаресті проходила міжнародна виставка озброєнь, одна з найбільших в Європі, де були представлені не лише зразки української оборонки, ну а й усі світові новинки. Найцікавіше зараз вам покаже Артем Куля, який працював в Бухаресті. Ексклюзив фактів тижня.
19: Тренди світового оборонпрому.
20: 90% експонатів мають принаймні невелику складову кібербезпеки або дронів.
19: Які передові розробки засвітила Україна у Румунії?
20: Є багато уроків, які ми виносимо з України.
19: Та як наш бойовий досвід вплинув на інших?
20: Наш робот-собака має вистрибнути і провести розвідку.
19: Мільярди доларів та унікальна зброя. Чи з'явиться вона на українському фронті?
20: Ось у нас снаряд, а всередині нього субснаряд.
19: Ексклюзивні подробиці з однієї з найбільших виставок оборонних технологій у Бухаресті. Столиця Румунії цього тижня занурюється у довжелезні затори. Вулиці регулюють вручну. Адже у Бухаресті одночасно дві знакові події – саміт країн Бухарестської дев'ятки, в якому бере участь і український президент, та один із найбільших оборонних заходів, що стосується безпеки усього Чорноморського регіону. Чорноморська оборона та аерокосмічна виставка – це одна з найавторитетніших міжнародних подій військового сектору у Європі. І основний фокус тут на розробках у сухопутній, військовій, повітряній та загальнонаціональній обороні. Понад 30 тисяч відвідувачів і довжелезні черги до павільйонів – все це на околицях румунської столиці біля аеропорту, куди без зупину прибувають кортежі міжнародних гостей. Раз на два роки ця подія збирає військові делегації та виробників з усього світу. Ми потрапили на ювілейний 10-й захід, на який приїхали більше 600 компаній з 36 країн. Розмах, якому можна позаздрити, відкриває виставку видовищне авіашоу. Румуни виставляють на показ власне ППО. Система Patriot – така незамінна для України. Тут вона представлена не виробником, а безпосередньо румунською армією. Просто для того, щоб показати, що румунські повітряні сили надійно захищають небо на східному фланзі НАТО. Останні розробки зброярів розташувалися у 7 павільйонах. Тут демонструють новинки та діляться досвідом. Ця подія збирає уряди, національні армії та лідерів індустрії. Тут укладаються контракти і обговорюються останні тенденції в оборонній галузі. І чи не найбільший вплив на представлену ту тематику має війна Росії проти України. Технології, що застосовуються нашими оборонцями на полі бою, докорінно змінюють підходи не тільки виробників, а й європейських урядів, зізнається в ексклюзивному коментарі «Фактам тижня» міністр оборони Румунії Раду Міруце.
20: Є багато уроків, які ми виносимо з України. Україна стикається з новою технологією, яка впливає на те, що відбувається на фронті, і ми одразу беремо це до уваги.
19: Хід цьогорічного сезону – ось такі наземні роботизовані комплекси. Ті, які в Україні вже боронять позиції наших бійців, евакуюють поранених або цивільних і навіть беруть росіян у полон. Тому й не дивно, що ці розробки мало не на кожному великому стенді.
0: Деякі всесвітньо відомі компанії, які ми знаємо по виробництву автомобілів та потягів Інтерсіті, тут представлені у військовому аспекті. Зокрема, основний акцент у них на наземних роботизованих комплексах та ось таких багатоножних роботах.
19: Флагманський НРК південнокорейського виробника – це шестиколесний комплекс HR Sherpa. Розробка має ті самі властивості, що й український НРК. Тільки в уявленні корейців вона буде ще ефективніше працювати з ось такими розвідниками.
20: Перш за все, наш робот-собака має вистрибнути і провести розвідку, після чого до нього доєднується інший робот, який здійснюватиме підтримку.
19: Як і українські чи європейські, корейський НРК має модульну конструкцію, тож на нього можна ставити різні додаткові засоби в залежності від завдання.
20: Ці три макети в оснащенні для боротьби з безпілотниками. На першому ми бачимо радар, розташований під датчиками та камерами, щоб мати змогу виявляти дрони. На другому – 5-6 дронів позаду, щоб здійснювати атаку на зустрічні дрони. А третій оснащений керованою ракетою. Там у нас 4 комплекти керованих ракет, в тому числі і проти наземних цілей.
19: Зважаючи на власні проблеми з демографією, країна в основну ставку робить не на піхоту, а саме на роботів. І схожі рішення є навіть для важкої техніки.
20: Це гаубиця К9А1. У Кореї ми плануємо оновити її до А2 чи навіть А3. Це означатиме, що одна гаубиця з екіпажем на борту зможе керувати двома іншими безпілотними САУ.
19: А це вже високоточна керована зброя. Корейський аналог Хаймерса, РСЗВ К-239 Чанму. І три типи ракет до нього – дальності 80, 160 та балістична на 290 кілометрів. Усі вони мають надзвичайну точність влучання аж до 1 метра, а також
20: перевага цих ракет у тому, що їх запускають з одного порта. Тож вам не потрібно перемикатися на інший, коли ви перебуваєте на полі бою. Ви можете просто змінити ракети та стріляти ними залежно від завдання.
19: Деякі типи свого озброєння корейці вироблятимуть у Румунії на заводі, що мають відкрити наприкінці року. Тим же шляхом іде і гігант німецької військової промисловості. Ось ця бойова машина піхоти «Лінкс» вже виробляється у Бухаресті.
20: Ви бачили в Україні, як важливо мати під рукою те, що вам потрібно, коли вам це потрібно. І щоб отримати це, ми готові платити більше, тому що переміщення виробництва з однієї країни в іншу пов'язане з певними витратами, які ми розуміємо. І ми готові укласти контракт на деякі продукти, щоб бути готовими і в разі виникнення кризи.
19: Я обійшов майже всі павільйони виставки і побачив ключову особливість. Сучасна тенденція в оборонній галузі – це не тільки створення нових засобів війни, але й доведення до досконалості тих, що існують вже десятиліттями. Ось один із таких прикладів – німецька система ППО Skynex, яка також працює в Україні.
21: Ціль збита.
19: Нині німці допрацювали до неї боєприпаси.
20: Ось у нас снаряд, а всередині нього субснаряд. І вся система управління вогнем розраховує точну точку детонації перед цільовою зоною, чи то дрон, чи щось інше. І коли куля вилітає з дула, детонатор програмується, і перш ніж вона влучить у ціль, він розкидає субснаряди.
19: Там, де солдати не замінюють роботи, піхотинець, як його бачать лідери індустрії, має бути укомплектованим мало не як космодесантник, аби досконало орієнтуватися на місцевості і мати точну інформацію на полі бою.
20: Це наша солдатська система. Її вже використовують німецькі збройні сили. Отже, у нього є портативний пристрій, є антена, є проекційний дисплей, і це з'єднує його з іншими солдатами та іншими платформами, будь-то безпілотні чи класичні бойові системи.
19: Штучний інтелект та різні сучасні девайси гратимуть головну скрипку у війні майбутнього. І ось додаткове тому підтвердження.
0: Отже, в мене зараз тепер є ось такий помічник, мені не треба тримати мікрофон самостійно. Цей робот відрізняється від тих, що ми бачили цієї компанії, тим, що в нього є ось така шия і така голова, яка може піднімати до 5 кілограмів і тягнути до 20. Не менш популярні стенди виставки там, де представлені дрони.
20: Майже 90% експонатів мають принаймні невелику складову кібербезпеки або дронів.
19: І тут Україна безумовно демонструє свою першість. Чого ж тільки варті ударні дрони «Вампір», який росіяни називають «Баба-Яга», або ж дрон-перехоплювач «Піван-Сан», який росіяни змушені б називати так, як це задумували наші розробники. Але з міркувань безпеки наш виробник утримується від коментарів.
20: Україна вразила публіку своєю присутністю тут. Отже, це перший крок, і для нас це дуже важливо, і ми сподіваємося, що наступного разу ми зможемо прийняти вас у більшому представництві.
19: Румунські розробники вже наступають на п'яте українським компаніям і спільно з американськими та британськими колегами розробляють свої перехоплювачі.
20: Він чисто кінетичний, тому всередині немає вибухової речовини. Цей дрон має дальність польоту 10 кілометрів.
19: Тут є зразки, яким ще доведеться пройти випробування. Але чимало й зброї, що загартована у боях. Це предмет гордості румунського оборонпрому – система озброєння для БМП.
20: Це система озброєння 50-го калібру. У нас є подвійна система озброєння, яку ми називаємо Anubis Dual, і вона має 50-й калібр та 40-міліметровий гранатомет.
19: Керується вона дуже інтуїтивно, за моїми відчуттями, не складніше, ніж джойстики від ігрової приставки.
20: Тут у вас є кнопка. Вам потрібно постійно тримати її натиснутою. Щоб рухатися, рухайтеся повільно. Так, ліворуч і праворуч. Можна рухатися праворуч, вгору і вниз.
19: Так, дійсно, дуже зручно. Виставка у Бухаресті чітко окреслює вектори розвитку військової промисловості у світі і дає зрозуміти, які технології укорінюватимуться для ведення війни у майбутньому. Україна міняє світові тенденції і тепер не наздоганяє світ у військових розробках, а світ наздоганяє у цьому нас. Із Бухареста Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Ворожка такого не передбачила. Цього тижня Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП у рамках справи «Династія». Слідство встановило, що у 2020-му колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив збудувати елітне містечко з такою назвою в селі Козин під Києвом і залучив до цього бізнесмена Тимура Міндіча, а також Андрія Єрмака. Слідство вважає, що будівництво велося за гроші, отримані незаконним шляхом, зокрема від корупційних схем в «Енергоатомі». Сума зловживань може сягати майже півмільярда гривень. Сам Андрій Єрмак свою причетність до котеджного містечка «Династія» заперечив та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства, а його адвокат Ігор Фомін каже, що підозра є необґрунтованою. Але 14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і Андрій Єрмак відправився в СІЗО. Він сказав, що у нього немає 140 мільйонів гривень на заставу, але є багато друзів, які спробують зібрати цю суму. Втім, до вихідних це зробити не вдалося, хоча кошти поступово вносилися. Чи зібрані 140 мільйонів застави, стане відомо в понеділок, коли знову відкриються банки. Суд у справі Андрія Єрмака викликав великий резонанс у суспільстві, особливо деталі, яку повідомила прокурорка САП, про те, що посадовець користувався послугами ворожки. Співпадіння чи ні, але наприкінці тижня до Верховної Ради внесли законопроєкт про штрафи за платні послуги з ворожіння, магії, езотерики та окультизму. Ну, сподіваюся, до спалювання на вогнищі не дійдемо, адже насправді жодні заборони не завадять людям вірити в містику. Лікується все це тільки особистим дорослішанням та критичним мисленням. Без цього можна легко стати жертвою шахраїв. Які тут розвивають нові схеми з видурювання грошей? Останнім часом стало дуже багато псевдодзвінків з банків. Як вчасно розпізнати сучасного шахрая, розкаже Віталія Фанасієнко.
1: Алло, вас обкрадають.
21: Терміново заберіть 350 тисяч гривень.
1: Які нові схеми шахрайства вигадують аферисти?
21: Це ти на відео?
1: Аби розвести українців на гроші.
22: Підпишіть петицію і надсилають посилання.
1: Як не потрапити до шахраїв на гачок і не залишитися в одних шкарпетках?
23: Бачите, де сходяться там.
1: Та хто заробляє мільйони на вкрадених обличчях наших кумирів?
24: Я сижу, себе впізнаю.
2: Повідомляємо вам, що вашу картку було заблоковано.
1: Це перший гачок, і більшість на нього клюне.
3: Шановний клієнт, ваша карта знаходиться у вас, вона не вкрадена, не загублена.
4: Вказували, що якась там блокування рахунків Національним банком.
7: Поліція, всі стали з своїх місць. Бистро стали з місця їх. Телефони на столах.
1: Але до цього розпочнеться справжнє полювання за вашими гривнями, доларами чи євро.
24: Повний доступний фінансовий залишок по карті.
25: Яку це має різницю?
1: Саме ту різницю, аби не помилитися і не залишити жертві на картці зайвої копійки. Далі у псевдопрацівників банку все працює за давно відпрацьованою схемою. Спочатку вони намагаються випитати CVV-код, а якщо людина і тут не розколюється...
26: Надсилають запит на якусь операцію і спонукають людину назвати код, який приходить в смс-повідомленні, і таким чином отримують доступ до грошей людей.
1: Головна зброя сучасних шахраїв навіть не технології, а людський стрес. Афористи тиснуть на паніку, страх і бажання миттєво врятувати ваші гроші.
26: Ну, розраховують, власне, шахраї на миттєву реакцію. Тому, якщо у людини стоїть задача вберегти свої кошти, є сенс не вестися в моменті, тому що, насправді, кілька хвилин, ну, не вирішать ситуацію.
1: Тому, якщо немає можливості одразу покласти слухавку і перевірити інформацію в офіційних джерелах, експерти радять хоча б уважно слухати співрозмовника. Дуже часто шахраї самі себе видають у відповідях на прості уточнення.
23: Це грошова сума, бачите, де сходяться
27: там. З якими святами?
23: Весняними святами.
1: Іноді достатньо кількох секунд, щоб зрозуміти, що перед вами не державна виплата, а добре знайома схема.
28: Не ведіться, безкоштовний сир буває тільки в мишоловках. Не ведіться на ці всі провокації.
1: Про які саме провокації говорить Павло Зібров? І як сталося, що сам народний артист України опинився в пастці шахраїв?
28: Так, я вже забирайте, тому що зараз...
1: Відповідь трохи згодом, а поки перша золота порада від кіберфахівців, яка справді може врятувати ваші гроші та нерви.
29: Не існує в цьому світі обставин, за яких ви повинні для чогось комусь передати свій пін-код, повідомити, якщо ви самі цього не хочете.
1: І саме на цьому тлі класичне телефонне шахрайство починає поступатися новішим схемам у месенджерах. Там усе виглядає значно переконливіше для жертви, та й випитувати пін-код зовсім не обов'язково.
30: Посилав схем посилання людям через такі платформи, як Viber. Люди приходили на них і вводили дані карти. Я у людей знімало кошти.
1: Якщо жертва не поспішає переходити за шахрайським посиланням, афористи знову беруться за слухавку.
31: Сума призу 317 тисяч гривень буде гарантовано вручена головному переможцю акції.
32: А де я реєструвалася?
1: Втім, фальшиві призи лише одна з приманок. Наступні схеми вже розраховані на тих, хто не проходить повз чужого прохання.
26: Підпишіть петицію. І надсилають посилання. Або підтримайте мою подругу, родичку, знайому, або якусь дитину в конкурсі, проголосуйте і надходить посилання.
1: Не голосувала, але з кількома тисячами гривень уже попрощалася. Ця жінка не хоче показувати своє обличчя. Сором і страх стали наслідком того, що сталося. Перейшовши за посиланням у месенджері, вона потрапила на гачок псевдоюристів із пенсійних питань.
29: Бути обережним, коли вам хтось пише незнайомий месенджер. Ті самі пенсіонери, вони завжди уважно слідкують за питаннями підвищення пенсії або додаткових виплат, або пільг, або там, не знаю, якийсь проїзд у транспорті. Все це важливо, все шахраї це знають.
1: Під час війни шахраї особливо активно експлуатують найчутливіші теми – від псевдовизволення з полону до фейкових зборів допомоги.
33: Ну, ви можете не волнуватися, ваші дрони підуть непосередньо вам в офіс.
1: Але це були фейкові збори з мільйонними збитками і сотнями потерпілих.
34: Мене ошукали на 414 тисяч гривень.
1: Ще один гачок, на який ведуться і студенти, і пенсіонери – псевдовиплати від західних партнерів. Схема незмінна. перехід за фішинговим посиланням і втрата доступу до акаунту або банківської картки.
29: Треба перевірити з інших джерел інформації. Якщо там посилання йде на ЄС, то, звісно, треба в Гуглі заводити виплати ЄС, громадяни України. Ключові слова.
1: Вийти на надреалістичний рівень шахрайства зловмисникам сьогодні допомагає штучний інтелект. Йому достатньо кількох секунд вашого відео чи голосу, щоб створити цифрову копію, яка вже від вашого імені проситиме гроші.
0: Привіт, в мене банкомат з'їв картку. Можеш мені закинути 1000 гривень? Я завтра віддам.
1: І тут є завжди два сценарії. Або ви одразу добровільно переказуєте гроші і назавжди з ними прощаєтесь.
26: І тому, коли, наприклад, навіть приходить повідомлення від друга про те, що, будь ласка, позич мені гроші, ну підніміть слухавку і подзвоніть цьому другу. Запитайте, це правда ти просиш грошей? Чи, можливо, в тебе зламали там будь-який месенджер?
1: Або ж другий сценарій, більш жорсткіший, шкідливе повідомлення запускає руку у ваш електронний гаманець.
29: Моя кума написала, що це ти на відео телефонував, вона каже... Ну, всі мені дзвонять, але мене хакнули, мій акаунт угнали, і ось розсилають це щось, що я нікому не розсилала. Звісно, воно там містило посилання на шкідливий ресурс, де там могли вкрасти ваші дані, гроші і так далі.
1: Діпфейки у 26-му стали настільки реалістичними, що звичайних фейкових дзвінків чи відео шахраям уже замало. Вони продають усе підряд – від чарівних пігулок до псевдоінвестицій, використовуючи чужий авторитет і створюючи фейкову рекламу із знаменитостями. На одну з таких випадково натрапив Павло Зібров.
28: Я сижу, себе впізнаю, але ліпсінг не співпадає, що я так захворів, що мене так воно боліло. І випадково я натрапив на цього лікаря, і оці ліки виписав. І вони мені допомогли, тому що я був в критичному стані і хотів навіть закінчити життя для літніх людей здатися.
1: Невже шахраї справді грають на емоціях геть у всіх своїх сценаріях? Ще як? Особливо, коли в кадрі з'являється людина, які довіряють мільйони.
28: Я думаю, що я напишу заяву в кіберполіцію, і хай вона розбирається. І цих людей треба, безумовно, до відповідальності, тому що багато ж не розуміють, не бачать, що це підробка, і почнуть користуватися, і впусту витратять час, гроші, і не вилікуються.
1: Попри жорсткіші покарання у воєнний час, шахраї продовжують заробляти мільярди. Лише за минулий рік понад 48 тисяч кримінальних проваджень. І левова частка з них – це історії, що тримаються не на складних схемах, а на звичайній людській довірі, яка вимикається одним телефонним дзвінком.
31: Тільки оплачена посилка гарантує вам право на виплату грошового призу.
1: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Жуть, что творится тут фекалии со всех домов. Это...

0: Фекальні ставки. Причина у міському колекторі, який ще в квітні провалився під землю. Аварія сталася не вперше, таке було і в попередні роки, але, як зауважують мешканці Енгельса, влада нічого не робить. Ну, по-перше, в місцевих бюджетах вже просто немає грошей, все пішло на війну. По-друге, російським чиновникам головне, щоб бомбардувальники літали справно. Саме в Енгельсі знаходиться аеродром, що є базовим для російської стратегічної авіації, тих самих тушок, що регулярно запускають крилаті ракети по території України. І чиновникам головне, щоб лайно не дотекло до літаків, а люди то таке. Додали ще більше хлорки в воду, поставили пару автоцистерн на відкачку, потерплять. Відмазки традиційні, винен хто завгодно, ледь не іншопланетяни. Щоправда, жарт щодо прибульців цього тижня перестав бути просто жартом. Американський Пентагон опублікував розсекречені архіви про невпізнані літаючі об'єкти. Більше того, точно такі НЛО в небі над Україною зафільмували і виклали в мережу наші дронарі. Невже хтось реально спостерігає за нами? Неймовірне розслідування Сергія Вендіна.
1: НЛО повертаються. У нас невідомий об'єкт на позиції. 10-та година. Вище.
2: Які аномалії переслідували американських астронавтів? У звіті Пентагону тисячі фото, відео та свідчень очевидців явищ. Чому американський уряд десятиліттями приховував інформацію про прибульців?
3: Вони не розкривають значну частину цієї інформації навіть членам Конгресу чи навіть президенту Сполучених Штатів.
2: Та що за невідомий літальний об'єкт помітили над Україною?
4: Вони мають такі технології, що можуть керувати часом.
2: Придивіться уважно на цей об'єкт, що завис у небі над Японією. Це кадри з розсекречених архівів Пентагону, датовані 24-м роком. На військових моніторах невідомий предмет, що нагадує м'яч для американського футболу. У кадрі він поводиться так, ніби ігнорує закони аеродинаміки, та гравітації для нього не існує. І таких загадок у військових повно. Ось, наприклад, зіркоподібна форма, яка не має сенсу для жодного земного апарата. Жоден літак, дрон чи аеростат у світі так не виглядає. Чому вони тут? Чиї це очі стежать за нами з висоти? Усе, що раптово з'являється в небі і не піддається швидкому розпізнаванню, означає небезпеку. Ми навчилися на слух розрізняти російські ракети та дрони. Але що це таке, коли в небі з'являється об'єкт, який порушує усі відомі закони фізики та маневрує на швидкостях, недосяжних для жодної ракети? У звіті Пентагону тисячі фото, відео та свідчень очевидців явищ, яким поки немає пояснення. Але про що насправді йдеться у цих документах?
5: Оприлюднення 160 файлів про невідомі явища стало результатом гучної заяви Дональда Трампа. Архів, що збирався по крупинках з середини минулого століття, нарешті став доступним для аналізу, поставивши на вуха всю світову спільноту.
6: У нас є деякі відеозаписи і кілька фотографічних зображень, а також велика кількість документації за участю багатьох агентств, ФБР, військово-повітряних сил. Деякі з цих зображень, наприклад, а також плівки, які ми маємо можливість переглянути, подані без будь-якого контексту. Тож ми навіть не зовсім знаємо, на що саме дивимося і які висновки маємо робити на основі цього.
5: Але чому спецслужби США мовчали так довго? Коріння цієї секретності сягає середини минулого століття. Історики помітили чітку закономірність. Сплеск повідомлень про НЛО припадає саме на розпал Холодної війни. Тоді небо стало головним полем битви розвідок, а страх перед ядерним апокаліпсисом змушував бачити загрозу в кожному вогнику.
4: В 63-му році була карибська криза і почалися польоти в космос людства. І космос ще був мало освоєний, ближній космос. В Радянському Союзі вважали, що це прояви американських якихось технологій, а американці вважали, що це прояви Радянського Союзу, технології їхні.
5: Саме в ті часи спецслужби готували секретні меморандуми про інший розум, але інформацію наглухо закривали навіть від топ-посадовців.
3: Уряди завжди матимуть секрети та

0: засекречену інформацію, і існує лише певна межа того, що вони готові розкрити широкому загалу. Вони не розкривають значну частину цієї інформації навіть членам Конгресу чи навіть президенту Сполучених Штатів.
1: Така надмірна таємничість десятиліттями лише грала на руку прибічникам теорії прибульців. Адже якщо в архівах є те, що не бачив навіть господар Білого Дому, то для уфологів це найвагоміший аргумент у багаторічній суперечці. В одній з розсекречених папок зберігся опис 30-секундного спостереження, яке кидає виклик здоровому глузду.
2: Поки Дженкінс спостерігав, об'єкт поступово повернув, доки не почав рухатися точно на південь. І у процесі цього його форма, здавалося, змінилася, поки він не став схожим на яйце. Об'єкт зник приблизно за 30 секунд.
1: Уфологи впевнені, те, що військовий сприйняв як зміну форми, насправді було роботою двигуна, який здатен буквально підлаштувати реальність під свої потреби.
3: Вони мають такі технології, що простір стискується або навпаки розширюється, можуть керувати часом, можуть керувати простором і можуть керувати гравітацією.
1: Утім, більшість сенсацій розсипається при детальному аналізі. В американських архівах для таких хибних цілей навіть вигадали спеціальний термін – бугі. Один із найвідоміших випадків стався прямо на навколоземній орбіті – грудень 1965-го. Астронавт Френк Борман та учасник місії Gemini 7 звітує Х'юстону про невідомий об'єкт, який переслідує їхній корабель.
4: У нас буги на позиції. 10-та година. Вище.
5: Прийнято. Це прискорювач чи реальне спостереження?
4: У нас тут є уламки. Це реальне спостереження.
5: Можете оцінити відстань або розмір?
4: Ми також бачимо прискорювач. Але ліворуч пролітають сотні маленьких частинок. Десь за 3-4 милі від нас.
1: Пізніше з'ясувалося, те, що астронавти прийняли за флот НЛО, було лише замерзлими кристалами льоду та уламками їхнього власного прискорювача, які виблискували на сонці. Космічне сміття, що вдало загримувалося під непізнаний об'єкт.
6: Ми взагалі, як люди, ми такі здатні містично собі щось видумувати. Ми любимо там робити самі собі ілюзії, ми взагалі є такі навіть концепції філософські, що ми живемо в ілюзорному мірі, і все, що навколо нас, це ілюзія. І ми ці ілюзії дуже гарно створюємо.
1: Колишній інженер з випробувань конструкторського бюро «Антонов» Костянтин Криволап згадує, як сам колись став свідком явища, що виглядало як аномалія, а виявилося грою світла в тумані.
6: Спочатку думав, що це, я бачу, шарою молнії. Якось воно там блимає, туди-сюди, потім воно зникає. Але мені потім фізики з Харківського універу, вони мені пояснили. Це було відображення якихось прожекторів, якогось освітлення Землі, яке я бачив, яке було в шматках. Коли мої фари влупали в цей шматок, то він мене осліплював.
1: Іронія в тому, що у 21 столітті НЛО знову повернулося у військові звіти. Світ увійшов у нову гонку технологій, дронів та штучного інтелекту. Те, що ще вчора здавалося фантастикою, сьогодні вже тестують на полі бою. Чим складнішими стають технології, тим важче звичайній людині відрізнити секретну розробку від того самого непізнаного об'єкта. І Україна бачить це однією з перших. Травень 25-го року. У тепловізорі наших військових об'єкт схожий на зірку з матеріалів Пентагону. Він так само ігнорує всі закони аеродинаміки. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов з позивним «Флеш» підтверджує, невідомі тарілкоподібні об'єкти фіксують у нашому небі дедалі частіше. Утім, чи можна кожен такий вогник у тепловізорі вважати доказом візиту прибульців? Чи може за НЛО, як припускають військові, ховається нова зброя противника?
3: 100% щось побачили в атмосфері, то 99% це оптичні явища, які можна легко пояснити фізичними законами, правилами. Прилади фіксують все це. А на розгляді лише 1%, який не визначається ніким ніяк. Тому й називається нерозпізнаний літаючий об'єкт.
1: Можливо, головна таємниця архівів Пентагону не в тому, хто там літає, а в тому, наскільки легко людина починає бачити невідоме там, де їй бракує інформації. Оприлюднені файли – це лише перша порція сенсаційних документів, які роками ховали під грифом «цілком таємно». І поки ми чекаємо на наступні розсекречені сторінки, небо залишається останнім місцем, де межа між фактом та ілюзією досі лишається невидимою. Сергій Вейдін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
7: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Будемо розбирати там найбільш цікаві події протягом тижня. А ми побачимося з вами наступної неділі. Слава Україні!
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Перше, хто зустрічає – бригада «Гард». Це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
1: Бригада «Гард». Донецький прикордонний загін.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
4: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
4: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій дня. Очима журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон» СТБ. І сьогодні у випуску ви побачите. Безпрецедентний виклик для безпеки світу. Білорусь розпочала навчання з бойового використання ядерної зброї. Російські обстріли Одеси, Дніпра та Запоріжжя. Десятки поранених, зокрема діти. Москва не така вже й захищена. Чому росіяни критикують Кремль після атаки українських безпілотників на їхню столицю? За перші 3 місяці року економіка просіла на 0,5% ВВП. Що треба зробити, аби не допустити падіння? Спільні ядерні навчання Білорусі та Росії – це безпрецедентний виклик для архітектури глобальної безпеки. Так, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення Білоруського міністерства оборони про початок масштабних тренувань з бойового застосування ядерної зброї. Північна сусідка залучила військові частини ракетних військ та авіації. У Мінську зазначили, що мета вишколу – відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування. Але в МЗС України підкреслили, ці дії є порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Адже в документі суворо заборонено ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам – приймати його. Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Тож Київ закликав посилити санкційний тиск на Москву та Мінськ і водночас збільшити підтримку України, яка своєю обороною стримує можливу нову агресію проти інших держав. А поки агресія Росії триває, по обіді окупанти атакували передмістя Херсона, селище Зеленівка. Загинув чоловік. Він їхав на мопеді, коли в нього влучив ворожий безпілотник. Ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Під вогнем селище було і всі вихідні. Окупанти потрощили більше 10 житлових будинків, інженерні мережі та автомобілі. Близько 13-ї години російські терористи обстріляли і Білозерку. Внаслідок атаки там теж загинув чоловік. Вже 28 поранених, серед них 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Дніпро зазнав чергового масованого удару. Росіяни з невеликими перервами атакували місто від вечора і до сьогоднішнього ранку. Тривога тривала понад 10 годин. Окупанти цілили шахедами, балістичними та крилатими ракетами. Як Дніпро оговтується та в якому стані постраждалі – матеріал Альони Вєтрової.
2: Люди викидають з вікон та балконів рештки майна, розгрібають завали та закривають дірки ОСБ-плитами. У Дніпрі триває ліквідація наслідків комбінованої ворожої атаки. Багатоквартирні будинки в одному з районів міста виглядають після обстрілу, немов із фільмів про апокаліпсис. Повсюди висять побиті залишки залізних і дерев'яних конструкцій, у стінах вирвані цілі шматки і жодного вцілілого вікна. Місцеві зізнаються, було дуже гучно і моторошно.
3: Найжахливіша ніч взагалі від початку повномасштабного вторгнення. Дуже тривала атака, комбінована атака. Десь з 8 години вечора пішли дрони. Коли це все закінчилось, десь біля 2 години ночі почались ракети, балістика, вибухи один за одним. Ну, я нарахувала 9.
4: Бахкало так, що я в кінці вже, мені руки отак держали.
5: А я під одіялом став, під ватнім. Та й воно ціле. В основному стори були висіли, і от обірвало, воно задержало все.
2: Вночі Дніпро вкотре зазнав масованого удару. Росіяни з невеликими перервами понад 10 годин били по місту шахедами, крилатими та балістичними ракетами. За даними повітряних сил, саме Дніпро та область були основним напрямком комбінованої атаки країни-агресорки. У місті значні руйнування.
6: Зараз
2: Внаслідок масованої атаки постраждали майже 30 людей, зокрема 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. У поранених переважно мінно-вибухові травми, різані рани, контузії і переломи. 8 травмованих у стані середньої тяжкості ушпитали. Серед них і пані Тетяна. Каже, під час тривоги ховалася у коридорі. З потрощеної квартири будинку, що постраждав чи не найбільше, її дістали рятувальники.
6: У мене вийшло, я була між коридорчиком. І в цей момент я підійшла ближче до ванни, і плитка, оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала тут ззаді на голову, а це вже оце осколки.
2: Внаслідок комбінованого удару у Дніпрі попередньо потрощені понад 40 багатоквартирних і приватних будинків. 2 дитячі садочки, гімназія, мечеть, вибиті тисячі вікон. Пошкоджена також і одна з дніпровських лікарень.
7: Зруйнована частково перша реанімація, друга реанімація, 9-й поверх, дах лікарні, поліклініка, 1-й поверх. Більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Як би ти не хотів, а сховати його десь в укриття вкрай важко.
2: Руйнування зафіксували у 5 районах Дніпра. Представники міської влади кажуть, збитків, завданих масованим обстрілом, на мільйони. А жителям, чиє майно постраждало через російську атаку, нагадують, заявку на отримання відшкодування за державною програмою «Є відновлення» можна оформити у застосунку «Дія». Допоможе це зробити і в районних адміністраціях. Альона Вєтрова, Денис Цінегін, «Факти», АСІ-ТВ, «Єдині новини».
1: Уночі росіяни масово наатакували ударними безпілотниками і Одесу. Постраждали дитина та чоловік. Внаслідок обстрілу у 2 районах міста пошкоджено житлові будинки, ліцеї, дитячі садоки і поліцейську станцію. Спалахнули пожежі. Більше про наслідки нічної атаки розповість Олександра Ченкова.
8: Його стояла стіна, її ні. Все, десь хана. Кадухіс, це все розвалюється.
9: Цієї ночі пан Юрій був на роботі. Це врятувало йому життя. Будинок чоловіка повністю зруйнований через російський удар. Юрій втратив житло та авто.
8: Нічого немає. Тут була криша, така двускатна. Вторий мировий цей дом пережив, кришу йому срізало. Остались живі люди. Моя сім'я тут живе давно. А Кацапов вони пережив. Кацапи і тоді були. Вони хоч щось пытались строить, хоч щось криво, косом. А зараз вони тільки розрушають.
9: Окрім приватного будинку, пошкоджено ще 2 житлові будівлі, одна з яких є пам'яткою архітектури. Вибуховою хвилею пошкоджено також скління в дитячому садку та ліцеї. Пані Галина каже, цієї ночі її житло пошкоджено вже вдруге. В оселі вилетіли вікна та двері. Вона ж із чоловіком встигла спуститися в укриття.
10: Тільки прикрила двері і произошел этот взрыв. Причому такой, що в этом же укритті посипалась штукатурка. Я вже страждаю вдруге, крім того, що ще й машина у мене постраждала. Ударною волною при ракеті, при перший раз, це було з 19 на 20 июля в 23-му году. Ракета 30 метрів попала в банк «Восток», і, звісно, тут все підірвало, і кришу, і стіни.
9: В ніч на 18 травня росіяни масово наатакували Одесу ударними безпілотниками. Влучання зафіксовані у Київському та Приморському районах міста. Постраждали 2 людини, 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. Медики надали їм усю необхідну допомогу.
11: Удари, заріва, взриви. Очень, конечно, это все неприятно и тревожно. То, что случилось, никому не пожелаем, потому что, слава богу, почти все целы. Ребенок был задет стеклом, слава богу, там ничего критического. Врачи все сделали.
9: На місцях влучань виникли пожежі, їх доволі оперативно ліквідували рятувальники. Утім, їхня робота була ускладнена. Наразі на місці працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога. Тривають роботи з усунення наслідків.
12: Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Сьогодні рятувальникам доводилося йти в безпечні місця, так як практично над головою знову літали безпілотники. І в цілях безпеки, і рятувальники, і інші оперативні служби всі йшли в укриття.
9: Під час нічної атаки ворожі безпілотники влучили у 2 цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Маршалових островів, що перебували в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Одеси. Ще один обстріл був вранці. Росіяни поцілили в цивільне судно під прапором Панами. Олександра Ченкова, Євген Репенько, «Факти», АСІ-ТВ, «Єдині новини».
1: Степногірськ знову під нашим контролем. Спецпризначенці ГУР зачищають селище на Запоріжжі від залишків окупантів. На відео, яке опублікувало головне управління розвідки, штурмовики спецпідрозділу «Артан» звільняють Степногірськ. Цю операцію виконували за підтримки суміжних підрозділів. Спершу наші воїни здійснили серію активних атак і витіснили окупантів із селища. На відео видно, як росіяни намагалися бити FPV-дронами по техніці спецпризначенців ГУР. Внаслідок боїв вдалося вибити загарбників з укріплених позицій. На передовій працює наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Владе, вітаю. Де тобі вдалося побувати і наскільки складна ситуація зараз на Донеччині?
13: Вітаю, Оксано. Ситуація на Східному фронті, а саме у прифронтових містах Сходу, з кожним днем дедалі важча. Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення, руйнуючи будинки і вбиваючи людей. Щодня у містах Східного фронту жертви та руйнування. А гул FPV-дронів став вже звичним для жителів таких міст, як Краматорськ і Слов'янськ. Та тепер про все більш детальніше. Сьогодні вночі російські війська обстріляли селище Ясногірка поруч з Краматорськом. Про це повідомили у ДСНС. Через обстріл були пошкоджені 7 приватних будинків, також загорівся гараж. Також серед ночі у селищі Мирне Слов'янської громади російський дрон влучив у двоповерховий житловий будинок. Після удару на місце прибули пожежники. Та під час гасіння вогню вони кілька разів ховалися в укриття через загрозу постійних і повторних обстрілів. Вже вдень рашисти завдали ударів по багатоквартирних житлових будинках у Дружківці. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна, на жаль, поранена. Пошкоджені десятки приватних будинків з багатоповерхівки, 3 багатоповерхівки та автомобілі. Щодо ситуації в обласному центрі Краматорську, в якому ми зараз перебуваємо, то по ньому ворог б'є цілодобово. Сьогодні внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню «Смерч» було вбито людину. Російські нелюди б'ють по місту як ракетами, так і кабами, застосовують ударні дрони, безпілотники на оптоволокні та FPV. Далі буквально півхвилини з життя Краматорська. Можете відчути, у яких реаліях сьогодні живе місто та люди.

0: Учора в день від російської атаки дроном на оптоволокні було знищено автівку, припарковану у дворі багатоквартирної забудови Краматорська. Поруч з нею стояла і машина нашої знімальної групи. Приліт стався о 14:30. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Та коли ми вийшли до автомобіля і почали прибирати розбите скло, над нами пролетіло не менше 5 дронів. І все це буквально за 3 години.
1: Тут вибухнула машина.
2: Так і сидять на
1: машині. Ось то волокно. Ось таке. То так ти його ніяк не перервеш. Ось так воно дуже легко ламає. Тут то волокно, яке атакувало машину.
0: Щодо ситуації на лінії бойового зіткнення, то за добу путінські війська атакували наші позиції 71 раз по всій лінії фронту. Про це повідомили у Генштабі. Найбільша кількість атак на Покровському напрямку – 25, а також Гуляйпільському – 15. Не припиняють рашисти штурмувати й околиці Костянтинівки. Там за сьогодні 11 рашистських штурмів. Напередодні ми повернулися з Добропільського відтинку фронту. Саме там оборону тримають бійці Національної гвардії бригади «Рубіж». Бійці показали роботу українських крил-бомберів, які вночі полюють на гармати, техніку та позиції рашистів. Також з роботи воїни не повернулися без здобутків. Що саме вразили, дізнаєтеся трошки далі з нашого наступного сюжету. Також зараз на екрані з'явиться картка і QR-код. Військові конче потребують ребів. Без них заїхати на позиції нереально. Тож прошу вас, долучайтеся до донату, бо кожна ваша гривня – це врятоване життя тих, хто нас з вами захищає.
3: Підключаємо антенну. Щоб був гарний зв'язок, нам треба буде її підняти якомога вище, наскільки нам це дозволить.
0: З бійцями Національної гвардії бригади «Рубіж», які боронять Україну на Добропільському напрямку, зустрічаємося серед ночі. Воїни якраз виставляють зв'язок для своїх крил-бомберів. За кілька хвилин – виліт на ворожу територію.
3: Перевіряють, ти перші, давай. Клад. Тримай. Перевіряємо. Глянь розвідки.
4: Все чудово.
3: Ми готові. Ми виносимо. Все, погнали.
0: Останні перевірки птаха та усіх контактів. І команда до зльоту з безпечної дистанції.
3: Плюс-плюс, даю пуск.
5: Плюс-плюс.
0: Вже під землею на глибині більше 2 метрів пілот авіаційного комплексу бере керування у свої руки.
3: Все, пацани, ми в небі, все нормально, там показники. Висота яка? 3,5. Все, роботи.
0: Одночасно за керування, наведення та технічні показники під час польоту відповідають 3 людини.
6: Віддалення 18 кілометрів, висота 60.
3: Скільки до цілі приблизно?
6: До цілі кілометрів.
3: Плюс-плюс.
0: Нацгвардійці залітають у тил до ворога на кілька десятків кілометрів. І це на крилах українського виробництва. На дроні висить 3 фугасні боєприпаси по 2 кілограми кожен. І вони теж зроблені в Україні. Спеціально під цей тип крила.
3: Все, покажіть мені літак, щоб побачив.
6: Є.
3: Все, бачу. Висоту набирач.
6: Можна знижати до метрів. Швидкість 24.
0: Завдяки автопілоту та ручному керуванню літак легко маневрує і проходить будь-який реп.
7: А куди ви летите?
3: Сьогодні у нас ціль буде гармата. Будемо скидати 3 бімбочки. А яка висота у нас буде? На якій висоті?
6: На висоті
3: метрів. Все, плюс-плюс.
7: Це з цієї висоти скидатимете?
3: Так. Да. Ну, ми вже до цілі, якщо долітаємо, ми даємо авто. І далі сам літак вирішує, як йому скинути бімбу, щоб вона попала прямо в ціль.
7: Там штучний інтелект?
3: Там балістичний калькулятор, який вираховує відстань до цілі і час польоту бімби.
0: Більш детально про крила бійці не розповідають з метою безпеки. Та працюють вони відмінно. І з першого разу.
3: Є влучання.
7: Це ж гармата оце, так?
3: Ну, так, да, заєс до гармати, де вона стоїть, і там гармата.
2: Забираю на руки.
5: І так, режим квізу.
2: Все в плюс. Повертаємося.
3: Серега, готуємося, повертаємося додому, готуємося виходити забирати. Так.
0: За півгодини літак повертається.
3: Є, земля, забираємо.
0: На сьогодні робота крил ще не завершена. Вони полетять пізніше на іншу ціль. Тож поки одні бійці готуються до наступного вильоту, з іншими спілкуємося.
3: Виліт пройшов добре, погодні умови якби на нашій стороні, вітер і не сильний, і не заслабкий. Бімби зійшли з першого разу, нічого нам не заважало, і ми попали в ціль. І саме головне, що ми повернулися, нас не догнав ніякий ворожий дрон.
0: Командир екіпажу авіакомплексу на позивний «Вусатий» каже, найбільше нервів витрачає саме, коли повертає птаха, бо саме у цей момент він вразливий. Після влучного скиду ворог може відправитися слід за крилом.
3: У нас пару ночей тому був випадок, після того, як ми уразили ціль, за нами зразу погнався дрон і уразив нас крило, але все добре, ми змогли, повернули борт, посадили його.
0: Та навіть якщо з комплексом щось і стається, на допомогу бійцям завжди приходить розробник, який 24/7 на зв'язку.
8: Діло в тому, що український виробник підлаштовується під бойові дії, тому ми маємо такий літак. Він максимально ефективний, тому що він може чітко відпрацьовувати по цілі.
0: Воїни щоразу по кілька годин готуються до кожної з операцій. Наперед прораховують всі можливі ризики, аби не втратити птаха. Кожен виліт ретельно спланований і зі штабом, і з розвідкою.
8: В день літають розвідувані літаки, які знаходять нам цілі. Переконуються, що там гармата не муляж, дійсно вона працює, чи там дійсно знаходиться противник. Підтверджену інформацію ми отримуємо, і вже по цій інформації ми опрацьовуємо з координатами, з прив'язкою до місцевості.
0: І саме для того, аби бути менш помітними та мати запас часу для відльоту, чимало цілей знищують з великої висоти.
9: 500 метрів – це більш-менш пів кілометра висоти.
8: Так. Можна і вище скидати, можна і нижче скидати. Ну, ми обрали таку. Для різних цілей ми обираємо різну висоту. Щоб нам точніше попасти, менша ціль, ми спускаємося нижче. Більша ціль, ми можемо вище скинути для літака безпечніше. І можемо працювати по цій цілі.
0: Нацгвардійці готові до наступного вильоту та просять нас покинути позиції, поки темно і чисте небо. Тож ми їдемо більшу частину шляху повільно та без світла, з відкритими вікнами, слухаючи небо. Ситуація на фронті важка. Захисникам вкрай необхідні засоби РЕБ, бо без них ні заїхати, ні виїхати з позиції просто неможливо. Реквізити для донату на вашому екрані. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров, Факти ICTV, єдині новини.
10: Росіяни щонайменше на 10% цього року скоротили нафтопереробку та закривають свердловини. Свіжі результати українських далекобійних санкцій по Росії оприлюднив президент Володимир Зеленський. Тільки одна російська нафтова компанія і не найбільша вже змушена закрити майже 400 свердловин. З огляду на специфіку тамтешнього нафтовидобутку – це відчутні збитки. Оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших країнах. Також у Росії поглиблюється банківська криза. 11 фінансових установ готуються до ліквідації через проблеми. Ще 8 під загрозою. Росте дефіцит федерального бюджету вже майже 80 мільярдів доларів. Це дані внутрішньої оцінки, яку в РФ намагаються приховати від світу і від самих росіян. Але не вдалося приховати від нашої СБУ. Наймасштабніша атака дронів на Москву і область 17 травня викликала паніку у Росії. Кадри захоплених вогнем нафтоперекачувальних станцій і стратегічних заводів мікроелектроніки під Москвою сховати не вдалося. Географія української кіл-зони стрімко розширилася від Криму до Каспійська та Балтії. Військові експерти констатують, тактика Збройних сил України з системного знищення російських радарів та оборонних підприємств вже дає прямі результати на лінії фронту. Про те, як українське ВПК знекровлює ворожу армію та завдяки чому вдалося масштабувати наші удари на глибину до 3000 кілометрів, дивіться далі.
11: Це палає станція Солнечногорська під Москвою. Тут перекачують, зберігають та відвантажують великі обсяги палива для російських військ. Солнечногорська – лише один з об'єктів, який Україна успішно атакувала вчора. У ніч проти 17 травня українські військові здійснили наймасштабнішу атаку дронів на Москву та область. Окрім цієї станції, горів також завод напівпровідників, який виробляє мікроелектроніку для високоточної зброї, та нафтоперекачувальна станція «Володарська». Столичні російські аеропорти призупиняли роботу на понад 2 години. Затримувалися більше 2/3 рейсів. Усі ці удари підтвердила і СБУ. Окрім Москви, били по російських військових об'єктах в окупованому Криму, зокрема по аеропорту Бельбек. А це вже відео, яке теж вчора опублікував командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді на псевдомадяр. Чітко видно, як дрон влучає у прикордонний сторожовий корабель у Каспійську, що в Дагестані. Лише за 2 дні на рахунку птахів Мадяра понад 10 успішних влучань на території Росії та окупованих територіях.
12: Україна за перший квартал цього року здійснила 237 успішних ударів по території Російської Федерації. Для порівняння, саме стільки ударів було зроблено за минулий рік.
11: Це статистика по Росії. Скільки влучань було по військових об'єктах росіян на загарбаних територіях, нам не повідомляють. Але лише по Криму у березні близько 50. Експерти кажуть, причин цього успіху декілька. Це, зокрема, збільшення виробництва зброї.
12: Ми за рахунок масштабування виробничих потужностей ударних БПЛА далекобійних, вдосконалення їх можливості покращення, появи крилатих ракет, які можуть працювати на глибину до 3000 кілометрів, суттєво ж збільшили можливості щодо нанесення складних комбінованих ударів по території Російської Федерації.
11: Окрім потужностей, працює і правильна військова тактика. Українці нарощують кількість ударів, осліплюють війська окупантів, знищуючи радари ППО.
13: Такі території прикривати досить важко. Завжди залишаються якісь шпарини, якими ми скористаємося обов'язково. І тому так ця конструкція в якийсь момент починає вся сипатися, тому що як тільки критична кількість дефіцитних засобів не повертається в ешелон, залишаються вікна, в які, звісно, ми обов'язково нанесемо ураження.
11: Якщо відстежити інтенсивність ударів по тому ж Криму, то цей картковий будиночок почав сипатися ще минулої осені. Все настільки інтенсивно, що окупанти на півострові на 5-й рік повномасштабного вторгнення нарешті спромоглися запровадити повітряну тривогу. Досі її оголошували хіба що у Севастополі. Наш успіх має безпосередні результати на полі бою. Наприклад, минулого місяця окупанти практично не виводили у Чорне море свої кораблі.
13: 3 малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М». Вони фактично зараз от є серед надводних кораблів єдиними носіями крилатих ракет, які в строю, і залишаються 2 підводні човни проєкту 636, так звані варшавянки, які теж мають бути в строю.
14: Ми давно відігнали російський Чорноморський флот. Він зараз базується в Новоросійську. Це сталося в 23-му році фактично, наприклад, 24-го. Через наші ракетні удари по території Криму і через дії наших безекіпажних польських дронів.
11: Чи, наприклад, іскандери, якщо взяти березень, то по нас прилетіло 39 іскандерів, за лютий – 115. Але тут варто згадати, що наприкінці лютого українські військові здійснили успішний удар по Воткінському заводу, який ці ракети збирає.
15: Незважаючи на те, що вони були прикриті значить, протидроново-антидроновими сітками, незважаючи на ППО в цьому районі, все ж таки, не всі, але частина ракет досягла мети і уразила ці підприємства.
11: Економічний ефект теж беззаперечний. Удари по нафтопереробних заводах знекровлюють економіку ворога і є надієвішими санкціями проти Кремля.
14: Для того, щоб Російська Федерація не отримала додаткові доходів, ми завдаємо ударів по нафтопереробній галузі Російської Федерації, завдаємо на ударів по портах, для того, щоб Росія транспортувала менше нафти.
11: Окрім того, атаки по нафтових терміналах у портах знижують можливість росіян експортувати свій основний товар, який, попри санкції, дозволяє їм надалі спонсорувати агресивну війну проти України. Зараз, кажуть експерти, важливо не зменшити темп ударів, щоб картковий будиночок Путіна не похитнувся, а впав остаточно. Ольга Читайло та Христина Величанська. Факти. СІТВ. Єдині новини.
10: У Києві планують підняти оплату за проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень. Таку інформацію поширила КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. 50 можна буде купити по 25 гривень за одну поїздку. Менше 10 поїздок – по 30 гривень. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки буде менш як 24 гривні. Студенти оплачуватимуть половину вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який даватиме змогу безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Нагадаю, вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. За цей час зросли витрати на електроенергію, пальне, оплату праці і утримання транспортної інфраструктури. Запровадити нові тарифи планують з 15 липня цього року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками. В Україні вперше з найважчого 22-го року впав ВВП. За перші три місяці економіка просіла на 0,5%. Головні причини – удари по енергетиці, світова паливна криза та катастрофічний брак робочих рук. Бізнес дедалі частіше обирає режим очікування, а не розвиток. Втім, економісти певні – причина не лише в російських ракетах, а й у внутрішніх гальмах. Що мають вже нині робити уряд і парламент, щоб не допустити рецесії, дізнавалася Христина Гавриш.
16: Це підприємство майже 30 років виготовляє міжкімнатні двері з ДСП і постачає ледь не всьому світу.
17: Америка, Канада, Європа, Ізраїль.
16: Зупинялося воно лише раз на початку повномасштабки. Завод у Дергачах під Харковом Росія розтрощила майже вщент. Що вціліло, перевезли на Івано-Франківщину, де півроку відновлювали виробництво. До війни у місяць підприємство виготовляло 12 тисяч дверей. Нині обсяги скоротились майже удвічі. Попит в країні падає з кожним роком війни все більше. Експорт не рятує. Гальмує розвиток і брак робочих рук.
17: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується, виходять вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
16: Сповільнили процеси перебої зі світлом. Компанія купила сонячну електростанцію, але вона рятує тільки влітку. Зима була справжнім випробуванням.
17: Якщо нам давали працювати там 4 години зранку і 4 години вночі, ми так і працювали. Ми купили генератор, але він нам дуже сильно не допоміг, бо у нас достатньо великі потужності, і це такі більше якісь аварійні моменти, якийсь верстат, щоб допрацював там, доробив певну роботу.
16: Що буде наступної зими, тут навіть бояться прогнозувати.
17: У нас зараз режим, аби не було гірше. Отак ми давайте його назвемо. Я вже на краще дуже сильно не сподіваюсь, аби гірше не було.
16: З такими ж проблемами нині стикається більшість українських виробників. Російські атаки на енергосистему взимку виявились настільки болючими, що багато виробництв згорталися. Додайте до цього цінники на пальне і дефіцит робочих рук, отримаєте ідеальний бізнес-шторм. Якщо торік виробництва були завантажені на 2/3, нині заледве працює половина потужностей, твердять аналітики. Через це за перші три місяці року економіка просіла на 0,5%. Це найбільше падіння з 22-го.
18: Переважно більшість українських компаній знаходиться в моделі виживання. Не планують. Тобто, якщо і мають план, то на найближчі три місяці. Не інвестують, не розвиваються, не створюють нових робочих місць. Настрої бізнесу негативні.
16: Тривожні сигнали підтверджує і Європейська бізнес-асоціація, до якої входить понад 1000 компаній. Кажуть, лише кожна п'ята цього року наважується інвестувати в свій бізнес в Україні. Середній чек такої інвестиції – 14 мільйонів доларів.
19: Переважна більшість інвестицій робиться в підтримку поточного виробництва або підприємства. Інвестується в сектор логістики, в сектор енергетики, альтернативна енергія, відновлення. Що стосується стосується якби нових заводів, якби да, звісно, такі інвестиції є, але насправді на сьогоднішній момент я б сказала, вони поки що в меншості.
16: Нові західні інвестори поки остерігаються заходити на український ринок.
19: Вони всі дивляться на Україну з точки зору можливостей. Навіть багато хто відкриває рахунки тут, відкриває свої товариства або компанії. Але, знаєте, таких активних дій стосовно того, щоб люди вкладали сюди капітали вже під час війни, ну такої активності поки що немає.
16: Втім, не лише російські ракети гальмують нашу економіку, а й традиційні українські проблеми.
20: Не вистачає прозорих правил гри. Не вистачає верховенства права. Не вистачає стимулюючих, привабливих економічних умов. 80 країн світу знаходяться в збройних конфліктах. 80. І вони залучають інвестиції. Де безпечно? Об'єднані Арабські Емірати, нагадаю, Саудівська Аравія, хто нас ще гавані для капіталу?
16: Аби розворушити економіку, державі радять активніше боротися з тіньовим сектором, через який страждає білий бізнес. Ще одна біда – фінансовий голод. Кредитування хоч і пожвавилось, та воно занадто дороге. Слід більше коштів виділяти на програми, які здешевлюють позики бізнесу.
21: Кредитування по програмі 5-7-9, так, воно працює, користується шаленою популярністю, але знов-таки воно тільки для малого і частинки середнього бізнесу. Воно не поширюється на більшість середнього бізнесу, не поширюється на великий бізнес.
16: Справжнім рятівним колом може стати державне страхування воєнних ризиків. Це коли уряд гарантує відшкодувати збитки, якщо ваше застраховане майно знищить ракета. Цьогоріч програма нарешті запрацювала, але попит на неї настільки шалений, що виділені кошти вже закінчились.
21: Почали страхуватись і буквально за півтора місяця перший мільярд, який був виділений на програму на цей рік, був вже використаний. Міністерство економіки обіцяло ближчим часом виділити ще 4 мільярди. Це один з стимулів для інвесторів вкладати і нічого не боятись. Ну, будуть руйнування, відшкодують збитки.
16: Гроші можуть надати міжнародні донори, але фінансування нині на паузі. Через застряглі в парламенті майже 20 важливих реформ, які вимагають партнери.
21: Це закони, які потрібні в першу чергу нам. Це посилення наглядових рад державних банків, це підготовка державних банків до приватизації, це закон, який детінізує економіку, так званий закон про цифрові платформи, антикорупція, перезавантаження ДБР. Але парламент вирішив, що він може не голосувати, і це зараз найбільша проблема української економіки, що чому вона не відновлюється, це локдаун українського парламенту.
16: Є і те, що покращити може сам бізнес. Продуктивність праці в Україні одна з найнижчих у Європі. Компанії мають автоматизувати виробництво, впроваджувати технології і перенавчати працівників. А брак рук можна подолати не лише за рахунок мігрантів, а й даючи нарешті роботу тим, кого раніше не помічали.
20: У нас не працюють люди старшого віку, не працюють люди з особи з інвалідністю. В Європі це високий показник працюючих, у нас низький. Безбар'єрність розвивається, але поки що повільно. Жінки повільно повертаються після народження дитини. ВПО не працюють, велика частина з них. Тобто ми могли б суттєво збільшити кількість людського капіталу.
16: Нині фінансування партнерів як крапельниця для української економіки, але ці потоки можуть зупинитися. Маємо робити все, щоб позбутися цієї залежності. Гроші партнерів слід витрачати на реформи і проводити їх вже, не чекаючи закінчення війни. Лише тоді, навіть під ракетами, ми зможемо перейти від режиму вижити до реального розвитку. Христина Гавриш, Ірина Тимчишин, Факти ICTV. Єдині новини.
10: Україні таки вдалося розробити власну керовану авіаційну бомбу. І нею вже незабаром завдадуть ударів по ворогу. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Який вигляд має вітчизняна авіабомба, він показав у ролику. КАБ має бойову частину вагою 250 кілограмів. Зі скиданням з літаків вона здатна вражати ворожі цілі за десятки кілометрів, даючи змогу авіації працювати без заходу в зону дії ППО противника. Над українською керованою авіабомбою працювали 17 місяців. Федоров наголосив, це не копія західних чи радянських авіабомб, а виключно власна розробка наших інженерів з огляду на сучасні реалії війни. Міноборони вже закупили першу експериментальну партію, і Сили оборони готуються завдати ударів. Росія суттєво нарощує кількість артилерії та збільшує точки зльоту своїх екіпажів безпілотників Покровській агломерації. Ці сили та засоби ворог застосовує для підтримки власних наступальних дій, зокрема на напрямку Гришиного. Йдеться повідомлення прес-служби 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Щоб завадити окупантам, військові організували спільну нараду 7-го корпусу ДШВ, 414-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Птахи Мадяра» та спецпідрозділу «Лазарс Груп». За підсумками зібрання вирішили, що спільні екіпажі безпілотних систем підвищать якість повітряної розвідки, щоб ефективно знищувати замасковану артилерію противника. Також підрозділи домовилися збільшити кількість вильотів екіпажів, які працюватимуть винятково по артилерії і точках зльоту ворожих операторів-безпілотників. Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Противник намагається просунутися вперед, використовуючи всі можливі тактики. Щоб ефективно протистояти силам ворога, оператори дронів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування проходять ретельну підготовку. Разом з українськими мобілізованими та контрактниками до такого ж навчання долучаються іноземні добровольці.
1: Матіас сьогодні відпрацьовує політ дроном над посадкою, де за задумом сховався противник.
4: Гадаю, оптичний кабель пошкодився, бо я втратив сигнал. Я не міг керувати. Нам треба бути обережнішими, коли влітаємо в посадку.
1: До України чоловік прилетів з Бразилії. Зараз опановує безпілотні літальні апарати, аби разом з українцями протистояти збройній агресії РФ.
4: Для мене це чудова нагода приїхати сюди і працювати. У нас хороша команда із спорядженням та підтримкою. Я вірю, що ми можемо зробити тут чудову роботу.
1: I believe we can do a great job here. Поруч з Матіасом Елайджа, його батьківщина, штат Техас.
22: Моєю мотивацією стала різанина в Бучі 2022 року. А потім з'явилися відео, на яких росіяни вбивають інших цивільних. Я віруюча людина. Тож, знаєте, моя думка така, що якщо ти можеш протистояти такому злу і добровільно боротися з ним, то ти, безперечно, повинен це робити.
1: Хлопцю лише 22 роки. Це його перший військовий досвід. Та він впевнений, завдяки підтримці українських побратимів, він стане першокласним пілотом.
22: Коли я починав, я не вмів керувати дронами. Спочатку це важко, але поступово стає легше, бо ми багато часу проводимо на симуляторі дрона. Тож спочатку в мене нічого не виходило, але тепер я починаю в цьому розбиратися.
1: Навчають новобранців досвідчені пілоти. Більшість з них ще буквально тиждень тому працювали на позиціях на Покровському напрямку. Хлопці кажуть, неважливо звідки ти, головне мотивація.
23: До цього я пробув на позиції один місяць з Семелем. Він з Великобританії, має китайське коріння. Він був більше як спотером. Тобто він складав дрони, виставляв їх на злітну зону.
1: Окрім безпосередньо польотів, кожен боєць, українець чи іноземець, проходить адаптаційний період в підрозділі. Там навчаються основним тактикам ведення сучасної війни.
24: На виконання завдань ти не тільки джойстиками керуєш, тобі ще треба і зайти, і нормально орієнтуватись в місцевості, оскільки різне, досить різне це перебування в тилу і перебування на, називаємо так, в кілзоні, вже безпосередньо на рубежах виконання завдань. Відповідно, повністю комплексно проходить підготовка їх, і ми намагаємося якомога більше їх протримати і підготувати до цього.
1: Загалом в 25-й повітряно-десантній бригаді служать добровольці більше ніж з 10 країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Олександр Волков, Ігор Шевченко. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
10: Росіяни знову тероризували не лише Дніпро, а й область. По 4 районах 40 разів гатили безпілотниками та артилерією. Під ворожими обстрілами був Нікополь і 4 громади району. Поранений чоловік, він в лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Пошкоджені помешкання, заправка, автомобіль. У Криворізькому районі під час ударів FPV-дронами потрощені 3 приватні оселі. Під ударами був і Самарівський район. Там понівечена інфраструктура. Гатили окупанти також по Синельниківському району. Пошкоджена будівля, яку не експлуатують. І маємо свіже звернення президента України. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українки, сьогодні важливо сказати кілька речей. Перше, в день сьогодні в Києві біля монументу пам'яті про жертв геноцидної депортації кримсько-татарського народу разом з першою леді України, разом з нашими дипломатами, з командою Офісу Президента, з представниками Меджлісу, ми вшанували пам'ять усіх, хто загинув тими страшними днями 1944 року. І в роки, і десятиліття, що були потім, коли кримсько-татарський народ жив у вигнанні. Це був один з найбільш жорстоких і системних злочинів радянської влади. Проти людей, проти звичайних людей, які були собою та на своїй землі у Криму, і які лише через десятиліття змогли повернутися. Пам'ятаємо, шануємо. І що важливо, не схиляємо голови, не стаємось ворогу зараз, фактично тому ж самому ворогу, який приходив по свободу народів у 20 столітті і раніше, і зараз хоче забрати свободу України та усіх тих, хто поруч з Росією. Ми захищаємо себе, захищаємо Україну, і це не вперше українська незалежність потребує захисту, але у наш час захист найбільш ефективний. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. На всі удари по Україні ми нарощуємо наші відповіді. Колись було подією, що десятки українських дронів били по Росії, а тепер сотні наших далекобійних санкцій. Щодобово вже не сенсація, але завжди приємна новина. Новина корисна. Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть, їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи завдяки комплексному нашому тиску, на всіх рівнях за 5 місяців року у них вже дефіцит значно більш, ніж вони планували на рік. Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінчно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх. Я вдячний багатьом нашим друзям, друзям України, друзям нашої розвідки, які з цим нам допомагають. Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, за те, що кожна жертва в Україні від ударів Росії, від Росії.

0: Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
1: У час, коли країна грузна у демографічній кризі, столиця ризикує втратити провідний перинатальний центр Києва. Працівники філії, що на Прицлав'янській, нарікають на скорочення зарплат, звільнення медичного персоналу та борги, що виникли після об'єднання перинатального з іншим пологовим, та призначенням нового керівника, наголошують працівники. Після реорганізації минуло понад 2 роки. Наслідок. У дитячій реанімації, де виходжують передчасно народжених діток, що є однією зі спеціалізацій закладу, катастрофічно не вистачає медсестер, звільняються лікарі. Люди виснажені та демотивовані.
2: Цих передчасно народжених крихіток виходжують у перинатальному центрі Києва, єдиному в столиці стаціонарі, де рятують малюків, народжених з 22-го тижня. 2012-го перинатальний створили на базі 7-го пологового. Тут ведуть вагітних з ризиком, роблять складні операції немовлятам, мають унікальний досвід реанімації породіль і новонароджених та їхньої реабілітації, необхідне сучасне обладнання і навчені команди медиків.
3: У нас були найкращі показники в нашій державі. У нас у 17-му році було більше 7 тисяч пологів за рік. І сама більша кількість дітей, які ми виходжували передчасно народжених. У нас був свій тренінговий центр, до нас приїжджали з усієї України неонатологи, в нас навчалися. На жаль, на сьогоднішній день ми не найкращі, ми відкатились на 5 років назад.
2: Кількість пологів зменшилася, кваліфікований медперсонал звільняється. Після того, як 23-го місто об'єднало перинатальний центр із пологовим номер 5 нижчим за рівнем. Без конкурсу керувати реорганізованим перинатальним департамент охорони здоров'я КМДА призначив Дмитра Говсєєва, очільника 5-го пологового. Попри те, що за його керівництва заклад обріз боргами, мав штрафи і претензії від НСЗУ, наголошують в медичному конструкторі.
4: Одне з кримінальних проваджень щодо того, що були подвійне обліковування породіль і в приватних клініках, і в пологовому будинку для того, щоб наростити статистику і, відповідно, отримати більше фінансування з НСЗУ. Велике питання до майна, яке віддавалося в оренду приватним структурам. От з таким бекграундом ця людина, розуміючи, що його заклад приречений на закриття, він фактично з одного крісла переходить в новостворену структуру, використовуючи назву людей, персонал, напрацювання, репутацію іншого, чужого для нього закладу.
2: Так у спадок новоствореної установи перейшли борги 5-го пологового. Нині це понад 20 мільйонів гривень.
3: Ми коли об'єднались, у нас був на рахунку десь 9 мільйонів. Це запас, щоб нам вистачило виплатити зарплату десь за 1-2 місяці. Зараз ми не маємо грошей, долг накопичується, зарплати знизились десь приблизно 30%. До реорганізації в нас завжди був якийсь резерв зарплати.
2: Новий керівник перинатального Дмитро Говсєєв почав зі звільнення адміністрації філії, звільнив або усунув завідувачів деяких відділень, головну акушерку. Згодом через скорочення зарплат і дій директора почали звільнятися інші медпрацівники. За словами Вікторії Білої, пішло 7 акушерів-гінекологів, 3 неонатологи. З реанімації, де виходжують передчасно народжених, звільнилися близько 30 медсестер. Протокол вимагає в дитячій реанімації на 3 малюків одну медсестру. Нині на 12 дітей всього 2. Персонал демотивований і виснажений.
5: Неймовірне йде навантаження на кожну медсестру, коли лікарі частково виконують роботу медсестер. І виключно завдяки цьому ми поки що не отримали негативних результатів, але це є понаднормове навантаження на одну медсестру. І знову ж таки, чому ці кадри було втрачено? Тому що зарплатня персоналу, вона знижувалася.
2: У відділенні інтенсивної терапії з 40 досвідчених медсестер лишилося 10. Навантаження зросло у 4, а зарплата зменшилася. У Юлії 17 років досвіду в дитячій реанімації. Вона отримує 17 тисяч гривень. За її словами, нове керівництво почало економити і на витратних матеріалах.
6: Вдвічі, а то й втричі більша нагрузка йде на медичних сестер, тому що неякісний, дешевий закупається витратний матеріал. Нам видають зараз такі лейкопластиря, які не тримають ендотрахеальні трубки, через яку дитина дихає. В нас є лінія мати, це спеціальна апаратура, в яку ми там вставляємо шприці для того, щоб вони крапалися, ці діти. Половина з них не працює. Вона

0: вони мають калібруватися, вони не відкалібровані, вони не можуть працювати якісно, як вони мають бути. Столи реанімаційні стоять, бо вони зламані, їх треба відремонтувати, їх ніхто не ремонтує.
1: На скарги персоналу взимку відреагувала комісія з питань охорони здоров'я Київміськради. Створила робочу групу для з'ясування ситуації в перинатальному.
2: Ми бачили досить вибіркову кадрову політику щодо тих чи інших працівників. Досить багато були зауважень до фінансової звітності. І загалом, коли ми кажемо про заклад, там наше ключове зауваження, що керівник закладу – це не просто той, хто підписує, що йому там дають на підпис, а той, котрий розуміє стратегію, розуміє мотивацію працівників, максимально сприяє розвитку закладу, а не просто використовує ті ресурси, котрі насправді йому просто містом надані.
1: Депутати ініціювали фінансовий аудит перинатального та звернулися до Департаменту охорони здоров'я щодо відсторонення директора Говсєєва на час аудиту. Таку ж рекомендацію раніше надало МОЗ. Профільний департамент КМДА відпустив Говсєєва у тритижневу відпустку.
3: Був лист від Ляшка, де він сказав, що відсторонити, взагалі звільнити або відсторонити Говсєєва по усім сукупності даних по НСЗУ, по всім показникам, те, що бачить МОЗ, по статистиці, в цілому по медичній частині, він рекомендував звільнити або відсторонити Говсєєва. Тетяна Мостепан проігнорувала абсолютно все.
1: Спілкуватися на камеру з фактами пан Говсєєв не захотів. На запитання керівництво перинатального відповіло письмово. Скорочення зарплат заперечили, мовляв, пологів менше, відтак менше грошей отримують від НСЗУ.
4: Жодних рішень про зниження зарплат керівництво не ухвалювало. Заробітні плати залишаються одним із найвищих по місту Києву. Жодних масових звільнень не відбулося. Були скорочені вакантні посади. Кредиторська заборгованість зменшується на 1 мільйон гривень щомісяця.
1: Скільки боргу сплатили і який він зараз, відповіді немає. Визнали затримки по обслуговуванню медобладнання та, мовляв, вони не вплинули на роботу відділення. Департамент охорони здоров'я КМДА коментарів не дає до завершення аудиту. Та є у теперішнього очільника ще одне грубе порушення, каже депутатка Скалецька.
2: Є очевидне одне з порушень, котре є підставою розірвання, це нерозміщення на порталі Міністерства охорони здоров'я вакансій. Вони при реорганізації порушили процедуру, вони пішли не менш болісною процедурою, не переведення працівників, а звільнення і прийом. В такій ситуації при звільненні всі вакансії мали бути розміщені на порталі. Не одна вакансія була закрита без розміщення на порталі, а скільки, по-моєму, більше сотні. І фактично це є більше сотні фактів порушення постанови.
1: Аліна – пацієнтка філії на Предславинській. Восени 24-го народила там донечку. Пологи пройшли легко, впевнена завдяки фаховості команди. Нині втрачати досвідчених спеціалістів неприпустимо.
5: Ті фахівці, які були зі мною, вони там працюють не один рік і не два. Тобто це така, знаєте, команда, які працюють там десятиліття. І це дуже відчувалося на практиці. Ми не маємо втрачати, тим більше сьогодні, коли і так у нас демографічна криза, перинатальні центри – це якийсь нонсенс.
1: Наталя Кулик, Володимир Коваленко, Віктор Зеленков, Факти СІТВ Марафон. Єдині новини.
6: Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу 140 мільйонів гривень. Єрмаку заборонили спілкуватися з Чернишовим, Міндічем та низкою інших фігурантів справи Мідас. Він також має носити електронний браслет. Колишній глава Офісу президента подякував всім, хто надіслав гроші на його заставу і запевнив, що не планує тікати з країни. Тим часом його адвокат заявив, що готує апеляцію. Оскаржуватимуть не сам запобіжний захід, а підстави для оголошення підозри. Нагадаю, Андрія Єрмака підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. Гроші на це будівництво, за версією слідства, йшли з корупційної схеми в енергосекторі. Єрмак і його захист всі звинувачення відкидають і запевняють, що підозра безпідставна. Сьогодні не стало Степана Кубіва. Народний депутат України раптово помер на 65-му році життя. Він був парламентарем трьох скликань, активним учасником Революції Гідності, комендантом штабу національного спротиву. Після перемоги Майдану Степан Кубів очолював Національний банк України і надзвичайно багато зробив для зміцнення національної валюти та економічної стабільності, розграбованої режимом Януковича країни. Працював Кубів і в уряді. В 16-19 роках був першим віце-прем'єр-міністром економічного розвитку та торгівлі. І його колеги, і політичні опоненти відзначають непохитну державницьку позицію Степана Івановича, його надзвичайну працелюбність і людяність. Поховають Кубіва в середу на Личаківському кладовищі у Львові. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. За кілька днів понад 190 тисяч людей, цілий народ, примусово вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Людей позбавляли дому, права спілкуватися рідною мовою, права на власну історію та майбутнє. Тисячі загинули дорогою або в перші роки заслання від голоду, хвороб, виснаження та нелюдських умов. Це був цілеспрямований злочин радянської влади, геноцид кримсько-татарського народу, трагедія, яка стала можливою через безкарність імперської системи.
7: Кримські татари не можуть не визначати цей день, тому що депортація і геноцид стали частиною їх історичної пам'яті. Ідентичності. І нехай Всевишній заспокоїть душі жертв геноциду. Їх нащадки обов'язково будуть жити в Криму звільненими від окупантів.
6: Сьогодні президент України разом з дружиною та лідером кримсько-татарського народу вшанували пам'ять кримли, які не пережили примусового переселення. Вони наголосили, після окупації Криму 2014 року Росія знову принесла на півострів репресії. Заборона меджлісу, політичні переслідування, арешти, обшуки, тиск на кримсько-татарську культуру та мову – це продовження тієї самої політики, яка десятиліттями намагалася стерти кримських татар із Криму. Володимир Зеленський зазначив, Росія не зупинилася на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму. Та знову намагається позбавити дому кримсько-татарський народ. Але українська влада робить все, аби всіх арештованих і полонених кримчаків повернути на батьківщину. Водночас Київ намагається повернути війну на територію самої Росії.
8: Сьогодні ми впевнено повертаємо цю війну туди, звідки вона і прийшла, в Росію. В єдиний рідний дім цієї війни. Наші далекобійні санкції працюють, наші сили оборони та безпеки України стоять міцно. Український народ знає, чого хоче, знає, що свою незалежність віддавати не можна. Україна пам'ятає про всі частини своєї землі, своєї території і про кожен елемент свого суверенітету, значить, своєї гідності.
6: Таким був підсумок подій понеділка. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вечора та ночі і слава Україні!
9: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Візит за візитом. Слідом за Трампом Путін їде в Китай. Що російський диктатор пропонуватиме Пекіну? І як це може вплинути на війну в Україні?
10: Мала токмачка стала справжньою ганьбою для російських пропагандистів. Маленьке село на 8 квадратних кілометрів російські війська намагаються захопити вже 5-й рік поспіль. Як мала токмачка породила сотні мемів і поховала тисячі окупантів, розкажемо.
9: Роботизований порятунок. Біля Вовчанська бійці евакуювали паралізовану жінку із сином.
11: Ну, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк.
9: За допомогою НРК. Як все відбувалося, покажемо.
12: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
13: Підсумовуємо головне.
9: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
14: Я русский военный.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера» і я, Анастасія Даугала. Ми з вами наступні 6:01 на часі новини. Харків під ударами російських дронів. Поранені троє людей. Мер міста Ігор Терехов повідомляє, що зранку окупанти двічі вдарили по Новобаварському району. Зайнялися два приватні будинки, пошкоджені ще 25, а також одна багатоповерхівка. ДСНСники врятували двох людей. Ще люди можуть перебувати під завалами, їх шукають. Під ударом місто було і вночі, як повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синігубов. Окупанти атакували безпілотниками Холодногірський та Новобаварський райони, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Ізмаїл на Одещині також під ударом російських безпілотників. Як повідомили у районній адміністрації, пошкоджені об'єкти портової інфраструктури. Рятувальники ліквідували наслідки удару. Минулося без постраждалих та значних руйнувань. У Дніпрі долають наслідки вчорашньої нічної атаки. Поранені 28 людей. Наймолодшому постраждалому – 5 місяців. Восьмеро людей у лікарнях, медичні заклади теж зазнали руйнувань. Більше про наслідки та як їх долають дніпряни, розповість Олена Мендалюк.
6: Трубки стіни, куча відламків, я ось зібрав.
7: Такий вигляд має кабінет головлікаря після ворожої атаки по Дніпру. В обласній лікарні від вибухів здригалися стіни. Загалом тут перебуває понад 2000 пацієнтів. У самому лише корпусі, що зазнав значних руйнувань. На мить ударів було 100 тяжких хворих.
6: Ворог цілить людину, яка або непритомна, або з важким захворюванням, яку евакуювати неможливо. Тому що більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Але прилітають і руйнують все. Зруйнована частково перша реанімація, друга реанімація, дев'ятий поверх, дах лікарні.
7: Попри небезпеку, у медзакладі ні на хвилину не припиняли приймати недужих, зокрема й поранених після російських атак. Тетяну привезли під звуки вибухів. Була вдома, коли ворог поцілив у її будинок. У жінки травма голови та посічені осколками руки й ноги.
8: Вибух, і все полетіло. Полетіли вікна, полетіло мебель, двері, навіть вхідні двері вилетіли. Я підійшла ближче до ванни, і плитка, оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки.
7: Це будинок пані Тетяни. Сусіди, ледь оговтавшись, прибирають у понівечених оселях.
9: Страхіття, да?
10: Це двері, я так розумію, що вибухову хвилю погнула.
9: Так, ну, вже чисто дві двері, а деті розірвали.
10: Що це раз розірвана?
9: Як тут проживати?
10: Тут уже проживати немає. Колонку одірвало. Дарюк, пропусти. Стіни, да, полопало так.
9: Стіни,
10: бачите, все. Осколків, благодаря тому, що діти сиділи в коридорі, остались живі.
7: У Людмили опускаються руки, каже, поки вночі перечікували вибухи в укритті, їхню квартиру пограбували.
10: Гроші вкрали, комп'ютер відсоєдинили повністю, все покрали. Ну, все те, що було цінне, то забрали.
7: А поки люди забирають усе вціліле, росіяни продовжують терор. Гуркіт ударного безпілотника глушить звуки розбитого скла, що летить з усіх поверхів. Нічна атака пошкодила близько 10 будинків лише у цьому житловому кварталі. Деякі помешкання в аварійному стані.
11: Ну, це хлопці просто поприкала.
10: Ну, прикатали.
11: Ну, воно це ж, бачите, вони зробили, щоб просто не впало нам на голову.
10: А наскільки критично, я так розумію, що ця стіна повністю,
11: вона... Да, ну, це, а вона полишиться.
7: Валентина мешкає у квартирі з онуком. Під час обстрілу жінці посікло осколками ноги. Утім, до лікарні не поїхала, взялася прибирати, бо треба ж десь жити, йти нікуди.
3: Як кажуть там, нас б'ють, а ми прикричаємо. Да. Так що, нічого. Чесно кажу, я відсіля нікуди, як є, ну, а там як Бог дасть.
7: Потерпілим допомагають комунальники та волонтери, видають будівельні матеріали, а в оселях стареньких затуляють вибиті вікна.
4: У нас зараз працює на місці 7 людей, які видають допомогу та інсталюють. Більше 200 ОСБ-листів вже видано людям, більше листів 40 плівки прозорої та пластикового брезенту також більше 70 листів.
12: Вже на даний момент відомо про більше як 40 будинків багатоквартирних та приватних, які постраждали внаслідок атаки. Відповідно, також можна сказати, що це тисячі літрів. Збитки для міста, для людей це просто в мільйонах вимірюється.
7: Міська рада вже прийняла кілька заяв про розселення від власників зруйнованих квартир. Ліквідація наслідків ударів триватиме не одну добу. Потім у будинках, які опинилися в епіцентрі ударів, проведуть технічні експертизи. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подорожується телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
5: На Дніпропетровщині російські війська атакували об'єкти «Нафтогазу». Увечері понеділка вдарили трьома балістичними ракетами по інфраструктурі компанії, про що повідомив голова правління Сергій Корецький. Є пошкодження та руйнування, персонал не постраждав. Масштаб збитків оцінять після відбою тривоги. Об'єкти «Нафтогазу» під балістичними обстрілами другий тиждень поспіль. Минулого тижня під ударом опинилася інфраструктура компанії на Полтавщині. У Москві лунають вибухи. Російську столицю атакували ударні безпілотники, повідомив мер міста Сергій Собянін. Він заявив, що ППО нібито збили щонайменше два дрони, які рухалися у бік Москви, а також сповістив про падіння уламків. Нагадаю, 17 травня безпілотники масово наатакували столицю країни-агресорки. Було пошкоджено заводи із виробництва електроніки, нафтопереробний, а також нафтоналивну та нафтоперекачувальну станції. Атаки на російську нафтову інфраструктуру надзвичайно болючі для Росії. Про таке повідомляє президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді розвідки. І він назвав деякі цифри щодо російських втрат.
13: Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку.
5: Сполучені Штати ще на місяць продовжили дозвіл для окремих країн на покупку російської нафти, яка вже завантажена на танкери і застрягла у морі. Про це у соцмережі написав міністр фінансів США Скотт Бесент. Дію обмежень призупинили після початку війни з Іраном. За словами Бесента, для стабілізації цін на енергоносії, зокрема, російську нафту купує Індія. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Америка відновить санкції, щойно конфлікт з Іраном завершиться. Президент США вирішив відкласти удари по Ірану. Очільник Білого Дому написав у соцмережі, що Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати попросили його відкласти атаки, оскільки тривають важливі перемовини. Тегеран підтверджував, що комунікує із Вашингтоном через пакистанських посередників. Однак жодна зі сторін не йде на поступки. Трамп неодноразово висував Ірану ультиматум, погрожував нищівними ударами. Водночас ЗМІ повідомляли, що деякі країни Затоки завдали прихованих точкових ударів по іранських цілях у відповідь на атаки Тегерану. НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді за потреби. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Деякі сценарії можливої атаки Росії на Альянс передбачають початок конфлікту саме у Сувалках між Калінінградською областю та Білоруссю. За словами Будріса, НАТО має саме тут продемонструвати Москві, що здатне зупинити російську загрозу. Водночас міністр визнав, що самій Литві явно бракує засобів протиповітряної оборони. Аналітики також наголошують на відсутності захисту деяких авіабаз НАТО. Наступний випуск новин о 6:30, а зараз до інформаційної варти долучається Олексій Фадієв із розбором історії з новим хантавірусом.
14: Так, дякую, колего. Так, будемо говорити про новий хантавірус, про лихоманку Ебола, новий сплеск в Африці. Дочекайтеся.
15: Наша зброя – це правда.
16: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
15: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
15: Перемагаємо.
17: Єдині новини.
18: Разом ми – сила.
15: Єдині новини у центрі подій.
14: Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон. Єдині новини. Олексій Фадієв у студії. Вітаю всіх, хто доєднався. Економічне падіння через українські далекобійні санкції. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про результати ударів по ворожій інфраструктурі. Так, за даними розвідки, лише за останні місяці агресор втратив 10% нафтопереробки і змушений консервувати свердловини. А дефіцит російського державного бюджету за 5 місяців 26-го року вже випередив річні плани Путіна. Президент Зеленський наголосив, справедлива відплата за російський терор лише набиратиме обертів. Для Сил оборони вже погоджено наступні спецоперації.
13: Шановні українці, українки, сьогодні важливо сказати кілька речей. Перше, в день сьогодні в Києві біля монументу пам'яті про жертв геноцидної депортації кримсько-татарського народу разом з першою леді України, разом з нашими дипломатами, з командою Офісу Президента, з представниками Меджлісу, ми вшанували пам'ять усіх, хто загинув тими страшними днями 1944 року. І в роки, і десятиліття, що були потім, коли кримсько-татарський народ жив у вигнанні. Це був один з найбільш жорстоких і системних злочинів радянської влади. Проти людей, проти звичайних людей, які були собою та на своїй землі у Криму, і які лише через десятиліття змогли повернутися. Пам'ятаємо, шануємо. І що важливо, не схиляємо голови, не стаємось ворогу зараз, фактично тому ж самому ворогу, який приходив по свободу народів у 20 столітті і раніше, і зараз хоче забрати свободу України та усіх тих, хто поруч з Росією. Ми захищаємо себе, захищаємо Україну, і це не вперше українська незалежність потребує захисту, але у наш час захист найбільш ефективний. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. На всі удари по Україні ми нарощуємо наші відповіді. Колись було подією, що десятки українських дронів били по Росії, а тепер сотні наших далекобійних санкцій. Щодобово вже не сенсація, але завжди приємна новина. Новина корисна. Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть, їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи завдяки комплексному нашому тиску, на всіх рівнях за 5 місяців року у них вже дефіцит значно більш, ніж вони планували на рік. Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінчно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх. Я вдячний багатьом нашим друзям, друзям України, друзям нашої розвідки, які з цим нам допомагають. Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, за те, що кожна жертва в Україні від ударів Росії, від російського державного божевілля, кожна жертва не залишається без справедливої відплати. Я погодив нашим спеціальним службам та нашим силам оборони України нові операції. Ще одне. Ми провели сьогодні доволі тривалу детальну нараду, урядовці, наші парламентарі по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
14: Смертельний вірус на борту круїзного лайнера, карантин у кількох країнах світу та тривога через можливу передачу інфекції від людини до людини. Хантавірус, який зафіксували на судні «Хондіус», уже забрав життя трьох людей і дістався Канади і Європи. Чи здатен він спричинити нову пандемію? Де вже зафіксували нові випадки заражені? Чому світ паралельно стежить ще й за новим спалахом еболи в Африці? Розкаже Софія Жилінська.
17: Круїзний лайнер MV «Хандіус», який вирушив із найпівденнішого міста Аргентини Ушаї, пришвартувався у Роттердамі для дезінфікації. Саме на цьому судні зафіксували рідкісний штамп хантавірусу «Андес». Від початку спалаху померли троє людей, подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини. Ще кілька пасажирів опинилися в лікарнях пар Нідерландів, Швейцарії та Канади. Нідерландська влада вже готує шеститижневий карантин для екіпажу та медиків, які залишилися на борту. За словами місцевих служб охорони здоров'я, наразі всі вони без симптомів. Але ризик інфікування зберігається через довгий інкубаційний період аж до 6 тижнів.
18: Коли на судні дізналися, що від хантавірусу помер пасажир, усіх одразу помістили на карантин. Вони мають перебувати в ізоляції до 17 червня.
17: Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, глобальний ризик невисокий. Але проблема в іншому. Штамп «Андес» – один із небагатьох хантавірусів, який може передаватися від людини до людини.
19: Це не наступний COVID-19, і це не стане великою пандемією. Але для людей на кораблі ситуація вкрай тривожна.
17: Хантавірус переносять дикі гризуни, миші, щури та полівки. Найчастіше люди заражаються, вдихаючи пил із частками сечі або фекалії інфікованих тварин. Перші симптоми схожі на звичайний грип. Лихоманка, слабкість і головний біль. Згодом вірус може вражати легені та серце. Летальність легеневого хантавірусного синдрому близько 50%. Тим часом новий випадок уже підтвердили в Канаді. У пасажира лайнера, якого ізолювали в Британській Колумбії, лабораторно виявили зараження штампом «Андес». Медики зазначають, такий розвиток подій передбачали.
18: У людини з'явилися легкі симптоми – температура та головний біль. Тест підтвердив штам «Андес». Це не те, на що ми сподівалися, але те, до чого готові.
17: У ВОЗ наголошують, загрози глобальної пандемії немає. Цей вірус значно поступається COVID-19 у швидкості поширення. Для зараження необхідний тривалий і дуже близький контакт.
19: Хантавірус зазвичай не передається між людьми, але «Андес» – виняток. Тож саме тому цей спалах під прискіпливим контролем.
17: В Україні хантавірус також фіксують щороку, здебільшого в сільській місцевості. Однак вітчизняні лікарі запевняють, небезпечний штам «Андес» у нас не циркулює. Тож загрози для громадян мінімальна. І доки світ стежить за хантавірусом, в Африці набирає обертів ще один небезпечний спалах еболи. У Демократичній Республіці Конго вже понад 200 ймовірних випадків та близько 80 смертей. Вірус дістався і сусідньої Уганди. ВОЗ заявляє, ситуація наразі не відповідає критеріям пандемії, але є проблема. Нинішній штамп еболи не має схваленої вакцини чи специфічного лікування, симптоми, температура, кровотечі, блювання та сильне виснаження. Софія Жилінська, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
14: Йдемо далі. За кермом багатотонних машин – жінки. На Одещині через постійні російські обстріли з одного боку та дефіцит персоналу з іншого створили унікальний пожежний підрозділ. Зараз загін активно навчається, а вже влітку гаситиме вогонь у степу. Андрій Анастасов розкаже більше.
20: Красносільська громада під Одесою. Жіноча пожежна команда вивчає методи ліквідації займань. Теорію одразу закріплюють на практиці. Спершу треба швидко вдягнути спеціальне екіпірування. Христина, художня керівниця сільського клубу, показує. Серед спорядження шолом, костюм, чоботи – усе з вогненепроникних матеріалів.
21: Та ні, швидко вдягаєшся насправді. Це тільки воно важке. Ось це складніше те, що воно таке важке, і тобі його треба на себе закинути, бойовка важка. Ось, а так, то швидкість, вона швидко напрацьовується. Ну, хвилини, мені здається, півтори-дві можна одягнутися.
20: За легендою навчань підрозділ вирушає у степ. Там полум'я загрожує пшеничним полям, тож треба чим душ дістатися локації. За кермом пожежної машини Олена. Вона та ще одна водійка спеціально здобули категорію «С».
22: Треба думати за дівчат, які позаду, треба думати за ситуацію на дорозі, хоча ти включаєш сигнал, але ж культура на дорогах у нас залишає бажати кращого.
20: На місці злагоджені до автоматизму дії. Хтось виставляє попереджувальні знаки на дорозі, інші розгортають пожежні рукави, контролюють розгалужувачі та подають воду.
23: Готова!
24: Це розповсюджена ситуація, так якщо так, як у нас багато полів. І як коли починається літо, трава стає сухою і вона швидко загоряється, і треба швидко виїжджати, щоб вона не розпосюджилась на поля і на наше зерно.
20: Так тренується перший на Одещині добровольчий жіночий підрозділ. Красносільці розповідають, ідею перейняли у колежанок з Рівненщини. Нині у команді 12 жінок. Працівниці сільради на чолі з головою громади. Вона каже, мета в тому, щоб допомогти рятувальникам ДСНС.
25: Сьогодні наші хлопці, які працюють, вони надзвичайно завантажені. Вони працюють 24/7, тому що є прильоти, ми розуміємо, що відбувається в нас в країні. Тому, власне, є такий невеличкий рівень пожеж, який ми можемо локалізувати і не відволікати від їх дійсно від складних справ.
20: Команда формувалася упродовж року. Учасниці відвідували тренінги, здобували навички першої медичної допомоги, вивчали спецобладнання. Допомогли товариство Червоного Хреста та міжнародні благодійники. Надали дві пожежні автівки та спорядження. Тепер такі вишколи жінки проводять щотижня.
26: Ну, по-перше, ми повинні розуміти свої сили, хтось на що спроможен. По-друге, ми повинні ці навички вдосконалювати для того, щоб швидше реагувати, швидше допомагати локалізувати пожежу. По-третє, ми вивчаємо нові ситуації для того, щоб розуміти, як ми можемо спрацювати в ній.
20: З червня команду планують залучати до ліквідації надзвичайних ситуацій. У селі кажуть, власним прикладом хочуть популяризувати добровільний пожежний рух серед інших громад України.
25: Сьогодні іде кампанія по навчанню населення нацпротиву. Кожна людина має мати ці навички. І от саме завдяки цьому проєкту ми зрозуміли, наскільки це важливо, наскільки це класно. І нам би хотілося, щоб цей рух продовжував ширитись, і ми могли передавати свій досвід і надихати інших.
20: З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
14: Три ротації на Східний фронт і всі на найскладніший Покровський напрямок. Гвардієць на псевдо «Дикий» спочатку був піхотинцем, а згодом став аеророзвідником. Як по 18 годин відбивав ворожі штурми і при цьому за трофею ворожий дрон, герой війни розповів моїй колезі Сніжані Сидорук.
0: Там теж все
1: сторони. Ми як заїхали з хлопцями, був 18 годинний безперервний штурм. Вони просто заходили, там по два, по три, по п'ять чоловік в посадку і пробували зачистити її. Ми були першою позицією з їхньої сторони.
6: У цій посадці на Донеччині гвардієць на псевдо «Дикий» дістав своє бойове хрещення. Йому 28. Нацгвардії вже п'ятий рік. Навесні 24-го була його перша ротація на схід.
1: Там були позиції наші, суміжні. І ми заходили туди, тримали оборону, щоб ворог не прорвався.
6: Цей штурм армійці успішно відбили, та попереду були нові запеклі зіткнення.
1: І технікою пробували заїхати, і піші штурми були, вони і вброд через озеро ходили. І у нас також була одна з передових позицій, у нас була довга посадочка, і ми всі одним рядочком там сиділи, зустрічали їх. І так сталося, що прилетів мінометний снаряд біля нас прям. Він попав в дерево за нами, посікло всіх, хто був, у нас було четверо чоловік. В мене спина роздробило край лопатки, прошило руку, досі тут осколок лежився, десь до сантиметра.
6: Після лікування та реабілітації торік навесні боєць вирушив на другу ротацію, знову на Покровський напрямок. Починав у піхоті, а коли травмував ногу і не міг ходити, перекваліфікувався на оператора БПЛА. Прагнув і надалі допомагати побратимам нищити окупантів.
1: В основному розвідка і бомбардування скидами з дрона «Мавік». Це в основному бліндажі, це якщо є термобари, гранати, піхота і штурмовики на мотоциклах.
6: Рівненські гвардійці палили бази та склади загарбників, трощили їхню техніку. І навіть ворожий дрон, що намагався атакувати їхні позиції, знешкодили та затрофеїли.
1: Йшли по посадці, летів дрон зі скиду. Він вже завіс над нами, ми чекали, поки він скинеться, а він взяв пол. Ну і ми його розмінували з хлопцями.
8: Таке трошки візня потріпало, але якщо латнуть да прошить, ще буде нормальна двіжуха.
1: Старенький Mavic 3T з термальною камерою. Ми його перешили, він два рази ще зі мною виходив. Дорогу нам дивився.
6: Та від одного безпілотника втекти не вдалося, згадує Дикий. Під час третьої ротації на Донеччині по автівці наших аеророзвідників ударив російський дрон «Почекун».
1: Водій в дзеркало побачив, як із трави піднявся дрон. І відразу кумулятивним зарядом влетів в кузов машини. Ми загорілися, почали горіти, але ще від'їхали метрів 200, щоб заховати машину, щоб її не добили. Вони старалися збити реб, щоб звичайними прилетіти і добити машину.
6: Тоді після атаки увесь екіпаж лишився неушкодженим, розповідає боєць. Та цієї зими не пощастило. Їхня машина підірвалася на протипіхотній міні.
9: Короче, тут він і сидів. Дуже крові. Удар прийшовся сюди, короче.
1: Вона, виходить, десь в метрі від машини, справіше від мене, вибухнула. І всі осколки пішли в одну сторону.
6: Василь був тяжко поранений. Осколками посікло майже всі кінцівки.
10: Все хорошо, все нормально. Із робочих конечностей тільки одна права рука. Але ми не засмучуємось. Да. Прям в Дніпро будемо лічитися.
1: Перелом малогомілковий, розрив нервів на руках. І більше 12 осколкових поранень.
6: Воїн лікується вже четвертий місяць. Нині він удома на Рівненщині. Під час однієї з відпусток Василь навіть одружився. Коханій Оксані освідчився у Львові. Захисник вірить, що на війні йому допомагали молитви дружини та ікона від мами. А ще захист проти ворожих дронів.
1: Без реба нікуди. Реб і ікона то святе.
6: З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
14: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому ютуб-каналі. Далі новини. Ми побачимося одразу після випуску.
15: За свою країну.
11: Ми
3: ми майбутнє України. Кожен день залежить від нас, від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
4: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
4: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Україні 6:30 у єдиному марафоні новини щопівгодини. Харків під ударами російських дронів, поранені троє людей. Мер міста Ігор Терехов повідомляє, що зранку окупанти двічі вдарили по Новобаварському району. Зайнялися два приватні будинки, пошкоджені ще 25. Також одна багатоповерхівка. ДСНСники врятували двох харків'ян. Під завалами можуть ще перебувати люди, їх шукають. Під ударом місто було і вночі. Як повідомив начальник обласної адміністрації Олег Синігубов, окупанти атакували безпілотниками Холодногірські та Новобуварські райони. Влучили по об'єкту цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Ізмаїл на Одещині також під ударом російських безпілотників. Як повідомили у районній адміністрації, пошкоджені об'єкти портової інфраструктури. Рятувальники ліквідували наслідки удару. Минулося без постраждалих та без значних руйнувань. Уже третій дрон збили над Москвою, принаймні так стверджує мер російської столиці Сергій Собянін. Перед тим він писав про падіння уламків попередніх двох безпілотників. Про атаку дронів повідомив і губернатор Ярославської області. Жителі Ярославля розповідають у соцмережах про найменше 10 вибухів. Під ударом попереднього місцевий нафтопереробний завод. Нагадаю, 17 травня безпілотники масово наатакували Москву. Було пошкоджено заводи із виробництва електроніки, нафтопереробний, а також нафтоналивну та нафтоперекачувальну станції. Завдяки комплексному українському тиску на усіх рівнях в Росії за 5 місяців зафіксували значно більший дефіцит бюджету, ніж уряд країни планував на рік. Про це розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, це сталося як завдяки українській далекобійній зброї, так і завдяки санкціям від партнерів.
9: Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінченно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх. Я погодив нашим спеціальним службам та нашим силам оборони України нові операції.
8: 2 роки судової тяганини та до фіналу далеко. Народного депутата Миколу Тищенка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. Як постраждалий, фігурує і дворічний син колишнього військовослужбовця. Напередодні відбулося чергове судове слухання, і про це наступний матеріал.
10: 20 червня 2024 року. Центр Дніпра. На відео, яке швидко розлетілося в мережі, чоловіки у камуфляжі зі зброєю утримують ветерана війни Дмитра Мазоху. Зупинили його, коли гуляв із дитиною. На кадрах і нардеп Микола Тищенко.
11: Не знаю, хто ви такий. Ви мені не показували. Хто ви такий?
12: Ви ж до мене звернулися. Людина не стає на військовому обліку. Немає місця.
11: Снимай,
13: чекайте вже.
11: Все, я пошел. Пошли, Ілюха. Вони не мають права нас трогати. Де розбився?
14: Що ви робите? Почекайте.
11: Що ви робите?
10: Після резонансу нині відео набрало більше як 35 мільйонів переглядів. ДБР оголосило народному обранцеві підозру під слідством і колишній поліціянт Богдан Писаренко. Обох обвинувачують у незаконному позбавленні волі людини. Судовий процес триває 2 роки. Щоправда, на засіданнях обвинувачені нечасті гості. На черговому слуханні присутні онлайн і традиційно заперечують проти участі ЗМІ.
13: Участь я заперечую. Ні, процес спілкування і в кримінальному процесі між обвинуваченим і судом, він досить делікатний.
10: Суд відхиляє клопотання. Процес на стадії дослідження письмових доказів та відеоматеріалів. Адвокати народного депутата намагаються визнати частину доказів недопустимими.
14: Ваша честь, дати це не доказ. Це просто внутрішній документ оперативно розшукову справу. Я прошу взагалі не давати йому оцінку.
15: Якщо аналізувати ці рапорти, вони дійсно не містять самої доказової бази як такої. Сторона обвинувачення на них і не опирається. Дуже багато і так є джерел доказів в даному кримінальному провадженні. Відповідно, на них вона і спирається, в тому числі документи, відеозаписи численні, показання свідків, потерпів.
10: Процес навмисно затягують, поки вщухне суспільний резонанс, переконаний Дмитро Мазоха.
16: На кожен там паперовий доказ вони заявляють своє клопотання та затягують процес. Чому затягування процесу? Якщо не з'явився адвокат, то право на захист не може бути порушено обвинуваченого, тому переносять судебне засідання.
10: Та зрушення все ж таки є. Один із охоронців нардепа, який застосував проти ветерана силу, вже дістав вирок.
16: Хватав візок з дитиною, штовхав мене та затримував. Він визнав свою вину та отримав своє покарання, там 3-5 умовний срок.
10: Микола Тищенко свою провину заперечує.
17: Мене обрали люди, проголосували за мене, дали свої серця, щоб я представляв їх інтереси. І так само захищав інтереси моїх виборців. А що відбувається? Я в своїй державі, де я працюю в комітеті транспорту та інфраструктури, отримав зарплатню. Прокурор каже, ви використовуєте ваш мандат в особистих цілях.
10: Постраждалий ветеран, попри все, сподівається на справедливість.
16: Це дивне питання, чому в центрі міста, біля дитячого майданчика, люди в формі без опознавальних знаків з зброєю. Вирок, я думаю, що будь-який вирок, там, де буде вказано, там, де він винний, це буде вже дуже добре.
10: Наступне судове слухання відбудеться у червні. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
8: Двоє підлітків влаштували стрілянину у мечеті у США, вбили 3 людей, а після цього вчинили самогубство. Напад стався в окрузі Сан-Дієго. Двоє підозрюваних підлітків розстріляли 3 чоловіків, серед яких був охоронець релігійної установи. Поліція припускає, що злочин скоїли на ґрунті ненависті. Після нападу зловмисники намагалися втекти і відкрили вогонь за кілька кварталів від мечеті. Невдовзі обох підлітків знайшли мертвими в автомобілі, що стояв посеред дороги. За даними CNN, один з нападників узяв зброю з дому батьків і залишив передсмертну записку з текстом про расову гордість.
18: Це те, чого ми ніколи не очікували. Але водночас релігійна нетерпимість і ненависть, які, на жаль, існують у нашій країні, набули небачених масштабів. Усі ми, кожен на своєму місці, батьки, журналісти, обрані посадовці, правоохоронці, релігійні лідери, можемо зробити щось, щоб захистити нашу країну, захистити наше суспільство.
8: Наступні новини о 7:00, а зараз до кермування марафоном повертається Олексій Фадєєв, і він розкаже, зокрема, що відбувається в Ірані.
19: Навколо регіону назріває можлива нова загроза. Про це напередодні написала «Нью-Йорк Таймс». Зараз будемо розбирати. Крім того, буде включення і, звісно, збір. Готуйтеся.
6: Наша зброя – це правда.
20: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
20: Наш народ не здолає.
6: Перемагаємо.
20: Єдині новини.
21: Разом ми сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
19: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. США та Ізраїль можуть поновити удари по Ірану в найближчі кілька днів. Напередодні про це повідомило видання «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на два близькосхідні джерела. Перемовини між Тегераном і Вашингтоном, вочевидь, зайшли в глухий кут. Деталі сторони майже не озвучують. А крім того, протистояння ризикує набути ще одного виміру. Наприкінці квітня Іран оприлюднив детальні мапи залягання оптоволоконних кабелів та хмарної інфраструктури в регіоні Перської затоки та Червоного моря. За оцінками аналітиків, пошкодження кабелів в обох регіонах може призвести до втрати від 17 до 30% трафіку даних і спричинити глобальний збій в банкінгу та військовій сфері. Чи реальна загроза? Розкажемо далі.
10: Поки Ормузька протока заблокована для танкерів і світ уважно стежить за ціною нафти, Іран вдався до цифрового шантажу. Військові погрожують стягувати з найбільших компаній Google, Meta, Amazon плату за використання підводних інтернет-кабелів. Про це речник Збройних сил написав у соцмережі. В іранських ЗМІ від різних посадовців лунають завуальовані погрози пошкодити ці комунікації. Утім, через іранські води пролягають лише два кабелі, а більшість ліній через безпекові ризики завчасно проклали уздовж Оману. І незрозуміло, як техногіганти могли платити Тегерану, поза як робити це забороняють санкції.
18: Погрози Ірану є частиною стратегії, спрямованої на демонстрацію його впливу на Ормузьку протоку та забезпечення виживання режиму, головної мети Ісламської Республіки у цій війні. Іран прагне завдати світовій економіці настільки великих збитків, щоб ніхто більше не наважився атакувати його знову.
10: Дональд Трамп тим часом не приймає вимоги Ірану на перемовинах і знову пригрозив, на додачу до кількох попередніх ультиматумів, знищити іранську цивілізацію. Таку заяву очільник Білого Дому зробив після телефонної розмови з ізраїльським прем'єром Бен'яміном Нетаньяго та зустрічі з топ-посадовцями, які відповідають за національну безпеку.
18: Для Ірану час спливає, і їм краще почати діяти швидко, іначе від них нічого не залишиться. Час має вирішальне значення.
10: У Тегерані відповіли, що США на поступки теж не йдуть, але комунікація через пакистанських посередників триває. Низка аналітиків та журналістів на Близькому Сході очікують, що бойові дії проти Ірану поновляться у найближчі три дні. Адже перемовини фактично зайшли в глухий кут, а Трамп роздратований тим, що вдома не може нічого представити як перемогу. Непохитність висловлюють і пересічні іранці.
18: Імовірність того, що Трамп завдасть удару, дуже висока. Атаки будуть інтенсивними. Однак, на мою думку, вони нічого не дадуть. Як і минулого разу, він нічого не досягне. Ми не повинні відступати.
0: Переговори мають сенс тоді, коли їх ведуть з розсудливою людиною, а не з кимось, кому бракує психічної та емоційної стабільності. Нас двічі атакували посеред переговорів. Яка гарантія, що наступний раунд буде іншим?
10: Окрім цього, раніше розвідка США зазначила, що Іран значною мірою зберіг ракетний потенціал. Корпус вартових Ісламської революції має оперативний доступ до значної частини ракетних об'єктів уздовж Ормузької протоки. А це свідчить про те, що його армія залишається набагато потужнішою, ніж намагався запевнити очільник Білого Дому. Тож міністр фінансів США на саміті Великої Сімки нагадав про важливість санкцій.
18: Ми закликаємо усіх наших партнерів по G7, а також усіх наших союзників і решту світу дотримуватися санкційного режиму, щоб ми могли припинити потоки незаконного фінансування, які підживлюють іранську воєнну машину, і повернути ці кошти іранському народові.
10: Ізраїль та союзник Ірану Хезболла тим часом продовжили перемир'я ще на 45 днів, але зберігається воно лише умовно. Ізраїль завдає нібито превентивних ударів по півдню Лівану. Через ці атаки гинуть цивільні, зокрема парамедики. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
19: Тим часом Росія розглядає плани нових агресивних операцій на південь та на північ від території Білорусі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Кремль намагається схилити Олександра Лукашенка до участі в наступі, а ціллю ворога

0: Živno.
1: Zbirajmo na NRK, nadzemni robotizovaný komplex, zbirajmo sumu 400 тисяч. Річ нам дуже потрібна, часто використовується, забезпечуємо велику частину потреб логістики нею, не наражаючи на це, на небезпеку і наших водіїв та військовослужбовців.
0: Абсолютно підтримую і закликаю глядачів підтримати збір. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ви знаєте, що я зараз кажу, як зазвичай, малих донатів не існує, навіть одна гривня працює. Звісно, закликаю вас додати трохи більше. І завжди пам'ятайте, що саме змогою сьогодні просто перед, не знаю, робочим днем подивитися телевізор, побачити інформацію про збір, ми завдячуємо нашим захисникам. З іншого боку, НРК дійсно рятують життя людей, адже виконують роботу, яку не потрібно виконувати в такому випадку людям, і відтак рятують життя наших бійців, а це найдорожче і найцінніше, що є. Будь ласка, долучіться. QR-код на екрані, номер банки теж. Ми збираємо 400 тисяч гривень на НРК, наземний роботизований комплекс для батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Дякую вам заздалегідь. Пане Олександре, згідно зі зведеннями Генштабу за 14-18, ну, спільні, ворог не припиняє штурмових дій на Слов'янському напрямку, зокрема, намагається просунутися в бік Раю Олександрівки і Калеників, і десь там воює в Закітному. Яка ситуація на сьогодні в вашому районі відповідальності?
1: В нашому районі ситуація залишається складною. Дійсно, противник не полишає намірів захопити наші землі, продовжуються штурми, продовжують рух. За рахунок Зеленки набагато краще маскуються, використовують, як завжди, малі піхотні групи по декілька людей, також малу техніку типу мотоциклів та квадроциклів. Також не забувають використовувати всі засоби ураження, які в них є, починаючи від дронів, закінчуючи артилерію та авіабомбами, як по наших позиціях, так і по мирному населенню в мирних містах.
0: Скажіть, будь ласка, а як впливає на і наступ ворога, і оборонні операції Сил оборони України рельєф місцевості? Наскільки ж я розумію, там яри і пагорби, це така лісостеп, чи я правильно розумію?
1: Так, дійсно, рельєф різний. Є пагорби, є яри. В нашу чергу це буває, заважає деколи опуститись правильно або не помітити за рахунок радіовисот, радіогоризонту. Ну, це стандартна практика, як під час всіх війн. Той, хто займає висоти, той керує над місцевістю. Тому вона має дійсність і в нашому часі, в нашій території.
0: Угу. Ще раз зверну увагу глядачів на QR-код на екрані, це означає збір, і номер банки теж є. Будь ласка, ми збираємо на НРК, наземний роботизований комплекс, 400 тисяч гривень для батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Я прошу вас підтримати збір просто зараз. Будь-яка комфортна для вас сума працює абсолютно на 120% навіть. Будь ласка, пам'ятайте, що фронт, ну, конкретно Сили оборони України потребують нашої допомоги, а з іншого боку, наш обов'язок допомагати нашим захисникам просто зараз, поки що, підкреслюю, в нас є можливість, знаєте, мати хоча б елементи мирного життя, хоча б видимість мирного життя, хоча б інколи. А це все завдяки, ну, просто щоденній звитязі наших захисників і великим жертвам, які вони роблять. І якраз для того, щоб применшити ці жертви, зберегти життя, ми збираємо на НРК. Будь ласка, я дуже вас прошу долучитися. Це не важко. Скануєте QR-код або переписуєте номер банку, якщо немає змоги або не вмієте відсканувати, теж таке буває, і переказуєте будь-яку комфортну для вас суму. Це може бути гривня, 2, 3, 5, 10, ну, хто-небудь, можливо, і 10 тисяч може перекинути. Теж будемо дякувати вам за це. І дай вам Бог ще більше заробити. Дякую вам заздалегідь. Пане Олександре, і от згідно зі зведеннями, знову ж таки, Генштабу, за добу, лише за добу, 17-18 травня, ворог застосував по лінії фронту загалом 316 кабів, понад 8 тисяч FPV. Наскільки сильно цей вогневий вал і щільна робота російської авіації відчувається от саме на ваших позиціях?
1: Відчувається, дійсно. Ворог постійно наносить ураження всім, чим має. не шкодує ніяких

0: засобів на наших пілотів. Дійсно, цього багато. Я помічаю, що з кожним місяцем не припиняються якісь засоби ураження по наших позиціях. Якщо можу сказати, це лопата – найкращий друг солдата. Тому укріплення позицій, правильне маскування в першу чергу убезпечує те, що ворог тебе не помітить. Ну, а якщо не помітить, то і не зможе вразити.
1: Ну, а наскільки я розумію, ворог саме намагається поцілити по пунктах керування, так, чи от FPV?
0: Так, ну, ворог застосовує всі засоби по можливості. Він використовує і FPV, і крила, і авіабомби типу КАБів, навіть ті самі шахеди з гіранями використовує тільки є можливість.
1: А от цікаво, чи використовує він оці так звані пустушки, обманки, тобто дрони, які просто відволікають?
0: Я не працюю в засобах ППО, тому не можу вам точно сказати, але впевнений, що також вони використовують їх для якогось маскування також своїх бойових дронів, також розрядження наших батарей, щоб вони не мали можливість вже працювати по саме бойовій частині.
1: Угу. А в умовах такої щільності вогню, такої активності ворога, ну, звичайно, логістика перетворюється на лотерею, наскільки я розумію. Зараз звернуся до глядачів. До речі, одна з проблем, одна з задач, які вирішують наземні роботизовані комплекси, це якраз логістична задача. І я прошу вас ще раз долучитися до збору. Ми збираємо 400 тисяч гривень на НРК, наземний роботизований комплекс для батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвей». Будь ласка, дозвольте нашим бійцям виконувати свою роботу, маючи при цьому правильний інструмент для цієї роботи. Це дуже важливо. Ви знаєте, хочеш зробити правильну роботу, візьми правильний інструмент. Ну, істина, аксіома. Будь ласка, долучіться до збору, не нехтуйте. От наша з вами байдужість іноді може вбивати. Головне її не припускатися. Будь ласка, кожна гривня працює. Навіть одна нещасна гривня. Що можна купити за гривню зараз? Я не знаю. Але можна допомогти. А можна 5, 10, 25, скількома тільки можете. Головне, щоб це була комфортна сума. Для вас, ми розуміємо, економіка не в найкращому стані і всім важко, але найважче нашим захисникам. І та важкість, яку вони переживають, робить наше життя трохи легшим. Перекажіть, будь ласка, гривню 2, 3, 10, 15 та хоч 1000, скільки зможете. Дякую. Так от, пане Олександре, стосовно логістики, наскільки НРК зараз убезпечують і забезпечують її?
0: Ну, НРК так використовуємо завжди. При можливості доставити якусь провізію, БК, дрони, бензин, застосовуємо саме їх. Вважаємо це набагато ефективнішим, тому що не відправляємо людину повну загружену пікапом чи з якимось штурманом, не наражаємо на небезпеку. Так, робот поїхав, привіз, відвіз, і в найгіршому випадку просто буде втрата посилки та самого дрона. Тому і потрібно збирати постійно ще, потрібен більший арсенал, щоб вони працювали завжди один, два, три рази за день, 10 по ночах. Забезпечували наших людей, при потребі не наражаючи на небезпеку військовослужбовців.
1: А, шановні глядачі, ви самі все чуєте і бачите просто зараз. QR-код на екрані, я сподіваюся, теж бачите. Прошу вас долучитися до збору. Це дуже важливо. Ви знаєте, що дуже важливо допомагати нашому війську. І просто зараз така можливість для вас відкривається. І ще раз підкреслю, ви пам'ятаєте, ну, кияни точно, і та й мешканці інших міст пам'ятають величезний обстріл і взагалі величезні обстріли масштабні, які влаштовує Росія. І от кожен раз, коли щось летить і нам тривожно, найкращий спосіб погасити цю тривогу – це закинути донат на армію, на Збройні Сили України, на Сили оборони України. Ви знаєте, що рано чи пізно ворог отримує гідну відсіч, гідну помсту, абсолютно справедливо. Наші бійці, кожен з них, бере в цьому участь, і це абсолютно, ну, абсолютна істина. Ми маємо їм допомогти. Це теж істина і аксіома. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Дуже просто це зробити, просто в себе вдома з дивану. Просто зараз прикинути гривню, 2-3, скільки вам не шкода. Я сподіваюся, для армії вам не шкода нічого. Дякую. Пане Олександре, окрім, власне, обстрілів, так, от, кінетичної дії, є ж проблема невидимого так званого фронту, величезне скупчення російських засобів РЕБ. От хочу вас запитати, наскільки взагалі ефективні оці ворожі засоби? Як необхідність постійно змінювати частоти зв'язку, ризик втрати відеозв'язку через там перепади рельєфу, через дію, знову ж таки, ворожих РЕБ, ускладнюють роботу екіпажів? І чи створюють вони додаткову небезпеку для пілотів під час виконання бойових завдань?
0: Так, на нашому напрямку є велике насичення цих засобів. Ворог постійно глушить нас, постійно старається якимось чином завадити нашій роботі, тому ми постійно покращуємось, постійно змінюємо ці частоти, шукаємо щось нове, інші методи зв'язку. Тому так, це постійна робота, постійна така гра «хто кого». Вони знаходять якусь протидію для нас, ми знаходимо можливість, як її уникнути.
1: Угу. Шановні глядачі, звертаюся до вас. Збір стартував і рухається, але чи не можна трохи піднатиснути? Хлопцям потрібно 400 тисяч гривень. Зараз ще далеко до повної суми. Будь ласка, я дуже вас прошу долучитися. І, пане Олександре, у нас буквально хвилина, і хочу спитати про це. От наприкінці квітня, як я читав, 8-й гірсько-штурмовий батальйон вашої бригади евакуював пораненого успішно, саме за допомогою НРК, от просто з-під ворожого вогню. На практиці, як це виглядає або повинна виглядати взаємодія от ваших повітряних систем і от з наземними роботами для порятунку життя наших воїнів?
0: В першу чергу, це комунікація між підрозділами та екіпажами, а також навчені самі екіпажі пілоти тих НРК.
1: Угу.
0: Визначається якась ціль, завдання прибути на місце. Постійно ведеться якийсь відеоконтроль з нашої розвідки, як це відбувається, перевірка самого маршруту на наявність мінувань, коли НРК висувається, щоб не було ніяких питань по самій дорозі.
1: Угу.
0: Також ведеться потім при самому вивезенні 300-го, також спостерігають, дивляться, чи ніхто не летить, працює РЕБ наш, щоб заглушити якусь можливість враження чужими FPV-дронами.
1: Пане Олександре, але ключове, ви сказали, комунікація, тобто взаємодія, взаємне спілкування і взаємодія – це головне. Я дуже вам дякую за ваш час, який ви нам приділили. Ще більше я вам і вашим побратимам дякую за службу, за захист. І дякуємо також нашим глядачам, тому що під час нашої короткої розмови вони зібрали 110 тисяч гривень. Звісно, це не вся сума, але вже це трохи більше чверті. Я сподіваюся, що найближчим часом збір буде закрито. Підкреслюю для глядачів те, що наша розмова завершується з паном Олександром на позивний «Ворон», пілотом батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», не означає, що збір закінчено. Ви можете знайти цей QR-код і на нашому Ютубі, і на відповідно ресурсах бригади. Пане Олександре, дякую вам дуже.
0: Вам.
1: Бажаю здоров'я. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, там же знайти QR-коди. Далі випуск новин.
2: За країну рівних можливостей.
3: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
4: Бо війна не знає, де ти
3: діє. З цікавою розмовою.
4: Вогонь залишається.
3: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
5: Плюс виїжджаю.
3: І знову їдеш.

0: за країну рівних можливостей.
1: Сьома ранку за київським часом для вас мовить Інтер, і я Анастасія Даугла, випуск новин. У Херсоні унаслідок ранкової російської атаки поранений чоловік. Як розповіли у міській адміністрації, окупанти вранці спрямували безпілотник на жителя корабельного району міста. У чоловіка вибухова травма та травматична ампутація ноги. Співробітники поліції доправили потерпілого до лікарні. Харків теж під ударами російських дронів, поранені троє людей. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що зранку окупанти двічі вдарили по Новобаварському району. Зайнялися два приватні будинки, пошкоджені ще 25, також одна багатоповерхівка. Під ударом місто було і вночі, як повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синігубов. Окупанти атакували безпілотниками Холоногірські та Новобаварські райони, влучили по об'єкту цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Уже третій дрон збили над Москвою, принаймні так стверджує мер російської столиці Сергій Собянін. Перед тим він писав про падіння уламків попередньо двох безпілотників. Про атаку дронів повідомив і губернатор Ярославської області. Жителі Ярославля розповідають у соцмережах про щонайменше 10 вибухів і викладають відео у соцмережі. Під ударом попередньо місцева нафтоперекачувальна станція. Куба накопичила до 300 дронів російського та іранського виробництва. Про це свідчить звіт, що опинився у розпорядженні видання «Аксіос». Згідно з даними розвідки, Куба накопичувала арсенал кілька років. Дрони можуть спрямувати на американські військові кораблі і бази. США наразі запровадили санкції проти десятка кубинських посадовців. У Гавані заперечують наявність запасів дронів і заявляють, що таким чином США виправдовують санкції. Президент Куби відкидає агресивні наміри та наголошує, що Куба має законне право захищатися від зовнішньої агресії. Берлін допоможе Туреччині посилити протиповітряну оборону. За словами очільниці німецького посольства, у червні Німеччина розгорне додаткову систему та спрямує Україну 150 військовослужбовців. Рішення ухвалили через війну на Близькому Сході. Від початку березня іранські ракети не раз порушували повітряний простір Туреччини. На тлі загострення близькосхідного конфлікту Анкара і Берлін уперше за десятиліття провели стратегічний діалог на найвищому рівні. Майже 80% мешканців сектора Гази хочуть назавжди покинути регіон. Такі дані опитування оприлюднили в ізраїльському уряді. Більшість населення шукає інформацію про еміграцію до інших країн. Жителі відчувають розчарування через дії Хамас, бойовики якого відмовляються складати зброю. Це, на думку опитаних, залишається головною перешкодою для відновлення регіону. З моменту різанини в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, яка і поклала початок війні, анклав покинули понад 40 тисяч осіб, переважно хворі та власники іноземних віз. Після повторного відкриття пункту Рафах у лютому виїхали ще 2,5 тисячі людей. ВООЗ оголосила спалах еболи у Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Йдеться про рідкісний штам Бунді-Буджо, проти якого немає жодної схваленої вакцини чи ліків. Спалах розпочався наприкінці квітня у провінції Ітурі на сході країни. Утім, лабораторії довго перевіряли зразки і отримували хибно негативні результати. Реакція запізнилася на кілька тижнів. На сьогодні зафіксовано 118 загиблих і близько 300 ймовірно інфікованих. Вірус перетнув кордон країни, в Уганді теж підтвердили одну смерть. Серед інфікованих – американський медик. Його разом із 6 іншими американцями, що контактували з хворими, транспортують до Німеччини. На цьому тлі Сполучені Штати на 30 днів заборонили в'їзд іноземцям, які відвідували Конго, Уганду та Південний Судан протягом останніх 3 тижнів. Руанда закрила сухопутні кордони з Конго. ВООЗ направляє до регіону групу експертів і відкриває 3 центри лікування еболи.
2: Ми разом з гуманітарними партнерами підтримуємо урядові заходи реагування на еболу. ВООЗ підтримує національні зусилля, зокрема, шляхом розгортання технічних експертів та груп швидкого реагування. Учора Всесвітня продовольча програма доставила до Ітурі понад 5 тонн медичних матеріалів ВООЗ разом з експертами для посилення зусиль реагування.
1: За кермом багатотонних машин – жінки. На Одещині через постійні російські обстріли та дефіцит персоналу створили особливий пожежний підрозділ. Зараз загін активно навчається, а вже влітку гаситиме вогонь у степу. Андрій Анастасов розкаже більше.
3: Красносільська громада під Одесою. Жіноча пожежна команда вивчає методи ліквідації займань. Теорію одразу закріплюють на практиці. Спершу треба швидко вдягнути спеціальне екіпірування. Христина, художня керівниця сільського клубу, показує. Серед спорядження – шолом, костюм, чоботи. Усе з вогнепроникних матеріалів.
4: Та ні, швидко вдягаєшся насправді. Це тільки воно важке. Ось це складніше те, що воно таке важке, і тобі його треба на себе закинути, бойовка важка, ось, а так, то швидкість, вона швидко напрацьовується. Ну, хвилини, мені здається, півтори-дві можна одягнутися.
3: За легендою навчань підрозділ вирушає у степ. Там полум'я загрожує пшеничним полям, тож треба чим дуж дістатися локації. За кермом пожежної машини Олена. Вона та ще одна водійка спеціально здобули категорію «С».
5: Треба думати за дівчат, які позаду, треба думати за ситуацію на дорозі, хоча ти включаєш сигнал, але ж культура на дорогах у нас залишає бажати кращого.
3: На місці злагоджені до автоматизму дії. Хтось виставляє попереджувальні знаки на дорозі, інші розгортають пожежні рукави, контролюють розгалужувачі та подають воду.
6: Готова!
7: Вода!
6: Це розповсюджена ситуація, так якщо так, як у нас багато полів. І як коли починається літо, трава стає сухою і вона швидко загоряється, і треба швидко виїжджати, щоб вона не розпустилась на поля і на наше зерно.
3: Так тренується перший на Одещині добровольчий жіночий підрозділ. Красносільці розповідають, ідею перейняли у колежанок з Рівненщини. Нині у команді 12 жінок. Працівниці сільради на чолі з головою громади. Вона каже, мета в тому, щоб допомогти рятувальникам ДСНС.
8: Сьогодні наші хлопці, які працюють, вони надзвичайно завантажені. Вони працюють 24/7, тому що є прильоти, ми розуміємо, що відбувається в нас в країні. Тому, власне, є такий невеличкий рівень пожеж, який ми можемо локалізувати і не відволікати від їх дійсно від складних справ.
3: Команда формувалася упродовж року. Учасниці відвідували тренінги, здобували навички першої медичної допомоги, вивчали спецобладнання. Допомогли товариство Червоного Хреста та міжнародні благодійники. Надали дві пожежні автівки та спорядження. Тепер такі вишколи жінки проводять щотижня.
9: Ну, по-перше, ми повинні розуміти свої сили, хтось на що спроможен. По-друге, ми повинні ці навички вдосконалювати для того, щоб швидше реагувати, швидше допомагати локалізувати пожежу. По-третє, ми вивчаємо нові ситуації для того, щоб розуміти, як ми можемо спрацювати в ній.
3: З червня команду планують залучати до ліквідації надзвичайних ситуацій. У селі кажуть, власним прикладом хочуть популяризувати добровільний пожежний рух серед інших громад України.
8: Сьогодні йде кампанія по навчанню населення нацпротиву. Кожна людина має мати ці навички. І от саме завдяки цьому проєкту ми зрозуміли, наскільки це важливо, наскільки це класно. І нам би хотілося, щоб цей рух продовжував ширитись, і ми могли передавати свій досвід і надихати інших.
3: З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Чекатиму із новинами о 7:30, а зараз слово Ярині Марків. Вона доєднується до марафонної варти.
10: Дякую тобі, колего. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківському напрямку. І буде важливий збір, тож не перемикайтесь.
0: Наша зброя – це правда.
11: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
10: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Ловлять дрони сітками, полюють на ворожі НРК та руйнують логістику росіян. Наші захисники послідовно скорочують ресурси армії на РФ, на фронті та в тилу. Бої тривають на всіх напрямках. Найгарячішими, як і раніше, залишаються Покровський та Гуляйпільський. Не зменшує тиску ворог на Лиманщині, Харківщині та Сумщині. Про події на лінії бойового зіткнення в нашому огляді.
7: FPV та вампіри бійців бригади «Сталевий кордон» били по ворожих цілях на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Поцілили в бронетранспортер, РЕБ, антенну, гармату, транспорт та три укриття. Ворожі БПЛА, що летіли на позиції наших захисників або цивільну інфраструктуру, до цілей так і не дісталися завдяки прикордонникам «Стріксу». На Південно-Слобожанському керунку воїни знищили 8 шахедів та 2 гербери. Противники далі намагаються діяти дрібними піхотними групами, заходять ближче і шукають можливості для штурму. Бійці бригади «Форпост» цілодобово контролюють ці спроби на своїй ділянці фронту. Щойно виявляють, позбавляють ворога координації, ускладнюють постачання і не дають накопичувати сили поблизу лінії зіткнення. Дронарі з Хартії навчилися знешкоджувати ворожі мавіки сітками. Так оператори-перехоплювачі ощадливо нейтралізують загрозу і бережуть власні безпілотники. На Лиманщині системно ліквідовують окупантів бійці 3-го армійського корпусу. Пілоти підрозділи ФАТУМ 60-ї ОМБР дістають противника всюди – у посадках, укриттях, на відкритій місцевості. Українські оборонці перетворили ворожі логістичні маршрути на суцільні пастки, щоб знищувати техніку ворога ще до того, як вона доїде до переднього краю. А екіпажі 66-ї ОМБР разом із побратимами зі 112-ї бригади ТРО влаштували пекельну гостину для НРК противника, який перевозив боєкомплект. Його зупинили скидами, а після фінального удару FPV на місці залишилась тільки вирва.
12: Бур, показати, як працює?
13: Давай. Бур нам волонтери дали. Звісно, було б хорошо, якщо б таких бурів було більше.
7: Тим часом артилеристи 125-ї важкої механізованої бригади облаштовують укриття для своєї техніки. Для великокаліберної зброї маскування та сховки в умовах сучасної війни – найважливіший елемент. Працюють швидко та професійно. У районі Костянтинівки екіпаж медиків бригади «Хижак» евакуював побратима під загрозою ударів з повітря. На цій ділянці немає безпечних вікон, доводиться ризикувати. На броні оперативно вивезли пораненого з-під вогню та передали медикам наступного етапу.
14: Тримай.
7: Сили оборони розбили логістичний вузол противника біля Селидового за 20 кілометрів від Покровська. Поцілили в склад МТЗ, а також знищили систему антен на вершині Терикону. Вона допомагала окупантам скеровувати ударні дрони та забезпечувала роботу інтернету. Воїни 152-ї єгерської бригади споряджають вантажі на квадроцикл, щоб доправити необхідне на передову Покровського напрямку. На тутешніх дорогах автомобілі, навіть броньовані, не найкращий варіант через постійну загрозу з повітря.
15: Їдеш, чуєш гул, так само ми на рації, там люди у нас сидять у селі, коротше, передають нам інформацію, що брудне небо, якби. З цього відталкуємося, встановлюємося, квадроцикл глушиться, ховається, якби. Ну і самі вже по небу візуально чувствуємо, якщо воно рядом є, то значить треба ховатися, коротше, і там, якщо буде підлітати ближче, якби, нести угрозу життю, відстрілювати його.
7: На найгарячішому відтинку стримує московитів 147-ма артилерійська бригада. Одним влучанням 155-мм снаряда бійці вивели з поля бою з десяток окупантів. Водночас дронарі залишають ворога без очей, знищили технічні засоби розвідки та спостереження. А артилеристи підірвали гармати, які загрожували нашим позиціям. На Олександрівському керунку FPV-дрони 82-ї десантно-штурмової Буковинської бригади методично нищать противника, який ховається в посадках, бліндажах і покинутих будівлях. Намагається тікати технікою чи пішки, але для операторів немає недосяжних цілей. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
10: Війна технологій та запеклі бої на виснаження. На Харківському напрямку, зокрема в районі Борової, окупанти не припиняють штурмів і щодня атакують українську логістику сотнями безпілотників. За таких умов надійна робота колісної техніки – це без перебільшення питання виживання для наших бійців. Тримати автопарк на ходу під постійними обстрілами – завдання військових інженерів, які в польових майстернях цілодобово реанімують машини після перельотів. Як захистити фронтові автівки від ворожих дронів та чого сьогодні найбільше бракує ремонтним підрозділам на передовій? З нами на прямому зв'язку сержант взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Юрій Вашуленко на позивний «Фіксик». Пане Юрію, вітаю.
16: Слава Україні!
10: Героям слава. Шановні телеглядачі, на наших телеекранах з'явився QR-код та номер картки для донатів, а це означає, що зараз відкритий збір. Ви можете долучитися і підтримати захисників, а власне на які потреби, пане Юрію, розкажіть ви, і яка сума необхідна та на що конкретно будуть спрямовані ці кошти?
14: Збір відкрито на суму 120 тисяч. Це збір, який ми відкрили задля додаткового обвалювання та захисту екіпажів наших автомобілів. В принципі, з цих коштів ми придбаємо всі необхідні матеріали, це там профіль і так далі. А всю іншу роботу буде виконуватись силами мого підрозділу, тобто моїми спеціалістами.
10: Шановні телеглядачі, долучайтеся, будь ласка, до збору. Автомобілі – це буквально розхідний матеріал на фронті і, на жаль, легка ціль для ворога. А отже, нашим захисникам їх потрібно більше, адже вони забезпечують логістику на фронті, евакуацію поранених, доставку провізії, боєкомплекту. Це те, що потрібно постійно. От поки зараз готуєте сніданок, закипає чайник, відволічіться на кілька секунд, гляньте на телеекрани, просканіть QR-код і задонайте. Та, будь ласка, будь-яка сума важлива і є посильною підтримкою для наших бійців. Пане Юрію, розпочнімо з загальної ситуації на фронті, якою є оперативна обстановка на Харківському напрямку, зокрема в районі Борової, де зараз тримає оборону ваш підрозділ.
14: Якщо брати конкретно наш напрямок, то ситуація на напрямку стабільна. Наші хлопці роблять дуже колосальну роботу задля того, щоб противник не мав жодного шансу на успіхи. Що по діям противника, то противник постійно проводить спроби як інфільтрації, так і спроби штурмів задля знаходження якихось слабких місць. Але знову скажу, що завдяки злагодженим діям всіх відповідальних всіх підрозділів, тобто противник наразі успіхів немає. Ще що додати, то тут дуже велика активність ворожих БПЛА, вона дуже велика активність мається на увазі як в лінії ЛБЗ, так і в тилу, тобто ворог постійно шукає будь-які можливості для ураження як нашої логістики, так і наших бійців. Якщо підсумувати, то хлопці, просто які тримають наразі лінію бойового зіткнення, вони, мабуть, кращі і титани, і роблять дуже-дуже величезну і важку роботу.
10: Шановні телеглядачі, бійці українські відважно відбивають і вдень, і вночі атаки росіян, ризикуючи власним життям. Для того, щоб бути більш мобільними та маневреними на фронті, їм потрібно більше автівок, і також потрібно ресурси, компоненти, запчастини на ремонт цих авто, які постійно ламаються. Автомобілі під прицільним обстрілом, зокрема дронів, про які згадав пан Юрій. Я нагадаю, наразі відкритий збір для другого Мехбату 3-ї ОШБР. QR-код та номер картки на ваших екранах. Доєднуйтесь, будь ласка. Пане Юрію, оскільки наш збір оголошено на ремонт автотранспорту, опишіть, з яким автопарком щодня працює другий механізований батальйон 3-ї штурмової, і яка техніка є основою вашої логістики?
14: Дивіться, у нас, в принципі, автопарк, він різноманітний, окрім там броньованих автомобілів і важко, окрім легкоброньованих та важкоброньованих автомобілів і техніки, в нас також ще є автомобілі логістичні, вантажні, також є легкові машини, де під легковими я маю на увазі вантажні мікроавтобуси та пікапи. Це, в принципі, більшість нашої техніки, яка використовується наразі, вона має бути мобільною, тому більшість – це все ж таки пікапи і повнопривідні автомобілі, які не бояться поїхати в бездоріжжя.
10: Для захисту і ремонту авто нашим захисникам потрібно більше ресурсів, зокрема ваших пожертв. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Нагадаю, другий Мехбат 3-ї ОШБР збирає на захист та ремонт автопарку, ремонт автівок. Сума дуже посильна для нас всіх, 120 тисяч гривень. Ми можемо закрити цей збір упродовж нашої розмови, тож не зволікайте, доєднуйтесь, це дуже важливо. Що є головною причиною виходу машини з ладу? Це природний знос через екстремальні навантаження на бездоріжжі, чи все ж таки наслідки ворожих прильотів та осколкових поранень?
14: Все ж таки тут наразі я скажу, що завдяки адекватному коригуванню нашої логістики від нашого керівництва, то більшість все ж таки проблем у нас, це десь там 80% припадає на ремонт через знос. Тут просто, якщо проводити паралель, наприклад, використання автомобілів в бойових умовах і використання автомобілів в цивільному житті, то один і той же самий місяць просто військовий автомобіль проїжджає там втричі, а то й в чотири рази більше, ніж будь-який цивільний автомобіль. І тут саме головне, що потрібно мати на увазі, це той факт, що бойові автівки виконують завдання там, де майже немає доріг. Тому більшість все ж таки ремонтів припадає на той факт, що деталі зносяться. Зносяться вони не швидше, чим мали б бути, але просто сам пробіг проходить набагато швидше, тому що автівка працює дуже багато, і це надважкі умови для будь-якої техніки.
10: Шановні телеглядачі, захисники наші знають, що робити, як швидко ремонтувати автівки. Для цього їм потрібно більше ресурсу і ваших донатів. Я хочу подякувати всім, хто вже доєднався до збору. Нам залишилося менш ніж 20 тисяч гривень задонатити до його закриття. Давайте дотиснемо і закриємо, власне, цей збір. Пане Юрію, позаду вже більше 4 років Великої війни. Як за цей час змінилися критерії до фронтових автівок? Те, що підходило для передової у 22-му році, і те, що вимагається від машини у 26-му. Це різні речі?
14: Насправді, якщо брати конкретно до автомобіля, то загалом ця історія не дуже змінилась, тому що автомобіль, як в 22-му році, мав бути там повнопривідний, він мав приїжджати там в болоті, в бездоріжжі. Так само і станом на 26-й рік автомобіль має виконувати той же самий функціонал. Але якщо там в порівнянні просто от в руках брати, то як з'явилась велика кількість дронів, це там в 24-му році, просто підготовка самого автомобіля до виїзду на бойові завдання змінилась. Змінилось то, що його потрібно обварювати, змінилось то, що його треба дообладнати там ребами і так далі. От що помінялось насправді. А так, якщо брати критерії до автівок, то вони за всі ці роки вони не змінились. Єдине, що з'явився досвід і якісь просто автомобілі, якісь певних марок ми не використовуємо, тому що ми знаємо, що вони хоч і повнопривідні, і наче з гарним двигуном, але вони дуже слабкі і порівняно з іншими машинами набагато швидше виходять з ладу.
10: А розкажіть нам, будь ласка, ще про рівні захисту автомобіля. От що найкраще працює?
14: Якщо брати захист автомобіля саме від дронів, то найкраще працює злагодженість перших підрозділу, злагодженість системи логістики. Ну, зрозуміло, потрібні засоби як РЕП, так і засоби сповіщення, там по типу там той ж самої чуйки. Це, мабуть, буде працювати краще, і це найкращий варіант для збереження життя особового складу, тому що автівку можна відновити, а от, на жаль, життя хлопців повернути ми не можемо. Тому така система, от як у нас в підрозділі це працює, де є система сповіщення, де є система коригування з пунктів управління, вона, мабуть, наразі я кращої системи не бачу. Тому це кращий варіант.
10: Шановні українці, донат у розмірі вартості ринкової кави може стати чиїмось шансом вижити. Шансом вижити наших захисників, адже автомобілі – це і про евакуацію наших поранених, звісно ж, і ви почули про рівні захисту машин, які допомагають безпечно переміщатися нашим бійцям із локації в локацію. Тож QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. На ремонт автівок збирає другий Мегбат, третій ОШБР. Доєднуйтесь, будь ласка, 120-50 гривень будь-який донат – це посильна підтримка і вдячність нашим захисникам. Пане Юрію, окреме питання – це машини медичної евакуації, від стану яких залежить життя поранених бійців. Чи доводиться вашій службі обслуговувати медиваки? І які специфічні вимоги до ремонту такого транспорту?
14: Почнемо спочатку, чи доводиться обслуговувати. Наш взвод, він обслуговує абсолютно всю техніку, в тому числі і медичну техніку. Критерії для усіх автівок, які використовуються на бойових завданнях, вони одні. Аби автівка не підвела, щоб вона виконала свою роботу і щоб не зламалася в відповідальний момент. Єдиний варіант, єдина відмінність медичного транспорту – це те, що вони позачергово обслуговуються. Це перша, вони перші в списку і вони заїжджають без будь-яких черг, тобто оце єдина відмінність. А все інше, тобто там огляд автівок і виконання робіт по ним, вони абсолютно ідентичні для всіх автівок, які везуть на фронт. Тому що як медична техніка, так і техніка підвозу, вона є дуже критична і дуже важлива для утримання ліній, для виконання наших завдань.
10: Другий мегбат 3-ї ЖБР цілодобово реанімує автівки після прильоту, а також ремонтує їх після зносу. Їм потрібно більше інструментів, більше запчастин, більше грошей, власне, щоб проводити цей ремонт. Ми можемо закрити це питання з вами, дорогі телеглядачі. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Доєднуйтесь, будь ласка, поки триває ця розмова. Пане Юрію, зараз весна і погода постійно змінюється. Як нинішній стан доріг та погодні умови впливають на інтенсивність використання відповідно зносу вашого автопарку?
14: Інтенсивність використання, вона, мабуть, на протязі всього року незмінна, тому що підвозити боєприпаси, підвозити провізію, проводити ротації потрібно постійно, тому міняються, мабуть, тільки покришки, а автомобілі використовуються так само. От, знос запчастин, він, мабуть, одинаковий на протязі всього року, просто якось от сезону ми помітили, що там ремонт паливних систем, ремонт двигунів, він припадає більше на зимній період. Як тільки починає розставати сніг, з'являються більш такі різкі ями на дорогах, відповідно, починає там виходити з ладу ходова частина. Відповідно, потрібно проводити якісь там додаткові ревізії, частіше ремонтувати техніку. А кількість відремонтованих авто, наприклад, там за тиждень, кількість ремонтів, які ми проводимо за тиждень, від там зими до літа, він незмінний. Це там від там 20 до 30 автівок на тиждень, плюс-мінус, це стабільно, тому що автівки роблять дуже багато роботи. У нас є там авто, які проходять за 8 днів більше 10 тисяч пробігу. І це пробіг не по дорозі там Київ-Полтава, де можна їхати заплющеними очима. Це дорога, де постійно постійне бездоріжжя, постійне болото.
10: Пане Юрію, велика вдячність вам за вашу роботу, за те, що доєдналися до нашої розмови, а також спасибі нашим телеглядачам. Збір вдалося закрити.
14: Дякую.
10: Це був Юрій Вашуленко, позивний «Фіксик», сержант взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин.
16: За країну, яка шанує ветеранів.
17: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
18: Ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
19: Срібний кресало з мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
20: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
21: Ми тримаємо небо України!
22: 201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
23: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення. які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
16: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Сьома 7:30 в Україні, в ефірі марафону «Випуск новин». Москву атакують ударні дрони. Як повідомляє мер російської столиці Сергій Собянін, ППО нібито збило 3 дрони. Зафіксовано падіння уламків. Про атаку дронів повідомляє губернатор Ярославської області. Жителі Ярославля розповідають у соцмережах про щонайменше 10 вибухів і викладають відео. Під ударом попередньо місцева нафтоперекачувальна станція.
2: О, що... Їдь просто.
1: Ізмаїл на Одещині під ударом російських безпілотників, як повідомили у районній станції адміністрації, пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, рятувальники ліквідували наслідки удару, минулося без постраждалих та значних руйнувань. Харків теж під ударами російських дронів, поранені 3 людей. Мер міста Ігор Терехов повідомляє, що зранку окупанти двічі вдарили по Новобуварському району. Зайнялися 2 приватні будинки, пошкоджені ще 25, а також 1 багатоповерхівка. Під ударом місто було і вночі, як повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синігубов. Окупанти атакували безпілотниками Холодногірський та Новобуварський райони, влучили по об'єкту цивільної інфраструктури, виникла пожежа. У Дніпрі долають наслідки вчорашньої нічної атаки. Поранені 28 людей. Наймолодшому постраждалому 5 місяців. 8 людей у лікарнях. Медичні заклади теж зазнали руйнувань. Більше розповість Олена Мендалюк.
4: Пробиті стіни, кучу відламків. Я ось зібрав. Такі вони.
5: Такий вигляд має кабінет головлікаря після ворожої атаки по Дніпру. В обласній лікарні від вибухів здригалися стіни. Загалом тут перебуває понад 2000 пацієнтів. У самому лише корпусі, що зазнав значних руйнувань. На мить ударів було 100 тяжких хворих.
4: Ворог цілить людину, яка або непритомна, або з важким захворенням, яку евакуювати неможливо. Тому що більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Але прилітають і руйнують все. Зруйнована частково 1-ша реанімація, 2-га реанімація, 9-й поверх, дах лікарні.
5: Попри небезпеку, медзакладі ні на хвилину не припиняли приймати недужих, зокрема й поранених після російських атак. Тетяну привезли під звуки вибухів. Була вдома, коли ворог поцілив у її будинок. У жінки травма голови та посічені осколками руки й ноги.
6: Вибух, і все полетіло. Полетіли вікна, полетіло мебель, двері, навіть вхідні двері вилетіли. Я підійшла ближче до ванни, і плитка, оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки.
5: Це будинок пані Тетяни. Сусіди, ледь оговтавшись, прибирають у понівечених оселях.
24: Страхіття, да?
25: Це двері, я так розумію, що вибухову хвилю погнали?
24: Так, тут дві двері, а деньки розірвали.
25: Що це раз розірвано?
24: Як тут проживати? Тут вже проживати немає. Колонку одірвало. Далеко пропусти. Стіни, да, полопало так.
25: Бачите,
24: все. Від осколків, благодаря тому, що діти сиділи в коридорі, остались живі.
5: У Людмили опускаються руки, каже, поки вночі перечікували вибухи в укритті, їхню квартиру пограбували.
24: Гроші вкрали, комп'ютер відсоєдинили повністю, все покрали. Ну, все те, що було цінне, то забрали.
5: А поки люди забирають усе вціліле, росіяни продовжують терор.
26: Такі?
27: Да,
26: да, телефон на
27: так кружляється над правим. Чечелом писали.
5: Гуркіт ударного безпілотника глушать звуки розбитого скла, що летить з усіх поверхів. Нічна атака пошкодила близько 10 будинків лише у цьому житловому кварталі. Деякі помешкання в аварійному стані.
25: Ну, це хлопці просто поприкала. Ну, прикладали. Воно це ж, бачите, вони зробили, щоб просто не впало нам на голову.
24: А наскільки критично, я так розумію, що ця стіна повністю, вона...
25: Да, ну, це, а вона полишиться.
5: Валентина мешкає у квартирі з онуком. Під час обстрілу жінці посікло осколками ноги. Утім, до лікарні не поїхала, взялася прибирати, бо треба ж десь жити, йти нікуди.
25: Як кажуть там, нас б'ють, а ми відкріпчаємо. Да. Так що, нічого. Чесно кажу, я відціляю нікуди, як є, ну, а там як Бог дасть.
5: Потерпілим допомагають комунальники та волонтери, видають будівельні матеріали, а в оселях стареньких затуляють вибиті вікна.
0: У нас зараз працює на місці 7 людей, які видають допомогу та інсталюють. Більше 200 ОСБ листів вже видано людям, більше листів 40 плівки прозорої та пластикового брезенту також більше 70 листів.
3: Вже на даний момент відомо про більше як 40 будинків багатоквартирних та приватних, які постраждали внаслідок атаки. Відповідно, також можна сказати, що це тисячі літер. Збитки для міста, для людей, це просто в мільйонах вимірюється.
5: Міська рада вже прийняла кілька заяв про розселення від власників зруйнованих квартир. Ліквідація наслідків ударів триватиме не одну добу. Потім у будинках, які опинилися в епіцентрі ударів, проведуть технічні експертизи. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подорожці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: На Дніпропетровщині російські війська атакували об'єкти «Нафтогазу». Увечері понеділка вдарили 3 балістичними ракетами по інфраструктурі компанії, повідомляє голова правління Сергій Корецький. Є пошкодження та руйнування. Персонал не постраждав. Об'єкти «Нафтогазу» під балістичними обстрілами другий тиждень поспіль. Минулого тижня під ударом опинилася інфраструктура підприємства на Полтавщині. Атаки на російську нафтову інфраструктуру надзвичайно болючі для Росії, про таке повідомляє президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді розвідки. Він назвав деякі цифри щодо російських втрат.
8: Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно, звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку.
1: Сполучені Штати ще на місяць продовжили дозвіл для окремих країн на покупку російської нафти, яка вже завантажена на танкери і застрягла в морі. Про це у соцмережі написав міністр фінансів США Скотт Бесент. Дію обмежень призупинили після початку війни з Іраном, за словами Бесента, для стабілізації цін на енергоносії. Зокрема, російську нафту купує Індія. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Америка відновить санкції, щойно конфлікт з Іраном завершиться. Президент США вирішив відкласти удари по Ірану. Очільник Білого Дому написав у соцмережі, що Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати попросили його відкласти атаки, оскільки тривають важливі перемовини. Тегеран підтверджував, що комунікує з Вашингтоном через пакистанських посередників. Однак жодна зі сторін не йде на поступки. Трамп уже не раз висував Ірану ультиматум, погрожував нищівними ударами. Водночас ЗМІ раніше повідомляли, що деякі країни Затоки завдали прихованих точкових ударів по іранських цілях у відповідь на атаки Тегерану. Двоє підлітків влаштували стрілянину у мечеті у Сполучених Штатах, вбили 3 людей, а після цього вчинили самогубство. Напад стався в окрузі Сан-Дієго. Двоє підозрюваних підлітків розстріляли 3 чоловіків, серед яких був охоронець релігійної установи. Поліція припускає, що злочин скоїли на ґрунті ненависті. Після нападу зловмисники намагалися втекти, відкрили вогонь за кілька кварталів від мечеті. Невдовзі обох підлітків знайшли мертвими в автомобілі, що стояв посеред дороги. За даними CNN, один з нападників узяв зброю батьків із дому і залишив передсмертну записку із текстом про расову гордість.
7: Це те, чого ми ніколи не очікували. Але водночас релігійна нетерпимість і ненависть, які, на жаль, існують у нашій країні, набули небачених масштабів. Усі ми, кожен на своєму місці, батьки, журналісти, обрані посадовці, правоохоронці, релігійні лідери, можемо зробити щось, щоб захистити нашу країну, захистити наше суспільство.
1: Уряд Гренландії заявив про прогрес у перемовинах зі Штатами щодо майбутнього острова. До столиці автономії Нуука прибув спецпосланець США Джеф Лендрі. Його Трамп призначив для просування ідеї американського контролю над островом. Після зустрічі з місцевою владою Лендрі не зробив жодних заяв. Натомість прем'єр Гренландії Енс Фредерік Нільсен нагадав, що анексія або купівля острова неприйнятні. До дипломатії Данія, Гренландія та США вдалися, щоб знизити напругу на тлі заяв Трампа. Той вважає контроль над Гренландією запорукою національної безпеки США. У Великій Британії міркують над поверненням до Європейського Союзу. Заяви про це лунають від членів лейбористської партії після їхнього програшу на місцевих виборах. Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про узгодження деяких законів із правилами ЄС. Однак Брюссель застеріг, у разі повернення для Британії послаблень не буде. Її готові приймати на загальних умовах без привілеїв. У складі Євросоюзу країна раніше мала знижку на бюджетні внески, зберігала власну валюту та візові правила. Наступний випуск новин о 8:00, а доти з вами у марафоні Ярина Марків.
10: Дякую, колега. Повернемось буквально за кілька метей.
23: Наша зброя – це правда.
9: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
23: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здоланий.
23: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
11: Разом ми сила.
23: Єдині новини у центрі подій.
10: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера», в студії Ярина Марків. Нічна атака безпілотників на Харків. Під ударом опинилися Холодногірський та Новобаварський райони. Окупанти поцілили у цивільну інфраструктуру вже близько 5-ї ранку. Ворог здійснив повторний наліт на Новобаварський район. Там спалахнули два приватні будинки, ще десятки пошкоджені. З-під завалів рятувальники дістали двох людей. Інформацію щодо потерпілих наразі уточнюють. А як минула ніч південніше у Запорізькій області, дізнаємось від Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, доброго ранку.
12: Да, вітаю я вас.
10: То яка оперативна ситуація в Запорізькій області, як минула ніч?
12: На жаль, ворог продовжує обстріли території Запорізької області. За добу зафіксовано 858 обстрілів по 47 населених пунктах Запорізької області. Майже 100 будівель зруйновано або пошкоджено ворогом на території Запорізької області. Якщо візьмемо в цілому минулий тиждень, то це більш ніж 5 тисяч ударів по території Запорізької області. Здебільшого страждають саме прифронтові населені пункти, Степногірська громада, Оріхівська громада, Гуляйпільська громада і, звичайно, на правому березі наша Білинківська громада. Саме ці населені пункти ворог тримає під вогневим впливом, здебільшого наносячи удари суто по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню.
10: Ви сказали про 5 тисяч ударів минулого тижня. Скажіть, будь ласка, яка структура вогневого ураження противника?
12: 60% – це FPV-дрони, або можна сказати, різні види дронів, тому що це починаючи від FPV на радіокеруванні, оптоволохні, продовжуючи молніями, ланцетами. Тож це 60%. Трохи більше, ніж 25-30% – це безпосередня артилерія і лише 10% – всі інші засоби ураження, які є у ворога.
10: Пане Іване, який стан постраждалих унаслідок російських обстрілів і скільки загалом людей перебуває в лікарнях, травмованих ударами РФ?
12: Наша мета якомога якісніше та вчасніше надавати допомогу для всіх наших мешканців, хто страждає від ворожих масованих обстрілів. Наразі в лікарнях залишається 42 поранених людини віком від 22 до 88 років. З них 8 у тяжкому стані, 34 у стані середньої тяжкості. Тож, я дуже сподіваюся, що всі ті люди, хто перебувають наразі в лікарні, одужають. Для цього наші лікарі роблять все можливе, і ці пацієнти всім абсолютно забезпечені.
10: Степногірськ знову повністю під контролем Сил оборони після блискучої операції спецпризначенців «Артан». Яка ситуація в місті зараз? Чи планується посилення гуманітарної допомоги, відновлення критичної інфраструктури або додаткова евакуація тих мешканців, які залишалися в місті під час активних боїв?
12: Дійсно, ворог намагався окупувати Степногірськ, йому нічого не вдалося. І за це величезна окрема подяка нашим силам безпеки і оборони. Одну з ключових ролей відіграв в зачищенні Степногірська спецпідрозділ головного управління розвідки, 128-ма гірська штурмова бригада. І ще велика кількість злагодженої роботи наших сил безпеки і оборони.

0: після себе, але то не є велика проблема, ми точно здатні будемо все відбудувати, який коли настане на це час. Також наразі в місті перебуває близько 30 цивільних людей. Як тільки в них буде бажання евакуюватися, то одразу буде забезпечено таке бажання. Тож ще раз окрема подяка військовим, силам безпеки і оборони, хто зробив надважливу справу в місті, яке знаходиться буквально в 17-20 кілометрах від міста Запоріжжя.
1: Знаємо про значну підтримку війська з бюджету області. Які запити від військових зараз найпріоритетніші? Це дрони, РЕБ, транспорт, зв'язок?
0: Найпріоритетнішими є заходи, які безпосередньо забезпечують звільнення наших міст і територій і збереження життя наших військових. Тому, починаючи від реалізації операції, про яку ми тільки з вами говорили, про місто Степногірськ, ми направили на Сили безпеки і оборони вже більш ніж 1 400 000 000 гривень з оборонного фонду Запорізької області. Ці кошти направлені на придбання різних видів дронів, різних видів автівок, різних засобів, РЕБ. Все те, що сьогодні дуже потребують наші сили безпеки і оборони для здійснення заходів з захисту, оборони нашої держави та ударно-пошукових дій по звільненню наших територій. Тому сьогодні ми бачимо, що оборонного фонду може не вистачити до кінця року, тому ми будемо шукати додатковий ресурс для того, щоб поповнити оборонний фонд Запорізької області і направити цей ресурс на подальше звільнення наших територій.
1: Пане Іване, чи вистачає області ресурсу одночасно на оборону і на відновлення критичної інфраструктури? І взагалі, яка ситуація з електропостачанням та водою?
0: Що стосується всієї критичної інфраструктури, то вона функціонує досить стабільно на території, контрольованій урядом України. Окремо подяка уряду за те, що виділили кошти на підготовку до наступного опалювального періоду. Це і захист критичної інфраструктури, це і модернізація, резервування, дублювання критичної інфраструктури. Саме те, що дозволить нам бути менш уразливими перед ворогом. На сьогоднішній день ми виконуємо всі необхідні графіки підготовки до наступного опалювального періоду. Це є наш пріоритет.
1: Ви сказали, що в Степногірську залишається приблизно 30 цивільних. А от що найчастіше стримує людей від виїзду з прифронтових громад? Страх залишити майно, брак житла чи літні родичі?
0: Я думаю, що тут різні сенси у кожної людини, але ми точно маємо знаходити аргументи для того, щоб вивозити людей з таких небезпечних громад. Тому ми пам'ятаємо, що раніше в Степногірську проживало тисячі, десятки тисяч людей, наразі залишилось 31 людина. В кожного є своя мотивація, але при першому запиті ми будемо евакуювати. Наразі ми оголосимо з двох населених пунктів Запорізької області примусову евакуацію дітей. Це Новомиколаївка та Новоолександрівка. В Новомиколаївці буквально на минулому тижні ми провели виїзну нараду з усім керівництвом області і прийняли рішення, виявляючи, що лінія фронту ще недостатньо близька для оголошення примусової евакуації, але так як ворог пріоритизував обстріли саме цього населеного пункту, то даби забезпечити можливість дітей бути в більш безпечних місцях, тому прийняли рішення евакуювати примусово дітей звідти.
1: По внутрішньопереміщених особах, яка допомога найдефіцитніша зараз? Це житло, виплати, медицина чи працевлаштування, можливо?
0: Я думаю, що, звичайно, всіх ВПО в першу чергу турбує питання житла. Коли люди виїжджають з прифронтових окупованих територій, то перше, що вони хочуть здобути новий, хоч і тимчасовий, але дім. Тому життя, помешкання для тимчасових переселенців – це є пріоритетна задача. І тому наразі при допомозі Міністерства соціальної політики реконструюються, будуються нові заклади МТП, які нададуть можливість більш комфортніше відчувати себе нашим переселенцям.
1: На сам кінець хочу розпитати, як в області вирішується питання з навчанням дітей, в якому форматі здобуватимуть освіту школярі в новому навчальному році і скільки підземних шкіл наразі функціонують або будуються?

0: Наразі функціонує 19 підземних шкіл. Наразі закінчується будівництво ще 7 підземних шкіл, більшість з яких вже буде функціонувати повноцінно. 4 з 7 будуть функціонувати вже з 1 вересня, 3 будуть функціонувати з жовтня, може, листопада. Наразі 20 тисяч дітей з 40 щодня ходять до школи офлайн. Наша мета – дати можливість, щоб всі могли ходити до школи офлайн. Це наш пріоритет – дати безпечні і якісні умови для дітей ходити до шкіл.
1: Дуже дякую вам за цю розмову. На зв'язку зі студією був Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Надійний зв'язок та координація на полі бою – це те, що щодня рятує життя на передовій та дозволяє ефективно нищити окупантів. Наразі триває збір для військовослужбовців 1-го батальйону бригади «Азов», які виконують бойові завдання на надскладному Костянтинівському напрямку. Бійцям терміново необхідна допомога, аби повернути в стрій автомобіль секції зв'язку, який пройшов в найгарячіші точки Донбасу, а також закупити критично важливе обладнання для передових позицій. Реквізити, картка та QR-код для ваших донатів зараз на екранах. Кожна гривня допоможе піхоті залишатися в єдиній координаційній мережі під час штурмів.
2: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
1: Смертельний вірус на борту круїзного лайнера, карантин у кількох країнах світу та тривога через можливу передачу інфекції від людини до людини. Хантавірус, який зафіксували на судні «Хондіус», уже забрав життя 3 людей і дістався Канади та Європи. Чи здатен він спричинити нову пандемію, де вже зафіксували нові випадки заражень? І чому світ паралельно стежить ще й за новим спалахом еболи в Африці, розповість Софія Жилінська.
3: Круїзний лайнер «MV Хандіус», який вирушив із найпівденнішого міста Аргентини Ушаї, пришвартувався у Роттердамі для дезінфікації. Саме на цьому судні зафіксували рідкісний штамп хантавірусу «Андес». Від початку спалаху померли 3 людей, подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини. Ще кілька пасажирів опинилися в лікарнях пар Нідерландів, Швейцарії та Канади. Нідерландська влада вже готує 6-тижневий карантин для екіпажу та медиків, які залишилися на борту. За словами місцевих служб охорони здоров'я, наразі всі вони без симптомів. Але ризик інфікування зберігається через довгий інкубаційний період аж до 6 тижнів.
4: Коли на судні дізналися, що від хантавірусу помер пасажир, усіх одразу помістили на карантин. Вони мають перебувати в ізоляції до 17 червня.
3: Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, глобальний ризик невисокий. Але проблема в іншому. Штамп «Андес» – один із небагатьох хантавірусів, який може передаватися від людини до людини.
5: Це не наступний COVID-19, і це не стане великою пандемією. Але для людей на кораблі ситуація вкрай тривожна.
3: Хантавірус переносять дикі гризуни, миші, щури та полівки. Найчастіше люди заражаються, вдихаючи пил із частками сечі або фекалії інфікованих тварин. Перші симптоми схожі на звичайний грип. Лихоманка, слабкість і головний біль. Згодом вірус може вражати легені та серце. Летальність легеневого хантавірусного синдрому близько 50%. Тим часом новий випадок уже підтвердили в Канаді. У пасажира лайнера, якого ізолювали в Британській Колумбії, лабораторно виявили зараження штампом «Андес». Медики зазначають, такий розвиток подій передбачали.
4: У людини з'явилися легкі симптоми – температура та головний біль. Тест підтвердив штам «Андес». Це не те, на що ми сподівалися, але те, до чого готові.
3: У ВОЗ наголошують, загрози глобальної пандемії немає. Цей вірус значно поступається COVID-19 у швидкості поширення. Для зараження необхідний тривалий і дуже близький контакт.
5: Хантавірус зазвичай не передається між людьми, але «Андес» – виняток. Тож саме тому цей спалах під прискіпливим контролем.
3: В Україні хантавірус також фіксують щороку, здебільшого в сільській місцевості. Однак вітчизняні лікарі запевняють, небезпечний штамп Андес у нас не циркулює. Тож загрози для громадян мінімальна. І доки світ стежить за хантавірусом, в Африці набирає обертів ще один небезпечний спалах еболи. У Демократичній Республіці Конго вже понад 200 ймовірних випадків та близько 80 смертей. Вірус дістався і сусідньої Уганди. ВОЗ заявляє, ситуація наразі не відповідає критеріям пандемії, але є проблема. Нинішній штамп еболи не має схваленої вакцини чи специфічного лікування. Симптоми – температура, кровотечі, блювання та сильні. На виснаження. Софія Жилінська, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.
1: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугула. Наступну годину марафону для вас працюватиме Олексій Фадєєв.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
7: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
9: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Україні 8 ранку, мовить Інтер, я Анастасія Даугла. Новини на часі. На Харківщині одна людина загинула і шестеро поранені через атаки російських військ цієї ночі. Серед поранених – дитина. Як повідомили у ДСНС, унаслідок атак безпілотника у селі Покотилівка загинула літня жінка. Троє людей постраждали. Пошкоджені житлові будинки, автівки. У Новобаварському районі Харкова зруйнований житловий будинок. Виникла пожежа. Там теж постраждали троє людей. На Дніпропетровщині двоє людей поранені протягом доби. За повідомленням ОВА, окупанти атакували Нікопольський район FPV-дронами та артилерією, цілили по Мирівській, Червоногригорівській, Марганицькій та Покровській громадах. Постраждав чоловік 22 років. Пошкоджені адмінбудівля, приватна оселя, автівка. У Кривому Розі через атаку БПЛА постраждала жінка, понівечені приватні оселі. Дронами били також по Лозувацькій громаді, пошкоджена інфраструктура. У Самарівському районі пошкоджені адмінбудівля та інфраструктура. Під ударом російських безпілотників була й Одещина. Як повідомив очільник області Олег Кіпер, в Ізмаїльському районі дрон влучив у будівлю складу, пошкоджено покрівлю, вікна. Виникла пожежа, рятувальники її загасили, постраждалих немає. Москву атакують ударні дрони, як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. ППО нібито збило три дрони, зафіксовано падіння уламків. Про атаку дронів повідомив і губернатор Ярославської області. Жителі Ярославля розповідають у соцмережах про щонайменше 10 вибухів і викладають відео. Під ударом попередньо місцева нафтоперекачувальна станція.
12: Ось Офігеть просто.
11: НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді за потреби. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Деякі сценарії можливої атаки Росії на Альянс передбачають початок конфлікту саме у сувалках між Калінінградською областю та Білоруссю. За словами Будріса, НАТО має саме тут продемонструвати Москві, що здатне зупинити російську загрозу. Водночас міністр визнав, що самій Литві явно бракує засобів ППО. Аналітики також на оголошують на відсутності захисту деяких авіабаз НАТО. 2 роки судової тяганини та до фіналу ще далеко. Народного депутата Миколу Тищенка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. Як постраждалий фігурує і дворічний син колишнього військовослужбовця. Напередодні відбулося чергове судове слухання, і про це наступний матеріал.
13: 20 червня 2024 року. Центр Дніпра. На відео, яке швидко розлетілося мережею, чоловіки у камуфляжі зі зброєю утримують ветерана війни Дмитра Мазоху. Зупинили його, коли гуляв із дитиною. На кадрах і нардеп Микола Тищенко.
14: Не знаю, хто ви такий. Ви мені не показували, хто ви такий.
15: Ви ж до мене звернулися. Людина не стає на військовому обліку. Немає для себе.
14: Не знімай, будь ласка. Чекайте вже.
16: Все, я пошел.
14: Пошли, Илюха. Они не имеют права нас трогать. Где разбился?
17: Что вы робите? Почекайте.
14: Что вы делаете?
13: Після резонансу нині відео набрало більше як 35 мільйонів переглядів. ДБР оголосило народному обранцеві підозру під слідством і колишній поліціянт Богдан Писаренко. Обох обвинувачують у незаконному позбавленні волі людини. Судовий процес триває 2 роки. Щоправда, на засіданнях обвинувачені нечасті гості. На черговому слуханні присутні онлайн і традиційно заперечують проти участі ЗМІ.
18: Участь я заперечую. Ми процес спілкування і в кримінальному процесі між обвинуваченим і судом, він досить делікатний.
13: Суд відхиляє клопотання. Процес на стадії дослідження письмових доказів та відеоматеріалів. Адвокати народного депутата намагаються визнати частину доказів недопустимими.
19: Ваша честь, дати це не доказ. Це просто внутрішній документ оперативно розшукову справу. Честь, я прошу взагалі не давати йому сілку.
20: Якщо аналізувати ці рапорти, вони дійсно не містять самої доказової бази як такої. Сторона обвинувачення на них і не опирається. Дуже багато і так є джерел доказів в даному кримінальному провадженні. Відповідно, на них вона і спирається. В тому числі документи, відеозаписи численні, показання свідків, потерпів.
13: Процес навмисно затягують, поки вщухне суспільний резонанс, переконаний Дмитро Мазоха.
21: На кожен там паперовий доказ вони заявляють своє клопотання та затягують процес. Чому затягування процесу? Якщо не з'явився адвокат, то право на захист не може бути порушено, винувачено. Тому переносять судебне засідання.
13: Та зрушення все ж таки є. Один із охоронців нардепа, який застосував проти ветерана силу, вже дістав вирок.
21: Хватав візок з дитиною, штовхав мене та затримував. Він визнав свою вину та отримав своє покарання, там 3-5 умовний срок.
13: Микола Тищенко свою провину заперечує.
22: Мене обрали люди, проголосували за мене, дали свої серця, тому щоб я представляв інтереси. І так само захищав інтереси моїх виборців. А що відбувається? Я в своїй державі, де я працюю в комітеті транспорту та інфраструктури, отримав зарплатню. Прокурор каже, ви використовуєте ваш мандат в особистих цілях.
13: Постраждалий ветеран, попри все, сподівається на справедливість.
21: Це дивне питання, чому в центрі міста, біля дитячого майданчика, люди в формі без опознавальних знаків з зброєю. Вирок, я думаю, що будь-який вирок, там, де буде вказано, там, де він винний, це буде вже дуже добре.
13: Наступне судове слухання відбудеться у червні. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
11: Президент Сполучених Штатів вирішив відкласти удари по Ірану. Очільник Білого Дому написав у соцмережі, що Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати попросили відкласти атаки, оскільки тривають важливі перемовини. Тегеран підтверджував, що комунікує з Вашингтоном через пакистанських посередників. Однак жодна зі сторін не йде на поступки. Трамп уже не раз висував Ірану ультиматум, погрожував нищівними ударами. Водночас ЗМІ раніше повідомляли, що деякі країни Затоки завдали прихованих точкових ударів по іранських цілях у відповідь на атаки Тегерану. Берлін допоможе Туреччині посилити ППО. За словами очільниці німецького посольства, у червні Німеччина розгорне додаткову систему та спрямує Україну 150 військовослужбовців. Рішення ухвалили через війну на Близькому Сході. Від початку березня іранські ракети не раз порушували повітряний простір Туреччини. На тлі загострення близькосхідного конфлікту Анкара і Берлін вперше за десятиліття провели стратегічний діалог на найвищому рівні. Куба накопичила до 300 дронів російського та іранського виробництва. Про це свідчить звіт, що опинився у розпорядженні видання Axios. Згідно з даними розвідки, Куба накопичувала арсенал кілька років. Дрони можуть спрямувати на американські військові кораблі і бази. США наразі запровадили санкції проти десятка кубинських посадовців. У Гавані заперечують наявність запасів дронів і заявляють, що таким чином США виправдовують санкції. Президент Куби відкидає агресивні наміри та наголошує, що Куба має законне право захищатися від зовнішньої агресії. ВООЗ оголосила спалах еболи у Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Йдеться про штам Бунді-Буджо, проти якого немає жодної схваленої вакцини чи ліків. Спалах розпочався у квітні у провінції Ітурі на сході країни. Утім, лабораторії довго перевіряли зразки і отримували хибно негативні результати. Реакція запізнилася на кілька тижнів. На сьогодні зафіксовано 118 загиблих, близько 300 ймовірно інфікованих. Вірус перетнув кордон країни. В Уганді теж підтвердили одну смерть. Серед інфікованих американський медик. Його разом із 6 іншими американцями, що контактували з хворими, транспортують до Німеччини. На цьому тлі Сполучені Штати на 30 днів заборонили в'їзд іноземцям, які відвідували Конго, Уганду та Південний Судан протягом останніх тижнів. Руанда закрила свій кордон із Конго. ВООЗ направляє до регіону експертів і відкриває 3 центри лікування еболи.
5: Ми разом з гуманітарними партнерами підтримуємо урядові заходи реагування на еболу. ВООЗ підтримує національні зусилля, зокрема, шляхом розгортання технічних експертів та груп швидкого реагування. Учора Всесвітня продовольча програма доставила до Ітурі понад 5 тонн медичних матеріалів ВООЗ разом з експертами для посилення зусиль реагування.
11: Наступні новини о 8:30, а Замиті Олексій Фадеєв розкаже, що за активність спостерігається у сусідній Білорусі.
0: Я сподіваюся, про це розкаже Юрій Ігнат. Ми чекаємо на його включення. Просто зараз, я перепрошую, Андрій Демченко, звісно, ми чекаємо і на його включення теж, і він розкаже про це. Розпитаємо про неї.
12: Наша зброя – це правда.
16: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
12: На передовій інформаційного фронту.
16: Наш народ не здолати.
12: Перемагаємо.
16: Єдині новини.
23: Разом ми – сила.
12: Єдині новини у центрі подій.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Армія Білорусі спільно з російськими військовиками розпочала навчання з відпрацювання ударів тактичною ядерною зброєю. Про це заявили в Міноборони північного сусіда. До тренувань залучили підрозділи ракетних військ та авіації. Головна мета – відпрацювати приховану доставку боєприпасів та їх підготовку до застосування. У Мінську традиційно запевнили, що ці маневри є плановими в рамках союзу з Кремлем і нібито не загрожують безпеці в регіоні. Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський попереджав, що Росія розглядає плани операцій на північ від Білорусі проти країн НАТО або на південь у Чернігівсько-Київському напрямку. Міністерство закордонних справ України засудило спільні ядерні навчання Росії та Білорусі, назвавши їх безпрецедентним викликом для глобальної безпеки. У відомстві наголосили, що розгортання російської тактичної ядерної зброї на білоруській території є прямим порушенням договору про нерозповсюдження. Кремль фактично перетворює Мінськ на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, що робить режим Лукашенка повноцінним співучасником шантажу. В МЗС України закликали світ відповісти на це новими санкціями проти Москви і Мінська та збільшити підтримку України.
2: Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Ефективна відповідь має включати різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ і суттєве посилення підтримки України.
0: Ну, а яка ситуація на кордоні з Білоруссю зараз? Розпитаю про це Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас.
3: Мої вітання, студія.
0: Отже, головне, чи є загроза для України у зв'язку з цими ядерними навчаннями в Білорусі?
3: Ну, зрозуміти, що напрямок кордону з Білоруссю, він загалом будь-які моменти, які Росія використовує саме по території Білорусі, є загроза і для України в тому числі. Але за останній час риторика, в тому числі і Білорусі, вона йде як в бік України, так вона йде і в бік країн Європи. Тобто постійне нагнітання ситуації, що для Білорусі йде загроза з різних боків, і вони мають бути сильними, щоб відповісти на будь-які виклики. Хоча, знову ж таки, Білорусі ніхто не загрожує, а натомість саме Білорусь продовжує підтримувати і Росію, і проводити постійні навчання, проводити постійну перевірку своєї боєготовності. Зараз йде такий вже певний шантаж щодо перебування на території Білорусі там ядерної зброї. Тому, звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки. Хоча, знову ж таки, попри те, що зараз на території Білорусі немає російських військ там великій кількості, але в будь-який момент Росія, знову ж таки, може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові свої сили.
0: Ну от, власне, чому я ще запитую, тому що ви, напевно, знаєте і чули, напередодні медіа поширили повідомлення, його зробив раніше, позавчора, здається, на сторінці в Фейсбуці генерал-майор запасу СБУ і колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун, і він повідомляв про те, що, мовляв, під формальним приводом протипожежної безпеки влада Білорусі обмежила доступ до лісових масивів, там, поблизу кордонів Білорусі з Україною, країнами ЄС, і що, мовляв, конфігурація закритих територій та їхня концентрація в прикордонній зоні, ну, як він пише, змушують розглядати ситуацію у військово-політичній площині також, так? Ну, але ви вже відповіли, що прикордонники поки що, наскільки я правильно зрозумів, не фіксують якоїсь зміни безпекової саме ситуації. Тобто, чи неправильно це?
3: Ну, безпосередньо по лінії кордону, так. Але, знову ж таки, задача підрозділів розвідок України, в цілому і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби, відстежувати пильно будь-які переміщення підрозділів, в тому числі, якщо вони будуть направлятися в бік нашого кордону, або ж, власне, і в бік кордону з країнами Європейського Союзу.
0: Хочу запитати, а наскільки захищена ділянка кордону, яка межує от з Чорнобильською зоною? Тобто, фактично, питання, чи можуть чи то білоруси, чи то росіяни, чи то разом використати якби зону відчуження, щоб непомітно зайти в Україну?
3: Ну, непомітно, напевно, не вийде, бо з 22-го року кордон облаштовується в інженерному відношенні по всій протяжності. Це стосується всіх понад 1000 кілометрів кордону з Білоруссю від Волині до Чернігівської області, в тому числі це стосується і Київщини, для того, щоб унеможливити в тому числі і захід техніки, бо найбільш загрозливі напрямки, вони мінуються, створюються мінно-вибухові загородження, в інженерному відношенні облаштовується безпосередня лінія кордону, ну, а, власне, в прикордонні всі складові сил оборони нашої держави, які знаходяться на цьому напрямку, за допомогою у співпраці з органами місцевої влади, також і облаштовують фортифікаційні укріплення, і це відбувається постійно, в тому числі і нарощення необхідних місць, де несуть службу наші воїни, аби, ну, власне, мати можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо вона буде йти з території Білорусі повторно.
0: Поговоримо про події на фронті. Там днями прикордонники, які боронять Україну на Харківському напрямку, взяли в полон трьох військових РФ біля Вовчанська. Будь ласка, якщо можна, розкажіть, як вдалося їх взяти і що розповідають полонені?
3: Ну, це були такі рейдово-пошукові дії одного з наших підрозділів по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори. Для того, щоб зачистити, в тому числі, місцевість. І, як бачимо, вдалося взяти в полон трьох російських військових. Ну, додам, що, до прикладу, в межах Харківської області, в межах, знову ж таки, Вовчанської громади в цілому, і вчора також були взяті в полон російські військові, двох з яких, в тому числі, взяли в полон за допомогою дрона. Якщо, ну, власне, вже спілкуватися з цими російськими солдатами, то, напевно, історії у них різні, але більшість з них, знову ж таки, напевно, так насильно направлені на штурмові дії, хоч вони там і відмовляються. Нам хтось до цього вже був в таких в СЗЧ, але були повернуті для того, щоб штурмувати українські позиції. Ну і частина навіть з цих піхотних груп, які заходять на територію України, в тому числі і під час останніх днів, коли бралися в полон російські військові, частина росіян була вбита, намагаючись, знову ж таки, атакувати позиції українських захисників і прикордонників в тому числі. Але, ну, доля в них одна – або загинути, або, власне, здатися в полон, не підтримуючи дії своїх командирів.
0: А якщо говорити про західні кордони, яка зараз ситуація на пунктах пропуску? Чи є там черги? В який бік?
3: Ну, поки що пасажиропотік по пунктам пропуску, де здійснюється пропускні операції, це, власне, кордон з країнами Європейського Союзу і кордон з Молдовою, крім Придністровського сегменту. Збільшення пасажиропотоку варто очікувати десь з перших днів літа. Це, знову ж таки, якщо навіть аналізувати попередні роки, коли також тенденція до збільшення саме починалася, і це, знову ж таки, початок саме літнього сезону. Зараз в будні дні кордон перетинає, ну, орієнтовно десь 80-85 тисяч громадян. У вихідні традиційно пасажиропотік дещо зростає, і цими вихідними він тримався на рівні десь 95-99 тисяч перетинів кордону. І в той же час такої суттєвої переваги ні на виїзд України, ні на в'їзд в Україну немає. Окремі дні характеризуються там перевагою на в'їзд, але окремі дні характеризуються перевагою на в'їзд в Україну. Як правило, більше слідують за межі України перед вихідними, а в вихідні початок тижня – це перевага на в'їзд в нашу державу. В той же час ці показники пасажиропотоку, та кількість людей, які зараз перетинають кордон, воно не призводить до великих черг на кордоні. Хоча, знову ж таки, варто розуміти, що 50% від загального пасажиропотоку, від цих показників, про які я щойно говорив, припадає на кордон з Польщею. І, звісно, що особливо, коли перед вихідними пасажиропотік починає зростати, на окремих напрямках можуть формуватися черги, але вони не суттєві. І тому можу порадити вкотре людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Такою інформацією наше Західне регіональне управління публікує що 3 години для того, щоб люди могли собі обирати найменш завантажені напрямки.
0: Ну і у нас залишається вже менше хвилини. Можу я запитати вас, наскільки багато фіксується зараз спроб незаконно перетнути кордон прикордонниками? Фіксується прикордонниками, я маю на увазі.
3: Ну, на жаль, такі спроби, вони залишаються щоденними, коли ми затримуємо порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон. Такої суттєвого збільшення спроб немає, але знову ж таки невеличке збільшення у порівнянні з особливо з зимовими місяцями, звісно, є. І знову ж таки погодні умови сприяють тому, що кількість тих, хто намагається незаконно перетнути кордон, дещо збільшилася. Хоча, якщо подивитися тенденцію, порівнюючи там з 24-м і 25-м роками, то йде загалом зменшення, навпаки, в цілому спроб незаконного перетину кордону.
0: Пане Андрію, дуже вам дякую за ваш час і, звісно, за вашу і ваших колег роботу. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вдалого дня вам. Дякую.
3: Дякую.
0: Три ротації на Східний фронт і усі на найскладніший Покровський напрямок. Гвардієць на псевдо-дикий спочатку був піхотинцем, а згодом став аеророзвідником. Як по 18 годин відбивав ворожі штурми і при цьому за трофею ворожий дрон, герой війни розказав моїй колезі Сніжані Сидорук.
1: Ми як заїхали з хлопцями, був 18-годинний безперервний штурм. Вони просто заходили. Там по два, по три, по п'ять чоловік в посадку і пробували зачистити її. Ми були першою позицією з їхньої сторони.
4: У цій посадці на Донеччині гвардієць на псевдодикий дістав своє бойове хрещення. Йому 28. Нацгвардії вже п'ятий рік. Навесні 24-го була його перша ротація на схід.
1: Там були позиції наші, суміжні. І ми заходили туди, тримали оборону, щоб ворог не прорвався.
4: Цей штурм армійці успішно відбили, та попереду були нові запеклі зіткнення.
1: І технікою пробували заїхати, і піші штурми були, і вброд через озеро ходили. І у нас також була одна з передових позицій, у нас була довга посадочка, і ми всі одним рядочком там сиділи, зустрічали їх. І так сталося, що прилетів мінометний снаряд біля нас прямо. Він попав в дерево за нами. Посікло всіх, хто був. У нас було четверо чоловік. В мене спина роздробило край лопатки, прошило руку. Досі тут осколок лежився. Десь до сантиметра.
4: Після лікування та реабілітації торік навесні боєць вирушив на другу ротацію. Знову на Покровський напрямок. Починав у піхоті, а коли травмував ногу і не міг ходити, перекваліфікувався на оператора БПЛА. Прагнув і надалі допомагати побратимам нищити окупантів.
1: В основному розвідка і бомбардування скидами з дрона «Мавік». Це в основному бліндажі, це якщо є термобари, гранати, піхота і штурмовики на мотоциклах.
4: Рівненські гвардійці палили бази та склади загарбників, трощили їхню техніку. І навіть ворожий дрон, що намагався атакувати їхні позиції, знешкодили та затрофеїли.
1: Йшли по посадці, летів дрон зі скиду. Він вже завіс над нами, ми чекали, поки він скинеться, а він взяв пол. Ну, ми його розмінували і зламався.
8: Таке трошки візня потрепало, але якщо латнуть да прошить, ще буде нормальна двіжуха.
1: Старенький Mavic 3T з термальною камерою. Ми його перешили, він два рази ще зі мною виходив. Дорогу нам дивився.
4: Та від одного безпілотника втекти не вдалося, згадує Дикий. Під час третьої ротації на Донеччині по автівці наших аеророзвідників ударив російський дрон «Почакун».
1: Водій в дзеркало побачив, як із трави піднявся дрон. І відразу кумулятивним зарядом влетів в кузов машини. Ми загорілися, почали горіти, але ще від'їхали метрів 200, щоб заховати машину, щоб її не добили. Вони старалися збити реб, щоб звичайними прилетіти і добити машину.
4: Тоді після атаки увесь екіпаж лишився неушкодженим, розповідає боєць. Та цієї зими не пощастило. Їхня машина підірвалася на протипіхотній міні.
23: Коротше, тут він і сидів. Дуже кров'ям. Удар прийшовся сюди, коротше.
1: Вона, виходить, десь в метрі від машини, справіше від мене, вибухнула. І всі осколки пішли в одну сторону.
4: Василь був тяжко поранений. Осколками посікло майже всі кінцівки.
24: Все хорошо, все нормально. Із робочих конечностей тільки одна права рука. Але ми не засмучуємось. Да. Прям в Дніпро будемо лічитися.
1: Перелом малогомілковий, розрив нервів на руках. осколки і більше 12 осколкових поранень.
4: Воїн лікується вже четвертий місяць. Нині він удома на Рівненщині. Під час однієї з відпусток Василь навіть одружився. Коханій Оксані освідчився у Львові. Захисник вірить, що на війні йому допомагали молитви дружини та ікона від мами, а ще захист проти ворожих дронів.
1: Без реби нікуди. Реб і ікона – то святе.
4: З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Місячний проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві, Парижі або Відні. У департаменті економіки КМДА пропонують підняти вартість разової поїздки у комунальному транспорті столиці одразу до 30 гривень. Водночас безлімітний місячний абонемент планують затвердити на рівні майже 5 тисяч, що за поточним курсом суттєво перевищує вартість аналогічного проїзного у європейських столицях. Обґрунтовують таке рішення в мерії просто. Тарифи не переглядають. Дали з 2018 року, а витрати на пальне, електрику та зарплати перевізникам зросли в рази. Парасолі та ліки від тиску тримаємо поруч. Синоптики прогнозують нестійку погоду по всій Україні з короткочасними грозовими дощами. Найпрохолодніше буде на заході та на Житомирщині, там від 17 до 21 градуса тепла. Натомість на півдні, у центрі, а також на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині очікується справжня спека до плюс 29. У Києві сьогодні типова травнева погода. Пройдуть короткі грозові дощі, а стовпчики термометрів піднімуться приблизно до 25 градусів вище нуля. На всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ми 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
2: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Індер мовить у марафоні. На 8.30 маємо такі новини. На Херсонщині 2 людини загинули, ще 14 поранені унаслідок російської атаки минулої доби. Як повідомив очільник області Олександр Прокудін, окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних осель. Понівечено також банк, приватні гаражі та автівки. На Харківщині 2 людей загинули, 6 поранені через атаки російських військ цієї ночі. Серед травмованих – одна дитина. Як повідомили у ДСНС, унаслідок атаки безпілотника у селі Покотилівка загинула літня жінка, 3 людей постраждали. Поранень зазнала 7-річна дівчинка. У її батьків гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки, автівки. У селищі Шевченкове дрон влучив по житловому сектору. Загинув чоловік. У Новобаварському районі Харкова зруйнований житловий будинок. Виникла пожежа, там постраждали 3 людей. 20 ударних безпілотників цієї ночі збили підрозділи повітряного командування «Схід» у різних районах Дніпропетровщини. Утім, є влучання. 2 людей зазнали поранень. Більше про безпекову ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Олена Мандалюк. Вона зі студією «Наживо» з Дніпра. Доброго ранку, Олено. Тож, яку оперативну інформацію маєш?
5: Привіт, Анастасія. Понад 20 разів цієї ночі ворог атакував 3 райони області, били з артилерії та ударних безпілотників на Нікопольщині через обстріли понівечені приватні будинки та поранений 22-річний хлопець. Він у Гохту опинився вдома. У Самарівському районі росіяни завдали удари по інфраструктурі на Криворіжжі через обстріли понівечені приватних будинок і також постраждала жінка. Шпиталізація не знадобилася. Це щодо безпекової ситуації. Крім того, у Дніпрі вже другу добу триває ліквідація наслідків попередніх ударів. Кількість пошкоджених будинків вже сягає півсотні, а кількість понівечених вікон вже перевищує тисячі. Люди, є деякі квартири, які не придатні для проживання. Люди звертаються до допомоги про розселення. Далі прошу послухати пряму мову.
6: Дійсно, ми зараз маємо 2 осіб, які звернулися за допомогою про розселення. Місто цих осіб забезпечить повністю. Також ми очікуємо і працюють наші комунальні служби. Сервіс також долучується до міжнародної організації. Ми бачимо досить великі черги людей, які звертаються за допомогою. Надається оперативно ОСБ плити для того, щоб зберегти тепло. І фактично зараз закрити вікна – основна задача.
5: Ось таку інформацію має на ранок. Анастасія, тобі слово.
4: Дуже дякую, колего. З нами на зв'язку з Дніпра була Олена Мандалюк. Під ударом російських безпілотників була й Одещина. Як повідомив очільник області Олег Кіпер, в Ізмаїльському районі дрон влучив у склад, пошкодив покрівлю та вікна. Пожежу рятувальники загасили, постраждалих немає. На Запоріжжі 858 ударів по 47 населених пунктах завдали окупанти протягом доби. Ворог здійснив 23 авіаудари і понад 500 безпілотниками, переважно FPV. Крім того, зафіксовано обстріли з РСЗВ та артилерії. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, автівки та господарські споруди.
7: Майже 100 будівель зруйновано або пошкоджено ворогом на території Запорізької області. Здебільшого страждають саме прифронтові населені пункти, Степногірська громада, Оріхівська громада, Гуляйпільська громада і, звичайно, на правому березі наша Білинківська громада. Саме ці населені пункти ворог тримає під вогневим впливом, здебільшого наносячи удари суто по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню.
4: Москву атакують ударні дрони. Як повідомляє мер російської столиці Сергій Собянін, ППО нібито збили 3 безпілотники. Зафіксовано падіння уламків. Про атаку дронів повідомив і губернатор Ярославської області. Жителі Ярославля розповідають у соцмережах про щонайменше 10 вибухів і викладають відео. Під ударом попередньо місцева нафтоперекачувальна станція.
8: Їдь просто.
4: Атаки на російську нафтову інфраструктуру надзвичайно болючі для Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді розвідки і назвав деякі цифри щодо російських втрат.
9: Цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку.
4: Сполучені Штати ще на місяць продовжили дозвіл для окремих країн на покупку російської нафти, яка вже завантажена на танкери і застрягла в морі. Про це у соцмережі написав міністр фінансів США Скотт Бесент. Дію обмежень призупинили після початку війни з Іраном, за словами Бесента, для стабілізації цін на енергоносії. Зокрема, російську нафту купує Індія. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Америка відновить санкції, щойно конфлікт із Іраном завершиться. Двоє підлітків у США влаштували стрілянину у мечеті, вбили 3 людей, а після цього вчинили самогубство. Напад стався в окрузі Сан-Дієго. Двоє підозрюваних підлітків розстріляли 3 чоловіків, серед яких був охоронець релігійної установи. Поліція припускає, що злочин скоїли на ґрунті ненависті. Після нападу зловмисники намагалися втекти, відкрили вогонь за кілька кварталів від мечеті. Невдовзі їх обох знайшли мертвими в автомобілі, що стояв посеред дороги. За даними CNN, один з нападників узяв зброю батьків із дому, а також залишив передсмертну записку із текстом про расову гордість.
10: Це те, чого ми ніколи не очікували. Але водночас релігійна нетерпимість і ненависть, які, на жаль, існують у нашій країні, набули небачених масштабів. Усі ми, кожен на своєму місці, батьки, журналісти, обрані посадовці, правоохоронці, релігійні лідери, можемо зробити щось, щоб захистити нашу країну, захистити наше суспільство.
4: Уряд Гренландії заявив про прогрес у перемовинах зі Штатами щодо майбутнього острова. До столиці автономії Нуука прибув спеціальний посланець США Джеф Лендрі. Його Трамп призначив для просування ідеї американського контролю над островом. Після зустрічі з місцевою владою Лендрі не зробив жодних заяв. Натомість прем'єр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен нагадав, що анексія або купівля острова неприйнятні. До дипломатії Данія, Гренландія та США вдалися, щоб знизити напругу на тлі заяв Трампа. Той вважає контроль над Гренландією запорукою національної безпеки США. У Великій Британії міркують над поверненням до Європейського Союзу. Заяви про це лунають від членів лейбористської партії після їхнього програшу на місцевих виборах, а прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про узгодження деяких законів із правилами ЄС. Однак Брюссель застеріг, у разі повернення для Британії послаблень не буде. Її готові приймати на загальних умовах без привілеїв. У складі Євросоюзу країна раніше мала знижку на бюджетні внески, зберігала власну валюту та візові правила. ВООЗ оголосила спалах еболи у Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Йдеться про штам Бунді-Буджо, проти якого немає жодної схваленої вакцини чи ліків. Спалах розпочався у квітні у провінції Ітурі на сході країни. Утім, лабораторії довго перевіряли зразки і отримували хибно негативні результати. Реакція запізнилася на кілька тижнів. На сьогодні зафіксовано 118 загиблих, близько 300 ймовірно інфікованих. Вірус перетнув кордон країни. В Уганді теж підтвердили одну смерть. Серед інфікованих – американський медик. Його разом із 6 іншими американцями, що контактували з хворими, транспортують до Німеччини. На цьому тлі Сполучені Штати на 30 днів заборонили в'їзд іноземцям, які відвідували Конго, Уганду та Південний Судан протягом останніх тижнів. Руанда закрила свій кордон із Конго. ВООЗ направляє до регіону експертів і відкриває 3 центри лікування еболи.
10: Ми разом з гуманітарними партнерами підтримуємо урядові заходи реагування на еболу. ВООЗ підтримує національні зусилля, зокрема, шляхом розгортання технічних експертів та груп швидкого реагування. Учора Всесвітня продовольча програма доставила до Ітурі понад 5 тонн медичних матеріалів ВООЗ разом з експертами для посилення зусиль реагування.
4: Такі новини на цю мить. Наступні о 9:00, а пряме включення про зміну географії російських повітряних атак. Готує Олексій Фадіїв.
8: Так, дякую. Дійсно, будемо говорити з паном Ігнатом. Ми чекаємо його на зв'язку і поговоримо про збільшення повітряних атак і про новації, які Росія використовує під час цих атак.
2: Наша зброя – це правда.
11: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здолати.
2: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Російські окупанти вночі здійснили масовану атаку безпілотниками на Одещину та Харківщину. На півдні під ударом опинився Ізмаїльський район. Там пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. На Харківщині ворог кілька разів за ніч бив по обласному центру, де через повторні нальоти спалахнули приватні будинки, а також атакував місто Балаклія. Скільки цілей вдалося збити? Розпитаю про це Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий ранок.
13: Доброго ранку, вітаю.
8: Отже, наскільки інтенсивно довелося працювати силам ППО вночі і вранці, і якою є оперативна обстановка в повітряному просторі станом на цю хвилину?
13: Як бачите, атаки зараз тривають постійно. Інтенсивність просто менша, і в день можуть бути з десяток другої дронів. Тому основні, звісно, атаки противник традиційно проводить вночі, а вірніше ми подаємо інформацію з вечора, близько 18 години, коли вже починається в нас надходити інформація з різних джерел щодо імовірних пусків, чи то з півночі, чи то з Криму, чи то з Приморського Ахтарська, зазвичай звідти випускають багато дронів. Ну, тоді вже, власне, починається оцей удар, про який ми зранку з вами завжди обговорюємо в новинах і ставимо інформацію. Сьогодні ж протягом цього періоду, близько 19 години вчора ввечері і станом на 8:30, противник випустив 209 засобів повітряного нападу. Це були усі безпілотники. Безпілотники, як ви знаєте, різних типів зараз. В основному це, звісно, залишається основною масою – це шахеди. Ну, а далі вже є і гербери, і талмаси, і дрони, імітатори типу пародія, так, які можуть імітувати БПЛА противника, більш такі, як шахет чи гербер, але вони теж становлять серйозну, власне, частку, тому реагувати потрібно на усі ці загрози. От, власне, сьогодні 209 дронів різних типів, 180 вдалося збити, подавити. Є у нас, на жаль, і влучання цього дня, так, і, власне, основний удар, якщо подивитися по кількості БПЛА, противник стримував саме на Одещину сьогодні, в районі, власне, Ізмаїла, там портова інфраструктура і так далі, те, що ворог традиційно атакує в цьому регіоні.
8: Пане Юрію, під час найбільшої від початку повномасштабного вторгнення повітряної атаки, це було в ніч проти 14 травня минулого тижня, російські БПЛА долетіли і до Луцька, і до Закарпаття. Які дані мають повітряні сили щодо цієї зміни географії повітряного терору РФ, ну якщо можна говорити, і як це впливає на перерозподіл засобів ППО для захисту, ну, умовно, тилових областей?
13: Ну, звісно, Закарпаття привертає увагу, коли атаковано, тому що не так часто за всю війну були на Закарпатті, власне, прильоти. Але вони були, щоб ворог туди направляв свої засоби. Ну, і цього разу, от про атаку, яку ви кажете, вона тривала і з 13-го, там, на 14-те, це була така потужна атака у декілька хвиль. Повідомляли ми про понад 1500 повітряних цілей, навіть 1600, якщо брати дрони і ракети. От це дійсно була така атака на виснаження, на перевантаження системи протиповітряної оборони. Противник намагався таким чином, щоб ми фактично розрядили усі свої можливості. Тут йдеться і про техніку, і про боєприпаси, і про можливості людей, так, особового складу. Людина теж не робот, і зрозуміло, що людина, не треба хоч бодай який відпочинок, чи, власне, поїсти навіть банально і так далі. Тому це все робилося в короткі паузи, коли вдавалося і техніку привести до ладу, і людям перевести подих, але тих пауз було дуже мало. Але, як бачите, результат доволі високий. Про це вже написали видання всього світу, як українська ППО вистояла таку величезну атаку. Яким чином доводиться, питають, долітати там до західних областей і, чи до Закарпаття? Ну, я вам хочу сказати, відповідь вже напрошується, лежить на поверхні. 1600 засобів повітряного нападу. Ви ж розумієте, що стоїть воротар на воротах, і в нього тільки 4 роки. Якщо біжить 10 нападників з 10 м'ячами, то явно, що будуть пропущені голи. Таким чином і пропускаються дрони далі, в зв'язку з тим, що той екіпаж наземний чи той екіпаж повітряний не в стані всі цілі перехопити у такій величезній кількості. Тому вже в інших регіонах, і включно із західними, там їх уже добивають. Але, на жаль, при таких величезних атаках є і влучання. Перехоплювати все не вдається. Тому відсоток 90+, чи ракет 73+, ну, це доволі високий показник, який демонструють сили оборони фактично щодня.
8: А повітряні сили дедалі частіше фіксують повітрі дешеві оці дрони-імітатори. Фанера, пінопласт, це пародії так звані, чи гербери. І ви про це коментували. А от яке середнє співвідношення відсоткове макетів оцих умовних до реальних ударних дронів, наприклад, фіксується останнім часом, під час останніх хвиль атак? І чи можете ви підтвердити дані, що в окремих випадках кількість оцих так званих пустушок уже навіть перевищує половину випущених цілей?
13: Ну, тут кожна атака по-різному. Ми спочатку гербери.

0: імітатори, які назвали умовну пародію, так, які дійсно зроблені дуже-дуже з дешевих матеріалів. І вони що роблять? Вони ускладнюють повітряну обстановку в регіоні. От то, що ми обговорювали атаку, теж залучалось і багато і таких цілей. Інколи, розумію, про що ви запитали, коли вони перевищують, була атака десь теж кілька тижнів тому на столицю, і тих пародій було десь до 90%. От вирішено перевірити на пильність нашу протиповітряну оборону. Звісно, в ідеалі вони хочуть, щоб ми підняли засоби, щоб спрацювало ППО і витратили таким чином якусь кількість так вкрай для нас цінних боєприпасів, тому що дійсно кількість сьогодні має значення, коли летить така кількість дронів. І таким чином противник дещо перевіряє. Тут було дійсно багато, ну це був один такий приклад. А зазвичай летить приблизно до 60% безпілотних по шахет, а решта гербери, власне, ті ж самі імітатори, дрони-імітатори типу пародія. Не забувайте, що ще, окрім того, що ми зараз назвали, є ще дрони тактичного рівня, такі як «Молнія», такі як «Ланцет», такі як FPV-дрони, які працюють ближче до лінії фронту. І там уже в рази цих дронів більше, які в ту статистику ранішню, що ми даємо, вони взагалі йдуть окремо, вони не випадають.
1: Ну і останнє, дуже коротко, якщо можна, які засоби перехоплення вважаються зараз найперспективнішим? Звісно, якщо про це можна.
0: Усі. У нас ешелоновано ППО, і ми не можемо
1: хороші різні,
0: легковажити будь-яким засобом. Зрозумійте правильно, дрони зараз можуть піти в одному ешелоні, так по висоті, а потім їх опустять противник на 20-30 метрів, скажімо так, оце в ідеалі для них.
1: Я розумію.
0: Місцевість і так далі. Тоді вже розраховувати на дрони-перехоплювачі навряд чи, ну, буде важко їм розраховувати можна, але буде важко. Вступають в
1: бій. Пане Юрію, дуже вам дякую. Так. На жаль, у нас часу замало. Я вам дуже дякую і за роботу, і вам, і вашим колегам, і за ваш час, який ви нам приділили. Це пан Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України, був на зв'язку. Дякую.
0: Дякую.
1: Безпілотники, які спрямовують на фронт, майже ніколи не відправляють на позиції, що називається, з коробки. В тилових майстернях поблизу лінії зіткнення українські військові інженери власноруч доводять техніку до ладу. Перепаюють плати, міняють частоти, виготовляють окремі додаткові елементи. Це роблять для того, щоб під час бойового виліту у пілоту не зникла картинка, а пульт керування працював безвідмовно. Наша знімальна група зазирнула в одну з таких лабораторій 147-ї артилерійської бригади ДШВ. Як звичайні серійні коптери перетворюють на унікальну зброю, та чому на передовій так чекають на появу українських дронів-перехоплювачів? Дивіться про це в сюжеті Руслана Сміщука.
2: Ми знаходимося зараз з вами в майстерні по безпілотним літальним апаратам. Тут ми займаємося підготовкою до бойового застосування безпосередньо комплексів, апаратів. Майстерня знаходиться близько до лінії зіткнення, але, ну, в принципі, забезпечені всім, що необхідно. Зроблено в нас місце для того, щоб можна було сховатися в випадку чого.
3: Тож наша камера знімає тільки всередині кілька кімнат, переповнені різноманітним обладнанням та всілякими коптерами. Тут працюють фахівці 147 артилерійської бригади десантно-штурмових військ.
4: Виробники кажуть, що воно літає з заводу, тобто його можна купити, відправити на позицію і воно полетить. На жаль, це так не працює.
5: Все необхідне для роботи. Це ж не тока пайка. Самі дрони, вони ж готові. Ми тільки їх, так сказати, модернізуємо, ці дрони, для того, щоб вони довше літали, ну, довше були в повітрі.
3: Один із майстрів окреслює проблеми, з якими стикаються на практиці.
4: Як же вияснили за весь час, скільки тут працюємо, буває таке, що не працює Ерікс, тобто не зможе бути ніякого управління дроном. Буває таке, що картинку не дає, бо чи не працююча камера, чи не працюючий VTX, тобто те, що відео передає. Ну і взагалі вони налаштовують по-своєму, ну, наприклад, звести дрона, щоб він почав летіти цим тумбером. Хтось налаштовує на цей тумбер чи на цей.
3: Окрім тестування та налагодження модулів, інженери

0: стандартизують систему контролю. Незалежно від моделі, усі дрони мають керуватися абсолютно однаково.
1: Наші люди навчилися, що відео переключаємо, наприклад, тут, зводимо плату з іншої сторони. І от всі дрони я налаштовую так, щоб пілоти, які вже літають, вони знали, що неважливо, який новий дрон, вони його візьмуть пульт руки і так само будуть їм управляти.
0: Тут збирають обладнання для додаткових батарей, а іноді і самі акумулятори. Це дає змогу суттєво продовжити за певних умов, навіть подвоїти час роботи, а значить менше демаскувальних дій розрахунків, менше навантаження і на пілотів, бо більше не доведеться ганяти борти для перезаряджання.
2: Це додаткова батарея іменно для такого от дрона. Включається, ну, це без плати, без нічого, сам пластик. Ось підключається сюди і батарея сюди, і тут, виходить, у нас будуть провода, і підключається зразу на спарку. Тобто ніяких маніпуляцій, додаткових бортів, переробки батареї, переробки борта, щоб вивести провода, не потрібно. Вставляється перехідник, вставляється штатна батарея, загалом, виходить, що в нас збільшується на 20-30 хвилин час саме розвідки.
0: Один із фахівців Андрій у цивільному житті теж мав справу з електронікою. Каже, відколи почав працювати з безпілотниками, з'явилася мрія розробити власну унікальну модель.
3: Зробити дрон цільовий для либо бомбер, либо перехоплювач повітряних цілей. От. На дальню дистанцію дрон до 70 кілометрів. Ну, не до 70, а більше 40 кілометрів, щоб він міг подолати.
0: Адже це дасть змогу щільніше контролювати простір за лінією зіткнення. Зі Східного фронту Руслан Смичук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
4: За кермом багатотонних машин – жінки. На Одещині через постійні російські обстріли та дефіцит персоналу створили унікальний пожежний підрозділ. Зараз загін активно навчається, вже влітку гаситиме вогонь у степу. Андрій Анастасов розкаже більше.
5: Красносільська громада під Одесою. Жіноча пожежна команда вивчає методи ліквідації займань. Теорію одразу закріплюють на практиці. Спершу треба швидко вдягнути спеціальне екіпірування. Христина, художня керівниця сільського клубу, показує. Серед спорядження шолом, костюм, чоботи – усе з вогнепроникних матеріалів.
6: Та ні, швидко вдягаєшся насправді. Це тільки воно важке. Ось це складніше те, що воно таке важке, і тобі його треба на себе закинути, бойовка важка. Ось, а так, то швидкість, вона швидко напрацьовується. Ну, хвилини, мені здається, півтори-дві можна одягнутися.
5: За легендою навчань підрозділ вирушає у степ. Там полум'я загрожує пшеничним полям, тож треба чим дуж дістатися локації. За кермом пожежної машини Олена. Вона та ще одна водійка спеціально здобули категорію «С».
7: Треба думати за дівчат, які позаду, треба думати за ситуацію на дорозі, хоча ти включаєш сигнал, але ж культура на дорогах у нас залишає бажати кращого.
5: На місці злагоджені до автоматизму дії. Хтось виставляє попереджувальні знаки на дорозі, інші розгортають пожежні рукави, контролюють розгалужувачі та подають воду.
8: Готова! Вода!
9: Це розповсюджена ситуація, так, якщо так, як у нас багато полів. І як коли починається літо, трава стає сухою і вона швидко загоряється, і треба швидко виїжджати, щоб вона не розпустилась на поля і на наше зерно.
5: Так тренується перший на Одещині добровольчий жіночий підрозділ. Красносільці розповідають, ідею перейняли у колежанок з Рівненщини. Нині у команді 12 жінок, працівниці сільради на чолі з головою громади. Вона каже, мета в тому, щоб допомогти рятувальникам ДСНС.
10: Сьогодні наші хлопці, які працюють, вони надзвичайно завантажені. Вони працюють 24/7, тому що є прильоти, ми розуміємо, що відбувається в нас в країні. Тому, власне, є такий невеличкий рівень пожеж, який ми можемо локалізувати і не відволікати від їх дійсно від складних справ.
5: Команда формувалася упродовж року. Учасниці відвідували тренінги, здобували навички першої медичної допомоги, вивчали спецобладнання, допомогли товариство Червоного Хреста та міжнародні благодійники, надали дві пожежні автівки та спорядження. Тепер такі вишколи жінки проводять щотижня.
10: Ну, по-перше, ми повинні розуміти свої сили, хтось на що спроможен. По-друге, ми повинні ці навички вдосконалювати для того, щоб швидше реагувати, швидше допомагати локалізувати пожежу. По-третє, ми вивчаємо нові ситуації для того, щоб розуміти, як ми можемо спрацювати в ній.
5: З червня команду планують залучати до ліквідації надзвичайних ситуацій. У селі кажуть, власним прикладом хочуть популяризувати добровільний пожежний рух серед інших громад України.
10: Сьогодні іде кампанія по навчанню населення нацпротиву. Кожна людина має мати ці навички. І от саме завдяки цьому проєкту ми зрозуміли, наскільки це важливо, наскільки це класно, і нам би хотілося, щоб цей рух продовжував ширитись, і ми могли передавати свій досвід і надихати інших.
5: З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини. Наступну годину з вами Ярина Маркіл.
11: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
15: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала я, Анастасія Даугуле, і інформаційна команда «Інтера». На Харківщині двоє людей загинули і шестеро поранені через атаки російських військ цієї ночі. Серед травмованих – дитина. Як повідомили у ДСНС, унаслідок атаки безпілотника у селі Покотилівка загинула літня жінка. Троє людей постраждали. Поранень зазнала семирічна дівчинка. У її батьків гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки, автівки у селищі Шевченкове. Дрон влучив по житловому сектору. Загинув чоловік. У Новобуварському районі Харкова зруйнований житловий будинок. Виникла пожежа. Там постраждали троє людей. Понад 800 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. Через обстріли у прифронтових громадах пошкоджено житло та транспорт, побито інфраструктуру. Більше подробиць розповість Інна Гогой, вона з нами на зв'язку. Інна, доброго ранку. Тож, що у вас відбувається? Чекаємо подробиць, будь ласка.
1: Вітаю, Анастасія. 47 населених пунктів потерпали від ворожих обстрілів цієї доби. Власне, вибухи лунали у Комишувасі, Зарічному, Біленькому, Таврійському, Горіхові, ну і прилеглих селах. І я майже вже, як завжди, найбільшу кількість обстрілів було завдано різного типу ворожими дронами. Було цієї доби 577 атак безпілотниками. Також росіяни завдали по області понад 250 артилерійських обстрілів і 23 авіаудари по населених пунктах було завдано. А більш детально про те, як найчастіше і саме чим найчастіше росіяни атакують Запорізьку область, прошу послухати пряму мову очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
2: 60% – це FPV-дрони, або можна сказати, різні види дронів, тому що це починаючи від FPV на радіокеруванні, оптоволокні, продовжуючи молніями, ланцетами, тож це 60%. Трохи більше, ніж 25-30% – це безпосередня артилерія, і лише 10% – всі інші засоби ураження.
1: Ну і щодо нових руйнувань, то цієї доби від громад області вже надійшло близько сотні повідомлень про нові пошкодження у населених пунктах, побито житло, побито інфраструктуру та господарські споруди. І також в одній із громад області поліцейські вибухотехніки знешкодили частину ворожого дрона. Небезпечну знахідку виявили у полі, як вже фахівці з'ясували на місці, що це ворожий безпілотник типу «Герань-2». І він оснащений термобаричною частиною. Це небезпечний боєприпас, який створює потужну вибухову хвилю, а також високотемпературне ураження на значній площі. Вибухотехніки розснарядили цей дрон, а потім вже знешкодили його у спеціальному місці. І поліцейські вкотре нагадують, що у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів слід телефонувати 101 або 102 і в жодному разі не чіпати такі знахідки самостійно. Ну і ось зараз, як ви можете чути, у нас знову почалася повітряна тривога, тож я закликаю запоріжців не нехтувати безпекою і також буду йти до укриття. Анастасія.
0: Дякую, колего. Будь ласка, бережіть себе. За подіями на Запоріжжі стежить наша кореспондентка Інна Гогой. На Дніпропетровщині двоє людей поранені протягом доби. За повідомленням ОВА, окупанти атакували Нікопольські райони впівдронами, артилерією. Цілили по Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах. Постраждав чоловік 22 років. Пошкоджені адмінбудівля, приватна оселя, автівка. У Кривому Розі через атаку БПЛА постраждала жінка, понівечені приватні оселі. Дронами били також по Лозувацькій громаді, пошкоджена інфраструктура. У Самарівському районі понівечена адмінбудівля. 180 безпілотників збили наші захисники під час нічної атаки російських військ. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, проти ночі вівторка окупанти запустили по території України 209 дронів різного типу. Зафіксовано влучання 27 безпілотників на 15 локаціях. Падіння уламків на 5. Москву атакують ударні дрони. Як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, ППО нібито збила 3 безпілотники. Зафіксовано падіння уламків. Про атаку дронів повідомив і губернатор Ярославської області. Жителі Ярославля розповідають у соцмережах про щонайменше 10 вибухів і викладають відео. Під ударом попереднього місцева нафтоперекачувальна станція.
3: Їдь просто.
0: НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді за потреби, про таке заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Деякі сценарії можливої атаки Росії на Альянс передбачають початок конфлікту саме у Сувалках між Калінінградською областю та Білоруссю. За словами Будріса, НАТО має саме тут продемонструвати Москві, що здатне зупинити російську загрозу. Водночас міністр визнав, що самій Литві явно бракує засобів ППО. Аналітики також наголошують на відсутності захисту деяких авіабаз НАТО. Президент Сполучених Штатів вирішив відкласти удари по Ірану. Очільник Білого Дому написав у соцмережі, що Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати попросили його відкласти атаки, оскільки тривають важливі перемовини. Тегеран підтверджував, що комунікує з Вашингтоном через пакистанських посередників. Однак жодна зі сторін не йде на поступки. Трамп уже не раз висував Ірану ультиматум, погрожував нищівними ударами. Водночас ЗМІ раніше повідомляли, що деякі країни Затоки завдали прихованих точкових ударів по іранських цілях у відповідь на атаки Тегерану. О 9:30 буде оновлений випуск новин, а доти марафоном кермуватиме Ярина Марківа.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолати.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера» і я, Ярина Марків. Понад 230 бойових зіткнень зафіксували на лінії фронту за минулу добу. Найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку. Там наші захисники відбили 40 штурмів. Водночас на Куп'янському напрямку ворог атакував 5 разів, а на Лиманському – 14. Натомість авіація та артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу та пункт управління росіян. Про добу на фронті у нашому огляді.
8: FPV та вампіри бійців бригади «Сталевий кордон» били по ворожих цілях на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Поцілили в бронетранспортер, РЕБ, антенну, гармату, транспорт та 3 укриття. Ворожі БПЛА, що летіли на позиції наших захисників або цивільну інфраструктуру, до цілей так і не дісталися завдяки прикордонникам «Стріксу». На Південно-Слобожанському керунку воїни знищили 8 шахедів та 2 гербери. Противники далі намагаються діяти дрібними піхотними групами, заходять ближче і шукають можливості для штурму. Бійці бригади «Форпост» цілодобово контролюють ці спроби на своїй ділянці фронту. Щойно виявляють, позбавляють ворога координації, ускладнюють постачання і не дають накопичувати сили поблизу лінії зіткнення. Дронарі з Хартії навчилися знешкоджувати ворожі мавіки сітками. Так оператори-перехоплювачі ощадливо нейтралізують загрозу і бережуть власні безпілотники. На Лиманщині системно ліквідовують окупантів бійці 3-го армійського корпусу. Пілоти підрозділи «Фатум» 60-ї ОМБР дістають противника всюди – у посадках, укриттях, на відкритій місцевості. Українські оборонці перетворили ворожі логістичні маршрути на суцільні пастки, щоб знищувати техніку ворога ще до того, як вона доїде до переднього краю. А екіпажі 66-ї ОМБР разом із побратимами зі 112-ї бригади ТРО влаштували пекельну гостину для НРК противника, який перевозив боєкомплект. Його зупинили скидами, а після фінального удару FPV на місці залишилась тільки вирва.
9: Бур, показати, як працює?
10: Давай.
11: Фішер. Бур нам волонтери дали. Звісно, було б хорошо, якщо б таких бурів було більше.
8: Тим часом артилеристи 125-ї важкої механізованої бригади облаштовують укриття для своєї техніки. Для великокаліберної зброї маскування та сховки в умовах сучасної війни – найважливіший елемент. Працюють швидко та професійно. У районі Костянтинівки екіпаж медиків бригади «Хижак» евакуював побратима під загрозою ударів з повітря. На цій ділянці немає безпечних вікон, доводиться ризикувати. На броні оперативно вивезли пораненого з-під вогню та передали медикам наступного етапу.
12: Тримай, тримай.
8: Сили оборони розбили логістичний вузол противника біля Селидового за 20 кілометрів від Покровська. Поцілили в склад МТЗ, а також знищили систему антен на вершині Терикону. Вона допомагала окупантам скеровувати ударні дрони та забезпечувала роботу інтернету. Воїни 152-ї єгерської бригади споряджають вантажі на квадроцикл, щоб доправити необхідне на передову Покровського напрямку. На тутешніх дорогах автомобілі, навіть броньовані, не найкращий варіант через постійну загрозу з повітря.
3: Їдеш і чуєш гул, так само ми на рації, там люди у нас сидять у селі, кажуть, передають нам інформацію, що брудне небо, якби. З цього талпуємося, встановлюємося, квадроцикл глушиться, ховається, якби. Ну і самі вже по небу візуально чувствуємо, якщо воно рядом є, то значить, треба ховатися, коротше, і там, якщо буде підлітати ближче, якби, нести угрозу життю, відстрілювати його.
8: На найгарячішому відтинку стримує московитів 147-ма артилерійська бригада. Одним влучанням 155-мм снаряда бійці вивели з поля бою з десяток окупантів. Водночас дронарі залишають ворога без очей, знищили технічні засоби розвідки та спостереження. А артилеристи підірвали гармати, які загрожували нашим позиціям. На Олександрівському керунку FPV-дрони 82-ї десантно-штурмової Буковинської бригади методично нищать противника, який ховається в посадках, бліндажах і покинутих будівлях. Намагається тікати технікою чи пішки, але для операторів немає недосяжних цілей. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
7: Унікальний порятунок на передовій. Бійці батальйону «Воля» 57-ї окремої мотопіхотної бригади евакуювали цивільних за допомогою наземного робота. У Вовчанському районі в пастці опинилася 85-річна паралізована жінка та її 50-річний син, які майже два роки провели в зоні бойових дій. Детальніше про історію порятунку дізнаємося від Руслани Богдана, офіцера відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Пані Руслане, мої вітання.
6: Вітаю.
7: Хочу зауважити для наших телеглядачів, наразі на телеекранах з'явився QR-код та номер картки для донатів, але це означає, що ви можете доєднатися до збору і підтримати наших бійців. Пані Руслано, то розкажіть, на які потреби відкритий збір?
6: Збираємо на наземний роботизований комплекс для батальйону «Воля», який і проводив евакуацію цивільних. На жаль, після цієї евакуації ворог поцілив у дрон вже під час іншої місії. Відповідно, треба новий для того, щоб продовжувати логістику, продовжувати евакуацію, в тому числі на наземних роботизованих комплексах проводиться ротація особового складу і забезпечення передових позицій. Тому такі роботи і такі дрони нам дуже потрібні для того, щоб в умовах сучасного бою, поки в небі дуже багато безпілотників і пікапи, машини, автомобільний транспорт, не кажучи вже про важку техніку, це така ціль для ворога номер один, бо вона помітна. То наземний роботизований комплекс набагато менше, і тому його важче вразити, знайти, помітити, відповідно, ним забезпечувати позиції або проводити евакуації набагато простіше, безпечніше і ефективніше зараз.
7: Шановні телеглядачі, я закликаю вас доєднатися до збору на наземний роботизований комплекс, який буквально рятує життя і допомагає і евакуйовувати поранених бійців, і наших цивільних, а також за допомогою нього доставляють і провізію, боєкомплекти бійцям. Це надзвичайно важливий інструмент і зброя, до речі, у сучасній технологічній війні. Тож ваш донат може піти на підтримку наших захисників. Давайте підтримуємо бійців, подякуємо їм за оборону, за захист. Хто скільки може, кожна гривня має працювати на перемогу, і кожна гривня – це посильна підтримка для наших захисників. Розкажіть, будь ласка, деталі цієї операції, як саме все відбувалося від моменту отримання інформації про цивільних до їхнього успішного порятунку.
6: Коли ми дізналися про те, що є цивільні в населеному пункті і що вони просять їм допомогти і евакуювати їх, рішення приймалося насправді миттєво командуванням батальйону. В цей час якраз в районі неподалік проводило логістичну місію забезпечення передових позицій нашої піхоти, наземний роботизований комплекс. Відповідно, було сплановано так, що на зворотньому шляху, після того, як відбудеться забезпечення наших позицій, робот, який вже пустий, бо з нього вже все виклали, все, що треба було довести до позиції. Пустий робот забере цивільних. Також на місці з цивільними був наш піхотинець, який проінструктував, сказав, що саме робити, що на гірці, наприклад, треба буде підштовхнути дрон, що робити, якщо там раптом щось перевернеться. Допоміг взагалі донести бабусю до самого робота, погрузити його, ну і, власне, вже супроводив, тобто після моменту старту вже піхотинець залишився в районі виконання, цивільні поїхали в тил, втім, після цього їх зустріли медики батальйону «Воля». Це бойові медики, які займаються безпосередньо евакуацією. Спочатку вони зустріли ще в кіл-зоні на місці спішування наземного роботизованого комплексу. Оглянули поранених також, а потім вже передали в безпечному місці їх поліцейським, також органам місцевого самоврядування, для того, щоб далі люди вирушили вже в безпеку, для того, щоб їм надали медичну допомогу кваліфіковану. Справа в тому, що бабусі після того, як прилетіло три молнії їм в будинок, стався серцевий напад, і після цього, власне, вона перестала ходити. Це розповів її син. Відповідно, дійсно потребували цивільні медичної допомоги, і, на жаль, розуміємо, що якби вони далі продовжували перебувати в зоні бойових дій, то або російський снаряд, або просто фізично від рівня стресу, від того, що продуктів там обмежено, і від того, що немає зв'язку в селі, води, засобів, ніякого вже, нічого, що пов'язано з цивілізацією, відповідно, на жаль, могли б вони загинути, і якби не провели евакуацію цю, якби вже не наважилися евакуюватися. Насправді, ми знаємо, знову ж таки, розповіли хлопці, що ще одна людина в цьому населеному пункті залишилася, ну, він відмовився виїжджати, сказав, що залишатиметься, принципово хоче померти там.
7: Шановні телеглядачі, наземні роботизовані комплекси дозволяють нашим бійцям проходити ті найнебезпечніші ділянки уздовж кіл-зони, де кожен об'єкт сил оборони знаходиться під тотальним контролем і вогнем противника в небі, під ворожими крилами. Роботи буквально і рятують життя, і допомагають доставляти провізію, боєкомплекти забезпечують логістичні потреби. Це зброя сучасної технологічної війни. І от, власне, нашим захисникам потрібно більше такої зброї для евакуації, зокрема, в тому числі. Тож, доєднуйтесь, будь ласка, до збору. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Я нагадаю, 57 окрема мотопіхотна бригада збирає на наземні роботизовані комплекси, а також їх ремонт. Розкажіть, будь ласка, який саме наземний роботизований комплекс застосовувався під час цієї місії?
6: Це логістичний наземний роботизований комплекс. Загалом їх є кілька типів. Є ті, що предназначені для того, щоб нести вантажі. Є бойові роботизовані комплекси, також є роботизовані комплекси для мінування. Цей був саме логістичний, їх перевага у тому, що вони можуть нести велику вагу. Раніше ми використовували для забезпечення передових позицій, коли неможливо було доїхати до них, щоб доставити провізію, БК, їжу, теплий одяг. Ми використовували важкі бомбери, називали це дронопом. Пошта, тобто з неба скидалися посилки, також це листи від рідних були, вода, павербанки для того, щоб заряджати рації. Втім, важкий бомбер може нести 15 кілограмів, і при тому, коли він робить скид, по-перше, це помітно достатньо і може бути помітно для ворога, по-друге, щось може пошкодитись. На заміну прийшли наземні роботизовані комплекси, і це насправді дуже класно, тому що наземний роботизований комплекс може нести 100 кілограмів, 120 кілограмів, а відповідно більше доставити, ну і безпечніше, тому що при транспортуванні не пошкодиться точно, якщо тільки не поцілив ворожий дрон. І так само довести, тобто піхота вже сама забирає все, що їй треба, і воно не розіб'ється по дорозі, не розіб'ється, поки впаде, і відповідно однією місією можна привезти більше і привезти в кращому стані для піхоти провізію, те, що їм треба.
7: Шановні телеглядачі, наземний роботизований комплекс і ваш ранковий донат може стати чиїмось шансом вижити, от як сталося завдяки бійцям батальйону «Воля» 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які евакуювали 85-річну бабусю та її сина. Тож QR-код та номер картки для донатів ще кілька секунд висить на екрані. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору. А я вам, пані Руслана, дуже дякую за захист і за цю розмову. Це була Руслана Богдан, офіцер відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Проїзний у Києві як півмінімалки. У департаменті економіки КМДА пропонують підняти вартість проїзду у громадському транспорті. Причому за разову поїздку ціну хочуть збільшити майже у 4 рази. Попри озвучені раніше обіцянки про мораторій на підняття цін до кінця війни. Тож, скільки треба буде заплатити пересічному жителю столиці, аби дістатися роботи? У Києві зараз працює моя колега Єлизавета Яковлева. Лізо, вітаю. Розкажи більш детальніше, скільки коштуватимуть квитки і як на ці новини реагують мешканці столиці?
10: Вітаю, Ірино. Ну, справді, проїзд у транспорті скоро може стати справжньою розкішю. Отже, місцева департамент економіки КМДА оприлюднив проєкт нових рішень. Згідно з ними, вартість однієї разової поїздки як в метро, так і в наземному транспорті становитиме аж 30 гривень. Місцева влада пропонує пасажирам систему знижок за умови, що називається, оптової купівлі, тобто мінімальна ціна за одну поїздку становитиме 25 гривень, але це за умови, якщо купити 50 поїздок за один платіж. Також у місті планують впровадити так званий пересадковий квиток, і коштуватиме він 60 гривень, тобто як дві разових окремих поїздки. Тобто в чому економія, в принципі, поки не зрозуміло. А що про такі розрахунки кажуть самі кияни, пропоную послухати.
12: Перевищено можливості пасажирів платити за... Могли б знайти субсидію або ще що-то.
13: Ну, в Європі ж дорожче, ми ж в Європі.
14: Але з українськими зарплатами?
13: Ну, зарплату, може, піднімуть.
14: Ви на це сподіваєтесь?
15: Так. А що нам пропонує за це «Київпасттранс»? Метро, яке не їздить на лівий берег під час тривог, чи поганий стан автобусів. Про погану інфраструктуру, ну, трамвайну, я навіть уже і мовчу, як трамваї сходять з колії постійно.
10: Ну і, напевно, найбільш суперечливий пункт з усіх, які представили КМДА, це вартість безлімітного проїзного на місяць. Він коштуватиме, увага, 4875 гривень. Фактично, це більше, ніж половина від мінімальної зарплати в Україні. Більше того, для порівняння, у Варшаві такий самий квиток у перерахунку коштує трохи більше 2000 гривень. І навіть у Парижі такий проїзний на сотню гривень в перерахунку дешевший. Утім, ці зміни поки що не остаточні, повідомляє місцева влада. До 1 червня триватимуть громадські обговорення, тож кияни зможуть висловити свою думку і запропонувати, скажімо так, альтернативні ідеї. Це вся інформація, яку маю на цю мить. Ярино.
7: Дякую тобі, колего. Це була Єлизавета Яковлева з Києва. Майже третину свого життя на війні. У свої 31 Віктор Конох уже 9-й рік у строю. Воювати пішов ще у 2017-му, а після повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Тепер служить у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Про його бойовий шлях від снайпера до оператора ударних дронів дивіться далі.
16: До Великої війни Віктор уже мав чималий бойовий досвід. 2017 року вони разом із братом підписали контракт і приєдналися до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Там уже служив їхній молодший брат.
17: Пройшли спочатку відбір в навчальному центрі, відібрали нас в розвідку, мене і брата. Ну, потім тести психологічні, медика пройшли. У бригаді я попав на посаду снайпера. Розвідник-снайпер, точніше. І вдвох з братом були, я перший, він другий номер, на цих посадах стояли. Та добре було воювати. Ну, брат як кращий друг, вдвох скрізь і вогонь, і пеку.
16: За роки служби захисник воював на найгарячіших напрямках фронту – Авдіївському, Станично-Луганському та на Херсонщині. Восени 21-го вирішив повернутися до цивільного життя.
17: Звільнився, одружився, зробив сім'ю.
16: Перепочинок був нетривалим. За кілька місяців Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
17: Прокинувся від маминого дзвінка. Мама подзвонила, сказала, що Чернігів бомблять. А я ще здивувався, думаю, як бомблять. І буквально через пару секунд було чути, що в нас уже гепає. Ну, поки роздупився. І пішов збирати речі свої.
16: Уже в перший день Великої війни Віктор повернувся до війська. Долучився до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». Став снайпером.
17: Колектив був дуже крутий, дуже досвідчені були снайпера. Воювали на Київщині. Коли я попав в 95-ку, коли вперше виїхали в Авдіївку, і те, що зараз відбувається, і тоді відбувалось під час повномасштабки, зовсім різне. Тоді обстрілів майже не було, там десь понедоки. Зазвичай снайпера працювали, такі ДРГ, якісь групи. А повномасштабна війна – то геть інше. Типу, стикнувся перший раз з градом, з цим фосфором, з цим всім. Наразі з дроном.
16: Згодом змінив військову спеціальність. З появою впівдронів швидко здобув нові навички.
17: Було досить цікаво, я б навіть сказав, типу, до появи FPV-дронів. Більш-менш якусь роботу робили, потім з'явилися дрони, FPV і вся ця фігня різна. Нас розформували, кинули спочатку в піхоту. В піхоті відібрали мавікістів. Спробу вийшло, забрали мене в мінометну батарею літати на мавіках.
16: Після аеророзвідки Віктор почав працювати на ударних бомберах.
17: Ну, «Мавік» – це розвідувальний дрон, а «Бомбер» – це ударний. Тобто «Мавік» знаходить, а «Бомбер» знищує. «Бомбер» набагато цікавіше, тому що ти бачиш, як ворог помирає, бачиш, як бліндажі горять.
16: Попри роки на фронті, постійну небезпеку та втому, найбільше захисника мотивує трирічний син Захар.
18: Захарчику, а про що ти мрієш?
19: Щоб тато був вдома.
16: Каже, навіть коротка розмова із малюком допомагає хоча б на мить забути про війну.
17: Ну, приємно, коли син дзвонить, поговорити хоч на секунду, заряджає, мотивує, питає, як день, розказує, що робив, чи били, чи не били його.
16: Поки маленький син чекає батька вдома, Віктор разом із трьома рідними братами боронять Україну на фронті. Юлія Конок, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугуле. Ми побачимося одразу після.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: За 30 на годиннику продовжимо марафон випуском новин. 180 безпілотників збили наші захисники під час нічної атаки російських військ. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, проти ночі вівторка окупанти запустили по території України 209 дронів різного типу. Зафіксовано влучання 27 безпілотників на 15 локаціях і падіння уламків на 5. На Харківщині двоє людей загинули, шестеро поранені через атаки російських військ цієї ночі. Як повідомили у ДСНС, унаслідок атаки безпілотника у селі Покотилівка загинула літня жінка, троє людей постраждали, поранень зазнала семирічна дівчинка, у її батьків гостра реакція на стрес, пошкоджені житлові будинки та автівки. У селищі Шевченкове дрон влучив по житловому сектору, загинув чоловік, а у Новобоварському районі Харкова зруйнований житловий будинок, виникла пожежа. Там постраждали троє людей. Ударними безпілотниками атакували також Сумщину та Чернігівщину, завдали ударів кабами, били з мінометів та артилерії. Є постраждалі. Детальніше про наслідки дізнаємось у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо, з Сум. Юлія, вітаю. Тож, яка у вас ситуація?
2: Ранку, Анастасія. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. За добу під ворожий вогонь потрапило до 45 населених пунктів області. Постраждали двоє людей. У Свейській громаді вибухом дрона травмовано 20-річного юнака. На Шосткінщині також від удару безпілотником зазнав поранення чоловік, якому 52 роки. Знову під атакою росіян опинився Глухівський університет. Як і на минулому тижні, було завдано ударів по корпусу майстерні, пошкоджений гуртожиток та інші будівлі. Зокрема, в гуртожитку вибухом рознесло одну з кімнат. Дивом не постраждав її мешканець, який встиг вийти. На місцях прильотів розпочались пожежі. Як і ще на трьох локаціях в місті, куди також поцілили дрони. Обстрілами пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, легкові автомобілі в Буринській, Серединобудській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській громадах та інших. Спалахнули пожежі і на місцях вибухів на Чернігівщині. У Городнянській громаді росіяни поцілили у будівлю, що не використовується, у селищі Рібки, у вантажівку. В обласному центрі внаслідок атаки безпілотниками було травмовано двох людей. Дрон влучив у житловий квартал і вибуховою хвилею винесло вікна в кількох будинках. Постраждали літня жінка та чоловік, якому 58 років. Ще один ворожий коптер рванув на території підприємства, там загорівся бензовоз. Його оперативно загасили рятувальники. Станом на зараз у мене всі новини. Анастасія.
0: Дуже дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про наслідки ворожих атак на Сумщині та Чернігівщині. Під ударом російських безпілотників була й Одещина. Як повідомив очільник області Олег Кіпер, в Ізмаїльському районі дрон влучив у склад, пошкодив покрівлю та вікна, пожежу рятувальники загасили, постраждалих немає. На Запоріжжі 858 ударів по 47 населених пунктах завдали окупанти протягом доби. Ворог здійснив 23 авіаудари і понад півтисячі безпілотниками, переважно FPV. Крім того, зафіксовано обстріли з РСЗВ та артилерії. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, автівки та господарські споруди.
21: 100 будівель зруйновано або пошкоджено ворогом на території Запорізької області. Здебільшого страждають саме прифронтові населені пункти, Степногірська громада, Оріхівська громада, Гуляйпільська громада і, звичайно, на правому березі наша Білинківська громада. Саме ці населені пункти ворог тримає під вогневим впливом, здебільшого наносячи удари суто по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню.
0: Куба накопичила до 300 дронів російського та іранського виробництва. Про це свідчить звіт, що опинився у розпорядженні видання «Аксіос». Згідно з даними розвідки, Куба накопичувала арсенал кілька років. Дрони можуть спрямувати на американські військові кораблі і бази. США наразі запровадили санкції проти десятка кубинських посадовців. У Гавані заперечують наявність запасів дронів, заявляють, що таким чином США виправдовують санкції. Президент Куби відкидає агресивні наміри і наголошує, що Куба має законне право захищатися від зовнішньої агресії. Двоє підлітків у США влаштували стрілянину у мечеті, вбили трьох людей, а після цього вчинили самогубство. Напад стався в окрузі Сан-Дієго. Двоє підозрюваних підлітків розстріляли трьох чоловіків, включно з охоронцем мечеті. Поліція припускає, що злочин скоїли на ґрунті ненависті. Після нападу зловмисники намагалися втекти, відкрили вогонь за кілька кварталів. Невдовзі обох знайшли мертвими в автомобілі посеред дороги. За даними CNN, один з нападників узяв зброю батьків, а також залишив передсмертну записку з текстом про расову гордість.
22: Це те, чого ми ніколи не очікували. Але водночас релігійна нетерпимість і ненависть, які, на жаль, існують у нашій країні, набули небачених масштабів. Усі ми, кожен на своєму місці, батьки, журналісти, обрані посадовці, правоохоронці, релігійні лідери, можемо зробити щось, щоб захистити нашу країну, захистити наше суспільство.
0: ВООЗ оголосила спалах еболи у Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Йдеться про штам Бунді-Буджо, проти якого немає жодної схваленої вакцини чи ліків. Спалах розпочався у квітні у провінції Ітурі на сході країни. Утім, лабораторії довго перевіряли зразки і отримували хибно негативні результати. Реакція запізнилася на кілька тижнів. На сьогодні зафіксовано 118 загиблих, близько 300 ймовірно інфікованих. Вірус перетнув кордон країни, в Уганді теж підтвердили одну смерть. Серед інфікованих – американський медик. Його разом із 6 іншими американцями, що контактували з хворими, транспортують до Німеччини. На цьому тлі Сполучені Штати на 30 днів заборонили в'їзд іноземцям, які відвідували Конго, Уганду та Південний Судан протягом останніх тижнів. Руанда закрила свій кордон із Конго. ВООЗ направляє до регіону експертів і відкриває 3 центри лікування еболи.
22: Ми разом з гуманітарними партнерами підтримуємо урядові заходи реагування на еболу. ВООЗ підтримує національні зусилля, зокрема, шляхом розгортання технічних експертів та груп швидкого реагування. Учора Всесвітня продовольча програма доставила до Ітурі понад 5 тонн медичних матеріалів ВООЗ разом з експертами для посилення зусиль реагування.
0: Такі новини наступні о 10-й, а доти з вами на інформаційній варті. Ярина Марків.
4: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
5: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ярина Марків. Національний штучний інтелект тепер у смартфонах. У мобільному застосунку «Дія» запустили шаї-агента «Дія AI», який раніше працював лише на веб-порталі. Наразі він перебуває в режимі відкритого бета-тестування. Завдяки новій технології користувачі можуть звичайними словами попросити асистента в чаті знайти, сформувати витяги про місце проживання дорослого чи дитини, або ж допомогти сплатити штраф за порушення ПДР. Україна стрімко посилює команду для технологічного прориву. Міністерство цифрової трансформації призначило нового керівника Центру штучного інтелекту. Ним став Роман Кислий. Новий очільник має науковий ступінь із комп'ютерних наук і солідний бекграунд. Раніше він розробляв інноваційні рішення для окремих світових гігантів. Про місію на цій посаді далі поговоримо з Романом Кислим. Мої вітання.
9: Вітаю. Радий, що ви мене запросили.
7: Пане Романе, Україна має амбітну мету до 2030 року увійти до трійки світових лідерів із впровадження шаї в публічний сектор. Завдяки яким ключовим крокам ми плануємо наздогнати і обійти інші технологічні країни?
9: Ну, знаєте, ми вже багато кого якби обійшли на старті, можна сказати, тому що, як ви знаєте, Дія – це досить унікальний продукт, який створений у нас, і він створив Україну як в діджитал-сфері, і, відповідно, зараз ми переходимо до того, що називається agentic state. Там, де агенти, вони будуть працювати проактивно і надавати послуги не від запиту користувача, а, власне, отримуючи від нього запит тільки на якийсь загальний, вони будуть надавати послуги в тому вигляді, щоб він не контактував з різними реєстрами, з різними державними інституціями, а робив це все сам. Сьогодні, в принципі, ми фокусуємося на таких чотирьох стратегічних напрямках. Перший – це створення свого умовного суверенного заліза, можна сказати, тобто інфраструктури для наших моделей, для наших фабрик. Це питання свого роду національної безпеки, і ми будуємо свої общі сувернітні потужності, щоб тренувати свої моделі, щоб зберігати свої критичні дані всередині країни, щоб потім ці дані не потрапляли там в хмари десь в інших місцях. Наступний пріоритет – це розробка національної мовної моделі SIPO. Я думаю, що ви про це вже чули. Це такий, можна сказати, буде фундамент нашої цифрової ідентичності. І модель буде натренована на українських реєстрах, архівах, наукових працях, статтях, медіа. І, відповідно, буде значно краще розуміти весь наш культурний контекст. І буде вільною там дезінформації, ворожих наративів і тому подібне. Також це наша стратегія розвитку, яка зараз на громадському обговоренні. Кожен бажаючий може долучитися, в принципі. Стратегія, вона буде показувати, як буде розвиватися штучний інтелект в Україні і які пріоритети до 2030 року. Це, в принципі, не просто віжен, це практичний план, як за допомогою штучного інтелекту покращити і державне управління, і освіту, і оборону, і медицину, та, в принципі, будь-які сфери життя в Україні. Ну і загалом через... Зараз вже навіть через помічника на порталі «Дія», як ви вже казали, з самого початку можна там отримати різні довідки в застосунку на телефоні. Ви через агентів можете отримати витяг про місце проживання, дитини, дорослого, от, оплатити штрафи. Ну і загалом цим уже, якщо брати портал, то цим уже скористалося більше, ніж 500 000 громадян.
7: Пане Романе, розкажіть, на якій стадії зараз запуск, власне, бета-версії самої моделі Сяйво? Які головні баги чи виклики ви очікуєте відловити під час цього бета-тесту, перш ніж модель стане доступною для повноцінного використання державою та бізнесом?
9: Тут, знаєте, тут таке багатошарове питання. Тобто сама модель по собі, вона створюється, з, як я вже казав, з цих даних, які ми збираємо в різних інституціях, як державних інституціях, так наукових, там бібліотеках, архівах і тому подібне. Відповідно, тут буде багато питань з якістю цих даних, тобто в тому плані, що серії дані, які ми отримуємо від цих інституцій, треба почистити, дедублікувати, скласти і зробити такими, на якими може навчитися ця модель. Власне, цим займаються зараз інженери, і це процес, який запущений. Далі, якщо взяти так, то ми очікуємо, що ця модель буде працювати, як я вже казав, на нашому залізі, тобто в наших дата-центрах, і за рахунок цього ми забезпечимо безпеку даних, які туди будуть приходити. Тобто, умовно кажучи, коли ви там будете використовувати за якийсь медичний застосунок, там Kelsey, наприклад, і будете відправляти свої дані, вони не будуть йти за кордон, а вони будуть залишатися у нас в країні і будуть повністю захищені. З приводу якихось таких багів, як ви кажете, то, звичайно, тут буде багато тестування перед тим, як це все вийде в продакшн і буде відкрито для тестування будь-ким. Буде дуже інтенсивне тестування, будуть перевірені всі заходи безпеки, які потрібні для цього, буде створений там безпечний шар для того, щоб модель працювала так, як саме нам задумано.
7: От про безпечний шар. Як держава планує захищати українські шаї від кібератак, витоків даних та можливих маніпуляцій саме з боку ворога?
9: Це хороше питання. Знову ж таки, тут основним таким чинником буде те, що це все буде зберігатися у нас всередині, в державі. Відповідно, ми можемо організовувати всю безпеку таким чином, як нам потрібно. Тобто, ми не будемо залежати від якихось сторонніх сервісів будь-яких клауд-провайдерів. І далі ми будемо робити все, як кажуть, state of the art, для того, щоб модель була безпечною і надавала безпечні відповіді.
7: Пане Романе, ще таке питання. Чи планується залучати штучний інтелект до розробки законів? Як ШАІ може допомогти нашим законотворцям та уряду приймати якісніші рішення?
9: Ну, на даному етапі я не можу сказати вам про плани саме про написання законів, хоча можу сказати, що так як GovTech – це, в принципі, одна з пріоритетних сфер, то в нас вже є, наприклад, внутрішні тули, які допомагають нам гармонізувати наше законодавство з європейським.
7: От партнерство з якими саме країнами та світовими технологічними компаніями допомагає нам сьогодні створювати Сяйво? Хто наші головні союзники в побудові українського суверенного ШАІ?
9: Ну, тут, я думаю, не секрет, що технічним партнером став «Київстар», вже давно це відомо, і вони якраз фінансують розробку, роботу інженерів, власне, інженери працюють на їхній стороні, а міністерство тут більше зайнято якраз підготовкою даних і передачею їм для тренувань. Це теж відбувається в безпечному середовищі, тобто тут все захищено. Ну, а якщо ми говоримо про країни і союзники, то основою для Сяйва будуть моделі від Google, тобто це сімейство моделей Gemma. І, ну, в принципі, це передові технології, які постійно оновлюються, і ми будемо так само їх використовувати і оновлювати для Сяйва.
7: Пане Романе, сяйво позиціонується не лише як інструмент для держсектору, а й база для комерційного ринку. Як саме ця модель допоможе українському бізнесу?
9: Знову ж таки, тут вона буде, по-перше, в контексті того, що відбувається в Україні. Знову ж таки, це важливо, тому що вона буде відповідати так, як українці звикли чути ці відповіді. Ну, і другий момент – це, звісно, захист інформації, про що я вже вам казав. Тобто, як ви знаєте, є закон про захист персональної інформації, і персональні дані, вони не повинні покидати територію України, наприклад. Відповідно, якщо ви там будете використовувати якісь сервіси, або бізнес буде використовувати якісь сервіси, то значно буде простіше з юридичної точки зору і технічно це організувати, використовувати сяйво, яке знаходиться тут. Ну і відповідно ми не будемо передавати дані за

0: Java, яка буде з'являтися там, де вам потрібно, і ви будете, зможете, умовно кажучи, там прийти не в Snap, а в як Макдональдс, знаєте, великий такий екран, там, де буде ще є асистент, з яким ви можете поспілкуватися, взяти зразу довідку і так далі, або навіть не приходити, а зробити це з власного телефону.
1: Я дуже дякую вам за цю інформацію, за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Роман Кислий, керівник Центру штучного інтелекту Мінцифри. Дякую.
0: Дякую вам.
1: Продав бронь за 20 тисяч доларів, а під час затримання намагався протаранити авто правоохоронця. Державне бюро розслідувань завершило слідство та передало до суду справу офіцера Кропивницького обласного ТЦК. Посадовця затримали на гарячому ще в лютому під час отримання другого траншу хабаря. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Всі процесуальні деталі цієї справи дізнаємося від радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Тетяно.
2: Вітаю, Ярино. Вітаю усім глядачів національного марафону.
1: Сума у 20 тисяч доларів за один документ про бронювання доволі значна. Чи встановлюють слідчі, чи діяв цей офіцер одноосібно, чи у Кропивницькому ТЦК працювала ціла схема за участю інших посадовців, які допомагали вносити дані до реєстрів?
2: Ви знаєте, Ірино, що ми виявляємо, на жаль, такі ганебні явища і такі от правопорушення. І можемо сказати на сьогоднішній день, що за даними, які надає нам слідство, офіцер насправді діяв самостійно. Він дійсно обіцяв за 20 тисяч доларів оформити документи про бронювання і вплинути на те, щоб відповідні дані були внесені до відповідних відомостей до реєстрів. Але Державне бюро розслідувань проаналізувало всю службову документацію, яку він вів, він також було проаналізовано і рух інформації через його спілкування, через месенджери, відповідно, в електронних системах і всі його контакти. Він діяв самостійно і це залишається фактом.
1: Наразі обвинуваченому інкримінують статтю про зловживання впливом, яка передбачає до 5 років тюрми. Чи перебуває він зараз під вартою, чи зміг вийти під заставу на час судового процесу?
2: Наразі ми повідомляли про те, що обвинувальний акт направлено до суду, і дійсно фігуранту повідомлено про підозру, яку ви вже зазначили, це зловживання впливом. Суд йому обрав запобіжний захід, він весь час в ході досудового розслідування перебував під вартою. І тому що чому зазвичай пропонують саме слідчі в ході досудового розслідування, аби підозрювані перебували під вартою. Тому що це уникнення ризиків впливу підозрюваного на свідків і просто мінімізація шансів щодо знищення доказів безпосередньо самих. І дійсно санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Наскільки мені відомо, він весь цей час активно співпрацював зі слідством. В юридичною мовою це називається, в нього була дуже позитивна процесуальна поведінка. Тобто ось таким от чином. А от уже остаточне рішення, який вирок буде винесено, чи, можливо, він визнає свою провину і буде підписано угоду між слідством і обвинувачуваним, це ми зможемо з вами дізнатися вже трішки згодом.
1: Пані Тетяно, маємо резонансну новину з Кіровоградщини. ДБР спільно з СБУ викрило організовану групу з 6 медиків, які налагодили заробіток на оформленні інвалідності. Найцинічніше те, що схема запрацювала в жовтні 25-го року в експертній команді, яка мала замінити корумповані МСЕК. А гроші вимагала навіть у тих людей, які реально мали тяжкі хвороби. Вартість довідки коливалася від 2,5 до 10 тисяч доларів. Розкажіть, як саме вдалося викрити цю мережу лікарів і чи відомо вже, скільки людей встигли скористатися їхніми послугами за ці півроку?
2: Ви знаєте, мені інколи здається, що певні люди, які обіймають посади саме в умовах широкомасштабного вторгнення на сьогоднішній день, навіть розуміючи усі ризики, що це не просто там адміністративна відповідальність, де можна обійтися штрафом, а це кримінальна відповідальність, де можна позбутися волі безпосередньо, продовжують свідомо порушувати закон. Навіть коли ми з вами комунікуємо і розповідаємо, маємо такі от історії. Так, вони не масові, це поодинокі випадки, але вони все одно в умовах широкомасштабного вторгнення залишаються. Це дійсно показова історія виявлення ще однієї такої оборудки і схеми. Її викрили правоохоронці, коли задокументували уже таке постійне вимагання грошей за те, щоб люди

0: отримали інвалідність, і до цієї оборудки були причетні як керівники медичних комісій, так і лікарі безпосередні, які мали навпаки сприяти реформі системи після скандалів, які відбувалися з МСЕКами. Тобто так, тобто по ідеї реформа була передбачала, що корумповані МСЕКи, допустимо, а так відбувається процес очищення, і система запрацює прозоро і відповідно справедливо. Тут ми бачимо з вами, що ці посадовці трішки по-іншому вирішили якби скористатися своїми повноваженнями і ще на цьому заробити. Люди з реальними важкими хворобами були змушені платити від 2,5 до 10 тисяч доларів, аби отримати законний абсолютно висновок без створення додаткових штучних перепон. І звичайно, що зараз перевіряється кількість осіб, які могли скористатися саме цією схемою за останні місяці. Ось така от, на жаль, прикра, але історія, яка викрита, а це означає, що схема і оборудка більше не буде працювати.
1: Хочу ще поточнити важливий факт у цій справі. Це результати обшуків. Правоохоронці вилучили у фігурантів понад 7 мільйонів гривень готівку у різних валютах і серед іншого виявили російські рублі. Оскільки організаторами схеми були голова лікарської експертної комісії області та очільник позаштатної ВЛК, виникає логічне питання. Чи перевіряє ДБР походження цієї російської валюти та чи немає тут ознак співпраці затриманих із країною-агресором? Пані Тетяно, чи ви з нами на зв'язку?
0: Так, я з вами, ви мене чуєте, бачите?
1: Так, все гаразд, продовжуємо.
0: Ми з вами говорили, ви називали суми, які були вилучені під час обшуків, зокрема, і про те, що таку знахідку виявили, як російські рублі. Звичайно, що походження цих коштів зараз буде окремо перевірятися, уже перевіряється, тому що процес запущений. І на цьому етапі, я думаю, Ярино, зарано говорити про зв'язки з країною-агресором, але слідство обов'язково зробить усе, аби встановити джерела походження цих грошей і фінансові операції, які були здійснені фігурантами, і контакти фігурантів, тому що для Державного бюро розслідувань досить принципово важливо перевіряти всі можливі ризики для національної безпеки нашої держави.
1: Маємо ще один свіжий кейс від ДБР, тепер уже із Західної України на Львівщині. Викрили начальника одного з районних відділів Центру пробації, який за 12 тисяч доларів пообіцяв жінці викупити її брата безпосередньо з приміщення Шевченківського РТЦК Львова, де той перебував на той момент. Посадовець запевняв, що має серйозні зв'язки для впливу на військомів. Розкажіть, пані Тетяно, на якому етапі затримали цього чиновника та чи вдалося чоловікові, за якого заплатили гроші, зрештою уникнути мобілізації?
0: Наскільки мені відомо, що чоловік, за якого вимагали гроші, мобілізації не уникнув. І слідство наразі вже встановило, що самотужки реалізувати саме таку схему посадовець не міг, тому зараз, звичайно ж, робиться усе, аби перевірити усі контакти, усі зв'язки, і з ким він спілкувався телефоном, і про можливі зв'язки із працівниками територіального центру комплектування, ну і, звичайно ж, перевіряються усі можливі інші особи. Тобто його найближче коло, з яким він міг контактувати, і відповідно, які могли вплинути на, скажімо так, вирішення такого питання, зараз перевіряються. Ну і звичайно, що правоохоронці не виключають, працівники ДБР не виключають, що коло фігурантів в даному кримінальному провадженні може розширитися. І я ще раз нагадую, скористаюся цією можливістю, що це принципова реакція ДБР на будь-які спроби заробітку саме на мобілізаційних процесах. На мобілізаційних процесах, на спробі організувати незаконний перетин кордону для громадян військовозобов'язаних мобілізаційного віку, для на усіх порушеннях у військових частинах і на тих оборудках і схемах, зловживаннях, іншими словами. Це все реагується, тому що це війна на сьогоднішній день триває, і це наша обороноздатність. Ми маємо продовжувати зберігати свою силу і свою обороноздатність.
1: Пані Тетяно, я дуже дякую вам за цю розмову. На зв'язку зі студією була Тетяна Сеп'ян, радниця з комунікації ДБР. Також хочу зазначити, що карта України почервоніла. Наразі оголошена повітряна тривога. Якщо в вашій області лунає загроза, просимо пройти до укриття цивільного захисту. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугуле, а наступну годину марафону для вас працюватиме Олексій Фадєєв.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолати.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон триває. Про основні події на 10-ту ранку розкажу я, Анастасія Даугле і команда «Інтера». Повітряну тривогу оголошено у багатьох регіонах України, яких саме ви зараз бачите на екрані. Причина – це загроза ударів балістикою, тож не нехтуйте власною безпекою і перебувайте в укриттях. Внаслідок обстрілів Харківщини двоє людей загинули і ще 12 постраждали. Росіяни застосували авіабомби, герані, молнії. Дві хвилі ворожих нападів пережив цієї ночі обласний центр. Про все детально розпитаємо нашу харківську кореспондентку Світлану Шекеру. Вона наживо з нами. Світлану, вітаю. Отже, як у вас минули ніч та ранок?
8: Вітаю, Анастасія. Неспокійно минули ніч і ранок. Цієї ночі росіяни били по Харкову і передмісті двічі. Спочатку близько опівночі безпілотники поцілили по Новобаварському району. Під ударами було цивільне підприємство, об'єкт інфраструктури. Близько п'ятої ранку росіяни вдарили безпілотником ще раз по Новобаварському району. Є троє постраждалих, поранений 47-річний чоловік, у нього поранення склом, і ще дві жінки постраждали, 50 років та 73 років, у них гостра стресова реакція. З одного з будинків рятувальникам вдалося вивезти двох людей, і була інформація про те, що в одному будинку може перебувати людина під завалами, про це повідомив харківський міський голова, але ось ця інформація не підтвердилася. О 9:20 рятувальники звітували, що повністю загасили пожежу. Загалом від ударів в Новобаварському районі постраждало 25 приватних будинків, одна багатоповерхівка, там вибито більше як 100 вікон. І о 5:20 вибух пролунав у передмісті Харкова. Росіяни вдарили безпілотником по Покотилівці. Тут загинула 69-річна жінка і поранено 7-річну дівчинку, а у її батьків гостра стресова реакція. Пошкоджені також житлові будинки та автомобілі. Цієї ночі є ще одна жертва від російських ударів у селищі Шевченкове Куп'янського району. Через влучання безпілотника загинув 57-річний чоловік. Там також спалахнули пожежі. І близько півночі росіяни били також по Балаклії безпілотниками. Там зайнялася досить масштабна пожежа. Більше як 300 квадратних метрів гасили рятувальники. Там горіло житло і нежитлові там приміщення барачного типу. У Балаклії обійшлося без постраждалих. І зараз на Харківщині, як і в багатьох інших регіонах, також шириться повітряна тривога, тож треба пильнувати свою небезпеку. Анастасія, тобі слава.
7: Дуже дякую, колего. Світлана Шикера стежить за подіями на Харківщині. На Запоріжжі 858 ударів по 47 населених пунктах завдали окупанти протягом доби. Ворог здійснив 23 авіаудари, понад 5000 безпілотниками, переважно FPV. Крім того, зафіксовано обстріли з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, автівки та господарські споруди.
6: Майже 100 будівель зруйновано або пошкоджено ворогом на території Запорізької області. Здебільшого страждають саме прифронтові населені пункти, Степногірська громада, Оріхівська громада, Глебільська громада і, звичайно, на правому березі наша Білинківська громада. Саме ці населені пункти ворог тримає під вогневим впливом, здебільшого наносячи удари суто по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню.
7: У Дніпрі долають наслідки вчорашньої нічної атаки. Поранені 28 людей. Наймолодшому постраждалому – 5 місяців. 8 людей у лікарнях, медичні заклади теж зазнали руйнувань. Більше розповість Олена Мендалюк.
9: Другі стіни, куча відламків.
10: Такий вигляд має кабінет голови лікаря після ворожої атаки по Дніпру. В обласній лікарні від вибухів здригалися стіни. Загалом тут перебуває понад 2000 пацієнтів. У самому лише корпусі, що зазнав значних руйнувань. На мить ударів було 100 тяжких хворих.
11: Ворог цілить людину, яка або непритомна, або з важким захворюванням, яку евакуювати неможливо. Тому що більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Але прилітають і руйнують все. Зруйнована частково перша реанімація, друга реанімація, дев'ятий поверх, дах лікарні.
10: Попри небезпеку, у медзакладі ні на хвилину не припиняли приймати недужих, зокрема й поранених після російських атак. Тетяну привезли під звуки вибухів. Була вдома, коли ворог поцілив у її будинок. У жінки травма голови та посічені осколками руки й ноги.
12: Вибух, і все полетіло. Полетіли вікна, полетіло мебель, двері, навіть вхідні двері вилетіли. Я підійшла ближче до ванни, і плитка, оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки.
10: Це будинок пані Тетяни. Сусіди, ледь оговтавшись, прибирають у понівечених оселях.
13: Страхіття, да?
14: Це двері, я так розумію, що вибухову хвилю погнула.
13: Так, ну, вже тут дві двері. Тебе це розірвало.
14: Що це вас розірвано?
13: Як тут проживати?
14: Тут уже проживати немає. Колонку одірвало. Дарюк, пропусти.
13: Стіни, да, полопало так.
14: Стіни,
13: бачите, все. Осколків, благодаря тому, що діти сиділи в коридорі, остались живі.
10: У Людмили опускаються руки, каже, поки вночі перечікували вибухи в укритті, їхню квартиру пограбували.
13: Гроші вкрали, комп'ютер відсоєдинили повністю, все покрали. Ну, все те, що було цінне, то забрали.
10: А поки люди забирають усе вціліле, росіяни продовжують терор.
15: Шахі?
16: Да,
15: да, да, да,
16: да. Да. Так кружляється над правим. Чечел писали.
10: Гуркіт ударного безпілотника глушить звуки розбитого скла, що летить з усіх поверхів. Нічна атака пошкодила близько 10 будинків лише у цьому житловому кварталі. Деякі помешкання в аварійному стані.
17: Ну, це хлопці просто поприкрила.
18: Ну, прикрила.
17: Ну, воно це ж, бачите, вони зробили, щоб просто не впало нам на голову.
18: А наскільки критично, я так розумію, що ця стіна, да, повністю,
17: да,
18: вона,
17: да, ну, це, а вона полишиться.
10: Валентина мешкає у квартирі з онуком. Під час обстрілу жінці посікло осколками ноги. Утім, до лікарні не поїхала. Взялася прибирати, бо треба ж десь жити. Йти нікуди.
17: Як кажуть там, нас б'ють, а ми прикріпчаємо. Да. Так що, нічого. Чесно кажу, я відціля нікуди. Як є, ну, а там, як Бог дасть.
10: Потерпілим допомагають комунальники та волонтери, видають будівельні матеріали, а в оселях стареньких затуляють вибиті вікна.
19: У нас зараз працює на місці 7 людей, які видають допомогу та інсталюють. Більше 200 ОСБ листів вже видано людям, більше листів 40 плівки прозорої та пластикового брезенту також більше 70 стін.
20: Вже на даний момент відомо про більше як 40 будинків багатоквартирних та приватних, які постраждали внаслідок атаки. Відповідно, також можна сказати, що це тисячі людей. Збитки для міста, для людей, це просто в мільйонах вимірюється.
21: Міська рада вже прийняла кілька заяв про розселення від власників зруйнованих квартир. Ліквідація наслідків ударів триватиме не одну добу. Потім у будинках, які опинилися в епіцентрі ударів, проведуть технічні експертизи. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подаровується телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
7: Москву атакують ударні дрони, як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. ППО нібито збила 3 безпілотники, зафіксовано падіння уламків. Про атаку дронів повідомив губернатор Ярославської області. Жителі Ярославля розповідають у соцмережах про щонайменше 10 вибухів і викладають відео. Під ударом попередня місцева нафтоперекачувальна станція.
22: Їдь просто.
7: НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді за потреби. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кастютіс Будріс. Деякі сценарії можливої атаки Росії на Альянс передбачають початок конфлікту саме у Сувалках між Калінінградською областю та Білоруссю. За словами Будріса, НАТО має саме тут продемонструвати Москві, що здатне зупинити російську загрозу. Водночас міністр визнав, що самій Литві явно бракує засобів ППО. Аналітики також наголошують на відсутності захисту деяких авіабаз НАТО. Сполучені Штати ще на місяць продовжили дозвіл для окремих країн на покупку російської нафти, яка вже завантажена на танкери і застрягла у морі. Про це у соцмережі написав міністр фінансів США Скотт Бесент. Дії обмежень призупинили після початку війни з Іраном, за словами Бесента, для стабілізації цін на енергоносії. Зокрема, російську нафту купує Індія. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Америка відновить санкції, щойно конфлікти з Іраном завершиться. Президент США вирішив відкласти удари по Ірану. Очільник Білого Дому написав у соцмережі, що Катар, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати попросили відкласти атаки, оскільки тривають важливі перемовини. Тегеран підтверджував, що комунікує з Вашингтоном через пакистанських посередників. Однак жодна зі сторін не йде на поступки. Трамп уже не раз висував Ірану ультиматум, погрожував нищівними ударами. Водночас ЗМІ раніше повідомляли, що деякі країни Затоки завдали прихованих точкових ударів по іранських цілях у відповідь на атаки Тегерану. Берлін допоможе Туреччині посилити протиповітряну оборону. За словами очільниці німецького посольства, у червні Німеччина розгорне додаткову систему та спрямує Україну 150 військовослужбовців. Рішення ухвалили через війну на Близькому Сході. Від початку березня іранські ракети не раз порушували повітряний простір Туреччини. На тлі загострення близькосхідного конфлікту Анкара і Берлін уперше за десятиліття провели стратегічний діалог на найвищому рівні. Майже 80% мешканців сектору Газа хочуть назавжди покинути регіон. Такі дані опитування оприлюднили в ізраїльському уряді. Там кажуть, що більшість населення Гази шукає інформацію про еміграцію. Жителі розчаровані діями Хамас, бойовики якого відмовляються складати зброю. І це, на думку опитаних, головна перешкода для відновлення регіону. З моменту різанини в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, яка поклала початок війні, анклав покинули понад 40 тисяч осіб, переважно хворі та власники іноземних віз. Після повторного відкриття пункту Рафах у лютому виїхали ще 2,5 тисячі людей. Уряд Гренландії заявив про прогрес у перемовинах щодо майбутнього острова. До столиці автономії Нуука прибув спецпосланець США Джеф Лендрі. Його Трамп призначив для просування ідеї американського контролю над островом. Після зустрічі з місцевою владою Лендрі не зробив жодних заяв. Натомість прем'єр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен нагадав, що анексія або ж купівля острова неприйнятні. До дипломатії Данія, Гренландія та США вдалися, щоб знизити напругу на тлі заяв Трампа. Той вважає контроль над Гренландією запорукою національної безпеки США. У Великій Британії міркують над поверненням до Європейського Союзу. Заяви лунають від членів лейбористської партії після їхнього програшу на місцевих виборах, а прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про узгодження деяких законів із правилами ЄС. Однак Брюссель застеріг, у разі повернення для Британії послаблень не буде. Її готові приймати на загальних умовах. Раніше у складі Євросоюзу країна мала знижку на бюджетні внески, зберігала власну валюту та візові правила. Наступні новини об 11:00, і зараз передаю слово Олексію Фадієву. Він розбиратиме ситуацію, зокрема, з бензином в Україні.
0: Так, будемо говорити і про бензин в Україні, і, звісно, про події в світі, які спричинили певні ефекти на ціни на бензин в Україні. Все це протягом наступних 40 хвилин.
2: Ми боремося за свою країну.
1: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
22: Повіна не знає, де ти
1: є. З цікавою розмовою.
22: Вони залишаються.
1: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
23: Плюс виїжджаю.
1: І знову їдеш.

0: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Безпілотники, які спрямовують на фронт, майже ніколи не відправляють на позиції із коробки. У тилових майстернях поблизу лінії зіткнення українські військові інженери власноруч доводять техніку до ладу, перепаюють плати, міняють частоти, виготовляють окремі додаткові елементи. Це все роблять для того, щоб під час бойового виліту у пілота не зникла картинка, пульт керування працював безвідмовно. І от наша знімальна група зазирнула в одну з таких лабораторій 147-ї артилерійської бригади ДШВ. Як звичайні серійні коптери перетворюють на унікальну зброю та чому на передовій так чекають на появу українських дронів-перехоплювачів, дивіться у сюжеті Руслана Смещука.
3: Ми знаходимося зараз з вами в майстерні по безпілотним літальним апаратам. Тут ми займаємося підготовкою до бойового застосування безпосередньо комплексів, апаратів. Майстерня знаходиться близько до лінії зіткнення, але, ну, в принципі, забезпечені всім, що необхідно. Зроблено в нас місце для того, щоб можна було сховатися в випадку чого.
4: Тож наша камера знімає тільки всередині кілька кімнат, переповнені різноманітним обладнанням та всілякими коптерами. Тут працюють фахівці 147-ї артилерійської бригади десантно-штурмових військ.
5: Виробники кажуть, що воно літає з заводу, тобто його можна купити, відправити на позицію і воно полетить. На жаль, це так не працює.
6: Все необхідне для роботи. Це ж не тока пайка. Самі дрони, вони ж готові. Ми тільки їх, так сказати, модернізуємо, ці дрони, для того, щоб вони довше літали, ну, довше були в повітрі.
4: Один із майстрів окреслює проблеми, з якими стикаються на практиці.
5: Як же вияснили за весь час, скільки тут працюємо, буває таке, що не працює RX, тобто не зможе бути ніякого управління дроном. Буває таке, що картинку не дає, бо чи не працююча камера, чи не працюючий VTX, тобто те, що відео передає. Ну і взагалі вони налаштовують по-своєму, ну, наприклад, звести дрона, щоб він почав летіти цим тумбром. Хтось налаштовує на цей тумбр чи на цей.
4: Окрім тестування та налагодження модулів, інженери стандартизують систему контролю. Незалежно від моделі, усі дрони мають керуватися абсолютно однаково.
5: Наші люди навчилися, що відео переключаємо, наприклад, тут, зводимо плату з іншої сторони. І от всі дрони я налаштовую так, щоб пілоти, які вже літають, вони знали, що неважливо, який новий дрон, вони його візьмуть пульт руки і так само будуть їм управляти.
4: Тут збирають обладнання для додаткових батарей, а іноді і самі акумулятори. Це дає змогу суттєво продовжити за певних умов, навіть подвоїти час роботи, а значить менше демаскувальних дій розрахунків, менше навантаження і на пілотів, бо більше не доведеться ганяти борти для перезаряджання.
3: Це додаткова батарея іменно для такого дрона. Включається воно, це без плати, без нічого, сам пластик. Ось підключається сюди і батарея сюди, і тут, виходить, у нас будуть провода і підключається одразу на спарку. Тобто ніяких маніпуляцій, додаткових бортів, переробки батареї, переробки борта, щоб вивести провода, не потрібно. Вставляється перехідник, вставляється штатна батарея, загалом виходить, що в нас збільшується на 20-30 хвилин час саме розвідки.
4: Один із фахівців Андрій у цивільному житті теж мав справу з електронікою. Каже, відколи почав працювати з безпілотниками, з'явилася мрія розробити власну унікальну модель.
6: Зробити дрон цільовий для либо бомбер, либо перехоплювач повітряних цілей. От. На дальню дистанцію дрон до 70 кілометрів. Ну, не до 70, а більше 40 кілометрів, щоб він міг подолати.
4: Адже це дасть змогу щільніше контролювати простір за лінією зіткнення. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
2: 4 роки в окупації. Завтра в Україні вшановуватимуть пам'ять героїчних захисників Маріуполя. Саме 20 травня 2022 року, після 86 днів надлюдської боротьби в повному оточенні, за наказом вищого командування завершилася оборона комбінату «Азовсталь». Відтоді зруйноване та розграбоване місто перебуває під контролем загарбників. Усі ці роки Росія використовує Маріуполь як майданчик для масштабних демографічних експериментів, заселяючи туди сотні тисяч мігрантів, масово зросійщуючи українських дітей та знищуючи будь-які сліди воєнних злочинів Кремля. На що окупанти перетворили легендарну «Азовсталь»? Кого насправді заселяють у розпіарені новобудови? І скільки корінних маріупольців сьогодні залишаються в місті, дізнаємося від Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас. Пане Петре, добрий
7: вітаю
2: день.
7: Вітаю вас.
2: А, так, о, вже чую. А отже, 20 травня виповнюється 4 роки з моменту виходу українських захисників з Азовсталі, і після того Маріуполь повністю опинився в російській окупації. Якою є ситуація з самим заводом зараз? Чи намагаються окупанти його, скажімо, відновити чи запустити виробництво, приміром?
7: Ну, по-перше, це неможливо, давайте назвати речі своїми іменами, тому що він знищений до такого ступеню, що ніяке його, в принципі, відновлення воно не може бути. Окрім того, в результаті того, що останні часи, коли і останні дні, тижні, коли гарнізон Маріуполя знаходився на території Азовсталя, там, ну, чим тільки його не бомбили. Там були і бомби різноманітної ваги, там були і артилерія, і ракети із повітря, і з води, і звідси. Тому там ступінь замінованості Азовсталя такий, що навіть так звані металісти, тобто той, хто заходить в пошуках для офіційного пограбунку, по суті, да, металобрухту, вони відмовились там працювати, тому що вартість робіт з розмінування Азовсталі перевищує навіть його потенційну вартість того металу, металобрухту, який знаходиться на території заводу на сьогоднішній день. Єдине призначення, яке фактично є на сьогодні, про яке можна казати, це росіяни частково використовують ті самі бункери, де переховувались цивільні, і де переховувався, і де базувався гарнізон Азовсталі, і облаштували там певні зали для проведення нарад. Дуже часто там відвідує їх слідчий комітет, їх керівник Бастрикін, слідчого комітету Російської Федерації. От це відбувається на Азовсталі. Тобто там є розміщено кілька військових баз, там розміщено системи протиповітряної оборони на території заводу, які прикривають, мають прикривати міста і прохід наших дронів на території Російської Федерації. Все, більше там нічого немає. Все інше, це систематична озвучувані росіянами плани, однак реальний план такий, що росіяни, якщо в них все буде гаразд, вони планують з наступного року почати демонтажі і прокладати просто транзитну дорогу через Азовсталь з лівобережжя на правобережжя для того, щоб спростити трафік і скоротити рух в першу чергу транзитному транспорту, який рухається на сьогоднішній день через місто. Тому ніякого реального майбутнього промислового, індустріального відновлення і так далі, Азовсталю не передбачається. Єдине, що дійсно існують плани і підготовка, про мова знову йдеться про ті самі умовні бункери, що росіяни тягнуть туди на лінії електропередач, частково вже протягнули електропостачання, і там вони збираються облаштувати місце, де будуть збирати, зокрема, дрони, да, буде військове виробництво, але це не можна назвати там індустріальним якимось виробництвом, вони знову будуть просто використовувати ту інфраструктуру, яка дозволяє сховатися і відносно безпечно для них забезпечувати такі військові виробництва без огляду на те, що з неба може бути небезпека з нашого боку.
2: Якщо говорити про сам Маріуполь, як зараз виглядає місто, як виглядає в ньому повсякденне життя?
7: Ну, повсякденне життя в Маріуполі не просто не стає кращим, воно стає гіршим, тому що проблеми, вони нікуди не поділися, вони накопичуються. Зменшення і фактично заморожування будь-якого відновлення, по суті, призводить до того, що навіть ті невеликі зміни, які призвели до поновлення життя міста, вони почали деградувати. Мова йдеться про всі інфраструктурні проекти житлово-господарчі. Саме фінансування житлово-господарчого комплексу скорочується і продовжує скорочуватися. Його фінансування, по суті. Навіть от ви демонструєте драматичний театр, який вони помпезно начебто відкривали взимку, в грудні минулого року. Обіцяли, що з квітня буде він працювати повноцінно. От в нас вже травень, а вони навіть не наблизились до його відкриття. Це дуже показова історія. Якщо зробити крок в бік від центральних вулиць, то там взагалі все погано. Там навіть не пофарбовані фасади, по суті. І місто частково виглядає, особливо в своїй історичній частині, так, як виглядала одразу після початку окупації. Тому життя, дійсно стає складним. І там медицинський колапс як вірував, так і продовжує вірувати, і нікуди він не подівся. Є дуже велика проблема з медичним обслуговуванням в Маріуполі для маріупольців. З іншого боку, продовжується іпотечна забудова, і кількість росіян, які продовжують переїжджати в Маріуполь, вона зростає. Ну, тому таке. Єдине, що, мабуть, що варто відзначити, що навіть і серед проросійського прошарку населення вже дійшло, що покращень не буде, і соціальне відношення до окупації стрімко змінюється на крайне негативне, навіть серед тих, хто не просто лояльно сприйняв окупацію, а хто дійсно її бажав і закликав, та меншість проросійська, яка знаходилась на території Маріуполя.
2: Ми добре знаємо і говорили про це, в тому числі і з вами, багато разів, про те, що Україна, точніше Росія, має на меті знищення і стирання української ідентичності будь-де, куди дотягнеться. На жаль, дотягнулося, бодай, тимчасово до Маріуполя. І от зараз звітує про, знаєте, оці відновлення будинків, такі рекламні в них, значить, матеріали. А кого реально селять в ці будинки?
7: А нікого не селять, тому що немає відновлення будинків насправді. Тому якщо так брати, в принципі, будь-яке переселення людей, які постраждали дійсно, да, і які втратили житло через бойові дії, воно закінчилося ще 2 роки тому, по суті. І це там менше за 5 тисяч людей при загальній втраті квартир понад 30 тисяч тільки шляхом демонтажа. На сьогоднішній день у все вільне житло, яке частково викрадено шляхом визнання його безхазяйного і те, що потім пішла його націоналізація, або іпотечне житло, це, по суті, розселення росіян. Тут маріупольцям нема ані місця, ані черги, ані нічого. Існує дійсно черга, яка на розселення в якості компенсації, але жодна людина ще з цієї черги, по суті, не отримала нічого. Тому все це дійсно абсолютно готується для закінчення процесу репопуляції, тобто заміщення населення українського на російське. Нашим людям вже навіть нічого не обіцяють. Єдине, що підштовхують їх до відмови від отримання цього самого так званого безхозу, тому що він теж є 2 категорій. По суті, є житло, яке націоналізували, де можна зайти і жити, або воно потребує незначного ремонту всередині на сьогоднішній день, або є таке, що повністю спалено, і тобі дають квартиру, принаймні можуть пропонувати квартиру, яка, фактично, як от після пожежі, там немає нічого, ніякої інфраструктури, всередині, по суті, ну, нічого немає. І фактично в людей немає можливості відновлювати ці квартири, тому вони змушені відмовлятись від них для того, щоб отримувати грошову компенсацію. Грошову компенсацію, навіть якщо вони отримують, їй не вистачає на придбання нового житла, їй ледь вистачає на те, щоб орендувати якесь житло. Ну, тобто, що буде далі, невідомо з цими людьми, але наголошу, що на сьогоднішній день у таких людей, які втратили житло і залишаються в місті, і не отримали нічого, по суті, в якості компенсації житла і там бідкаються по місту понад 22 тисячі маріупольців, а на сьогоднішній день ну, знаходиться в окупації.
2: Я правильно розумію, що понад 22 тисячі – це і є ті люди, які ну, намагаються опиратися чи не приймати правил окупантів?
7: Ну, не можна так сказати. У людей нема вибору там не приймати правила окупантів. Фактично, всі люди, які знаходяться на території Маріуполя за там рівнем статистичної похибки процентів, мають російський паспорт і були змушені його отримати, тому що без цього фактично життя і перебування на окупованих територіях, будь-то Маріуполь, будь-яка інша окупована територія, вона неможлива. Тобто ти не можеш отримати банальних речей, навіть починаючи, ну, не знаю, з медичної допомоги. Ти не можеш отримати рецепт, без рецепта не можеш придбати самі банальні ліки. Тому людей просто примусили, по суті, отримати ці паспорти, але опір, він триває, і спротив, по суті, на окупованих територіях триває, це не залежить від де-юре статусу, да? Тобто наявності чи відсутності якогось паспорту.
2: Я вам дуже дякую, пане Петре, за розмову і за ту роботу, яку ви робите. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією був Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Я зичу вам гарного дня, а нам всім, щоб Маріуполь повернувся до нас, в Україну. Дякую.
7: Дякую.
2: Ідемо далі. США та Ізраїль можуть поновити удари по Ірану в найближчі кілька днів. Напередодні про це повідомило видання «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на два близькосхідні джерела. Перемовини між Тегераном і Вашингтоном вочевидь зайшли в лохий кут. Деталі сторони майже не озвучують. А крім того, протистояння ризикує набути ще одного виміру, адже наприкінці квітня Іран оприлюднив детальні мапи залягання оптоволоконних кабелів та хмарної інфраструктури в регіоні Перської затоки і Червоного моря. І от за оцінками аналітиків, пошкодження кабелів в обох регіонах в разі такого настання може призвести до втрати від 17 до 30% трафіку даних між Європою і Азією і спричинити глобальний збій в банкінгу та в військовій сфері. Чи реальна загроза? Розкажемо далі.
8: Поки Ормузька протока заблокована для танкерів і світ уважно стежить за ціною нафти, Іран вдався до цифрового шантажу. Військові погрожують стягувати з найбільших компаній Google, Meta, Amazon плату за використання підводних інтернет-кабелів. Про це речник Збройних сил написав у соцмережі. В іранських ЗМІ від різних посадовців лунають завуальовані погрози пошкодити ці комунікації. Утім, через іранські води пролягають лише два кабелі, а більшість ліній через безпекові ризики завчасно проклали уздовж Оману. І незрозуміло, як техногіганти могли платити Тегерану, поза як робити це забороняють санкції.
9: Погрози Ірану є частиною стратегії, спрямованої на демонстрацію його впливу на Ормузьку протоку та забезпечення виживання режиму – головної мети Ісламської Республіки у цій війні. Іран прагне завдати світовій економіці настільки великих збитків, щоб ніхто більше не наважився атакувати його знову.
8: Дональд Трамп тим часом не приймає вимоги Ірану на перемовинах і знову пригрозив, на додачу до кількох попередніх ультиматумів, знищити іранську цивілізацію. Таку заяву очільник Білого Дому зробив після телефонної розмови з ізраїльським прем'єром Бен'яміном Нетаньягу та зустрічі з топ-посадовцями, які відповідають за національну безпеку.
9: Для Ірану час спливає, і їм краще почати діяти швидко, іначе від них нічого не залишиться. Час має вирішальне значення.
8: У Тегерані відповіли, що США на поступки теж не йдуть, але комунікація через пакистанських посередників триває. Низка аналітиків та журналістів на Близькому Сході очікують, що бойові дії проти Ірану поновляться у найближчі три дні. Адже перемовини фактично зайшли в глухий кут, а Трамп роздратований тим, що вдома не може нічого представити як перемогу. Непохитність висловлюють і пересічні іранці.
9: Ймовірність того, що Трамп завдасть удару, дуже висока. висока, атаки будуть інтенсивними. Однак, на мою думку, вони нічого не дадуть. Як і минулого разу, він нічого не досягне. Ми не повинні відступати.
10: Переговори мають сенс тоді, коли їх ведуть з розсудливою людиною, а не з кимось, кому бракує психічної та емоційної стабільності. Нас двічі атакували посеред переговорів. Яка гарантія, що наступний раунд буде іншим?
8: Окрім цього, раніше розвідка США зазначила, що Іран значною мірою зберіг ракетний потенціал. Корпус вартових Ісламської революції має оперативний доступ до значної частини ракетних об'єктів уздовж Ормузької протоки. А це свідчить про те, що його армія залишається набагато потужнішою, ніж намагався запевнити очільник Білого Дому. Тож міністр фінансів США на саміті Великої Сімки нагадав про важливість санкцій.
9: Ми закликаємо усіх наших партнерів по G7, а також усіх наших союзників і решту світу дотримуватися санкційного режиму, щоб ми могли припинити потоки незаконного фінансування, які підживлюють іранську воєнну машину, і повернути ці кошти іранському народові.
8: Ізраїль та союзник Ірану Хезбола тим часом продовжили перемир'я ще на 45 днів, але зберігається воно лише умовно. Ізраїль завдає нібито превентивних ударів по півдню Лівану. Через ці атаки гинуть цивільні, зокрема парамедики. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
2: Чи варто очікувати завершення конфлікту в Ірані найближчим часом? Як далеко готовий зайти Дональд Трамп? Говоримо про це з гостем у студії Ілля Котов, експерт із публічної політики, кандидат науки з державного управління. У нас в гостях сьогодні, за що дякуємо заздалегідь. Пане Ілля, вітаю вас.
11: Щиро вітаю вас, пане Олексію, шановний глядачів. Радий вас бачити також.
2: Так от, пане Ілля, почнімо з того, що зовсім нещодавно, здається, там все так швидко міняється. Нещодавно Трамп заявляв, що операція проти Ірану, начебто війна в Ірані закінчена, і от сьогодні буквально, можливо, вночі, так, викидає «Нью-Йорк Таймс» цей інсайт про те, що, можливо, днями варто очікувати нових ударів США та Ізраїлю. В яку гру грає і хто грає? Адміністрація Трампа чи все ж таки Ізраїль там ще підігріває?
11: Фактично, я бачу, що кожен грає в свою гру і має певні власні цілі щодо конфлікту на Близькому Сході. Відповідно, що Трамп заявив, що ми начебто були готові до удару, але наші партнери-союзники на Близькому Сході нас мовили цього не робити. Але пропоную обережно розглядати це як черговий такий момент тиску. Інформаційно, в першу чергу, тиску саме на Іран. Угу. Тут треба загальну концепцію побачити. Загальна концепція полягає в тому, що Іран на сьогодні точно не задоволений результатами поїздки Трампа до Китаю. Тому що знайшли спільну мову. Ми можемо багато кидати камінням в американців, в адміністрацію нинішніх Сполучених Штатів, але щодо конкретно поїздки до Китаю, треба дійсно підвести певну таку риску. Спільна мова по дуже багатьох питаннях знайдена. Мені десь нагадує, до речі, цей візит Ніксона 70-ті, відповідно, так, це 72-й рік.
2: Відповідно, не вистачає тільки пінг-понгу.
11: Шанхайське комуніке. Угу. А от подивіться, що сказали. Всі от зараз кажуть, Трамп щодо Тайваню таку дивну позицію зайняв. Угу. А що дивного? Ніксон свого часу для того, щоб дійсно налагодити взаємовідносини з Китаєм, тоді з Мао, зробив те ж саме. Політика одного Китаю, відповідно, так, що так, є остров, так, Китай, так, є материкова так, частина.
2: Єдиний Китай, да.
11: А для них це дуже принципово. Угу. Для Сі питання Тайваню дійсно стоїть на першому місці. Повертаючись до Ірану, які фінішні і такі основні заяви? Китай не підтримує наявність ядерної зброї. Крапка. Так. А це зараз основна така перемовна рамка, щодо якої не може знайти спільну мову. Штати, в свою чергу, підтримують також разом з Китаєм відкриття Ормузької протоки. Знову спільна позиція, яка влаштовує обидві сторони. Тому Іран не зовсім гарні такі ситуації, потрібно якось з неї виходити, плюс Трамп тисне. Продовжує тиск, говорячи, що якщо ми зараз не знайдемо все ж таки цю таку рамкову суттєву домовленість, війна може продовжитись.
2: Але які би умови влаштовували Іран? Ну, якщо вже так говорити по переговорним позиціям, що би Ірану би прийшлося, так би мовити, до душі? На що би він пішов?
11: Ну, в першу чергу, це зняття санкцій. Санкції, які вже багато-багато років існують. І це дійсно фінансово важливо. Угу. Як би зараз не зберігали обличчя Аятоли і всі решта режим в Ірані, але всі ж вміють рахувати гроші. І всі так, прекрасно абсолютно розуміють, що блокада Ормузької протоки саме з боку Сполучених Штатів закриває можливості як для експорту, але і так і для імпорту. боку. Тобто Іран дійсно фінансово складні ситуації, відповідно, зняття санкцій щодо нафти. Нафта, яка попливе куди? До Китаю.
2: До Китаю, звісно.
11: Вже за ринковими цінами, так. Не за копійки. Так. Це дуже влаштовує. Але давайте не забувати, тут, чесно кажучи, важко робити прогнози, тому що от ми з вами, так, наші глядачі 100% виходять з позиції десь логіки. Вигідно, невигідно, правильно, неправильно. Релігійні фанатики, вони трошки по-іншому взагалі вибудовують так, для себе думки. І якщо ми бачимо, що щось логічно, до речі, як і щодо Путіна. Свого часу здавалося щось логічним. А це ж алогічна сторона, і відповідно можна очікувати все, що завгодно. Можливо, для них є принциповим саме приниження Сполучених Штатів, вони ще захочуть якісь репарації, те, на що Штати ніколи не підуть і так далі. Тому треба обережно спостерігати.
2: А на вашу думку, як... Ну, окрім того, що абсолютно справедливо ваше зауваження про те, що Китай виступає за нерозповсюдження ядерної зброї, а як Китай і, як офіційний Пекін, за вашими спостереженнями, взагалі ставиться до іранського режиму? Чи можливі контакти, чи можливі поступки взагалі на бізнес ґрунті, в принципі, можливі, наскільки ми розуміємо, тому що останнє те, що я про це читав, це те, що між Китаєм і Іраном існувала домовленість про такий собі бартер енергоносії іранські в обмін на китайські інфраструктурні проєкти.
11: Тут справа в тому, що ми можемо побачити найближчим часом, до речі, ось оптимістично хочу все ж таки знову ж таки подивитися на візит Трампа, більш навіть глобальне світове врегулювання, яке буде стосуватися не лише Ірану, але й Росії. Китаю є чим тиснути на Іран, повертаючись до суті питання. В першу чергу, звичайно, Китай фактично утворює бюджет цієї держави.
2: Фактично так.
11: Відповідно, звичайно, це економічно. Відповідно, це взагалі оця побудова структури осі зла, всі взаємозалежні один від одного. І якщо цей тиск вже стане спільним, не лише з боку Сполучених Штатів, але й з боку Китаю, Іран може піти на ті умови, які... А зараз фактично, давайте також відверто, мінімальні вже умови залишилися. Якщо першочергово побажання Штатів, це було 10 пунктів, починаючи від хуситів і всього-всього-всього іншого, зараз фактично одне. Трампу треба хоч якийсь результат для того, щоб вийти з Близького Сходу. Нерозповсюдження ядерної зброї і вирішення питання з тим ураном, збагаченим, який вже є на території Ірану. Все. Фактично жодних інших, все решта відійшло абсолютно на другий, на третій план, навіть не враховуючи бажання і позиції Ізраїля. Тому є ці можливості, як щодо врегулювання на Близькому Сході, так і щодо врегулювання нашої війни.
2: От, власне, якби все обмежувалось лише двома, так би, полюсами, мовити, полюсами, так, це там... Пекін і Вашингтон, але між ними ще такий там тусується, перепрошую за слово, такий полуполюс, я би навіть сказав, Москва, яка все ще грає, значить, ну, це, напевно, театральна школа там Чехова, чи я не знаю, чи скоріше ні, атракціони, це інший театр, Мейерхольда, о, згадав. Тим не менше, Путін збирається до Пекіну. Здається, сьогодні він вже летить, завтра в нього там чай з Сі Цзіньпіном. Напевно, будуть говорити про продовження договору про дружбу, добросусідство, дружбу і співробітництво, який спливає 16 липня цього року, продовжено на 5 років. Тим не менше, «Українська правда» вже виклала повідомлення, перекладене Bloomberg, про те, що Путін точно, скоріше за все, буде говорити про... Ну як, точно. І матеріал New York Times, і Bloomberg, він такий зливний, я би сказав, тому що з посиланнями на джерела близькі до, там, в одному випадку одних, в іншому випадку до російської верхівки. Але пишуть про те, що Путін сподівається протягнути у Китай такі силу Сибіру 2 газогін. Наскільки Китаю це може бути потрібно?
11: Загалом, якщо говорити саме про економічну складову цих перемовин, які відбудуться, Китаю це цікаво, але ж, відверто кажучи, ці діалоги почалися вже дуже давно і не доходять до свого логічного завершення, виключно через якраз позицію Китаю, який каже, добре, ми готові, нас це влаштовує, але ми хочемо купувати газ за внутрішніми російськими цінами. Тобто виключаючи практично всю комерційну...
2: А краще ще за нижчими, а краще взагалі безкоштовно.
11: Це ідеально. І, так, до речі, можливо, так, до цього з часом так і прийдуть.
2: Існує інший, такий досить давній, не такий популярний приклад, це «Нафтогін Сковородино Дацин». Причому, що примітно, що Дацин, це місто невелике в провінції Хелунцзян, це центр взагалі нафтовидобутку китайського, там нафтовий басейн. Там ідеш просто поміж житлові будинки, стоять оці, як вони називаються, журавлі, от нафтові оці насоси, як в Техасі. А і туди приходить російська нафта, в тому числі. Не знаю, чи приходить зараз, але я пам'ятаю, що коли його відкрили і прокачували, там якась тестова прокачка, Росія перекачала певний обсяг нафти, потім сказала, давайте гроші, китайці сказали, в смислі. О, так що невідомо, що за якими цінами китайці мають важелі тиску.
11: Але я не думаю, що це основна тема, чесно кажучи.
2: Ні, це не основна, стара, звісно. Тут... Так, це не основна тема. Основна вона більш стратегічна. Росія намагається намацати в Китаї якусь, я не знаю, чи то милицю, чи то якусь там ручку, за яку би втриматися. От мені дуже цікаво, що ви думаєте з приводу, знову ж таки, «Нью-Йорк Таймс» написав сьогодні, перепрошую, не «Нью-Йорк Таймс», «Файненшал Таймс» написав сьогодні про те, що начебто, знову ж таки, з посиланням на двох близьких, значить там на два джерела близьких, що начебто під час розмови з Трампом Сі зазначив, що, зауважив, що Путін пошкодує про війну в Україні. Що це може бути взагалі? Це реальні слова? Як гадаєте?
11: Вони можуть бути трохи трансформовані, але тому що китайці завжди кажуть більш завуальовано, а не прямо і конкретно, але можуть мати зміст. І поясню свою думку і взагалі щодо цієї зустрічі. Путін зараз їде не для того, щоб підписувати якісь нові угоди, не для того, щоб говорити про економіку, а найважливіша мета поїздки одна – показати Китаю і Сі, і вмовити Китай відповідно продовжувати певну підтримку. Показати, що щось виходить, хоча не виходить нічого на фронті в першу чергу, що і хвилює Китай. В Китаї дійсно є така позиція дуалізму. Китай не хоче перемоги Росії, йому не потрібна сильна Росія, але він не хоче й поразки, тому що загальна китайська філософія – нехай варвари боряться між собою. І я зараз іншу варварів не нас з вами маю на увазі, не українців, а Сполучені Штати,
2: вважають нас варварами.
11: А Сполучені Штати, Європа, відповідно, з іншого боку Росія, на жаль, тільки цей фронт в нашій державі на сьогоднішній день. Так, ця позиція існує. Але є ще один аспект. Китай завжди прораховує на багато-багато років вперед. Свого часу, до речі, повертаючись до поїздки і до розмови з Мао, Мао сказав, що до Тайваню наступна річ. Знаєте, ми не будемо наполягати. Ми можемо і 100 років почекати. З того періоду пройшло вже так, 56.
2: Абсолютно.
11: Можливо, ще 50 вони готові почекати, а потім вже захопити Тайвань. Та ж сама ситуація щодо Росії і загалом війни зараз. Китай прораховує, прекрасно прораховує, успіхів у росіян немає. Китай прекрасно розуміє, що найближчим часом всередині самої Росії може відбутися крах. Економічний, політичний, соціальний, ми з вами це все бачимо. Давайте чесно, невже всі не бачать українські дрони біля Москви? Бачать прекрасно.
2: Всі бачать, і в Москві бачать, не тільки біля.
11: І прораховуючи ситуацію наперед, він розуміє, що це може бути глобальний програш, тому набагато краще натиснути на Путіна і зупинити війну зараз, зберігши для Росії певний статус-кво, для Росії біля Китаю. Наголошую, без зняття санкцій, без жодних інших речей. І про це також могли домовитись з Трампом. Тобто Росія залишається в сфері впливу Китаю, Штати не втручаються, війна зупиняється на адекватних, справедливих умовах.
2: Тобто фактично ми можемо говорити,
11: ми можемо
2: припускати да, про те, що США і Китай зараз можуть розіграти чи почали розігрувати. Ну, це не факт, це ми фантазуємо, я підкреслюю. Певну карту, певну гру, партію, в якій в Росії або місця нема, або це місце, ну таке, друго-третьорядне, так? І візит Путіна після Трампа, а це вже друге, до речі, це вже не перший раз він так їде одразу після Трампа. По-перше, показати світу, що він, значить...
11: Що десь раді бачити.
2: Так, з ним чай будуть пити, так. Не просто ж так.

0: Перед проміжними виборами потрібна якась перемога. Ми вже з вами можемо констатувати реальний факт. Іран це вже не буде перемогою, навіть у випадку домовленості щодо ядерної зброї. Ця сторінка закривається. Гормузька протока також не перемога, тому що самі проблему створили, самі вирішили, це не перемога. Зупинення війни в Україні – це перемога? В великій мірі перемога, тому що інші всі моменти...
1: Але зупинення немає.
0: Ми ж говоримо з вами моделюючи ситуацію.
1: Так.
0: Чи готовий Трамп зупинити допомогу для Тайваню, отримавши від Китаю обіцянку тиску на Путіна? І в результаті зупинення. Я не кажу зараз завершення і повноцінну мирну угоду, але хоча б зупинення бойових дій, тому що, в принципі, Трамп це може подати так дійсно для американського власного суспільства, як велику перемогу і результат, в тому числі, його поїздки до Пекіна.
1: А ще,
0: чи можемо ми так моделювати цю ситуацію?
1: Абсолютно. І він договорився з Китаєм, як свого часу Рейган домовився з Радянським Союзом. Ну, це ж, типу, коннотації там же ж просто зашкалюють. Пане Ілля, на жаль, як завжди, в нас мало часу. Шкода, але що робити? Ефір є ефір. Я нагадаю, що гостем був в студії Ілля Котов, експерт із публічної політики, кандидат науки з державного управління. Я вам дуже дякую.
0: Приходьте
1: ще. Продовжимо розмову. Завжди приємно.
0: Дякую.
1: Ну, а паливна лихоманка далі прямує світом. Світові ціни на нафту стрімко йдуть вгору, пробивши рекордні позначки на тлі нового загострення між США та Іраном. Ризики перебоїв із постачанням нафти через стратегічну Ормузьку протоку змусили нервувати глобальних інвесторів. Ця хвиля вже докотилися до України. Лише за вихідні бензин на вітчизняних АЗС подорожчав в середньому на гривню. Чи загрожує Україні реальний дефіцит пального? Де тепер пролягає межа економічно обґрунтованої вартості літра бензину? Та як довго триватиме цей цикл підвищення цін? Дізнаємося від директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна. Пане Сергію, доброго ранку вам.
2: Да, вітаю вас.
1: Вітаю. Поясніть, будь ласка, чому знову дорожчає бензин на українських АЗС? Стандартне питання.
2: Ну, а тут буде стандартна відповідь, тому що ми 100% імпортер пального. Відповідно, все купуємо по світових цінах. Вони останнім часом поновили, як ви вже сказали, поновився рост. І буквально за, от, якщо перевести, то за останній тиждень десь на 1.5 гривні за літр ціна закупівельна зросла. Відповідно, бачимо реакцію вже, до речі, сьогодні зранку чергове там в декількох мережах бачимо подорожчання, тобто ціна буде зараз трошки коригуватися. Я б не сказав, що це після того, що ми пережили в березні, коли ціна на дизпальне зросла на 30 гривень за літр, ну ці рухи на 1-2 гривні, вони, звісно, ну важко це назвати зростанням, але корекція, я думаю, що це буде таке правильне слово.
1: А як зараз працює логіка і логістика постачання пального в Україну? Чи компенсували імпортом втрачені обсяги, наприклад, з Кременчука?
2: Ну, без Кременчуга повноцінного ми працюємо вже там понад рік. Ринок уже до цього адаптувався і, відповідно, проблем особливих немає. Особливо, якщо ми говоримо про бензин, бензин – це профіцитна позиція в Європі. В Європі його виробляють більше, ніж споживають, на відміну від дизпального, наприклад. І, відповідно, по бензину особливих питань немає. У нас трошки інший зараз виклик. Трошки інший виклик. З 1 липня цього року набуває чинності норма про обов'язкове додавання в бензин біоетанолу. Вона працювала минулого року, пропрацювала десь 1.5 місяці, після чого була урядом призупинена через те, що, ну, в тому числі і головним чином через те, що був атакований Кременчуцький завод, який припинив діяльність. І були побоювання того, що ми не зможемо влітку забезпечити себе пальним саме з вмістом біоетанолу, таким, як у нас було там 5-відсотковим. І, відповідно, призупинили ту програму, але от з 1 липня вона має поновитися, і вже буде там не 5% біоетанолу, згідно закону, а вже понад 7. Понад 7. Тобто, з одного боку, це гарно, оскільки 7% це відповідає європейським поточним нормативам, і нам не треба буде для нас робити окремі партії, як минулого року, да? Там 5-відсотковий цей біоетанол, він вимагав окремих там потужностей європейських заводів, І це було дуже незручно.

0: було дорого. Але зараз уніфікували вимоги. Там Польща і Румунія, як наші основні постачальники, зараз тільки додають. Але є інший аспект. Аспект той, що пальне з біоетанолом, воно дорожче.
1: Угу.
0: І відповідно, це буде додатково. Ми і так маємо цінники, ну дуже неприємні через цю світову кризу. А біоетанол, він буде ще більше тиснути на ціну. Відповідно, наприклад, в тій же Румунії уряд скасував зараз норму по обов'язковому додаванню біоетанолу. У нас, я бачу, що ці дебати тільки починаються, і декілька компаній, постачальників виступили з ініціативою знову таки відтермінувати цю норму через те, щоб як мінімум з питань так, щоб нам було легше постачати, а з іншого боку через те, щоб цінники просто, ну, щоб на цінники не було додаткового тиску.
1: Скажіть, будь ласка, а що з виробництвом біоетанолу в Україні? Тому що от я зараз намагався оглянути новини з цього приводу, вони датуються там груднем 25-го року. Що зараз? Чи достатньо в нас, чи ми маємо, просто не маємо вибору, мусимо імпортувати?
0: Ні, з біоетанолом у нас все добре. У нас його, по-перше, зараз багато, от сьогодні ми виробляємо його десь там понад 100 тисяч тонн. А на етапі будівництва знаходяться потужності на понад 1 мільйон тонн у різних стадіях. І відповідно ми там десь за 1-2 роки будемо мати просто величезну кількість цього продукту. І це є дуже позитивно з тієї точки зору, що фактично це пальне, яке ми виробляємо всередині країни, яке ми не мусимо імпортувати. І відповідно нам треба якомога швидше от запускати ці процеси по використанню свого внутрішнього енергоресурсу, щоб ми його не імпортували. І відповідно для цього там можна йти декількома шляхами. По-перше, збільшувати обов'язкове додавання біоетанолу в бензин. Там, здається, до 15-20% додавання це взагалі не буде потребувати від машин будь-якої адаптації. Тобто будь-які машини, вони вже, ну, абсолютна більшість машин, скажімо так, можливо, за виключенням якихось там радянських «Жигулів» з москвичами, вони вже готові до того, щоб використовувати такі суміші. Ну і є суміші взагалі такі збагачені, скажімо так, спиртом. Наприклад, там та ж Бразилія, в Штатах багато Е-85, тобто це вже фактично спирт з бензином, а не бензин зі спиртом. І такі суміші теж використовуються. Там треба подумати над деякими, можливо, пільгами, податковими пільгами для цього, над тим, як адаптувати машини під використання цього продукту. Але для нас це, ну, величезна можливість, оскільки ми фактично мільйон тонн бензину можемо замістити власним виробництвом.
1: Етанолом.
0: І це нам дуже допоможе.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, отже, принагідно хочу запитати ваш погляд. Знаєте, існує така думка серед водіїв, серед власників автівок, що бензин з біоетанолом, він начебто зменшує ресурс машини, там призводить до поломок і так далі. Це міська легенда, чи машини потребують таке сильної якоїсь перебудови для того, щоб таке пальне використовувати?
0: Адаптації потребують машини от під пальне старі. З високим вмістом спиртів, да, таких от, як Е-85, наприклад, там навіть от під Е-40, там теж, можливо, деякі моделі будуть потребувати невеличкої адаптації. Тобто це навіть не установка ГБО для скрапленого газу, який у нас був, ну і досить поширений на транспорті, а раніше його ще більше було. Тобто це абсолютно нескладна процедура, і яку можна буде абсолютно спокійно робити. Ну, а водії там дійсно це такий контингент, який дуже-дуже переживає за транспорт, можна зрозуміти за свій. І що ми мали минулого року, да, коли з 1 травня запровадили обов'язкове додавання 5%. У нас, як одна з цікавих реакцій була, це збільшення продажів бензину 98 100. Там в рази зросло їх споживання, тому що багато водіїв перелякалися, що от бензин зі спиртом, це кінець машини. Водії у нас
1: дуже лякливі.
0: Такий був ажіотаж
1: справжній. Пане Сергію, я вам дуже дякую. На жаль, вже час у нас закінчується, але я вам дуже дякую за розмову. Це важливо, ми будемо повертатися до цієї теми. Ну, я нагадаю, що зараз ми говорили з Сергієм Куїном, експертом паливного ринку, директором консалтингової групи А95. Я вам дуже дякую і зичу гарного дня.
0: Дякую.
1: Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини. Наступну годину з вами Ірина Марків. Я на сьогодні прощаюся. Побачимося у четвер.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: за країну рівних можливостей.
1: Вівторок, 19 травня, в Україні 11 ранку. Я Анастасія Даугли, команда «Інтера», готові представити випуск новин. Двоє загиблих і 14 поранених. Росіяни протягом доби атакували 40 населених пунктів Херсонщини. На Миколаївщині унаслідок удару дрона пошкоджено приватний будинок. Більше про події на півдні України дізнаємося нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо з Миколаєва. Лізо, вітаю. Тож, розповідай, яку маєш інформацію.
2: Вітаю, Анастасія. Сьогодні рано вранці російські війська вдарили дроном по корабельному району Херсона. Є постраждалий. Пенсіонера доправили до лікарні. У нього вибухова травма та травматична ампутація ноги. Напередодні ж окупанти безпілотником атакували село Зеленівку поблизу Херсона. Один чоловік загинув, пенсіонерка дістала контузію, міновибухову травму та забій грудної клітки. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та автомобілі. Загалом за добу армія Російської Федерації атакувала 40 населених пунктів Херсонщини. Загинуло двоє людей, 14 поранені. Пошкоджено багатоповерхівка, приватні будинки, банківська установа, гаражі та автомобілі. На Миколаївщині ж після удару дрона пошкоджено приватний будинок. Напередодні російські війська атакували дві громади регіону – Куцрубську та Галіцинівську. Обидва рази застосували ударні дрони. Внаслідок обстрілу в селі Лупареве пошкоджено один приватний будинок, але, на щастя, постраждалих немає. Таку інформацію маю на цю годину. Настю, передаю тобі слово.
1: Дуже дякую, Лізо. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик повідомила про події у південних регіонах. На Харківщині двоє людей загинули, шестеро поранені через атаки російських військ цієї ночі. Як повідомили у ДСНС, унаслідок атаки безпілотника у селі Покотилівка загинула літня жінка, троє людей постраждали. Поранень зазнала семирічна дівчинка, у її батьків гостра реакція на стрес. Пошкоджені житлові будинки, автівки. У селищі Шевченкове дрон влучив по житловому сектору, загинув чоловік. У Новобаварському районі Харкова зруйнований житловий будинок, виникла пожежа, там постраждали троє людей. На Чернігівщині російські війська завдали ударів одразу по кількох об'єктах «Нафтогазу». Як повідомили у компанії, зруйновано критично важливе обладнання. Персонал одного з атакованих об'єктів евакуювали, минулося без постраждалих. Об'єкти «Нафтогазу» під обстрілами постійно. Ввечері понеділка окупанти трьома балістичними ракетами вдарили по інфраструктурі компанії на Дніпропетровщині. Є пошкодження та руйнування, а минулого тижня під ударом опинилися підприємства «Нафтогазу» на Полтавщині. На Дніпропетровщині двоє людей поранені протягом доби. За повідомленням ОВА, окупанти атакували Нікопольський район FPV-дронами та артилерією. Цілили по Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах. Постраждав чоловік 22 років. Пошкоджені адмінбудівля, приватна оселя, автівка. У Кривому Розі через атаку БПЛА постраждала жінка, понівечені приватні оселі. Дронами росіяни били також по Лозувацькій громаді, пошкоджена інфраструктура. У Самарівському районі понівечена адмінбудівля. Москву атакували ударні дрони. Як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, ППО нібито збили три безпілотники. Зафіксовано падіння уламків. Про атаку дронів повідомив і губернатор Ярославської області. Жителі Ярославля розповідають у соцмережах про щонайменше 10 вибухів і викладають відео. Під ударом попередньо місцева нафтоперекачувальна станція.
3: Їдь просто.
1: Акція на підтримку полонених захисників «Азовсталі» відбувається у ці хвилини у Києві. Учасники зібралися, щоб нагадати про тих, хто перебуває у російській неволі. За перебігом події стежить наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зараз наживо зі студією. Олено, вітаю. І розкажи, будь ласка, як триває акція, до чого закликають її учасники?
4: Вітаю. Вітаю, Настю. Акція за визволення військовополонених Маріупольського гарнізону зараз продовжується тут, неподалік від офісу президента. Я закцентую увагу на тому, що сьогодні тут зібралися саме рідні та близькі бійців Азову та тих, хто був в Оленівці. Люди налаштовані дуже рішуче. Вони кажуть про те, що вимагають від влади дотримання справедливості та обіцянки. Вони кажуть про те, що у 22-му році бійці Азову не здавалися ворогу і вийшли в почесний полон лише за наказом вищого військового керівництва. І тоді їм обіцяли 3-4 місяці почесного полону, а далі повернення додому. Натомість багато з бійців Азову і зараз перебувають в російській неволі.
5: Перша наша локація під офіс президента, максимально куди ми можемо підійти зараз до Банкової і нагадати, що проходять обміни, зараз обіцяють обмін, 1000 продовжується, і ми вимагаємо, щоб інша кількість була виключно ті, кому обіцяли вийти за наказом на 3-4 місяці, тому що так не може тривати далі, люди не витримують.
4: Учасники акції наголошують, військовополонені Азову перебувають в полоні в нестерпних умовах. До них дуже часто застосовують катування, голод. Вони, на жаль, хворіють там, в тих умовах, в яких перебувають. І, крім того, їхні родичі і близькі майже зовсім не мають з ними ніякого спілкування, не мають з ними зв'язку і дуже часто взагалі не знають, де вони перебувають і що з ними відбувається.
6: Я чекаю свого сина Олександра, який завтра вже буде рівно 4 роки, як вийшов за наказом в полон. Був в Оленівці, потім був в інших місцях, багато його перекидали. Наразі він перебуває під судом. Його будуть судити за те, що він азовець, за те, що він боронив свою країну.
7: Я чекаю свого сина, він у мене Азов. Зараз знаходиться в Кіровській справительній колонії номер 8, строго суворого режиму, засуджений, дали 25 років. Замість почесного полону ми будемо сидіти 25 років. І скільки мені буде, скільки я його буду чекати, чи вистачить у мене здоров'я і сил, щоб його дочекатися.
8: Їм призначили всім 12 чоловік, призначили статті за тероризм 205, вироків хтось знає, хто не знає, але справа в тому, що жовтня місяця по сьогодні ми не можемо знайти їх ніде. Їх умисно приховують, їм за них не надають інформації, взагалі комунікації ні з адвокатами, ні з хлопцями, ні листування, ні дзвінків, тобто ні з ким не можна знайти контакту. І я прошу всі організації, які можливо, куди я стільки вже не зверталася, во всі інстанції, міжнародні, наші українські всі служби, ніхто не може надати інформацію стосовно цих 12 хлопців, чи вони живі, чи їх десь, я не знаю, чи їх приховують якихось там уже підвалах, чи їх забили, не забили. Я прошу всі міжнародні організації звернути увагу на цих 12 хлопців.
4: Зараз учасники акції зберуться і вирушать ходою до Кабінету міністрів України. Там вони будуть чекати, що до них вийдуть представники влади, а закінчать акцію на Майдані Незалежності. Настю?
1: Дякую за інформацію. Це була Олена Логінова з деталями акції на підтримку полонених захисників Азовсталі. 2 роки судової тяганини. До фіналу далеко. Народного депутата Миколу Тищенка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи. Як постраждалий, фігурує і дворічний син колишнього військовослужбовця. Напередодні відбулося чергове судове слухання, і про це у наступному матеріалі.
9: 20 червня 2024 року. Центр Дніпра. На відео, яке швидко розлетілося мережею, чоловіки у камуфляжі зі зброєю утримують ветерана війни Дмитра Мазоху. Зупинили його, коли гуляв із дитиною. На кадрах і нардеп Микола Тищенко.
10: Не знаю, хто ви такий. Ви мені не показували, хто ви такий.
11: Ви ж до мене звернулися. Людина не стає на військовому обліку. Не маєте собаки.
10: Не знімай, будь ласка. Чекайте же.
12: Все, я пошел.
10: Пошли, Илюха. Они не имеют права нас трогать. Где разбился?
13: Что вы робите? Почекайте.
10: Что вы делаете?
9: Після резонансу нині відео набрало більше як 35 мільйонів переглядів. ДБР оголосило народному обранцеві підозру під слідством і колишній поліціянт Богдан Писаренко. Обох обвинувачують у незаконному позбавленні волі людини. Судовий процес триває 2 роки. Щоправда, на засіданнях обвинувачені нечасті гості. На черговому слуханні присутні онлайн і традиційно заперечують проти участі ЗМІ.
12: Хочеться я заперечку. Ні, процес спілкування і в кримінальному процесі між обвинуваченим і судом, він досить делікатний.
9: Суд відхиляє клопотання. Процес на стадії дослідження письмових доказів та відеоматеріалів. Адвокати народного депутата намагаються визнати частину доказів недопустимими.
13: Ваша честь, дати це не доказ. Це просто внутрішній документ оперативно-розшукову справу. Честь, я прошу взагалі не давати йому сілку.
14: Якщо аналізувати ці рапорти, вони дійсно не містять самої доказової бази як такої. Сторона обвинувачення на них і не опирається. Дуже багато і так є джерел доказів в даному кримінальному провадженні. Відповідно, на них вона і спирається, в тому числі документи, відеозаписи численні, показання свідків, потерпів.
9: Процес навмисно затягують, поки вщухне суспільний резонанс, переконаний Дмитро Мазоха.
15: На кожне там паперовий доказ вони заявляють своє клопотання та затягують процес. Чому затягування процесу? Якщо не з'явився адвокат, то право на захист не може бути порушено винуваченого, тому переносять судебне засідання.
9: Та зрушення все ж таки є. Один із охоронців нардепа, який застосував проти ветерана силу, вже дістав вирок.
15: Хватав візок з дитиною, штовхав мене та затримав. Він визнав свою вину та отримав своє покарання, там 3-5 умовний срок.
9: Микола Тищенко свою провину заперечує.
16: Мене обрали люди, проголосували за мене, дали свої серця, тому щоб я представляв інтереси. І так само захищав інтереси моїх виборців. А що відбувається? Я в своїй державі, де я працюю в комітеті транспорту та інфраструктури, отримав зарплатню. Прокурор каже, ви використовуєте ваш мандат в особистих цілях.
9: Постраждалий ветеран, попри все, сподівається на справедливість.
15: Це дивне питання, чому в центрі міста, біля дитячого майданчику, люди в формі без опознавальних знаків з зброєю. Вирок, я думаю, що будь-який вирок, там де буде вказано, там де він винний, це буде вже дуже добре.
9: Наступне судове слухання відбудеться у червні. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.
1: Такі новини. Дякую, що цього ранку ви з нами. Далі за подіями вівторка пильнуватиме Ірина Марків.
17: Дякую, колего. Про далекобійні удари України по Росії поговоримо далі.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Хто це там?
19: Суміжники гатять.
18: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
20: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
21: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе.
2: Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Інтермова цього телемарафону «Єдині новини». Мене звати Ярина Марків. Смертельний вірус на борту круїзного лайнера, карантин у кількох країнах світу та тривога через можливу передачу інфекції від людини до людини. Хентавірус, який зафіксували на судні «Хондіос», уже забрав життя 3 людей і дістався Канади та Європи. Чи здатен він спричинити нову пандемію? Де вже зафіксували нові випадки зараження? Чому світ паралельно стежить ще й за новим спалахом еболи в Африці? Розповість Софія Жилінська.
22: Круїзний лайнер MV «Хондіос», який вирушив із найпівденнішого міста Аргентини Ушаї, пришвартувався у Роттердамі для дезінфікації. Саме на цьому судні зафіксували рідкісний штамп хантавірусу «Андес». Від початку спалаху померли 3 людей, подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини. Ще кілька пасажирів опинилися в лікарнях пар Нідерландів, Швейцарії та Канади. Нідерландська влада вже готує 6-тижневий карантин для екіпажу та медиків, які залишилися на борту. За словами місцевих служб охорони здоров'я, наразі всі вони без симптомів. Але ризик інфікування зберігається через довгий інкубаційний період аж до 6 тижнів.
23: Коли на судні дізналися, що від хантавірусу помер пасажир, усіх одразу помістили на карантин. Вони мають перебувати в ізоляції до 17 червня.
22: Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, глобальний ризик невисокий. Але проблема в іншому. Штамп «Андес» – один із небагатьох хантавірусів, який може передаватися від людини до людини.
24: Це не наступний COVID-19, і це не стане великою пандемією. Але для людей на кораблі ситуація вкрай тривожна.
22: Хантавірус переносять дикі гризуни, миші, щури та полівки. Найчастіше люди заражаються, вдихаючи пил із частками сечі або фекалій інфікованих тварин. Перші симптоми схожі на звичайний грип. Лихоманка, слабкість і головний біль. Згодом вірус може вражати легені та серце. Летальність легеневого хантавірусного синдрому близько 50%. Тим часом новий випадок уже підтвердили в Канаді. У пасажира лайнера, якого ізолювали в Британській Колумбії, лабораторно виявили зараження штампом «Андес». Медики зазначають, такий розвиток подій передбачали.
23: У людини з'явилися легкі симптоми – температура та головний біль. Тест підтвердив штам «Андес». Це не те, на що ми сподівалися, але те, до чого готові.
22: У ВОЗ наголошують, загрози глобальної пандемії немає. Цей вірус значно поступається COVID-19 у швидкості поширення. Для зараження необхідний тривалий і дуже близький контакт.
24: Хантавірус зазвичай не передається між людьми, але «Андес» – виняток. Тож саме тому цей спалах під прискіпливим контролем.
22: В Україні хантавірус також фіксують щороку, здебільшого в сільській місцевості. Однак вітчизняні лікарі запевняють, небезпечний штамп «Андес» у нас не циркулює. Тож загроза для громадян мінімальна. І доки світ стежить за хантавірусом, в Африці набирає обертів ще один небезпечний спалах еболи. У Демократичній Республіці Конго вже понад 200 ймовірних випадків та близько 80 смертей. Вірус дістався і сусідньої Уганди. ВОЗ заявляє, ситуація наразі не відповідає критеріям пандемії, але є проблема. Нинішній штамп еболи не має схваленої вакцини чи специфічного лікування. Симптоми – температура, кровотечі, блювання та сильне виснаження. Софія Жилінська, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
17: 4 людей поранено в Прилуках на Чернігівщині унаслідок російського ракетного удару годину тому. Про це повідомили в районі військової адміністрації. Ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу в будівлі торговельного центру «Епіцентр». Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено навколишні споруди, автомобілі, а також територію непрацюючого заводу, який розташований поруч. На місці влучання наразі працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки атаки. Москву атакують ударні дрони. Як повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, ППО нібито збило кілька безпілотників, зафіксовано падіння уламків. Про атаку дронів повідомив і губернатор Ярославської області. Жителі Ярославля розповідають у соцмережах про щонайменше 10 вибухів і викладають відео. Під ударом попередньо місцева нафтоперекачувальна станція.
4: Їдь просто.
17: Про ефект таких далекобійних санкцій говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, доброго ранку.
5: Доброго дня.
17: Розпочнімо з української повітряної атаки на Москву проти ночі 17 травня. Це наймасовіший наліт на російську столицю, принаймні за останній рік. Зокрема, було зафіксовано низку влучань у військові та енергетичні об'єкти, паралізовано роботу аеропорту Шереметьєво. Сьогодні теж повідомляють про хлопки на підльоті до російської столиці. І після ударів складається враження, наче москвичі вперше помітили наслідки війни, яку розв'язала їхня країна. Отже, пане Вадиме, як вдається силам оборони завдавати таких ударів?
5: В першу чергу йде мова про те, що наші підприємства, які залучені до виробництва ударних безпілотників, можуть надавати необхідну кількість засобів для того, щоб концентрувати їх в подібні масовані атаки по території ворога. А також інший чинник та фактор – це ознаки того, що російське ППО на сьогоднішній момент має досить серйозні проблеми щодо можливості перехоплення такої кількості засобів, яку можуть на сьогоднішній момент застосовувати наші військові.
17: У мережу потрапили перехоплення розмов російських ППОшників, які скаржилися, що їм просто немає чим відбивати українську атаку. Як так сталося, що так звана потужна протиповітряна оборона Москви виявилась безсилою проти українських дронів? Де головний провал?
5: Дійсно, ми бачимо, що по параду на 9 травня росіяни розгорнули відразу три кільця оборони, стягнувши тоді велику кількість засобів протиповітряної. Це як середньо, так і меншої дальності засоби. На сьогоднішній момент ми так само бачимо, що росіяни зіштовхуються з дефіцитом саме зенітних ракет. Якщо ми кажемо про 25-й рік, то тоді були повідомлення про те, що росіяни мають дефіцит засобів меншої та середньої дальності до комплексів БУК, ТОР, ОСА, різних модифікацій. На сьогоднішній момент ми бачимо те, що росіяни мають досить стійкий дефіцит до засобів панцирі, які на сьогоднішній момент є основою саме протидронового захисту Російської Федерації. І вже на сьогоднішній момент є повідомлення про дефіцит засобів більшої дальності до комплексів С-300 та С-400. Одним з таких свідчень є, до прикладу, моменти з використанням росіянами зенітно-керованих ракет, які були направлені безпосередньо на зарубіжні контракти. Одним з таких основних постачальників та отримувачів допомоги є Індія. І саме з індійського контракту росіяни використовували засоби протиповітряної оборони.
17: Пане Вадиме, щоб обійти систему ППО під час таких повітряних атак, що важливо? Кількість дронів чи все ж тактика? І як би ви могли оцінити тактичну компоненту українських атак по РФ?
5: Все це, безумовно, працює лише в комплексі. Тобто без розуміння тактики застосування, а також без наявності засобів, які технічно можуть виконати поставлену на них задачу, це, на жаль, не буде працювати. На сьогоднішній момент ми бачимо, що перед такими досить серйозними атаками передує ґрунтовна підготовча робота. Це і вивчення розвідувальних даних, це і планування місій, а також досить важливим аспектом є саме технічні рішення, які закладені в наших далекобійних дронах, які дозволяють виконувати подібні задачі. Це і засоби навігації, засоби зв'язку, а також засоби донаведення, які можуть навіть в умовах досить щільної протидії ворога засобами радіоелектронної боротьби обирати саме ту ціль, яку необхідно уразити.
17: Ви згадували про дефіцит засобів у РФ. Чи буде змушений Кремль прикидати до Москви нові системи ППО, оголюючи, наприклад, захист енергетичних об'єктів в регіонах та забирати комплекси з фронту?
5: Перші подібні кроки ми вже бачили. Це стосується комплексів С-400, які росіяни були вимушені перекидати з Далекого Сходу та Крайньої Півночі, для того, щоб компенсувати втрати, які вони понесли як на лінії бойового зіткнення, так і активно несуть подібні втрати на території тимчасово окупованого Криму. Що стосується саме комплексів, то ми бачимо, що їх кількість досить таки суттєва, і вона є в наявності. Інше питання – це саме зенітно-керованих керовані ракети. І ось тут ми бачимо, що у росіян виникають складнощі, і на сьогоднішній момент вони вже мусять точково підходити до прикриття тих чи інших районів, надаючи перевагу окремим і залишаючи без прикриття інші регіони.
17: А як Україна може скористатися цими переміщеннями?
5: На сьогоднішній момент ми бачимо, що наші сили безпеки і оборони, вони користуються саме такими діями та саме такою ситуацією, яка склалася у ворога. Отримуючи розвідувальні дані, отримуючи дані супутникової розвідки, можна аналізувати, де саме ворог концентрує ці засоби і прокладати маршрути та обирати саме ті цілі, які не мають подібного щільного прикриття засобами протиповітряної оборони. І як зазначав президент України, що якщо росіяни стягуються до Москви, наче ми будемо бити по тих регіонах, де немає ППО.
17: Перша українська керована авіабомба вже готова до бойового застосування, про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Що наразі про неї відомо? Яка дальність, точність, принцип наведення?
5: Якщо подивитися на аеродинамічне компонування, то це є цілком класичний виріб в подібному класі озброєння. Ми можемо аналізувати, до прикладу, подібні засоби, які, на жаль, мають у своєму розпорядженні росіяни, а також ті засоби західного виробництва, які на сьогоднішній момент складають основу ударних засобів в повітряних силах України, то дальність вона може сягати до 80 кілометрів в залежності від типу бойового застосування та маневрів, які буде виконувати безпосередньо літак носій перед скиданням подібного авіаційного боєприпасу. Що стосується принципів наведення, то як західні зразки, так і російські, вони використовують захищені засоби супутникової навігації, так, CRP-антени, інерційне наведення. І в окремих випадках ми можемо припускати, що наші розробники також підуть і в інші засоби наведення, до прикладу, в оптичному каналі, а також за допомогою лазерного ціленаведення.
17: А як щодо потенціалу і потужностей, скільки таких авіаційних бомб може виробляти Україна, і що потрібно, щоб масштабувати виробництво? Фінансування, компоненти чи носії?
5: На сьогоднішній момент ми бачимо, що подібний засіб, він є досить дієвим, і росіяни його активно застосовують, і кількість подібних застосувань даних КАБів з комплектами УМПК, якщо ми кажемо про Росію, вона переходить за сотні на місяць. А на сьогоднішній момент ми використовуємо західні зразки, але, на жаль, через відсутність масштабування виробництва подібних зразків озброєння на Заході, ми не можемо поки що досягти подібних відміток. З появою українських засобів та масштабування їх серійного виробництва, подібний засіб дійсно може стати певним геймчейнджером на тактичному рівні, не дозволяючи ворогу почувати себе вільно як на лінії бойового зіткнення, так і на глибину в 20-30-40 кілометрів. Що стосується кількості, то насправді потреба в подібному озброєнні досить велика, і скільки б не зміг запропонувати виробник, я думаю, всі вони знайдуть своє застосування безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
17: Глобально, наскільки поява власних українських КАБів може змінити ситуацію на фронті?
5: Ми можемо подивитися дійсно по тактиці застосування ворогом, і це є один з дієвих засобів. І на сьогоднішній момент, якщо в достатній кількості подібні засоби будуть в наявності наших повітряних сил, це може стати досить сильним аргументом для ураження російської логістики, російських пунктів тимчасової дислокації, місця скупчення особового складу, командні пункти. Всі ці цілі є пріоритетними для застосування подібного типу озброєння.
17: Пане Вадиме, дуже дякую вам за цю бесіду. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Дякую. За кермом багатотонних машин – жінки. На Одещині через постійні російські обстріли та дефіцит персоналу створили унікальний пожежний підрозділ. Зараз загін активно навчається вже влітку гаситиме вогонь у степу. Андрій Анастасов розкаже більше.
6: Красносільська громада під Одесою. Жіноча пожежна команда вивчає методи ліквідації займань. Теорію одразу закріплюють на практиці. Спершу треба швидко вдягнути спеціальне екіпірування. Христина, художня керівниця сільського клубу, показує. Серед спорядження шолом, костюм, чоботи – усе з вогнепроникних матеріалів.
7: Та ні, швидко вдягаєшся насправді. Це тільки воно важке. Ось це складніше те, що воно таке важке, і тобі його треба на себе закинути, бойовка важка. Ось, а так, то швидкість, вона швидко напрацьовується. Ну, хвилини, мені здається, півтори-дві можна одягнутися.
6: За легендою навчань підрозділ вирушає у степ. Там полум'я загрожує пшеничним полям, тож треба чим дуж дістатися локації. За кермом пожежної машини Олена. Вона та ще одна водійка спеціально здобули категорію «С».
8: Треба думати за дівчат, які позаду, треба думати за ситуацію на дорозі, хоча ти включаєш сигнал, але ж культура на дорогах у нас залишає бажати кращого.
6: На місці злагоджені до автоматизму дії. Хтось виставляє попереджувальні знаки на дорозі, інші розгортають пожежні рукави, контролюють розгалужувачі та подають воду.
10: Готова!
11: Да-да.
10: Це розповсюджена ситуація, так якщо так, як у нас багато полів. І як коли починається літо, трава стає сухою і вона швидко загоряється, і треба швидко виїжджати, щоб вона не розпустилась на поля і на наше зерно.
6: Так тренується перший на Одещині добровольчий жіночий підрозділ. Красносільці розповідають, ідею перейняли у колежанок з Рівненщини. Нині у команді 12 жінок, працівниці сільради на чолі з головою громади. Вона каже, мета в тому, щоб допомогти рятувальникам ДСНС.
25: Сьогодні наші хлопці, які працюють, вони надзвичайно завантажені. Вони працюють 24/7, тому що є прильоти, ми розуміємо, що відбувається в нас в країні. Тому, власне, є такий невеличкий рівень пожеж, який ми можемо локалізувати і не відволікати від їх дійсно від складних справ.
6: Команда формувалася упродовж року. Учасниці відвідували тренінги, здобували навички першої медичної допомоги, вивчали спецобладнання. Допомогли товариство Червоного Хреста та міжнародні благодійники. Надали дві пожежні автівки та спорядження. Тепер такі вишколи жінки проводять щотижня.
26: Ну, по-перше, ми повинні розуміти свої сили, хтось на що спроможен. По-друге, ми повинні ці навички вдосконалювати для того, щоб швидше реагувати, швидше допомагати локалізувати пожежу. По-третє, ми вивчаємо нові ситуації для того, щоб розуміти, як ми можемо спрацювати в ній.
6: З червня команду планують залучати до ліквідації надзвичайних ситуацій. У селі кажуть, власним прикладом хочуть популяризувати добровільний пожежний рух серед інших громад України.
25: Сьогодні іде кампанія по навчанню населення нацпротиву. Кожна людина має мати ці навички. І от саме завдяки цьому проєкту ми зрозуміли, наскільки це важливо, наскільки це класно, і нам би хотілося, щоб цей рух продовжував ширитись, і ми могли передавати свій досвід і надихати інших.
6: З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
17: Новий прецедент у боротьбі з корупцією. Вищий антикорупційний суд ухвалив конфіскувати в дохід держави елітні автомобілі, якими користувався один із чинних народних депутатів. Мова про три преміальні автівки, загальна вартість яких перевищує 7 200 000 гривень. Суд задовольнив позов антикорупційної прокуратури, який базувався на матеріалах щодо моніторингу способу життя від НАЗК. Як вдалося довести, що дорогі машини належать саме депутату, розпитає Дмитра Соколова, керівника управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій Нацагентства з питань запобігання корупції. Пане Дмитре, мої вітання.
27: Доброго дня.
17: То розкажіть, як саме була побудована ця схема, адже за документами ці три люксові автівки належали не самому депутату, а іншим людям. На кого саме вони були оформлені і яким чином ваше агентство довело, що реальним власником є саме цей нардеп?
27: Хочу зазначити, що в ході моніторного способу життя, який проводить Національне агентство, було встановлено оформлення активів саме цих трьох автівок, про які ви зазначили, на людей, які фінансово неспроможні були їх придбати. Щодо однієї з автівки, це Toyota Land Cruiser 200, вона взагалі була під час моніторингу було встановлено, що вона змінила 4 номінальних власників. Це були і помічники народного депутата України, його знайомі, студент, 73-річна особа. Один з автомобілів був зареєстрований на пов'язану з народним депутатом юридичну особу. Національне агентство встановило ознаки того, що всі власники були номінальними, а реальним господарем автівок був сам депутат. І головними доказами тут стало те, що народний депутат подавав заявку на оформлення на проїзд цих автомобілів до апарату Верховної Ради на територію. Також були зафіксовані штрафи за порушення правил дорожнього руху, які були виписані особисто на нього, за кермом, яких машин він перебував. А також він сплачував сервісне обслуговування цього автомобіля і пов'язані з ним особи. І, зокрема, щодо однієї з автівки, навіть було зафіксовано оголошення на сайті всім відомому авторі, де зазначалось про те, що власник автомобіля один, але юридично були переписки на інших осіб.
17: Пане Дмитре, проаналізувавши статки його сім'ї та пов'язаних осіб, НАЗК встановило повну неможливість придбати ці іномарки за законні доходи. А от наскільки великою виявилася ця розбіжність між офіційними заробітками та реальною вартістю автопарку?
27: В ході проведення моніторингу нами була встановлена різниця між законними доходами та набутими активами, яка складала суму понад 7 мільйонів гривень. Тобто це та сума, яка знаходиться в межах цивільної конфіскації.
17: Суд ухвалив стягнути в дохід держави вартість цих машин понад 7,2 мільйона гривень. Поясніть, як відбуватиметься ця процедура? Держава конфіскує самі автівки, чи депутат має виплатити гроші? І чи загрожує йому, окрім втрати майна, ще й кримінальна відповідальність?
27: Саме в цьому кейсі суд ухвалив рішення в межах процедури цивільної конфіскації, згідно якого з народного депутата має бути стягнена саме грошовий еквівалент необґрунтованих активів, тобто сума понад 7 мільйонів гривень. Якщо ж, звісно, особа відмовиться сплачувати такі кошти, то далі вже в процедуру включається Державна виконавча служба, яка може арештувати інше майно особи. І щодо кримінальної відповідальності, то є окрема стаття Кримінального кодексу за невиконання судового рішення.
17: Маємо ще одне свіже рішення апеляційної палати ВАКС, яка остаточно підтвердила конфіскацію понад 2,2 мільйона гривень у колишнього підполковника Нацполіції в Дніпропетровській області. Схема схожа. У 21-му році його родичка за дорученням придбала елітний позашляховик, яким фактично користувався сам правоохоронець та його близькі. Розкажіть, як саме під час моніторингу способу життя вдалося довести, що експосадовець здійснював дії, які тотожні праву розпорядження цим авто, попри те, що юридично воно належало іншій людині?
27: Насамперед, ми збирали сукупність доказів щодо використання цього авто безпосередньо суб'єктом декларування, тобто поліцейським, колишнім поліцейським. Про це свідчили те, що номінальний власник навіть не мав прав водійських. Під час допиту в судовому засіданні, як свідок, це було підтверджено, що навіть ця особа не мала навичок керування транспортним засобом. Крім того, у документах щодо купівлі-продажу транспортного засобу серед контактних даних покупця був вказаний саме номер нашого суб'єкта декларування, тобто поліцейського. І цей номер як власний він використовував і при подачі декларації до реєстру, який адмініструє Національне агентство. Придбання активу відбувалося не за місцем проживання цього номінального власника, а за місцем проживання колишнього поліцейського та місцем його роботи. І, відповідно, технічне обслуговування, ми зібрали докази про те, що теж здійснювалось якраз і на території, де він проживає і де фактично працює. І, знову ж таки, як і в попередній ситуації, адміністративні штрафи про порушення правил дорожнього руху також сплачувалися безпосередньо суб'єктом.
17: У розслідуванні цієї справи, окрім НАЗК, брали участь ДБР та прокурори САП. рішення апеляційної палати ВАКС уже набрало законної сили з моменту проголошення, отже, оскарженню не підлягає. Що тепер відбуватиметься з фігурантом?
27: Дійсно, рішення набрало законної сили, але воно також може бути оскаржено до Верховного суду в касаційній інстанції. В нашому випадку мова йде про те, що це вже колишній поліцейський, це особа, яка була звільнена зі служби. В іншому випадку, якби рішення набрало законної сили щодо особи, яка ще б несла службу, то відповідно до закону про національну поліцію така особа звільняється зі служби в поліції. Або ж, якщо це мова йде про іншого державного службовця, то такі особи також підлягають звільнення з посади, якщо набрало законної сили рішення суду про конфіскацію активів. І це насамперед не тільки про конфіскацію активів, а також про репутаційні втрати для публічної особи, яка займає посаду в нашій державі.
17: Пане Дмитре, тепер перейдемо ще до судової гілки влади, де НАЗК зафіксувало нове серйозне порушення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до ВАКС із позовом про конфіскацію активів голови одного з районних судів Вінницької області на суму понад 6,8 мільйона гривень. Мова йде про трикімнатну та однокімнатну квартири в Києві, оформлені на родичів, а також дохід від оренди. Розкажіть, яким чином ваше агентство з'ясувало, що реальним господаром у столичної нерухомості є саме вінницький суддя та його родина?
27: В даному випадку у нас позов тільки поданий. Я б утримався від конкретних коментарів щодо цієї ситуації, але загалом так, були зібрані матеріали, які свідчили про те, що однією з квартир користувалась близька особа суб'єкта декларування судді. Інша квартира була також на початку набута близькою особою до дружини суб'єкта декларування, в подальшому подарована на тещу суб'єкта декларування. При цьому було встановлено, що гроші від оренди отримувала безпосередньо дочка суб'єкта декларування, і були факти користування цих квартир.
17: Дякую за ваш час і за цю розмову. Це був Дмитро Соколов, керівник управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій Нацагентства з питань запобігання корупції.
27: Дякую.
17: Нова хвиля обшуків у Верховному суді. НАБУ та САП проводять масштабні слідчі дії в межах справи про корупцію у найвищій судовій інстанції країни. Силовики працюють за місцем роботи, проживання та в автомобілях низки чинних і колишніх суддів. Зокрема, обшуки проходять і в екс-голови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого вже слухається у Вищому антикорупційному суді. Усі деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом. Ловлять дрони сітками, полюють на ворожі НРК та руйнують логістику росіян. Наші захисники послідовно скорочують ресурси армії РФ на фронті та в тилу. Бої тривають на всіх напрямках. Найгарячішими, як і раніше, залишаються Покровський та Гуляйпільський. Не зменшує тиску ворог і на Лиманщині, Харківщині та Сумщині. Про події на лінії бойового зіткнення – далі в нашому огляді.
1: FPV та вампіри бійців бригади «Сталевий кордон» били по ворожих цілях на Курському та Північно-Слобожанському напрямках, поцілили в бронетранспортер, РЕБ, антенну, гармату, транспорт та три укриття. Ворожі БПЛА, що летіли на позиції наших захисників або цивільну інфраструктуру, до цілей так і не дісталися завдяки прикордонникам «Стріксу». На Південно-Слобожанському керунку воїни знищили 8 шахедів та 2 гербери. Противники далі намагаються діяти дрібними піхотними групами, заходить ближче і шукає можливості для штурму. Бійці бригади «Форпост» цілодобово контролюють ці спроби на своїй ділянці фронту. Щойно виявляють, позбавляють ворога координації, ускладнюють постачання і не дають накопичувати сили поблизу лінії зіткнення. Дронарі з Хартії навчилися знешкоджувати ворожі мавіки сітками. Так оператори перехоплювачі ощадливо нейтралізують загрозу і бережуть власні безпілотники. На Лиманщині системно ліквідовують окупантів бійці 3-го армійського корпусу. Пілоти підрозділу ФАТУМ 60-ї ОМБР дістають противника всюди – у посадках, укриттях, на відкритій місцевості. Українські оборонці перетворили ворожі логістичні маршрути на суцільні пастки, щоб знищувати техніку ворога ще до того, як вона доїде до переднього краю. А екіпажі 66-ї ОМБР разом із побратимами зі 112-ї бригади ТРО влаштували пекельну гостину для НРК противника, який перевозив боєкомплект. Його зупинили скидами, а після фінального удару FPV на місці залишилась тільки вирва.
0: Бур, показать, как работает?
9: Давай,
11: Фишер. Бур нам волонтеры дали. Конечно, было бы хорошо, если бы таких буров было больше.
1: Тим часом артилеристи 125-ї важкої механізованої бригади облаштовують укриття для своєї техніки. Для великокаліберної зброї маскування та сховки в умовах сучасної війни – найважливіший елемент. Працюють швидко та професійно. У районі Костянтинівки екіпаж медиків бригади «Хижак» евакуював побратима під загрозою ударів з повітря. На цій ділянці немає безпечних вікон, доводиться ризикувати. На броні оперативно вивезли пораненого з-під вогню та передали медикам наступного етапу.
12: Тримай.
1: Сили оборони розбили логістичний вузол противника біля Селидового за 20 кілометрів від Покровська. Поцілили в склад МТЗ, а також знищили систему антен на вершині Терикону. Вона допомагала окупантам скеровувати ударні дрони та забезпечувала роботу інтернету. Воїни 152-ї єгерської бригади споряджають вантажі на квадроцикли, щоб доправити необхідне на передову Покровського напрямку. На тутешніх дорогах автомобілі, навіть броньовані, не найкращий варіант через постійну загрозу з повітря.
13: Їдеш, чуєш гул, так само ми на рації, там люди у нас сидять у селі, кажуть, передають нам інформацію, що брудне небо, якби. З цього відталкуємося, встановлюємося, квадроцикл глушиться, ховається, якби. Ну і самі вже по небу візуально чувствуємо, якщо воно рядом є, то значить треба ховатися, коротше, і там, якщо буде підлітати ближче, якби нести угрозу життю, відстрілювати його.
1: На найгарячішому відтинку стримує московиті 147-ма артилерійська бригада. Одним влучанням 155-мм снаряда бійці вивели з поля бою з десяток окупантів. Водночас дронарі залишають ворога без очей, знищили технічні засоби розвідки та спостереження. А артилеристи підірвали гармати, які загрожували нашим позиціям. На Олександрівському керунку FPV-дрони 82-ї десантно-штурмової Буковинської бригади методично нищать противника, який ховається в посадках, бліндажах і покинутих будівлях. Намагається тікати технікою чи пішки, але для операторів немає недосяжних цілей. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
17: В Україні знову лунає повітряна тривога. Якщо така лунає у вашій області, просимо пройти до укриття цивільного захисту. Зі Слов'янська запустили регулярні евакуаційні рейси до Харкова. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Автобуси відправлятимуться тричі на тиждень. Жителів доправлятимуть до Харківського центру евакуації, де вони зможуть безкоштовно переночувати день або два, отримати фінансові виплати, гуманітарну і психологічну допомогу, а також пересісти на потяги до більш безпечних регіонів країни. Нагадаю, на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію з 12 населених пунктів. Йдеться про Шевченківську громаду Куп'янського району. Всі деталі з'ясуємо разом з Євгеном Колядою, головою благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». Мої вітання.
14: Вітаю, колеги. Слава Україні.
17: Героям слава. Пане Євгене, на Харківщині оголошено обов'язкову евакуацію з 12 населених пунктів. Окресліть, будь ласка, загальну картину, де зараз ситуація найскладніша і звідки людей доводиться вивозити буквально під обстрілами.
14: Ну, на жаль, наразі така ситуація сталася не тільки не в одній громаді Харківської області. Ситуація стає все більш розповсюдженою з приводу евакуації. Проте тут важливо розуміти, що це вже не такі обстріли, як раніше, коли волонтери могли потрапити там під мінометний або артилерійський обстріл, або під каби. Основним джерелом ураження зараз є дрони. Всім це відомо. Я просто це наголошую, бо з кожним днем, з кожним місяцем дрони – це переважаючий фактор, на жаль, небезпеки і ураження гуманітарних працівників. Особливо все більш популярними стають дрони-ждуни, так звані, наявність яких унеможливлює евакуацію з деяких населених пунктів. Волонтери, гуманітарні працівники постійно підлягаються обстрілам. Росіяни взагалі зневажають міжнародне гуманітарне право. Вони обстрілюють абсолютно все, що рухається. Неважливо, навіть якщо в автівках знаходяться діти або літні люди, їм, в принципі, байдуже.

0: дуже сплановані, дуже грамотно розписані евакуації, звичайно, з найбільш досвідченішими волонтерами, гуманітарними працівниками, які постійно проходять навчання та тренінг.
1: Пане Євгене, куди саме везуть евакуйованих? Які логістичні маршрути організовано і де розміщують людей? Транзитні пункти, гуртожитки, інші регіони?
0: У нас фактично вибудований повний цикл евакуації від моменту звернення людини до її подальшого розселення в більш безпечному регіоні. Все починається з інформування населення. Це критично важливо в прифронтових регіонах та звернення на гарячу лінію 203. Вона працює цілодобово. Люди або їхні родичі можуть звернутися взагалі по будь-якому питанню, не тільки щоб залишити заявку по евакуації. Вони можуть проконсультуватися, запитати, де вони будуть жити, як вони будуть жити, яка допомога буде надаватися, куди вони поїдуть, відповідні, які там умови і так далі. У найнебезпечніших громадах, де є загроза FPV-дронів, артилерії чи постійних обстрілів, евакуація здійснюється саме броньованими автівками. Це дозволяє максимально безпечно вивести людей із гарячих точок. Далі людей доставляють до більш безпечної точки збору. Це все ще до транзитного центру відбувається, звідки вже централізовано автобусами вони перевозять до транзитних центрів людей. Ми робимо так, щоб броньована техніка їздила максимально по короткому плечу, щоб її економити ресурс броньованої техніки, ну і відповідно, щоб люди виїжджали в безпечному транспорті, там, де є підвищений рівень небезпеки. А от в транзитних центрах люди вже отримують першу комплексну допомогу. Це гуманітарна, психологічна, юридична допомога. Грошова підтримка, нагадаю, це зараз 12 300 гривень на людину і на кожну дитину, в тому числі. Допомогу з відновленням документів, консультації щодо подальшого розселення. Я нагадаю, зараз працює система поруч, це система, всеукраїнська система поселення, ми її розробили. По факту людина може бачити всі умови, це як букінг, знаєте, для подорожувальників, для туристів, те ж саме, це такий букінг для наших людей евакуйованих. Це відповідь на питання їм, куди саме вони поїдуть, щоб вони це бачили наочно, щоб вони розуміли, щоб у них були гарантії чіткі, де вони будуть жити вже. І насправді умови, вони постійно покращуються в цих місцях, люди дають свій зворотній зв'язок, і дуже важливо, щоб люди мали гідне життя далі, і вони мали можливості в тому числі. Тобто, ну, сьогодні, якщо резюмуючи під цьому питанню, евакуація – це не лише про вивезення людини із зони небезпеки, а й про повний супровід людини на всіх етапах, включно до того, коли вона вже приїжджає, ми кожен місяць, раз на місяць опитуємо, як там люди живуть, які у них є проблеми, потреби в інтеграції в новій громаді.
1: Шановні телеглядачі, я знову зазначу, що в Україні оголошено повітряну тривогу. Майже вся мапа України почервоніла. Власне, вся. Зараз оголошена ракетна небезпека, зафіксовано зліт МіГ-31К, тож просимо всіх подбати про власну безпеку і перейти до укриття цивільного захисту. Пане Євгене, якщо говорити про родини з дітьми, чи залишаються ще неповнолітні в цих зонах і як координується робота з ними?
0: Так, на жаль, діти в цих населених пунктах ще залишаються. Станом на 18 травня у 12 населених пунктах Шевченківської громади Купинського району, де якраз таки оголошена обов'язкова евакуація, перебуває 39 дітей із 24 родин. Серед них одна дитина з інвалідністю. Найбільше дітей зараз залишаються у селі Волоська Балаклія, це 16 дітей, селі Борівське, 16 дітей, і село Кравцівка, це 5 дітей. Це громади, які перебувають під постійною небезпекою, під постійною загрозою обстрілів і під обстрілами, в принципі. Робота з такими родинами, вона ведеться постійно, спільно з регіональною владою, департаментом цивільного захисту, органи місцевого самоврядування, служби у справах дітей, ювенальна превенція Національної поліції, ДСНС. Ну і, відповідно, ми, волонтери, гуманітарні працівники, ми проводимо якраз таки те, що я сказав, інформування населення, бо воно є важливою складовою. Воно, мені здається, є найважливішою складовою, бо людина має сама прийняти рішення, щоб виїхати. Ми її маємо спонукати це зробити. Ми не маємо її змушувати, бо коли людина приймає самостійно це рішення, вона чітко усвідомлює, що їй треба робити, вона активізується, вона починає бути активною в прийнятті наступних рішень. Бо коли це відбувається під примусом, то людина постійно буде шукати винуватих або шукати відповіді, на які і так маємо, точніше,

0: задати питання, на які вона і так має відповіді. От тому зараз головне завдання це не лише організувати транспорт і побудувати довіру та пояснити людям, що евакуація це насамперед про безпеку дітей і збереження життя, що є найпершим пріоритетом.
1: Пане Євгене, а що кажуть батьки цих дітей? Чому вони залишаються в місцях, де є смертельна небезпека?
0: Батьки в основному тут, знаєте, питання страху. Тобто у батьків свідомий страх того, що буде з ними далі. Тобто вони переживають в основному не через те, що вони покинуть свою домівку, а через те, що вони можуть потенційно залишитися бездомними. Знаєте, це таке відчуття страху. Якщо поставити себе на їх місце, дуже складно поставити себе на їх місце зазвичай, бо це ми прекрасно розуміємо їх ці переживання і логічні питання, насправді. Вони можуть питати 3, 4, 5 разів одне і те саме питання, отримувати відповідь. Ми не втомлюємося пояснювати їм, повторювати. Але ми в тому числі наголошуємо, що кожен день затримки там – це, перш за все, ризик для їх дітей, бо діти залежні від рішення своїх батьків. Тому, коли прилітає вже в сусідню хату або на сусідню вулицю, треба розуміти, що треба включати адекватний здоровий глузд. І вони спілкуються зі своїми родичами або зі своїми сусідами, які вже виїхали. Сусіди їм пояснюють, що дивіться, тут насправді гарні умови, і насправді ми до кожного кейсу підходимо індивідуально. Працює гаряча лінія. Вона працює не тільки як на звернення по заявкам, а й форма зворотнього зв'язку. Вони можуть подзвонити, поскаржитися про незадовільні умови або щось їх там не влаштовує. Ми їх можемо переселити, можемо відправити туди гуманітарну допомогу, можемо відправити партнерів, які допоможуть їм з їх індивідуальним кейсом. Тобто у нас насправді все вже давним-давно, всі один одного знають, і волонтери, і гуманітарні працівники, всі один одному допомагають, бо спільна наша мета – це допомога людям.
1: Пане Євгене, я дуже дякую вам за вашу роботу і за цю розмову. Це був Євген Коляда, голова БО «Координаційний гуманітарний центр». Надійний зв'язок та координація на полі бою – це те, що щодня рятує життя на передовій та дозволяє ефективно нищити окупантів. Наразі триває збір для військовослужбовців 1-го батальйону бригади «Азов», які виконують бойові завдання на надскладному Костянтинівському напрямку. Бійцям терміново необхідна допомога, аби повернути в стрій автомобіль секції зв'язку, який пройшов найгарячіші точки Донбасу, а також закупити критично важливе обладнання для передових позицій. Реквізити, картка та QR-код для ваших донатів зараз на екранах. Кожна гривня допоможе піхоті залишатися в єдиній координаційній мережі під час штурмів.
2: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
1: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. На цьому «Варта Інтера» в ефір телемарафону на сьогодні завершена. Передаємо слово колегам. Тихого і спокійного нам всім дня.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки.
1: Лікар.
2: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
3: А це про енергетиків.
4: Забезпечує енергію 15% населення країни.
1: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
1: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди на...

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вівторок, 19 травня, це вже 1546 день повномасштабної війни. Канал 1 плюс 1 сьогодні мовитиме в марафоні. Єдині новини про найактуальніше на 12 годину зараз у випуску ТСН. Двоє загиблих і щонайменше 17 поранених, серед них 14-річна школярка. Близько 10-ї ранку росіяни атакували балістикою середмістя Прилук, це на Чернігівщині. Під ударом опинилося одне з підприємств, пошкоджений також торговельний центр, поруч із місцем прильоту супермаркет і пожежна техніка. Медики надають допомогу потерпілим, на місці працюють усі екстрені служби. А по Чернігову загарбники вдарили геранями. У пошкоджених будинках постраждали літня жінка та 54-річний чоловік. На підприємстві горів бензовоз. Є поранений і в Корюківській громаді. Масована атака дронів на Харківщину. Дві людини загинули. Серед потерпілих є дитина. Обласний центр пережив кілька хвиль ударів. А вранці безпілотник понівечив 30 приватних будинків. Поранення і гостру реакцію на стрес дістали три людини. І з-під завалів надзвичайники врятували двох мешканців. У селищі Покотилівка дрон теж поцілив в дім. Загинула літня жінка. Постраждали 6-річна дівчинка та її мати. Життя 57-річного чоловіка окупанти забрали тим часом в Шевченковому. У Шосткінському районі Сумщини внаслідок ударів дронів є двоє загиблих і ще четверо поранених. Серед потерпілих староста села і 20-річний хлопець. У семи громадах пошкоджене житло, побиті авто, а в Глухові понищено університет. На світанку ворог атакував Кривий Ріг, це Дніпропетровщина, теж безпілотниками. Травмована жінка, пошкоджені щонайменше 10 осель. В Нікопольському районі допомога медиків знадобилася 22-річному юнаку. Запорізька область цієї доби пережила близько 900 ударів. Лише безпілотників ворог застосував майже 600, а ще каби, артилерію. Руйнування значні, але люди вціліли. На Одещині під прицілом росіян знову була портова інфраструктура Ізмаїльського району. Там теж минулося без потерпілих, але є пошкодження, а рятувальники гасили пожежі. 180 безпілотників знешкодила українське ППО. Цієї ночі загалом Росія запустила по наших містах 209 дронів різних типів. 27 із них влучили на 15 ділянках в кількох регіонах. Як повідомили в компанії «Нафтогаз», а вже вранці окупанти вдарили відразу по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок цих влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал встигли евакуювати. Потерпілих немає, інформує «Нафтогаз». Вибухало цієї ночі і в російському Ярославлі. Народні кореспонденти повідомили, що палає нафтопромислове підприємство. В Ярославлі розташований великий нафтопереробний завод і нафтоперекачувальна станція. Що саме вражено цього разу, чекаємо інформації від дорозвідки. А в Рязані горіло Красне Знам'я. Це таке підприємство російського ВПК, яке виробляє радіоелектроніку і апаратуру, зокрема, для систем ППО радянського зразка. На кордоні з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Про таку ситуацію на Волинському та Поліському напрямках повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. На фронті за минулу добу зафіксовано 236 бойових зіткнень. Складно на Покровському напрямку. Там Сили оборони України зупинили 40 штурмових дій росіян в бік Дорожнього, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного. Не менш запекло на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксовано 22 атаки окупантів. Відбивають навал росіян і на Костянтинівському відтинку, тим часом на Краматорському напрямку. Активності ворога не було, українські захисники нищать ворога на всіх ділянках. Втрати окупантів за минулу добу 1140 осіб. За минулу добу українські авіація, ракетні війська і артилерія вразили 4 райони зосередження живої сили противника, 3 ворожі пункти управління безпілотниками і кілька важливих об'єктів окупантів. Масштабні ядерні навчання розпочалися в Росії та на території Білорусі. До них залучили понад 64 тисячі військовослужбовців та майже 8 тисяч одиниць військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації. Протягом наступних трьох днів росіяни хочуть відпрацювати повний цикл підготовки і запуску ядерної зброї. Бойове злагодження з росіянами проходять і білоруські війська. Вчора на території Білорусі, де розміщена російська ядерна зброя, стартували тренування частин бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення за участі ракетних військ і авіації. Акцент роблять на, це цитата, відпрацюванні скритності та пересуванні на значні відстані. До слова, нещодавно Володимир Зеленський доручив силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі та посилити Чернігівсько-Київський напрямок. За словами президента, Росія вкотре може спробувати втягнути у свою війну Білорусь, адже ще в квітні на прикордонні країни, за даними української розвідки, відбувалася розбудова доріг до нашої території, а також облаштування артилерійських позицій. У лікарнях столиці досі перебувають потерпілі внаслідок російського обстрілу Києва 14 травня. Тоді росіяни завдали по столиці масованого удару, а влучили по багатоповерхівці в Дарницькому районі. Цей злочин забрав життя 24 людей, троє з них – це діти. Сьогодні в центрі Києва прощаються з двома сестрами – 17-річною Вірою та 12-річною Любавою Яковлєвими. Вони загинули, коли російська ракета знищила цілий під'їзд будинку. Жалобна церемонія розпочалася у Михайлівському Золотоверхому, має продовжуватися вже на Майдані Незалежності. Там працює кореспондент СН Дмитро Фурдак, і він зараз наживо зі студією. Дмитро, отже, як триває прощання з юними киянками? Що тобі про це відомо? Чи багато людей прийшли, прийдуть? Як все відбувається?
5: Святославе, ми просто зараз перебуваємо прямо посередині між Михайлівським Золотоверхом собором та Майданом Незалежності. Жалобна церемонія розпочалася вже традиційно, на жаль, в Михайлівському Золотоверхому соборі, який став таким епіцентром прощання, віддання останньої шани загиблим українцям і цивільним, і військовим. І от сьогодні вся Україна прощається з двома дівчатами, дітьми. Вірі було 17 років, це другокурсниця фахового коледжу мистецтва та дизайн Київського національного університету технології та дизайну. Та і Любаві. Їй було 12 років, учениця 6 А-класу ліцею номер 323 міста Києва. Попрощатися прийшли однокурсники Віри, батьки однокласниць, однокласників Любави, а також прийшли побратими батька дівчат, який загинув, захищаючи Україну, 3 роки тому, Андрій Яковлєв на позивний Рижий. Отже, мати Тетяна Яковлєва 3 роки тому поховала чоловіка, сьогодні вона прощається з двома неповнолітніми доньками, дівчатками. Важко передати емоції, дуже багато квітів, переважно це троянди, хризантеми, білого, переважно рожевого кольорів. Ми поспілкувалися із викладачем Віри Дмитром Ковалем, він викладав у Віри, продовжує викладати в коледжі мистецтва та дизайну і, стримуючи емоції, поділився спогадами, враженнями про свою, на жаль, вже колишню студентку Віру Яковлєву. Послухаємо.
6: Освітня програма малювала так. Дуже творча, дуже креативна дитина. За весь період спілкування можу говорити тільки найширіше, найдобріші слова, наскільки вона все ж таки була чуйна до одногрупників, наскільки будь-хто, хто потребував її допомоги, міг знайти в ній віддушину, міг знайти в ній от ту найтеплішу іску, і вона дійсно була серед тих людей, які от найскладніші часи могла підтримати і добрим словом, і морально, і ділом.
5: Як я вже сказав, батько загиблих дівчат загинув теж на фронті, він був військовим. Прощання з дівчатами продовжується зараз в серці української столиці, в серці України, на Майдані Незалежності в Києві. Ну, що можу сказати? Можу сказати лише те, що поки кортеж пересувався від Михайлівського Золотоверху до Майдану Незалежності, пересічні просто перехожі люди ставали на коліна, щоб віддати шану загиблим дівчатам, цивільним, звичайним киянкам, яких абсолютно безжально вбили російські терористи. Святославе.
4: Дякую тобі за цю інформацію. Звичайно ж, світла пам'ять загиблим. Дмитро Фурда, кореспондент ТСН, про те, як в Києві вшановують пам'ять жертв російського удару по багатоповерхівці внаслідок того ворожого обстрілу. 14 травня загинуло, нагадаю, 24 людини. Пережила жахіття в Бахмуті, дістала тяжку мінно-вибухову травму, а далі зраду батьків. У Львові працівники Центру підтримки дітей шукають нових маму і тата Лізі, дівчинці, яка за свої 5 років перенесла багато страждань, але не втратила оптимізму. Її батьків позбавили прав, сама вона пересувається на колісному кріслі, проте це не заважає їй бути активною та самостійною. Історію дівчинки, яку не скорили випробування, кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз розкаже.
7: Я хочу,
8: щоб знайшлися хто. Хто для тебе повинен бути?
7: Поруч. Мама і тато, щоб завжди були.
9: П'ятирічна Ліза разом з іншими вихованцями центру грається у дитячій кімнаті. Що дівчинка пересувається на кріслі колісному спочатку і непомітно. Така активна та допитлива. Але мрії в Лізи зовсім не дитячі.
8: Є мрія. Навіть я знаю. І кожен знає, що б ти хотів. За ким ти хочеш побігати?
7: За дітьми.
8: Разом з дітками. І за ким ти ще хочеш побігати? За метеликом.
7: За метеликом.
8: За Лізу. Душа просто болить. Є те, що ми змінити вже не в силі. Але якщо без Божої допомоги, звичайно, сталося так, щоб знайшли десь люди, знайшлися, щоб мали можливість в першу чергу ту дитину провадити по житті, можливо, ще станеться чудо.
9: До львівської лікарні дівчинка потрапила майже 3 роки тому, під час евакуації з Бахмута. Автомобіль, у якому їхала разом із біологічними батьками, потрапив під обстріл росіян. Після поранення Ліза втратила змогу самостійно ходити, а далі і батьків. Ці про дитину наче забули, кажуть лікарі.
10: Ліза отримала важку мінно-вибухову травму, в результаті чого був пошкоджений хребет і спинномозок.
11: На жаль, батьки не цікавилися її станом здоров'я, не провідували її тут. Тому було прийнято рішення подавати позов до суду про позбавлення батьків батьківських прав.
9: Тепер їй потрібна реабілітація. Це з Лізою займаються фахівці дитячої лікарні «Охматдит».
12: Три, молодець.
9: Такі інтенсивні заняття потрібні лише 2 на рік, кажуть медики, а на щодень тільки перебування у вертикальному стані. Спеціальний пристрій у Лізи вже є, вона дуже самостійна, сама себе обслуговує та активно пересувається.
13: Саменька?
14: Ну давайте ж, ми ж дівчинка самостійна, давай.
13: Тепер ти хочеш вже мандрувати, так?
9: Попри пережите, Ліза залишається дуже життєрадісною.
14: В ній є таке бажання жити, пізнавати. Ліза потребує, власне, того такого тепла і, власне, тих батьків, які би повернули їй таку базову довіру до світу.
15: Вона просто вилетіла з періоду дитинства, вона відразу стала дорослою. Вона інколи говорить просто як доросла людина, якось мислить категорії, знаєте, дорослої людини.
9: У центрі підтримки дітей Ліза живе майже 3 роки. Вихователі згадують, коли щойно приїхала, була дуже наляканою, але поступово почала змінюватися.
16: Там маленькі овечки породилися, але ми до них не доберемо.
17: Нюхай. З'їла?
18: З'їла, тату.
9: Найбільше, що вражає вихователів, попри нелегкі випробування, Ліза дуже співчутлива до інших.
16: Коли бачиш, що дитина засмочена, вона завжди, от чесно, от вона настільки завжди заспокоює. То за ручку потримає, то от при тому, що вона є на кріслі колісному, і вона завжди за ручку до себе притулилася, все. Заспокоює. От є таке.
9: Про зраду рідних батьків вона нині і не згадує, але мріє про люблячу родину. По секрету зізнається, виховательку пані Лесю інколи називає мамою.
16: Наша головна мета, щоб для Лізи знайшлися батьки. Вона прекрасна дівчинка. Вона позитивна, добра, мудра, розумна.
9: За підтримки люблячої родини і реабілітація Лізи буде успішнішою, кажуть фахівці.
7: Я шукаю батьків.
16: Клас! Давай, п'ятірочка! Опа!
9: Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
4: Дональд Трамп відклав вторгнення в Іран. Про це президент США повідомив у своїй соцмережі True Social. Відтермінувати удар його начебто попросили емір Катару, принц-наступник Саудівської Аравії та президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Бо, на думку цих лідерів, атака може завадити угоді, до якої наблизились американці та іранці. Ці домовленості мають включати відмову Ірану від ядерної зброї, наголосив лідер США. Якщо ж цього не станеться, він вже наказав військовим бути готовими негайно розпочати повномасштабний наступ. Тим часом в Ірані теж передали сигнал посередникам у Пакистані, що вони вже готові відмовитись від високозбагаченого урану. Принаймні, про це повідомляє видання «Аль-Арабія». Втім, є нюанс. Уран іранці хочуть передати не Сполученим Штатам, а Росії. Також Тегеран згоден відмовитися від вимог компенсації за американо-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку Вашингтона. Обшуки у Верховному суді України. Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії за місцем роботи вдома та в автомобілях низки чинних та колишніх суддів Верховного суду. Все в межах справи про корупцію в цьому органі. Також слідчі дії тривають і в колишнього голови Верховного суду, справа якого вже слухається Вищим антикорупційним судом. Найповніше йдеться про Всеволода Князєва. Він очолював Верховний суд із 21-го року по 2023. Того ж року антикорупційні органи заявили, що викрили Князєва на отриманні хабаря у 2 мільйони 700 тисяч доларів. Слідчі знайшли кошти в кабінеті екс-голови Верховного суду і вважають, що гроші заплачені за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Живаго. Той свою причетність заперечив. Справу Князєва розслідували за статтею прийняття або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Сам Князєв на час розслідування довгий час був під вартою, але після зменшення суми застави вийшов з ізолятора. Лелека повернулася до України. Потяг із Відня за новим напрямком прямісінько з Євробачення. Напередодні зустрічали на столичному вокзалі. На пероні кілька прихильників чекали співачку з лелечими стрілками під очима. Такі ж були намальовані в Лелеки під час виступу на пісенному конкурсі. Щойно поїзд прибув, вокзал привітав українську делегацію конкурсною піснею «Рідним». Тим, як вона прозвучала наживо на сцені у Відні, Вікторія задоволена, але от оцінками журі, зізнається журналістам, навпаки, розчарована. Цьогоріч на пісенному конкурсі Україна посіла 9-те місце. Лелека співала під акомпанемент бандури, і це неабияке досягнення, каже бандурист Ярослав Джусь. Бо, окрім того, що національний інструмент почули у світі зі сцени, за лаштунками команді вдалося записати кавери з учасниками аж з 17 країн. Нині Лелека мріє про тижневий відпочинок, щоб відновитися і забути про стрес, а далі планує повернутися до написання музики, ну і ще до інтерв'ю, щоб розповісти глядачам про свою участь у Євробаченні.
17: Ви викрикнули гасло «Слава Україні». Як сприйняв зал? Як
19: прекрасно відповідали. Я прям думаю, мені все одно дискваліфікують, не дискваліфікують, маємо на це право. І у мене просто серце так кричало, розкрилося. Мені хотілося обійняти взагалі весь світ.
4: Два великих концерти гурту Boombox прогреміли цими вихідними в столиці. Виступ гурту мав відбутися ще в травні 2022-го, але через повномасштабне вторгнення був відтермінований більше як на 4 роки. І в суботу, і в неділю цього разу захід відвідали кількадесят тисяч людей. Концерт викликав хвилі обговорення в соцмережах від цілковитого захвату, а від тих, хто давно слухає і обожнює Boombox, і до обурення. Не всім глядачам, наприклад, сподобалось, що чекати на виступ довелося під палючим сонцем більше як 1.5-2 години, хоча були і ті, хто прийшли за 6, а то й 7 годин до початку. Концерт мав потужний звук, такий, що чули і сусідні райони. Обурливі коментарі були і про велике скупчення людей, хоча концерт проводили поруч із найбільшим в Україні сертифікованим укриттям. У суботу все минуло без тривог, а от в неділю концерт якраз вписався між повідомленнями про загрозу. Дорікали музикантам і тим, що захід відбувся на наступний день після жалоби. Хоча на сцені згадували про загиблих, вшановували їхню пам'ять хвилиною мовчання. На цей концерт їхали військові з фронту, люди купували квитки за півроку до виступу, освічувалися під час пісень в коханні, брали із собою немовлят. Була окрема платформа, де могли розміститися люди на колісних кріслах та вагітні. Зароблені гроші музиканти вже частково витратили на сили оборони і пообіцяли на концерті ще купити дронів. Своїми враженнями від шоу далі поділиться і кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, а після цього ведучий 1+1 Марічка Падалко і Руслан Шаріпов працюватимуть в цій студії, тож залишайтесь, об'єднаний марафон триває.
9: Тут зібралися десятки тисяч людей. Два дні поспіль у Києві – сольні концерти гурту «Бумбокс». Виступ має розпочатися о 18:30, але справжні фани приходять заздалегідь.
20: Скільки ви вже тут годин чекаєте?
21: 6 чимось. Нарешті «Бумбокс» вдома виступає. Я сьогодні 45-й раз на концерті «Бумбокс».
9: Аби всі встигли зайти, вхід відкрився за 3 години до початку. Глядачі нажарилися на сонці.
20: Що, у вас все нормально?
22: Все добре.
21: Так, все добре.
20: Втомилися?
22: Звичайно.
20: Скільки вже годин так стоїте, висите?
22: З 11-ї ранку.
23: Де «Бумбокс»? «Бумбокс», виходьте!
24: Де «Бумбокс»? Де «Бумбокс»?
25: Побачимось, побачимось.
9: Дар'я теж прийшла серед перших, бо ось так мріє заспівати з лідером гурту Андрієм Хливнюком.
26: Перша пісня, яку я почула їхню, це була «Вахтьором». Я ще геть маленька бігала і співала.
9: Спочатку глядачі сцену не бачать. Вона закрита чорною завісою. Продюсер гурту Олексій Савамонов розповідає, сцена вийшла саме такою, як замислювали.
27: Просто хотілося, щоб людям було цікаво. Це перше. 7-метрова літера «Б» – класна штука.
9: На перший концерт квитки розкупили ще за півроку. Їх розібрали у перші тижні, і тому організатори вирішили, що буде 2 сольних виступи. Зробили окремі ложі з видом просто на сцену. Туди можна було потрапити за донату 50 тисяч і отримати одразу 2 місця.
27: Ми з квитків, які з першого концерту продавали, ми вже там майже на 3 мільйони купили для сіл оборони різне спорядження.
9: Продюсер гурту напередодні концерту похвалився у соцмережах. Збив ворожий шахет.
27: Є шахет, є кулемет.
9: І саме за безпеку на концерті гурт і переживав найбільше.
28: Ми мало грали в Україні через безпеку, якщо чесно, я і сьогодні сумніваюся, що це правильне рішення. Це все заслуга і присвята тільки тим людям, завдяки яким ми можемо цим займатися, хоч і рідко, але можемо.
9: У цій багатотисячній юрбі кого тільки не зустрінеш. Військові, звільнені з полону, кажуть, це гарний привід побачитися ворогам на зло.
29: Зустрів знайомого, він зараз в іншому підрозділі, і раніше разом служили, то він спеціально відпросився на декілька днів, там чи відпустку взяв ще заради концерту.
30: Зайвий газ показати росіянам, що Україна без світла сумує і не знає, як вижити.
9: Пілоти FPV Зоя та Свят на концерт приїжджають просто з фронту. Зоя з шевронами «Бумбокс» та прапором батальйону «Корсар».
31: Це найкраща моя психотерапія. І мій ППшник батальйонний сказав, що можна. Ну, якщо кукуху тримає, то можна їхати.
9: Зоя слухає та обожнює «Бумбокс» вже 20 років. Тому запланувала на цю коротку відпустку відвідати обидва концерти.
31: Якщо їх два, як можна один з них пропустити?
9: І от нарешті завіса падає. Людей на майданчику насправді багато, але геть поруч найбільше сертифіковане рятувальниками укриття в Україні, яке зможе вмістити всіх. Але обидва концерти встигають відіграти без тривог. Тут окрема інклюзивна платформа і безкоштовний вхід для людей з інвалідністю першої та другої групи. Захід досить гучний, його чують сусідні райони. За день до концерту у столиці був траур. Андрій Хливнюк просить в пам'ять про загиблих зупинитися і помовчати.
32: Дякую.
0: дякую, друзі. Слава Україні!
1: Це концерт, де дякують силам оборони.
0: Витратимо ваші кошти на дрончики.
1: Несподівана народна зірка концерту. Крихітка, яка весь виступ танцює у тата на руках. Серед людей завжди знаходяться ті, хто хоча й на концерті, але думками з тими, хто в неволі. І, звісно ж, цей виступ мав бути і був про любов і велике бажання, попри війну, залишатися людьми. Пісню Кузьми Скрябіна співають для тих жінок, які чекають на своїх чоловіків з війни. У Олександри коханий Влад воює на Сумщині, але вона дуже сподівається. На наступний зможуть піти разом.
2: Я їм дуже пишаюся і мені дуже прикро, що він зараз не зі мною.
1: Серед тих, хто прийшов сьогодні, коли журналіст, а тепер військовослужбовець Богдан Кутєпов розказує нам легенду про Червону Калину.
3: Я дуже люблю Андрія, ми з ним разом були в одному підрозділі поліції на початку війни. І, власне, оце пісеньку у Лузі «Червона Калина» ми знімали, коли на телефон, на просто патрулюючи там на Софійській площі.
1: Стрілецьку пісню через понад сотню років «Бумбокс» та «Всі присутні» співають гуртом. Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ми 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
0: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Телемарафон «Єдині новини» знову в ефірі на каналі 1+1. Руслан Шаріпов, я Марічка Падука. Сьогодні працюємо для вас.
4: І у нас в гостях Дмитро Жмайло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас, пане Дмитре. Маємо, на жаль, зараз констатувати невтішні новини з Прилук. Там був приліт ранкової балістики. Повідомляється про двох людей, які загинули, 17 постраждалих. Росіяни точково використовують зараз балістику. Це реалії, з якими нам потрібно, до яких потрібно, на які потрібно звертати увагу, і з якими ми маємо не нехтувати кожним сигналом повітряної тривоги.
5: 100% їхня взагалі волога мрія перевести нас на цілодобовий сигнал повітряної тривоги. Це те, що ми бачили ту атаку в 1500 шахедів і гербер, яка відбулася. І, до речі, там ми переплюнули свій план по збиттю по 97%. Але от те, що враховується, що балістика, це нам псує статистику збиття по ракетах усіх. Тобто це приблизно 73%. По крилатих ми більшість їх збиваємо, по іскандерах ми більшість збиваємо, але, наприклад, кінжалів ми не змогли збити ні одну ракету. І вони це прекрасно розуміють, що з цим у нас найбільше проблеми, що ракет ПАК-3 нам критично не вистачає. Те, що я особисто спілкувався з офіцерами Генерального штабу, то зараз іде розробка, зокрема, як захищати об'єкти критичної інфраструктури. Це, зокрема, закопування підстанції під землю, якщо говорити грубо, і більше, відповідно, маскування всіх цих шляхів комунікації. Але, принаймні, перші кадри із цього удару, мені все-таки здається, що це якесь масове скупчення людей, якраз саме для цивільних жертв.
3: Давайте тоді поговоримо про інше, про те, що Російська Федерація розпочала навчання на території Білорусі з 19 по 21 травня, тобто це виходить сьогоднішнього дня. Ядерні навчання, 64 тисячі військових, про це повідомляють Міноборони, там задіяна техніка. От якщо абстрагуватися від цифр, про що взагалі свідчать ядерні навчання на території Білорусі? Згадаємо, що не так давно спеціально на території Білорусі перевезла частину свого ядерного арсеналу Росія, щоб з одного боку і підтримати Білорусь, з іншого боку створювати ще більше тиски на Україну і на сусідні європейські країни.
4: Ну і тут мова йдеться, здається, не про Білорусь, а про територію Російської Федерації безпосередньо.
5: Там, здається, якщо мене зраджує пам'ять, частина задіюється і на території Білорусі всіх цих військовиків. Тобто чому саме зараз? Ми бачимо, що російська армія все більше впирається на фронті. Вже не можна сказати, вже не працює міф, що вона перемагає, тому що ми вже можемо сказати, що станом на зараз ми не програємо. Принаймні цю війну. І потрібно щось ключі в цьому аспекті, власне, робити. Ядерні навчання у них проводилися в жовтні минулого року, коли вони запускали Орешник. В 24-му році вони взагалі декілька місяців відпрацьовували.
4: А по масштабу це такі ж саме кількість військових і техніки?
5: Це дещо більша кількість військових, але якщо говорити 24-й рік, то там просто було розділення на декілька етапів. І ядерні навчання – це ж не тільки Орешник. Тобто іскандери, і крилаті, і балістичні – це носії ядерної зброї. Калібри і підводні човні задіюються – це теж носії ядерної зброї. Кинжали – це так само, вони, ця зброя є найбільш ефективною, саме з ядерним зарядом. І от оце все відпрацювання – це свідчення до того, що вони готові до ядерної війни, і що вони таким чином піднімають ціну за свою договороздатність, от, власне, такими всіма діями, ну і, відповідно, далі погрожують Європі можливої ескалації. І те, що комунікує зараз Україна, бо ми, мовляв, говоримо, що загроза дуже велика, але наступ неможливий. Наступ неможливий, бо не створено відповідне угрупування. Інфраструктура прокуратура вся для цього готується, хоча Лукашенко буде максимально відтягувати, власне, цей момент. Але щоб не було ситуації, яка сталася з країнами Перської затоки, ми зараз говоримо європейцям, що ось, подивіться, які масштаби ескалації, до цієї ескалації вони готові. Ми пам'ятаємо, як минулого року збивали багатомільйонними ракетами і іранські шахеди і гербери, як вони не справилися з цією атакою. Ми пам'ятаємо, як дрони залітали на територію Литовської Республіки і спокійно досягнули столиці Вільнюса, який знаходиться всього за 15 кілометрів від литовсько-білоруського кордону. Тому це зараз така демонстрація сили. Це було, наприклад, коли відбувалися переговори Трампа і Сі Цзіпіна, нагадати про себе цією масованою атакою. І зараз, коли Путіну треба летіти знову до Піднебесної і вести якісь перемовини, і очевидно, що китайський лідер буде передавати якісь меседжі і домовленості від американського президента, йому постійно потрібно показувати оцю силу. Якщо не вдається на фронті у війні, то хоча б в форматі навчань і загрози всій Європі.
3: Ми минулого тижня якраз обговорювали свідчення західної розвідки про те, що Путін знову може вдатися до вторгнення з території Білорусі на територію України або на території однієї з європейських країн НАТО. Як ви думаєте, яка країна найбільше може постраждати від Білорусі?
5: Це Польща, Литва. Найбільше, що вони хочуть, це перерізання Сувалкського коридору. Вони не готові до повномасштабної війни, але до якоїсь обмеженої операції під вигаданим приводом, це те, чим вони марять. Як мінімум є 15 таких сценаріїв. Ще 2 роки тому західні розвідки про це попереджали. Це агресія, там починаючи Чорне море, Сувалкський коридор, Шведський острів Готланд, який їм потрібний для контролю Балтики. Але все це плани. І амбіції у них все одно залишаються великі. В них є амбіція провести десантну операцію в Одесі, хоча ми розуміємо, що це зараз просто-напросто неможливо. Тому я не думаю, що в цій точці часу це можливо. Ми бачили нещодавно заяву Піскова, який говорив прямо, що хоче, щоб американська сторона відновила свої зусилля стосовно мирного врегулювання. Ми бачимо, що є поблажливе ставлення, зокрема, з боку американців. І ми бачимо, що все одно режим певною мірою входить в агонію, тому що те, що обіцяють йому воєначальники безпосередньо Путіну, що до осені вони з цим справляться, це якраз оце свідчення, що цей корабель несеться. Вони не можуть обіцяти нічого іншого, тому що вони будуть зняті, потраплять під пресинг ФСБ, прийдуть наступні і будуть говорити те саме. Це та махіна, яку вже практично не зупиниш. Але відкриття ще одних фронтів, коли з Україною, м'яко кажучи, у них все добре, це ризикований, невиправданий крок. І режим ще все-таки надіється якось вирулити з цієї ситуації.
4: Сьогодні зранку маємо новини про те, що нафтопереробний завод в російському місті Ярославль зазнав атаки. Ярославль – це північніше від Москви. Якщо від Києва напряму міряти, це 1000 кілометрів. Уже для нас це не новина, що наші далекобійні дрони долають такі відстані у 1000 кілометрів. Ми бачимо, і ми по останніх новинах бачимо, що ми можемо запускати сотні таких дронів, які подолають таку відстань. На вашу думку, який зараз взагалі розклад сил у сфері далекобійних дронів з точки зору технологічності, виробництва і засобів протидії?
5: Ми максимально здешевили їх, тому що якщо брати ветеранів наших далекобійних ударів, це 22-го року «Бобер», «Ніндзя», «Лютий», то дрони FP-1, FP-2, які зараз в основному використовуються, вони приблизно, за оцінками експертів, тричі дешевше.
4: Тричі дешевше від «Шахеда»?
5: Від «Бобра», «Ніндзя» і «Лютого». Ага. Я зараз конкретно не пригадаю цифри, але ми працюємо саме у напрямку здешевлення, спрощення і, відповідно, відмови від західних комплектуючих. У нас є розробки, зокрема, власні, стосовно виробництва роторних двигунів, щоб не бути залежними від Європи і, знову ж таки, від китайських компонентів, які ми так само намагаємося отримати окольними шляхами. Але ми здатні на такі темпи виробництва, що можемо дозволити собі ці масовані атаки. Тому що більшість наших дронів, це ні для кого не секрет, вони так само збиваються засобами російської протиповітряної оборони. Те, що ми долаємо московський регіон, це взагалі нонсенс, тому що там як мінімум 10 дивізіонів С-400, там самих панцирів приблизно 87 штук, які прикривають цей регіон, а на дахах будівель там є аналоги їхніх мобільних вогневих груп. І те, що ми, наприклад, вдарили по бізнес-центру, який знаходиться 6 кілометрів від Кремля, це дуже і дуже тривожний дзвіночок. Московський НПЗ – це 50% дизелю регіону і 40-35% бензину. Те, що ми бачимо по Ярославському НПЗ – це 5% нафтопереробки, там не повного циклу, і десь приблизно 10-15% світлих нафтопродуктів. Я припускаю, що наша тактика зараз якраз позбавити москвичей доступу до дизеля, тому що в першу чергу це йтиме для армії сільського господарства і може статися дефіцит саме для пересічних мешканців. Удари через невдоволення, відключення інтернету невдоволення, отримання телеграму невдоволення, ну і відповідно ось такі перебої у засобах першої необхідності. Нам потрібно дестабілізовувати суспільно-політичну ситуацію в Москві, і ми рухаємося цим
6: шляхом. Все ж таки розклад сил зараз на чию користь? Тому що я дивився, як росіяни реагують на ці атаки, запрошують свої ефіри військових кореспондентів, так званих воєнкорів, які розповідають, що якщо Україна буде запускати 1000 дронів далекобійних, то у них немає на потоці такого виробництва зенітних ракет, які, я так розумію, йдуть до систем «Панцер», які захищають ці дивізіони, які захищають Москву і Московську область. Тобто вони говорять всерйоз про те, що у них не вистачатиме безпосередньо зенітних ракет для того, щоб збивати 1000 дронів. Ми на таку цифру можемо вийти? І коли?
5: В перспективі так можемо вийти, коли це питання, ну, яке спрогнозувати дуже і дуже важко. Я нагадаю, що позаминулий рік у нас в кількості далекобійних дронів стояв взагалі план 30 тисяч. Ми прекрасно розуміємо, що ми в декілька разів наростили це виробництво. Тобто ми здатні, але по строках цього реалізації я, на жаль, ну, чітко сказати не можу. У росіян дійсно з цим проблеми, і вони рухаються дещо іншим шляхом. Вони зараз намагаються інтегровувати кулеметне озброєння на мобільні платформи з більшими кращими системами наведення, якраз власне для боротьби із нашими безпілотниками. Плюс ще совєтські шилки їхнього удосконалення, це, ну, установка із 4 потужними кулеметами. Тобто по виробництву саме зенітних ракет у них проблеми. У них не вистачає грошей, щоб виробляти ракети, ну, тими, якими вони бомблять Україну. Найкраща ситуація з Х-101, якою вони розібрали багатоповерхівку з 3 десятками фактично загиблих. До речі, удар по заводу електроніку в Москві позавчорашній. Так само він виробляє всі ці комплектуючі, але навіть із ракетної програми вони частину коштів все одно перекидають в Алабугу саме на виробництво дронів. Це для них залишається основним масовим засобом, тому про зенітні ракети просто-напросто на це не вистачає фінансування. Тому розвиток мобільних вогневих, перехоплення нашого досвіду, удосконалення, інтеграція різноманітних платформ – це той шлях, яким вони будуть рухатися. Про інші посилення ППО у Росії наразі мови не йде.
3: А скільки нам вартує одна атака далекобійних 100 дронів? Це ж теж не копійки.
5: Це не копійки, ну, за різними оцінками, тобто те, що я зустрічав за різними джерелами, десь 250 мільйонів доларів коштувала одна із останніх атак. І було дуже багато дискусій, чи вартують ці гроші, тому що багато недольотів і, ну, немає таких наслідків руйнувань. Я можу сказати, впевнено, вартує. Тому що Москва, де твориться, Москва, де, власне, яка в самому кінці по темпах підписання контрактів і мобілізації, про москвичей, які відірвані від реальності, важливо дестабілізовувати цей регіон, щоб їхні дітки, їхні дружини, цих всіх чиновників, армійців, вищих щаблів починали, ну, скажу грубо, вити і робити цю нестабільність. А Путін, чому інтернет, чому телеграм, чому ось ці чистки вищого командування, як в 30-х роках, він дуже не впевнений в своєму оточенні. Він не впевнений, що ФСБшники його захистять, бо вони вже профукали цілий бунт Пригожина. Тому посилювати оцю параною в радіусі Кремля, ну, це те, що нам потрібно. І політичний ефект, звісно, важче вирухувати, ніж ефект військовий. Але це не означає, що його не можна
3: думку,
5: створювати.
3: А на вашу думку, інформаційна складова на росіян сильніше діє, ніж на нас? Тому що і проти нас Росія здійснює багато операцій, в тому числі і воєнних, які мають в першу чергу психологічний ефект. Ми стійкіше?
5: В нас дещо різна ситуація, і ми насправді в цій ситуації гірше. В Росії є вертикаль, є цензура, ти там, вибачте, на СВОшника щось скажеш в інтернеті і отримаєш судовий вирок. В нашій тотальній війні на виснаженні в нас немає цензури, і, ну, розрахунок на те, що за рахунок розвиненості громадянського суспільства наша опірноздатність, вибачте, вона не постраждає. У росіян дещо інше. У росіян, власне, більше працює сарафанне радіо. От коли поширюється ось ця паніка, тоді, ну, це призводить, власне, до якогось ефекту. Або дуже точкою наші інформаційно-психологічні операції, коли ми створюємо в кризи в тих ще секторах. Завалити їх, так як росіяни завалюють нас інформацією, ми просто фізично не зможемо, і ми не зможемо це перебороти. Але найбільше на них діє і призводить до супротиву, коли війна особисто торкається, мене, тоді ми бачимо черги, тоді ми бачимо невдоволення, і коли навіть ця часткова мобілізація, чому Путін не спішить оголошувати нову. Бо ледь витримав цей держапарат, і ми пам'ятаємо ці черги на кордонах. От коли війна зачіпає конкретного громадянина, тоді є цей ефект. По інформації, по всьому іншому, на жаль, величезна країна цього такого ефекту не має.
6: Цікаво, чи працює у росіян теж сарафанне радіо серед бійців, тому що все частіше можна прочитати від військових оглядачів, що Україна завдяки своїй роботі дронів середньої дальності вибиває логістику росіян, що, знаєте, дуже незвично чути, тому що все було рівно навпаки півтора ще роки тому, коли це була проблема для нас, як росіяни запускали дрони середньої дальності нам в тил і перебували нашу логістику, для нас було дуже складно з цим впоратися, а тепер все частіше читаєш від військових оглядачів, що ми перебуваємо росіянам логістику. Такі повідомлення, зокрема, лунали і в Генічеську. Генічеськ – це перешийок Криму, Херсонської області, від лінії фронту, ну, там далеченько, насправді, туди наші дрони середньої дальності долетіли і ланцюжок логістичний перебили. Де взагалі, якщо дивитися на лінію фронту, на актив лінію фронту, де у росіян найслабше місце логістичне, що може призвести до того, що якщо туди бити, то з логістикою у них будуть проблеми.
5: Це Приазовська траса, тобто Кримський міст вони все менше використовують, там переважно приховане переховання або цивільними вантажівками, або особового складу, техніка в класичному розумінні, як в 22-му році не їде. А от оця Приазовська траса, от на неї саме багато звертають уваги зет-блогерів, де багато погоріло російських вантажівок, той же Генічинський, я прекрасно знаю це місто, бо відвідував його за 5 днів до вторгнення. Тобто, чому так відбувається? Ну, ми нарощуємо виробництво, нам є куди рости. Росіяни впираються в виробництво. Плюс одним із таких засобів терору нашого тилу у них були молнії. Ми досконально вивчили ці дрони, як вони, власне, застосовуються. І, наприклад, от терор молніями на Покровському напрямку зараз дещо зменшувався, бо ми в селі рознесли відповідну інфраструктуру. Це їхні антени, їхні ретранслятори, їхні посилювачі.
3: Молнія – це ударний дрон.
5: Молнія – це ударний дрон десь глибиною в 35-40 кілометрів, і далі вони працюють над його збільшенням. Тобто ми вивчили, вони раніше це почали, ми знаємо з цим, як боротися. Ми почали, ви росіяни тут змушені нас доганяти. Але тут не тільки перебиття логістики, бо літній наступ, він збивається саме зараз. І, до речі, на Запорізькому напрямку у нас є дійсно перевага в дронах, там працюють активно наші сили безпілотних систем, там є пускові установки Middle Strike, Deep Strike. Тобто десь ситуація вирівнюється. Можна говорити, що взагалі по дронах у нас є паритет. Теж раніше заява замкерівника ОП Павла Паліса, що кожен третій дрон у нас на оптоволокні, у росіян кожен четвертий. В результаті тому вони і біснуються. Немає просувань, тому вони обозголовлюють полонених наших і сподіваємося, що після наказу Сирського цьому буде приділена більша увага для майбутніх переслідувань.
6: Пане Дмитро, у нас хвилина часу залишається. QR-код на екранах. Знову про рекрутинг. Нагадайте, куди і як.
5: Це президентська бригада захищає небо на столиці. В них досі відкриті вакансії зенітників, плюс у них формуються підрозділи бійців наземних роботизованих комплексів, тобто забезпечення логістика, бойові завдання з більшою відстанню для операторів. І багато тилових посад, радіотелефоністи, водії – це те, що зараз потребує підрозділ.
6: За QR-кодом можна ознайомитися безпосередньо з вакансіями?
5: З вакансіями, зв'язатися з рекрутерами і навіть організуючи рекрутери співбесіду з потенційним командиром.
6: Дякуємо,
3: Дмитро. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був нашим гостем. За мить ми повернемось.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
8: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 2, 1.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Повертаємось в прямий ефір. У нас далі на зв'язку фронт. Олег Синицький воює з 22-го року. Починав в піхоті, пройшов і оборонні штурмові дії, мав тяжкі поранення. Ну а нині командує зводом ударних ПАК у 8-му батальйоні 10-ї бригади «Едельвейс». Вітаємо вас, пане Олеже. Дякуємо, що ви долучилися.
11: Доброго дня.
3: Давайте почнемо все-таки з вашого напрямку, Слов'янський напрямок. Що там зараз відбувається? Тому що Генштаб останніми днями повідомляє про постійні спроби росіян просуватися в районах Ямполя, Закітного, Кривої Луки. От що можете сказати з цього приводу?
11: Так, насправді противник

0: екранах вже з'явився і номер карти, і QR-код. От якраз під акомпанемент вашої розповіді закликаємо усіх глядачів долучитися до цього збору.
1: Дивіться, у нас батальйон завжди проводить збори для дронів, щоб ефективніше виконувати бойові завдання, бо війна так само змінюється. Потрібно вносити нові рішення, досконалювати все. То, що раніше використовували, противник, то дуже сильно на цьому напрямку використовує засоби РЕП, так звану штору, яка дуже заважає працювати дронами на радіозв'язку. І тут дуже потрібно використовувати БПЛА, які працюють на оптоволокні.
0: А ви якраз цей збір і для БПЛА на оптоволокні, так, я розумію?
1: Так. В нас є в батальйоні так само ремонтна майстерня, де ми самі виготовляємо дрони, переробляємо, вдосконалюємо їх. Так само стараємося пробувати нові технології. Хочемо запровадити крила камікази.
2: А поясніть, будь ласка, що це?
1: Крило камікази – це ударний дрон, який може працювати на багато більшу відстань, бо зараз створена так звана кілзона, і противник відтягнув артилерію на дуже велику відстань. І дуже важко дістати оптоволоконними дронами, і будемо пробувати діставати їх на більші відстані.
0: Олеже, ви сказали про майстерню, а ви зараз в ній і знаходитеся, я так розумію,
1: так,
0: тому що там
1: так,
0: схоже
1: так.
0: Щось по ліву руку навіть на 3D-принтер.
1: Так. Це якраз знаходиться на майстерні. Постійно працюємо, вдосконалюємо дрони, доробляємо їх, щоб ефективніше можна було використовувати.
2: Ми розуміємо, що ви з 22-го року починали в піхоті і мали поранення, і, вочевидь, мали причини не повертатися на фронт.
1: Як таких думок, щоб не повертатися, не було. Навпаки, отримавши більшу мотивацію, щоб повернутися. Завдяки підтримці близьких, рідних, друзів, побратимів. Так само допомогли дуже сильну мотивацію, дали реабілітаційний центр. Сказали, що потрібно працювати над собою, все буде добре. І завдяки цьому всьому вдалося відновитися і повернутися на службу.
0: Друзі, а ми вас закликаємо ще додаткову мотивацію докинути нашому захиснику донатом. Хто скільки може, 10-20 гривень. Мова йде про ефективність на лінії фронту. Мова йде про не безпосередньо про закупівлю якихось нових дронів, а про експерименти. Це те, що допомагає хлопцям бути набагато ефективнішими. Ми не раз уже це підкреслюємо, що кожна бригада чи кожен підрозділ, який має у себе майстерню, де вони експериментують з дальністю польоту дронів, з їх ефективністю, це завжди про додаткові кошти, тому що військо дронами, зараз дрони до війська постачаються, але щоб щось видумати нове, нові характеристики дрону додати, поекспериментувати з дальністю його польоту, як каже наш гість, росіяни вже відтягнули багато своєї техніки подалі від лінії зіткнення, її важче діставати. І от те, що там класичні засоби ударні діяли ще півроку тому, то зараз потрібно їх допрацьовувати. І от ці допрацювання коштують грошей. Чим більше донатів, тим ефективніше і швидше хлопці зарядять декілька дронів. Олеже, скажіть, будь ласка, скільки вам коштує взагалі модернізація одного дрону на оптоволокні, щоб він був ефективний і долетів до тої цілі на ту далеку відстань, на яку ви розраховуєте?
1: Дивіться, оптоволоконні дрони, модернізація не так дорого, бо ми використовуємо майже те, що видає держава. Ми фактично замінюємо тільки плату ініціації, бо їх використовуємо з 23-го року. Вони себе дуже добре показують і дуже, дуже мало неспрацювань. Що фактично завжди вона спрацьовує. По оптоволоконних дронах там доробіток не так багато. Можна використовувати то все, що держава. От аналоги трошки там приходиться модернізовувати, переробляти, доробляти.
2: Олеже, ми зараз часто, коли спілкуємося з військовими, зокрема з тими, хто займається з дронами, вони якось розповідають про свою бойову роботу автономно. А наскільки ви і далі співпрацюєте з піхотою? Чи ви є далі тими очима, які піхота використовує в своїх штурмових діях?

0: Дивіться, ми є піхотний батальйон, і наша першочергова задача – це є забезпечення і захист нашої піхоти. Потрібно виявляти на підходах ворога та знищувати його. Так само, ну, за допомогою дронів виконуємо зараз логістичне забезпечення нашої піхоти.
1: Це доставка боєкомплектів, їжі, так?
0: Так, так, так. Для доставки боєкомплектів, їжі, всього використовується і FPV дрони, і великі бомбери. Реалії війни змінюються, і потрібно якось виходити з ситуації.
2: Змінюються також і ринкові умови, тому що оптоволокно до того вибуху популярності, напевно, коштувало одну ціну, а тепер дуже затребувана річ. Чи відчуваєте і чи відчутно вам ріст цін на оптоволокно?
0: Так, так, дуже змінилася ціна. Ми спочатку там за допомогою волонтерів закупляли, самі намотували оптоволокно, там ціна була одна, але після цього скачку дуже сильно виросло вартість оптоволокна. І, ну, зараз вже менші партії закупляємо, що можемо менше зробити дронів.
1: А на яку дальність ви можете запускати оптоволокно?
0: Дивіться, в основному ми працюємо максимальна відстань, яку ми працювали, до 30 кілометрів. Це вже вилітали на ураження ворожих гармат, які не давали там спокійно жити нашій піхоті, нашим ПДП.
1: Але це відповідно, що 30 кілометрів дроту треба мати, оптоволокна.
0: Так, так, так, так.
1: Його десь треба брати.
0: Так.
2: Загалом режисери підказують, що ми зараз протягом розмови зібрали 13 тисяч гривень. Усім дуже велика подяка за те, що долучаються до цього збору. Та бачимо, що і в країні економічна ситуація складна, але тим не менше люди все ж долучаються до цих зборів. І тому ми закликаємо, хто скільки може задонатити без великих сум, навіть 15 гривень. Якщо 1000 глядачів задонатить, це вже дуже приємно. Хороша сума для хлопців на фронті, які теж завжди в очікуванні хороших новин з тилу. Це одна з них – донати. І, Олеже, скажіть, скільки взагалі цей збір, як давно ви його відкрили і наскільки він у вас розрахований?
0: Збір вже давненько відкритий. Розрахований на 200 тисяч. Хочемо спробувати закупити безпілотний комплекс, щоб вводити нові технології у нас в батальйоні.
1: Олеже, ви казали, що коли ви поверталися після поранення, вас підтримували друзі і рідні, а звідки ви родом і хто вас чекає вдома?
0: Сам родом з Волинської області, але склалося так життя, що з 13-го року проживав у Львові. І вдома мене чекає мій син.
2: Син має нагоду зараз гордитися своїм батьком. Дякуємо вам за те, що захищаєте нас. Дякуємо за включення. Олег Сініцький, командир взводу ударних безпілотних авіакомплексів 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Дякуємо вам. Ми ж на цьому прощаємося, передаємо слово телевізійній службі новин і Святославу Гринчуку.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00. За країну, яка розвиває бізнес.
6: Триває ефір об'єднаного марафону. Канал 1+1 з вами цього вівторка. І зараз знову новини від ТСН. Двоє загиблих, а кількість поранених вже зросла до 21 людини. Серед них є підліток. Близько 10 ранку росіяни атакували балістикою серед містя Прилук на Чернігівщині. Під ударом опинилося одне з підприємств. Пошкоджені також сусідній торговельний центр, супермаркет і пожежна техніка. А по Чернігову загарбники вдарили геранями. У пошкоджених будинках постраждали літня жінка і 54-річний чоловік. А на підприємстві горів бензовоз, є поранений і в Корюківській громаді. Три керовані авіабомби сьогодні вранці скинули росіяни на Краматорськ, на Донеччині. Рятувальна операція ще триває, але вже відомо про щонайменше 6 поранених. А доти місто було під обстрілом із смерчів. Одна людина загинула, і ще 3 забрали до лікарні. Не пережив удар окабом і житель Дружківки. Масована атака дронів на Харківщині. 2 людини загинули, серед потерпілих є дитина. В обласному центрі безпілотник понівечив 30 приватних будинків. Поранення і гостру реакцію на стрес дістали 3. У селищі Покотилівка дрон теж поцілив в дім. Там загинула літня жінка, постраждала 6-річна дівчинка і її мати. Життя 57-річного чоловіка окупанти забрали у Шевченковому. У Шосткінському районі Сумщини внаслідок ударів дронами 2 загиблих і 6 поранених. Серед потерпілих староста села і 20-річний хлопець. В 7 громадах пошкоджене житло, побиті авто, а в Глухові – університет. На світанку ворог атакував Кривий Ріг на Дніпропетровщині, теж безпілотниками. Травмована жінка, пошкоджені щонайменше 10 осель в Нікопольському районі. Допомога медиків знадобилася 22-річному юнаку. На кордоні з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Про таку ситуацію на Волинському та Поліському напрямках повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. На фронті за минулу добу зафіксовано 236 бойових зіткнень. Складно на Покровському напрямку. Там Сили оборони України зупинили 40 штурмових дій росіян в бік Дорожнього, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного. Не менше запекло на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксовано 22 атаки окупантів. Відбивають навалу росіян і на Костянтинівському відтинку. Тим часом на Краматорському напрямку активності ворога не було цього разу. Українські захисники нищать ворога на всіх ділянках. Втрати окупантів за минулу добу – це 1140 осіб. За минулу добу українська авіація, ракетні війська і артилерія вразили 4 райони зосередження зивої сили противника, 3 ворожі пункти управління безпілотниками і кілька важливих об'єктів окупантів. Полюють дрони і вибухають каби. Під інтенсивним вогнем триває евакуація із Синельниківського району Дніпропетровщини. Нерідко залишити дім люди погоджуються лише після тяжких поранень. Так із Покровської громади поліціянти підрозділу «Білий Янгол» забрали чоловіка, що потрапив під удар FPV-дрона. Його посікло уламками, а вибратися і отримати допомогу він вже не міг. В Чапленому допомагати місцевому жителю вже було запізно. Його будинок зруйнували каби, їх прилетіло щонайменше 7, чоловік загинув на власному подвір'ї. Правоохоронці забрали тіло, щоб була можливість гідно його поховати, а невдовзі й самі потрапили під удар авіабомби. Вибух пролунав зовсім поруч, однак попри щоденну загрозу обстрілів, у небезпечній частині Синельниківського району досі залишаються майже 2000 людей.
5: Прильот каби. Близько 7 штук. Було звичайно, чоловік загинув на місці. Тільки що відбувся прильот в селищі Межовій. Під час евакуації померлого кап упав.
6: Пережила жахіття у Бахмуті, дістала тяжку мінно-вибухову травму, а далі зраду батьків. У Львові працівники Центру підтримки дітей шукають нових маму і тата Лізі. Дівчинці, яка за свої 5 років перенесла багато страждань, але не втратила оптимізму, її батьків позбавили прав. Сама вона пересувається на колісному кріслі, проте це не заважає їй бути активною і самостійною. Історію дівчинки, яку не скорили випробування, кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз розкаже.
7: Я хочу,
8: щоб знайшлися хто. Хто для тебе повинен бути?
7: Поруч. Мама і тато, щоб завжди були.
9: 5-річна Ліза разом з іншими вихованцями центру грається у дитячій кімнаті. Що дівчинка пересувається на кріслі колісному спочатку і непомітно. Така активна та допитлива. Але мрії в Лізи зовсім не дитячі.
8: Є мрія. Навіть я знаю. І кожен знає, що б ти хотіла.
10: За ким ти хочеш побігати?
7: За дітьми.
10: Разом з дітками. І за ким ти ще хочеш побігати? За метеликом, ти казав?
7: За метеликом.
10: За лісу душа просто болить. Є те, що ми змінити вже не в силі. Але якщо без Божої допомоги, звичайно, сталося так, щоб знайшли десь люди, знайшлися, щоб мали можливість в першу чергу ту дитину провадити по житті, можливо, що станеться чудо.
9: До львівської лікарні дівчинка потрапила майже 3 роки тому, під час евакуації з Бахмута. Автомобіль, у якому їхала разом із біологічними батьками, потрапив під обстріл росіян. Після поранення Ліза втратила змогу самостійно ходити, а далі і батьків. Ті про дитину наче забули, кажуть лікарі.
11: Ліза отримала важку мінно-вибухову травму, в результаті чого був пошкоджений хребет і спинний мозок.
12: На жаль, батьки не цікавилися її станом здоров'я, не провідували її тут. Тому було прийнято рішення подавати позов до суду про позбавлення батьків батьківських прав.
9: Тепер їй потрібна реабілітація. Це з Лізою займаються фахівці дитячої лікарні «Охматдит».
13: Три молодець.
9: Такі інтенсивні заняття потрібні лише 2 рази на рік, кажуть медики. А на щодень тільки перебування у вертикальному стані. Спеціальний пристрій у Лізи вже є. Вона дуже самостійна. Сама себе обслуговує та активно пересувається.
14: Саменька?
15: Ну давайте ж, ми ж дівчинка самостійна, давай. Тепер ти хочеш вже мандрувати, так?
9: Попри пережите, Ліза залишається дуже життєрадісною.
15: В ній є таке бажання жити, пізнавати. Ліза потребує, власне, того такого тепла і, власне, тих батьків, які би повернули їй таку базову довіру до світу.
16: Вона просто вилетіла з періоду дитинства, вона відразу стала дорослою. Вона інколи говорить, просто доросла людина, якось мислить категорією, знаєте, дорослої людини.
9: У центрі підтримки дітей Ліза живе майже 3 роки. Вихователі згадують, коли щойно приїхала, була дуже наляканою, але поступово почала змінюватися.
17: Ми там маленькі овечки породилися, але ми до них не доберемо.
18: Нюхай. З'їла?
7: З'їла, тату.
9: Найбільше, що вражає вихователів, попри нелегкі випробування, Ліза дуже співчутлива до інших.
17: Коли бачиш, що дитина засмочена, вона завжди, от чесно, от вона настільки завжди заспокоює. То за ручку потримає, то от при тому, що вона є на кріслі колісному, і вона завжди за ручку до себе притулилася, все. Заспокоює, от є таке.
9: Про зраду рідних батьків вона нині і не згадує, але мріє про люблячу родину. По секрету зізнається, виховательку пані Лесю інколи називає мамою.
17: Наша головна мета, щоб для Лізи знайшлися батьки. Вона прекрасна дівчинка, вона позитивна, добра, мудра, розумна.
9: За підтримки люблячої родини і реабілітація Лізи буде успішнішою, кажуть фахівці.
7: Я шукаю батьків.
17: Клас, давай, п'ятірочка, опа!
9: Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
6: Кінологи з собаками, поліція, рятувальники, оператори БПЛА та місцеві жителі. Усі шукали 6-річного хлопчика на Тернопільщині. Родина приїхала на дачу з ночівлею, а коли на світанку батьки прокинулись, побачили, що сина в ліжку немає. Щойно в поліції отримали повідомлення, розгорнули масштабну пошукову операцію, оскільки місцевість складна, поруч і ліс, і водойми. Прочісували кожен метр території, в небо підняли дрони. Знайшли хлопчика через кілька годин поблизу лісу. Він встиг відійти від будинку аж на 6 кілометрів. Зараз з ним вже все гаразд. Масштабні ядерні навчання розпочалися в Росії та на території Білорусі. До них залучили понад 64 тисячі військовослужбовців і майже 8 тисяч одиниць військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії. Протягом наступних 3 днів росіяни хочуть відпрацювати повний цикл підготовки і запуску ядерної зброї. Бойове злагодження з росіянами проходять і білоруські війська. Учора на території Білорусі, де розміщена російська ядерна зброя, стартували тренування частин бойового застосування. використання ядерної зброї та ядерного забезпечення за участі ракетних військ і авіації. Акцент роблять на відпрацюванні скритності та пересуванні на значені відстані. До слова, нещодавно Володимир Зеленський доручив силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі та посилити Чернігівсько-Київський напрямок. За словами президента, Росія вкотре може спробувати втягнути у свою війну Білорусь, адже ще в квітні на прикордонні країни, за даними української розвідки, відбувалася розбудова доріг до нашої території, а також облаштування артилерійських позицій. Дональд Трамп відклав вторгнення в Іран. Про це президент США повідомив в своїй соцмережі Truth Social. Відтермінувати удар його начебто попросили емір Катару, принц-наступник Саудівської Аравії і президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Бо, на думку цих лідерів, атака може завадити угоді, до якої наблизились американці та іранці. Ці домовленості мають містити відмову Ірану від ядерної зброї, наголосив лідер США. Якщо ж цього не станеться, він вже наказав військовим готуватись негайно розпочати повномасштабний наступ. Тим часом в Ірані теж передали сигнал посередникам у Пакистані, що вони вже готові відмовитися від високозбагаченого урану. Принаймні, про це повідомляє видання «Аль-Арабія», але є нюанс. Уран Тегеран хоче передати не США, а Росії. Також Іран згоден відмовитись від вимог компенсації за американсько-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку Вашингтона. Одразу після Трампа до Пекіна летить російський диктатор. До Китаю Путін з урядовою та бізнес-делегацією прибуде сьогодні ввечері. В аеропорту його особисто зустріне міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков. Експерти відзначають символічність того, що візит Путіна відбувається одразу після зустрічі Сі із президентом США. Також очікують, що лідери і цього разу обговорять війну в Ірані та російську агресію. Путін, зрештою, може пошкодувати про вторгнення в Україну, це Сі Цзіньпін начебто сказав під час переговорів із президентом США минулого тижня, повідомляють джерела видання Financial Times. Водночас китайський лідер не давав повної оцінки діям Путіна, зазначає цей часопис. У Кремлі не анонсували переговорів щодо завершення війни. Там стверджують, що перемови стосуватимуться насамперед економічної співпраці та проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2». Про це, про його будівництво Сі та Путін домовлялися у вересні. Втім, за рік так і не змогли дійти згоди щодо ціни на газ. За інформацією наближених до російського уряду джерел Reuters, Путін просуватиме фіналізацію домовленостей щодо проєкту, який простягатиметься до Китаю із Сибіру через Монголію. А от Китай може запропонувати масштабну угоду взамін на чіткі домовленості щодо ціни на газ. Прем'єр-міністр Угорщини перебуває з візитом в Польщі. Це перше закордонне відрядження Петра Мадяра на посаді. Він спробує відновити діалог між Варшавою та Будапештом, який був фактично зупинений через Віктора Орбана та його підтримку Москви у війні проти України. Також, тож передусім, сторони говоритимуть про спільні ініціативи. Мадяр хоче налагодити залізничне сполучення між Варшавою і Будапештом. Він і сам випробує швидкісну польську залізницю. Спершу відвідає Краків, а далі потягом поїде до Варшави та Гданська. Разом із прем'єром в делегації очільниця МЗС Аніта Орбан, міністр економіки та енергетики, міністр оборони та транспорту. Варшава, ймовірно, запропонує сусідам доступ до американського скрапленого газу через новий термінал у Гданську, який має запрацювати в 2028 році. Польська сторона також ініціює обговорення підтримки України. Діалог між Києвом та Будапештом вже почав відновлюватися. Голова МЗС України поговорив зі своєю угорською візаві. Сторони домовилися вже цього тижня провести раунд перемов на рівні експертів, щоб знайти практичні рішення для угорської меншини Закарпаття. Раніше новообраний лідер заявляв, що хоче зустрітися з Володимиром Зеленським в червні на Закарпатті, щоб обговорити питання угорської громади. За даними ЗМІ, Мадяр хоче, щоб цій меншині надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС. Найбільша військова інвестиція Швеції за майже півстоліття. Стокгольм оголосив про закупівлю 4 сучасних фрегатів у Франції. Виробник із цієї країни виграв конкурс у британців та іспанців. Вартість покупки перевищує 4 мільярди доларів. Перші кораблі обіцяють поставити у 2030 році. Нові фрегати стануть найбільшими надводними військовими кораблями у шведському флоті та суттєво розширять його можливості. Зокрема, держава зможе не лише патрулювати власні території, а й відігравати значну роль у морській обороні НАТО. Наприклад, в місіях у Північному, Середземному та Червоному морях. Швеція, яка, до речі, є однією з найвідданіших прихильниць України в Європі, активно нарощує свої збройні сили після початку саме російського вторгнення до нашої держави і вступу до НАТО. Стокгольм планує випередити зобов'язання в межах Альянсу і вже за 4 роки витрачати на оборону 3,5% власного ВВП. Тилові посади на продаж та інші викриті схеми. На Чернігівщині командир військової частини за гроші переводив мобілізованих із бойових підрозділів у тил. За даними слідства, лише на 3 бійцях він заробляв майже 2 мільйони гривень. За 5 тисяч доларів обіцяв службу подалі від передової і заступник командира навчального центру на Хмельниччині. А на Житомирщині затримали командира бригади, який оформлював знайомих та родичів на службу лише на папері, а їхні зарплати забирав собі. На Львівщині судитимуть контрактника прикордонного загону. Він отримав 16 тисяч доларів і гарантував чоловікам мобілізаційного віку зняття з військового обліку через знайомих в ТЦК. Всім фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років за ґратами. Заново опанувати професію після служби і поранення. Ветеранів, ветеранок, а також дружин загиблих захисників розпочали навчати, як розміновувати території. Це нова програма в Україні за підтримки уряду Словенії. Що необхідно зробити, щоб стати демінером? І скільки триває таке навчання? Всі деталі має змогу розповісти кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Він зараз зі студією на прямому зв'язку. Женю, вітаю. Отже, чого вчать на цих курсах? Яка їхня тривалість? На них потрапити. Отже, всі подробиці від тебе.
14: Вітаю, свята. Так, дійсно, уже дуже активно йде це тренування. Учасники його відпрацьовують великий спектр різних елементів, які мають вміти демінери. Наприклад, розпочалося все із відпрацювання алгоритмів роботи демінерів на локації, яка може бути потенційно замінована. Потім вони перейшли до ручного розмінування різних вибухонебезпечних пристроїв, починаючи від простих розтяжок, закінчуючи різноманітними мінами. Після цього також було тренування із роботи спеціального дрону, який допомагає демінерам виявляти вибухонебезпечні пристрої. Ну і, звичайно, величезну увагу приділили організатори наданню першої невідкладної медичної допомоги. Тут імітували вибухи. Також поранених, які імітували свої травми, виносили на носилках, накладали їм турнікети і нібито евакуйовували із небезпечної зони. Давайте прямо зараз прошу подивитися, як це було. У нас є відео.
18: На раз, два, три. Давай, біжимо.
14: Як розповідали нам організатори, навчальна програма триватиме 10 тижнів. Після її проходження усі учасники отримують спеціальні сертифікати, які дозволятимуть їм працювати демінерами. Уже зараз на певних тренуваннях присутні люди, які можуть надати їм роботу, які слідкують за тим, як потенційно майбутні сапери працюють, і чи є в них перспектива і потенціал закріпитися у цій сфері. Ну, а серед учасників цієї програми є ветерани та ветеранки російсько-української війни, а також дружини українських захисників, які, на жаль, загинули, захищаючи нашу країну. Організатори розповідають, що головною метою цієї навчальної програми є спроба допомогти людям, яких травмувала війна, інтегруватися у цивільне життя, яке, можливо, легше буде зробити за рахунок такої суміжної теми, як розмінування, яке до військової сфери, власне, досі дотичне. Давайте послухаємо зараз пряму мову організаторів.
19: Головна мета насправді – задати цю опору професійної ідентичності, тому що ми зрозуміли, що дуже багато ветеранів, вони хочуть продовжувати мати таку ж, знаєте, сенсовно наповнену роботу, якою, власне, гуманітарне розмінування є, по результатам того, як вони виходять. Якщо вони склали іспит, вони отримують ліцензію, да, ліцензійований сертифікат. Ми їх протягом навчання, як я сказала, знайомимо, власне, з працедавцями, і вони вже починають інтерв'ю.
14: Крім того, нам вдалося поговорити із деякими ветеранами, які проходять тут навчання. Усі вони зацікавлені цією сферою і планують у майбутньому свою кар'єру майбутню побудувати якраз у сфері гуманітарного розмінування. З одним із них, з Ігорем Пліскою, нам вдалося поговорити. Він захисник Маріуполя, військовополонений, який провів майже 3 роки у російському полоні, а зараз опановує таку нову для себе сферу. Говорить багато чого є для нього зрозумілого, як для бійця із досвідом. Він служить з 15-го року, але все одно є моменти, які потрібно ще тренувати, і давайте зараз послухаємо, як він до свого нового до своєї нової роботи у перспективі ставиться.
20: Ти розумієш, що може бути, як має бути. Ну, це легше набагато і для себе зрозуміти, що ти долучений до справи, яка от около армії, для армії та для суспільства.
14: Ну і наостанок хочу ще розповісти про те, що усі інструктажі і усі тренування проводили для учасників професійні інструктори у кожній своїх сферах. Тобто інструктажі із демінування проводили професійні сапери, а інструктажі із надання першої допомоги, власне, люди, які мають досвід надання цієї допомоги, накладання турнікетів. От зараз, як ви бачите, приклад евакуації пораненого під час поранення, під час саперної діяльності. Ну і це, звичайно, дає певної професійності і насиченості цим тренувальним програмам. На цьому все, Свята, буду передавати тобі слово у студію.
6: Дякую тобі за ці подробиці. Євгеній Гладун, кореспондент СН, про навчання для майбутніх домінерів, зокрема для бійців, які вже пройшли службу, зазнали поранень на фронті або пережили полон, ну і для родичів загиблих воїнів. Європа вшанувала пам'ять жертв геноциду кримських татар. 82 роки тому радянський режим розпочав масову депортацію кримських татар із Криму. Сьогодні активісти нагадують, репресії проти корінного народу півострова тривають і зараз під російською окупацією. На мітинг у центрі Берліна прийшли кримські татари, українці, німецькі активісти та правозахисники. Люди тримали кримсько-татарські прапори, плакати із закликами звільнити Крим та фотографії жертв депортації. Організатором стала асамблея кримських організацій. Цього року вона ініціювала пам'ятні акції одразу в 6 європейських столицях. За даними організаторів, сьогодні в Європі проживають близько 50 тисяч кримських татар, які мусили залишити Крим через російську агресію.
21: Для нас дуже важливо привернути увагу не лише до злочину 82-річної давнини, але й звернути увагу до тих репресій і злочинів, які відбуваються сьогодні в окупованому Криму, спадкоємицею злочинного режиму Російської Федерації. Для нас дуже важливо, щоб світ розумів, що питання майбутнього Криму не можна вирішувати без його корінного народу.
6: Добре відіспатись і почати створювати нову музику. Це нині головні бажання учасниці Євробачення від України Лелеки. Українська делегація напередодні повернулася з Відня з 9-м місцем під оплески фанів і мовчанку посадовців. За культурну дипломатію подякували тільки в МЗС, а хто став єдиним представником шоу-бізу, який приїхав зустрічати співачку на вокзалі, дивіться далі. Про все розкаже моя колега, ведуча 1+1 Марічка Падалко. Вона теж бачилась з Лелекою напередодні.
22: На табло Київського вокзалу новий напрямок – Євробачення Київ. Українська делегація повертається з Відня. На пероні на нашу учасницю вже чекають прихильники. Їх одразу можна впізнати за лелечою стрілкою під оком.
23: Важливіше передати їй, що типу, її от спільнота, вона справді приймає її в свою. Тому що дуже багато було питань про те, що ви з Німеччини, яку можете представляти Україну.
22: Дівчина сама переселенка з Донеччини. Разом з друзями згадує, як хвилювалися за Вікторію у фіналі, особливо під час довгого вокалізу. Тоді біля екранів справді затамували подих тисячі глядачів.

0: Як привітання, вокзал вмикає конкурсну пісню, і група підтримки одразу підспівує.
1: Wish you, wish you, wish you нову долю.
0: Спочатку на пероні з'являється бандурист Ярослав Джусь, а потім і сама Лелека. Вікторія каже, своїм виступом задоволена, хоча оцінки журі у фіналі її, звісно, розчарували.
2: Оцінки журі в фіналі? А що там були оцінки? Мені здається, вже там не дали оцінки.
3: 12 від Швейцарії.
2: А, ну це молодці, оце єдині молодці. А всі інші, да. Ну насправді...
3: Багаті мої смак, як писали в пресі.
0: Поки Вікторія співала у Відні під акомпанемент Ярослава, сам бандурист паралельно популяризував український національний інструмент у світі.
3: Рекорд якби новий реалізував, я записав за 3 дні з 17 країнами кавери. Просто на ходу з іншими учасниками Євробачення і не тільки з Європи, а навіть з Австралії.
0: Плакати, подарунки від фан-клубу і щирі вигуки юних фанатів зустрічають Віку та Ярослава у Києві. Що це гасло мало пролунати у Відні, співачка каже, не сумнівалося ні секунди.
2: Мені все одно дискваліфікують, не дискваліфікують, маю на це право, і у мене просто серце так кричало, розкрилося, мені хотілося обійняти вообще весь світ.
0: Вікторія зізнається, підтримка дуже зворушує, хоча іноді через неї хвилювання стає ще сильнішим. І так сталося у півфіналі.
2: У півфіналі я заспівала не так добре, тому що я коли вийшла на сцену, хтось близько сцени дуже-дуже емоційно викрикнув: «Наша пташка, лети!»
3: Хто це був?
2: Хто це був? І у мене серце просто почалось так битися, що я не почала співати. Я думаю, все, бо якщо серце б'ється так сильно, то дихання, ну, тобі хочеться більше дихатися, дихання збивається. Я думаю, все, вкрали в мене дихання.
0: Як це пройти випробування Євробаченням, любов'ю і хейтом? Добре знає і торішній учасник з гурту «Циферблат» Даня. Він єдиний з музичної тусовки приїхав на вокзал підтримати і обійняти Віку. Лелека повернулася додому. Втім, тепер, після 11 років у Німеччині та незабутніх півроку в Україні, їй ще належить зрозуміти, де тепер її дім. Марічка Падалка, Кирило Сабадаш, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
4: Ну і зараз ведучий 1+1 Марічка Падалко і Руслан Шаріпов вже в студії. Не можу, Марічка, тебе ще кілька слів розпитати про цю зустріч вчорашню на вокзалі. За твоїми враженнями, все ж більше емоцій в Лелеки, це таких піднесених позитивних чи розчарування трошки?
5: Ні, дуже позитивно. Мені здається, що дуже позитивно. Ця людина, яка вміє бачити суть, а не звертати велику увагу на оцю мішуру, знаєш. Вона знає, що вона гарно заспівала, вона знає, що вона зробила найкраще, що вона могла в той вечір. Вона цим страшенно задоволена.
4: Є таке в кулуарах трохи бідкання, що журі засудило нас.
5: Ну, не сильно. Як сказали, Швейцарія дала 12, як сказав Ярослав, багаті мають смак. От так, власне, вони до цього і ставили.
4: 100%. Розкажіть, будь ласка, що у вас сьогодні в ефірі, що готуєте в наступній частині?
6: Ой, далі у нас десь така тема про кар'єру. У нас якось був ефір, і гість сказав, що якщо ви хочете, щоб у вас зарплатня піднялася, то потрібно з вашої роботи звільнитися і знайти іншу. Так ви набагато швидше отримаєте цей зарплатний буст. І от де цю зарплату отримати, де буде супербагато вакансій, ми будемо говорити в наступному блоці.
4: Важливі цікаві поради далі. Об'ємний марафон триває. Ну і до зустрічі в ТСН вже о 14-й годині.
7: Боремося за країну, яка береже культуру.
8: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
9: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
10: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Друзі, ми повертаємось в прямий ефір об'єднаного марафону «Єдині новини». І далі ми говоримо про важливо, про кар'єру і пошук роботи. В нас в студії вже Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ, засновник фестивалю «Кар'єра», і Катерина Ломакіна, керівниця фестивалю «Кар'єри». Це зараз робота, кар'єра, надзвичайно важлива для всіх. І військових, які повертаються ветеранів, і для тих, хто в тилу працює і платить податки. Тому давайте розповідайте про фестиваль. Чим він може бути корисний тим, хто, по-перше, давайте почнемо з тих, хто шукає роботу.
11: Ну, мабуть, важливо почати з того, щоб пояснити, навіщо ми взагалі це робимо. Ми розуміємо, що культура пошуку роботи в Україні потребує апгрейду, скажімо так. Тому що кар'єра – це не те, що люди роблять після того, як вони закінчили навчання і потім пошук, а чим би зайнятися, а це те, чим треба займатися насправді все життя. Від дитинства і просто протягом всього життя. Тому це про кар'єрний шлях. І фестиваль – це великий майданчик, де люди, які шукають можливості, зустрічаються з тими, хто такі можливості надає. І в сфері працевлаштування, і в сфері освіти. Це ще дуже важливо з тієї точки зору, що дуже багато всього відбувається в онлайні, в режимі інтернету, як ми шукаємо роботу. Ну, розіслали резюме, а потім ходимо по співбесідах.
5: Або платформа для пошуку з вакансіями для пошуку.
11: Так, платформа для пошуку вакансій. А прямий контакт з багатьма роботодавцями і з тими, хто надає можливості з освіти в єдиному місці, оцього в Україні дуже не вистачає.
5: А це ефективно? Це не бла-бла-бла? Це реально там можна знайти роботу?
11: Минулого року у нас було 100 тисяч відвідувачів, приблизно 12 тисяч під час опитувань. Вони сказали, що вони закрили свої потреби в освіті або роботі. Уявіть собі, майже 12 тисяч людей знайшли роботу.
6: Євген, а ви одразу так окреслили рамку, розвівши поняття роботи і кар'єри. Бо кар'єра – це дійсно те, що планується, така стратегічна історія на декілька років. То чи означає це, що фестиваль націлений саме на таку молодіжну більшу аудиторію, у якої є час розвивати кар'єру?
11: Насправді, це не тільки на молодь, цей фестиваль розрахований на абсолютно всі можливі аудиторії, тому що, знову-таки, кар'єра – це шлях, який вибудовується протягом всього життя. Ти можеш в будь-яку мить прийняти рішення, що я хочу спробувати щось нове. І от фестиваль надає можливості якраз для всіх.
5: Катерина, ми зараз з Євгеном більше говоримо про бік тих, хто прийде шукати роботу і кар'єру. А які ви маєте відгук від тих, хто пропонує вакансії? Тобто в них зараз яка найбільша потреба?
12: Дякую за запитання. Насправді у нас цього року ще більше роботодавців, ще більше освітніх закладів і установ. Цей раз ми збираємо більше 250 учасників, які будуть представляти свої можливості, і в тому числі про роботу, про освіту і про профорієнтацію. Це про те, що каже Євген, тобто це весь шлях, який обирає спочатку дитина, далі молода людина, і далі до там людей старшого віку, які прокладають свій шлях у напрямку кар'єри і вибору роботи. Тому зараз мають великий попит на робітничі вакансії. Це якщо дивитися на компанії, да, роботодавці. З точки зору освіти також потребують абітурієнтів, бо взагалі фестиваль кар'єри – це про те, що можливості в Україні є, і необхідно молоді також залишатися і розвиватись тут. Це друге. І в напрямку профорієнтації дуже важливо. У нас більше 20 організацій, які представляють напрямки і працюють там кар'єрні радники, консультанти з профорієнтації. Вони допомагають і дітям, і молоді, і людям дорослого віку обрати або наступний шлях, або перекваліфікацію. І це теж важливо. Тому що насправді дуже багато людей, які не знають, чим зайнятися. І роботодавці також потребують перекваліфікації або кадрів, да, або навпаки підсилення от робітничої складової.
5: Що би запропонували на ВДНГ під час фестивалю кар'єри зробити 11-класнику?
12: 11-класнику? Напевно, в першу чергу я би порекомендувала спробувати себе в усіх напрямках. Чому? Тому що тільки коли ти пробуєш себе в чомусь, ти розумієш трошки більше про себе. Тому що просто пройти тест, да, який там, ну не знаю, який надається в школі, цього недостатньо. Дуже важливо звернути на те, а що виходить. Наприклад, я вмію малювати, я вмію там інженерією займатися. Тому найперше я би пішла серед всіх наших роботодавців і спробувала себе. Бо роботодавці будуть безпосередньо показувати всі свої професії на дотик. Тобто ми можемо потрапити на фестиваль і прям своїми руками почати щось складати, малювати, тобто бути повністю включеним в цю професію.
11: А це насправді ключова перевага саме фестивалю над іншими формами пропозиції роботи чи освіти, тому що ти можеш прийти і фізично щось спробувати, чимось покерувати, подивитися, помацати вживу якесь обладнання. І це прямий контакт, він відбудовує взагалі інше розуміння і бажання або небажання чимось певним займатися в житті.
4: А як підготуватися людині, яка дійсно хоче знайти роботу, чи потрібно брати з собою резюме, от по досвіду попередніх фестивалів кар'єри, чи це дійсно проявити себе в розмові з роботодавцем, позадавати запитання, а повідповідати на запитання? Ваша порада?
12: Я думаю, що прям дуже варто брати з собою резюме. Чому? Тому що одна з наших зон інтерактивних на фестивалі – це зона експрес-співбесід, де можна прийти одразу з резюме і попасти до того самого рекрутера якоїсь цікавої, да, для себе компанії або HR-менеджер і напряму поспілкуватися. Плюс на кожному стенді, там, де учасники будуть презентувати свої можливості і про роботи, і про освіти, ти можеш підійти з резюме і одразу направити його. Або роздруковане дати, або онлайн надіслати потенційному
4: роботодавцю. А поясніть про цю експрес-історію. Там змінюються роботодавці і ти можеш потрапити до будь-кого, чи є ціленаправлено, можеш прийти і в якійсь галузі, щоб тебе послухали?
12: По-перше, ми анонсуємо всіх тих, хто приймає участь в цій зоні. Це більше 200 роботодавців, які готові.
5: Анонсуєте на якому сайті своєму?
12: Ми анонсуємо на своєму сайті.
5: От, фестиваль кар'єри.
12: Да, фестивалю кар'єри. Також можна прийти безпосередньо на фестиваль і також на фестивалі записатись вживу, якщо ти не встиг записатись онлайн.
4: Конкретно до когось із цих 200?
12: Так, да, звичайно. Угу. І навіть можеш вказати, яку саме вакансію ти розглядаєш. Тобто буде перелік вакансій, які надає даний роботодавець, і ти можеш обрати і піти на цю службу.
11: Можна зайти на сайт, обрати вакансію, і фільтрами покаже, хто на такі посади надає, проводить експрес-співбесіди. А взагалі, як це виглядає? Це невеличкий майданчик, де стоять столики, по два стільця. І якщо ти записався, у тебе 8-10 хвилин в експрес-режимі познайомитися. Це як експрес-побачення, або цей метод, коли у тебе там пару хвилин, поки ти в ліфті їдеш.
5: Слухайте, є таке практичне запитання. ВДНГ – це зона розваг. І люди в відповідному одязі туди їдуть. На фестиваль кар'єри варто більш професійно вдягатися?
11: Ну, ВДНГ – це не тільки парк розваг, а це в першу чергу саме культурно-просвітницький парк. Це якраз круто, що люди, які, може, не знали про фестиваль, але приїхали на ВДНГ відпочити, потрапили на фестиваль кар'єри і замислилися про те, чи вони взагалі щасливі
5: на роботі. І сходили на співбесіду в шортах.
11: Так, це нормально.
4: А ви озвучили на початку цифру, що зі 100 тисяч відвідувачів 12 тисяч пішли з реальними джоб-оферами з фестивалю кар'єри минулого року. Як роботодавці взагалі для себе визначають, от, що фестиваль кар'єри, і вони туди приїхали недаремно?
11: Ну, ми це бачимо за попитом. Тобто, минулого року у нас було 212 учасників, цього року у нас 269 учасників. Більш того, більша частина тих, хто з нами був минулого року, вони беруть більшу площу, вони готуються більше, ніж півроку, вони розуміють, чи вони будуть конкурувати між собою за увагу тих, хто приходить. іншим шляхом, через інтерактив, через зацікавленість людей. Тому ми бачимо, що їм це цікаво, їм це цінно. Один з роботодавців минулого разу під час третього дня фестивалю, бо фестиваль триває 4 дні, сказав, що вони отримали 700 вже анкет від тих, хто шукає роботу чи практику, і вони не розуміють, це гарно чи погано, а ми були в шоці. Ну, уявіть собі, 700 анкет за 2,5.
13: А минулого року перше був фестиваль кар'єри.
5: Уряд зараз декларує такий новий напрямок щодо працевлаштування людей 50+, нові кар'єрні напрямки. Як ваш фестиваль працює для цих людей? Чи це більше про пошук нового себе, нових навичок, можливо, перекваліфікації? Чи там реально для людей 50+ знайти роботу? Що б ви порадили ці категорії, які, можливо, вже давно і не думали, що в них може бути нове кар'єрне зростання?
12: У нас наш фестиваль, він охоплює всі цільові аудиторії. Завжди, коли запитується нас це питання, ми посміхаємося, тому що і дитина 3 років, і молодь, да, там, 30 років, і люди старшого віку 50+ років можуть знайти можливості на нашому фестивалі. У нас обов'язково представлені громадські організації, які займаються якраз перекваліфікацією, пошуком можливо, і нового себе після 50+. Тому, звичайно, ми запрошуємо і цю цільову категорію до нас, для того, щоб показати, при чому є можливості і освіти, і можливості роботи для них.
11: Що ми ще робимо? Ми задали питання всім нашим учасникам, для яких цільових груп вони надають акцентовані можливості. І серед цих акцентованих категорій є категорія 50+. Це для того, щоб люди, які прийшли і шукають роботу, яким 50 і більше років, їм було комфортніше, вони розуміють, що їх саме в цій організації чи простіше почати діалог, якщо ти розумієш, що ти потрібен.
4: А з вашого досвіду, ви сказали і про можливості, які відкриваються перед тими, хто шукає роботу, зміну кар'єри. Ви сказали, що є така можливість, як перекваліфікація, тобто навчання. Це з досвіду роботодавці безкоштовно зараз якісь програми відкривають щодо навчання, саме безпосередньо, якщо хочуть когось захантити в свою сферу.
12: Угу. У деяких роботодавців є безкоштовні програми, прямо навчання. А ще також є заклади професійної освіти, тобто профтехи, які також займаються перекваліфікацією. Вони займаються перекваліфікацією не тільки молоді, а й людей, хто старше. Тому, звичайно, всі зацікавлені в тому, щоб можна було отримати нові навички. Тому, відповідаючи на ваше питання, так, і роботодавці, і заклади освіти можуть представляти переклад.
5: Давайте на завершення ви нагадаєте дати, час, коли можна на фестиваль потрапити.
11: Фестиваль кар'єри стартує в четвер, 21 травня, і триває до кінця дня, неділю, 24 травня. Починається о 12:00 четвер. І потім щодня до 8
5: вечора. Довгий вікенд, 4 днів можна приходити і шукати нового себе чи нову роботу. Дякуємо вам.
4: Дякую.
5: Євген Мушкін, генеральний директор ВТНГ і засновник фестивалю «Кар'єра», разом з Катериною Ломакіною, керівницею фестивалю «Кар'єра», були нашими гостями. А ми зараз до іншої теми. В дечому вона буде пов'язана з нашою якраз попередньою студією, бо понад половина українських оборонних компаній відчуває дефіцит інженерів, а український оборонний комплекс росте швидше, ніж ринок праці встигає готувати фахівців. Інженерів-конструкторів майже 70% виробників. Що ж відбувається там, де ці інженерні кадри мають готувати?
4: Наша колега Алла Мазур поїхала на розмову з ректором відомого Київського політеху, нині Національного технічного університету імені Сікорського, Анатолієм Мельниченком, щоб запитати, чи справді у вищій освіті біда. Студенти і викладачі виїхали, а роки дистанційки б'ють по якості навчання у вишах. Але повернулася обнадіяна про спеціальності, за які в КПІ змагаються 200-бальники, кого туди беруть із рівнем НМТ у 130 балів, і студентів, яких вихоплюють буквально на стажування вже з другого курсу. Дивіться стислу розмову, а ще більше цікавих деталей про гранти зарубіжних вишів і міжнародних компаній, дуальну освіту та студентські стартапи, які вже знайшли інвесторів. Буде в повній версії інтерв'ю на YouTube-каналі ТСН Тижня.
14: Анатолію, вітаю вас. Давайте почнемо, напевне, із вступу, із набору. Тому що ми розуміємо, що спочатку війни багато дітей виїхало, багато викладачів виїхало. Неважко припустити, що студентів в цілому стало менше. Що спостерігаєте ви от за два роки перебування на посаді ректора?
15: Щодо виїзду саме як і викладачів, так і студентів, то якщо в 2022 році на початку справді був певна така велика хвиля виїзду, наприклад, викладачів, це близько 10% ми зафіксували, що було за кордоном.
14: Саме вашого вишу?
15: Так. Да. Саме так, нашого університету виїхали короткостроково. Уже на сьогоднішній момент, і вже навіть починаючи з 24-го року, це всього лише 1-2% перебування за кордоном, які і так не втрачають з університетом зв'язків. Це або вони співпрацюють в інших університетах, але взаємодіють з університетом. Тому
14: тобто вони викладають онлайн?
15: Буває таке, що вони викладають онлайн, керують аспірантами. Тут взаємодія є, беруть участь в наукових дослідженнях, слідженнях університету. І це достатньо прийнятна ситуація для того, щоб не втратити наукові школи і щоб наш капітал саме такий науковий не розтягнули по світу. Щодо молоді, справді є певне, напевне, зменшення за останні роки кількості абітурієнтів, і це відчувають більшість університетів, ну, можливо, за винятком університетів Західного регіону в силу зрозумілих причин, але водночас для нашого університету там невеличке зменшення не було критичним. Більше того, навіть на деяких спеціальностях ми бачили зростання. Наприклад, кібербезпека, IT-технології.
14: З яким рівнем знань зараз діти поступають? Їхнє навчання в середній школі відбувалося, там, починаючи з ковідних часів, онлайн, далі війна, повітряні тривоги, стреси. Є таке враження, що університети занижують бал НМТ, але приймають за нижчими показниками. Чи це практика для вашого університету?
15: Справді, загальна тенденція останніх років, це, можливо, не одного-двох років, а останніх років, це певне зниження якості знань з фундаментальних дисциплін, це фізика, математика, хімія, біологія.
14: І вони складні дуже,
15: і вони складні, справді. Це пов'язано з недостатністю, наприклад, хороших кваліфікованих вчителів. Бо я все-таки вчителів в українських школах називаю героями. Це люди, які роблять, незважаючи ні на що, багато героїчної роботи. Водночас, тут не можна поширювати тенденцію на всі школи, тому що є школи, які змогли зберегти свої колективи і дають хорошу підготовку. Є, наприклад, в орбіті нашого університету, це не наші безпосередньо підрозділи, але в орбіті нашого університету є декілька ліцеїв, це там політехнічний ліцей, технічний ліцей.
14: Ага, тобто ваш вихід, ви співпрацюєте зі спеціалізованими закладами.
15: І це сильні діти, але водночас до нас вступають і з багатьох зі всієї України. І, звичайно, якість знань може відрізнятися. Тим паче в період ковіду справді була доволі серйозна компонента дистанційної освіти, яка не могла не позначитися на певному рівні знань. Що ми робимо для цього? В нашому університеті є така певна традиція, в нас є відповідний підрозділ, який для першокурсників, якщо все-таки є просідання певне, в тій чи іншій дисципліні є адаптивні курси, які щоб студент міг вивчати вже, наприклад, ту ж вищу математику, підтягується трошки рівень, якщо його
14: тобто це
15: вистачає.
14: Додатково до основних занять є адаптивний курс.
15: Да.
14: Це цікаво.
15: Те, що ви сказали, справді, що середній бал за окремими спеціальностями, дещо є нижчим в Україні. Це ж не в конкретному університеті, а він на бюджет, якщо, то він в Україні загалом. Тут треба сказати, на жаль, для наукоємких, таких як прикладна механіка, матеріалознавство, він справді не дуже є високим. Держава може фактично поглинути всіх, хто туди захоче, принаймні, які, якщо вони там 130 балів мають, уявімо, Україна поглине, тому що ці люди потрібні будуть завжди. Бо це питання критично важливі для економіки, для оборони, для майбутнього відновлення.
14: Чи впливає на те, беруть на бюджет, чи не беруть на бюджет, скажімо так, бекграунд абітурієнта? І будуть на вас перевіряти чутки, які там циркулюють в соцмережах. Хтось нарікає, що можна скласти НМТ навіть на 200 балів, але не проб'єшся на якусь спеціальність, тому що насамперед на бюджет беруть дітей ВПО, дітей, можливо, ще з якоюсь особливою життєвою історією в вашому університеті.
15: І в нашому, і в всіх інших університетах це все-таки більше міф. Чому? Я поясню. Тому що діти, про яких ви сказали, пільгових так званих категорій, вони все-таки йдуть по квотах, і ці квоти не складають всі 100% кількості бюджетних місць. Тому вони мають тільки певний відсоток, все інше здійснюється за загальним конкурсом, і можуть студенти вступати, ну, особливо з великими балами, я переконаний, на будь-яку спеціальність в Україні. Особливо, якщо 200-бальників, перед ними, я переконаний, відкриті двері для будь-якого університету.
14: Наскільки в сучасній Україні ректор вільний у виборі розвитку свого вишу, у виборі навчальних програм? Наприклад, ми розуміємо, от п'ятий рік війни, за цей час виникла потреба в багатьох спеціальностях. Ми у 21-му році не знали взагалі поняття, хто такий оператор БПЛА.

0: освітні програми, ну, в нас зараз освітніх програм трошки більше 300. І ми готуємо близько за 50 спеціальностями. Я не буду тут дуже скромним, я справді декілька освітніх програм запропонував створити. Наприклад, технології радіоелектронної боротьби. В нас є на радіотехнічному факультеті саме така освітня програма. Вкрай важлива. Це інженери, це люди, які розробляють ці системи. Якщо далі продовжувати про деякі ще досягнення, то це ще збільшення кількості програм дуальної освіти. Що таке дуальна освіта? Це коли частина освітнього процесу здійснюється в університеті, а не менше 25% на підприємстві. Для цього треба укладати угоду з підприємствами, а у нас таких більше 80 договорів вже. І підприємство, студент туди праця влаштовується, він там і працює, і частину освітнього процесу, яка передбачає цих набуття унікальних навичок практичних, він отримує саме вже на конкретному.
1: Це прекрасна історія, тому що це те, що називається практика. Скажіть, будь ласка, якщо якийсь ваш інвестор вкладає у вас гроші, він пояснює, які спеціальності йому потрібні, і саме під це він дає якісь інвестиції, чи як це відбувається?
0: Ну, майже так. Просто в нас є.
1: А потім забирається фахівців до себе на руку.
0: Він бере до себе і цих фахівців, зокрема. Питання в тому, що університети сьогодні вже можуть обирати навіть з ким працювати. І студент. Зараз достатньо серйозний кадровий дефіцит на рівні інженерних фахівців та насправді будь-яких фахівців. І тому компаній з'являється багато. Зараз студент уже з другого курсу потроху працевлаштовується. І тенденція така, що вже на четвертому курсі в нас за результатами наших опитувань це вже 70% студентів працюють саме за фахом. За низкою спеціальності освітніх програм є конкуренція за студент.
1: Чи є запити з боку держави, що, наприклад, нам цього року потрібні більше фахівців оцієї спеціальності? Фінансова підтримка.
0: Держава це регулює кількістю бюджетних місць, яка вона дає на всю систему вищої освіти. Я на початку говорив, що там десь на суспільно-гуманітарні трошки менше, на інженерні держава виділяє. Плюс держава за ці останні роки, навіть за останній рік, немало зробила стосовно фінансової підтримки, наприклад, через такі інструменти, як наукова атестація. Була проведена наукова атестація всіх університетів і академічних інститутів. І наш університет, наприклад, за результатами цього, більше ніж 100 мільйонів на цей рік тільки отримує на доплати викладачам, на придбання обладнання, це вкрай важлива річ. А чому для нас важливо? Тому що ми позиціонуємо себе як університет дослідницького типу. Тобто, де навчання нерозривно має бути пов'язане з дослідженнями і інноваціями. Тому і вкрай важливе перебування офлайнове студента.
1: А такий інструмент, як гранти, теж недавно він запроваджений, він у вас працює?
0: Працює. Ми одні з найбільших, так би мовити сказати, вигодонабувачів по грантам. Досить багато в нас саме по грантам іде. І треба ще ж сказати, що наш університет один із найбільших взагалі університетів в сенсі підготовки за бюджетом. 70% КПІ вчаться на державному бюджеті.
1: Ну і тепер КПІ і світ. Оскільки для того, щоб розробляти нові прогресивні технології, потрібно добре орієнтуватися і в тому, що вже винайшли у світі. Чи є у КПІ співпраця із зарубіжними вишами? Чи є гранти від них, наприклад, щоб ваші студенти продовжили там своє навчання?
0: Якраз за останні 2 роки ми суттєво збільшили і кількість навіть програм так званих подвійного диплому. Якщо я говорю про дуальну освіту, то це програми подвійного диплому, коли наш студент може навчатися і тут, і частинкою часу за кордоном, а потім отримати і український, і закордонний диплом.
1: Наскільки виріс рівень оплати за контрактом в КПІ за останній рік? Оскільки я розумію, що він, в принципі, зріс контрактні оплати в усіх вишах.
0: Маю перше сказати, що якісна освіта не може бути дешевою. А з іншого боку, сама зростання вартості навчання, воно пов'язано, наприклад, ми можемо підвищувати ціну, наприклад, на індекс інфляції.

0: інфляції, або міністерство щороку встановлює так звану індикативну вартість навчання, нижче якої ми не можемо. Зараз, враховуючи те, що ви знаєте, що з 1 січня Кабінет міністрів підняв зарплатню викладачам, ну, фактично 30-40% з 1 січня, і ще плюс 20% буде зростати з вересня, то в будь-якому випадку там, де це студенти бюджетні, тут держава скомпенсує оце підвищення оплати праці. А там, де студенти, які платять за своє навчання, це ж їх теж викладачі готують, то там це за рахунок підняття, невеликого підняття, десь на рівні 20% за окремими спеціальностями. На популярні вона підвищує, вища. На менш популярні вона може бути менше.
1: Можемо зараз назвати якусь середню цифру? На контракт?
0: Середню цифру...
1: В 26-му році.
0: Ну, десь на айтішну спеціальність, якщо як популярні, на бакалавраті це буде більше 70 тисяч. На бакалаврат там може доходити до 100 тисяч гривень за рік.
1: Тому ті, хто зараз готується до НМТ, нехай готуються ретельно для того, щоб претендувати на бюджет.
0: І я хочу, до речі, тут сказати, що в нас є декілька моментів. У нас є дуже хороша ветеранська програма. Ми в минулому році набрали дві групи ветеранів, це хлопці і дівчата, саме з які мали поранення. І за них от компанія фонд Genesis Україна, ми з ними вступили у певну взаємодію, вони повністю за них платять. Вони їм ще оплачують стипендії і оплачують проживання. Більше того, ще є певні всі дітки наших захисників, учасників бойових дій, вже ветеранів і так далі, ми фактично за перший рік їх переводимо на бюджет, навіть якщо вони вступали на контракт. Це і наша політика, і це, я б сказав, хороша взаємодія з Міністерством освіти.
2: За свою країну.
3: Ми познайомились у черзі заскочено. У перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не заскочено, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: За свою країну.
5: Вже майже 14-та, ТСН в ефірі, канал Дим плюс один мовить в марафоні. Єдині новини, і зараз про найактуальніше. Естонія вперше збила дрон, який порушив повітряний простір країни. Винищувачі ліквідували безпілотник у центрально-південній частині держави і лише за 80 кілометрів від російського кордону. Естонські медіа повідомляють, що дрон із великою вірогідністю був українським і що він заблукав на шляху до цілей на території Росії. Через порушення безпілотником повітряного простору в Естонії лунала тривога, оголошували її також в 4 регіонах Латвії. Там повідомляють про появу в небі країни одного дрона – Лише два дні тому уламки ударного безпілотника українського походження виявили на території Литви. Київ не раз перепрошував партнерів за інциденти, коли наші дрони під дією російських засобів РЕП збивалися з курсу. Україна пропонує партнерам свою допомогу та консультації наших фахівців із захисту повітряного простору. Нічні вибухи в російському Ярославлі. Народні кореспонденти повідомили, що палає нафтопромислове підприємство у Ярославлі. Розташований там великий нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція. Що саме вражено цього разу, немає подробиць, їх чекаємо. А от в Рязані горіло красне плам'я. Це таке підприємство російського ВПК, яке виробляє радіоелектроніку і апаратуру, зокрема, для систем ППО радянського зразка. 180 безпілотників знешкодила українська ППО цієї ночі. Загалом Росія запустила по наших містах 209 дронів різних типів. 27 з них влучили на 15 ділянках у кількох регіонах. Як повідомили в компанії «Нафтогаз», вже вранці окупанти вдарили відразу по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Внаслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал встигли евакуювати, потерпілих немає, інформує «Нафтогаз». Двоє загиблих, а кількість поранених вже зросла до 21 людини. Серед них є підліток. Близько 10 ранку росіяни атакували балістикою. Серед містя Прилук на Чернігівщині під ударом опинилося одне з підприємств. Пошкоджені також сусідній торговельний центр, супермаркет і пожежна техніка. А по Чернігову загарбники вдарили геранями. У пошкоджених будинках постраждали літня жінка і 54-річний чоловік. А на підприємстві горів бензовоз. Є поранений і в Корюківській громаді. Три керовані авіабомби сьогодні вранці скинули росіяни на Краматорськ. Це вже Донеччина. Обстеження будинків ще триває. Натомість відомо про шістьох поранених. Доти місто було під обстрілом зі смерчів. Одна людина загинула і ще трьох забрали до лікарні. Не пережив удар УКАБом також житель Дружківки. Масована атака дронів триває на Харківщині. Дві людини загинули, серед потерпілих дитина. В обласному центрі є безпілотник понівечен 30 приватних будинків. Поранення та гостру реакцію на стрес дістали три людини. В селищі Покотилівка дрон поцілив в дім. Загинула літня жінка, постраждали 6-річна дівчинка та її мати. Життя 57-річного чоловіка окупанти забрали у Шевченковому. У Шосткінському районі Сумщини внаслідок ударів дронами двоє загиблих, шестеро поранених. Серед потерпілих староста села і 20-річний хлопець. В семи громадах пошкоджене житло, побиті авто, а в Глухові – університет. На світанку ворог атакував Кривий Ріг на Дніпропетровщині, теж безпілотниками. Травмована жінка, пошкоджені щонайменше 10 осель. У Нікопольському районі допомога медиків знадобилася 22-річному юнаку. Уже до 28 зросла кількість поранених в Дніпрі, серед них троє дітей, зокрема 5-місячний хлопчик. Минулої доби місто пережило комбіновану атаку дронів і ракет, яка тривала більше 10 годин. Пошкоджені більше як півсотні багатоквартирних та приватних будинків, навчальні заклади, мечеть і три лікарні. Більше про наслідки кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже зараз.
6: Вибухи один за одним з вечора неділі до ранку понеділка. Дрон влучає у дах багатоповерхівки в середмісті. Почалася пожежа. Ще одне влучання по складу піротехніки в передмісті. У нічному небі вимушений феєрверк. Після роїв дронів ракети різних типів – один з ударів по щільній житловій забудові. Спалахнули пожежі, рятувальники виводили людей із заблокованих осель. Понад 20 поранених, серед них троє дітей, 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Життя постраждалих поза загрозою.
7: Вибух і все полетіло. Полетіли вікна, полетіло мебель, двері, навіть вхідні двері вилетіли на цей самий. Підійшла ближче до ванни і плитка. Оце плитка мені вийшла верхня, видать. Впала тут ззаді на голову.
6: Пані Тетяна ховалася в коридорі під час тривоги у своїй квартирі на другому поверсі. Її маломобільний чоловік лишився на дивані, він вцілів. Пораненій жінці допомагали сусіди та рятувальники.
7: У мене чоловік інвалід, він на двох тих паличках, він швидко б не пішов. І оце сусід побіг і покликав рятувальників, вони мене витягли і бігом відвели в скору допомогу і швидко їхали, тому що вони чекали, кажуть, зараз буде ще один прильот.
6: Лікарня, де рятують пані Тетяну, також зазнала пошкоджень під час масованої атаки. Пацієнти та медики не постраждали.
8: Ми відчували кожний вибух. Ворог цілить людину, яка або непритомна, або з важким захворюванням. Більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень.
6: Вибило шибки у двох реанімаціях, поліклініці, палатах. А це кабінет керівника лікарні. Він вчасно встиг спуститися до приймального відділення.
9: Пробиті стіни, кучу відламків. І ось лікар відбрав такі вони, бачите. Але це не страшне, страшне тоді, коли забирає життя.
6: Потрощила понад півсотні будинків, вибито 2000 вікон. Пані Ірина з тростиною несе дошку, аби хоч якось затулити діри. Під час атаки вона рятувалася в укритті.
10: Діти почали кричати. Люди напівоголені прибігли з того будинку. Діти плачуть, усі плачуть. Начебто і не в крові, але загалом було страшно.
6: Понівечено дитсадки та гімназія, а також крамниці, офіси та пошту. Працівниця пані Олена роздивляється знищене відділення.
11: Ну все, нема нічого, все погоріло. От сьогодні без пенсії будуть. Дуже гучно, дуже.
6: Всіяна склом, понівечена мечеть. Під час атаки тут були люди. Дивом всі врятувалися, каже імам області Нізамі Мірзабеков. Напередодні атаки тут якраз була презентація початкової школи.
12: Всередині був наш працівник Юнус, його дружина вагітна та прихожани. Пощастило, що люди розійшлися, тому що в цей день тут в приміщенні було декілька десятків дітей і декілька десятків сестер, жінок. Ми відновимо роботу та будемо працювати на благо цього суспільства, щоб нести добро.
6: Наслідки досі ліквідовують, руйнування значні у інших районах області. Ульяновська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: На людей полюють дрони і постійно вибухають каби. Під інтенсивним вогнем триває евакуація із Синельниківського району Дніпропетровщини. Нерідко залишити дім люди погоджуються лише після тяжких поранень. Так, із Покровської громади поліціянти підрозділу «Білий Янгол» забрали чоловіка, що потрапив під удар FPV-дрона, його посікло уламками, вибратися самотужки постраждало і вже не міг. А от у Чапленому допомагати місцевому жителю вже було запізно. Його будинок зруйнували каби, їх прилетіло щонайменше 7. Чоловік загинув на власному подвір'ї. Правоохоронці забрали тіло, щоб була можливість гідно поховати. А невдовзі і самі потрапили під удар авіабомби. Вибух пролунав зовсім поруч. Попри щоденну загрозу обстрілів, в небезпечній частині Синельниківського району досі залишаються майже 2000 людей.
13: Прильот каба. Близько 7 штук. Було влучання. Чоловік загинув на місці. Тільки що відбувся прильот в селищі Межовій. Під час евакуації померлого кап упав.
5: Обшуки у Верховному суді України. НАБУ і САП проводять слідчі дії за місцем роботи вдома та в автомобілях низки чинних та колишніх суддів Верховного суду. Все в межах справи про корупцію в цьому органі. Також слідчі дії тривають і в колишнього голови Верховного суду, справу якого вже слухає Вищий антикорупційний суд. Найпевніше йдеться про Всеволода Князєва. Він очолював Верховний суд із 2021 по 2023 того ж року. Антикорупційні органи заявили, що викрили Князєва на отриманні хабаря у 2 700 000 доларів. Слідчі знайшли кошти в кабінеті екс-голови Верховного суду і вважають, що гроші заплачені за ухвалення рішення на користь бізнесмена Костянтина Живаго. Той свою причетність заперечував. Справу Князєва розслідували за статтею прийняття або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Сам Князєв на час розслідування тривалий час був під вартою, але після зменшення суми застави вийшов із ізолятора. Масштабні ядерні навчання розпочалися в Росії та на території Білорусі. До них залучили понад 64 тисячі військовослужбовців і майже 8 тисяч одиниць військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії. Протягом наступних трьох днів росіяни хочуть відпрацьовувати повний цикл підготовки і запуску ядерної зброї. Бойове злагодження з росіянами проходитимуть і білоруські війська. Вчора на території Білорусі, де розміщена російська ядерна зброя, стартували тренування частин бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення за участі ракетних військ і авіації. Акцент зроблять на відпрацюванні скритності та пересуванні на значні відстані. Це цитата. До слова, нещодавно Володимир Зеленський доручив силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі та посилити Чернігівсько-Київський напрямок. За словами Зеленського, Росія вкотре може спробувати втягнути у свою війну Мінськ, адже ще в квітні на прикордонні країни, за даними української розвідки, відбувалася розбудова доріг до нашої території, а також облаштовування артилерійських позицій. Одразу після Трампа до Пекіна летить російський диктатор. До Китаю Путін з урядовою та бізнес-делегацією прибуде сьогодні ввечері. В аеропорту його особисто зустрічатиме міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. Експерти відзначають символічність того, що візит диктатора відбувається одразу після зустрічі Сі із президентом США. А також очікують, що лідери і цього разу обговорять війну в Ірані та російську агресію в Україні. Путін, зрештою, може пошкодувати про вторгнення в Україну. Це Сі Цзіньпін начебто сказав під час переговорів з президентом США минулого тижня, повідомляють джерела видання Financial Times. Водночас китайський лідер не давав повної оцінки діям Путіна, зазначає часопис. У Кремлі не анонсували переговорів щодо завершення війни. Там стверджують, що перемови стосуватимуться насамперед економічної співпраці і проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2». Про його будівництво Сі та Путін домовились у вересні, втім за рік так і не змогли дійти згоди щодо ціни на газ. За інформацією наближених до російського уряду джерел Reuters, Путін просуватиме фіналізацію домовленостей щодо проєкту, який простягатиметься до Китаю із Сибіру через Монголію. А от Китай може запропонувати масштабну угоду взамін на чіткі домовленості щодо ціни на газ. Прем'єр-міністр Угорщини перебуває з візитом у Польщі. Це перше закордонне відрядження Петера Мадяра на посаді. Він спробує відновити діалог між Варшавою та Будапештом, який був фактично зупинений через Віктора Орбана та його підтримку Москви у війні проти України. Тож, передусім, сторони говоритимуть про спільні ініціативи. Мадяр, зокрема, хоче налагодити залізничне сполучення між Варшавою та Будапештом. Він і сам випробує швидкісну польську залізницю. Спершу відвідає Краків, далі потягом поїде до Варшави і Гданська. Разом із прем'єром в делегації очільниця МЗС Аніта Орбан, міністр економіки та енергетики, міністр оборони та транспорту. Варшава, ймовірно, запропонує сусідам доступ до американського скрапленого газу через новий термінал у Гданську, який має запрацювати в 2028 році. А польська сторона також ініціює обговорення підтримки України. Своєю чергою Володимир Зеленський сьогодні заявив, що бачить перспективи для конструктивного перезапуску відносин з угорцями. Також він анонсував переговори наших урядовців з угорською делегацією, які відбудуться вже незабаром цього тижня. Раніше новообраний лідер заявив, що хоче зустрітися з Зеленським у червні на Закарпатті, щоб обговорити питання угорської громади. За даними ЗМІ, Мадяр хоче, щоб цій меншині надали більше прав, ніж перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС. Із грозами та дощами триває новий тиждень в Україні. Щоправда, попри опади з теплом, синоптики прогнозують до плюс 24 градусів в повітрі. Найдовше така тепла погода протримається у східних областях, а от на заході буде трохи свіжіше, до плюс 20. Дощі з грозами пройдуть майже скрізь, де не дещо й зливи, навіть град, хіба крім північного сходу. В столиці на середу обіцяють грозу, суху погоду з комфортною температурою синоптики прогнозують хіба наприкінці тижня до 23 і плавно вище, але грозові дощі потім ще повернуться. Весняна погода за вікном і весняне меню на столі. Її вживали ще стародавні єгиптяни, обожнювали греки та римляни, бо знали, що дуже корисна. Все це про спаржу. І саме зараз в Україні в розпалі сезон її збору. Для нас це культура нішева, тобто масово, як до прикладу картопля, її не вирощують. Тому і вважається вона делікатесом. Але науковці та знавці кажуть, що так було не завжди. Тож, хто і навіщо на тривалий час прибрав цю смакоту із меню, кореспондентка ТСН Олена Лускун зараз розповість.
10: Спаржу на цій плантації пані Надія збирає вже другий сезон поспіль.
14: Це маленька ще, вона росте. На штик ножа убрали, підрізали.
10: Працювати їй тут зручно, бо живе неподалік, а за годину роботи можна отримати 120 гривень. Ця спаржа – родинний бізнес Юрія Гулея із Київщини. Він військовослужбовець. Наразі спеціально взяв відпустку, щоб зібрати урожай овочів із 5 гектарів. Каже, перший, найочікуваніший, втратили через квітневі заморозки.
15: Перший раз це було -1, другий раз це був 0. От паган, він виліз, його обморозило, і все, він висихає. Минулого року, 23 квітня, ми вже повноцінно збирали. Цього року ми почали збирати 4 травня. Ми втратили 15% врожаю.
10: Постраждали і плантації Павла Булгакова, розташовані у сусідній Черкащині.
16: Дивіться, скільки пагонів. І все це померзло. Бачите, оці навіть вже великі. Це, ну, тобто, вже з цього нічого гарного нема.
17: Все, що вилізло на час морозів, воно все померзло. За попередніми підрахунками, це трошки більше 500 кг.
10: Звісно ж, відкладений старт сезону вплинув на вартість аспарагуса. Додалися, зокрема, ще й здорожчання пального та логістики. До того ж, це нішева культура, яку вирощують по всій Україні лише приблизно на 500 гектарах з урахуванням окупованих територій. Тож дешевої бути не може.
17: Ті, хто мав тунелі, теплиці, ті починали старт з 800 гривень за кілограм. Ось. Далі ціна спустилася 700, 600, ну і наразі на сьогоднішній день тримається порядка 500-550 гривень в роздрібі.
10: Спаржа із полів пана Юрія на момент зйомки сюжету коштувала 500 гривень за кіло. Її тут купують не лише за індивідуальними замовленнями, але й у ресторани та магазини. Фермер запевняє, що вносить виключно органічні добрива.
15: І тому вона ароматна. Це визнають всі мої ресторатори. Жоден ще не казав, що у тебе якась пресна чи щось не так зі своєю спаржею.
10: Спочатку спаржа була лише дикорослою рослиною. Чому, коли та де саме люди вперше в історії вирішили її скуштувати, достеменно невідомо. Але вчені кажуть, що аспарагус вживали навіть стародавні єгиптяни, про що свідчать знайдені фрески. Добре знайомі зі спаржею були також греки та римляни і цінували ці овочі вони не лише за смак, але й корисні властивості.
18: Вона доволі низькокалорійна, містить багато клітковини, вона містить інулін, це пребіотик. Вагітним жінкам її можна додавати до раціону, щоб отримувати фоліову кислоту, яка важлива для розвитку нервової системи плода. Окрім того, там містяться вітаміни А, С, Е, К, що в цілому нам всім не завадить.
10: У користі спаржі не сумнівається і пан Юрій. Він розповідає, що і для жителів сучасної території України аспарагус раніше теж був овочем не таким вже й екзотичним. Мовляв, його вирощували навіть у селі, де тепер його поля.
15: Царські часи. В Семиполках жила родина німців. От вони культуру вирощування спаржі привезли з собою, розвинули це до повноцінного бізнесу, поставлялася в Петербург.
10: Розташовувалися спаржові плантації і на околицях Львова, каже дослідниця галицької кухні Мар'яна Душар. Це було на зламі 19-20 століття.
19: В книжці «Шляхетна кухня Галичини» ми бачимо в цих меню оригінальних, ми бачимо дуже багато страв спаржі. І в книжках, які призначалися для міщан, і дуже часто також для сільської інтелігенції страви зі спаржі також є.
10: Багатії її купували. Незаможні збирали дикорослі пагони у лісі. Хтось вирощував сам. Страви з цього овоча були різноманітними. У тогочасних книжках із рецептами спаржу пропонували підсмажувати, відварювати, робити з нею омлети, запіканки та пудинги.
19: Дуже такі властиві Галичині способи приготування спаржі – це коли її легенько бланшують, і дають з підсмаженою тертою булкою.
10: Але з приходом совєтів нашу кухню максимально спростили. Так спаржа перейшла у розряд високої кухні, не для всіх.
19: Щоб показати, що це є, що ми є примітивна культура, яка там їсть сало, горілку і що там ще, картоплю.
10: Спаржу обожнює і пані Катерина, дружина фермера із Київщини. Вона готує ці овочі щодня, але роботи у полі, каже, зараз так багато, що часу на особливі вигадки немає.
20: Отак обрізаємо і отут трошечки зачищаємо.
10: А ви так не робите?
20: Ні, нема часу. Ну, ви ж бачите, роботи купа, а часу нема на оці всі іграшки.
10: Далі обсмажує підсолений аспарагус на вершковому маслі. Вже готові овочі з бризкою соком із лимона.
21: А можна ще й сиром, так?
20: Можна як хоче.
10: І пригощає нас простою, але дуже смачною стравою.
21: Смачна?
20: Так. Може, трошки забагато солі кинула?
21: Ні, дуже смачно. Я люблю солоню.
10: У родині фермерів свої спаржові плантації планують розширювати. І мріють, що колись спаржа стане значно доступнішою та повернеться на столи геть усіх українців.
15: Вже давно треба відходити від цієї тріади буряк, морковка, картопля. Ну, в світі багато культур красивих, смачних.
10: Олена Лоскун, Марічка Кужик, Андрій Попович, Валентин Шилко, ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: Лелека повернулась до України. Потяг із Відня за новим напрямком. Прямісінько з Євробачення. Напередодні зустрічали на столичному вокзалі. На пероні кілька прихильників чекали співачку з лелечими стрілками під очима. А така ж була намальована в Лелеки під час виступу на пісенному конкурсі. Щойно поїзд прибув, вокзал привітав українську делегацію конкурсною піснею «Рідним». Тим, як вона прозвучала наживо на сцені у Відні, Вікторія задоволена, хоча от оцінками журі, зізнається, журналістам навпаки розчарована. Цьогоріч на пісенному конкурсі Україна посіла 9 місце. Лелека співала під акомпанемент бандури, і це неабияке досягнення, каже бандурист Ярослав Джусь. Бо окрім того, що національний інструмент почули у світі, зі сцени за лаштунками команді вдалося записати кавери з учасниками із 17 країн. Нині Лелека мріє про тижневий відпочинок, щоб відновитися і забути про стрес, а далі планує повернутися до написання музики і ще до інтерв'ю, щоб розповісти глядачам про свою участь у Євробаченні.
22: Ви викрикнули гасло «Слава Україні». Як сприйняв зал? Як
23: прекрасно відповідали. Я прям думаю, мені все одно, дискваліфікують, не дискваліфікують, маю на це право, і у мене просто серце так кричало, розкрилося, мені хотілося обійняти вообще весь світ.
5: Дорослим співає, а дітям роздає цукерки. В Одесі наживо і в соцмережах жваво обговорюють водія маршрутки, який розважає пасажирів співом. Раніше про нього знали лише ті, хто їздить 220-м маршрутом, але хтось з пасажирів зафільмував його дорожній концерт, виклав відео в мережу, і тепер на рейс до талановитого кермувальника сідають, щоб насолодитися концертом. Проїхався з ним і кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

0: Ці відео з Тік-Току зробили його популярним чи не на всю Україну. Співочий водій, як називають його пасажири 220-го маршруту, як тільки чує знайому пісню по радіо, одразу починає підспівувати.
1: Їду, чую, Макс Барських співає. Я з ним співаю. Як підспівую, от співаю, а люди кажуть, та в тебе лучше виходить, чим Морин.
0: Пан Юрій з радістю ділиться з пасажирами і піснями, і гарним настроєм. Каже, музика полонила його ще в дитинстві і відтоді супроводжує по життю.
1: З 8 років був патефон у батьків. Я коли навчився його накручувати вже, знаєте, та й пластинки ставить, і вже з тих пор та й співав. Це дід мій. По маминої лінії він любив дуже музику, і видать, як воно, знаєте, кров не водичка, та й передалося.
0: Аби почути концерт на колесах, ТСН вирушає зі співочим водієм у рейс. Дорогою його впізнають, вітаються та діляться враженнями.
2: Подобається людям, що, в принципі, трошки настрій.
3: Навіть деякі намагаються йому підспівувати. Це дуже добре. По-перше, настрій. А настрій – це що? Це все.
4: По-перше, раз, коли він роздавав пірамідки, це було в шокі. Він кожна людина говорить щось приємне. І пожилі, дуже цікаво.
0: А молодь, яка їде в маршрутці, навіть знімає навушники, аби послухати його пісні.
5: Напевно, роки два. Дуже гарні.
2: Він співає?
5: Так.
2: Вам подобається?
5: Так, дуже. Навушники сідають ось тут і їдемо.
0: А ті, хто їде лише декілька зупинок, сумують, якщо пан Юрій не встигає заспівати, бо не завжди по радіо звучить знайома пісня.
6: Уже третій раз сьогодні їду. Два рази чула, цей раз не почула. І розстроїлася. Не заспівайте в мене, дивіться, палка з шваброю.
7: Давайте заспіваю вам акапельно. Давайте заспіваю. Ой, чий то кінь стоїть. Давайте.
6: Давай.
7: Ой, чий то кінь стоїть.

0: коня рученьку.
1: Браво, браво.
2: Молодец.
0: Дякую.
3: Одні перепитують, чи не потрібно доплачувати за розважальну програму, а інші, заслухавшись, забувають вийти на свої зупинці.
0: Вроді я таке нічого особливого не роблю, а вони знаходять в цьому, бачите, доброту якусь, пользу, позитив. І от пишуть мені благодарності.
3: Тим, що став зіркою соцмереж, не переймається. Каже, робить це не заради слави, а щоб в такий тяжкий час розрадити людей.
0: Заспівав там щось, пошутив, я ще й шутю, щось розкажу, знаєте, якусь прибавутку, якусь ето. Да, та й їдемо теж отакого, співав. Ну і жіночка підійшла, розчитується зі мною та й каже, Боже, щоб мені не на працю, я б з вами цілий день би, бо їхала б, їздила б з вами. А я вже скажу, дякую.
3: Сергій Осичук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ну, а зараз знову слово колегам, ведучі 1+1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Вже за мить продовжить ефір об'єднаного марафону, а о 15-й наступний випуск ТСН, тож будьте з нами.
5: За країну рівних можливостей.
6: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
7: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
8: Срібний кристал із мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
9: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
10: Ми тримаємо небо України!
11: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
12: Хто це там?
13: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
12: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Телеканал 1+1 продовжує прямий ефір національного телемарафону «Єдині новини». Для вас працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. І в студії вже маємо гостя. Це Андрій Таганський, виробник термальних камер для військових. Саме тих камер, які відео з яких ви бачите, коли військові діляться з нами відео влучань, чи то в техніку, чи то в живу силу противника. Наскільки взагалі великий ринок термальних камер, як українські виробники просунулися у їх виробництві. Пане Андрію, вас хочемо запитати.
14: Андрію, вітаємо вас. Давайте почнемо від назви. Зображення, це ми розуміємо, до чого тут термальні і температури?
15: Добрий день, дякую, що запросили. В Україні минулого року було застосовано близько 5 мільйонів дронів. З них приблизно 40% з термальними або тепловізійними камерами. Отже, 2 мільйони камер – це там обсяг, скажімо, ринку України минулого року. Цього року ще цей ринок буде ще більшим. Як працює тепловізійна камера? Будь-який об'єкт у Всесвіті, будь-яке тіло у Всесвіті випромінює інфрачервоне випромінювання. Якщо от тіло нагріто має температуру там більшу за нуль, абсолютний нуль по Кельвіну, це мінус 273 по Цельсію, то випромінювання є. От, тепловізійна камера вловлює це випромінювання, його перероблює, трансформує на електричний сигнал, який потім комп'ютер оброблює і формує картинку. Цю картинку бачить або жива людина, яка в окуляри дивиться на зображення з камери, або це зображення сприймає комп'ютер віжн, комп'ютерне бачення, алгоритм, який також може це зображення використовувати.
4: Безпосередньо на столі камера, яка зараз направлена на мене, і отримує, віддає сигнал на планшет. На планшеті можна побачити мене.
14: Підніму руку, щоб було видно, що це
4: ти. З точки зору
14: а це,
4: об'єкта,
14: по ідеї, десь
4: який,
14: і я.
4: Який угу. щось продукує. В даному випадку, якщо ми говоримо про тепловізійну камеру, то тепло. І це саме так бачать ворога за допомогою ваших камер наші хлопці, які їх застосовують, так?
15: Так, все вірно. Камера може бачити на відстані десь до 2 кілометрів. І таку камеру застосовують в різних місіях. Отже, ця камера може застосовуватись на лінії розмежування для звичайних ударних FPV-дронів одноразових, так? Камера може застосовуватись Deep Strike і Mid Strike дронами, які літають далі глибше на територію ворога. Камера може застосовуватись перехоплювачами шахедів. Наприклад, це там головна камера для перехоплювача шахедів Sting виробництва диких шершнів.
4: А щоб допомогти оператору, який вночі оперує цією камерою з дроном, що потрібно? Чи потрібен якийсь додатковий софт для того, щоб нам просто багато хлопців, які працюють з FPV-дронами, говорять, що в них реально дуже швидко падає зір, або хлопці також, які працюють з дронами на маленькому екранчику, потрібно дуже концентровано і довго вдивлятися в деталі, а екран малий, деталей дуже багато, і так само падає зір. Чи тут є якісь рішення, які з допомогою чи то штучного інтелекту, чи то якогось спеціального софту допомагають оператору? І знаєте, коли наводиш камеру, дуже часто можна побачити відео, як малюється квадратик, який оператор сигналізує, що там якийсь рух, це означає, або там великий дуже йде потік тепла виділяється, означає, що там може бути потенційна ціль.
15: Почув три питання. Отже, перше питання, чи є там чи потрібен додатковий софт для того, щоб взагалі користуватись тепловізійною камерою? Ні. Отже, вона віддає стандартну там картинку RGB через стандартні протоколи. Отже, там не потрібен додатковий софт. Щодо втрати зору, по суті, зір ми втрачаємо, коли дуже довго дивимося, фіксується зір на певній там відстані, так, і тому ми завжди там відсуваємося, там батьки нас вчать, щоб ми там не читали ось так, і тому що м'язи фіксуються на цій там відстані, і потім вони не можуть розслабитися. Угу. От. І, по суті, наші пілоти літають коли в окулярах, вони літають, їх екран знаходиться на ось такій відстані, там 10 сантиметрів, вони одягають окуляри.
14: Окуляри з яким з якими якостями? Вони збільшують, фіксують чи
15: ні, це окуляри, як умовно віртуальної реальності. Так, там окуляри, в які це не VR, це окуляри, в які картинка транслюється з камери дрону. І почається рішення для того, щоб не втрачати там так зір, це працювати максимально з наземної станції. Це коли ми не в окуляри дивимося, а на екран, який там знаходиться на відстані. Великий екран на відстані. Але ті оператори, які там фізично там сидять десь не в штабі, там або от сидять там не в бліндажі, на позиції, вони не мають там, можуть не мати такий екран і користуються тоді окулярами.
4: Це рішення, що доводилося бачити такі відео, де якась потенційна ціль обводиться квадратком. Чи це вже домальовують, коли монтують відео, чи це дійсно є таке допоміжне, що може оператору допомогти?
15: Так, це алгоритми автономії, які там для яких використовується комп'ютерне бачення, які знаходять цілі, там певні, можуть їх класифікувати, отже, це відрізняти там умовно дерево там від там людини там чи там танку, наприклад, і підсвічують такі цілі. І це по суті там еволюційний рух, який має закінчитись повною автономією дрону, коли дрон самостійно прилітає в зону інтересу, самостійно знаходить ціль, її класифікує і вражає.
14: А що тоді залишається? Зображення тільки, яке воно віддає?
15: Я би сказав, що керування вже місією, да, визначення зони інтересу, визначення засобу, який має там застосовуватись, там кількості цих засобів.
14: А коли, на вашу думку, це майбутнє настане, і наскільки це збільшить безпеку пілота?
15: Це майбутнє, ми до нього рухаємося. Дуже складно сказати, коли там...
14: Це будуть... питання року, півроку, двох років.
15: Цього року вже там різні команди постачають. Зокрема, четвертий закон, компанія, яка є там нашою сестринською компанією Systems, та ми постачаємо вже тисячами на фронт дрони з елементом автономності. І те, що вже є і працює, це, наприклад, остання миля. Це коли ми прилітаємо в зону інтересу, і на там об'єкті може стояти окопний РЕП, який глушить зв'язок. І це означає, що ми прилітаємо, зв'язку немає, пілот не бачить картинку, не може керувати дроном, дрон падає. Але з автономністю останньої милі пілот прилітає там на відстань там 200 метрів, там 300 метрів, да, наводить ціль на ціль, наводить свій перехрестя, натискає гачок, і далі, навіть якщо втратив втратив зв'язок, дрон долітає до цілі і її вражає.
4: А от для такого майбутнього, яке має настати, камери ці потрібно, щоб теж еволюціонували? Чи зараз на тому рівні технологічності, на якому ви їх робите, достатньо?
15: Мають еволюціонувати, і ми над цим працюємо. Камери, які там можна придбати умовно на Аліекспресі, це універсальні камери. Там їх можна порівняти з якісними там кросівками Nike. От, але коли мова йде про війну, нам потрібні бірці. От, і тому ми робимо Mission Specific, да, як це спеціальні рішення для конкретних задач застосування, і автономність є одною з них. І розробники автономності, вони передають нам запити на там певні зміни, які ми маємо робити. І це стосується як картинки, так і інструментів для інтеграції.
14: Як ви зараз співпрацюєте зі своїми, ну скажімо так, замовниками? Безпосередньо з підрозділом домовляєтесь? Чи ви маєте якесь державне замовлення, державне фінансування? Чи ви зараз, ну такі умовні мілітарі-кустарники?
15: Ми є виробником компонентів. Отже, наш головний замовник – це виробник кінцевого продукту для держави. Отже, це виробники дронів. Втім, військові частини також купують там певний обсяг, значно менший, камер для своїх цілей. Там, наприклад, у них є там якась кількість денних дронів і не вистачає
14: купують
15: нічних.
14: Купують власним коштом чи за ті гроші, які їм виділяє держава для закупівлі, для власних закупівель? Чи за волонтерські донати?
15: По-перше, це вони можуть купувати там заєбали, та за там подруги,
14: отже, за державний кошт. Напряму фінансувати.
15: Також є і закупівлі, зараз їх менше значно, за кошти волонтерів. Угу. По тому, що зараз запитів від волонтерів на камери значно менше, можна сказати, що держава цей сегмент закриває. Тому що волонтери зазвичай працюють над тими питаннями, які держава не може закрити.
4: Андрій, класичне запитання до усіх розробників, від вам ми його не можемо не задати, тому що постійно цікавить питання, що яка кількість компонентів у виробі українська, яка закордонна, і як ви, чому віддаєте перевагу?
15: Це складне питання. Я почну не з прямої відповіді, а там на пару кроків назад. Та там для нас всіх дуже важлива локалізація виробництва. І тут є, ми би виділили там два напрями локалізації. Перше, це локалізація новітніх технологій, які виникають під час цієї війни. Там не було там 5 років тому дронів, які збивають інші дрони. Там можливо десь там в R&D розробці, але масово такого застосування не було. І ті речі, запити, які ми отримуємо, ми їх перетравлюємо. Наші продакт-менеджери, наші інженери створюють якісь нові технології. І ми можемо ці технології створювати самі, або як запит, наприклад, віддавати в Китай. Китай, якщо це робить поліпшення, воно автоматично потрапляє на обидві сторони фронту. Отже, для нас нові технології, там, де дійсно відбувається зараз максимальний прогрес, це в частині обробки зображення, отже, це софт, який трансформує радіометричні дані, які ми там від сенсора отримуємо, да, в картинку, яку побачить людина. І в інтеграціях, отже, це різні там протоколи, шлейфи, да, через які ці дані передаються, для того, щоб інтегрувати з платформою, яка застосовує цю камеру. Це максимальний в цьому напрямі максимальний фокус для того, щоб отримати перевагу технологічну сьогодні. Це в короткостроку.
4: І виробляти в Україні.
15: Так, і тому важливо ці речі робити в Україні в першу чергу. Другий напрям локалізації – це локалізація виробництва субкомпонентів. Там камера – це ж теж система, яка складається там з якихось елементів. І ці субкомпоненти, по-перше, це, там, наприклад, сенсор. Сенсор – це напівпровідник. Сенсор там у світі всього декілька країн виробляє. Для того, щоб сенсор виробляти повністю всю вертикаль, це сотні мільйонів доларів інвестицій. І ми йдемо цим шляхом. Там наша компанія зараз робить проект по будови там фабрики сенсорів для того, щоб локалізувати і цю складову. Але це на роки. І там побудова подібної фабрики це там декілька років, поки можна буде вийти на необхідний обсяг виробництва. Там інша складова це там електроніка. Китай є виробником електроніки номер один у світі в рамках там в обсягах. Наприклад, напівпровідник сенсор Китай зараз виробляє близько 3 мільйонів сенсорів на рік, на місяць. Та частину з яких закуповує Україна, десь там 150 тисяч на місяць, да, там Росія, і там інші там автомотів на автівках встановлюються тепловізійні камери і так далі. Для порівняння, вся Європа виробляє разом 30 тисяч на місяць. Ого. 3 мільйони, 30 тисяч.
14: Андрій, дякуємо вам. Тому тим більше важливі зусилля наших виробників, щоб якимось чином надолужувати.
15: Дякую вам.
14: Андрій Таганський, виробник термальних камер для військового, був нашим гостем. Ми за мить повернемось вже з новою темою.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Повертаємось в прямий ефір. Далі говоримо про те, що російські ракети дедалі частіше влучають не лише у житлові квартали чи енергетику, а й у великі українські та міжнародні компанії. Для бізнесу це означає не тільки руйнування, а й питання, хто покриватиме воєнні ризики, чи готові інвестори працювати в Україні і надалі. І чи може держава гарантувати бодай частину безпеки для економіки. Про те, як країна намагається втримати бізнес під час великої війни, далі говоримо з нашими гостями. Я хочу одразу представити Андрія Гундера, президента Американської торговельної палати в Україні. І трошечки згодом ми долучимо до нашої розмови українського законотворця. Пане Андрію, вітаємо вас.
6: Вітаю.
5: Останніми місяцями ми дедалі більше говоримо про удари по великому бізнесу, зокрема американському. І я кажу, свідомо говоримо, тому що насправді вони відбуваються системно і почали відбуватись набагато раніше. І я розумію, що є і ваші певні зусилля, що ця інформація вже стала очевидною і закордонна преса. Ми з вами обговорювали «Нью-Йорк Таймс», вийшла з цією новиною на першій шпальті, що росіяни б'ють по американському бізнесу. Розуміємо, що спрямована ця інформація була в першу чергу для Білого Дому. Чи там почули?
6: Ми відслідкуємо всі удари, які є, тобто по Україні. І це американські компанії, і які взагалі не працюють з сектором воєнним, тобто це навіть ті ж печиво Oreo, які компанії Mondelez.
5: Печиво, так.
6: Тобто дуже багато.
5: І
6: так, це такі відомі американські бренди, які цілеспрямовані. Це не відломки від шахедів, це ракети цілеспрямовано б'ють, і ми це бачимо.
5: Чи вважаєте теж це цілеспрямованим?
6: Ми бачимо, ці ракети цілеспрямовано б'ють по підприємцях. Тобто я був особисто на цих підприємствах, я бачу, які наслідки, і ми доносимо це до голос бізнесу, до влади. Тобто влади в Сполучених Штатах, ми досить тісно працюємо, і я був минулого місяця в державному департаменті, в департаменті торгівлі. Питання щодо Білого Дому, вони передають, а воно не доходить. Тому ми також, коли ми доносимо ці меседжі, ми бачимо, що вони реакції нема. І тому що Білий Дім, коли політика, зовнішня політика Сполучених Штатів, вони кажуть, нас цікавить американський бізнес в світі. І ми кажемо, ось тут, дивіться, американський бізнес в Україні, його б'ють, поки що реакції дуже мало і нема. Тому ми стараємося зараз з різних сенаторів, ми з сенаторами зустрічалися, з Конгресом, щоб з усіх сторін просто донести цей меседж, що відбувається, тому що це росіяни б'ють по американських інтересах в Україні.
7: Пане Андрію, з одного боку, такими статтями в «Нью-Йорк Таймс» ви намагаєтеся достукатися і своїми візитами в Держдеп до Білого Дому, але з іншого боку, якщо так широко розповідати про цю історію і в засобах масової інформації, зокрема, то чи не налякається інвесторів, які хочуть зайти в Україну або планували зайти в Україну? Тому що, якщо розгорнути таку медійну кампанію з метою достукатися до Білого Дому і показати, дійсно, дивіться, тут спеціально ракета прилетіла в підприємство американське, то чи захоче хтось з американців, який прочитає цю статтю, прийти в Україну?
6: Так. Ми бачимо, що 90% компаній, членів Американської торговельної палати, вони продовжують працювати. Вони не тільки продовжують, вони розвивають. Буквально, коли я не тут не до вас, то майже кожного тижня Макдоналдс відкриває новий ресторан. Це зараз на озері, в Позняках відкрили новий ресторан Макдоналдс. Тобто це обслужили 101 мільйон клієнтів за рік, понад 20 нових ресторанів. І це якраз ці меседжі, що ми доносимо, що Україна відкрита для бізнесу, що бізнес продовжує працювати. Але з цим дійсно тут є такі два повідомлення, дві меседжі, що вони продовжують. І тому останній час ми бачили, що в Одесі зернові термінали, навіть судна, які цілеспрямовно б'ють. Тому ми дійсно розуміємо, що реакція Білого Дому тут зараз дуже важлива, щоб це мати на це.
5: Пане Андрію, я вас хочу спіймати за слово «бізнес», бо я, знаєте, кулуарно спостерігала таку дискусію, що все одно це залишається бізнесом. Тобто це досі в Україні для великих американських компаній має прибуток. А хтось каже навпаки, для американських компаній, які залишаються тут, вони залишаються попри все, і це частина як акту підтримки тут залишатися. Але як насправді?
6: Вони лишаються, тому що вони вірять в Україну, але є прибутковість. Ми бачимо, що ці компанії, вони прибуткові, і бачимо сектори різні. Тобто, починаючи і банківський сектор, і харчова промисловість, і різні сектори, і включають тут також і оборонні сектори. Тобто, ми зараз приїхали з Сполучених Штатів, часто зустрічалися з компаніями, вже компанії публічно, американські відомі, говорять про це, що вони дивляться, навіть прес-релізи є, що вони хочуть відкрити завод виробництва вертольотів, тобто гелікоптерів в Україні. Тобто

0: Розвитку. Пане Дмитре, дякуємо, що ви долучаєтеся. Я думаю, що вам, як законотворцю, як нікому відомо більше, на якому етапі зараз цей законопроект, наскільки все-таки реалістично, що він буде колись ухвалений парламентом, а найголовніше, якщо йдеться про компенсацію цих воєнних ризиків, то з чиєї кишені це може статися?
1: Доброго дня. Ну, перш за все, я хотів би відзначити, що Енді робить дуже важливу роботу, коли каже, що американські компанії, так само, як і інші іноземні компанії в Україні страждають від прильотів. Цим самим він, якби говорячи, зокрема, про американські компанії, привертає додаткову увагу американського істеблішменту до взагалі проблеми війни в Україні, що вони мають на це реагувати більш рішуче і активніше. Тож, дякую, Енді, за ту роботу, яку ви робите. Стосовно страхування воєнних ризиків, Верховна Рада ще позаминулого року ухвалила відповідний закон, який дозволив українському експортно-кредитному агентству здійснювати страхування воєнних ризиків. Коли ми формуємо ці програми, ми розуміємо наступне, що компанії з іноземним капіталом, чи чисті іноземні компанії, чи компанії, які мають іноземців своїх серед своїх власників, вони мають зараз доступ до продуктів страхування, які надають, наприклад, MIGA і DFC. MIGA – це світовий банк, DFC – це американська державна корпорація розвитку. Ці міжнародні структури, вони надають страхування від воєнних ризиків для іноземних компаній, які працюють в Україні. Так само для своїх компаній надають страхування від воєнних ризиків іноземні експортно-кредитні агентства, такі як німецьке, швейцарське чи якесь інше, італійське, кожна для для компанії зі своєї країни надає такі страховки. А от український бізнес в Україні, він був позбавлений доступу до такого механізму страхування, і саме цю проблему ми спочатку вирішили її на законодавчому рівні, створивши відповідні підстави, а з цього року, передбачивши в бюджеті певні кошти, ми запустили вже реально працюючу програму страхування майна від воєнних ризиків. Вона поки що працює для малих і середніх підприємств, для великого бізнесу вона недостатньо цікава, але вже певний сегмент ми такими страховками покриваємо і пропонуємо підприємцям страхуватись. До 30 мільйонів гривень руйнувань, пошкоджень від прильотів можна покрити за допомогою такої страховки. Така програма діє для Лівобережної України і для всієї України. Діє програма часткової компенсації вартості страхового платежу. Держава виділяє кошти для того, щоб якщо страхова компанія оцінила майно і сказала, що ставка страхування буде, скажімо, 7%, то держава виділяє кошти для того, щоб цю ставку страхування зменшити, і вона була не 7%, а, скажімо, 2% чи 1%.
0: Друзі, а можна в цьому моменті поставити запитання вам обом, просто як від фізичної особи, підприємця, а не від людини, яка має бізнес? Тому що, як ми прості люди, скажімо так, якщо ми хочемо застрахувати, наприклад, машину, ну, або здоров'я, та нам треба цю страховку купити, страховку на машину чи страховку медичну. А в ситуації з великими бізнесами, щоб оці програми, про які ви говорите, почали діяти, і стосовно американського бізнесу, і стосовно українського бізнесу, це теж великим бізнесам треба цю страховку умовно купити і в це інвестувати, наскільки це під силу. Пане Дмитре, давайте почнемо з вас.
1: Так, безумовно. Це страховка, яку треба купити. Задача держави зробити так, щоб, по-перше, вона в принципі існувала, щоб була можливість її купити, да? Бо донедавна навіть такої можливості не було. Друга задача держави зробити так, щоб вартість її була посильна. Тобто, якщо ця страховка буде коштувати 15% від вартості майна, то вона буде не посильна. Для бізнесмена це не має сенсу, бо він, якби, ну, це в збиток йому буде. А якщо така страховка буде коштувати 2%, 1%, 1,5%, тоді така вартість страховки посильна, і він буде навіть готовий збудувати новий завод чи відновити пошкоджений завод, розуміючи, що ця вартість і вартість кредиту, який він возьме, вона дозволить йому все ще вести бізнес прибутково, платити зарплату, платити податки і бути успішним в своїй діяльності.
0: Пане Андрію, вам є що додати з приводу вартості страховки?
2: По-перше, щодо вартості, це, що ви кажете, тобто, як фізична особа, в нас буквально в нашій там організації, тобто ми всім застрахували всі житло, кожного співробітника там до мільйона гривень. Тобто це сьогодні можна, воно досить доступне, тобто це приватне цей. Питання в чому? Питання просто по великі. Тобто страхування

0: Банковий бізнес, він великий, він дуже такий об'ємний і є дуже, коли калькулятор конкретно рахує ризик. Тобто інколи навіть є страхування, коли людина приїжджає у відрядження тут, тобто і тариф дуже часто залежить навіть від кількості кілометражу, скільки вона проїжджає від кордону та посувається. Тобто є такі алгоритми, досить вже цікаво розроблені, тобто яка є ризик
1: цього. Вас хто страхує?
0: В нас сусіди наші АОН, це компанія американська, і нас, здається, з Інго, тобто це доступні, це може будь-який громадянин України, тому що в нас також у мій двір прилетіла ракета буквально в грудні минулого року, вікна повибивало, слава Богу, всі житті. Тому що, взагалі, ринок страховий в світі, він досить розвинутий, в Україні він також починається. Страхування життя, страхування здоров'я, страхування майна, страхування великого бізнесу. Питання в чому в Україні великого бізнесу – це якраз ці об'єми. Тому що об'єми зараз поки що досить не сума, не значна. І зараз дійсно, як каже пан Дмитро, за що ми дякуємо співпрацю з Дмитром, з колегами, як зараз можна долучати і міжнародних партнерів, там до цих, що згадував Дмитро, ми ще працюємо з Європейським банком реконструкції і розвитку, разом розробляючи програми, що можна, щоб ці ліміти зростали. Тому що шкода, яка робить ракета російська, вона велика.
2: Пане Андрію, а міжнародні страхові компанії готові заходити на підготовлену законодавчу базу в Україні?
1: І користуватися замороженими російськими активами?
0: Вони тут, але їхній є закон. Тобто вони від цього, вони рішення не приймають. Тобто приймає рішення, який є закон, і як тоді він буде працювати, на якій законодавчій базі, і як це буде... але це питання досить таке велике, і воно все більше далі виникає.
1: Будемо тоді стежити, як буде розвиватися це законодавство, і можливо, це така мрія, щоб ці всі ризики воєнні покривалися, власне, коштом росіян, які їх сюди і несуть, коштом російських активів. Дякуємо, друзі, вам за цю тему. Дякую. Андрій Гундер і Дмитро Киселевський були нашими гостями. Говоримо про виклики, які зараз є перед великими бізнесами від російських ударів, зокрема іноземного, і як можна їх застрахувати. Попереду телевізійна служба новин, Святослав Гринчук, а ми з Русланом повернемось згодом. Дякуємо.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2, 1.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: 15-та година, ТСН в ефірі, канал 1+1 залишається з вами в марафоні «Єдині новини». Вже троє загиблих у Прилуках на Чернігівщині. В лікарні помер 15-річний хлопець, який проходив неподалік епіцентру вибуху і зазнав там тяжких поранень. Окрім нього, постраждали ще 20 людей. Близько 10-ї години ранку росіян атакували середмістя балістикою. Під ударом опинилося одне з підприємств. Пошкоджені також сусідній торговельний центр, супермаркет і пожежна техніка. За даними військової адміністрації, ворог використав ракету касетного типу для більшого ураження. А по Чернігову загарбники вдарили гераннями. У пошкоджених будинках постраждали літня жінка і 54-річний чоловік. А на підприємстві горів бензовоз. Є поранений також в Корюківській громаді. Три керовані авіабомби вранці скинули росіяни на Краматорськ. На Донеччині обстеження будинків ще триває. Натепер відомо про 6 поранених. Доти місто було під обстрілом зі смерчів. Тоді одна людина загинула і ще 3 забрали до лікарні. Не пережив удар кабом і житель Дружківки. Масована атака дронів на Харківщину. Дві людини загинули. Серед потерпілих є дитина. В обласному центрі безпілотник понівечив 30 приватних будинків. Поранення і гостру реакцію на стрес дістали три людини в селищі Покотилівка. Дрон також поцілив в дім. Загинула літня жінка. Постраждали 6-річна дівчинка і її мати. Життя 57-річного чоловіка окупанти забрали у Шевченковому. На Сумщині у Шосткінському районі внаслідок ударів дронами двоє загиблих і шестеро поранених. Серед потерпілих є староста села і 20-річний хлопець. У 7 громадах пошкоджене житло, побиті авто, а в Глухові – університет. Ну і на світанку ворог атакував Кривий Ріг. На Дніпропетровщині теж безпілотниками травмована жінка. Пошкоджені щонайменше 10 осель. В Нікопольському районі допомога медиків знадобилася 22-річному юнаку. Водночас кількість потерпілих від комбінованої атаки ракет і дронів по Дніпру напередодні вже зросла до 28 людей, а 8 з них залишаються у лікарнях.
8: Чоловік інвалід, він на двох цих паличках, він швидко б не пішов. І оце сусід побіг і покликав рятувальників, вони мене витягли і бігом відвели в скору допомогу і швидко їхали, тому що вони ждали, кажуть, зараз буде ще один прильот.
7: На людей полюють дрони і постійно вибухають каби. Під інтенсивним вогнем триває евакуація Синельниківського району Дніпропетровщини. Нерідко залишити дім люди погоджуються лише після тяжких поранень. Так, із Покровської громади поліціянти підрозділу «Білий Янгол» забрали чоловіка, що потрапив під удар FPV-дрона. Його посікло уламками, вибратись з самотужки постраждалий вже не міг. А от у Чапленому допомагати місцевому жителю вже було надто пізно. Його будинок зруйнували каби, їх прилетіло щонайменше 7, чоловік загинув на власному подвір'ї. Правоохоронці забрали тіло, щоб була можливість гідно поховати. А невдовзі й самі потрапили під удар авіабомби, вибух пролунав зовсім поруч. Попри щоденну загрозу обстрілів, в небезпечній частині Синельниківського району досі залишаються майже 2000 людей.
9: Прильот каба. Близько 7 штук. Було щойно. Чоловік загинув на місці. Тільки що відбувся прильот в селищі Межовій. Під час евакуації померлого кап упав.
7: 180 безпілотників знешкодила українська ППО. Цієї ночі загалом Росія запустила по наших містах 209 дронів різних типів. 27 із них влучили на 15 ділянках в кількох регіонах. Як повідомили в компанії «Нафтогаз», вже вранці окупанти вдарили відразу по кількох об'єктах газової інфраструктури Чернігівщини. Внаслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал встигли евакуювати, потерпілих немає, інформує «Нафтогаз». На кордоні з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Про таку ситуацію на Волинському та Поліському напрямках повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. На фронті ж за минулу добу зафіксовано 236 бойових зіткнень. Складно на Покровському напрямку. Там Сили оборони України зупинили 40 штурмових дій росіян в бік Дорожнього, Роденського, Новоолександрівки, Гришиного. Не менш запекло на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксовано 22 атаки окупантів. Відбиваючи навали росіян і на Костянтинівському відтинку, тим часом на Краматорському напрямку активності ворога не було. Українські захисники нищать ворога на всіх ділянках, а втрати окупанта за минулу добу 1140 осіб. За минулу добу українські авіація, ракетні війська і артилерія вразили 4 райони зосередження живої сили противника, 3 ворожі пункти управління безпілотниками і кілька важливих об'єктів ворога.
10: Інтенсивність бойових дій на передовій суттєво не змінилася – 236 зіткнень і мінус ще 1140 путінських посіпак. На Покровському напрямку 40 ворожих штурмів, Гуляйпільському – 22, Костянтинівському – 18. 14 атак на Лиманському напрямку, 7 на Південно-Слобожанському, 5 на Куп'янському, на Краматорському – затища. Сили оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА і ще 3 важливих об'єкти ворога. А також підбили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 262 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом легше долати ворога. Слава Україні!
7: Нічні вибухи в російському Ярославлі в Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що там уражено нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» поблизу Семибратова. Ще один нафтопереробний завод українські війська атакували в місті Кстово Нижньогородської області. Там горить НПЗ «Лукойл» Нижньогородськ «Нафтооргсинтез». А в Рязані запалало «Красне знам'я». Це таке підприємство російського ВПК, яке виробляє радіоелектроніку і апаратуру, зокрема, для систем ППО радянського зразка. Україна публічно перепросила в Естонії за інцидент з дроном, який сьогодні вперше збили естонські війська. Це сталося лише за 80 кілометрів від російського кордону. Безпілотник знешкодили румунські винищувачі. Як заявив речник МЗС України, Москва навмисно перенаправляє українські дрони до країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Чергова порція неправдивих заяв Москви. Україна офіційно спростовує закиди Росії, що Київ начебто готує атаки з території Латвії. На відсутності таких планів наголосили в українському МЗС. Раніше російські закиди спростувала Рига. Речник Українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий подякував нашим латвійським друзям за те, що вони бачать цю російську брехню наскрізь. І додав, країна-агресорка продовжує свою широку пропагандистську кампанію, спрямовану на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та загалом в Балтійському регіоні. Раніше російська служба зовнішньої розвідки заявила, що Україна начебто готує удари по регіонах країни-агресорки з території саме Латвії. Останнім часом Москва активізувала войовничу практику, риторику, точніше, проти країн Балтії, зокрема, і погрози в їхній бік. У Києві попрощалися із сестрами Вірою та Любавою Яковлєвими. Вони загинули внаслідок удару російської ракети в ніч проти четверга. Тоді був знищений цілий під'їзд багатоповерхівки в Дарницькому районі столиці. Вірі було 17 років, вона студентка коледжу дизайну і мистецтва. А Любава навчалася в 6 класі однієї з київських гімназій. 3 роки тому їхній батько Андрій Яковлєв на псевдорижий загинув на фронті, щоб підтримати його вдову Тетяну на прощання в Михайлівській Золотоверхій. Прийшли побратими військового. Загалом російський теракт у спальному районі Києва забрав 24 життя, зокрема 3 неповнолітніх. Ось кадри, як 15-річна 9-класниця Марія готується до випускного. Загинув і 30-річний гравець київського флорбольного клубу Юрій Орлов. Російський удар забрав життя 2 операторів Нової пошти Дмитра Павелка і Дмитра Лепського. Разом із Дмитром загинула його дружина Світлана. Прощання з Дмитром Павелком, який працював іще й в жанрі драг-квін, відбудеться завтра. Рідні просять приносити лише живі квіти, а на жалобній церемонії в Михайлівському мої колеги поспілкувалися з викладачем старшої із сестер Яковлєвих, які стали жертвами підступного удару ворога.
11: Освітня програма малювала так. Дуже творча, дуже креативна дитина. За весь період спілкування можу говорити тільки наші речі, найдобріші слова, наскільки вона все ж таки була чуйна до одногрупників, наскільки будь-хто, хто потребував її допомоги, міг знайти в ній віддушину, міг знайти в ній от ту найтеплішу іску, і вона дійсно була серед тих людей, які от найскладніші часи могла підтримати і добрим словом, і морально, і ділом.
7: Символічні полонені, саме так тепер називають бійців Азову, які цими днями, але в 2022 році виходили так званий почесний полон. За домовленостями з росіянами, тоді цей полон мав тривати не більше 4 місяців. Під час нього була гарантія від ООН та Червоного Хреста про дотримання Женевської конвенції. Тим часом майже 700 азовців в російських буцегарнях утримують вже 5-й рік. Їх катують, морять голодом, масово судять за надуманими провадженнями. Нині, в четверту річницю полону, рідні азовці вийшли на прес-конференцію, закликали переговорників більше уваги під час обмінів приділяти визволенню саме азовців та інших полонених із гарнізону Маріуполя, а також звернулися до президента України.
12: Володимире Олександровичу, просимо вас, станьте тією людиною, що поверне наших рідних з полону, наших азовців, живими додому. Вони виконали в Маріуполі свою роботу. Вони вистраждали цю свободу. Будь ласка, допоможіть нам.
7: Нові підозри щодо корупції в Верховному суді після сьогоднішніх обшуків НАБУ і САПа розширили коло підозрюваних у хабарництві. Йдеться про справу за участі, зокрема, вже екс-голови Верховного суду. Тепер правоохоронці вказують іще на трьох чинних служителів Феміди, а також на суддю Верховного суду у відставці. На переконання слідства, вони, будучи суддями Великої палати, отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси» та кредит. Нагадаю, у 2023-му антикорупційні органи повідомили про підозру тоді чинному голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. За версією слідства, йдеться про хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів в інтересах бізнесмена Костянтина Живаго. Той свою причетність заперечив. Стосовно Князєва слідство було за статтею прийняття або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Зараз його справу слухає Вищий антикорупційний суд, і сьогодні у Князєва також проводили обшуки. Як кажуть в НАБУ, нинішнє викриття судді Верховного суду щодо ймовірного одержання хабаря стало можливим після отримання важливих додаткових доказів. Детективи також досліджують можливу причетність до злочину інших осіб. Масштабні ядерні навчання розпочалися в Росії та на території Білорусі. До них залучили більше 64 тисяч військовослужбовців та майже 8 тисяч одиниць військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони країни-агресорки. Протягом наступних трьох днів росіяни хочуть відпрацювати повний цикл підготовки і запуску ядерної зброї. Бойове злагодження з росіянами проходитимуть і білоруські війська. Вчора на території Білорусі, де розміщена російська ядерна зброя, вже стартували тренування частин бойового застосування цієї ядерної зброї та ядерного забезпечення за участі ракетних військ і авіації. Акцент роблять, цитата, на відпрацюванні скритності та пересуванні на значній відстані. До слова, Володимир Зеленський нещодавно доручив силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі і посилити Чернігівсько-Київський напрямок. За словами президента, Росія вкотре може спробувати втягнути у свою війну Білорусь, адже ще в квітні на прикордонні країни, за даними української розвідки, відбувалася розбудова доріг до нашої території, а також облаштування артилерійських позицій. Заново опанувати професію після служби і поранення. Ветеранів, ветеранок, а також дружин загиблих захисників розпочали навчати, як розміновувати території. Це нова програма в Україні за підтримки уряду Словенії. Усі учасники пройдуть 10-тижневий курс тренувань, який містить опанування алгоритмів дій саперів, ручне розмінування, роботу із спеціальним дроном, який виявляє вибухонебезпечні предмети, і курс першої невідкладної допомоги при підриві. Після проходження програми навчань учасники зможуть отримати відповідні дипломи, які в майбутньому дозволять їм побудувати кар'єру в галузі гуманітарного розмінування.
13: На раз, два, три. Давай, біжим.
14: Головна мета насправді задати цю опору професійної ідентичності, тому що ми зрозуміли, що дуже багато ветеранів, вони хочуть продовжувати мати таку ж, знаєте, сенсовно наповнену роботу, якою, власне, гуманітарне розмінування є, по результатам того, як вони виходять. Якщо вони склали іспит, вони отримують ліцензію, да, ліцензійований сертифікат.
15: І для себе зрозуміти, що ти долучений до справи, яка от около армії, для армії та для суспільства.
7: Європа вшанувала пам'ять жертв геноциду кримських татар. 82 роки тому радянський режим розпочав масову депортацію кримських татар. Сьогодні активісти нагадують, репресії проти корінного народу Криму тривають і зараз під російською окупацією. На мітинг у центрі Берліна вийшли кримські татари, українці, німецькі активісти та правозахисники. Люди тримали кримсько-татарські прапори, плакати із закликами звільнити Крим та фотографії жертв депортації. Організатором стала асамблея кримських організацій. Цього року вона ініціювала пам'ятні акції відразу в 6 європейських столицях. За даними організаторів, сьогодні в Європі проживають близько 50 тисяч кримських татар, які були змушені залишити півострів через російську агресію.
16: Для нас дуже важливо привернути увагу не лише до злочину 82-річної давнини, але й звернути увагу до тих репресій і злочинів, які відбуваються сьогодні в окупованому Криму, спадкоємицею злочинного режиму Російської Федерації. Для нас дуже важливо, щоб світ розумів, що питання майбутнього Криму не можна вирішувати без його корінного народу.
7: Дональд Трамп відклав вторгнення в Іран, яке було заплановане на сьогодні. Про це президент США повідомив у своїй соцмережі True Social. Відтермінувати удар його начебто попросили емір Катару, принц-наступник Саудівської Аравії та президент Об'єднаних Арабських Еміратів. Бо, на думку цих лідерів, атака може завадити угоді, до якої наблизились американці та іранці. Ці домовленості мають включити відмову Ірану від ядерної зброї, наголосив лідер США. Якщо ж цього не стане, він уже наказав військовим бути готовими негайно розпочати повномасштабний наступ. Тим часом в Ірані теж передали сигнал посередникам у Пакистані, що вони вже готові відмовитись від високозбагаченого урану. Принаймні, про це повідомляє видання «Аль-Арабія». Втім, є нюанс. Уран хочуть передати не Сполученим Штатам, а Росії. Також Тегеран згоден відмовитись від вимог компенсації за американсько-ізраїльський удар в обмін на економічні поступки з боку Вашингтона. Одразу після Трампа до Пекіна летить російський диктатор. До Китаю Путін з урядовою та бізнес-делегацією прибуде ввечері у вівторок. В аеропорту його особисто зустріне міністр закордонних справ КНР Ван Є. Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков. Експерти відзначають символічність того, що візит Путіна відбувається саме відразу після зустрічі Сі із президентом США, а також очікують, що лідери і цього разу обговорять війну в Ірані та російську агресію в Україні. Путін, зрештою, може пошкодувати про вторгнення в Україну. Це Сі Цзіньпін начебто сказав під час переговорів із президентом США минулого тижня, повідомляють джерела видання Financial Times. Водночас китайський лідер не давав повної оцінки діям Путіна, зазначає цей часопис. Тим часом в Кремлі не анонсували переговорів щодо завершення війни. Там стверджують, що перемови стосуватимуться насамперед економічної співпраці і проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2». Про його будівництво Сі та Путін домовлялися у вересні, утім за рік так і не змогли дійти згоди щодо ціни на газ. За інформацією наближених до російського уряду джерел агенції Reuters, Путін просуватиме фіналізацію домовленостей щодо проєкту, який просягатиметься до Китаю з Сибіру через Монголію, а от Китай може запропонувати масштабну угоду взамін на чіткі домовленості щодо ціни на газ. Пережила жахіття у Бахмуті, дістала тяжку мінно-вибухову травму, а далі – зраду батьків. У Львові працівники Центру підтримки дітей шукають нових маму і тата Лізі, дівчинці, яка за свої 5 років перенесла багато страждань, але не втратила оптимізму. Її батьків позбавили права, сама вона пересувається на колісному кріслі, проте це не заважає їй бути активною і самостійною. Історію дівчинку, яку не скорили випробування, кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже зараз.
17: Я хочу,
18: щоб знайшлися хто. Хто для тебе повинен бути?
17: І мама, і тато, щоб завжди буде.
19: П'ятирічна Ліза разом з іншими вихованцями центру грається у дитячій кімнаті. Що дівчинка пересувається на кріслі колісному спочатку і непомітно. Така активна та допитлива. Але мрії в Лізи зовсім не дитячі.
18: Є мрія. Навіть я знаю. І кожен знає, що б ти хотіла. За ким ти хочеш побігати?
17: За дітьми.
18: Разом з дітками. І за ким ти ще хочеш побігати? За метеликом.
17: За метеликом.
18: Залізу. Душа просто болить. Є те, що ми змінити вже не в силі. Але якщо без Божої допомоги, звичайно, сталося так, щоб знайшли десь люди, знайшлися, щоб мали можливість в першу чергу ту дитину провадити по житті, можливо, що станеться чудо.
19: До львівської лікарні дівчинка потрапила майже 3 роки тому, під час евакуації з Бахмута. Автомобіль, у якому їхала разом із біологічними батьками, потрапив під обстріл росіян. Після поранення Ліза втратила змогу самостійно ходити, а далі і батьків. Ті про дитину наче забули, кажуть лікарі.
20: Ліза отримала важку мінно-вибухову травму, в результаті чого був пошкоджений хребет і спинемозок.
21: На жаль, батьки не цікавилися її станом здоров'я, не провідували її тут. Тому було прийнято рішення подавати позов до суду про позбавлення батьків батьківських прав.
19: Тепер їй потрібна реабілітація. Це з Лізою займаються фахівці дитячої лікарні «Охматдит».
22: Три, молодець.
19: Такі інтенсивні заняття потрібні лише двічі на рік, кажуть медики. А на щодень – тільки перебування у вертикальному стані. Спеціальний пристрій у Лізи вже є, вона дуже самостійна. Сама себе обслуговує та активно пересувається.
23: Саменька?
24: Ну давайте ж, ми ж дівчинка самостійна, давай.
17: Тепер їдемо за парк, будемо їсти.
24: Тепер ти хочеш вже мандрувати, так?
19: Попри пережите, Ліза залишається дуже життєрадісною.
24: В ній є таке бажання жити, пізнавати. Ліза потребує, власне, того такого тепла і, власне, тих батьків, які би повернули їй таку базову довіру до світу.
25: Вона просто вилетіла з періоду дитинства, вона відразу стала дорослою. Вона інколи говорить просто як доросла людина, якось мислить категорії, знаєте, дорослої людини.
19: У центрі підтримки дітей Ліза живе майже 3 роки. Вихователі згадують, коли щойно приїхала, була дуже наляканою, але поступово почала змінюватися.
26: Це маленькі овечки породилися, але ми до них не доберемо.
1: Нюхай. З'їла?
17: З'їла, тату.
19: Найбільше, що вражає вихователів, попри нелегкі випробування, Ліза дуже співчутлива до інших.
27: Коли бачиш, що дитина засмочена, вона завжди, от чесно, от вона настільки завжди заспокоює. То за ручку потримає, то от при тому, що вона є на кріслі колісному, і вона завжди за ручку до себе притулилася, все. Заспокоює. От є таке.
19: Про зраду рідних батьків вона нині і не згадує, але мріє про люблячу родину. По секрету зізнається, виховательку пані Лесю інколи називає мамою.
27: Наша головна мета, щоб для Лізи знайшлися батьки. Вона прекрасна дівчинка. Вона позитивна, добра, мудра, розумна.
19: За підтримки люблячої родини і реабілітація Лізи буде успішнішою, кажуть фахівці.
17: Я шукаю батьків.
1: Клас! Давай, п'ятірочка, опа!
19: Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
7: Добре відіспатись і почати створювати нову музику. Такі нині головні бажання учасниці Євробачення від України. Лелеки, українська делегація, напередодні повернулася з Відня з 9-м місцем під оплески фанів і мовчанку посадовців. За культурну дипломатію подякували тільки в МЗС, а хто став єдиним представником шоу-бізу, який приїхав зустрічати співачку на вокзалі, дивіться далі. Про все розкаже моя колега, ведуча 1+1, Марічка Падалко. Вона теж бачилась з Лелекою напередодні.
28: На табло Київського вокзалу новий напрямок – Євробачення Київ. Українська делегація повертається з Відня. На пероні на нашу учасницю вже чекають прихильники. Їх одразу можна впізнати за лелечою стрілкою під оком.
29: Важливіше передати їй, що типу, її от спільнота, вона справді приймає її як свою. Тому що дуже багато було питань про те, що ви з Німеччини, яку можете представляти Україну.
28: Дівчина сама переселенка з Донеччини. Разом з друзями згадує, як хвилювалися за Вікторію у фіналі, особливо під час довгого вокалізу. Тоді біля екранів справді затамували подих тисячі глядачів.

0: Як привітання, вокзал вмикає конкурсну пісню, і група підтримки одразу підспівує.
1: Вишню, вишню, вишню нову долю.
0: Спочатку на пероні з'являється бандурист Ярослав Джусь, а потім і сама Лелека. Вікторія каже, своїм виступом задоволена, хоча оцінки журі у фіналі її, звісно, розчарували.
2: Оцінки журі в фіналі? А що там були оцінки? Мені здається, вже там не дали оцінки.
3: 12 від Швейцарії.
2: А, ну це молодці, оце єдині молодці. А всі інші, да. Ну насправді...
4: Багаті мають смак, як писали в пресі.
0: Поки Вікторія співала у Відні під акомпанемент Ярослава, сам бандурист паралельно популяризував український національний інструмент у світі.
4: Рекорд якби новий реалізував, я записав за 3 дні з 17 країнами кавери. Просто на ходу з іншими учасниками Євробачення, і не тільки з Європи, а навіть з Австралії.
0: Плакати, подарунки від фан-клубу і щирі вигуки юних фанатів зустрічають Віку та Ярослава у Києві. Те, що це гасло мало пролунати у Відні, співачка каже, не сумнівалася ні секунди.
2: Мені все одно, дискваліфікують, не дискваліфікують, маю на це право. У мене просто серце так кричало, розкрилося, мені хотілося обійняти взагалі весь світ.
0: Вікторія зізнається, підтримка дуже зворушує, хоча іноді через неї хвилювання стає ще сильнішим. І так сталося у півфіналі.
2: У півфіналі я заспівала не так добре, тому що я коли вийшла на сцену, хтось близько сцени дуже-дуже емоційно викрикнув: «Наша пташка, лети!»
4: Хто це був?
2: І я, і у мене серце просто почалось так битися, ще я не почала співати. Я думаю, бляха, все, бо якщо серце б'ється так сильно, то дихання, ну, тобі хочеться більше дихатися, дихання збивається. Я думаю, ну все, вкрали в мене дихання.
0: Як це пройти випробування Євробаченням, любов'ю і хейтом? Добре знає і торішній учасник з гурту «Циферблат» Даня. Він єдиний з музичної тусовки приїхав на вокзал підтримати і обійняти Віку. Лелека повернулася додому. Втім, тепер, після 11 років у Німеччині та незабутніх півроку в Україні, їй ще належить зрозуміти, де тепер її дім. Марічка Падалка, Кирило Сабадаш, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
12: Хто це там?
13: Суміжники гатять. 7-й корпус. Дешеве.
12: 7-й корпус дешеве. Робимо вітер.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Уже 15.30, триває ефір об'єднаного марафону. З вами сьогодні канал 1+1 і це новини від ТСН. До 28 зросла кількість поранених в Дніпрі. Серед них троє дітей, зокрема, 5-місячний хлопчик. Минулої доби місто пережило комбіновану атаку дронів і ракет, яка тривала більше 10 годин. Пошкоджені понад півсотні багатоквартирних та приватних будинків, навчальні заклади, мечеті, три лікарні. Більше про наслідки кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже.
3: Вибухи один за одним з вечора неділі до ранку понеділка. Дрон влучає у дах багатоповерхівки в середмісті. Почалася пожежа. Ще одне влучання по складу піротехніки в передмісті. У нічному небі вимушений фейерверк. Після роїв дронів ракети різних типів – один з ударів по щільній житловій забудові. Спалахнули пожежі, рятувальники виводили людей із заблокованих осель. Понад 20 поранених, серед них троє дітей, 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Життя постраждалих поза загрозою.
15: Вибух і все полетіло. Полетіли вікна, полетіло мебель, двері, навіть вхідні двері вилетіли на этот самый. Підійшла ближче до ванни і плитка. Оце плитка мені получилось верхня, видать. Впала тут ззаді на голову.
3: Пані Тетяна ховалася в коридорі під час тривоги у своїй квартирі на другому поверсі. Її маломобільний чоловік лишився на дивані. Він вцілів. Пораненій жінці допомагали сусіди та рятувальники.
15: У мене чоловік інвалід, він на двох тих паличках, він швидко б не пішов. І оце сусід побіг і покликав рятувальників, вони мене витягли і бігом відвели в скору допомогу і швидко їхали, тому що вони ждали, кажуть, зараз буде ще один прильот.
3: Лікарня, де рятують пані Тетяну, також зазнала пошкоджень під час масованої атаки. Пацієнти та медики не постраждали.
16: Ми відчували кожний вибух. Ворог цілить людину, яка або непритомна, або з важким захворюванням. Більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень.
3: Вибило шибки у двох реанімаціях, поліклініці, палатах, а це кабінет керівника лікарні. Він вчасно встиг спуститися до приймального відділення.
17: Пробиті стіни, кучу відламків і ось лікар зібрав такі вони, бачите, але це не страшне, страшне тоді, коли забирає життя.
3: Потрощило понад півсотні будинків, вибито 2000 вікон. Пані Ірина з тростиною несе дошку, аби хоч якось затулити діри. Під час атаки вона рятувалася в укритті.
18: Діти почали кричати. Люди напівоголені прибігли з того будинку. Діти плачуть, усі плачуть. Начебто і не в крові, але загалом було страшно.
3: Понівечено дитсадки та гімназії, а також крамниці, офіси та пошту. Працівниця пані Олена роздивляється знищене відділення.
19: Ну все, нема нічого, все погоріло. От сьогодні без пенсії будуть, дуже гучно, дуже.
3: Всі на склом, понівечена мечеть. Під час атаки тут були люди. Дивом всі врятувалися, каже імам області Нізамі Мірзабеков. Напередодні атаки тут якраз була презентація початкової школи.
20: Всередині був наш працівник Юнус, його дружина вагітна та прихожани. Пощастило, що люди розійшлись, тому що в цей день тут в приміщенні було декілька десятків дітей і декілька десятків сестер, жінок. Ми відновимо роботу та будемо працювати на благо цього суспільства, щоб нести добро.
3: Наслідки досі ліквідовують, руйнування значні у інших районах області. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
14: Тилові посади на продаж та інші викриті схеми. На Чернігівщині командир військової частини за гроші переводив мобілізованих із бойових підрозділів в тил. За даними слідства, лише на трьох бійцях він заробив майже 2 мільйони гривень. За 5 тисяч доларів обіцяв службу подалі від передової і заступник командира навчального центру на Хмельниччині. А на Житомирщині затримали командира бригади, який оформлював знайомих і родичів на службу лише на папері, а їхні зарплати забирав собі. На Львівщині судитимуть контрактника прикордонного загону. Він отримував 16 тисяч доларів і гарантував за це військовозобов'язаними зняття з облику через знайомих у ТЦК. Усім фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років за ґратами. Прем'єр-міністр Угорщини перебуває з візитом у Польщі, і це перше закордонне відрядження Петра Мадяра на посаді. Він спробує відновити діалог між Варшавою та Будапештом, який був фактично припинений через Віктора Орбана, та його підтримку Москви у війні проти України. Тож, передусім, сторони говоритимуть про спільні ініціативи. Мадяр хоче, зокрема, налагодити залізничне сполучення між Варшавою та Будапештом. Він і сам випробує швидкісну польську залізницю. Спершу відвідає Краків, а далі потягом поїде до Варшави і Гданська. Разом із прем'єром в делегацію очільниця МЗС Аніта Орбан, міністр економіки та енергетики, міністр оборони та транспорту. Варшава, ймовірно, запропонує сусідам доступ до американського скрапленого газу через новий термін у Гданську, який має запрацювати в 2028 році. Польська сторона також ініціює обговорення підтримки України. Діалог між Києвом та Будапештом вже почав відновлюватися. Голова МЗС України поговорив зі своєю угорською візаві. Сторони домовилися вже цього тижня провести раунд перемов на рівні експертів, щоб знайти практичні рішення для угорської меншини Закарпаття. Раніше новообраний лідер заявляв, що хоче зустрітися з Володимиром Зеленським на Закарпатті у червні, щоб обговорити питання угорської громади. За даними ЗМІ, Мадяр хоче, щоб цій меншині надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС. Її вживали ще стародавні єгиптяни, обожнювали греки і римляни, бо знали, що це дуже корисна страва. Спаржа. Саме зараз в Україні в розпалі сезон її збору. Для нас це культура нішева, тобто масово, як до прикладу картоплю, її не вирощують, тому і вважається вона делікатесом. Але науковці та знавці кухні запевняють, так було не завжди. Тож, хто і навіщо на довгий час прибрав ці овочі з нашого меню, кореспондентка ТСН Олена Лоскун далі розкаже.
18: Спаржу на цій плантації пані Надія збирає вже другий сезон поспіль.
1: Це маленька ще, вона росте. На штик ножа убрали, підрізали.
18: Працювати їй тут зручно, бо живе неподалік, а за годину роботи можна отримати 120 гривень. Ця спаржа – родинний бізнес Юрія Гулея із Київщини. Він військовослужбовець. Наразі спеціально взяв відпустку, щоб зібрати урожай овочів із 5 гектарів. Каже, перший, найочікуваніший, втратили через квітневі заморозки.
21: Перший раз це було мінус один, другий раз це був ноль. От паган, він виліз, його обморозило, і все, він висихає. Минулого року, 23 квітня, ми вже повноцінно збирали. Цього року ми почали збирати 4 травня. Ми втратили 15% врожаю.
18: Постраждали і плантації Павла Булгакова, розташовані у сусідній Черкащині.
22: Дивіться, скільки пагонів. І все це померзло. Бачите, оці навіть вже великі. Це, ну, тобто, вже з цього нічого гарного нема.
23: Все, що вилізло на час морозів, воно все померзло. За попередніми підрахунками, це трошки більше 500 кг.
18: Звісно ж, відкладений старт сезону вплинув на вартість аспарагуса. Додалися, зокрема, ще й здорожчання пального та логістики. До того ж, це нішева культура, яку вирощують по всій Україні лише приблизно на 500 гектарах з урахуванням окупованих територій. Тож дешевою бути не може.
23: Ті, хто мав тунелі, теплиці, ті починали старт з 800 гривень за кілограм. Ось. Далі ціна спустилася 700-600, ну і наразі на сьогоднішній день тримається порядка 500-550 гривень в роздрібі.
18: Спаржа із полів пана Юрія на момент зйомки сюжету коштувала 500 гривень за кіло. Її тут купують не лише за індивідуальними замовленнями, але й у ресторани та магазини. Фермер запевняє, що вносить виключно органічні добрива.
21: І тому вона ароматна. Це визнають всі мої ресторатори. Жоден ще не казав, що у тебе якась пресна чи щось не так зі своєю спаржею.
18: Спочатку спаржа була лише дикорослою рослиною. Чому, коли та де саме люди вперше в історії вирішили її скуштувати, достеменно невідомо. Але вчені кажуть, що аспарагус вживали навіть стародавні єгиптяни, про що свідчать знайдені фрески. Добре знайомі зі спаржею були також греки та римляни і цінували ці овочі вони не лише за смак, але й корисні властивості.
24: Вона доволі низькокалорійна, містить багато клітковини,
0: Вітаміна, вона містить інулін, це пребіотик. Вагітним жінкам її можна додавати до раціону, щоб отримувати фольову кислоту, яка важлива для розвитку нервової системи плода. Окрім того, там містяться вітаміни А, С, Е, К, що в цілому нам всім не завадить.
2: У користі спаржі не сумнівається і пан Юрій. Він розповідає, що і для жителів сучасної території України аспарагус раніше теж був овочем не таким вже й екзотичним. Мовляв, його вирощували навіть у селі, де тепер його поля.
4: Царські часи в Семиполках жила родина німців. От вони культуру вирощування спаржі привезли з собою, розвинули це до повноцінного бізнесу, поставлялися в Петербург.
2: Розташовувалися спаржі плантації і на околицях Львова, каже дослідниця галицької кухні Мар'яна Душар. Це було на зламі 19-20 століття.
6: В книжці «Шляхетна кухня Галичини» ми бачимо в цих меню оригінальних, ми бачимо дуже багато страв спаржі. І в книжках, які призначалися для міщан, і дуже часто також для сільської інтелігенції страви зі спаржі також є.
2: Багатії її купували. Незаможні збирали дикорослі пагони у лісі. Хтось вирощував сам. Страви з цього овоча були різноманітними. У тогочасних книжках із рецептами спаржу пропонували підсмажувати, відварювати, робити з нею омлети, запіканки та пудинги.
6: Дуже такі властиві Галичині способи приготування спаржі – це коли її легенько бланшують і дають з підсмаженою тертою булкою.
2: Але з приходом совєтів нашу кухню максимально спростили. Так спаржа перейшла у розряд високої кухні, не для всіх.
6: Щоб показати, що це є, що ми є примітивна культура, яка там їсть сало, горілку і що там ще, картоплю.
2: Спаржу обожнює і пані Катерина, дружина фермера із Київщини. Вона
6: є примітивна культура, яка там їсть сало, горілку і що там ще, картоплю.
2: Спаржу обожнює і пані Катерина, дружина фермера із Київщини. Вона готує ці овочі щодня, але роботи у полі, каже, зараз так багато, що часу на особливі вигадки немає.
24: Отак обрізаємо і отут трошечки зачищаємо.
2: А ви так не робите?
24: Ні, нема часу. Ну, ви ж бачите, роботи купа, а часу нема на оці всі іграшки.
2: Далі обсмажує підсолений аспарагус на вершковому маслі. Вже готові овочі з бризкою соком із лимона. А можна ще й сиром, так?
24: Можна як хоче.
2: І пригощає нас простою, але дуже смачною стравою.
24: Смачна? Так. Може, трошки забагато солі кинула?
2: Ні, дуже смачно. Я люблю солоне. У родині фермерів свої спаржеві плантації планують розширювати. І мріють, що колись спаржа стане значно доступнішою та повернеться на столи геть усіх українців.
4: Вже давно треба відходити від цієї тріади буряк, морковка, картопля. Ну, в світі багато культур красивих, смачних.
2: Олена Лоскун, Марічка Кужик, Андрій Попович, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
14: Ну а далі історія одеського водія, який співає дорослим і роздає цукерки дітям. Раніше про нього знали лише ті, хто їздить 220-м маршрутом, але хтось з пасажирів зафільмував його дорожній концерт і виклав це відео в соцмережі. І от тепер на рейс до талановитого кермувальника сідають, аби насолодитися концертом. А покатався з ним і кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

0: відео з тіктоку зробили його популярним чи не на всю Україну. Співочий водій, як називають його пасажири 220-го маршруту, як тільки чує знайому пісню по радіо, одразу починає підспівувати.
1: Їду, чую, Макс Барських співає. Я з ним співаю. Як підспівую, от співаю, а люди кажуть: «Та в тебе лучше виходить, чим Ворин».
0: Пан Юрій з радістю ділиться з пасажирами і піснями, і гарним настроєм. Каже, музика полонила його ще в дитинстві і відтоді супроводжує по життю.
1: З 8 років був патефон у батьків. Я коли навчився його накручувати вже, знаєте, та й пластинки ставить, і вже з тих пор та й співав. Це дід мій по маминій лінії, він любив дуже музику. І видать, як воно, знаєте, кров не водичка, та й передалося.
0: Аби почути концерт на колесах, ТСН вирушає зі співочим водієм у рейс. Дорогою його впізнають, вітаються та діляться враженнями.
2: Подобається людям, що, в принципі, трошки настрій.
3: Навіть деякі намагаються йому підспівувати. Це дуже добре. По-перше, настрій. А настрій – це що? Це все.
4: По-перше, раз, коли він роздавав кремєтки, це було в шокі. Він кожна людина говорить щось приємне. І пожилим, ну, дуже цікаво.
0: А молодь, яка їде в маршрутці, навіть знімає навушники, аби послухати його пісні.
5: Напевно, роки два. Дуже гарні.
2: Він співає?
5: Так.
2: Вам подобається?
5: Так, дуже. Навушники сідають ось тут і їдемо.
0: А ті, хто їде лише декілька зупинок, сумують, якщо пан Юрій не встигає заспівати, бо не завжди по радіо звучить знайома пісня.
6: Уже третій раз сьогодні їду, два рази чула, цей раз не почула і розстроїлася. Не заспівайте в мене, дивіться, палка з швабри.
7: Давайте заспіваємо вам акапельно.

0: давайте заспіваю «Ой, чий то кінь стоїть». Давайте.
1: Давай.
0: «Ой, чий то кінь стоїть, що біла гриба».

0: я на коня рученьку.
1: Браво, браво.
2: Молодець.
0: Дякую.
3: Одні перепитують, чи не потрібно доплачувати за розважальну програму, а інші, заслухавшись, забувають вийти на свої зупинці.
0: Вроді я таке нічого особливого не роблю, а вони знаходять в цьому, бачите, доброту якусь, пользу, позитив. І от пишуть мені благодарності.
3: Тим, що став зіркою соцмереж, не переймається. Каже, робить це не заради слави, а щоб в такий тяжкий час розрадити людей.
0: Заспівав там щось, пошутив, я ще й шутю, щось розкажу, знаєте, якусь прибаутку, якусь ето. Да, та й їдемо теж отакого, співав. Ну і жіночка підійшла, розчитується зі мною та й каже, Боже, щоб мені не на працю, я б з вами цілий день би і поїхала б, їздила б з вами. А я вже скажу, дякую.
3: Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ну і наостанок про два великі концерти гурту «Бумбокс», які прогриміли цими вихідними в столиці. Виступ гурту мав відбутися ще в травні 2022 року, але через повномасштабне вторгнення був відкладений більше як на 4 роки. І от в суботу і в неділю захід відвідали кількадесят тисяч людей. Концерт викликав хвилю обговорення в соцмережах від цілковитого захвату, від тих, хто давно слухає, обожнює «Бумбокс», і до обурення. Не всім глядачам, наприклад, сподобалось те, що чекати на виступ довелося під палючим сонцем більше як 1.5-2 години, хоча були й ті, хто прийшли за 6, а то й 7 годин до початку. Концерт мав потужний звук, який чули і сусідні райони. Обурені коментарі були і про велике скупчення людей, хоча концерт проводили поруч із найбільшим в Україні сертифікованим укриттям. У суботу все минуло без тривог, а от в неділю концерт якраз вписався між повідомленнями про загрозу. Дорікали музикантам і тим, що захід відбувався на наступний день після жалоби, хоча на сцені згадували про загиблих і вшановували їхню пам'ять хвилиною мовчання. На цей концерт їхали військові з фронту, люди купували квитки за півроку до виступу, освічувалися під час пісень в коханні, брали з собою немовлят. Була окрема платформа, де могли розміститися люди на колісних кріслах та вагітні. Зароблені гроші музиканти вже частково витратили на сили оборони і пообіцяли на концерті ще купити дронів. Своїми враженнями від шоу далі поділиться і кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, а після цього о 16:00 наступний випуск новин, тож залишайтесь, об'єднаний марафон триває.
5: Тут зібралися десятки тисяч людей. Два дні поспіль у Києві сольні концерти гурту «Бумбокс». Виступ має розпочатися о 18:30, але справжні фани приходять заздалегідь.
6: Ми прийшли десь в 11:45.
7: Скільки ви вже тут годин чекаєте?
6: 6 чимось.
5: У гурта був дронотур за кордоном. Виступали там. Але сольний концерт з моменту повномасштабного вторгнення – перший.
8: Дуже рада. Нарешті «Бумбокс» вдома виступає. Я сьогодні 45-й раз на концерті «Бумбокс».
9: І ми дуже радіємо, що вони вдома.
5: Аби всі встигли зайти, вхід відкрився за 3 години до початку. Глядачі нажарилися на сонці.
7: Чи у вас все нормально?
10: Все добре.
11: Так, все добре.
7: Втомилися?
10: Звичайно.
7: Скільки вже годин так стоїте, висите?
10: З 11 ранку. Взагалі.
7: Ви супервіддані фанат?
10: Ну, тут всі супервіддані фанати.
12: Де «Бумбокс»? «Бумбокс», виходьте!
13: Де «Бумбокс»? Де «Бумбокс»? Де «Бумбокс»?
14: Побачимось у тих роках, де мріяли побути вдвох. Побачимось.
5: Дар'я теж прийшла серед перших, бо ось так мріє заспівати з лідером гурту Андрієм Хливнюком.
6: Перша пісня, яку я почула їхню, це була «Вахтьором». Я ще геть маленька бігала і співала, я вокалом займалася, відповідно. Ну, вона прям була моя одна із улюблених.
5: Спочатку глядачі сцену не бачать, вона закрита чорною завісою. Продюсер гурту Олексій Сагамонов розповідає, сцена вийшла саме такою, як замислювали.
15: Просто хотілося, щоб людям було цікаво. Це перше. 7-метрова літера «Б» – клас.

0: в тому плані, щоб ніхто не випав, да? Вон, бачите, перші три вже є. Що тут ще цікаво? Цікавий подіум, він зроблений такий, як в 50-х-40-х роках робили для джаз-бенд в такій формі подкови. Ну, мені подобається. Ну і занавіс.
1: На перший концерт квитки розкупили ще за півроку. Їх розібрали у перші тижні, і тому організатори вирішили, що буде два сольних виступи. Зробили окремі ложі з видом просто на сцену. Туди можна було потрапити за донату 50 тисяч і отримати одразу два місця.
0: Ми з квитків, які з першого концерту продавали, ми вже там майже на 3 мільйони купили для сил оборони різне спорядження. Думали, що тут буде теж ажіотаж, але, по-моєму, його не було.
1: Продюсер гурту напередодні концерту похвалився у соцмережах. Збив ворожий шахет.
0: Є шахет, є кулемет.
1: І саме за безпеку на концерті гурт і переживав найбільше.
2: Ми мало грали в Україні через безпеку, складову. Якщо чесно, я і сьогодні сумніваюся, що це правильне рішення.
1: Лідера гурту Андрія Хливнюка в офіційній заяві від гурту називають сержантом, який на короткий час проміняв пульт дрона на мікрофон.
3: Це все заслуга і присвята тим людям, завдяки яким ми можемо цим займатися, хоч і рідко, але можемо.
1: У цій багатотисячній юрбі кого тільки не зустрінеш. Військові, звільнені з полону, кажуть, це гарний привід побачитися ворогам на зло.
4: Багато людей поприїжджало навіть з інших міст. Зустрів знайомого, він зараз в іншому підрозділі, і раніше разом служили, то він спеціально відпросився на декілька днів, там ще відпустку взяв ще заради концерту, не за 3 місяці брав квиток.
5: Зайвий газ показати росіянам, що Україна без світла сумує і не знає, як вижити.
1: Пілоти FPV Зоя та Свят на концерт приїжджають просто з фронту. Зоя з шевронами бумбокс та прапором батальйону «Корсар».
6: Це найкраща моя психотерапія. І мій ППшник батальйонний сказав, що можна. Ну, якщо кукуху тримає, то можна їхати.
1: Зоя слухає та обожнює бумбокс вже 20 років. Тому запланувала на цю коротку відпустку відвідати обидва концерти.
6: Звісно, що на два. Як можна пропустити? Якщо їх два, як можна один з них пропустити? На обидвоє.
1: І от нарешті завіса падає.

0: Раді вас бачити, друзі, і скучила дуже.
1: Людей на майданчику насправді багато, але геть поруч найбільше сертифіковане рятувальниками укриття в Україні, яке зможе вмістити всіх. Але обидва концерти встигають відіграти без тривог. Тут окрема інклюзивна платформа і безкоштовний вхід для людей з інвалідністю першої та другої групи. Захід досить гучний. Його чують сусідні райони. За день до концерту у столиці був траур. Андрій Хлевнюк просить в пам'ять про загиблих зупинитися і помовчати.
0: Згадаємо тих, хто загинув позавчора, два дні тому. Вчора був траур. І без генеральських промов я просто попрошу хвилинку помовчати, ми налаштуємо гітару. Дякую. Дякую, друзі. Слава Україні!
1: Це концерт, де дякують силам оборони.
0: Ми витратимо ваші кошти на дрончики.
1: Несподівана народна зірка концерту. Крихітка, яка весь виступ танцює у тата на руках. Серед людей завжди знаходяться ті, хто хоча й на концерті, але думками з тими, хто в неволі. І, звісно ж, цей виступ мав бути і був про любов і велике бажання, попри війну, залишатися людьми. Пісню Кузьми Скрябіна.

0: співає для тих жінок, які чекають на своїх чоловіків з війни. У Олександри коханий Влад воює на Сумщині, але вона дуже сподівається, на наступний зможуть піти разом.
1: Він рятує військових, він анестезіолог. Я їм дуже пишаюся, і мені дуже прикро, що він зараз не зі мною, але він знає, наскільки важливий для мене цей гурт, і чому він важливий, і як він лікує мій моральний стан. Тому я дуже дякую йому і всім захисникам України за те, що ми маємо можливість, в принципі, відвідувати такі заходи і відчувати позитивну таку емоцію.
0: Серед тих, хто прийшов сьогодні, коли журналіст, а тепер військовослужбовець Богдан Кутєпов, розказує нам легенду про Червону Калину.
2: Це моя дружина. Вона мені подарувала квиток ще 14 січня. А я дуже люблю Андрія. Ми з ним разом були в одному підрозділі в поліції на початку війни. І, власне, оце пісеньку «У лузі Червона Калина» ми знімали, коли на телефон, на просто патрулюючи там на Софійській площі.
0: Стрілецьку пісню через понад сотню років бумбокс та всі присутні співають гуртом. Нагорна, Нелі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
5: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Уже 16-та, продовжуємо ефір марафону «Єдині новини». З вами канал 1+1 і найоперативніша інформація від ТСН. Вже троє загиблих в Прилуках на Чернігівщині. В лікарні помер 15-річний хлопець, який проходив неподалік епіцентру вибуху і зазнав тяжких поранень. Зростає також кількість потерпілих, на тепер це вже 29 людей. Близько 10-ї ранку росіяни атакували середмістя балістикою. Під ударом опинилося одне з підприємств. Пошкоджені також три торговельні центри, 17 магазинів, аптеки, дитячий садок, навчальні заклади та житлові будинки. За даними військової адміністрації, ворог використав ракету касетного типу для ще більшого ураження. А по Чернігову загарбники вдарили геранями. У пошкоджених будинках постраждали літня жінка і 54-річний чоловік. На підприємстві горів бензовоз, є поранений також в Корюківській громаді. Три керовані авіабомби вранці скинули росіяни на Краматорськ на Донеччині. Обстеження будинків ще триває, на тепер відомо вже про шістьох поранених. До того місто було під обстрілом зі смерчів, одна людина загинула, ще трьох забрали до лікарні. Не пережив удару кабом і житель Дружківки. Масована атака дронів на Харківщину. Дві людини там загинули, серед потерпілих є дитина. В обласному центрі безпілотник понівечив 30 приватних будинків, поранення та гостру реакцію на стрес дістали три людини. У селищі Покотилівка дрон теж поцілив дім. Загинула літня жінка, постраждали шестирічна дівчинка та її мати. У Шевченківському є жертва і троє потерпілих. У Шосткінському районі на Сумщині внаслідок удару дронів двоє загиблих, шестеро поранених. Серед потерпілих староста села і 20-річний хлопець. У семи громадах пошкоджене житло, побиті авто, а в Глухові – університет. На світанку ворог атакував Кривий Ріг, це Дніпропетровщина. Тут безпілотниками травмована жінка, пошкоджені щонайменше 10 осель. В Нікопольському районі допомога медиків знадобилася 22-річному юнаку. Водночас кількість потерпілих від комбінованої атаки ракет і дронів по Дніпру напередодні зросла вже до 28 людей, восьмеро з них залишаються у лікарнях.
7: Чоловік інвалід, він на двох тих паличках, він швидко б не пішов. І оце сусід побіг і покликав рятувальників, вони мене витягли і бігом відвели в скору допомогу і швидко їхали, тому що вони ждали, кажуть, зараз буде ще один прильот.
6: Нічні вибухи в російському Ярославлі. В Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що там уражено нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» поблизу Семибратова. Ще один нафтопереробний завод українські війська атакували в місті Кстово, це Нижньогородська область. Там горить НПЗ «Лукойл Нижньогородськ нафта Оргсинтез». А в Рязані запалало «Красне знам'я». Це таке підприємство російського ВПК, яке виробляє радіоелектроніку і апаратуру, зокрема для систем ППО ще радянського зразка. У Києві попрощалися із сестрами Вірою та Любавою Яковлєвими. Вони загинули внаслідок удару російської ракети в ніч проти четверга. Тоді був знищений цілий під'їзд багатоповерхівки Дарницького району. Вірі було 17, вона студентка коледжу дизайну і мистецтва. Любава навчалася в 6 класі однієї з київських гімназій. Три роки тому їхній батько Андрій Яковлєв на псевдо Рижий загинув на фронті. Щоб підтримати його вдову Тетяну, на прощання в Михайлівській Золотоверхі прийшли побратими військового. Загалом же російський теракт у спальному районі Києва забрав тоді 24 життя, зокрема трьох неповнолітніх. Ось, наприклад, кадри, як 15-річна дев'ятикласниця Марія готується до випускного. Загинув також 30-річний гравець київського флорбольного клубу Юрій Орлов. Російський удар обірвав життя двох операторів «Нової пошти» – Дмитра Павелка і Дмитра Лепського. Разом з Дмитром загинула його дружина Світлана. Прощання з Дмитром Павелком, який працював іще і в жанрі «Драг-квін», відбудеться завтра. Рідні просять приносити лише живі квіти. А на жалобній церемонії в Михайлівському Золотоверхому мої колеги поспілкувалися з викладачем старшої із сестер Яковлевих, які стали жертвами підступного удару ворога.
8: Освітня програма малювала так. Дуже творча, дуже креативна дитина. За весь період спілкування можу говорити тільки найщиріші, найдобріші слова, наскільки вона все ж таки була чуйна до одногрупників, наскільки будь-хто, хто потребував її допомоги, міг знайти мені віддушину, міг знайти мені от ту найтеплішу іску, і вона дійсно була серед тих людей, які от найскладніші часи могла підтримати і добрим словом, і морально, і ділом.
6: На кордоні з Білоруссю знак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Про таку ситуацію на Волинському та Поліському напрямках повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. На фронті за минулу добу зафіксовано 236 бойових зіткнень. Складно на Покровському напрямку. Там сили оборони України зупинили 40 штурмових дій росіян в бік Дорожнього, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного. Не менш запекло на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксовано 22 атаки окупантів. Відбивають навалу росіяни на Костянтинівському відтинку, тим часом на Краматорському напрямку. Активності ворога цього разу не було. Українські захисники нищать опонентів на всіх ділянках. Втрати окупантів за минулу добу – це 1140 осіб. За минулу добу українська авіація, ракетні війська і артилерія вразили 4 райони зосередження живої сили противника, 3 ворожі пункти управління безпілотниками і кілька важливих об'єктів ворога.
9: Інтенсивність бойових дій на передовій суттєво не змінилася – 236 зіткнень і мінус ще 1140 путінських посіпак. На Покровському напрямку 40 ворожих штурмів, Гуляйпільському – 22, Костянтинівському – 18. 14 атак на Лиманському напрямку, 7 на Південно-Слобожанському, 5 на Куп'янському, на Краматорському – затища. Сили оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА і ще 3 важливих об'єкти ворога. А також підбили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 262 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом легше долати ворога. Слава Україні!
6: Україна публічно попросила вибачення в Естонії за інцидент із дроном, який сьогодні вперше збили естонські війська. Це сталося лише за 80 кілометрів від російського кордону. Безпілотник знешкодили румунські винищувачі. Як заявив речник МЗС України, Москва навмисне перенаправляє українські дрони до країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. На цьому тлі посилюючи свою пропаганду. Всупереч якій в дипломатичному відомстві наголошують, що ні країни Балтії, ні Фінляндія ніколи не дозволяють використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії. Мало того, Україна ніколи не зверталася з таким проханням, зазначив Георгій Тихий. Сьогодні через порушення безпілотником повітряного простору в Естонії лунала тривога, оголошували її також в 4 регіонах Латвії. Там повідомляють про появу в небі країни одного дрона. Лише 2 дні тому уламки ударного безпілотника українського походження виявили і на території Литви. Київ не раз перепрошував партнерів за інциденти, коли наші дрони під дією російських ребів збивалися з курсу. Україна пропонує партнерам свою допомогу і консультації наших фахівців із захисту повітряного простору. Масштабні ядерні навчання розпочалися в Росії та на території Білорусі. До них залучили понад 64 тисячі військовослужбовців і майже 8 тисяч одиниць військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони країни-агресорки. Протягом наступних 3 днів росіяни хочуть відпрацювати повний цикл підготовки і запуску ядерної зброї. Бойове злагодження з росіянами проходять і білоруські війська. Вчора на території Білорусі, де розміщена російська ядерна зброя, стартували тренування частин бойового застосування ядерної зброї і ядерного забезпечення за участі ракетних військ і авіації. Акцент роблять на відпрацюванні скритності та пересуванні на значній відстані. До слова, нещодавно Володимир Зеленський доручив силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі та посилити Чернігівсько-Київський напрямок. За словами Зеленського, Росія вкотре може спробувати втягнути Мінськ у свою війну, адже ще у квітні на прикордонні сусідньої країни за даними української розвідки, відбувалася розбудова доріг до нашої території, а також облаштування артилерійських позицій. Одразу після Трампа до Пекіна летить російський диктатор. До Китаю Путін з урядовою та бізнес-делегацією прибуде ввечері у вівторок. В аеропорту його особисто зустріне міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков. Експерти відзначають символічність того, що візит Путіна відбувається якраз відразу після зустрічі Сі із президентом Сполучених Штатів. Також очікують, що лідери і цього разу обговорять війну в Ірані та російську агресію в Україні. Путін, зрештою, може пошкодувати про вторгнення в Україну. Це Сі Цзіньпін начебто сказав під час переговорів з президентом США минулого тижня, повідомляють джерела видання Financial Times. Щоправда, в МЗС Китаю цю інформацію назвали чистою вигадкою. Тим часом в Кремлі не анонсували переговорів щодо завершення війни. Там стверджують, що перемови стосуватимуться насамперед економічної співпраці і проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2». Про його будівництво Сі і Путін домовились у вересні, але за рік так і не змогли дійти згоди щодо ціни на газ. За інформацією наближених до російського уряду джерел Reuters, Путін просуватиме фіналізацію домовленостей щодо проєкту, який простягатиметься до Китаю з Сибіру через Монголію. А Китай може запропонувати масштабну угоду взамін на чіткі домовленості щодо ціни на газ. Нові підозри щодо корупції в Верховному суді. Після сьогоднішніх обшуків НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у хабарництві. Йдеться про справу за участі, зокрема, вже екс-голови Верховного суду. Тепер правоохоронці вказують іще на трьох чинних служителів Феміди, а також суддю Верховного суду у відставці. На переконання слідства, вони, будучи суддями Великої палати, отримували неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси та кредит». Нагадаю, у 2023-му антикорупційні органи повідомили про підозру туди чинному голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. За версією слідства, йдеться про хабар в 2 мільйони 700 тисяч доларів в інтересах бізнесмена Костянтина Живаго. Той свою причетність заперечив стосовно Князєва. Слідство було за статтею прийняття або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Зараз його справу слухає Вищий антикорупційний суд, і сьогодні у Князєва також проводили обшуки. Як кажуть в НАБУ, нинішнє викриття суддів Верховного суду щодо ймовірного одержання хабаря стало можливим після отримання важливих додаткових доказів. Детективи також досліджують можливу причетність до злочину інших осіб. Заново опанувати професію після служби і поранення ветеранів, ветеранок, а також дружин загиблих захисників розпочали навчати, як розміновувати території. Це нова програма в Україні за підтримки уряду Словенії. Всі учасники пройдуть 10-тижневий курс тренування, який містить опанування алгоритмів дій саперів. Ручне розмінування, роботу зі спеціальним дроном, що виявляє вибухонебезпечні предмети, і курс першої невідкладної допомоги при підриві. Після проходження програми навчання учасники зможуть отримати відповідні дипломи, які в майбутньому дозволять їм побудувати кар'єру в галузі гуманітарного розмінування.
10: На раз, два, три.
11: Давай, біжимо.
12: Головна мета насправді задати цю опору професійної ідентичності, тому що ми зрозуміли, що дуже багато ветеранів, вони хочуть продовжувати мати таку ж, знаєте, сенсовно наповнену роботу, якою, власне, гуманітарне розмінування є, по результатам того, як вони виходять. Якщо вони склали іспит, вони отримують ліцензію, да, ліцензійований сертифікат.
13: І для себе зрозуміти, що ти долучений до справи, яка от около армії, для армії та для суспільства.
6: Лелека повернулася до України. Потяг із Відня за новим напрямком, прямісінько з Євробачення, напередодні зустрічали на столичному вокзалі. На пероні кілька прихильників чекали співачку з лелечими стрілками під очима. Така ж була намальована в Лелеки під час виступу на пісенному конкурсі. Щойно потяг прибув, вокзал привітав українську делегацію конкурсною піснею «Рідним». Тим, як вона прозвучала наживо на сцені в Відні, Вікторія задоволена, хоча от оцінками журі, як зізнається журналістам, навпаки розчарована. Цьогоріч на пісенному конкурсі Україна посіла 9-те місце. Лелека співала під акомпанемент бандури. І це неабияке досягнення, каже бандурист Ярослав Джузь, бо окрім того, що національний інструмент почули в світі зі сцени, за лаштунками команді вдалося записати кавери з учасниками із 17 країн. Нині Лелека мріє про тижневий відпочинок, щоб відновитися і забути про стрес. А от далі планує повернутися до написання музики і до інтерв'ю, щоб розповісти глядачам про свою участь у Євробаченні.
14: Ви викрикнули гасло «Слава Україні». Як сприйняв зал? Як
15: прекрасно відповідали. Я прям думаю, мені все одно дискваліфікують, не дискваліфікують, маю на це право. І у мене просто серце так кричало, розкрилося. Мені хотілося обійняти взагалі весь світ.
6: Ну, а зараз знову в студії ведучий 1+1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов, а також гості їхнього ефіру. Їм слово вже за мить, а в ТСН побачимось о 17-й. Залишайтесь.
10: Ми, Святослав, нас уже представив, представляємо нашого гостя, Максим Джигун, політолог. Як завжди, Максим, раді вітати вас в цій студії. Обговорюємо міжнародну політику і не можемо не запитати, що зараз відбувається в Балтійському регіоні, тому що сьогодні із заявою про те, що нібито з країн Балтії Україна готує якийсь удар по тилу Російської Федерації, вийшла служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, а цій заяві передувала не менш гучна заява глави МЗС Литви про те, що НАТО може стерти російські бази у Калінінграді. Пряма мова. Тобто градус протистояння на рівні заяв зараз в Балтійському регіоні дуже високий. Що там відбувається?
16: Ну, справа в тому, що як будь-де відбувається зараз в Росії, там градус напруги не тільки такий віртуальний, але і реальний, та дуже гаряче по деяких напрямках, тому що горять нафтопереробні комплекси і заводи. Це вказує на те, що Росія хоче демонструвати, що в разі, якщо Україна продовжуватиме ті атаки, які здійснює, вони можуть вдаватися до різних кроків, причому можна завальовувати це, що хтось там готується робити, може робити це Україна, можуть робити будь-які інші держави. Тобто ось цей процес містифікації, пропагандистських різних інструментів для того, що переконати мешканців переважно Балтійського регіону в тому, що їм загрожує небезпека, вони, очевидно, виправдовуються, скажімо, необхідністю Росії давати якусь відповідь. Ми вже бачимо ядерні навчання, які проводить Росія разом із Білорусю. Ми чуємо про там різні загрози, про те, що проти Росії готуються якісь кроки. Можливо, і готуються. Питання в тому, що коли Росія щось робить проти української держави, вона ні в кого не запитує, ні з ким не узгоджує. Та? Тому Україна, якщо щось і робить проти Російської Федерації, відбувається це в тісній координації із нашими партнерами. Але те, що цей регіон Балтійський, перш за все, він такий вибухонебезпечний і в прямому переносному сенсі цього слова, зважаючи на ті спроби Росії створити прецеденти різні, та запускати іноді навіть безпілотники, якісь там пересувати в воді буйки
10: до речі,
16: на кордоні.
10: До теми безпілотників теж була новина сьогодні, що Естонія взагалі перша за ці 4 роки збила безпілотник, відреагувавши таким чином на незаконний перетин повітряного простору.
16: Ну, так, і там кажуть, що це, можливо, український був безпілотник. Невідомо, одним словом, що це було, але тим не менше, як і будь-яка держава, тим паче країна-члена НАТО, має право на реалізацію таких акцій та і захисту свого неба. Питання тільки в тому, що коли це відбувається в координації з українськими збройними силами, а ми знаємо, що такі випадки можливі, та, ну, тоді має бути безпечне проходження. Але не треба забувати про те, що перебуваючи в якихось прикордонних районах із Росією, дрони, якими б вони не були, можуть поводитися інакше, аніж вони були запрограмовані. Там діє різних військових інструментів, які можуть глушити та їх напрямок роботи. Тому такі випадки трапляються. Я не думаю, що це якесь систематичне явище, але що стосується Росії, яка запускає їх системно, сьогодні було багато новин про те, що в небі країн НАТО з'являються якісь російські безпілотники. Це, звичайно, прецедент. Тут питання, знову ж таки, якою буде реакція країн блоку з приводу російського можливого втручання, чи це ще не перетин червоних ліній, чи це тестування, чи випадковість, чи все ж таки треба зважити на те, що Росія веде вже асиметричну гібридну війну і проти країн блоку, і на це потрібно реагувати відповідним чином.
17: Financial Times вийшло з того таким доволі гучним заголовком, з гучною новиною, що Зі Цзіньпінь під час перемовин в Пекіні сказав Трампу, що Путін пошкодує про вторгнення в Україну. Мені цікаво, як ви вважаєте, чому пролунала ця заява, чому такий витік стався в пресу, враховуючи те, що Путін скоро їде до Сі Цзіньпіня. Це доволі закритий лідер, який рідко собі дозволяє розповідати якісь інсайти, тим більше ці інсайти ще переповідає, ну, вочевидь, команда Трампа. Хто інший ще міг розповісти це Financial Times. Чи ви вбачаєте в цьому якусь інформаційну спецоперацію?
16: Вона, в першу чергу, з американського боку була спланована. Як ви абсолютно правильно сказали, сказали, китайці собі не дозволяють подібних речей. Цікаво, що після першого дня зустрічей у Пекіні був так званий read-out, та, тобто підсумковий матеріал, який видали китайці і американці. Після другого дня нічого не було з жодної зі сторін. І що цікаво, що за кілька днів уже після закінчення цього візиту раптово в пресі з'являється новина про те, що міг сказати собі Сі Цзіньпін. Це безперечно витік не випадковий, такого не трапляється в командах ключових держав світу, щоби там якась інформація випадково опинялася у фокусі уваги журналістів. Тобто це свідома дія для того, аби створити необхідний інформаційний фон напередодні приїзду російського диктатора. З іншого боку, така, знаєте, певне підтвердження того, що це був злив і що це правдива інформація в тому, що зверталися за коментарем і до Білого дому, і до посольства Китаю.
17: Правдива в тому, що Сі Цзіньпін справді це сказав Трампу.
16: Сі Цзіньпін це сказав, так. Mm-hmm. І те, що відмовилися коментувати обидві сторони, та не спростували, не вийшли з альтернативною заявою, саме просто промовчували, проігнорували, вказує на те, що щось таке та було. Та? Тому що відмовлятися від того, що було сказано, вже було би недоречно. Тому, звичайно, що Сполучені Штати дуже мріють про те, аби Путін прилітав до Китаю в ослабленій позиції. Очевидно, що цю заяву з медіа прочитала вся Азія, прочитали еліти Росія. Китаю, прочитали самі росіяни. Це точно на столі у Путіна перед поїздкою було, на якому він фоні інформаційному приїжджає. Я би сказав, що і без цього в Путіна доволі непроста ситуація приїжджати після лідера Сполучених Штатів. До речі, вперше в історії Китайської Народної Республіки за один місяць приймають і Сполучених Штатів лідера, і Російської Федерації лідера. А це вказує на те, що Сі Цзіньпіну дуже важливо демонструвати свою унікальну геополітичну роль, що до нього готові приїжджати різні столиці та домовлятися з ним, шукати якихось шляхів до порозуміння. Та якщо з американцями тут складніше було, тому що Америка все ж таки є ключовою економікою, в Америці є свої важелі впливу, хоч і не так багато на Китай зараз з боку Трампа, то з Путіним просто от як своїм васалом, можна викликати, він прилетить, коли потрібно. Буде за те, що захоче Сі Цзіньпін домовлятися. Тому, звісно, що інформаційне тло дуже непросте зараз для Путіна. Цікавий ще такий момент, що напередодні цього візиту до Китаю Путін зазвичай робить статтю в місцевій китайській пресі. Цього року цього не було. Він звернувся через відео. І, як кажуть там західні аналітики, що спрямовано на те, аби якийсь додатковий емоційний зв'язок з китайцями сформувати, демонструвати їм свою відданість і готовність до партнерства. Ну, а що йому
17: Максима,
16: ще
17: говорити? Максима, нагадайте, в якій пресі закордонні Путін напередодні повномасштабного вторгнення розмістив свою велику світоглядну статтю про серії про печенігів?
16: Не можу пригадати. Це, мабуть...
17: Але було щось таке.
16: Так, він же ж взагалі затяжну кампанію зробив цим. І 23 лютого, і 24-го у нього були всі годинні випуски, але для такого кагібіста зі стажем це такі програмні речі. Без них якісь великі зустрічі не відбуваються. Але, говорячи, повертаючись до теми цієї зустрічі Путіна із Сі Цзіньпінем, як інформація зараз з'являється в пресі, і в китайській, і в американській в тому числі, є кілька ключових тем, які дуже цікавлять Путіна. Перша – це запуск цього трубопроводу «Сила Сибіру-2», та, який може коштувати там 16 мільярдів доларів, будуватись 8 років, але Путін готовий навколішки просити Сі Цзіньпіна про цю можливість, тому що це єдиний шлях збувати кудись свій газ. Та? Друге питання – це, власне, дізнатися, а що ж мав на увазі Сі Цзіньпін, коли казав, що Путін може пошкодувати, тому що це може радикальним чином змінити ситуацію його. Якщо він буде відчувати, що Китай охолоджується, так би мовити, до цієї війни, це ставить під велике питання спроможність Росії продовжувати. Ну, що ще важливо в цьому контексті, це те, що Сі Цзіньпін за час повномасштабного вторгнення, і, в принципі, це не типово для китайської політичної практики історія, коли вони дають оцінку своїм партнерам, чи опонентам, чи будь-кому. От неможливо знайти якихось прикладів, коли там Сі Цзіньпін міг сказати щось про особистість Трампа, чи про те, хто за що шкодує. Але якщо це відбувається, це демонстрація якоїсь дуже системної зміни. Тим паче, якщо вона відбувалась навіть за зачиненими дверима, але пролунала від самого лідера Китайської Народної Республіки.
10: Давайте від справ азійських до європейських. Сьогодні на Deutsche Welle з'явилася новина, про те, що Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини, розкритикувала Європу через брак дипломатії щодо Російської Федерації. І після цієї заяви вона з'явилася в Європарламенті, де сьогодні разом з Валенсою отримувала великий орден за заслуги від Європарламента. І так виглядає, ніби Ангела Меркель і інформаційно починає бути присутня в європейському просторі політичному, ну і ще й фізично сьогодні відвідала Європарламент, за цим орденом зайшла. Європа в той же час шукає посередника для того, щоб якось вийти на зв'язок з Російською Федерацією. Росіяни пропонували Герхарда Шрьодера, потім лунали також голоси, мовляв, і чому Ангела Меркель не може бути таким посередником. На вашу думку, які взагалі шанси у Меркель стати посередником між європейцями і росіянами? І якщо так, то що це для нас означатиме?
16: Я думаю, що в першу чергу для Меркель це могло би означати взагалі якусь реабілітацію особистісну після величезної кількості негативу, заслуженого багато в чому негативу по відношенню її ролі та до Російської Федерації впродовж свого керування не тільки Німеччиною, але по факту Європейським Союзом. Спробую домовитися з Путіним, запускати якісь там гілки Північного потоку, якимись економічними угодами реабілітувати Путіна і дозволяти йому заходити на європейський ринок, та призначати експолітиків німецьких в російські офіси Газпрома і інших урядових структур. Тобто Меркель, можливо, хотіла би продемонструвати, що вона може дійсно бути не заангажованою, може бути нейтральною, хоча тут великі питання, та особливо зважаючи на її давні зв'язки, особисті зв'язки із Путіним. Європі, безперечно, треба знайти цього посередника, але Європа має усвідомити, що будь-яка людина, яка відповідає європейським інтересам, за замовчуванням не відповідає інтересам Росії. А Росія ніколи не погодиться на посередника, який не допомагає Росії досягнути своїх стратегічних цілей. Тому будь-хто із проактивних, проєвропейських політиків чи експолітиків за замовчуванням тут не може бути актуальним. Питання з Меркель може бути відкритою. Я не здивуюся, якщо європейці скажуть, а ось є така кандидатура. Але питання в тому, наскільки вона зможе залишатися незалежною і неупередженою. Ну і знову ж таки, зараз, судячи із пропозиції українського міністерства закордонних справ, можуть сторони, мається на увазі європейці і росіяни, взятися за ось це авіаційне перемир'я, так би мовити. Маленька діляночка від усієї війни, але я думаю, що заглибившись в деталі і складнощі реалізації там цього перемир'я в авіаційній сфері, цивільній, можна буде зрозуміти, наскільки неприступними є росіяни, як з ними складно домовлятися навіть над, здавалося б, невеликими ланками припинення вогню, в принципі.
17: А що для нас може означати авіаційне перемир'я? Для росіян це зрозуміло, в них не будуть більше постійні оголошення, як ковьор, коли призупиняється робота аеропорту. У нас аеропорти понад 4 роки не працюють. Йдеться про те, що в нас десь відновиться авіасполучення на західному кордоні, наприклад.
16: Не обов'язково на західному. Ми пригадуємо, що Міністерство інфраструктури українське говорило, що Київ мав би відкриватися першим, якби були необхідні безпекові умови. Це гіпотетичний сценарій. Та відновлення української авіації цивільної могло би сприяти там кращому інвестиційному клімату, розумінню того, що Україна не так далеко, як вона є зараз, із пересуванням сюди залізницею, автобусами, автомобілями. В тому, що є, бодай, якийсь напрямок, за яким є прогрес, який можна масштабувати і розширювати. Але, знову ж таки, попри те, що він є окремим, та, якимось напрямком, він за собою тягне, як на мене, величезну кількість інших проблем. Того, а як це моніторити, а як розуміти, що там не будуть запускатися шахеди. Росіянам достатньо запускати один шахед в годину.
17: І хто
16: десь
17: наважиться сісти в такий літак?
16: І хто буде в першому літаку? Та, ось велике запитання. Тому, звичайно, що це могло би бути складовою переговорного процесу, але як частина ширших домовленостей, мені видається.
10: Максиме, наостанок, президент Куби попередив Сполучені Штати Америки про криваву бійню у разі військового вторгнення. Цій заяві передувала новина про те, що Куба домовилася про постачання 300 шахедів російських на тлі новин про самопроголошеного президента Венесуели, яку якого американці заарештували після блискавичної військової операції. Чого зараз добивається президент Куби такими заявами? Ну, не багато часу у нас залишилося, буквально хвилина.
16: Звичайний захист. Хочеться не втратити владу, хочеться втримати режим, хочеться відчувати, що там американська небезпека може бути принаймні мінімізована або відтягнена в часі. 300 шахедів нічого не вирішують. Ми прекрасно це знаємо по там останніх тижнях в Україні, коли по 1500. Але для цього потрібно мати експертизу та і знання, як їх збивати. Але розуміючи можливий крах, скажімо, своєї влади, хоче лідер Куби якось домовитися. Хоча мені здається, що в умовах невдалих переговорів по російсько-українській війні, провалу абсолютному з Іраном, Трамп хоче якусь переможну швидку війну, особливо заходячи на півріччя вже проміжних виборів до парламенту.
10: Дякуємо вам. Дякую. Помагаєте розібратися в такому складному в геополітичних розкладах. Максим Джигун, політолог, був гостем прямого ефіру. Далі невелика пауза, після якої ми повернемося з новим гостем і з новою темою.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
18: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: Національний телемарафон повертається в прямий ефір. Ми з Русланом продовжуємо говорити вже на наступну тему. Поки Росія щодня атакує українські міста ракетами і дронами, сама Російська Федерація дедалі частіше відчуває наслідки війни далеко від фронту, від ударів по військових об'єктах і логістиці, до атак на аеродроми, нафтобази та оборонну промисловість. Наскільки такі далекобійні удари змінюють ситуацію всередині Росії, та чи зможуть гібридні методи тиску реально послабити країну-агресорку? Про це говоримо далі з нашим гостем. До нас долучається Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо, Антон.
10: Доброго дня.
19: Вітаю.
10: Антоне, у ніч на 17 травня Україна здійснила одну з наймасовіших, наймасштабніших атак дронами по Москві та області, по військовим цілям там і по нафтопереробним заводам. Можна сказати, що це наймасштабніша взагалі атака силами повітряними і засобами за весь час повномасштабного вторгнення. Що головне показав цей удар?
19: В першу чергу, що Москва втрачає здатність захищати себе і в першу чергу столицю свою, свою Москву. І, власне, демонструє якраз населенню, що російське керівництво, воно не може захистити в повній мірі їх від зовнішньої загрози.
17: Антоне, а в який спосіб ви можете відстежувати реальну реакцію російського суспільства? Ми, як загалом українська аудиторія, ми переважно покладаємось на соцмережі. Звісно, що ролики з тими реакціями, які приємні українцям, набирають велике охоплення. І нам здається, що от, власне, це і є така загальна реакція москвичів чи росіян загалом. А як насправді і на які дані покладаєтесь ви?
19: Ну, тут насправді досить важко говорити за всіх москвичів там, чи за всіх росіян, яке у них враження, але в першу чергу це аналіз соцмереж так само. Насправді, допоки у росіян ще не повністю заблокований Телеграм, це досить такий корисний майданчик для аналізу російських ефектів, точніше, ефектів від українських ударів на російське суспільство. Ну, в тому числі, в певної міри можна навіть звертати увагу на російські соцдослідження, які наразі демонструють там негативні показники. Певною мірою це, звичайно, не маркет такий основний, але в якоюсь мірою так само на нього можна спиратися. Але в першу чергу це дослідження російських телеграм-каналів, медіаплатформ, суспільної думки загалом аудиторії цих каналів. Ну і, власне, досить часто можна аналізувати і спиратися на думку і зміну, в першу чергу, там наративів і тез деяких російських пропагандистів, там Z-блогерів, MIL-блогерів російських, які ще досі повідомляють про ситуацію в Росії, зокрема в Телеграмі.
17: А ви можете навести оці приклади конкретні, як вони змінилися?
19: Ну, в останній час, якраз от після таких повномасштабних ударів, величезна кількість Z-блогерів, вони негативно ставляться до ситуації в Росії. Навіть є такі, які там окремо критикують певною мірою, так, обережно, але критикують, в тому числі Владимира Путіна. Тобто все далі, все більше таких от негативних тез з'являється в російському сегменті соціальних мереж. Певною мірою це такі обережні коментарі, так, але все одно подекуди вони з'являються і можна відслідковувати загалом реакцію російського суспільства.
10: А, Антоне, а це наш не перший такий, перший наймасштабніший удар, можна так сказати, по Москві, по Московській області, але не перший по Москві. Пам'ятаємо кадри, як здається, це був нічний час, і в один із куполів в Кремлі влучив безпілотник. Не вперше долітають безпілотники до Москви. І якщо порівнювати реакції суспільства тоді, ну, зокрема, москвичів, жителів Московської області, і зараз, щось змінилося?
19: Значною мірою так, тому що на той момент переважно комунікація відбувалася в соціальних мережах, і вона була з того боку, що це демонстративний хід, який ні на що не впливає, і українці, так би мовити, отримують відповідь за подібне нахабство, коли вони дозволили собі бити по Кремлю. Сьогодні ж ситуація дещо інша, якраз вона витікає не тільки з ударів по Москві, але загалом по загальній ситуації в Росії, коли там ледь не щодня, буквально фактично щодня і щоночі українські дрони прилітають до російські системи ППО, вражають цілі в глибині Росії. І якраз цей загальний фон, він і формує більш негативну думку щодо удару по Москві. І до цього ж так само варто відзначити коментарі російських посадовців, які там постійно погрожують там ударами розплати або ударами у відповідь. І, власне, це так само збурює досить часто російських дописувачів, що, мовляв, ви постійно погрожуєте, але насправді всі засоби, всі дієві методи вже були застосовані, тому це лише пусті погрози для зовнішньої аудиторії.
10: Ну, а наші інформаційно-психологічні атаки, чи можна якось відстежити, чи вони відбуваються на тих самих москвичів, мешканців московського регіону, наскільки вони ефективні, враховуючи той факт, що звузився канал комунікації, канал отримання інформації у росіян до Телеграму, а ми маємо доступ, ну, безмежний, і наскільки зараз релевантно говорити про те, щоб ми посилили інформаційно-психологічні атаки, саме тут цю інформаційну складову, якось теж підкладаючи ці жаринки в вогнище, тому що дійсно коментарів дуже багато від москвичів, мовляв, перелякалися там і так далі.
19: Ну, насправді, це дійсно треба робити, так, інформаційні операції досить часто вони тільки посилюють ефект від подібних атак, але я б відзначав би те, що російський простір соцмереж, там, Телеграм той самий, він досить регульований, так, і велика частина адмінів Телеграм-каналів, вони вже за досвідом перевіряють всі новини, і вони дуже обережно там аналізують публікації, які їм надсилаються з можливими там інформаційними якимись операціями, так, якісь фейки, деякі, або там, ну, знову ж таки, повідомлення якісь різноманітні. Ці адміни, вони постійно моніторять ситуацію, досить часто звертаються до профільних спецслужб російських, в залежності, там, наприклад, від того, що відбувається, що пропонується на публікацію. Ну, так само модерують свої коментарі, там, вичищають свою аудиторію. В цьому плані у росіян насправді трошечки є перевага над українським сегментом соцмереж, в тому числі Телеграму, що вони якраз взяли під контроль цю територію і можуть досить ефективно протидіяти інформаційним операціям.
17: Антон, а як ви порівняєте реакцію росіян на удари по Москві і московського регіону у порівнянні з ударами по інших регіонах, ну, наприклад, Туапсе? З точки зору ураження виглядає так, що там ситуація набагато гірша, але з точки зору інформаційної віддачі?
19: Ну, безумовно, удар по Москві – це такий інформаційний ляпас, насправді, особливо після подій на 9 травня, і реакція аудиторії, вона ж така ж сама відповідна. Якщо, наприклад, по Туапсе російські там пабліки і загалом російська аудиторія, вони не сильно сприймали цю інформацію, зокрема, не поширювалася інформація про реальний стан справ щодо там викидів або розливу нафти, і велика частина російської аудиторії, вони були просто не в курсі, що відбувається в цьому курортному регіоні, то в Москві ситуація дещо інша. Там от якраз велика частина і блогерів проживає, так, які можуть доносити цю інформацію до своєї аудиторії. Ну і, зокрема, більша частина населення проживає в цьому місті, і через це більша кількість, безумовно, і пабліків відповідних, і через це інформація поширюється краще. Це відносно того, що насправді у росіян є заборона на публікацію відповідного контенту, так, і, зокрема, напередодні 9 травня мер Москви Собянін, він випустив указ, який, власне, забороняє знімати і розповсюджувати в мережі в новинних медіа наслідки ударів або прольотів українських дронів. Але при цьому все одно якісь відеоматеріали, якісь публікації потрапляють на загал і, власне, стають об'єктом для аналізу і для інформаційних операцій, ну і для загалом для сприйняття російської аудиторії цієї ситуації, що відбувається в Москві.
17: А скажи, будь ласка, автори цих відеоматеріалів, люди, які записували там емоційні реакції, іноді які містили такі легкі звинувачення влади, вони опиняються в певній небезпеці в Росії?
19: Безумовно. Тобто в росіян, всі громадяни Росії, вони під постійною небезпекою і навіть від телефонних дзвінків родичам в Україну або за кордон. Власне, і в цьому випадку так само всі ці громадяни, вони під небезпекою, і є бували випадки так, коли там деякі автори відео замазували своє обличчя або максимально приховували свою там особистість, ледь не в рукавичках знімали ці відео. Тому тут якби загроза є, і, знову ж таки, спецслужби, вони постійно моніторять цю ситуацію, постійно притягують до відповідальності відповідних громадян, які знімали ці відео. Але поки аудиторія ще не до кінця розуміє, як працюють російські спецслужби, тому у нас ще є певною мірою така кількість контенту, яка дозволяє його, наприклад, аналізувати для подальших висновків щодо ефективності цих ударів.
10: Антоне, дякуємо вам. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був наживо з нами. Дякуємо вам. Далі невелика пауза, ми повернемося незабаром.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
20: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 3, 2, 1.
2: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Телеканал 1+1 повертається до прямого ефіру національного телемарафону «Єдині новини». Для вас працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов, він наш гість, Андрій Ковальов, політолог. Говоримо ми про те, що в Грузії новий глава православної церкви. Лише місяць тому католікосом-патріархом обрали Щіо III, а вже цими вихідними його перша велика літургія у Кафедральному соборі Тбілісі викликала резонанс далеко за межами країни. У церковних колах заговорили: новий предстоятель демонстративно дистанціюється від Москви. Що насправді сталося під час богослужіння? Чи може цей жест змінити баланс у православному світі? І що це означає для українсько-грузинських відносин? Про закулісся православної дипломатії ми говоримо з паном Андрієм. Пане Андрію, вітаємо вас. Отже, розтлумачте нам, що сталося такого в Грузії, наскільки це впливає на наші україно-грузинські відносини в контексті православної церкви.
6: Понад 40 днів тому помер попередній предстоятель Ілля II, який найдовше був, очевидно, на цій посаді. І, в принципі, Ілля II дуже був знаковим предстоятелем, тому що, по-перше, він був предстоятелем в совєтський час, в час закриття церков, заборон, і Іллі вдавалося балансувати між надзвичайно віруючою грузинською нацією і совєтською владою, яка намагалася боротися з церквою. І, знову ж таки, на долю Іллі випали там перші десятиліття незалежності Грузії, коли, по-перше, відбулася трансформація грузинського народу, усвідомлення себе. Знову ж таки, ми пригадуємо революцію Троян, це теж було за часів Іллі. Потім патріарх Ілля був, знаєте, таким своєрідним, найбільшим, очевидно, дипломатом між Москвою і, знову ж таки, Грузією часів Саакашвілі. І, знову ж таки, війна, російська агресія проти Грузії 2008 року, вона теж випала на долю патріарха Іллі. І він був одним із перемовників, які, по-перше, солідаризували націю. А по-друге, одним із тих, хто вплинув фактично на російську сторону, щоб досягти перемир'я і припинити російську агресію. У 2018 чи у 2017 році, я коли був радником голови Верховної Ради Андрія Парубія, ми були у Тбілісі, якраз у гостях з візитом у патріарха Іллі II, і агітували його за питання автокефалії Православної Церкви України. І, в принципі...
5: Тобто, щоб він почав спілкування, так?
6: Щоб він визнав той томос, який тоді ще мав надати Вселенський Патріарх Варфоломій, визнав автокефалію Православної Церкви України. Патріарх Ілля, скажімо так, відповів негативно. Він сказав, що, на його думку, має об'єднатися вся церква, має відійти, скажімо, та частина, яка перебуває в Московському патріархаті. Після остаточного з'єднання всієї церкви можна буде визнавати автокефальну церкву в Україні. І в той момент на тій зустрічі був присутній тоді ще митрополит Шіо, нинішній патріарх, новообраний, який зустрічав тоді голову Верховної Ради, який проводив його після зустрічі з Іллею. І він насправді видався нам людиною дуже проукраїнською, людиною, я б не сказав би, проєвропейською. І він сказав, що, знаєте, ми віддаємо данину нашому патріарху. І зрозуміло, що допоки патріарх Ілля живий, ми не будемо з ним сперечатися. Ми навіть не будемо виносити на синод питання визнання Православної Церкви України. Але повірте, ми підтримуємо Україну, ми за Україну. І знову ж таки, патріарх Шиво – це людина, яка теж пережила російську агресію 2008 року. І він чудово знає, що таке Росія. Він навчався в Росії, він чудово знає, що таке Росія. Але вже багато українських медіа встигли затаврувати його як проросійського патріарха.
7: Власне, через те, що він навчався?
6: Через те, що він навчався в Росії. Через те, що він, знаєте, єпископи в грузинській церкві, як і в будь-якій православній церкві, вони дуже різні. Є ліберальні, є консервативні. Він якраз очолює крило консервативне. Люди, які, скажімо, там проти якихось реформ, проти певних якихось політичних змін, наприклад, там, ну, наприклад, він великий противник абортів, він взагалі проти того, щоб в грузинському законодавстві під будь-яким, скажімо, сенсом взагалі в якийсь спосіб були дозволені, наприклад, аборти. І через те його називають консервативним. Знаєте, от в грузинській церкві відбулося щось подібне, що відбулося свого часу в Українській православній церкві Київського патріархату. Тобто ще за життя живого патріарха був обраний його заступник, його місцеблюститель. Якщо в ситуації з Київським патріархатом це був патріарх Філарет і митрополит Епіфаній, то тут патріарх Ілля сам запропонував своїм намісником, своїм заступником митрополита Шио, якого якраз на соборі було обрано місцеблюстителем. І тому, коли патріарх Ілля багато років важко хворів, фактично церквою керував уже митрополит Шио. І його обрання для мене особисто не стало сюрпризом, тому що його вже сприймали ще за життя попереднього патріарха, як майбутнього патріарха, як майбутнього керівника церкви. Я б навіть сказав би так. Патріарх Шио не проросійський, не проукраїнський, він прогрузинський. І проблема зараз у тому, що він отримав дуже важкий спадок, у тому сенсі, що в Грузії зараз дуже нестабільна політична ситуація. Проросійська влада і дуже сильна опозиція. Страшенна поляризація суспільства. І насправді, коли я спілкуюся з моїми грузинськими друзями, вони говорять, що ключовий виклик для патріарха Шио – це зараз не зовнішньо церковні, не зовнішньополітичні виклики. Це не питання України, Росії, це питання того, щоб солідаризувати Грузію і стати батьком для всіх грузинів. Не займати чиюсь позицію, чи, скажімо, проросійської влади, але в той самий час не сваритися з владою.
5: Але те, що сталося на вихідних, що нашими вже церковними діячами було протрактовано як таке невелике відвернення від Москви, от можете це пояснити?
6: Ну, дивіться,
5: що...
6: Насамперед потрібно сказати, Москва надіслала свою делегацію

0: Бачить, що з України приїжджають представники УПЦМП. І тому надзвичайно добре, що митрополит Епіфаній надіслав вітального листа митрополиту Шіо. Але, як на мене, чи патріарху Шіо, так? Як на мене, важливо, щоб наші представники, щоб представники Православної Церкви України їхали і вітали патріарха, і показували, що тут вони є, і вони з ним солідарні. Те, що відбулося в Тбілісі, теж частина церковної політики, тому що Московський патріархат у 2018 році офіційно розірвав будь-які зв'язки із Вселенським патріархатом. Вселенський патріарх надіслав свого представника і на вибори, і на інтронізацію патріарха Шіо. І у патріарха Шіо був складний вибір, з ким співслужити. З російськими митрополитами, але тоді не запрошувати до співслужіння представника Константинопольського патріархату, чи служити з представником Константинопольського патріархату, але тоді не запрошувати до співслужіння російську делегацію. Він обрав другий варіант, запросив до співслужіння Константинопольський патріархат, але російська делегація все одно була присутня у Вівторі. Я думаю, що швидше патріарх Шіо зараз буде сповідувати позицію, коли він не буде сваритися ні з Москвою, ні з Константинополем. Він буде займати нейтральну позицію. Можливо, в чомусь тяжіти більше до Константинополя, але, наприклад, питання визнання Православної Церкви України, він зараз не буде ставити на порядок денний визнання Грузинською Церквою, якраз через те, що при владі в Грузії проросійська влада. І це може бути протрактовано проросійською владою Грузії як своєрідний демарш патріарха Шіо, що зараз йому надзвичайно невигідно, тому що мені здається, йому потрібно ствердитися як патріарху на його посаді і найголовніше відчути, що решта єпископату, синод, архієрейський собор 100% його підтримують, і він має, знаєте, заслужити беззаперечний авторитет, як заслужив патріарх Ілля. Потрібно сказати, що патріарх Ілля заслуговував цей авторитет десятиліттями. І, до речі, не тільки своїм служінням, а і своїми ініціативами. Свого часу патріарх Ілля на проповіді сказав, що Грузії страшенна проблема з народжуваністю. І він сказав, що в нього є варіант, як це вирішити. І він сказав, ви знаєте, якщо в родині буде більше 3 дітей, кожну третю дитину я буду хрестити особисто і буду хресним батьком для цієї дитини. І багато грузинів захотіли, щоб їхнім кумом став патріарх. І
1: пан Андрію, коли ми так багато говоримо, наприклад, про грузинську церкву, порівнюємо з Росією і з Україною, якщо порівняти роль церкви в Грузії, як це співставно, наприклад, з тією ж Україною і Росією? Наскільки вона там велика? Чому ми, говорячи про взагалі геополітику, згадуємо грузинську церкву?
0: Зараз у світі є 15 помісних церков. Кожна з цих церков, незалежно від їхнього розміру, тому що очевидно, що румунська церква, наприклад, зараз за кількістю парафій, за кількістю монастирів, є найбільшою у світі, навіть не російська. Ось грузинська церква не є великою церквою в сенсі того, що вони мають громади на території Грузії, але вона, по-перше, є впливовою церквою, і фактично всі 15 церков православного світу – це ж церкви, які, по суті, мають однакову силу. Для прикладу, якби зараз був те, що свого часу у 2016 році намагався організувати Вселенський патріарх Варфоломій Всеправославний собор, то кожна церква мала би однакову кількість голосів на Всеправославному соборі. Тому, в принципі, грузинська церква є впливовою у православному світі. І потрібно сказати, що грузинська церква – це надзвичайно важливий інститут для сучасного грузинського суспільства. Тому що в Грузії надзвичайно багато віруючих, які вважають себе якраз парафіянами, історично парафіянами Православної церкви Грузії. І так як патріарх Ілля на початку 90-х зміг підняти авторитет грузинської церкви, надзвичайно багато грузинів звертають свою увагу на заяви церкви, на поведінку патріарха. Тому з точки зору навіть політичної, грузинська церква надзвичайно впливова в Грузії.
2: А нагадайте, ви сказали про 15 помісних церков. Де зараз, на якому етапі Православна церква України в контексті налагодження оцих міжправославних зв'язків? Простіше це от визнання Томосу. Так, скільки помісних церков зараз визнають Томоса, скільки в процесі, можливо, ви знаєте більше? більше, хтось...
1: І на що це впливає?
0: Ви знаєте,

0: Зараз складно говорити про визнання Православної церкви України. Зрозуміло, що так звані там грецькі церкви традиційні, Елацька церква чи церква Кіпру, вони визнали Томосу Вселенського патріарха, вони шанують рішення Вселенського патріарха. Є церкви, які займають, скажімо, таку позицію, там, скажімо,
1: очікувально.
0: Скажімо так, займають позицію навіть проросійську. І вони, це, скажімо, сербська церква, яка ніколи не буде, очевидно, визнавати, допоки існує Росія в її межах з її існуючим політичним режимом, вони не будуть визнавати Православну церкву України. І є церкви, от як, наприклад, як зараз грузинська церква, які зайняли нейтральну позицію. Проблема просто в тому, що, знаєте, ми, українці, часто сприймаємо представників Московського патріархату як представників ворожої церкви, чи чогось іншого, чи чогось чужого. Насправді, з точки зору Православної церкви, Московський патріархат теж є частиною Української церкви в Україні. І для багатьох складається враження, що попри те, що Вселенський патріарх надав Томос Православній церкві Україні, але в Україні не існує єдності серед православних. Росія активно використовує різноманітні відео, розповідаючи про захоплення храмів в Україні. І це теж впливає проти авторитету України у православному світі. Тому тут насправді не тільки церкві, а й українській владі потрібно дуже багато зробити для того, щоб заслужити цей авторитет, а найголовніше – пришвидшити об'єднання всіх православних в Україні, і це пришвидшить визнання Томосу і автокефалії Православної церкви України
2: Андрій,
0: у православному
2: дякую.
0: Світі.
1: Дякуємо, що ви розтлумачуєте такі складні хитросплетіння православної політики. Дякуємо вам. Андрій Ковальов, політолог, був гостем прямого ефіру, а ми ж на цьому з Марічкою прощаємося, передаємо слово телевізійній службі новин.
3: З Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Вже минула 17-та, ТСН в ефірі, канал 1+1 мовить в марафоні. Єдині новини. Вже троє загиблих в Прилуках на Чернігівщині. В лікарні помер 15-річний хлопець, який проходив неподалік епіцентру вибуху і зазнав тяжких поранень. Зростає кількість потерпілих, на тепер це вже 29 людей. Близько 10-ї ранку росіяни атакували середмістя балістикою. Під ударом опинилося одне з підприємств, пошкоджені також три торговельні центри, 17 магазинів, аптеки, дитячий садок, навчальні заклади і житлові будинки. За даними військової адміністрації, ворог використав ракету касетного типу для більшого ураження. А по Чернігову загарбники вдарили геранями. У пошкоджених будинках постраждали літня жінка і 54-річний чоловік. На підприємстві горів бензовоз. Є поранений і в Корюківській громаді. Три керовані авіабомби вранці скинули росіяни на Краматорськ на Донеччині. Обстеження будинків ще триває. На тепер відомо про 6 поранених. А доти місто було під обстрілом зі смерчів. Одна людина загинула і ще 3 забрали до лікарні. Не пережив удару кабом і житель Дружківки. Масована атака дронів на Харківщину. 2 людини загинули. Серед потерпілих є дитина. В обласному центрі безпілотник понівечив 30 приватних будинків. Поранення і гостру реакцію на стрес дістали 3 людини. У селищі Покотилівка дрон теж поцілив в дім. Там загинула літня жінка. Постраждали 6-річна дівчинка та її мати. У Шевченковому є жертва і 3 потерпілих. У Шосткінському районі на Сумщині внаслідок ударів дронів 2 загиблих, 6 поранених. Серед потерпілих староста села і 20-річний хлопець. В 7 громадах пошкоджене житло, побиті авто, а в Глухові – університет. На світанку ворог атакував Кривий Ріг, це Дніпропетровщина, теж безпілотниками, травмована жінка, пошкоджені щонайменше 10 осель. В Нікопольському районі допомога медиків знадобилася 22-річному юнаку. Водночас кількість потерпілих від комбінованої атаки ракет і дронів по Дніпру напередодні зросла до 28 людей, 8 з них залишаються у лікарнях. У Києві попрощалися із сестрами Вірою та Любавою Яковлєвими. Вони загинули внаслідок удару російської ракети в ніч проти четверга. Тоді був знищений цілий під'їзд багатоповерхівки в Дарницькому районі столиці. Вірі було 17 років, вона студентка коледжу дизайну та мистецтва. Любава навчалася в 6 класі однієї з київських гімназій. 3 роки тому їхній батько Андрій Яковлєв на псевдорижий загинув на фронті. Щоб підтримати його вдову Тетяну, на прощання в Михайлівській Золотоверхи прийшли побрати. Військового загалом російський теракт в спальному районі Києва забрав 24 життя, зокрема 3 неповнолітніх. Ось кадри, як одна з жертв, 15-річна дев'ятикласниця Марія, готується до випускного. Загинув також 30-річний гравець київського флорбольного клубу Юрій Орлов. Російський удар обірвав життя 2 операторів Нової пошти. Разом із Дмитром Лепським загинула його дружина Світлана. А прощання з його колегою Дмитром Павелком, який працював ще й в жанрі дрек-квін, відбудеться завтра. Рідні просять приносити жертві лише живі квіти. Приносити лише живі квіти. На жалобній церемонії в Михайлівському мої колеги поспілкувалися з викладачем старшої із сестер Яковлєвих, які стали жертвами цього ворожого удару.
2: Освітня програма малювала так. Дуже творча, дуже креативна дитина. За весь період спілкування можу говорити тільки найщиріші, найдобріші слова, наскільки вона все ж таки була чуйна до одногрупників, наскільки будь-хто, хто потребував її допомоги, міг знайти в ній віддушину, міг знайти в ній от ту найтеплішу іску, і вона дійсно була серед тих людей, які от найскладніші часи могла підтримати і добрим словом, і морально, і ділом.
6: На кордоні з Білорусі ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Про таку ситуацію на Волинському та Поліському напрямках повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. На фронті за минулу добу зафіксовано 236 бойових зіткнень. Складно на Покровському напрямку. Там сили оборони України зупинили 40 штурмових дій росіян в бік Дорожнього, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного. Не менш запекло на Гуляйпільському напрямку. Там зафіксовано 22 атаки окупантів. Відбувають навали росіяни і на Костянтинівському відтинку, тим часом на Краматорському. Активності ворога не було цього разу. Українські захисники нищать окупантів на всіх ділянках. Втрати ворога за минулу добу – це 1140 осіб. За минулі 24 години українська авіація, ракетні війська і артилерія вразили 4 райони зосередження живої сили противника, 3 ворожі пункти управління безпілотниками і кілька важливих об'єктів ворога.
5: Інтенсивність бойових дій на передовій суттєво не змінилася – 236 зіткнень і мінус ще 1140 путінських посіпак. На Покровському напрямку 40 ворожих штурмів, Гуляйпільському – 22, Костянтинівському – 18. 14 атак на Лиманському напрямку, 7 на Південно-Слобожанському, 5 на Куп'янському, на Краматорському – затища. Сили оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА і ще 3 важливих об'єкти ворога. А також підбили 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 262 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом легше долати ворога. Слава Україні!
6: Символічні полонені. Саме так тепер називають бійців Азову, які цими днями, але в 2022 році виходили в так званий почесний полон за домовленостями з росіянами. Тоді цей полон мав тривати не більше 4 місяців. І під час нього була гарантія від ООН та Червоного Хреста про дотримання Женевської конвенції. Тим часом майже 700 азовців в російських буцегарнях утримують вже 5-й рік. Їх катують, морять голодом, масово судять за надуманими провадженнями. Нині в 4-му річницю полону рідні азовців вийшли на прес-конференцію, закликали переговорників більше уваги під час обмінів приділяти визволенню саме азовців та інших полонених із гарнізону Маріуполь, а також звернулися до президента України.
7: Володимире Олександровичу, Просимо вас, станьте тією людиною, що поверне наших рідних з полону, наших азовців, живими додому. Вони виконали в Маріуполі свою роботу. Вони вистраждали цю свободу. Будь ласка, допоможіть нам.
6: Україна публічно попросила вибачення в Естонії за інцидент із дроном, який сьогодні вперше збила естонські війська. Це сталося лише за 80 кілометрів від російського кордону. Безпілотник знешкодили румунські винищувачі. Як заявив речник МЗС України, Москва навмисно переправляє українські дрони до країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, на цьому тлі посилюючи свою пропаганду. Усупереч якій у дипломатичному відомстві наголошують, що ні країни Балтії, ні Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії. Мало того, Україна ніколи не зверталася з таким проханням, зазначив Георгій Тихий. Сьогодні через порушення безпілотником повітряного простору в Естонії лунала тривога, оголошували її також в 4 регіонах Латвії. Там повідомляють про появу в небі країни одного дрона. Лише 2 дні тому уламки ударного безпілотника українського походження виявили на території Литви. Київ не раз перепрошував партнерів за інциденти, коли наші дрони під дією російських РЕБів збивались з курсу. Україна пропонує партнерам свою допомогу і консультації наших фахівців із захисту повітряного простору. Масштабні ядерні навчання розпочались в Росії та на території Білорусі. До них залучили понад 64 тисячі військовослужбовців, майже 8 тисяч одиниць військової техніки. Про таке повідомляє Міністерство оборони країни-агресорки. Протягом наступних 3 днів росіяни хочуть відпрацювати повний цикл підготовки і запуску ядерної зброї. Бойове злагодження з росіянами проходять і білоруські війська. А вчора на території Білорусі, де розміщена ядерна зброя, стартували тренування частин бойового застосування ядерної зброї і ядерного забезпечення за участі ракетних військ і авіації. Акцент роблять на відпрацюванні скритності і пересуванні на значні відстані. Нещодавно Володимир Зеленський доручив Силам оборони України підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі та посилити Чернігівсько-Київський напрямок. За словами президента, Росія вкотре може спробувати втягнути в свою війну Білорусь, адже ще в квітні на прикордонні країни, за даними української розвідки, відбувалася розбудова доріг до нашої території, а також облаштування артилерійських позицій. Дональд Трамп відклав вторгнення в Іран, яке планувалося на сьогодні. Про це президент США повідомив у своїй соцмережі True Social. Відтермінували удар, начебто його попросили емір Катару, принц-наступник Саудівської Аравії та президент Об'єднаних Арабських Еміратів, бо, на думку цих лідерів, атака може завадити угоді, до якої наблизилися американці та іранці. Ці домовленості мають включати відмову Ірану від ядерної зброї, наголосив лідер США. Якщо ж цього не трапить, він вже наказав військовим бути готовими негайно розпочати повномасштабний наступ. Тим часом в Ірані теж передали сигнал посередникам в Пакистані, що вони вже готові відмовитись від високозбагаченого урану. Принаймні, про це повідомляє видання «Аль-Арабія». Втім, є нюанс – уран хочуть передати не США, а Росії. Також Тегеран згоден відмовитись від вимог компенсації за американо-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку Вашингтона. Одразу після Трампа до Пекіна летить російський диктатор до Китаю. Путін з урядовою та бізнес-делегацією прибуває ввечері у вівторок, тобто сьогодні. В аеропорту його особисто зустріне міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков. Експерти відзначають символічність того, що візит Путіна відбувається відразу після зустрічі Сі з президентом США. Також очікують, що лідери цього разу обговорять війну в Ірані та російську агресію в Україні. Путін, зрештою, може пошкодувати про вторгнення в Україну. Це Сі Цзіньпін начебто сказав під час переговорів з президентом США минулого тижня, повідомляють джерела видання Financial Times. Водночас китайський лідер не давав повної оцінки діям Путіна, зазначає цей часопис. У Кремлі не анонсували переговорів щодо завершення війни, натомість стверджують, що перемовини стосуватимуться насамперед економічної співпраці і проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2». Про його будівництво всі і Путін домовились у вересні, втім за рік так і не змогли дійти згоди щодо ціни на газ. За інформацією наближених до російського уряду джерел агенції Reuters, Путін просуватиме фіналізацію домовленостей щодо цього проєкту, який має простягатись до Китаю із Сибіру через Монголію, а Китай може запропонувати масштабну угоду взамін на чіткі домовленості щодо ціни на газ. Андрій Єрмак, екс-очільник Офісу президента України, подав апеляцію на запобіжний захід. Її розглядатимуть у Вищому антикорупційному суді в четвер по обіді, 21 травня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВАКС. Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Єрмака Ігор Фомін заявляв, що не бачить підстав для будь-якого запобіжного заходу для його підзахисного. Напередодні Єрмак після трьох днів у Лук'янівському СІЗО таки вийшов під заставу з електронним браслетом на нозі, зі забороною на виїзд із країни і забороною на спілкування з учасниками справи. Гроші на заставу збирали кілька днів різними транзакціями, від копійок до 30 мільйонів. Відтак на спеціальному рахунку ВАКС опинилося 154 мільйони гривень, і це навіть на 14 мільйонів більше, ніж призначили застави. Хто саме вносив заставу за Єрмака, сам екс-очільник Офісу президента заявив, що не знає. Однак згодом у своєму телеграм-каналі подякував усім за внески. А ще запевнив, що виїжджати з країни не збирається і надалі буде доводити свою невинуватість та захищатиме свою позицію та репутацію виключно у правовий спосіб.
8: Чи були у вас якісь попередні домовленості?
9: Ви очікували, що так швидко вдалося?
8: Ні.
10: А покажіть, будь ласка, ви сиділи все ж таки у платній камері чи звичайній?
11: Да, я сидів в платній.
6: Нові підозри щодо корупції у Верховному суді. Після сьогоднішніх обшуків НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у хабарництві. Йдеться про справу за участі, зокрема, вже екс-голови Верховного суду. Тепер правоохоронці вказують іще на трьох чинних служителів Феміди, а також суддю Верховного суду у відставці. На переконання слідства вони, будучи суддями Великої палати, отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власних групи «Фінанси та кредит». Нагадаю, у 2023 році антикорупційні органи повідомили про підозру тоді чинному голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. За версією слідства йдеться про хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів в інтересах бізнесмена Костянтина Живаго. Той свою причетність заперечив. Зараз справу Князєва слухає Вищий антикорупційний суд. І сьогодні у нього також проводили обшуки. Як кажуть у НАБУ, нинішнє викриття суддів Верховного суду щодо ймовірного одержання хабара стало можливим після отримання важливих додаткових доказів. Ну, а далі в ефірі «Об'єдномарафону» про нову тактику російських комбінованих ударів, про успіхи ворога біля Костянтинівки та на що готові окупанти, аби вийти на адмінмежі Дніпропетровщини біля Покровська. Про все це говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецхору» вже за кілька хвилин. Саме цим випуском канал «1+1» завершує свій ефір в марафоні «Єдині новини» цього вівторка. Тихого вечора всім і зараз слово команді «Спецхору».
12: Ми боремося за свою країну.
13: Хто це там?
14: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
13: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
15: По
11: Бажаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
15: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
16: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
12: Ми боремося за свою країну.
17: Дроно-ракетний удар по столиці, який тривав більше ніж півдоби. Такого масштабного удару по Києву не було від початку війни. Рої дронів і хвилі ракет, загиблі цивільні і зруйновані будинки і інфраструктура. Противник змінює тактику повітряних ударів. Просування на східних околицях Костянтинівки. Ворог таки зумів прорватися до міської забудови. Та важкі бої на захід від Покровська. Окупанти рвуться до адмінмежі з Дніпропетровської області та міняють тактику штурмів. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на фронті з відкритих джерел і користуємося інтерактивними мапами «Діпстейт». Гість нашої студії сьогодні – виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий оглядач Дмитро Жмайло. Вітаю вас.
18: Вітаю, пане Руслане.
17: Москва міняє тактику. Це завдання комбінованих ударів по Україні. Їх стає більше, вони стають агресивнішими. Атаки шахедів вже починаються від ранку і до вечора протягом дня. Географія від Одеси до Харкова, Дніпра, Києва і до Ужгорода. Остання атака на Київ показала, що ворог активно застосовував БПЛА і ракети протягом 16 годин. Перша хвиля розпочалася напередодні з ударів по містах західного регіону України. Під ударами майже 200 ворожих дронів опинились Рівне, Луцьк, Франківськ, Ужгород, Львів. І вже увечері вночі понад 600 дронів атакували Київ. Однак до цього додалися ще й ракети. Окупанти задіяли до десятка літаків бомбардувальників і 56 ракет різного класу. Фактично ракетний удар теж був хвилями. Наслідком такої безпрецедентної атаки на столицю стали влучання у житлові будинки. Загинули 24 людини, півсотні дістали поранення. Сотні лишились без домівок, оскільки ракета влучила у панельний будинок. Це найбільша комбінована атака від початку повномасштабного вторгнення, запевняють експерти. Нагадаю нашим глядачам про QR-код, який ви бачите на своїх екранах. Це окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького. Саме вона нині захищає небо над столицею, і саме вона шукає нині мотивованих українців. У бригаді відкрито багато вакансій, тож долучайтесь, скануйте QR-код. Дмитре, такі удари тепер ставатимуть частішими, чи це якийсь був виняток? Що стоїть за цим ударом? Це було, можливо, послання Трампу, коли він поїхав у Китай?
18: Я не знаю, чи це було послання Трампа, але однозначно це було звернення уваги якраз, власне, на ті перемовини, які тривали між Пекіном і Вашингтоном, щоб це, воно, власне, питання і не випадало із порядку денного. Тому побачимо, відповідно, бункерний фюрер збирається летіти до Піднебесної, про що вони будуть говорити дуже цікаво, але позиції Росії, м'яко кажучи, зараз виглядають не дуже. Це показали і події 9 мая, і загальна ситуація на лінії бойового зіткнення, і прильоти по Москві. Ну, скажімо так, Трамп приїхав із чітким запевненням, що не буде надавати зброю Тайваню і не погодить багатомільярдний кредит. Пекіну більш важливіший Тайвань, ніж російсько-українська війна, і це для них питання принципове. Стосовно ударів, Росія, на жаль, зараз вийшла на темпи виробництва приблизно 400+ шахедів. ракетів «Ігербер» за добу. Це показники станом на початок цього року. Чи будуть такі атаки щоденними? Ні. Враховуючи ті темпи накопичення, плюс те, що і частину продукції треба відвантажувати через Каспій до Ірану, який продовжує огризатися операції з боку Сполучених Штатів та Ізраїля, приблизно вони можуть їх повторювати 2-3 рази на місяць. Але сама суть цих атак – це те, про що росіяни давно мріють – вивести нас на режим цілодобової повітряної тривоги. Але насправді з цими всіма заходами ми були швидше. Ми швидше прореагували. Це стосується, власне, і питання реформування нашої малої протиповітряної оборони, тому що, не дивлячись на всю масованість атаки, дві доби понад 1500 дронів, там відсоток збиття і подавлення складає приблизно 95-97%. По ракетах менше, це приблизно 73%, але це за рахунок того, що в нас критично не вистачає ракет ПАК-3 до Петріота, і ми пропустили кінжали, і пропустили одну третину російської балістики. Це, зокрема, ракети із «Іскандер-М». По крилатих ракетах в нас так само набагато краща ситуація по їхньому збиттю. Тому, однозначно, ворог буде готуватися, він буде намагатися проводити такі масовані атаки, щоб піднімати ціну за свою договороздатність, але загалом ситуація так само набагато краща ситуація по їхньому збиттю. Тому, однозначно, ворог буде готуватися, він буде намагатися проводити такі масовані атаки, щоб піднімати ціну за свою договороздатність, але загалом ситуація його це не рятує. Ну, звернув він увагу на ці перемовини. Але подивімося, що зараз говорить Пісков про те, що вони зацікавлені у відновленні мирного процесу і сподіваються на американців, що будуть відповідно нові ініціативи. І як потихеньку міняється риторика Сполучених Штатів. Останнє інтерв'ю в літаку Рубіо, де він визначає і сміливість українців, і нашу технологічність, і що втрати росіян у 5 разів більше за місяць, ніж наші. Ми далекі від стратегічного перелому. Не можна сказати, що ми виграємо в цю війну, але точно ми можемо зараз певністю сказати, що ми її не програємо, і загалом ситуація і на фронті, і на міжнародній арені краще, ніж півроку тому, рік, ну і загалом від початку повномасштабки.
17: Тиснуть з флангів і закріплюються у житловій будові на околицях. Погіршилась ситуація в Костянтинівці. Противник силами двох тактичних груп 3-го армійського корпусу намагається захопити місто. Кожна тактична група – це одна-дві бригади і з десяток приданих полків – від мотопіхотних до танкових і приданих засобів ще інші загальновійськової армії – 8-ї. Якщо подивитися на мапу, то на місто противник тисне з кількох напрямків, зокрема зі сходу, з півдня і заходу. Окупанти змогли інфільтруватись, на жаль, в місто, власне, зі сходу, і зараз намагаються посилити свої штурмові групи за підтримки БПЛА, якими вони зараз посилюють свої підрозділи. Східніше, якщо подивитися на мапу, від ступочок і протечено противник силами 3-го армійського корпусу просунувся до південно-східних околиць міста. Це вулиця Островського, якщо подивитися на мапу, то ось цей напрямок, куди змогли просунутися окупанти, вулиця Островського, обабіч ставу Шанхайського в напрямку Новодмитрівки. З напрямку ступочок окупанти також рухаються на цю саму Новодмитрівку силами 72-ї окремої стрілецької бригади. У противника є просування в бік Новодмитрівки, і це наразі є певна зараз така загроза для наших військ, оскільки противник, очевидно, буде рухатися ще східніше, наприклад, і намагатиметься десь північніше вийти на трасу, десь в районі Олексієво-Дружківки, Осикова, аби перерізати нашу логістику. З Плещіївки, якщо подивитися на південь, ворог намагається вибити наших оборонців з Іванопілля. Штурми тривають фактично цілодобово. Противник докладає максимум зусиль, проте на наразі, хоча Іванопілля і в сірій зоні, частина південна в червоній, населений пункт тримається завдяки нашим оборонцям. Тиснуть вони також противник з боку Клебанбицького водосховища уздовж посадок самого берега водосховища. В районі Берестка бачимо ситуацію наступну. Противник рухається до траси Т-0504 і також намагається прориватися до Костянтинівського технічного коледжу. Це вже південні околи самої Костянтинівки. Намагається закріпитися також в західній околиці, ось з боку саме з цього, намагаючись прорватися. За інформацією військового глядача інформспротиву Костянтина Машовця, в районі Березка та Іллінівки зараз тривають дуже важкі бої, скажімо так, зустрічні малих штурмових груп. І на його думку, загальна площа території Костянтинівки, де зафіксовані окупанти, це наразі не більше 7-8% від загальної площі. Однак віддати належне нашим оборонцям, оскільки спостерігаємо також контрнаступальні такі дії, як в районі той самої вулиці Островської Шенхайського ставу, так само в бік Лінівки. Також дещо погіршилася ситуація в районі Довгої Балки і Степанівки, оскільки противник намагається оминути Степанівку зі сходу, і були прецеденти вже заходу на південну частину Довгої Балки. Проте противника вдалося відкинути. Наразі бої зараз усереджені якраз в районі Степанівки. Якщо подивитися на північно-східний фланг Костянтинівки, бачимо, що противник намагається знову ж таки штурмувати з Часового Яру. Проте їхні штурми, зокрема механізовані і мотоциклетні, не вдалися, їх було знищено. Противник Часового Яру зараз зосередив свої удари на захід. Це в район цеху номер 2 Шевченково в напрямку Миколаївки. І по північній околиці самого Часового Яру в бік напрямку Стінки. Тобто противник намагається вийти за межі Часового Яру, проте йому це не вдається. Основне завдання, звичайно, знову ж таки,

0: рухатись в бік дружківки, аби створити, скажімо так, передумови на півфлангове охоплення Костянтинівки з північного сходу. Своєю чергою супротивник зараз намагається посилити свої штурмові групи оператором БПЛА, аби покращити свої дії в західних і східних околицях і південних Костянтинівки, де зосереджені невеликі штурмові групи. Противник накопичує зараз сили для подальшого штурму і спроб штурмувати вже виходу до центральної частини міста. Зараз також противник зосереджується на далекобійних ударах і на ударах по нашій логістиці, тобто намагається перебивати ось логістику по цій трасі і намагається також перебивати логістику в самому населеному пункті Костянтинівка, тому наші оборонці вдаються до різних методів, зокрема і до НРК. Затяжними боями на Костянтинівці противник більше за все намагається розтягнути наші резерви, скажімо так, ще до основного наступу на Краматорський Слов'янськ, зміщуючи основні зусилля, очевидно, з Костянтинівки на Добропілля і Покровськ. Ну, про це згодом ми поговоримо. Про ситуацію в Костянтинівці і околицях маємо нагоду розпитати у командира взводу батальйону безпілотних систем «Прикрава» на псевдолютий 93-й ОМБР «Холодний Яр». Вітаю вас!
1: Бажаємо знову!
0: Нашим глядачам нагадаю швиденько про збір. Реквізити ви бачите на своєму екрані. Скануйте QR-код і долучайтеся, адже кожна гривня зараз важлива для наших хлопців, які тримають цей відтинок фронту якраз в такому місці, як Костянтинівка. Скажіть, будь ласка, яка зараз найбільша небезпека для наших оборонців, для ваших хлопців? Це каби, артилерійські удари чи все ж таки дрони, які фактично заполонили зараз місто?
1: В більшості я вам хочу сказати, що зараз це дрони, але так само і артилерія, і каби все одно, типу, нас знищать, заважають рухатись, робити переміщення, робити логістичні місії, підкріплення, підвоз провізії, БА, так само дронів.
0: Скажіть, будь ласка, логістика, от повертаючись до логістики, зараз вона більше здійснюється на ногах чи на НРК? Адже вже фактично заїхати в Костянтинівці, як раніше, там на пікапах вже практично неможливо.
1: Зараз логістика більше робиться НРКшками, так само хевішотами, вампірами, що по землі, що по повітрю. Робимо все можливе, аби забезпечити наших хлопців усім необхідним для знищення ворога та життєдіяльності їхньої.
0: Скажіть, будь ласка, от ви багато літаєте, бачите, чи вдається ворогу закріплюватись у багатоповерхівках на вашому відтинку? Є спроби, там, зокрема, зі сходу, вже з заходу, чіплятися за околиці, там, в районі вулиці Островського, в районі Шанхайського ставу, тобто ворог десь все-таки просочується, накопичується, чекає, сидить багато поверхівках на збільшення основних сил.
1: Забудова заважає вести нормальну розвідку, через що противник просачується маленькими групами по одні, по дві, по три людини. Отак заходять, накопичуються, і там може до взводу накопичитись. Був буквально недавно ситуація, що на протязі близько десь 3 тижнів накопичилось по одній людині. Людині накопичився майже взвод, і потім почали штурмові дії, і цей взвод показав себе в справі, але не дуже багато він показував, ми його швидко знищили.
0: Скажіть, будь ласка, штурм все-таки зараз відбувається малими групами, невеликими, тобто і без там задіяння якоїсь техніки, чи є там присутні мотоцикли, баги?
1: В даному випадку, при сьогоденні, в основному вони відправляються мотогрупи, плюс підкріплюють їх корчами. І от недавно був на штурм на нашому напрямку, було декілька одиниць техніки, але це було вже за великий час, десь за півроку, перший раз, щоб вони витягнули свою техніку. В основному, типу, штурми робляться в них на мототехніці.
0: Люди, скажіть, будь ласка, чи багато місцевих бачите? І на вашу думку, зважаючи зараз на обставини, зокрема, на посилення тиску окупантів, чи є шанси зараз на евакуацію цих людей, чи вже треба проводити військову операцію з залученням наших хлопців?
1: Зараз, саме в Константинівці треба вже вилучати наших хлопців, як, в принципі, ми це і робимо. Тому що еван-група вже не може заїхати, тому що дуже щільно криють оптикою, ждунами, FPV-шками. Через що максимум, що можна зробити, так само це залучити енергетику. Групи, як це робили наші побратими.
0: Дякую вам за роботу. Це був командир взводу батальйону безпілотних систем Black Raven на позивний Лютий, 93-я ОМБР. Допомогти хлопцям можна, просканувавши QR-код і задонативши він на ваших екранах. Зважаємо на те, що офіцер вмикався практично з передової, тому і маємо такий зв'язок. Дмитре, скажіть, будь ласка, ворог на цьому відтинку ставить короткострокові і довгострокові завдання. Які саме, на вашу думку?
2: Короткостроково це максимальна інфільтрація до центральної частини. Я б навіть сказав би, що зараз більш проблемний саме південно-західний напрямок район Берестка, тому що там вони накопичуються у підвалах і намагаються таким чином інфільтруватися в саме місто. Була навіть інформація, що вони перейшли річку Казанний Турецьк, але, на щастя, це абсолютно не відповідає дійсності. Тобто, по максимуму затягнутися, пробитись до центральної частини – це те, що вони хочуть. Вони це хотіли, насправді, зробити за прикладом Покровська. Швидко проскочити до міської забудови, зайняти висоти, поставити там спостережні пункти, РЕБ, РЕРи, обладнати майданчики для пуску операторів безпілотників, але, на щастя, цього не вдалося. Вони загрузили саме в основному в приватному секторі, і там ось намагаються товктися, от коли 3 тижні триває накопичення, це, м'яко кажучи, зовсім не той темп. Тому тут короткостроково максимально затягуватися. Більш довгостроково це те, що вони хочуть перебиватися і обтинати наш район. Раніше це були апетити, самі перші, це всю Слов'янську Костянтинівську агломерацію, потім це Олексієво, Дружківська. Зараз те, що ми бачимо, враховуючи ті дії із північного сходу, це пробивання до Молочарки, скоріше за все, вони будуть намагатися просто перерізати нашу основну артерію, хоч якось максимально заблокувати Костянтинівку. Тобто, головне завдання тут здійснювати постійний тиск і поступово затягуватися, і поступово відгризати наш пояс фортець. Але все одно це є для них пріоритетом номер 2. Все-таки, в першу чергу, в них іде Покровськ, потім Костянтинівка і третє Слов'янсько-Краматорський напрям.
0: Скажіть, будь ласка, за рахунок чого противнику вдається все-таки помалу, але просуватися наразі зараз по околицях міста східних і західних. Це людський ресурс. Зокрема, ж бачимо і зі сходу такі небезпечні фланги просування в районі Новодмитрівки.
2: 100%, тому що самі операція підходу до Костянтинівки в них вижерла дуже і дуже багато часу. І коли вони десь до них наблизилися, була певна пауза. І от якраз тривав оцей процес накопичення, який триває безперервно. Тобто десь вони набрали підрозділ, відправили там за 3 тижні, от як підтвердив щойно військовий, що був взвод знищений, і ось так постійно. По радіоперехопленнях, які вже неодноразово публікувалися, в них зараз у росіян дуже вся проста історія. Заходить підрозділ, він старається на 90-95%. Хто зміг повернутися, той повернувся. Заходить новий свіжий підрозділ з мобіків, і вся ця ситуація фактично повторюється заново. Тому вони готувалися до цієї операції. Зеленка, звісно ж, вносить свої корективи, тому що лісиста місцевість, балки, яри – це все, під чим росіяни ховаються. Це ускладнює роботу наших FPV-дронів. Але навіть якщо порівнювати рівень операцій, швидкість операцій зараз і, наприклад, в минулого літа, навіть наприкінці минулого літа, а я нагадаю, що саме з кінця літа уже тоді була ускладнена логістика до Костянтинівка, то темп однозначно дуже і дуже сильно впав. Зараз те, що підтверджують Сінт-аналітики, за 17 днів травня російська армія просунулася аж на 18 кілометрів. Тобто це 1 квадратний кілометр за добу, і це дуже величезні втрати. втрати і дуже мале просування. Зараз стане швидше. Чим буде більше зелені, буде швидше. Але сказати, що от їм вдасться відносно швидко, як тоді вони підійшли до Покровська і залетіли, то тут уже цей сценарій не виходить.
0: Одразу двом загальновійськовим арміям на Покровському напрямку протистоїть один корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України. Ситуація на напрямку доволі складна. На цей відтинок ворог перекинув кілька підрозділів, зокрема і Рубікон, аби ті збільшили кілзону у бойових порядках ЗСУ. Активно застосовувати дрони ворог має можливість тому, що використовує багатоповерхівки Покровська. Це скорочує час підльоту до укріплень ЗСУ. Нагадаю, що 51-ша загальновійськова армія, а це 5 бригад і 7 полків, зосереджена північніше Покровська. Якщо подивитися на мапу, то десь приблизно ось напрямок цієї 51-ї ЗВА, загальновійськової армії. Також задіяна ще одна загальновійськова армія, це номер 2. Вона діє у складі дивізії, трьох полків і двох бригад. А ще також задіяна 90-та танкова дивізія і 41-ша загальновійськова армія, що діє в районі Добропілля. Тобто бачимо, що противник зосередив на Покровському напрямку дуже багато сил і засобів, зокрема 4 загальновійськових армій і приданих сил і підрозділів. Бачимо зараз поновлення активності на Добропільському відтинку, зокрема в районі Кучерового Яру. Ворог намагається постійно наступати. Задіює піхотні групи, які накопичуються в Паньківці. Тобто противник намагається рухатися і бити ось цьому напрямку, постійно тримаючи в напрузі наших оборонців в районі Новошахово, Вільного і Никонурівки. Також шут в районі Никонурівки зросла дещо сіра зона. Противник з Никонурівки має напрям руху на район між Білецьким і Новим Шаховим в район Нового Донбасу. Противник в напрямку Добропілля намагається ось рухатися, якщо подивитися на мапу, зі сходу. І, власне, ми повернемося зараз до 2-ї загальновійської армії, яка намагається рухатись теж, але вже з півдня до Добропілля. Очевидно, намагаються вони якісь створити передумови охоплення певного наших військ, які, скажімо, тримають нашу оборону ось в цьому виступі. В районі Роденського бачимо запеклі бої. Місто теж наполовину в сірій зоні, наполовину в червоній. Противник накопичує свої сили в окупованому Мирнограді і невеликими штурмовими групами починає висовуватись до Червоного Лиману і Роденського, посилюючи тиск на східній околиці Новоолександрівки і в напрямку Шевченкова. Тепер повертаємося до Гришиного, до зони дії зони відповідальності 2-ї загальновійськової армії. Бачимо, що цей апендицит дещо зріс. Противник намагається рухатися вздовж річки Гришинки силами підрозділів 2-ї загальновійськової армії. Штурмує, фактично вийшов вже на північній околиці Гришиного і намагається рухатися в напрямку, два напрямки вони обрали, в напрямку Мирної, в напрямку Новоолександрівки, в напрямку села Добропілля, а вже далі з Добропілля, очевидно, там є хороша дорога, широка до самого Добропілля. Попри потуги окупантів, їм просуватися вдається дуже повільно, невеликими кроками, адже 7-й корпус десантно-штурмових військ тут чинить шалений спротив. Фактично це Гришино, вони вже кілька разів заявляли про те, що вони вже його взяли, але як бачимо, що рух через Гришино їм дається великою кров'ю. Всі штурми, які тут противник починає використовувати, від мотоциклетних там до піших, вони всі знищуються. Якщо подивитися на південь від Гришиного, бачимо, що ситуація в Удачному і Котленому зараз виглядає наступним чином. Обидві складові цієї теж 2-ї загальновійськової армії, яка задіє тут свої підрозділи, вони рухаються в напрямку Сергіївки і в напрямку траси Покровськ-Павлоград. Частина все ж таки націлена на Підгородне в бік межової до адмінмежі з Дніпропетровською областю. Противник посилює свої, скажімо так, дії, повертаючись до Добропілля. Бачимо, що частина фактично сили засобів аж кількох армій, 51-ша, 2-га, 41-ша, зокрема, зосередження якраз на просуванні в бік Добропілля в цьому секторі. Отже, про те, що зараз відбувається в районі Гришиного і околиць, можемо розпитати речника 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України полковника Володимира Полевого. Вітаю вас!
3: Бажаю здоров'я.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива, тому навіть маленький донат може врятувати життя нашим солдатам, адже на ці гроші буде змога купити дрони або відремонтувати нашу техніку, яка потребує постійних ремонтів через, скажімо так, бойові дії, через насиченість цих бойових дій в цьому відтинку. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, якщо брати від Гришиного до Роденського, от цей фланг правий? Бачу, що там сіра зона, і вона ще не червона. Очевидно, що ми ще тримаємо там оборону і досить успішно.
3: Пане Руслан, ви досить докладно намалювали ситуацію на карті, позначили тактичну обстановку. І зверніть увагу на те, як ви розмістили стрілки. Вони ніби охоплюють Покровськ і цю агломерацію Покровську-Мирнограду з двох боків. З одного боку, правильно, рух іде через Гришино, а на нашому лівому фланзі через Роденське. Противник посилює тиск саме на цих напрямках. І, власне, зверніть увагу на ту кишеню, яка залишається посередині. І от для повноти картини в цій схемі не вистачає позначити точки злету дронів, між якими, власне, між нашими точками злету і противника, і знаходиться ця пресловута кіл-зона, про яку всі говорять. І отут працює таке правило. Тобто, якщо росіяни здійснюють наступ, наприклад, через Гришино в сторону Мирного, через Мирне там на Добропілля, то вони пробують перетнути кіл-зону в напрямку до наших пілотів. Тобто, вони рухаються кіл-зони. А от якщо ми говоримо про цю кишеню, яка досягає півночі Покровська, то нам для того, щоб здійснити логістику або завести туди підрозділи, фактично нам потрібно рухатись в напрямку кіл-зони, яку створили росіяни. І от в цьому основна проблема в нашій смузі, тому що рухаючись по флангам, противник розтягує наші сили, а ми, в принципі, змушені, ми тримаємо ще цю кишеню і заводимо туди особовий склад і проводимо логістику у тактично невигідних для нас умовах.
0: Скажіть, будь ласка, от зважаючи на ці бойові дії в Гришиному, тобто віддати належне нашим Збройним силам, це реально титани і кіборги, Гришини вони тримають дуже довго, дещо є невелике просування у ворога до північних околиць, проте сказати про те, що Гришина вже повністю зайнята, не можуть ні експерти, ні аналітики. Тобто ситуація зараз там динамічна, вона змінюється. На вашу думку, чим загрожує, наприклад, це просування вздовж Гришинки для нас? Тобто вони все ж таки от повернуть на північ до Добропілля, чи все-таки частину кістили засобів вони задіють на подальшому руху вздовж траси на Павлоград в бік адміністративної межі з Дніпропетровською областю?
3: Зараз напрямок руху противника, він йде якраз уздовж гирла річки Гришинка, а це русло йде в сторону далі Мирного, Гуліве, Шилівка, Юрівка і аж до Крутоярівки, яка вже фактично знаходиться в адміністративних межах Дніпропетровської області. І мені, на мою думку, противник намагається вийти саме в сторону Крутоярівки для того, щоб заскочити потім на Кряж, уже на правому березі цих річок. І, власне, за звичною своєю тактикою, цим Кряжем, вигідними позиціями починати рухатись на північ. І при цьому, розтягуючи наші сили, він буде створювати умови для того, щоб найкоротшим шляхом через селище Добропілля вийти на місто Добропілля, підтримуючи таким чином рух своїх підрозділів також з Роденського на північ.
0: Скажіть, будь ласка, що змінилось в тактиці ворога? Бачимо, що очевидно, що знову поновилися ці мотоциклетні штурми баги. Чи задіяна вже механізована складача стала складова, чи стало більше авіації підтримки у противника? Чи відчувається задіяння ось цього додаткового особового складу? Бо реально всі військові експерти говорять, що саме на цей Покровський напрямок ворог зараз кидає найбільше сил і зусиль, і найбільша левова частка всіх боєзіткнень якраз припадає на Покровський напрямок. На ваш.
3: Ворог доволі грамотно діє на тактичному рівні, тобто він дуже вміло використовує команди пілотів, використовує ті висоти і укриття, які надали йому місто Покровський, Мирноград. Він дуже посунув свою лінію пілотів і таким чином посунув кіл-зону в глибину наших бойових порядків. І він, власне, використовує цю тактичну перевагу, тобто зосередив свій рух на основних напрямках зусиль і намагається завдати нам якнайбільше втрат там, де ми маємо невигідні тактичні позиції. Тобто він доволі грамотно працює над ізоляцією поля боя, над оцією кишенею, уражаючи нашу логістику і шляхи підходу на північ Покровська. І це дозволяє йому скувати наші сили і, в принципі, активно діяти в напрямку Гришино-Мирне. І от ви праві, що дуже велика увага приділена саме до Гришино, там є там черговий рубіж оборони, і його треба втримати.
0: Володю, скажіть, будь ласка, наскільки от можуть бути ефективними наші контрнаступальні оці локальні дії? Вони, очевидно, 100% потрібні, адже стояти в глухій обороні зараз це не та війна і не той час.
3: Контрнаступальні дії, безумовно, потрібні, питання в масштабі. Тобто невеликі контрнаступальні дії, які зосереджені саме там на вістрі, якої є саме ця кишеня на північ Покровська, вони не дають результату, на жаль. Чому? Тому що ми там знаходимося глибоко в кіл-зоні росіян, ми охоплені з флангів, всі шляхи прострілюються, і там контратака не досягає своєї мети. Разом з цим, контратака в ширшому масштабі, коли ми говоримо про те, що треба створити умови, наприклад, для того, щоб охопити Покровськ або, знову ж таки, підрізати цей виступ у Гришиному, вони мають сенс. І для цього, власне, варто нарощувати нашу складову, в тому числі Middle Strike, що дозволить нам поглибити нашу кіл-зону, наприклад, на 20-30 кілометрів ще додаткову глибину, і таким чином перерізати логістичні шляхи вже для угрупування росіян. І тоді ми ізолюємо це угрупування і фактично створимо умови для того, для дій, контратакувальних дій нашої піхоти і десанту. І це буде можливим.
0: Скажіть, будь ласка, ситуація з дистанційним мінуванням противником. Знаємо, що зараз противник використовує масу засобів від БПЛА до машин мінування. Наскільки це ускладнює нам життя оборонцям і оборону?
3: Отут, власне, знову ж таки, це питання про кілзону і хто рухається цією кілзоною. Тобто ми також дуже вдало використовуємо дистанційне мінування, розуміючи, де основні шляхи руху противника, де його можливі рубежі висування тощо. Це набагато складніше зробити, коли ми працюємо там з підготовлених оборонних позицій, і ми говоримо про дії противника. Тобто їм якимось чином треба знайти наші шляхи, але вони прикриті антидроновими сітками, або це, наприклад, підземні тунелі тощо. Тобто ми спеціально готувалися до цієї оборони, і здійснити там дистанційне мінування набагато складніше. Але, в принципі, треба розуміти, що там, де діє кіл-зона, там, де пролітають дрони, важкі дрони, там, теоретично, противник також може здійснювати дистанційне мінування, він це робить, ми це знаємо і, відповідно, реагуємо.
0: Дуже дякую вам, спасибі вам за вашу роботу. Бережіть хлопців. Нагадаю, з інформації з Покровського напрямку був речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Володимир Половий. Саме цей корпус зараз тримає одну з найважчих ділянок фронту на Покровському напрямку. Тому нагадаю про збір. Реквізити ви бачите на своєму екрані. Долучайте, скануйте QR-код. Кожна гривня, повірте, дуже важлива. На вашу думку, з чим пов'язана активність на Добропіллі? Це така собі спроба паралельно, скажімо, рухатись склоненням з Гришиного, чи, скажімо так, одним флангом спроба оглянути і вийти на Добропілля?
2: Насправді, тут більше питання, в першу чергу, політичне. Це максимум захопити ось цієї території, тому що росіяни розуміють, що в агломерації вони все одно будуть грузнути. Їм потрібно побільше відкусити території Донеччини, саме в неї вперлися зараз питання на міжнародних перемовинах. Тому вирівнювання, власне, скажімо, ось цього клину, щоб так само посилювати потім тиск на цю агломерацію, те, що ми чули, власне, від спікера, це і підходження до межі з Дніпропетровщиною. Тобто, мені здається, що станом на зараз завдання у росіян, враховуючи, що ця кишеня ще і дуже велика, і рухатися їм ще і рухатися, максимально відгризати ось ці всі території. Тому що на тлі тих неуспіхів, що світ не бачить, що фронт не рухається, ось ця ідея про те, що російську армію не зупинити, вона вже починає сипатися, їм потрібно от якраз, власне, на літо ось зробити максимум таких локальних просувань. Тому, мені здається, у росіян наскільки швидко змінюються плани, от де їм вдасться продавитися, там вони будуть продавлюватися. Ми пам'ятаємо, був Покровськ, вони десь зайняли основну частину міст, вони почали перекидати на Костянтинівку. Там не вдалося цього вау-ефекту проскочитись, вони знову почали зміщувати свої акценти. Насправді, російська армія, на щастя, от рухатися серйозно вперед, зараз може, ну, фактично, там один, два, максимум три відтинки. По інших напрямках ми чуємо там абсолютно різні новини. Тобто, десь вони атакують. Ми, наприклад, провели контратаку в районі Амбарного на Харківщині і одразу відвоювали 20 квадратних кілометрів території. Тому, підсумовуючи, максимум захопити Донеччини. Ось

0: на просування противника, на цьому вітринку наявність у них забудови Покровська. Тобто це база накопичення, висотки, дрони.
1: Це база накопичення, вони затягують уже поступово туди техніку свою, вони обладнують там артилерійські позиції, позиції пілотів, позиції спостереження, засоби РЕБів, РЕРів, згаданий удар по Селідово, який був комбінований з використанням хаймарсів і наших дронів Діпстрайк. Тобто це їм дає ось оці більш ширші можливості цього контролю. І тут йдеться не про кількісний, а саме про позиційну перевагу, яку вони, власне, мають у цьому районі. Але, ну, і всьому корпусу, ну, я там дуже чіткий план. Максимум винищувати їхню логістику, і ми, скоріше за все, наше літо і буде проходити під за цим знаком, от як наші дрони долітають уже до Маріуполя, от максимально збивати ось на такому рівні ось оцей так званий анонсований літній наступ. Тобто знекровити максимально їхню логістику і змусити піхотні штурмові групи відчувати брак всього необхідного. Тому так, ситуація там є дуже і дуже важкою, вона є найважчою на цій ділянці фронту, але вона точно не виглядає такою безнадійною, як це було півроку тому.
0: За Трампом до Піднебесної вже на поклон до свого васала їде Путін. Досі Путін їде не як господар ситуації, зокрема після ударів українських дронів по Москві. Хвалитися у своє СВО диктатору немає чим. Однак, що Сі має сказати Путіну, і це може бути зарамкове у стосунках з Трампом, те, що було тет-а-тет. Китай, звісно, не допустить програшу у цій війні Росії, і це вже давно зрозуміло, зважаючи на кількість електроніки і верстатів для військово-промислового комплексу, що прийшло в Росію з Китаю. Та економіка РФ вже переорієнтувалася на економіку Китаю і юань. На жаль, тема України не стала центральною під час відвідин Трампа Китаю. Хоча, за словами американського президента, він говорив про це з лідером Китаю. Утім, ніяких дорожніх карт, ні механізмів тиску на Москву представлено не було. Основне питання, звичайно, крутилось навколо Ормузької протоки, впливу на Іран, в якого Китай, до речі, купує нафту, і геополітичних стосунків між двома державами, як заявив Сі Цзіньпінь, Китаю і Америки. Витиснути з Китаю те, що планував Трамп, американський президент не зміг. Це була формальна зустріч, така собі спроба налагодити відносити Вашингтона з Пекіном після підняття мит і інших скандалів. Цей саміт Сі Цзіньпінь використав як можливість провести остаточні свої червоні лінії, це стосується Тайваню. Трамп не забарився заявами і вже дав зрозуміти, що Штати не будуть вписуватись за Тайвань, а тому радить переносити виробництво чіпів з Тайваню у Штати. І це був, до речі, стратегічний партнер, який зафіксований у їхньому чинному законодавстві. Для Китаю це стало своєрідним маркером того, як Америка зливає своїх партнерів. Після візиту до Китаю Штати, очевидно, зрозуміють, що лишаються без підтримки проти такого об'єднання, як Росія, Китай, Іран і Північна Корея. Тому є шанс невеликий на зближення з Європою і НАТО, а відповідно і з Україною. Дмитре, чи може змінитися риторика Штатів до Європи, НАТО, зокрема і стосовно України, після такого невдалого вояжу?
1: Я не знаю, в оцінці я б не сказав би, що вояж прям невдалий, тому що треба, як люблять говорити самі китайці, дивитися в деталі. Раніше риторика Піднебесної стосовно Сполучених Штатів була складена формулювання стратегічна конкуренція. А зараз, власне, останні ці заяви, це була стратегічна стабілізація. Те, що Трамп зробив реверанс по Тайваню, насправді китайським диктатором це дуже цінна історія. І, власне, те, що Путін своїми ударами нагадував про свою присутність, може, ну, так само зіграти проти нього дуже злий жарт. А чому, власне, якщо, наприклад, Китай не тиснув стосовно Ірану, ми ж так само не побачили якихось різких заяв на ту операцію, яку проводить Сполучені Штати і союзник. В них є порозуміння тому, що Іран не має мати ядерної зброї. І, власне, ну, те, що там відбувається, тобто, ну, сторони розійшлися фактично ні з чим. Але яка мотивація тепер Пекіну? Ну, власне, їм потрібно ж робити крок у відповідь за ті 20% Донеччини. Ну, тобто, є шанс, і те, про що говорить президент, вище військово-політичне керівництво, дійсно завершити бойові дії, тому що російська армія не вигрібає, а станом на зараз, і, власне, ці перемовини показали, вони ж не завершили скандали, навряд чи Китай надасть якусь величезну допомогу Росії для того, щоб вона знову змогла переломити ситуацію на фронті. Ну, бо всіх влаштовує, що ситуація потихеньку, але починає згасати, бо це ж, ну, війна з Росією, вона ж продовжиться однозначно. Однозначно за 3-4 роки.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на фронті, пам'ятаємо про тих, хто у шанцях, донатимо і допомагаємо. Гість нашої студії сьогодні виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий оглядач Дмитро Жмайло. Дякую вам.
1: Дякуємо.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. Увікну моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Я, русский воєнний корабль, предлагаю вложить оружие і здатися. Русский воєнний корабль, іди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. До трьох зросла кількість загиблих через удар балістикою по Прилуках. У шпиталі помер важко поранений підліток. На момент атаки він опинився поруч із місцем прильоту. Поранених наразі 29. Серед них є діти. Ворог атакував Прилуки близько 10-ї ранку. Поцілив підприємство у середмісті, пошкодивши поруч торговий центр, супермаркет і пожежну техніку. Ще завдано ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Там пошкоджено критично важливе обладнання. Персонал із атакованих об'єктів встигли евакуювати, люди не постраждали, кажуть у Нафтогазі. Харків і його передмістя, селище Покотилівка, росіяни атакували дронами на світанку. Горіли приватні оселі, одна жінка загинула і троє людей, включно з дитиною, поранені. На місцях влучань працюють рятувальники, комунальники і волонтери. Більше про цю атаку Ірина Антонюк розкаже.
1: На світанку загарбники вдарили по Покотилівці. Це передмістя Харкова. Били безпілотником, загорілися приватні будинки та авто. Загинула пенсіонерка, ще троє людей поранені, в тому числі дитина. А вночі ще один російський шахет поцілив по приватному секторі вже у Харкові. Спалахнули два сусідніх будинки. Власник вщент згорілої оселі збирає вцілілі речі. Сусід Євген встиг загасити пожежу в своєму будинку і зараз разом із близькими розбирає завали. І тільки за півдоби помітив, що травмував ногу.
5: Та я не знаю, де у
6: мене
5: якийсь.
6: У мене там якийсь пухир вискочив. Дивлюсь, ходити незручно. Може, я на скло наступив. Не розумію. Ні дірки у носку. Оце тільки що знайшов. Зараз поїду у лікарню.
5: Зараз поїду в больницю.
1: Навколо будинків, що спалахнули, ще два десятки пошкоджених. Зараз власники намагаються якомога швидше все прибрати і залатати вікна та покрівлю.
7: З криші от все літить.
8: Покрівлю всю посікло, і оце мені двері вибило повністю у двір, і всі вікна, і стелі на кухню пробило. Ну, на гаражі взагалі крівлю прямо підняло, оце залізо. Невістка допомагає, онука приїхала, всі допомагають, всі родичі прийшли.
1: Власникам допомагають комунальники та волонтери, прибирають уламки, скло та зашивають дірки фанерою. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: А у Херсоні поранені четверо чоловіків. Їх ушпиталили із вибуховими травмами, контузіями і ампутаціями кінцівок. На цих кадрах, що ви зараз побачите, серед містя Херсона одразу після того, як російський дрон скинув вибухівку. По обіді російські терористи атакували безпілотником медзаклад. Там на двох поверхах вибиті вікна. Працівники встигли вчасно спуститися в укриття, поранених немає. Україна продовжує у ворожому тилу свої ударні санкції. Уражено російський нафтопереробний завод «Лукойл» у Кстово. Це Нижньогородщина. Він горить, масштаби збитків наш генштаб ще уточнює. Ще цієї ночі українці поцілили нафтоперекачувальну станцію у Семибратово Ярославської області. У регіоні перекривали головну трасу на Москву. Сотні дронів були зафіксовані над Смоленською, Воронезькою, Калузькою, Ленінградською областями Росії, Тульщиною, Білгородщиною і у Підмосков'ї. Ну а на фронті від початку доби росіяни атакували позиції ЗСУ 63 рази. 26 на Покровському напрямку, 10 на Гуляйпільському. По 6 разів ворог намагався сунути на Костянтинівському, Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. Ну а далі про українську відповідь російській молнії. В Україні розробили тактичний дрон «Камікадзе», який може залетіти у глиб Росії на майже півсотні кілометрів. Наша Ольга Дунська не тільки бачила його випробування, але і спробувала себе у ролі оператора. Що вміє наша новітня розробка і чому вона називається «Бебра-дроном»? Дивіться.
3: На полігоні інженери готуються до випробувань Бебра-дрону – безпілотника літакового типу. Розгортають зв'язок, збирають усі елементи та перевіряють балансування.
9: Розташована камера для того, щоб пілот на землі міг бачити, орієнтуватися по місцевості. Одразу за камерою встановлений муляж боєприпасу, його вага 7 кілограм.
3: Час розгортання – до 10 хвилин. Далі старт з катапульти. В небі Бебра-дрон розвиває швидкість до 150 кілометрів на годину.
9: Максимально протестоване корисне навантаження з нашого боку – це 10 кілограм. Втім, оптимальним являється близько 7 кілограм для того, щоб забезпечити дальність на 40 плюс кілометрів.
3: Інженер Андрій показує, як керувати дроном. І навіть дає нам спробувати.
10: Трошки на себе стійко.
3: Якщо є навички управління, кажуть, опанувати в рази легше.
10: Я лечу на висоті від 50 до 300 метрів, але ми можемо взагалі легко вийти на кілометр і вище. Ті, хто літали на FPV, от нас, наприклад, бойові пілоти, які є в нашій польовій команді, вони вчились за там хвилин 10-15.
3: А ще дрон оснащений функцією круїз-контролю і візуально схожий на російську молнію.
9: Це система створена для прольоту зону РЕБ і, в принципі, для комфорту пілота під час місії, щоб він міг виконати якусь поруч там якусь задачу, яка в нього виникла. Це, скоріше, аналог молнії з точки зору застосування, тому що технічно від молнії тут тільки візуальний вигляд.
3: Це вже друга модифікація Бебра-дрону, більш досконала. Розробляли його 3 місяці. Кажуть інженери, часу обмаль, потрібен ще навчора. А ось назву пояснюють так.
11: Бебра-дрон – це український мем, який був популярний в свого часу, коли підлітки просто казали про те, що нюхай бебру, і ми вирішили це застосувати в нашому бебра-дроні для того, щоб ворог відчув на собі.
3: Ба більше, бебра-дрон вже вдало працює на харківському напрямку. Командир відділення FPV-дронів 115-ї бригади забрав партію ще в березні.
12: Скажемо так, більш важчий, але звикнути можна і будемо працювати. Зараз ми, як розрахунок FPV, зробили кілзону відносно на 20 кілометрів. Це досить непоганий результат, але хотілося б зробити більше. Дальше 20 кілометрів уже звичайна FPV-шка не є сильно доцільною за рахунок того, що не вистачатиме просто звичайної батарейки. Дрон літакового типу, за рахунок його того, що він великий, за рахунок крил, він потягне більшу бойову частину на дальшу відстань.
3: Для самого моря безпілотники літакового типу вже знайомі.
12: Стикалися не з українським, а саме з російським, це тим, що він працював по НАВ. Але, скажімо так, то було дуже таке просто зустріч, бо він просто прилетів, не розірвався. Можна поставити на нього трошки кращу камеру, він буде розвідником. Можна поставити на нього скиди, він буде скидувати, мінування займатися. За рахунок дальності польоту, можливості нашої роботи збільшаться в рази, в рази, в рази. Це буде як і звичайне ураження. Якщо ураження в нас буде вдале, ми зможемо перейти на більшу розвідку. Після розвідки перейдемо на мінування.
3: Слідкує за польотом Бебра-дрону не лише оператор БПЛА, а й чуйка – дрон-детектор.
13: Вона перехоплює аналоговий сигнал дрону, управління оператора дрона і показує повністю всю картинку, яку бачить оператор ворожого дрона. Нещодавно нам прислали відео, на жаль, не заборонили військові його публікувати. Ну, секунда, доля секунди, збережене життя, вони встигли, побачили, вчуються свою машину, встигли випрыгнути з нею. Машина, на жаль, не підлягає ні ремонту, нічому, ще зруйнована, але 6 військових врятували своє життя. Вона дає шанс вижити.
3: Чуйку вже офіційно поставляють в лави ЗСУ. Бебра-дрон нині проходить кодифікацію, після чого укладатимуть держконтракти. Поки що інженери передають його військовим задля тестування та відгуків. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанджи. Ми Україна, Марафон і Єдині новини.
4: Тим часом Росія і Білорусь брязкають зброєю неподалік від наших кордонів. Вони розпочали спільні ядерні навчання. залучили ракетні війська стратегічного призначення і аж два своїх флоти – північний і тихоокеанський. Загалом у ядерних маневрах візьмуть участь 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Наземні пускові установки, літаки, кораблі і субмарини. Відпрацьовувати росіяни і білоруси будуть доставку і підготовку ядерних боєприпасів до застосування. В українському МЗС засудили цю демонстрацію ядерної спроможності біля кордонів НАТО. Спільні дії Москви і Мінська назвали нахабними і закликають світ дати двом диктаторам жорстку і консолідовану відповідь. Російський диктатор Владимир Путін сьогодні прибуває із дводенним візитом до Китаю. Повідомляється, що із ним вирушив цілий пошт міністрів, губернаторів, очільників фондів і власників великого бізнесу. Попередньо головні теми переговорів – співпраця енергетична і економічна. Путін нібито хоче запропонувати Сі Цзіньпіну нафту, газ, рідкісні землі і доступ до Арктики. Уже у п'яте росіяни спробують продати Пекіну будівництво газогону «Сила Сибіру-2». На окремій зустрічі, ймовірно, за зачиненими дверима планують обговорити головні світові конфлікти – війни в Україні і в Ірані. Минулого тижня у Китаї був із візитом Дональд Трамп. За результатами Financial Times написала, що китайський лідер заявив президенту США, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. НАБУ і САП тим часом оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про трьох чинних суддів і одного у відставці. За версією слідства, вони отримали майже 3 мільйони доларів хабара за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго. Справа стосувалася акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Імен фігурантів антикорупційні органи не називають, але ЗМІ пишуть, це чинні судді Жанна Єленіна, Ірина Григорієва та Ігор Железний. Крок за кроком зануритися в історію однієї з найскладніших і найзухваліших операцій «Гурмо» відтепер можна на Трухановому острові у Києві. Через інсталяції подолати символічний шлях українських розвідників, що пішки пройшли територією Росії понад 600 кілометрів, щоб знищити на аеродромі Сольці літак ворожої стратегічної авіації і ще два вивести з ладу. Пам'ять про цей подвиг українців має продовжити жити, кажуть автори, що спроєктували цей квест. Маршрут починається неподалік паркового мосту і має довжину 2024 метри. Це відсилка до назви книги про цей рейд і відстані, яку подолала група полковника Олега Макгрегора Бабія під час бойового завдання. Воно було виконано, але розвідгрупа потрапила у засідку і вступила у неравний бій. Прикриваючи відхід побратимів, Олег Бабій загинув. Посмертно був нагороджений орденом «Золота зірка» і отримав звання Героя України.
14: Ми можемо говорити про нову культуру меморіалізації, тобто не якісь пам'ятники, до яких ми звикли з дитинства, цей бронзовий солдат, який там стоїть, понуривши голову, а щось таке, що точно приверне увагу. Приміром, на одній з локацій у нас є така штука, там імпровізований, скажімо так, рюкзак розвідника, він важить 40 кілограмів. І люди з такою вагою не просто стоять, вони з нею ходять. Ходять не 10, не 20, а не 30 кілометрів, а набагато більше.
15: У наші хлопці зараз дуже складно на передовій. І тому будь-яка мотивація їх таким інтерактивом і дати зрозуміти іншим нашим хлопцям, які тільки для себе вирішують, чи йти, чи не йти, воно дасть змогу прочитати цю книгу, а також пройти цей інтерактив і для себе зрозуміти, чи зможеш ти на це зважитись.
4: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 19:00. Зараз слово моїм колегам Олені Центилі і Микиті Міхальову. Вони вже у студії і готові тримати вас у курсі усього, що варто знати. Побачимось.
16: На годинку 18.15, сьогодні вівторок, 19 травня. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюють Олена Центила.
8: Микита Міхальов і вся величезна команда. Ми Україна. Панове, спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України.
16: Зараз на мапу тривог звертаємо увагу. Є загроза безпілотників для Полтавщини, Чернігівщини, частково і Дніпропетровщини, Запоріжжя. Тут активна ворожа тактична авіація. Повітряні сили повідомляють про потенційні пуски керованих авіабомб. Зважаєте на це, Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека.
8: Україна заявила, що Росія за допомогою засобів радіоелектронної боротьби збиває з курсу українські дрони, спрямовує їх в бік Балтії. Через такі ненавмисні інциденти МЗС України перепросило перед Естонією та іншими балтійськими країнами. Речник МЗС Георгій Тихій підкреслює, що Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія не дозволяли використовувати свого повітряного простору для ударів по Росії, а Україна ніколи не зверталася з подібними проханнями.
16: Ну і Україна створила нову керовану авіабомбу-вирівнювач. Вона може вражати цілі на десятки кілометрів, має бойову частину 250 кілограмів та працює за будь-якої погоди. Бомба дешевша за американський аналог і сумісна з літаками F-16 «Міраж». Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ця зброя допоможе Збройним силам України ефективніше знищувати російську техніку, склади та укріплення далеко від лінії фронту.
8: Росія може використовувати Білорусь у війні проти України, однак робити висновки зарано, заявляє заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Білорусь залишається потенційною загрозою для Чернігівської, Київської областей, допоки там зберігається режим лояльний до Російської Федерації. Разом із тим, РФ з 19 по 21 травня проводить великі військові навчання з залученням стратегічних ядерних сил. У них беруть участь понад 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Відпрацьовують сценарій використання ядерної зброї і роботу систем, що пов'язані з її розміщенням саме на території Білорусі.
16: З нами на прямому зв'язку зараз Олександр Мусієнко, це військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України, військовий аналітик. Наші вітання вам, пане Олександре.
17: Вітаю вас.
16: Так, а що врешті-решт з Білоруссю і картою батьки? Яким чином, ну, може, ми теоретично розуміємо використати її Путін, але чи використає і в яку сторону? Бо є дві сторони, є Україна з чималим кордоном, є країни НАТО.
17: Ну, проти країн НАТО вже використовується опосередковано. Ви бачите інцидент, який стався, коли фактично був збитий над країнами Балтії, було збито дрон, який запущений був фактично Росією з території Білорусі, і румунський винищувач F-16, який проводить патрулювання в рамках місії НАТО в Балтійському морі, в Балтійських країнах, збив. Тобто таких провокацій може ставати більше проти країн Балтії безпосередньо з Білорусі. Це очікувано, це абсолютно прогнозовано, про це неодноразово попереджали в Україні наше військово-політичне керівництво, ну а також аналітики, в тому числі багатьох країн-членів Альянсу. Мета таких провокацій, вона носить як військову, так і політичну площину. Військова – це перевірка спроможностей і можливостей систем протиповітряної оборони, виявлення можливих проблемних меж і ділянок в цій системі протиповітряної оборони, проведення розвідки і так далі. Ну і плюс перевірка боєготовності, наскільки країни НАТО готові до дій. І те, що таке збиття відбулося, це вже важливо. І політично, звичайно, це тиск постійний на НАТО, це тиск на Європу, це мета, яку переслідує Кремль, це породження дискусій безпосередньо в Альянсі, як сприймати той чи інший інцидент в рамках статей 4 та 5 договору про Північно-Атлантичний Альянс і так далі. Що стосується безпосередньо України, ну, ми прекрасно розуміємо, що доки Білорусь є союзною державою Росії, а Росія веде проти нас агресивну війну, доти, звичайно, що ризики і загрози з Білорусі зберігаються. Ви бачите, що там проводяться зараз дійсно навчання. Це один момент. Другий момент, який відбувається, це те, що ми прекрасно розуміємо, що Росія прагне використовувати територію Білорусі з точки зору підвищення ефективності ударів російськими дронами, якими Росія продовжує тероризувати українське цивільне населення. Ну, для відповідно встановлюючи ретранслятори, антени для підвищення сигналу і використовуючи якраз от прикордоння України-Білорусі для атак наших західних регіонів і не тільки. З точки зору фіксації того, про що говорив Верховний Головнокомандувач, президент України, і те, про що доповідає Головнокомандувач Збройних Сил України, про розбудову воєнної інфраструктури, про можливості відповідні там, на території Білорусі, це все фіксується, це контролюється. Є доручення президента України силам оборони про посилення відповідних заходів. Воно, безумовно, виконується, реалізовується для того, щоб унеможливити будь-які дії з території Білорусі. На сьогодні, станом на зараз, ударного групування російських військ на території Білорусі немає. Великій кількості, яке б свідчило про підготовку ворога до активних бойових дій. Так само на сьогоднішній день не видно стратегічного розгортання білоруської армії. Але ситуація завжди в динаміці. Ми прекрасно свідомі того, що можуть бути певні провокації, може бути рішення російського командування про те, щоб спробувати атакувати із напрямку Білорусі. Хоча на сьогоднішній день, скажу, це робити значно складніше, ніж здавалось би, тому що дуже багато заходів вжито для того, щоб вже на підходах робити все, аби цей потенційний наступ був невдалий і приречений на провал. Ну і крім того, ми прекрасно розуміємо, що і допускаємо, що в разі концентрації російських і білоруських військ і отримання інформації нашою розвідкою про те, що ворог дійсно готує наступальні дії, по якомусь із напрямків з Білорусі на території нашої держави, відповідні заходи будуть вживатися, в тому числі допускає і превентивного характеру.
18: Давайте поговоримо про вирівнювач. Мені прям подобається така хороша назва. Нова керована авіабомба українська має назву вирівнювач. Що знаємо? Бойова частина 250 кілограмів, уражає цілі на десятки кілометрів, може застосовуватися за будь-якої погоди. І підготовка до застосування займає не більше 30 хвилин. Це те, що нам означили в офіційній частині. А чого не означили? І як саме ця зброя може повпливати на зміну наших дій, на зміну тактики саме Збройних Сил України?
17: Ну, я скажу, що нам, крім безпосередньо, по-перше, дуже добре, що така коригована авіабомба з'явилася. Це важливо. Це безумовно важливо, тому що особливість, розумієте, в чому особливість авіабомб подібних і різниця між ракетами? Ну, як мінімум, ціна. Тобто, це дешевше, і це виробництво можна масштабувати максимально, ну і відповідно масштабувати застосування. Але для того, щоб масштабувати застосування, звичайно, постійно і Міністерство оборони України, і Генеральний штаб, і Президент України порушують питання перед нашими міжнародними партнерами, аби нам отримувати більше носіїв цих кабів, тобто літаків. Їх потрібно більше, для того, щоб ми застосовували більше. З точки зору важливості і застосування. Ну, от я вам приведу приклад Покровська, одного з найгарячіших напрямків. Зараз ситуація така, що ворог концентрує своїх операторів БПЛА і пункти управління безпілотниками в районі забудови, решток забудови в підвалах і так далі. І для того, щоб вибивати ворога звідти, подекуди недостатньо, ми розуміємо, дронів і навіть артилерії. Потрібно щось важче і потужніше. А авіабомби підходять на цю роль. Тобто, з точки зору от знищення позицій ворожих пунктів управління БПЛА, а це зараз гостре питання, і сили оборони особливо концентруються на тому, щоб завдавати ударів і по таких об'єктах серед інших, потрібні авіабомби. І тут, звичайно, що дуже важливо, аби ця підтримка вогнева була. Сухопутні складові, сухопутні сили, піхота, ну, тільки радіють, коли є можливість підтримати з повітря, завдати ефективного ураження по цілях ворога. І підтримати наші зусилля, зменшити наступальний потенціал ворога, створити можливості для проведення наших дій. Тому я думаю, що це доволі перспективний напрямок.
16: Спасибі за ці роз'яснення, пане Олександре, за те, що доєднались до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був Олександр Мусієнко, це військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військовий аналітик.
18: Здобувати звання офіцерів тактичного рівня за напрямками безпілотних та наземних роботизованих комплексів зможуть студенти Київського авіаційного інституту. Там планують поєднати можливості цивільної освіти, лабораторії, дослідження та інженерні розробки з якісною військовою підготовкою, аби випускати командирів, які добре знатимуться на техніці і які застосовувати.
16: Зараз ми перед тим, як доєднаємо представника інституту, та й детальніше про це говоримо, ми звернемо увагу знову на мапу тривог. Харківщина є оновлення теж ворожі БПЛА попередньо для деяких районів. Це Чугуївський, Харківський район, також для обласного центру безпосередньо загроза зараз присутня. По Чернігівщині практично всі райони області теж під загрозою ворожих БПЛА. Ситуація така сама у Полтавщині, частково у Дніпропетровщині і Запоріжжя. Тут активність ворожої тактичної авіації зберігається. Загроза пусків керованих авіабомб зберігається теж. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека. Справедливості заради і на болотах неспокійно зараз. Там Тульська область приймає естафету, плани килими, ударні БПЛА. Ну і будемо стежити за розвитком подій.
18: В моїй картині світу справедливість виглядає трошки інакше. Вона має зазирати у кожне російське вікно, якщо би мене питали.
16: Сподіваюсь.
18: Але Олексія Реву долучимо до бесіди, начальника кафедри військової підготовки Національного університету Київський авіаційний інститут. Пане Олександре, здравствуйте.
16: Вітаємо.
19: Здравствуйте.
18: Пане Олексію, даруйте, а як будете готувати саме цих фахівців, пілотів і командирів для дронів і в небі, і наземних роботизованих комплексів? Наскільки тривалою є підготовка?
19: Значить, навчання – це класичний стандартний підхід по отриманню вищої військової освіти. Це рівень бакалавра – 4 роки, відповідно, рівень магістра – це 5 років, 5,5 років. Наша головна ідея в тому, щоб взяти за основу весь досвід, який має цивільний університет в питанні підготовки фахівців як льотної справи, так і фахівців інженерії БПЛА і НРК. І на це наростити спроможності і дати фахівців для нашого війська, для наших сил оборони, які будуть фахівцями не тільки в питанні застосування безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих комплексів, а і будуть досконало знати питання інженерії цих засобів.
16: Я правильно зрозумів, що навчання, як по суті навчання в університеті чи інституті, ну 4-5 років, але по напрямку безпілотники і різні типи спеціальностей саме тут. Вірно?
19: Так, абсолютно точно. Тобто це вища військова освіта, коли курсанти вступають на перший. Вони проходять базову загальну військову підготовку, складають військову присягу і розпочинають свій шлях у війську. Зараз маємо доволі перспективні умови для випускників шкіл, які зараз обирають варіанти, де їм навчатися, куди йти, яку спеціальність обирати. Адже військова освіта в першу чергу виховує командирів і керівників. Це те, чого не дає на сьогодні інша цивільна освіта. І, власне, вступаючи до нас, окрім того, що випускник може отримати чудовий фах, бо його будуть навчати реальні професіонали як цивільного університету, так і з бойових підрозділів, при цьому всьому ми ще виховуємо справжнього керівника, бо офіцер – це, в принципі, в силах оборони – це по дефолту керівник. Відповідно, наш навчальний план включатиме і курси менеджменту, кризис-менеджменту, фінансового менеджменту. Тобто це буде керівник абсолютно універсальний, який зможе в будь-який момент часу, яка б ситуація у нас в країні не сталася, зможе застосувати свої навики як в силах оборони, так і в цивільній сфері.
18: А хто буде викладачами? Хто буде вчити цих курсантів, яких наберете або хочете, плануєте набрати? Нас не цікавлять імена і прізвища, мене цікавить рівень компетенції, знань і практичної складової. Бо прекрасно розуміємо, що для того, щоб готувати фахівців з такого рівня і такого штибу, і гідно конкурувати мілітаркою і досвідом не тільки з ворогом, а й з технологіями, з розвитком, а й з іноземням, даруйте, потрібні практики.
19: ви абсолютно вірно говорите. Ми зараз тому активно перезбираємо викладацький склад, готуємося до нового навчального року, до запуску саме цих спеціальностей. Маємо вже перші меморандуми і перші домовленості з бойовими підрозділами, щоб саме інструктори, які безпосередньо навчають і безпосередньо отримують бойовий досвід на лінії бойового зіткнення, долучалися безпосередньо до відпрацювання всіх практичних блоків з нашими курсантами. Тому що актуальність цієї теми, вона з кожним днем змінюється, і ми не можемо собі дозволити писати навчальний план на 4 роки, затверджувати його і залишати як є. Відповідно, будемо постійно апгрейджувати наш навчальний план, будемо постійно оновлювати всю ту інформацію, яку доносять нашим курсантам.
16: Скажіть, а які практичні елементи навчання плануєте впроваджувати впродовж цих 4 чи 5 років, та в залежності від ступеня освіти? Я так розумію, ви повинні будете мати у своєму розпорядженні величезну купу крил, величезну купу типів НРК, величезну купу VR-шоломів, та щоб відточувати все це на практиці.
19: Ми зараз і почали працювати також з нашим дефтехсектором. Маємо також меморандуми з розробниками, з волонтерами, які активно долучаються до оновлення матеріальної бази нашої кафедри під створення нових спеціальностей. Тому наша ідея в тому, щоб наші офіцери БПЛА і НРК були обізнані в абсолютно всіх засобах і всіх видах засобів, які є. Неважливо, це мультироторні, це крила, абсолютно все. Вони мають знати на базовому рівні, а вже там з третього курсу починаючи, вже будуть отримувати фах вузько, детально в конкретному напрямку з конкретним засобом. Тому над розвитком матеріально-технічної бази також дуже потужно працюємо.
18: Ви знаєте, Олексію, ми тут поза кадром обговорюємо з колегами в редакторському чаті про те, що а 4 роки, а чи 5, це не занадто довго для підготовки таких фахівців, яких реально потребує Україна вже сьогодні. І чи можна пришвидшити цей...
16: Чи треба?
18: Власне, та чи можна пришвидшити процес підготовки? Бо прекрасно розуміємо, знаєте, це як Дональд Трамп каже, що українці не можуть поладнати з вертольотами. Та, окей, сказали українці і поладнали з вертольотами за 2,5 тижні. Пам'ятаєте? Або вони не можуть менше, ніж за 9 місяців опанувати Петріот. А, окей, тепер американці беруть уроки з того, як користуватися своїми Петріотами у нас. Чи може бути швидше і чи це доцільно?
19: Дивіться, може і буде, але це паралельний трек з вищою військовою освітою, тому що треба розуміти, що все-таки вища військова освіта передбачає не просто навчити людину там літати, керувати або командувати. Це набагато більше. Нам потрібно виховати офіцера, який у свої там 22-23 роки прийде у військовий підрозділ і повинен вміти ставити задачі, планувати задачі, вміти контролювати. Тобто це про зрощення не тільки фахівця, а ще й особистості, враховуючи, що людина після школи, там 17-18 років приходить до нас на перший курс, да, нам треба виховати цю особистість. На це треба час. Але паралельно з цим ми вже працюємо над створенням курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації вже для діючих військовослужбовців. Тобто на базі цієї спеціальності, яку ми відкриємо, ми готові будемо вже там з жовтня місяця, жовтня-листопада місяця вже приймати діючих військовослужбовців, там солдатів, сержантів з вищої освіти, навчати їх і перекваліфіковувати їх на спеціальності з БПЛА і НРК з присвоєнням офіцерського звання. Тобто цей трек у нас також є, це буде скорочений трек. Зараз поки що не готовий сказати, скільки точно, тому що ми фіналізуємо ще наші навчальні програми під цей трек, але приблизно там до півроку точно це буде зима.
16: Скажіть, а скількох курсантів за умовно один там навчальний період від першого курсу до фінального? Ну і загалом, я ж так розумію, це така історія.
18: Наскільки розраховано, так, да, аудиторна і практична база, теоретична, ну, з теорією простіше, звісно, але практична база.
19: Якщо ми говоримо про вищу військову освіту, про курсантів, яких ми плануємо взяти на перший рік уже в вересні цього року, у нас план 90 офіцерів, яких ми плануємо набрати на цей рік. Відповідно, ми маємо там перший рік відпрацювати, бо для нас це абсолютно нова спеціальність. Ми маємо відпрацювати там всі нюанси, всі аспекти цієї підготовки. І я впевнений, що на наступний рік з розвитком наших спроможностей ми готові будемо приймати більше. По курсам перепідготовки та підвищення кваліфікації операцій. Знову ж таки, не готовий комітити зараз на якусь конкретну цифру, але я впевнений, що яка б вона не була там на першому етапі, ми точно будемо працювати над тим, щоб постійно збільшувати наші спроможності.
16: Дякуємо, пане Олексію, за те, що доєдналось, розповіли ці деталі. Олексій Рева був на прямому зв'язку. Це начальник кафедри військової підготовки Національного університету Київський авіаційний інститут.
18: До трьох зросла кількість загиблих через удар балістикою при Луках. У шпиталі помер важкопоранений підліток. На момент атаки він опинився поруч із містом прильоту. Поранених 29, серед них є і діти. Ворог атакував місто близько 10-ї ранку, поцілив по підприємству в середмісті. Пошкоджені торговий центр, супермаркет і пожежна техніка. Росіяни також влучили по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині.
16: З нами Андрій Подорван на прямому зв'язку. Це радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Андрію.
20: Добрий вечір.
16: Яка ситуація нині після цих ворожих влучань?
18: Давайте розпочнемо, вибачте, з людей. 29 людей поранені. В якому вони стані?
16: В контексті про людей
18: того, що
16: теж
18: сталося.
20: Так, ну, на жаль, троє загиблих, ви вже сказали. 15-річний підліток, який помер після поранень у місцевій лікарні. На жаль, його врятувати не вдалося. Значить, маємо всього у нас 30 постраждалих. Із них, власне, поранені це 24. Це які звернулися до або доставлення, або самі звернулися пізніше до закладів лікувальних. І шестеро людей з гострою реакцією на стрес. На жаль, є і такі. Всім їм надається допомога по місцю у місцевих лікарнях міста Прилуки.
18: Давайте поговоримо і про ту ситуацію, яка спостерігається безпосередньо в місті і навколо після атаки. Як ви бачите, що з пошкоджених інфраструктурних об'єктів можна відновити, що відновленню не підлягає, і де найбільша проблема просто зараз?
20: Ну, щоб дати там точну картину, це наразі ще рано, тому що там місцеві комісії, експерти будуть ще, ну, і тривається робота, і будуть далі дивитися, що там по пошкодженні з кожним конкретним об'єктом. Але саме першочергове це житло, тому що були пошкоджені і багатоповерхівки, і приватні будинки. І тому зараз першочергово і працюють і комунальники, і відповідні служби, і залучили ми також благодійний фонд Рокада і Червоний Хрест. Ці організації завжди приходять на допомогу після обстрілів. Ну, на жаль, після обстрілів. І, ну, власне, за такою схемою йде допомога людям спершу надати відповідну допомогу і матеріали, щоб закрити там вибиті вікна або що. От. Ну, і далі вже робота щодо підготовки документів і подання їх на подальшу компенсацію людям за програмою. Є відновлення і, власне, знаю, що в Прилуках періодично за потребою міська рада також голосує і виділяє кошти, і, ну, конкретно після там обстрілів для того, щоб допомогти людям, які, власне, втратили або житло яких було пошкоджене.
16: Скажіть, а практика термінів, ну, от від моменту, коли ви сказали, та почати документування, звертатись за відшкодуванням, за допомогою, чи там голосування депутатів та місцевої ради про виділення, це все в часі розтягується. Наскільки?
20: Ну, дивіться, першочергово треба закрити те, що є, щоб там житло, чи там всередині будинки, якщо це дах і приватні будинки, щоб житло не руйнувалося. І саме це робиться в перші дні, ну, безпосередньо зараз. От і далі, ну, цей процес щодо допомоги на відновлення, ну, він не блискавичний, зрозуміло, але я знаю, що якщо там є якісь потреби, і власне, і поліція, і на місці, от в Чернігові у нас було, щоб пришвидшити процес, поліція прямо на місці у людей приймала заяви, от, і людям допомагають, власне, і ті комісії, які створені у громадах, вони допомагають людям пошвидше оформити документи, якнайшвидше, щоб це рішення було, ця заявка, верніше, була розглянута комісією місцевою, затверджена на виконкомі, і, власне, далі пішла для нарахування компенсацій. Повторюся, це не блискавичний процес, але ця робота налагоджена, і, ну, на місцях чиновники знають, що робити, щоб цей процес не затягувався, скажімо так.
18: Спасибі, Андрій Подорван, це радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, був із нами.
16: 9048 українців повернулися з російського полону станом на 29 квітня. Це як військові, так і цивільні люди. В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розповіли, що комунікація з російською стороною щодо гуманітарних питань триває постійно. Також триває робота з міжнародними партнерами для пришвидшення процесу звільнення українців.
18: Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, долучається до бесіди. Пане Дмитре, як чуєте, здравствуйте.
16: Вітаємо.
21: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
18: Давайте проговоримо про те, що відбувається сьогодні з не просто з військовополоненими, тими, хто повертається, а з їхніми родинами. Ви напередодні зустрічалися з родинами. Ми бачимо, як відбуваються не тільки засідання робочої групи, а і важливе саме це спілкування, коли люди без купюр можуть сказати, а з чим вони стикаються найчастіше. Чи можете ви зробити таке резюме, що болить найбільше родинам, які, по-перше, чекають тих, хто має статус військовополонених, бо мають не всі, і з чим стикаються ті, до кого повернулися, тих, кого вони чекають, на щастя, повернулися?
21: Дякую за запитання. Ну, найбільше, що болить у наших родин, героїв, героїнь, які до сих пір в російському полоні, це очікування. Це час, який пройшов з моменту потрапляння в полон або зникнення безвісти. І вони вимагають від органів української влади, щоб їм пояснювали, як насправді відбувається процедура верифікації даних, як процедура повернення, хто веде перемовини, як часто передаються списки на російську сторону. Вони при всій повазі до всіх українських органів влади, до української перемовної групи, вони дякують за роботу, але вони завжди підкреслюють, ви просто зрозумієте нас. Ну, є сім'ї, які чекають своїх рідних і близьких вже більше ніж 4 роки, наприклад, оборонці Маріуполя. А є ті, які чекають своїх рідних, і вони потрапили в російський полон до початку повномасштабної агресії. І дуже часто, на жаль, наші родини стикаються з якимись додатковими бюрократичними процедурами, від них вимагають додаткових довідок, вони не розуміють, чому так відбувається. І от це, все це обговорюється на постійно на рівні мого спілкування з родинами військовополонених осіб на безвісти. Координаційний штаб постійно проводить зустрічі. Ми запустили регіональні робочі групи на території всієї України в кожному обласному центрі. Але кожна зустріч моя завершується тим, що в нас є перелік проблемних питань. Я беру завжди час на опрацювання, на врегулювання цих ситуацій. І дуже часто ми міняємо десь законодавство, постанови уряду, але все це потребує додаткової уваги, потребує додаткового часу. Ну і в першу чергу це ж якраз повернення. Родини просять робити все, вимагати все від міжнародних партнерів, щоб тиснули на російську сторону, щоб обміни проводились регулярно, щоб умови тримання були більш-менш адекватними, а не такі, які зараз ми маємо на території РФ, щоб міжнародні організації, такі як Міжнародний комітет Червоного Хреста, виконував свій мандат. Знаєте, завжди ці зустрічі непрості, емоційні, але відверті. От я дякую родинам за те, що вони точно не підбираючи слів, а розказують, що насправді відбувається, от, так би мовити, на землі. І багато чого нам точно треба врегульовувати, є над чим працювати.
16: А що міжнародні партнери, от в комунікації, з якими ви перебуваєте, готові робити для того, щоб, власне, повертати наших українців з російського полону?
21: От, наприклад, сьогодні ми на Волині організували окремо робоче засідання. У нас створена робоча група по людському виміру на рівні послів країн та міжнародних організацій, які працюють в Україні. От ми фізично сьогодні приїхали на Волинь, 40 міжнародних учасників, де окреме питання потім ми проводили по питанню захисту прав військовополонених, цивільних заручників і повернення українських дітей. Що кажуть міжнародні організації? Перше, що Росія не надає жодної інформації, яка стосується українських громадян. Не допускає представників того ж самого Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання українських військовополонених цивільних заручників. Не надає і не сприяє створенню механізму верифікації даних зниклих безвісти. Ми єдине, що от сьогодні додатково обговорювали, це шляхи тиску на Російську Федерацію. Та ж сама санкційна політика, введення окремих санкцій проти відповідних представників Російської Федерації, які відповідальні за ці порушення прав людини. Ну, окремо, як завжди, я в тому числі і родинам, і міжнародним партнерам показував, як працює прямий канал комунікації, перемовин між мною і російською моєї візаві була Москалькова. В попередній четверг змінилась, зараз Російська Дума проголосувала за нову уповноважену Російську Федерацію захисту прав людини. І зараз ми в очікуванні, як продовжить працювати цей канал перемовин, але я сподіваюся, не сподіваюся, робимо все, щоб він принаймні хоч якось почав додатково показувати свою результативність. Це при тому, що з Москальковою ми запустили процедуру передачі листівок до українських військовополонених, пакунків з теплими речами за весь період часу. Ми відправили більше, ніж 8 тисяч пакунків до українських військовополонених. Це достатньо серйозний результат. І передали більше, ніж 10 тисяч листівок, які отримали українські військовополонені. Але це точно недостатньо для...
18: Втратили зв'язок. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Говорили про те, як міжнародні партнери готові долучатися до того, щоб повертати наших з полонів. Знаємо, що наші залишаються в полонах з 14-го року. І ми поруч із тими, з усіма тими, хто чекає своїх. Нехай всі наші повернуться додому.
16: Про повернення наших говорить і президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Можемо його зараз почути.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька речей за цей день важливо сказати. Була доповідь наших військових. Головнокомандувач Олександр Сирський та генеральний штаб Андрій Ігнатов про нашу фронтову активність та дії проти окупанта. І про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Більше зберігаємо позицій, більше завдаємо вражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Ми обговорили також ситуацію на фронті. Покровський, Костянтинівський напрямки, Харківщина, наше Запоріжжя по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати. І під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети. Детально говорили сьогодні з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою про українські завдання на травень-червень. Багато двосторонньої роботи. І дуже важливо, що є на рівні наших команд комунікація з новою владою Угорщини. Україна зацікавлена в нормальних, добросусідських відносинах, в повноцінній співпраці. І свою частину роботи для цього ми робимо. Були хороші контакти між Україною і Грузією, час нормалізовувати відносини. Звісно, предметно ми працюємо на напрямку європейських інституцій. Україна заслуговує бути частиною Євросоюзу. І навіть у час війни, воюючи за свою незалежність і захищаючи свою державність, ми рухаємось до повноправної європейської інтеграції України. Ми готові до відкриття кластерів у переговорному процесі і контактуємо, щоб був визначений графік таких кроків. Ми готуємось на цьому тижні і до предметної комунікації з ключовими європейськими країнами. І ще одне, те, що українці, Україна давно сподівалися розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу із належною шаною тих, хто бився заради України. Хто хотів Україні незалежності, але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Команда Офісу зараз сфокусована, зокрема, на цьому завданні. Дякую вам. Слава Україні!
18: Росіяни знову вигадали захоплення українських територій. Тепер звітують ворожому генштабу про те, що окупували селище Борова, це Харківщина. Побільше опублікували відео, ну, звісно, фейкове, на яких російські військові штурмують порожні будинки. Осінтаналітики згодом встановили, що постановочні кадри знімали в інших населених пунктах. У зведеннях же українського генштабу про бої за Борову не йдеться. А от аналітики Deep State заявляють, що населений пункт під українським контролем.
16: З нами Микола Волохов на прямому зв'язку з позивним Абдулла, це командир підрозділу терору у складі 3-го армійського корпусу. Наші вітання вам.
2: Вітаю вас і слава Україні.
18: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж.
16: Так, тут QR-код я бачу. Я
18: на
16: його 100 сканую.
18: FPV-дронів. Отож. Те, що з'являється QR-код і номер карти, це прекрасний привід провести цей вечір, а, в хорошій компанії, б, з хорошими справами. Бо точно, якщо вам вдалося сьогодні поспати, то це привід задонатити. Якщо вам не вдалося поспати, то це точно привід задонатити. Якщо ви хочете поспати цієї ночі, ну, зрештою, знаєте, що робити. 100 FPV-дронів. Як порахували, Миколу, чи вистачить на саме сотню? Можливо, буде більше, менше?
2: Тут є досить цікава математика. Хтось скаже, за 450 тисяч, які ми збираємо, 100 дронів накупиш і буде правий. Але за ці кошти ми можемо зробити так, щоб 100 таких дронів, які ми насправді вже маємо, стали такими, які долітають до ворожих цілей. Тому що важливо не те, яка кількість дронів у нас є, а важливо те, скільки цими дронами ми знищимо окупаційної техніки, позиції і піхоти. І ви, друзі, нам можете в цьому допомогти. Ми збираємо на компоненти до цих дронів. От давайте так, от є у нас такий чудовий дрон. І коли ми його замовляли, він був такий, який пролітав 30 кілометрів. Але на сьогоднішній день він і 5 не може прилетіти через дію ворожого РЕБ. І у нас є відповідь на запитання, що робити. Ми беремо отакий модуль, за ваші донати купуємо. Це називається VTX, це модуль прийому і передачі відеосигналу. Ми беремо такий модуль і встановлюємо на тих частотах, до яких ворог не готовий. І таким чином виходить, що кілька тисяч ваших гривень роблять так, що оцей FPV-дрон долітає до цілі. І, друзі, важливо, знову ж таки, не кількісна характеристика зараз, а важлива якісна характеристика. І ваші донати – це якраз те, що дозволяє робити ці дрони такими, які знищують танк. Давайте я вам покажу, наприклад, отакий от чудовий дрон, тут на полиці в мене лежить, з кумулятивним боєприпасом. У нас дуже часто бувало, що саме таким боєприпасом ПГ-7Л підвищеного бронепробиття 400 мм гомогенної броні пробиває. Ми зупиняли Т-90 з одного враження такими дронами. Але от чому я постійно говорю про те, що цей сигнал і якість картинки дуже важлива. Якщо оцей боєприпас оцим носиком попадає під кутом 90 градусів, бо, наприклад, в радіатор ззаду в танк, там, де він взагалі не передбачено, що туди щось буде залітати, то Т-90 можна спинити, він згорить разом з екіпажем і не буде вести вогонь по нашим позиціям. У випадку ж, якщо цей дрон попаде в метрі від танку, або попаде в танк, або якось боком трошечки, не під 90 градусів, то жодного ефекту не буде. І тому, друзі, ваші донати – це якраз те вістря спису, це ті 100 гривень, які роблять дрони за десятки тисяч гривень ефективними. І я прошу не вірити просто на слово. Заходьте на телеграм-канал Тера, заходьте на телеграм-канал корпусу Андрія Білецького і подивіться, як це все працює.

0: Всередині оцієї платки якраз і реалізується те, що ми можемо переходити в певному діапазоні, змінювати частоти. До речі, бачите, ми купуємо з двома антенами, щоб у нас було ширше покриття, друзі, за ваші донати. Ви нам донатите, а потім дрони летять з кращим керуванням до російських позицій. А якщо говорити про відеосигнал, дуже що важливо? Так організувати роботу, щоб наші дрони одночасно не заважали одне одному, тому, як правило, на один модуль більше двох частот основної дублюючої ніхто не встановлює. З іншого боку, ви правильно кажете, що цей дрон може бути втрачено. От мене питають часто, а можна от взяти, наприклад, оцей дрон і поставити на нього зразу все одночасно, так? Давайте поставимо на нього всі камери, нехай там буде і тепловізійна, і динна камера, і поставимо декілька частот для передачі відеосигналу. Так можна зробити, але доцільність говорить про те, що цей дрон буде занадто дорогий, занадто коштовний, і він все одно може бути зупинений і може бути збитий. Тому, друзі, все-таки наша тактика, якою ми зараз тримаємося, і, до речі, з допомогою ваших донатів ми можемо її притримуватися, ми ці дрони модифікуємо, ми не навмання ставимо ці всі плати і модифікуємо їх, ми аналізуємо частоти, на яких ворог давить наші сигнали, і ставимо такі, які вони не давлять. Це така постійна гра, така постійна округу біганина. Ми ставимо одні модулі, вони їх давлять, потім ми визначаємо, проти яких частот вони протидіють, і ставимо такі, проти яких вони протидіяти на даний день не можемо. І, на жаль, з цього немає ніякого виходу, крім як постійно мати саме такі дрони, які потрібні. До речі, ми їх самі перепаяємо, іноді таке буває, що навіть за ніч до виліту в майстерні їх переробляють і провозять на позицію. А ви, друзі, донатите, я дивлюсь, синя стрічечка.
1: А це я скажу, Микола, я скажу, значить, 40 тисяч гривень рухають цю синю стрічечку, але це малувато, бо потрібно 400. А оскільки у Києві просто зараз оголосили повітряну тривогу, всіх відправляють в укриття або максимально безпечні місця. Поки йдемо в укриття, задонатьмо. Бо, правда, знаєте, дуже хочеться розуміти, скільки знищеного росіяча на ліку в кожного українця. І я думаю, десь колись штучний чи якийсь інакший статистичний інтелект нам точно допоможе підрахувати, скільки росіяча допоміг знищити конкретно ваш донат. Маленьких донатів не буває, раптом що 50 тисяч крапнуло.
2: Так, у нас буквально хвилина залишається, пан Миколо, навіть півтори мені підказують, тому купа часу для того, щоб закинути купу донатів. Стосовно ворожої ескадрильї безпілотної, як модернізують її вони?
0: У росіян трошечки інакший підхід, відрізняється від нашого. І я знаю, яка причина в тому, що у них немає можливості, так як ми маємо, її зібрати кошти, попросити українців задонатити за QR-кодом і номером картки і зробити так, щоб ми на місці могли самі модифіковувати свою техніку, вони йдуть трошки іншим шляхом. У них держава займається тим, що моніторить, що там треба змінювати і як, і тому їхні зміни відбуваються доволі повільно. Вони намагаються закидувати кількістю, але останнім часом у нас з кількістю теж стало все доволі непогано, і в минулому місяці ми фактично зафіксували, що ми з росіянами знаходимося в паритетних умовах. Проте не хочу, знову ж таки, нікому одягати рожеві окулярів і казати, що росіяни такі недолугі, у них нічого не виходить. Вони теж намагаються копіювати певні наші технології. Єдине, що я можу сказати, тактика-то насправді схожа. Вони теж намагаються переходити з одних частот на інші, але забезпечити саме такий швидкий перехід фактично в одну ніч ми можемо це зробити. Це можливо тільки завдяки консолідації нашого тилу. І, друзі, всім, хто задонатив, я дуже велику вдячність хочу виказати. Ви частина команди Тера, ви наш тил. І четвертий рік ми тримаємося завдяки вас. І Борова тримається, тому що ви донатите, і ви з нами єдина команда. Дякую вам, друзі.
2: І вам дякуємо, пане Миколо. Микола Волохов був на прямому зв'язку. Позивний Абдулла, це командир підрозділу Терра у складі 3-го армійського корпусу.
1: Загроза застосування балістичного озброєння повітряні сили попереджають. Подбайте про себе, бо нам із вами країну відбудовувати. Точно ніхто за нас із вами цього робити не буде. І точно новини ніхто за Людмилу Добровольську не розкаже. Вона вже в студії. Зустрічаємо.
3: З Україну, яка піклується про дітей.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Ви дивитеся єдині новини за каналом України. З вами Людмила Добровольська. Вночі під масованим обстрілом були Харків і його передмістя. У Новобаварському районі російськими дронами пошкоджено 25 житлових будинків. Горіли оселі і у селі Покотилівка. Там загинула жінка і ще троє людей, включно із дитиною, поранені. На місцях влучань працюють рятувальники, комунальники і волонтери. Власники розбитих будинків намагаються врятувати, бодай, якісь речі.
4: Криша вся посічена.
5: Покрівлю всю посікло, і от це мені двері вибило повністю у двір. І всі вікна, і стелі на кухню пробило. Ну, на гаражі взагалі крівлю прямо підняло, оце залізо. Невістка допомагає, онука приїхала, всі допомагають, всі родичі прийшли.
3: До трьох зросла кількість загиблих через удар балістикою по прилуках. У шпиталі помер важко поранений підліток. На момент атаки він опинився поруч із місцем прильоту. Поранених наразі 29, серед них є діти. Ворог атакував місто близько 10-ї ранку, поцілив по підприємству у середмісті, пошкодивши поруч торговий центр, супермаркет і пожежну техніку. Ще завдано ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Там пошкоджено критично важливе обладнання. Персонали із атакованих об'єктів встигли евакуювати, люди не постраждали, кажуть у Нафтогазі. Ну а в Херсоні чотирьох чоловіків ушпиталили із вибуховими травмами, контузіями і ампутаціями кінцівок. На цих кадрах серед міста Херсона одразу після того, як російський дрон скинув вибухівку. По обіді російські терористи атакували безпілотником медзаклад. Там на двох поверхах вибиті вікна. Працівники встигли вчасно спуститися в укриття, поранених немає. Україна ж продовжує свої ударні санкції ворожому тилу. Уражено російський нафтопереробний завод «Лукойл» у Кстово. Це Нижньогородщина. Він горить. Масштаби збитків наш генштаб ще уточнює. Ще цієї ночі українці поцілили нафтоперекачувальну станцію у Семибратово Ярославської області. У регіоні перекривали головну трасу на Москву. Сотні дронів були зафіксовані над Смоленською, Воронезькою, Калузькою, Ленінградською областями Росії, Тульщиною, Білгородщиною і у Підмосков'ї. Тим часом Росія і Білорусь брязкують зброєю неподалік від наших кордонів. Вони розпочали спільні ядерні навчання. Залучили ракетні війська стратегічного призначення і аж два своїх флоти – Північний і Тихоокеанський. Загалом у ядерних маневрах візьмуть участь 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки, наземні пускові установки, літаки, кораблі і субмарини. Відпрацьовувати росіяни і білоруси будуть доставку і підготовку ядерних боєприпасів до застосування. В українському МЗС засудили цю демонстрацію ядерної спроможності біля кордонів НАТО. Спільні дії Москви і Мінська назвали нахабними і закликають світ дати двом диктатурам жорстку консолідовану відповідь. Російський диктатор Владимир Путін сьогодні прибуває із дводенним візитом до Китаю. Повідомляється, що із ним вирушив цілий почт міністрів, губернаторів, очільників фондів і власників великого бізнесу. Попередньо головні теми переговорів – співпраця енергетична і економічна. Путін нібито хоче запропонувати Сі Цзіньпіну нафту, газ, рідкісноземи і вихід до Арктики. Уже уп'яте росіяни спробують продати Пекіну будівництво газогону «Сила Сибіру-2». На окремій зустрічі, ймовірно, за зачиненими дверима, планують обговорити головні світові конфлікти – війни в Україні і в Ірані. Минулого тижня у Китаї був із візитом Дональд Трамп. За результатами Financial Times написала, що китайський лідер заявив президенту Сполучених Штатів, Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про трьох чинних суддів і одного у відставці. За версією слідства, вони отримали майже 3 мільйони доларів хабара за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго. Справа стосувалася акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Імен фігурантів антикорупційні органи не називають, але ЗМІ пишуть – це чинні судді Жанна Єленіна, Ірина Григорєва та Ігор Железний. П'ятьом українським дітям із складними вадами обличчя безкоштовно встановлять 3D-друковані титанові імпланти і ще 20 прооперують. У Львові зараз триває 12-та, найбільша за кількістю пацієнтів, міжнародна місія. Українські медики спільно із американськими колегами консультують і оперують. Як вони відбирали пацієнтів і чому їх не зупинила від поїздки навіть війна? Олександра Стасишин розкаже.
6: У нас було питання тільки цих наросель.
7: Тепер біля вушка 10-місячної Олівії з Волині невеликий післяопераційний шов, а згодом не залишиться і сліду, переконана мама Дарина.
6: У нас доці народилася з синдромом Гандельхара. Це рідкісна дуже хвороба. З генетичної точки зору у нас все в порядку, але просто у нас тут були папіломки, типу новотворення з цієї сторони, і в неї тут роздвоєне м'ясо. Марк Гнатюк нам видаляв тільки новотворення з цієї точки і з цієї сторони. Ось, і вже в майбутньому ми ще маємо сюди раз звернутися, щоб вже, типу, це обрати.
7: Важче відходить після операції і ще не говорить 18-річна Христина з Івано-Франківська, біля неї мама. Аби вирівняти деформовану нижню частину щелепи, дівчині встановлювали титанову 3D-пластину. Комбінували її з власною кісткою з ребра. Американські лікарі разом з українськими колегами оперували майже 8 годин.
8: У нас в Україні казали, що вони це не можуть зробити, хіба ми можемо їхати за кордон. Її ставили пластини, але у нас дуже велика проблема, тоненька ж кісточка, і боялися, що може тріснути, і вони не зможуть робити.
9: Але все пройшло добре, так?
8: Так.
7: Дороговартісні імпланти для операції українським дітям іноземні лікарі привезли із собою.
10: Вартість цього близько 10 тисяч доларів.
7: Це вже 12-та і найбільша міжнародна хірургічна місія в Україні від початку повномасштабної війни. Мультидисциплінарна іноземна команда приїхала, щоб безкоштовно оперувати дітей з вродженими вадами обличчя.
10: Це дуже складна технологія, вона нова і в Україні рідкість зробити такі 3D-моделі. Основна її унікальність в тому, що ці імпланти дають можливість нам, хірургам, дуже точно відновити прикус, особливо при такій великій асиметрії, як тут на зразку. Саме це дозволяє точно відтворити частини кісток, які потрібно замінити під час операції.
7: Цього разу оглянули та проконсультували майже 70 дітей з усієї України. Для операцій обрали 25 найскладніших випадків.
11: Це випадки, які з технічних можливостей неможливо провести в Україні. Це пов'язане із дороговартісними матеріалами, з дорогим плануванням і моделюванням таких оперативних втручань. І саме завдяки нашим американським партнерам стало можливе виготовлення індивідуальних пацієнтів орієнтованих імплантів для проведення великих реконструктивних оперативних втручань, які стосуються деформації щелеп, вроджених і набутих вад лицевого скелету.
12: Це абсолютна співпраця з обох сторін. Ми не лише вчимо наших українських колег, а й обмінюємось досвідом, ідеями, навичками. Деякі ваші хірурги вже мають високий рівень, який сформувався за ці 3,5 роки нашої співпраці. Коли розпочалась війна, я відчув поклик бути корисним, а допомогти я можу лише оперуючи, тому я тут.
7: Від початку Великої війни до України міжнародна хірургічна місія приїжджає тричі у рік. За час співпраці проконсультували майже 1200 дітей з усієї України і майже 300 безкоштовно прооперували. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вєжбинський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: У Люксембургу ексгумували прах другого голови ОУН і полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружини. Їх перепоховають у Києві на Національному військовому меморіальному цвинтарі у пантеоні видатних українців.
9: Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей.
3: Відголо цьогорічне Євробачення і Лелека, і бандурист Ярослав Джусь повернулися додому. Як Київ зустрічав наших, дивіться.
13: Місяці підготовки та виснажливих репетицій. А все задля того, аби гідно представити Україну на найбільшому пісенному конкурсі світу. Цьогоріч сцену Євробачення підкорювала виконавця Лелека.
14: На київському вокзалі на наших артистів вже чекають і журналісти, і фани із квітами та плакатами.
15: Ми просто вирішили додати те, що Вікторія найкраща, вона для нас завжди найкраща, вона для нас завжди переможниця.
14: Останні хвилини очікування. І от вже за кілька секунд перон вибухає гучними оплесками. Лелеку зустріли її ж піснею рідним із Євробачення. Далі привітання, компліменти і враження.
16: Я пишаюся Україною, пишаюся нашою командою, пишаюся нашим виступом. І я щаслива, що ми зробили все, що ми обіцяли. Настільки прекрасно, настільки осяйно, наскільки ми могли. Я задоволена дуже сильно.
14: А ще ми показали світу українську бандуру. На сцені Лелека співала під акомпанемент Ярослава Джуса.
17: І насправді перші рази я дуже хвилювався, але потім зрозумів, що ми маємо бути такою оазою спокою, просто відчути пісню себе один одного і кайфувати на сцені.
14: Утім, шалену підтримку команда відчувала від кожного. І від іноземців, і, звісно, від наших. У Відні були і Джамала, і Руслана, і Андрій Данил. Руслана та Данилко запалювали після конкурсної програми у фіналі. У мережі навіть жартували, що 25 артистів були на розігріві у нашої сердючки. А ще в Австрії вогню додавали фани.
18: Я розумію, наскільки складно виступати на конкурсі. Виступати на конкурсі нам. Виступати на конкурсі в такий час.
14: Палко вболівали за наших і в Україні перед екранами телевізорів. І кожен завмирав на 30 секунд, коли Лелека брала свою рекордну ноту. Даниїл Лещинський із Циферблату, який сам торік представляв Україну на Євробаченні, упевнений, наше місце мало бути іще вищим.
19: Ну, це мінімум топ-3. Я знав, що все буде прекрасно і в ній не сумнівався. Як вокалістка, як номер поставлений, збалансований, вона мала б отримувати якісь бали від кожної країни. Не нулі, точно.
14: У гранд-фіналі Лелека ідеально виконала складний вокаліз та зачарувала глядачів своїм співом. Проте професійне журі виявилось не надто прихильним.
16: А що там були оцінки? Мені здається, що вже там не дали оцінки.
20: 12 від Швейцарії.
16: А, ну оце молодці, оце єдині молодці.
14: Але глядачі Лелеку оцінили. Аби на повну потужність витягнути кожну ноту на сцені, дівчина тривалий час обмежувала себе в солодкому. Тож особливим і дуже неочікуваним подарунком від єврофанів на пероні стала улюблена страва Вікторії. І це...
16: Сирники з ущерб. Все! Я зараз їду цей.
14: І Лелека просто на вокзалі зробила музичний подарунок.
21: Вишию, вишию рідним найріднішим.
14: Анастасія Тарищук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Рівно о 20-й ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». А зараз слово Олені Центилі і Микиті Михайлову. Побачимось.
2: боролися за країну, яка змінюється на краще.
0: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
20: Ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
22: Срібний кресал із мечем. Це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
23: Ми спадкоємці вільних людей. Мотивовані, незламні, непереможні.
24: Ми тримаємо небо України!
25: 201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
26: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
27: Ми продовжуємо наш ефір 19.16 на годиннику. Звертаємо увагу знову на мапу тривог. По-перше, якщо ви не знаєте, то відбій загрози балістичного застосування. А по-друге, зберігається загроза безпілотників для окремих районів. Це Дніпропетровщина, частина області, частина Кіровоградщини, Харківщини, Сумщини, Чернігівщини і частково Київщини. Будь ласка, зважайте на це і перебувайте в укриттях цивільного захисту до відбою.
28: Уряд пришвидшує виконання планів стійкості у регіонах і громадах. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, для більшості регіонів співфінансування буде на рівні не менше 20%. Утім, для фронтових і найбільш навантажених областей воно зменшиться. Зокрема, до 10% – це йдеться про Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську і Чернігівську області. І до 15% – для Дніпропетровської. Загальна вартість планів стійкості – це 278 мільярдів гривень.
27: З нами Сергій Нагорняк на прямому зв'язку. Це народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Наші вітання вам, пане Сергію.
29: Вітаю.
27: Скажіть, на практиці цей план стійкості, що він означає, як він буде реалізовуватись, має реалізовуватись?
29: Ви знаєте, сам план непоганий. Дай Бог, щоб вдалося реалізувати його максимально швидко, ефективно і прозоро. В першу чергу нам потрібно відновити ті об'єкти критичної інфраструктури, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Це об'єкти і генерації, і об'єкти оператора системи передачі. Це номер один завдання. Номер два завдання – збудувати додаткові захисні споруди, так звані залізобетонні саркофаги другого рівня захисту, на об'єктах обленерго для того, аби захистити трансформатори 110 на 35. Для того, щоб унеможливити вимикання підстанції обленерго, зараз будуються такі захисні споруди. Вартість таких захисних споруд теж достатньо дорога. Орієнтовно один такий саркофаг коштує біля 80 мільйонів гривень для того, аби захистити трансформатори, які не на підстанціях «Укренерго», а саме на підстанціях «Обленерго». І таких трансформаторів по всій країні у нас дуже-дуже багато, більше сотні таких підстанцій, на яких потрібно збудувати. І цей процес достатньо активно зараз триває. Обленерго і спільно, і обласні військові адміністрації, агентство з відновлення на місцях сьогодні законтрактувалися з підрядними організаціями, і підрядні організації розпочали це будівництво. Єдине питання, що сьогодні і президент, і уряд ставить чіткі вимоги для того, щоб до 1 вересня були готові ці плани стійкості, щоб вони були реалізовані. Надто складно це зробити, тому що десь контракти були пізніше підписані, і десь потрібно проєктувати і проходити державні експертизи відповідно підрядникам. І до 1 вересня часу дуже обмаль. Але до кінця року переважна більшість об'єктів буде збудовано саме якраз по об'єктах захисту. Паралельно розбудовується розподілена генерація і газопрошнева. по регіонам, там, де в цьому є і можливість, і потреба. Це перше питання. Друге питання – встановлення сьогодні активно йде по всій країні, саме якраз накопичувачів електричної енергії. До цього залучений активно бізнес, і бізнес сьогодні інвестує власні фінансові ресурси. До цього держава не має жодного відношення. Держава, по суті, створила умови. Ми проголосували відповідний законопроект, який став чинним законним актом. І бізнес сьогодні активно в це інвестує власні ресурси та запозичення безпосередньо як в українських банках, так і в міжнародних банках. І сьогодні практично по всій країні ми маємо такі промислові накопичувачі електричної енергії, які дають можливість нам, по суті, балансувати енергосистему. І в ранкові, і вечірні піки ми бачимо, що станом на зараз, навіть попри те, що значна частина генерації не працює, вона проходить сьогодні процес відновлення, але в нас відключень сьогодні немає. Це за рахунок, в тому числі, якраз і цих накопичувачів електричної енергії, які сьогодні вже активно встановлюються бізнесом. Бізнес працює в цьому напрямку по двом, по суті, трекам. Перший трек – це контракти п'ятирічні з «Укренерго», які дають можливість бізнесу балансувати енергосистему, і «Укренерго» до них звертається, ну, скажімо, як диспетчер енергосистеми нашої загальної, звертається в той момент, коли потрібно збалансувати систему, бізнес надає таку допоміжну послугу, і «Укренерго» з ними, маючи контракт, розраховується за відповідну послугу. Другий трек цього напрямку бізнесу – це, по суті, оператор цього ж накопичувача електричної енергії купує в нічний або в денний час, коли ціни на електричну енергію значно дешевше, ніж в ранкові і вечірні піки, і таким чином заробляє собі свою маржу і продає в енергосистему. Таким чином так само балансує енергосистему в ранкові і вечірні піки. Процес триває, але ми маємо бути свідомими, що ворог жодного дня не зупиняв свої атаки по енергосистемам, особливо прифронтові регіони, там найбільше страждає сьогодні і Дніпропетровщина, і Харківщина, і Сумщина, і Миколаївщина, і Чернігівщина. Найважче сьогодні будувати, по суті, або залучати навіть підрядні організації в ці прифронтові регіони, тому що вони в першу чергу переживають за своїх людей, за свій персонал, в другу чергу переживають так само і за свою техніку, за обладнання, яке знаходиться на території цих об'єктів або цих регіонів. Тому процес триває, сподіваюся, що і погодні умови, і контроль з боку і уряду, і держави, і парламенту, і нашого комітету, зокрема, дасть можливість максимально пришвидшити реалізацію цих планів стійкості. Але так само кожен на своєму місці може зробити внесок у план стійкості. Сьогодні є ряд державних програм, які дають можливість таку.
1: Пане Сергію, давайте, у нас ж є ряд запитань, які нам безпосередньо потрібно зрозуміти. Якщо ми говоримо про уряд і Раду національної безпеки, які говорять про необхідність, я зацитую, готуватися до будь-якого сценарію, саме це формулювання, зими, яка наближається. Як ви розумієте, саме це формулювання до будь-якого сценарію? І на комітеті я маю на увазі, тому що у вас більше інформації. І що точно не відновлять до опалювального сезону? На що відверто і чесно маємо розраховувати?
29: Ми відверто і чесно маємо розраховувати і розуміти наші слабкі місця. Слабкі місця – це наші міста-мільйонники Київ, Одеса, Харків, Дніпро, куди ворог максимально потенційно може зосередити свої удари. І ми розуміємо тут наші слабкі місця не скільки в електроенергетиці, а скільки в теплопостачанні. Тому що ми всі розуміємо, що місто Київ, по суті, залежить. Теплопостачання для киян сьогодні залежить від трьох теплоелектроцентралей міста Києва. Так само така ж схожа ситуація і в Харкові, і в Дніпрі, і в Одесі. І ми розуміємо, що ворог потенційно може бити по цим, знову ж таки, теплоелектроцентралям. З електричної частини ми якось можемо впоратись, ми звикли до графіки відключень, і за рахунок атомних електростанцій ми зможемо забезпечити принаймні хоча б половину від нашого споживання електричної енергії. З теплопостачанням сьогодні складніше, тому що збудувати швидко там за рік або за два розподілену теплогенерацію, яка забезпечить киян або дніпрян або одеситів розподіленим теплопостачанням, край важко, тому що на це потрібно роки, на це потрібно величезні фінансові ресурси. І уряд тонко натякає на те, що потенційно з цим є певні ризики. Це от питання про те, про яке ми маємо всі свідомо розуміти, але ми так само пережили вже попередню зиму. Сподіваюся, що погодні умови не будуть такими жорсткими, як були попередній зими, і нам буде легше проходити, але в цьому ризик є. І в цьому ризик не лише для Києва, для всіх міст, які мають централізоване теплопостачання саме якраз до багатоквартирних будинків.
27: Тут, власне, Україна планує понад 5 мільярдів євро залучити для підготовки до наступного опалювального сезону. Скажіть, а ну, конкретно на що ці кошти в першу чергу мають бути спрямовані, ну і час тут до наступного опалювального сезону? Знову, знаєте, як з року у рік, коли ми чуємо про виділення коштів, часу не так, щоб вже і багато, не роки.
1: Це вже не тонкий натяк, це календарна.
27: Так, це вже календарний
1: очевидність.
27: Натяк прямий.
29: Дуже прямий натяк, і все дуже просто. От зараз контракти, які уклали обласні військові адміністрації, служби відновлення в регіонах колишнього облавтодори, зараз вони всі підпорядковані агенції з відновлення нашій. Всі вони уклали сьогодні контракти і підганяють підрядні організації, щоб підрядні організації швидко збудували захисні споруди другого рівня захисту на об'єктах Обленерго. І з ними потрібно, їх принаймні хоча б потрібно проавансувати, і з ними потрібно буде вчасно розрахуватися по актам виконаних робіт. Станом на сьогоднішній день контрагенти, з якими уклали угоди, підрядні організації повідрили на слово і губернаторів, у наших голів військової адміністрації, і так само керівників агенції. І, по суті, без авансів почали ці роботи. З цими організаціями потрібно розрахуватися. І вартість, я ж кажу, десь там за проектним рішенням біля 2 мільйонів доларів однієї такої захисної споруди. А їх сотні. За це треба буде розрахуватися. Так само треба буде розрахуватися державі за встановлення і когенераційних установок, які передають партери, тому що міста, які отримують ці когенераційні установки, мають їх так само змонтувати, запроєктувати, змонтувати. На це теж потрібно певні фінансові ресурси. Найголовніше сьогоднішній фінансовий ресурс ми маємо так само залучити із цих 5 мільярдів доларів, які потенційно нам чи євро, які можуть прийти. Нам потрібно на них закупити сьогодні газ і закачати в газосховище. Про це сьогодні мало хто говорить, але цей виклик у нас не зменшився з попереднім роком. Ми маємо закачати газосховище для того, щоб були з газом цієї зими. Ну і так само відновлювати газовидобувну інфраструктуру, газопідготовчу, тому що Нафтогаз щодня по ним летить, летить і летить, і тут потрібні величезні фінансові ресурси. А поки що нам європейці обіцяють, але не так швидко вони наповнюють той фонд. Ну і величезний виклик сьогодні в Укренерго, тому що вони витримували величезну кількість ударів по своїм підстанціям для того, аби відновити стійкість кожного енергооб'єкту, кожної підстанції Укренерго, а їх у нас біля 100 підстанцій таких величезних, які потрібно і відновити, і захистити додатковим захистом, тому що на кожній такій підстанції знаходиться 3-4 трансформатора великої потужності, 750 або 330, і в нас, ну, принаймні, там захищено на кожній такій підстанції від 3 до 5 таких трансформаторів. У нас захищено було по одному, по два, а їх по великому рахунку треба захистити всі, і захистити і релейним захист, релейні управління захистити, тому що по ним так само ворог цілить. Ну, насправді, є куди витрачати ці кошти, питання, чи вони надійдуть вчасно, і чи вчасно ми зможемо розраховуватися з виконавцями цих робіт.
27: Спасибі за ці роз'яснення, пан Сергію. Народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був на прямому зв'язку зі студією.
1: В Європі дискутують про те, кого ж обрати на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу. Політико пише, що і Київ, і Москва, схоже, погоджуються, що обрати треба конкретну особу, а не цілий комітет, який братиме участь у перемовинах, ну, власне, про те, щоб Росія припинила війну в Україні. Видання зазначає, що найочевиднішим кандидатом могла аби бути висока представниця ЄС закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Утім, європейські дипломати вважають, що Росія буде категорично проти. Також, за даною політику, нині дискутують навколо 3 потенційних кандидатів. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Олександр Стуб і колишній голова уряду Італії Маріо Драгі.
27: Зараз є реальні шанси налагодити двосторонні відносини з Угорщиною. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Можемо послухати фрагмент заяви.
4: На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати. Володимир Зеленський, президент України.
1: Михайло Подоляк із нами, це радник Офісу президента України. Пане Михайло, вечір добре.
27: Вітаємо.
5: Вітаю. Вітаю.
1: Якщо дозволите, давайте спершу про тих самих перемовників, які нині на порядку денному в Європейському Союзі, про яких дискутують. Кая Калас була би найвигіднішою кандидаткою і перемовницею для Києва, очевидно. Вона має принципову позицію непорушну і непохитну. Що стосується Ангели Меркель, мені здається, давайте, Ангела Меркель, Маріо Драгі і хто є Олександр Ступ. Як ви бачите конфігурацію серед цих трьох потенційних кандидатів? Чи, можливо, випливе ще хтось? І чи радиться Брюссель щодо кандидатів перемовника чи перемовниці з Києвом?
6: Безумовно, для мене кандидатура Стуба, так само як і Калас, є прийнятними. І вони абсолютно чітко розуміють, що є що в цій війні, хто є хто в цій війні. Меркель – ні. Меркель, безумовно, це людина, яка дотична до побудови архітектури проросійськості в Європі. І це трошки менше, певно, токсично, ніж той же Шрьодер, про якого говорив сам Путін. Ну, взагалі, все, що стосується німецької, скажімо, політичної еліти початку 90-х, середини і початку 2000-х, вся ця еліта була так чи інакше орієнтована дивним чином на Російську Федерацію. Вони вважали, що після розпаду Радянського Союзу є можливості зробити росіян максимально близькими партнерами Німеччини, отримувати там додаткові доходності від трубопровідного газу і таким чином фінансувати, інвестувати в німецьку там хімію, в німецьку там інші галузі і так далі і тому подібне. Це вкрай невдала була зовнішньополітична ініціатива, яка привела до тієї трагедії, в якій сьогодні Європа, навіть не Україна, а Європа в цілому знаходиться. І в принципі, дозволило вибудувати Путіну ту систему відносин між Європою і Росією, за якою Росія не вважає Європу суб'єктом. От в цьому проблема. Тому будь-яка кандидатура сьогодні від Європи, тут трошки, щоб була зрозуміла послідовність. Для того, щоб Європа стала суб'єктною, треба зовсім іншого рівня тиск на Росію, спільно з Україною, да, і максимально швидко інвестувати в ці дії, які Україна сьогодні системно використовує для примусу Росії до миру. Я маю на увазі масштабування і систематизація ударів по території Росії для знищення експортно-орієнтованих галузей Російської Федерації. Так ось, будь-яка кандидатура, яка буде адекватною, той же Ступ, та ж Калас, той же Драгі навіть, да, вона не буде прийнята в Росії. Росія буде навколо цього вибудовувати якісь там конспірологічні теорії, буде там максимально жорстоко критикувати, максимально відмовлятися від переговорного процесу. Росія не може бути в переговорному процесі, де вона не домінує. Росія не може бути в переговорному процесі, де посередник абсолютно чітко розуміється на мотивах сторін, абсолютно точно розуміє реалії на землі, як говорить Росія, розуміє, в кого які активи є і так далі. Росії подобаються посередники, яких можна легко купити, яких можна легко корумпувати, з якими можна легко домовитись, які будуть створювати ілюзію посередництва, а насправді працювати. В принципі, так, щоб Росія отримала більше. Нагадаю, 14-й рік, і нагадаю ті переговори, які тоді йшли, і Росія тоді видавала себе за третю сторону, да, за сторону, яка не приймає безпосередню участь в окупації окремих районів Донецької і Луганської області, і яка не визнає там окупацію Криму. І Німеччина робила вигляд тоді за часів Меркель, через підтримку особисто Меркель робила вигляд, що так, ну, в принципі, нормально. Да? Тому дивіться, якщо послідовно говорити, якщо ми хочемо дійсно переговорного результату, то, по-перше, треба усвідомити, що Росія тільки в переговорному форматі працює, якщо вона боїться, якщо є відповідні інструменти на неї тиску. Друге, Росія може погодитись на справжнього посередника тільки в умовах, коли цей посередник є суб'єктним. Це ключове. Тому Європі сьогодні треба дбати про це. Не говорити так абстрактно, ми тут хочемо бути і так далі, а треба для цього відповідні кроки робити. Третє, тут відповідно треба збільшувати можливості України. Тільки вчора вони говорили покращувати позицію за переговорним столом України. Ні. Насправді Україна покращує свою позицію за переговорним столом протягом 4 плюс років. Європі треба сьогодні ще раз покращити свою позицію щодо альянсу, який хоче мати впевнене майбутнє, розуміючи, яка буде архітектура безпеки, які будуть програми чи гарантії стримування Росії на східному кордоні. Ну і нарешті четвертий, після цього, як буде суб'єктність, як буде страх Росії і як буде зафіксовані більші аргументи з точки зору там Європи і України спільно, то тоді можна буде дотиснути Росію до справжнього переговорного процесу. І повірте мені, тоді ніхто не буде в Росії питати, а кого ви хочете побачити в вигляді посередника? Тому що трошки дивно у агресора питати, хочете ви цього посередника, який розуміє, що ви агресор?
27: Тут, власне, не скидається вам це на банальне затягування з боку Росії? Бо вони ж були проти Європи, а тут такі не проти, а тепер затягування йде стосовно того, а хто ж буде від Європи? І понеслося.
6: не треба говорити слово «здається». Тому що все, що Росія робить, вона затягує саме війну. Да? Вона от все буде робити для того, щоб мати можливість продовжувати, вважаючи, що в неї є ще певне там вікно можливостей. Суб'єкт Путін вважає, що вони там в кредит взяли вже практично всю територію України, і ще трошки, і вона повпаде. Да? Ну, це йому генерали продають і так далі. І тому, безумовно, вони будуть тягнути час, вони будуть там погоджуватись, потім трошки поістерять, да? Як ну, там в паніку будуть впадати, дзвонити там Трампу, Меркель, ще комусь, да? Казати, а можна повпливати на Україну, щоб вони там не атакували нас, тому що в нас тут якийсь захід. Наприклад, єдиний день голосування буде в Держдуму, якої не існує. І так, ви абсолютно праві. Тільки це не здається. Це стратегія Російської Федерації. Вони не розуміють, що треба зробити, щоб вийти з війни. Дивіться, дуже коротко. Є дві концепції. Одна, давайте Україна підпише, їм дуже ця концепція подобається, давайте Україна підпише умови капітуляції на тих умовах, які ми ще висували в 22-му році. Зрозуміло, вони роблять вигляд, що 4 років війни не було, вони знову ж таки мають там ресурси і так далі, і тому подібне. Це все не так. Ми з вами, м'яко кажучи, це бачимо щодня. Так ось, або Україна хай прийме наші умови, тоді ми закінчимо швидко війну. Але тут давайте знову ж таки підкреслимо, тому що дехто в нас вважає, що от віддамо Донбас, і вони зупинились. Ні, ви ж пам'ятаєте, там 3-4 дні тому той же Ушаков говорить, вони мають віддати Донбас, припинити спротив, після цього ми сядемо з ними за стіл переговорів, щоб тоді вже висунути умови по іншим регіонам, які є російськими, вписаними в Конституцію і так далі, і тому подібне, щоб не було ілюзій. І другий сценарій. Російська Федерація буде продовжувати війну до моменту, поки дефіцити цієї війни будуть набагато більшими, ніж сьогодні. Тобто це знову ж таки не питання часу, це може бути і завтра, і післязавтра. Але для цього потрібно робити відповідні кроки. Перше, не шукати переговорника в Європі, а спочатку збільшити аргументи Європи проти Росії. Ну, це і удари по Росії, інвестиції, санкції, і арешт суден тіньового флоту. Ну, багато, ви ветерак постійно про це говорите. А після цього вже тоді рухатись до якогось переговорного процесу, тому що це затягування, в які підігрують не те, що Росія затягує, а інші сторони починають робити вигляд. Дивіться, ще день, ми вже про щось домовимось. Так само на початку каденції 47-го президента Сполучених Штатів. Ви пам'ятаєте, зараз ми сядемо за стіл переговорів, потім до Анкоріджу, і все буде швидко. У нас рік пройшов з моменту модерації. І в рамках цієї модерації пан Рубіо говорить, що ми сьогодні в тупіку, да? Ну, тобто не знаємо, куди там рухатись. Так, а чого не знаєте. Рухатись завжди в рамках історичного розуміння треба до примусу агресора, в рамках якої він буде закінчувати сам факт агресії, а не до примусу когось іншого.
27: Спасибі, пане Михайло, за ці роз'яснення. Михайло Подоляк – це радник Офісу Президента України. Він був на прямому відеозв'язку.
28: Загроза застосування балістичного озброєння. Про північ йдеться, повідомляють повітряні сили. Дбаємо про себе.
27: І окрім того, загроза безпілотників так само присутня. Для Київщини, Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини, Кіровоградщини, будь ласка, зважайте на це.
28: День терору, по яких українських містах били росіяни. Слідом за Трампом Путін приїхав у Китай. Що російський диктатор пропонуватиме Пекіну? Російська паспортизація Молдавського Придністров'я. Що задумали у Кремлі і як це вплине на Україну? Про все це та інше. Сьогодні у підсумковому випуску «Єдиних. Головне» о 20-й.
25: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Візит за візитом. Слідом за Трампом Путін їде в Китай. Що російський диктатор пропонуватиме Пекіну? І як це може вплинути на війну в Україні?
7: Мала Токмачка стала справжньою ганьбою для російських пропагандистів. Маленьке село на 8 квадратних кілометрів російські війська намагаються захопити вже 5-й рік поспіль. Як Мала Токмачка породила сотні мемів і поховала тисячі окупантів, розкажемо.
25: Роботизований порятунок. Біля Вовчанська бійці евакуювали паралізовану жінку із сином.
8: Ну, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк.
25: За допомогою НРК. Як все відбувалося, покажемо.
9: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
10: Підсумовуємо головне.
25: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
27: 63 бої зіткнення відбулось на фронті від початку доби, про це інформують у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку росіяни атакували позиції сил оборони 26 разів. На Костянтинівському і Південно-Слобожанському зафіксовано по 6 ворожих штурмів. Гуляйпільський напрямок, тут наші захисники відбили 10 атак росіян, на Лиманському відбито 6 атак.
1: Маємо особливого гостя сьогодні. Ми довго дискутуємо, чи назвати ваше прізвище, чи не назвати. Ну, спробуємо обійтися. Пан Антон – це заступник командира окремого, увага, водолазного загону Центру спецпризначення «Омега». Дякую, що прийшли.
27: Вітаємо.
11: Дякую вам, спасибі, що запросили.
1: Спасибі за те, що ви робите, бо ми можемо тут імітувати життя. А що робите, направду? Перед тим, як почнете відповідати, Микита сканує,
27: я
1: закликаю всіх теж те саме зробити, відсканувати QR-код і подивитися на номер картки для збору, бо потрібні безпілотні системи. Нащо даруєте, Антоне, водолазам безпілотні системи?
11: Зараз такий час, що якщо не адаптуватись і не розвивати будь-які системи, які можуть вражати ворога в інтеграції з сухопутним компонентом, то, вибачте, це провал буде. Тому ми намагаємося паралельно з водолазною справою розвивати безпілотні системи і безпосередньо інтегруємо їх в завдання як в морській акваторії, річковій, так і на суходолі.
27: Скажіть, що входить в коло ваших завдань, ваших обов'язків?
11: Якщо говорити про обов'язки, то є певні функціональні обов'язки, які продиктовані нормативними внутрішніми актами. Але я скажу наступну річ. Якщо керівник, заступник командира чи командир будь-якої військової частини чи окремого загону, чи окремого водолазного загону хоче, щоб його підрозділ був максимально ефективним, то цьому військовослужбовцю потрібно перевищувати виконання прописаних обов'язків.
1: Нічого не зрозуміло. То що ви робите?
27: Але так гарно сказано.
1: Знаєте, якісь згідно-відповідно це називається. Даруйте. Але давайте, що ви робите? Куди пірнаєте? Ви розміновуєте? Ви заміновуєте? Що?
11: Якщо говорити конкретно за роботу, то це виключно спеціальні завдання, які входять умовно в обширні спеціальні операції, і вони можуть в собі включати як підводне розмінування, так і розмінування прибережної зони, так само і в зворотньому напрямку замінування ворожої території, там, де є будь-яка акваторія, штурмові дії, відновлення територій.
27: А скажіть, як довго доводиться перебувати під водою під час виконання таких завдань? Наскільки балона вистачає, чи бувало і довше?
11: Насправді перебування під водою продиктоване обладнанням. Воно на теперішній час дозволяє орієнтовно з безпекою для життя бійця перебувати під водою в районі 4 годин.
1: Ага. Антон, вас часто запитують, а Північний потік теж не ви?
11: Не ми.
27: Вода ж мутна-каламутна, як ви там орієнтуєтесь? По зіркам же ж не підеш там, не ну, чи попливаєш в якусь сторону.
11: По новітнім технологіям на теперішній час, але розкажу таку історію, не буду вдаватись в конкретні місця, де це відбувалось, у хлопців відвалилось обладнання, і вони для того, щоб міряти глибину під водою, використовували пляшку напівспущену на палиці. Така в процесі була створена умовно інновація. Є для того, щоб не пірнути глибше дозволений.
1: Ще раз. Півторашку. Далі.
11: Так, це в процесі виконання завдання було прийнято таке рішення для того, щоб не відміняти і не відкатуватись у вихідну позицію, використовувати такий засіб.
27: Це тому, що мінування на окремій глибині має на певній та завжди здійснюватись?
11: Це продиктовано
27: вирівнювання якесь?
11: Це продиктовано специфікою обладнання, і водолаз умовно не може занурюватись на медичному кисні глибше 8 метрів. Тому, щоб не провалитися в яму і не отримати кисневе отруєння, використовувався такий засіб.
1: Я правильно зрозуміла, що з півтора літрової пляшки людина, боєць, змайстрував апарат, за допомогою якого він дихав?
27: І палиться.
11: Ні, не дихав. Міряв глибину.
1: Міряв глибину.
11: Так, дихав, з дихальним апаратом все було добре.
27: Отак от.
3: Так.
1: Давайте про Енергодар, спецоперація, яка була у вас там. Так само цікаво, що відбувалося в Сєвєродонецьку.
11: Я в декількох словах скажу, безпосередньо на Енергодарі я участь не приймав, я тоді був на Авдіївському напрямку, тому якісь деталі, якусь специфіку виконання я, на жаль, не хочу передавати, бо можу помилятися. Безпосередньо під Сєвєродонецьком були проведені рятувальні дії наших бійців. І я без вашого дозволу також не хотів би занурюватися в виконання цього завдання, бо дуже складне завдання.
1: Дуже складне завдання і назбирати на безпілотні системи для наших водолазів, панове. Судячи з того, що крапнуло аж 4 тисячі гривень, мені здається, що це точно має бути помилка. Давайте виправимо цю ситуацію. Бо очевидно, що розповідати про те, що відбувається військовим складно, водолазам складно, але... Нам з вами легко. Нам просто потрібно поповнити банку для того, щоб у них були безпілотні системи. Той апарат, який, даруйте, не доведеться ладнати з пляшки і палички. Той момент, коли історія з палкою-копалкою, або, знаєте, наладнати з чогось там з і палок, отримує зовсім інший зміст.
27: До речі, ви ж єдиний підрозділ Нацгвардії, який безекіпажні катери використовує.
11: Так, наразі ми розробили і в процесі тестування своїх безекіпажних катерів. Це досить складний напрямок, але ми намагаємось вже і так щільне поле інтегрувати з своїм підрозділом і використовуємо цей засіб для насамперед збереження бійців окремого водолазного загону для того, щоб в акваторії Чорного чи в акваторії Чорного моря чи річок використовувати безекіпажні катери, а не застосовувати безпосередньо бійців для виконання завдання.
1: А хто поруч з вами? Кого? З ким ви працюєте? Хто ці люди, які навички є первісними, тобто початковими до того, як ви ще до того, як ви побачили людину, і з ким ви точно не підете працювати? От ви на співбесіді відбираєте ж людей, правильно?
11: Так, співбесіда відбувається абсолютно з кожним, спілкується командир загону для того, щоб психологічний портрет кандидата для себе зрозуміти. І це продиктовано дуже специфічною роботою і потребою в максимальній довірі між кожним бійцем. Про команду насправді можна говорити дуже довго. В нас дуже сильна команда. В нас, якщо говорити про особистості, це люди, які в 22-му році призвались добровільно, починали службу свою з звичайного бійця в якихось інших групах, в піхотних підрозділах. І зараз вони знаходяться в управлінні, в секціях планування тощо. Тому команда досить сильна, завжди проводяться тренінги, командно-штабні навчання і розбудовується інфраструктура як внутрішня, так і на виконання завдань для покращення, постійного покращення знань військовослужбовців. Це я можу привести в приклад. Ми, наприклад, взаємодіяли з хорунжою службою 12-ї бригади, запрошували їх до себе в підрозділ, де вони проводили безпосередньо заняття.
27: Скажіть, які повинні, ну от, прямо обов'язково бути скіли у водолаза? Це ж все ж таки специфіка, і це суттєва специфіка. На тебе тисне вода, ну, психологічний стан, ви про нього згадували, треба зберігати, ну, от, холодний розум, та, під час того ж самого мінування, розмінування. Ну, штуки максимально небезпечні, а тобі ще й у воді доводиться працювати, коли там десь карасик якийсь пропливе, там, щось мутне, ну, от, загалом все. От які оці обов'язкові скіли, які мають бути у кандидата, який хоче стати водолазом і виконувати бойові завдання?
11: Найголовніше – це бажання бути водолазом, бо проводячи бесіди з кандидатами, хтось боїться висоти, хтось боїться темноти, хтось боїться води. І коли, в принципі, людина має бажання, то ці всі страхи можна побороти шляхом невпинних навчань, я би зауважив, що водолазом не стають просто так, проходять безліч курсів терміном там до 4 місяців, потім повертаються назад в групу спеціального призначення водолазну, де проходять адаптацію, проходять вже вторинне навчання безпосередньо в колективі. І в процесі так само підготовки до спеціальних завдань – це додатково навчання, постійне навчання. Тому бажання, умовно особистісна дисципліна, а також якесь розуміння в технологіях, в процесах фізики, хімії, тобто в базових шкільних предметах.
3: А який екіп у вас? Ну от, ідете на завдання. Окрім балона, ви ж маєте ще на собі, мабуть, розгрузку. Бронежилет маєте, не маєте. Яка зброя? Та сама техніка, от ви кажете, електроніка. Вона ж захист від води має мати. Що в цьому екіпіруванні обов'язково має бути у вас?
11: Насамперед, докорінно я не можу розповісти, які марки екіпірування ми використовуємо.
3: Без марок, просто узагальнено.
11: В загальному це сухий тип костюму, коли в бійця мокнуть тільки ноги, руки і голова. Тобто все інше залишається сухим. На собі боєць може нести, в залежності від виконання завдання, там до 50-60 кілограм корисного навантаження.
3: Це на собі, почекайте, на суходолі? Під водою. Ну так, під водою воно перетворюється, мабуть, на 5-6 в перерахунку, ну, по відчуттях. Угу.
1: В якій водомі або в якому типі водойм, якщо можете назвати назву, то Здоровсько буде, то вам працювати найважче?
11: Насправді, специфіка українських водойм несе за собою майже постійно мутну воду, низькі температури, тому, в принципі, будь-яка водойма складна для виконання завдань. Але нас це не зупиняє, ми готові до будь-якого завдання. І весною виконували, і влітку, і взимку, якщо треба, так само можемо виконати.
1: Зрештою, ви от почали з тої бесіди, що є там нормативні документи, і все це тілі-пілі тралівалі, документи наливали, але ж ми чітко розуміємо, що війна – це зовсім інша історія. На папері може бути написано все, що завгодно, але яких з пунктів доводиться вимушено порушувати найчастіше? Напевно, що окрім терміну перебування максимального у воді.
11: Ви мене змушуєте свідчити проти самих себе, але, звичайно, інколи підганяють терміни до виконання, інколи порушуються глибини допустимі, інколи людина майже не спить при підготовці, тому тут можна називати дуже багато порушень, але насправді ми стараємось рухатись в допустимих межах, щоб порушень ніде не відбувалось.
3: Мене зараз, мабуть, водолази професійні, які дивляться ефір, чи будуть дивитись, засудять за це питання, але оскільки я не водолаз, то маю спитати. Ви от сказали про обмеження 8 метрів, та? Якщо нижче, то ну, це вже шкода собі. Отруїтись можна киснем. А теоретично для виконання завдань там нижче глибини у 8 метрів, вам потрібно тоді якийсь інакший кисень, інакшу суміш з собою брати і перепаковуватись на ходу, чи одразу з нею пірнати?
11: Це потрібно використовувати умовно трімекси, якщо ми хочемо, це називається так, суміш газів, якщо ми хочемо пірнати глибше під специфіку завдання і під безпосередню глибину, мішаються гази. Це допуск до цих трімексів продиктований екіпіюванням. Чи воно дозволяє використовувати його, чи ні. Тому тут, в принципі, можна виконувати дуже глибоко із відсутністю шкоди для здоров'я.
1: Традиційне запитання, а що у них, що у росіянців саме з водолазною складовою або підводною, або водною, як правильно це сформулювати?
11: Якщо говорити за

0: трохи більше 300 тисяч гривень. А потрібно нашим водолазам на те, щоб вони мали безпілотні системи, що допомагатимуть їм виконувати безпосередньо те, що вони роблять. Багато секретності, багато незрозумілостей, даруйте. Розуміємо, з чим це пов'язано, але все одно хочемо ж розпитати по максимуму.
1: Власне, я про безпілотники хотів спитати. От я правильно розумію, що під час виконання там того чи іншого завдання під водою, на воді, чи то так, то так, за вами обов'язково стежать наші, щоб фіксувати, контролювати, щоб маякувати у випадку, якщо там поруч десь ворог або якась небезпека?
2: Звичайно, ви правий в цьому запитанні. Так як наша команда основана на людиноцентричності, де всередині всієї системи підрозділу знаходиться боєць, то ми стараємось по максимуму при виконанні завдання використовувати безпілотні системи для забезпечення безпеки, супровіду, цілевказання і, в принципі, там можна перечислювати дуже довго. Я би хотів вкрасти хвилинку уваги, подякувати.
0: Ви зараз це ризикуєте, бо як тільки військові нам починають дякувати, то ви ризикуєте зірвати ефір, бо ми прекрасно розуміємо, чого вартує вам, якщо ви нам збираєтесь
1: може
0: дякувати.
1: Нам.
0: Якщо
1: може
0: ви нам збираєтесь
1: так.
0: дякувати.
2: Я би хотів подякувати вам, а також хто слухає зараз в машині, хто дивиться зараз по телевізору чи в інтернеті, за те, що ви донатите на всі підрозділи Сил оборони України, це безпосередньо впливає на виконання завдання і на збереження життя наших бійців.
0: Прекрасний привід, щоб сказати, що 306 тисяч гривень вже на рахунку, панове, нуль приводів, аби зупинитися, але 500 тисяч приводів – це стільки грошей потрібно на ті самі безпілотники, які потрібні було водолазам, щоб ми з вами додонатили до потрібної суми. Очевидно, що не єдина потреба дрони для вас. Очевидно. Якщо брати три пріоритетні речі, штуки, системи, що завгодно, що загін потребує найбільше?
2: Найбільше потребує це систем захисту безпосередньо підводних, а також дихальних систем і безпілотних систем. Це такі три найбільш важливі складові.
0: А що з тими двома? Теж збираємо, донатимо? Чи маєте постачання, чи їх не існує, можливо, в достатній кількості?
2: Вони постачаються, вони існують. Тут, насправді, питання трішки глибше. Ми цілком розуміємо, що ми в державі не одні, і такі обсяги, які хочемо ми, і дивлячись на те, що обладнання досить дороге, держава забезпечує, але при певній затримці в часі і
1: треба, щоб був запас.
0: Я перефразую. До нас приходить пан Антон, який каже, дякую, що ви донатите. Який каже, ми розуміємо, що ми в державі не одні, нам не вистачає дихального обладнання, але ми якось використаємося для того, щоб тут, в тилах, ми якомога менше з вами відчували те, що там сильна війна. Війна під водою така сама жорстока, як і на землі. Потрібно 500 тисяч гривень. Мені здається, дуже простий алгоритм дій. Відсканувати, скинути грошей.
1: І збірний є закритим, тому, будь ласка, зберігайте його собі, передавайте зараз друзям, рідним. І я впевнений, що ви зараз таки скажете, так, Микита, кому ми його передамо? Зараз відсканували і все. Ні, збір не закритий, треба 500 тисяч гривень. Дякуємо Антону, всім нашим силам оборони за це. Антоне, окремо подяку вам за те, що ви прийшли до нас до ефіру і розповіли про цю специфіку роботи водолазів для оборони нашої держави. У нас у студії був заступник командира окремого водолазного загону Центру спеціального призначення «Омега». Дякуємо вам.
2: Дякую вам.
0: 310 тисяч гривень на рахунку і рівно нуль приводів для того, щоб не закрити цю банку на півмільйона. Панове, мусимо, бо самі знаєте що. І, до речі, 311. Новини далі. Єдині про головне Олег Панютер, Людмила Добровольська вже в студії.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє, коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
1: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Вітання усім, і ось про що говоритимемо протягом найближчої години.
3: День терору. По яких українських містах били росіяни?
5: На світанку загарбники вдарили по Покотилівці, це передмістя Харкова.
3: Ми покажемо наслідки ворожих атак.
6: Візит за візитом. Слідом за Трампом Путін приїхав у Китай. Що російський диктатор пропонуватиме Пекіну?
3: Токмачка мала, ганьба росіян велика. Чому Запорізьке село стало неприступною фортецею? Як мала Токмачка породила сотні мемів і поховала тисячі окупантів? Розкажемо.
6: Робот-рятівник. Біля Вовчанська бійці евакуювали паралізовану жінку із сином за допомогою наземного роботизованого комплексу.
7: Ну, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк.
6: Як все відбувалося?
3: До трьох зросла кількість загиблих через удар балістикою по Прилуках. У шпиталі помер важко поранений підліток. На момент атаки він опинився поруч із місцем прильоту. Поранених 29, серед них є діти. Ворог атакував Прилуки близько 10-ї ранку. Поцілив підприємство у середмісті, пошкодивши поруч торговельний центр, супермаркет і пожежну техніку.
4: То ще завдано ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Там пошкоджено критично важливе обладнання. Персонал із атакованих об'єктів встигли евакуювати. Люди не постраждали, кажуть у Нафтогазі.
3: Ну а Харків і його передмістя, селище Покотилівку, росіяни атакували дронами на світанку. Горіли приватні оселі. Одна жінка загинула і троє людей, включно з дитиною, поранені.
4: На місцях влучань досі працюють рятувальники, комунальні служби і волонтери. Більше про атаку на місто зараз нам Ірина Антонюк розкаже.
5: На світанку загарбники вдарили по Покотилівці, це передмістя Харкова. Били безпілотником, загорілися приватні будинки та авто. Загинула пенсіонерка, ще троє людей поранені, в тому числі дитина. А вночі ще один російський шахет поцілив по приватному секторі вже у Харкові. Спалахнули два сусідніх будинки. Власник вщент згорілої оселі збирає вцілілі речі. Сусід Євген встиг загасити пожежу в своєму будинку і зараз разом із близькими розбирає завали. І тільки за півдоби помітив, що травмував ногу.
8: Та я не знаю, де у мене
9: У мене там якийсь пухир вискочив. Дивлюсь, ходити незручно. Може, я на скло наступив? Не розумію. Ні дірки в носку. Оце тільки що знайшов. Зараз поїду у лікарню.
8: Зараз поїду в лікарню.
5: Навколо будинків, що спалахнули, ще два десятки пошкоджених. Зараз власники намагаються якомога швидше все прибрати і залатати вікна та покрівлю.
10: З криші от це от все літить.
11: Покрівлю всю посікло, і оце мені двері вибило повністю у двір, і всі вікна, і стелі на кухню пробило. Ну, на гаражі взагалі крівлю прямо підняло, оце залізо. Невістка допомагає, онука приїхала, всі допомагають, всі родичі прийшли.
5: Власникам допомагають комунальники та волонтери, прибирають уламки, скло та зашивають дірки фанерою. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: СБУ затримала охоронця столичного університету, який наводив ракети на Київ і Донеччину. Завербували зрадника через його сестру, що живе у Росії. Він відстежував наслідки російських атак для коригування повторних обстрілів, збирав дані про дислокацію позицій ЗСУ на Донеччині і випитував інформацію про українських захисників на фронті. Йому світить довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
12: Родичка агента виконувала роль зв'язкової. Зокрема, саме через неї агент передавав координати для ГРУ. Встановлено, що у Києві зловмисник відстежував наслідки російських атак для коригування повітряних обстрілів міста. Серед його пріоритетних цілей було проведення дорозвідки об'єктів енергетичної інфраструктури столиці.
4: Ну а на фронті від початку доби росіяни атакували позиції Збройних сил України 63 рази. 26 на Покровському напрямку, 10 на Гуляйпільському, по 6 разів ворог намагався сунути на Костянтинівському, Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. Але наші сили оборони стримують натиск.
3: У фантазіях кремлівських пропагандистів росіяни могли легко захопити Київ, дійти до Варшави, Берліна і, мабуть, ще далі. Але на їхньому шляху трапилася українська мала токмачка. Її оборона точно увійде у підручники історії.
4: Маленьке село на Запоріжжі, де до повномасштабного вторгнення проживало десь зі 200 людей. Це саме стільки десь в середньому у 9-поверхівці, у звичайній міській. Але це село, воно стало для другої армії світу неприступною фортецею. Російські війська втратили на його штурми приблизно 1500 діб, але безуспішно.
3: Бої за українське село вже б'ють рекорди найдовших облог у світовій історії. Його оборона тривала довше за облогу Рима, Карфагена, Єрусалима і сакрального для росіян радянського Лінінграда. Як мала токмачка стала символом російського військового безсилля? Олена Каптюх.
13: Мала Токмачка – невелике село у Запорізькій області, всього 8 квадратних кілометрів. І така ганьба для окупантів. П'ятий рік поспіль російські військові намагаються його захопити, але марно. Тим часом російська пропаганда продовжує годувати байками росіян. На центральних каналах вже п'ятий рік проголошують про захоплення Малої Токмачки.
14: Бої в районі Малої Токмачки, і про найбільші продвіження в Малої Токмачці.
13: І поки російська пропаганда на своїх телеекранах захоплює Малу Токмачку, їхні військові записують прощальні повідомлення рідним, адже знають, якщо відправляють у це село, вірогідність повернутися живим нікчемна.
15: Як вижить, ми ще не придумали. Бронежилети нам не дали. Ми везли, вигрузили і кинули здесь.
13: На п'ятий рік цього примарного захоплення інтернет заполонили меми про Малу Токмачку. Навіть росіяни порівнюють битву за це малесеньке село з великими історичними баталіями.
16: Осада Лінінграда длилась 872 дня. Осада Карфагена – 1100 днів. Битва за Сталінград – 200 днів. Битва за Малу Токмачку – 1500 днів.
13: Це українське село стало символом ганьби Другої армії світу. Командир взводу 118-ї окремої механізованої бригади з позивним «Марс» – один з тих, хто не дає окупантам навіть підступитися до Малої Токмачки.
17: Їхні перші штурмові підрозділи навіть не дійшли до Малої Токмачки, а осталися в Запорізьких полях.
13: Каже, за стільки років окупанти навіть не змінили тактики.
17: Почали заходити малими групами. Заїжджати на мотоциклах, квадроциклах, багі, улани і так далі, легкоброньована техніка. Зараз спробую заходити в термоплащах, по одному, по два, накопичується, але все одно це нічого не дає.
13: Проте пояснює, чого для росіян так важлива ця мала токмачка.
18: Якщо ворог отримає її під контроль, він фактично відкриє собі дорогу до Оріхова.
13: Понад 2000 окупантів вбито під Малою Токмачкою. Поранених там росіян наші військові вже навіть не рахують. В українському підпіллі нам розповіли, морги Мелітополя та Маріуполя переповнені.
19: Регулярно вони курсують з Малої Токмачки. Активісти розповідають, що машини приїжджають майже безперервно, особливо коли йдуть штурмові дії. Частину тіл вивантажують, як я кажу, вже саме в рефрижератори.
13: За малу Токмачку росіяни взялися з перших днів Великої війни. Спочатку нещадно обстрілювали, як і більшість прифронтових міст.
18: По малій Токмачці було завдано чимало авіаційних ударів і декілька сотень авіаційних коригованих бомб прилетіло по цьому населеному пункту.
13: А потім почали штурми, і кожен відбивають наші військові. А щоб мала Токмачка і далі стояла міцно, бійці зі 118-ї окремої механізованої бригади потребують допомоги. Вони відкрили збір на дрони, які і далі будуть нищити не лише окупантів, а й вщент розбивати російську пропаганду об українську малу Токмачку. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Ну, а наші оборонці, вони не лише дають бій ворогу, вони ще й встигають допомогти місцевим. Ось, наприклад, на Вовчанському напрямку бійці батальйону «Воля» 57-ї окремої механізованої бригади врятували 85-річну паралізовану жінку із сином за допомогою наземного роботизованого комплексу.
3: Мати була прикута до ліжка, її син поранений, і коли вони втратили будь-яку надію вибратися із Вовчанського пекла живими, на допомогу прийшли військові і їхні роботи. Про спецоперацію із порятунку Ірина Антонюк.
20: Скоро будете в безпеці. Давайте ми бистренько зараз загружаємося, бо часу нема, тут не може довго стояти. Добре?
21: Ці кадри вже щасливий фінал історії порятунку. Поліцейські забрали родину від військових і перевезли далі в безпечне місто. 85-річна паралізована мама та її поранений син прожили під обстрілами на околицях Вовчанська 2 роки.
22: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там люди мешкали. Так, да, я розумію, що страх перед невідомим виїжджати, що буде далі. Але таким, люди якось там мешкали.
21: Та днями син наважився і звернувся по допомогу до військових, розказує боєць Павук.
22: Хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна. Любий дрон міг би її, скажімо так, знешкодити їх.
21: Військові зреагували миттєво і організували спецоперацію з порятунку за 10 хвилин.
23: У нас була заздалегідь запланована місія НРК в даний район наземного роботизованого комплексу. Ми цю місію доповнили, перепланували і на зворотньому шляху вивезли 2 цивільних.
21: Вивозити родину на авто з тієї зони смертельно небезпечно, тому вирішили евакуйовувати наземним дроном. Так вивозили цивільних вперше, діляться оператори.
24: Переживання, стрес, звісно, бо люди, наша робота, так. Як не є,
25: треба виконувати.
21: Керували дроном військові студент та чорний. Лежачу жінку піхотинці обережно накрили та закріпили на платформі робота. Її син, попри поранення голови, йшов пішки поруч і чітко виконував усі вказівки.
25: Бачив чоловіка, да, на голові, видно, що кров, але він був ходячий, допомагав, да. Молодець. В принципі, те, що його там проінструктували, він все виконав так, як треба. Слава Богу.
24: Пройшло успішно.
21: Під час наступного виходу ЦНРК знищив ворог, щоб військові могли далі забезпечувати передову та вивозити людей. Оголошено збір на новий комплекс. Підтримати його можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Бойовий медик із позивним «Мічман» оглянув родину одразу після евакуації.
26: Бабушка була дуже важка, вона вже не ходила, їй 85 років, сину десь років 50. Люди, як вам сказати, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк. Якби не допомогла наша ЗСУ, наші хлопці.
21: Раніше для таких місій батальйон використовував пікапи. Зараз це можливо тільки на НРК. І все одно ризик високий.
22: Я розумію, що це певний ризик, але ціна 2 врятованих життів, мені кажеться, воно того вартує. Якби ми не захищали власний народ і не рятували життя, то який був би сенс в цій війні? Немає різниці, молодий ти чи старий, кожен хоче жити. Серйозно.
21: Військові вкотре закликають мешканців прифронтових зон вчасно виїжджати. Російська артилерія, дрони та авіабомби знищують усе, не розділяючи цілі на військових та цивільних. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну, а далі наша розповідь і відповідь українська російській молнії. В Україні розробили тактичний дрон «Камікадзе», який може залетіти у глиб Росії на майже півсотні кілометрів.
3: Наша Ольга Дунська не тільки бачила його випробування, але і спробувала себе у ролі оператора. Що вміє наша новітня розробка і чому, власне, вона називається «Бебра-дроном»? Дивіться.
0: На полігоні інженери готуються до випробувань «Бебра-дрону» – безпілотника літакового типу. Розгортають зв'язок, збирають усі елементи та перевіряють балансування.
1: Розташована камера для того, щоб пілот на землі міг бачити, орієнтуватися по місцевості. Одразу за камерою встановлений муляж боєприпасу, його вага 7 кг.
0: Час розгортання – до 10 хвилин. Далі старт з катапульти. В небі «Бебра-дрон» розвиває швидкість до 150 км на годину.
1: Максимально протестоване корисне навантаження з нашого боку – це 10 кілограм. Втім, оптимальним є близько 7 кілограм для того, щоб забезпечити дальність на 40 плюс кілометрів.
0: Інженер Андрій показує, як керувати дроном. І навіть дає нам спробувати.
2: Трошки на себе стій.
0: Якщо є навички управління, кажуть, опанувати в рази легше.
2: Я лечу на висоті від 50 до 300 метрів, але ми можемо взагалі легко вийти на кілометр і вище. Ті, хто літали на FPV, от нас, наприклад, бойові пілоти, які є в нашій польовій команді, вони вчились за там хвилин 10-15.
0: А ще дрон оснащений функцією круїз-контролю і візуально схожий на російську молнію.
1: Це система створена для прольоту зону РЕБ і, в принципі, для комфорту пілота під час місії, щоб він міг виконати якусь поруч там якусь задачу, яка в нього виникла. Це, скоріше, аналог молнії з точки зору застосування, тому що технічно від молнії тут тільки візуальний вигляд.
0: Це вже друга модифікація «Бебра-дрону», більш досконала. Розробляли його 3 місяці. Кажуть інженери, часу обмаль, потрібен ще навчора. А ось назву пояснюють так.
6: «Бебра-дрон» – це український мем, який був популярний в свого часу, коли підлітки просто казали про те, що нюхай бебру. І ми вирішили це застосувати в нашому «Бебра-дроні» для того, щоб ворог відчув на собі.
0: Ба більше, «Бебра-дрон» вже вдало працює на харківському напрямку. Командир відділення FPV-дронів 115-ї бригади забрав партію ще в березні.
7: Скажемо так, більш важчий, але звикнути можна і будемо працювати. Зараз ми, як розрахунок FPV, зробили кілзону відносно на 20 кілометрів. Це досить непоганий результат, але хотілося б зробити більше. Далі 20 кілометрів уже звичайна FPV-шка не є сильно доцільною за рахунок того, що не вистачатиме просто звичайної батарейки. Дрон літакового типу, за рахунок його того, що він великий, за рахунок крил, він потягне більшу бойову частину на дальшу відстань.
0: Для самого моря безпілотники літакового типу вже знайомі.
7: Стикалися не з українським, а саме з російським, це тим, що він працював по НА. Але, скажімо так, то було дуже таке просто зустріч, бо він просто прилетів, не розірвався. Можна поставити на нього трошки кращу камеру, він буде розвідником. Можна поставити на нього скиди, він буде скидувати, мінування займатися. За рахунок дальності польоту, можливості нашої роботи збільшаться в рази. Це буде як і звичайне ураження. Якщо ураження в нас буде вдале, ми зможемо перейти на більшу розвідку. Після розвідки перейдемо на мінування.
0: Слідкує за польотом «Бебра-дрону» не лише оператор БПЛА, а й «Чуйка». Дрон-детектор.
8: Вона перехоплює аналоговий сигнал дрону, управління оператора дрона і показує повністю всю картинку, яку бачить оператор ворожого дрону. Нещодавно нам прислали відео, на жаль, не заборонили військові його публікувати. Ну, секунда, доля секунди, збережене життя, вони встигли, побачили, вчуються свою машину, встигли випригнути з нею. Машина, на жаль, не підлягає ні ремонту, нічому, ще не зруйнована, але 6 військових врятували своє життя. Вона дає шанс вижити.
0: Чуйку вже офіційно поставляють в лави ЗСУ. «Бебра-дрон» нині проходить кодифікацію, після чого укладатимуть держконтракти. Поки що інженери передають його військовим задля тестування та відгуків. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанджи. Ми Україна, Марафон і Єдині новини.
3: Україна продовжує свої ударні санкції у ворожому тилу. Уражено російський нафтопереробний завод «Лукойл» у Кстово. Це Нижньогородщина. Він горить, масштаби збитків наш генштаб ще уточнює. Ще цієї ночі українці поцілили нафтоперекачувальну станцію у Семибратова Ярославської області. Московити перекривали у регіоні головну трасу на Москву. Сотні дронів були зафіксовані над Смоленською, Воронезькою, Калузькою, Лінінградською областями Росії, Тульщиною, Білгородщиною і у Підмосков'ї. І далі їх буде більше, обіцяє український президент.
5: Затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність.
4: Ну, а Путін сьогодні доїхав до Китаю. І з дводенним візитом кремлівський диктатор вирушив до Піднебесної одразу після Трампа. Офіційно мета візиту звучить дипломатично і оптично. Сторони обговорять двосторонню співпрацю, міжнародну ситуацію та підпишуть низку угод.
3: Якщо перекласти це на людську мову, Росія спробує ще більше продати Китаю свою енергетичну користь. Бо перекрита Ормузька протока б'є по Пекіну, а відтак російський нафта і газ зараз китайцям дуже потрібні. Експерти кажуть, Путін спробує проштовхнути проєкт нового газогону через Росію і Монголію – сила Сибіру-2. Або розвиток північного морського шляху і рідкісноземи Арктики.
4: Більше про візит російського диктатора до Китаю, про результати поїздки американського президенту, ну і про те, як ця міжнародна активність впливає на Україну, про це розкаже Леся Головіна.
9: Американського президента провели, для російського диктатора стелять червоний килим. Лише за кілька днів після візиту Дональда Трампа до Піднебесної вирушив Владимир Путін.
10: Це буде 25-й візит Путіна в Китай. Під час зустрічі лідери двох держав обміняються поглядами на двосторонні відносини, співпрацю в різних сферах, а також обговорять міжнародні та регіональні проблеми.
9: Традиційно у парний рік російський президент їде до Піднебесної, а в непарний у Москву вирушає очільник КНР. Принаймні, так було останні два десятиліття.
11: Не випадково президент Путін приїде до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Сі одразу після нещодавнього візиту президента Трампа до Пекіна. Я думаю, що міжнародна система зараз перебуває в процесі розпаду, а існуючі міжнародні інституції загалом стали менш ефективними.
9: У програмі відвідин зустрічі у вузькому та розширеному форматах до Пекіна із Путіним вирушив цілий почт із його урядовців, чиновників та олігархів. Раніше російський диктатор перед своїми візитами публікував статті в китайській пресі. Цьогоріч записав відеозвернення.
12: Дорогі китайські друзі!
9: Серед головних тем обговорення Сі Цзіньпіна із Трампом і з Путіним – економічна співпраця та енергетика. Після завершення свого візиту Дональд Трамп гучно заявив, що везе додому контракт на виробництво 200 боїнгів для китайських авіакомпаній. Хоча насправді раніше Пекін збирався купити 500 таких бортів. Китайська сторона після зустрічі із лідером США більше говорила про те, що за жодних умов не допустить незалежності Тайваню.
10: Тайвань – невід'ємна частина Китаю. Тайвань ніколи не був окремою країною і ніколи не стане у майбутньому. Незалежність Тайваню та мир в регіоні протоки такі ж непримиренні, як вогонь та вода.
9: Володар Білого Дому також планував переконати Піднебесну купувати більше нафти і газу в Штатах, а не в Росії та Ірану. Натомість Китай, принаймні публічно, на це не погодився. Продати Пекіну свою сировину, нафту, газ та рідкісноземельні мінерали цього тижня спробує і Кремль. Уже вп'яте за 4 роки російський диктатор запропонує Сі Цзіньпіну збудувати газогін «Сила Сибіру-2», пише Блумберг.
11: У зв'язку з посиленням тиску на економіку, Росія значною мірою покладається на торгівлю з Китаєм, щоб пом'якшити вплив західних санкцій. Війна Дональда Трампа з Іраном може дати Москві можливість змінити баланс відносин, оскільки Пекін прагне більшої енергетичної безпеки на тлі перебоїв, спричинених закриттям Ормузької протоки.
9: Очікується, що у Пекіні за зачиненими дверима обговорять головні світові конфлікти – війни в Україні та на Близькому Сході. При цьому варто пам'ятати, що Китай – головний союзник і Москви, і Тегерана. З лютого 2022 року Пекін жодного разу не засудив Росію за вторгнення в Україну і не підтримував відповідні резолюції ООН. Китай офіційно займає нейтральну позицію, неофіційно залишається найбільшим стратегічним партнером Кремля, підживлює його економіку, а відтак і можливість продовжувати війну. Водночас видання Financial Times написало, що в останній приватній розмові Сі Цзіньпін сказав Дональду Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну, щоправда, сам Трамп цю фразу Сі Цзіньпіна про Україну і Путіна заперечує. Європа має захищати власне подвір'я. Це принцип зовнішньої політики Білого Дому. Та й Конгрес зараз каже, що нову допомогу Києву схвалить навряд чи. Власне, те, що замість робити ставку на Америку, варто розраховувати на себе, вже давно зрозуміли не тільки у Києві, але і у європейських столицях.
4: Ну і позитивним у цьому є те, що нарешті з'явилося чітке розуміння. Питання захисту є нашим спільним завданням. То чи готові європейці підтримку України взяти на себе повністю? Ну і що ми готові запропонувати нашим партнерам натомість? Анна Грішина аналізувала євронастрої.
13: Американської допомоги для України у колишніх масштабах годі чекати. Сполучені Штати офіційно прагнуть перекласти основне фінансове та військове навантаження на плечі Європи. Днями у Вашингтоні прямо заявили, Конгрес навряд чи схвалить бодай якийсь пакет фінансової підтримки для Києва. Голова Комітету з міжнародних справ Палати представників, республіканець Брайан Маст, недвозначно дав зрозуміти – війна триває на європейському подвір'ї, тож і платити за безпеку мають європейці.
14: Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпеки для України на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів або будь-яку іншу суму. Ми готові бути посередниками миру. Європа повинна захищати своє подвір'я. Брайан Маст, голова Комітету з міжнародних справ Палати представників Сполучених Штатів Америки.
13: Адміністрація Трампа називає такий підхід виваженим. Штати не відмовляються від ролі посередника у мирних переговорах і обіцяють не знімати санкційного тиску з Москви. Проте Маст підкреслив, нові обмеження проти Кремля відтепер не повинні бити по економіці самих США чи їхніх найближчих союзників. Тобто Америка прагматично відступає на другий план, залишаючи Європу сам на сам із найбільшою кризою безпеки з часів Другої світової.
15: Ми перерахуємо перший транш у розмірі 45 мільярдів євро на цей рік уже у цьому кварталі. Одна третина піде на бюджетні потреби, а решта – на оборону України. І перший оборонний пакет буде спрямований на закупівлю дронів з України для України на суму близько 6 мільярдів євро. Тож наше послання є дуже чітким. Ми й надалі підтримуватимемо мужній український народ та його збройні сили.
13: Поки США зміщують фокус уваги на Близький Схід, європейські лідери змушені висувати підтримку України на перший план. Загалом Брюссель затвердив безпрецедентний пакет допомоги. 90 мільярдів євро Київ отримає впродовж цього та наступного років. Ці гроші мають закрити дефіцит українського бюджету, профінансувати армію та відновити знищену російськими ударами енергетичну інфраструктуру.
16: Росія залишається найбільшою та безпосередньою загрозою для НАТО. І вона продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України. Ми не можемо втрачати пильність.
13: Оскільки Білий Дім вимагає від Європи більшої самостійності, європейські країни змушені робити ставку на вже перевірений компромісний механізм підтримки ЗСУ. Ця модель повністю влаштовує Вашингтон і працює чітко. Європейські союзники виділяють близько 5 мільярдів євро на рік. НАТО забезпечує координацію та логістику. А от критично важливу зброю за європейські кошти купують на американських оборонних заводах. За такої умови Штати отримують замовлення, прибутки і робочі місця, а Україна – снаряди та техніку.
17: Ми забезпечимо Україну всім необхідним, щоб вона могла утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна веде в нікуди. Україна для нас важлива. Росія продовжує зазнавати воєнних невдач, і це дедалі очевидніше.
13: Ба більше, Україна перетворюється на глобального виробника зброї. Українські та німецькі концерни вже спільно розробляють і виготовляють унікальні безпілотники. Від тактичних до потужних далекобійних дронів із радіусом дії дальші до 1500 кілометрів, які здатні летіти глибоко в тил. А ще Київ, спираючись на реальний бойовий досвід, готовий допомогти створити протиракетний союз – єдину систему ППО, яка б захищала небо над усіма країнами блоку.
18: Україні вдалося утримати лінію фронту, а також повернути частину території, які Росія незаконно окупувала. Вдалося укласти домовленості із країнами Перської затоки, передаючи свій досвід і ноу-хау в сфері протиповітряної оборони.
13: Щоб зменшити залежність від підтримки США, Україна активно диверсифікує зв'язки, окрім передачі унікального досвіду країнам Перської затоки. Київ ініціює створення нового потужного оборонного союзу. До нього мають увійти Норвегія, Великобританія і Туреччина – країни із серйозним військово-промисловим потенціалом.
19: Що Вашингтон відмовляється від нових масштабних пакетів допомоги для України і закликає Європу саму дбати про власну безпеку. Ані Київ, ані Брюссель від трансатлантичної співпраці не відмовляються. Проте акценти змінено остаточно. Сьогодні саме українські військові тримають східний фланг НАТО, і фінансовий тягар цього захисту повністю лягає на плечі європейських столиць. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати просто зараз.
4: Далі буде ось про що.
20: Російська паспортизація молдовського Придністров'я. Що задумали у Кремлі і як це може вплинути на Україну? Ми зібрали усі версії.
9: Антимігрантська істерія у соцмережах. Хто розганяє панічні настрої? І чи справді Україні загрожує навала заробітчан із Азії?
20: Підмочений пам'ятник української корупції. У Межигір'ї тоне розкішний галеон Януковича.
23: Подивіться, ілюмінатори наполовину пішли під воду.
20: Які коштовності з нього врятували?
9: Росія і Білорусь брязкають зброєю неподалік від наших кордонів. Вони розпочали спільні ядерні навчання. Залучили ракетні війська стратегічного призначення і аж два своїх флоти – Північний і Тихоокеанський. Загалом у ядерних маневрах візьмуть участь 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Наземні пускові установки, літаки, кораблі і субмарини. Відпрацьовувати росіяни і білоруси будуть доставку і підготовку ядерних боєприпасів до застосування. В українському МЗС засудили цю демонстрацію ядерної спроможності біля кордонів НАТО. Спільні дії Москви і Мінська назвали нахабними і закликають світ дати двом диктатурам жорстку і консолідовану відповідь.
4: Бо ми знаємо, що із 2014-го, почавши вторгнення під приводом захисту російськомовних у Криму, ну а згодом на українському Донбасі, тепер росіяни взялися захищати Придністров'я. Владимир Путін затвердив указ про спрощене надання жителям невизнаного регіону громадянства Росії.
9: І у такий спосіб Кремль хоче мобілізувати придністровців на війну з Україною, каже президентка Молдови Майя Санду. Які ще ризики путінський указ несе для Кишинева і для Києва? Євгенія Терещенко про це.
24: Документи з двоголовими орлами росіяни роздавали жителям невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Їх отримали українці у так званих ДНР і ЛНР. Росіяни примусово паспортизували мешканців окупованих частин Запоріжжя та Херсонщини. Тепер на черзі – Придністров'я. Минулого тижня Путін підписав указ, за яким російські паспорти жителям молдовського регіону будуть видавати за спрощеною системою. Для отримання достатньо лише бути повнолітнім і жити в Придністров'ї.
25: Я думаю, що це певним чином спосіб залучити якомога більше солдатів до російської армії. Тож тим, хто живе в Придністровському регіоні, варто бути обережними.
24: Влада Молдови, звісно, обурена, адже це така собі легітимізація Кремлем явно неправомірних намірів. Та й доля тих же жителів Ордло – це яскравий приклад, що російський паспорт не привілей, а чорна мітка. Для чого це Москві? Насамперед, це пошук свіжого гарматного м'яса.
26: Цілком може бути, як якраз що стосується Придністров'я, черговий канал постачання живої сили для компенсації втрат від Сил оборони України.
24: У тому, що росіяни хочуть заповнити свою армію придністровцями, переконана і президентка Молдови Майя Санду. Та це не єдина мета паспортизації. Для Кишинева це пряма загроза під кодовою назвою «Захист російськомовного населення». Тільки цього разу Росія прикриватиметься защитой соотечественників, як це робила в анексованих Абхазії та Південній Осетії.
1: Якщо це згадати з тим, що є і новий закон Російської Федерації там про захист співвітчизників, який прийнятий, який дозволяє Путіну більш широко використовувати цей механізм, цей указ покликаний продемонструвати і те, що свій є там свій вплив у Росії, і те, що Росія своїх не кидає, і те, що, мовляв, вони можуть все рівно ще досі впливати.
24: Не випадково про спрощену паспортизацію жителів Придністров'я Путін оголосив після заяв Майі Санду про реінтеграцію цієї території.
2: Але ми повинні розуміти, що не можемо брати на себе відповідальність за фінансування регіону, особливо коли там досі залишаються російські війська, які незаконно перебувають там уже понад 30 років.
24: Кремль заповнює Придністров'я російськими громадянами, а сама невизнана республіка чимось нагадує одночасно і Радянський Союз, і так звані ДНР та ЛНР. Депресивні регіони з комуністичною символікою та написами російською мовою. Водночас більшість мешканців Придністров'я мають паралельно молдовське громадянство. Роздача російського – це розхитування політичної ситуації всередині Молдови, щоб, зокрема, гальмувати рух у бік ЄС.
6: Молдова починає грати за своїми правилами. Кишинів за підтримки Європейського Союзу намагається завершити історію із військово-політичним контекстом, який нав'язує Росія. Пошук певних технічних рішень, як саме це буде відбуватися. Ну і з боку Росії, як відповідь, ми бачимо таку ескалацію.
24: Підписаний Путіним закон – це спроба залякування і Європи, і України.
26: Путін змушений доводити, що в нього є ще карти. Десь козирні, десь не дуже. Це і ядерна зброя, це і Сармати, це і Придністров'я. Це поки що не більше, ніж лякалки, які причому мають такий нафталіновий запах, який жодним чином не працює.
24: До того ж, жителям Придністров'я і раніше роздавали російські паспорти. За деякими даними, вони є чи не у половини населення регіону. Тож нічого нового Кремль не вигадав. Хоча може використати путінський указ для провокацій, адже Придністров'я межує з нашими Одеською та Вінницькою областями, і у невизнаній республіці теж стоять російські війська.
7: Ми на початку повномасштабного вторгнення якраз з цим стикалися, тому що перші диверсійно-розвідувальні групи в Україну закидалися якраз із так званого Придністров'я.
26: Логіка яка, щоб Сили оборони України розтягували свій ресурс не лише по лінії активного фронту, яка сягає там понад 1200 кілометрів, але і робила акцент на забезпеченні, превентивному забезпеченні безпеки якраз на півдні в регіоні Придністров'я.
24: І Молдова, і Україна розуміють, що нав'язування російських паспортів придністровцям може свідчити, що протокол чергової анексії активовано.
5: Вони в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді, далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик.
24: Чи продадуть мешканці Придністров'я власну безпеку за російський паспорт? Навряд.
6: Для жителя Придністров'я середньостатистичного мати декілька паспортів, включно із російським, включно із румунським, включно із українським, це нормальна історія, тому що це є не виявом лояльності, а це інструмент виживання.
24: До того ж, багато хто зробив вибір ще 4 роки тому під час мобілізаційних зборів так званої Придністровської армії.
7: Бачили, як люди брали молдовські паспорти, тікали до Молдови, щоб не потрапити на ці збори.
24: Та все ж, замість брати російські паспорти, безпечніше робити, як сотні людей на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: У пункті пропуску Шегині медика частково не працює база даних польської сторони. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Через це можливі затримки в оформленні легкового та вантажного транспорту, автобусів і пішоходів при в'їзді та виїзді з Польщі. Прикордонники закликають обирати альтернативні пункти пропуску, які не такі завантажені. Це Смільниця, Нежанковичі, Грушів, Рабаруська та Угринів.
3: Ну і топ-лякачка останніх тижнів. Мігранти, які розповсюдяться Україною і захоплять тут у нас геть усе. І робочі місця, і житло, і перспективи. Що на Україну нібито суне хвиля заробітчан з Азії, активно розганяють телеграм-канали. Вірусяться відео із пакистанцями та мігрантами з Індії, які кличуть співвітчизників негайно їхати сюди. До нас. У Центрі протидії дезінформації чітко заявляють – це російське ІПСО. А міністр економіки наголошує у пріоритеті уряду повернення українців, які виїхали за кордон.
4: Власне, це правда, що в Україні нині демографічна криза і нам не вистачає робочих рук, але в уряді, кажуть, залучення іноземців не розглядають в такому масовому порядку. Дехто з роботодавців дійсно готовий брати їх на роботу, але про масову трудову міграцію не йдеться. Ми вирішили з'ясувати, скільки в нас трудових мігрантів зараз і чому не варто боятися навали азійців на українських фермах і підприємствах. Все це наша Діана Онівко розкаже.
0: Індійці вже у Львові, пакистанці замінять українців, влада масово завозить мігрантів. Такими повідомленнями останніми тижнями переповнені телеграм-канали. А у соцмережах – паніка і вибух ксенофобії.
8: Це вже сьогодні сьомий індус на моєму вечірньому шляху, який тусує у Львові. Подивіться, як в нього все чудово.
0: А почалося все з фото. На початку травня користувач виклав світлину з трьома азійськими чоловіками і підписав. Це пакистанці, які приїхали працювати в Україну. За день інший блогер опублікував схоже фото, але некоректно назвав їх індусами. Далі тему підхопили соцмережі. З'явилися десятки відео, мемів і дописів. Про буцімто масове завезення трудових мігрантів. Далі більше. У соцмережах почали піднімати градус паніки і ширити відео з нібито конфліктами за участі іноземців. Приміром, на Івано-Франківщині. Поширювали ролики з побутовими інцидентами на кшталт такого, як іноземці беруть речі просто у водоймах.
10: Це люди біля річки беруть свій одяг. Там сушать на березі.
0: У Центрі протидії дезінформації заявляють, це спеціальна інформаційна операція. І більшість з цього контенту активно розганяли російські ресурси та анонімні телеграм-канали. Штучно створені відео та меми мали на меті спровокувати внутрішні конфлікти, посилювати страх і нав'язати українцям думку про заміщення населення. Насправді ж статистика Державної служби зайнятості свідчить геть про інше.
11: Торік було видано Державної служби зайнятості десь трохи більше 9,5 тисяч дозволів на залучення іноземної робочої сили. За всі роки війни, за 4 роки, було видано десь понад 19 тисяч тих дозволів. Це не про що. Це навіть не співставно з довоєнною статистикою, бо до війни, принаймні у 20-му, 21-му, 19-му роках, ми таку кількість дозволів видавали за рік.
0: Зараз ще треба постаратися, щоб заманити трудового мігранта в країну, де йде війна. Про масове заробітчанство і мови нема. Йдеться радше про точкове залучення. Працівників з регіонів, де рівень життя нижчий.
12: Мова йде про Індію, Непал, Бангладеш, Пакистан. Але найбільше до нас їде людей все ж таки з Туреччини. До нас їдуть люди з Індії. А ось з Пакистану та з Бангладешу, як свідчать дані за перший квартал цього року, їде найменше всього людей. До війни до нас їхали люди із Європи, до нас їхали і поляки, і німці, і французи. У нас працювали і афганці, у нас і працювали і сирійці.
0: Україна, як і більшість країн Європи, стикається з дисбалансом на ринку праці, коли одночасно є і безробіття, і дефіцит кадрів. У квітні в базі служби зайнятості шукачів роботи більш як 140 тисяч, тоді як вакансій удвічі менше. Найбільше бракує робочих рук і медпрацівників.
11: Нам бракує не просто працівників, нам бракує вузьких спеціалістів. Це наші зварювальники, слюсарі, електромонтери, токарі. Це люди, на яких тримається вся наша критична інфраструктура. Це викликано і мобілізацією, звичайно, це спричинено війною, звичайно, це спричинено і демографічною кризою, і шаленою міграцією.
0: Тож ці прогалини треба заповнювати. В Європі вже давно дефіцит компенсують за рахунок заробітчан. До речі, їхні ряди відчутно поповнили українці.
14: Проблема робочої сили, її дефіцит є структурною проблемою для всієї Європи через низьку народжуваність. Як наслідок, ці країни залучають людей з інших країн, в тому числі з України.
0: В багаті країни Старого світу звідусіль їдуть за високими заробітками і комфортом. Це міграційний центр Іспанії. І тут черги ще з раннього ранку. Люди чекають годинами, щоб отримати лише можливість подати документи на перебування. Частина з них приїхала з країн Латинської Америки.
15: Я тут із 19:00 вчорашнього дня. Тобто я вже приходила одного разу, але не вдалося.
0: Документи на перебування. Частина з них приїхала з країн Латинської Америки.
15: Я тут із 19:00 вчорашнього дня. Тобто я вже приходила одного разу, але не вдалося. Чому ви приїхали до Іспанії? Можливо, заради кращого життя і щоб здійснити американську мрію, про яку люди говорять. В Іспанії? В Іспанії.
0: Та для України міграційна хвиля іноземців поки точно не загрожує. І через війну, і через нашу складну бюрократичну систему. Наплив заробітчан до нас буде можливий хіба в час після воєнної відбудови. Тож не слід розганяти паніку і проявляти нетерпимість до уявних мігрантів. Бо зараз мігрантами є якраз українці в Європі. Діана Онібко та Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: П'ятьом українським дітям зі складними вадами обличчя безкоштовно встановлять 3D-друковані титанові імпланти, ну і ще 20-х прооперують. У Львові зараз триває 12-та найбільша за кількістю пацієнтів міжнародна місія.
3: Українські медики спільно із американськими колегами консультують і оперують. Як вони відбирали пацієнтів? І чому війна в Україні не зупинила американців? Олександра Стасишин розкаже.
16: У нас було питання тільки цих наросель.
17: Тепер біля вушка 10-місячної Олівії з Волині невеликий післяопераційний шов, а згодом не залишиться і сліду, переконана мама Дарина.
16: У нас доця народилася з синдромом Гандлінгара. Це рідкісна дуже хвороба. З генетичної точки зору нас в порядку, але просто в нас тут були папіломки, типу новоутворення з цієї сторони, і в неї тут роздвоєне м'ясо. Марк Гнатюк нам видаляв тільки новоутворення з цієї точки і з цієї сторони. Ось, і вже в майбутньому ми ще маємо сюди розвернутися, щоб вже типу це обрати.
17: Важче відходить після операції і ще не говорить 18-річна Христина з Івано-Франківська, біля неї мама. Аби вирівняти деформовану нижню частину щелепи, дівчині встановлювали титанову 3D-пластину. Комбінували її з власною кісткою з ребра. Американські лікарі разом з українськими колегами оперували майже 8 годин.
18: У нас в Україні казали, що вони це не можуть зробити, хіба ми можемо їхати за кордон. Її ставили пластини, але у нас дуже велика проблема, тоненька ж кісточка, і боялися, що може тріснути, і вони не зможуть робити.
21: Але все пройшло добре, так?
18: Так.
17: Дороговартісні імпланти для операції українським дітям іноземні лікарі привезли із собою.
22: Вартість цього близько 10 тисяч доларів.
17: Це вже 12-та і найбільша міжнародна хірургічна місія в Україні від початку повномасштабної війни. Мультидисциплінарна іноземна команда приїхала, щоб безкоштовно оперувати дітей з вродженими вадами обличчя.
22: Це дуже складна технологія, вона нова і в Україні рідкість зробити такі 3D-моделі. Основна її унікальність в тому, що ці імпланти дають можливість нам, хірургам, дуже дуже точно відновити прикус, особливо при такій великій асиметрії, як тут на зразку. Саме це дозволяє точно відтворити частини кісток, які потрібно замінити під час операції.
17: Цього разу оглянули та проконсультували майже 70 дітей з усієї України. Для операцій обрали 25 найскладніших випадків.
1: Це випадки, які з технічних можливостей неможливо провести в Україні. Це пов'язане із дороговартісними матеріалами, з дорогим плануванням і моделюванням таких операцій.

0: оперативних втручань, і саме завдяки нашим американським партнерам стало можливе виготовлення індивідуальних пацієнт-орієнтованих імплантів для проведення великих реконструктивних оперативних втручань, які стосуються деформації щелеп, вроджених і набутих вад лицевого скелету.
1: Це абсолютна співпраця з обох сторін. Ми не лише вчимо наших українських колег, а й обмінюємось досвідом, ідеями, навичками. Деякі ваші хірурги вже мають високий рівень, який сформувався за ці 3,5 роки нашої співпраці. Коли розпочалась війна, я відчув поклик бути корисним, а допомогти я можу лише оперуючи, тому я тут.
2: Від початку Великої війни до України міжнародна хірургічна місія приїжджає тричі у рік. За час співпраці проконсультували майже 1200 дітей з усієї України і майже 300 безкоштовно прооперували. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вюжбинський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про 3 чинних суддів і одного у відставці. За версією слідства, усі вони отримали майже 3 мільйони доларів хабаря за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго. Справа стосувалася акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Імен фігурантів антикорупційні органи не називають, але у медіа фігурують прізвища чинних суддів Жанни Єленіної, Ірини Григорьєвої та Ігора Железного.
4: Один із найвідоміших символів Межигір'я і всієї української корупції – корабель-ресторан «Галеон» частково затонув через перепади рівня води у київському водосховищі.
3: Власне, працівники парку кілька годин рятували плавучий ресторан і виносили звідти коштовне добро. Яке саме і як виглядає «Галеон» зараз? Це бачила Олександра Бабіхіна.
5: Колись тут приймали віп-гостей, влаштовували закриті вечері та хизувалися інтер'єрами з мрамору та позолоти. Тепер цей символ безкомпромісної розкіші та корупційного пафосу буквально йде на дно. Корабель-ресторан колишнього президента-втікача Януковича в Межигір'ї підтопило.
6: Дебаркадер помітно перекосився. Каламутна вода майже дісталася до дверних ручок, які ведуть на борт. Туристи нині обходять цю пам'ятку. Хоча ще зовсім нещодавно відвідувачі годинами намагалися розгледіти крізь шибки унікальне оздоблення. А подивитися справді було на що. У середині 11 кімнат. Найбільша з них – зал прийомів із мармуровою підлогою. Інтер'єр прикрашали італійські меблі, кришталі, рідкісні сорти дерев та елітний європейський посуд. Та через різкі перепади рівня води в Київському морі усе це опинилося під загрозою затоплення.
7: Коли було різке опущення води в Київському водосховищі, то ось ця металева швартова конструкція, вона опустилася вниз. А в суботу, коли відбулося різке підвищення вже води в Київському водосховищі, то швартова конструкція, вона піднялася вверх, і саме через коливання укріплення було пошкоджено. Можемо бачити ось тут, воно, бачите, повністю вивернуто. І ось тут так само.
6: Щойно працівники Межигір'я виявили підтоплення, взялися рятувати найцінніше майно з корабля.
7: Було винесено багато коштовних речей, стільчики, посуд, версачі та інших коштовностей. Однак не вдалося забрати такий великий довгий стіл, тому що це «Галеон», як велика банкетна зала. Там раніше відпочивав екс-президент-втікач, до нього приїздили співаки, музиканти і там були такі приватні зустрічі.
6: Затоплення намагалося ліквідувати. У хід йшли й помпи, й насоси, й автомобільна техніка. Утім, вода все одно прибувала.
5: Нині дебаркадер залишається підтопленим. Подивіться, ілюмінатори наполовину пішли під воду.
6: Наразі керівництво Межигір'я шукає водолазів, які зможуть детальніше дослідити корпус корабля під водою та встановити точне місце пробиття. Попри аварію, цей історичний експонат корупційної епохи планують повністю відновити і згодом таки відкрити для туристів. Олександра Бабіхіна, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: У столичному шоколадному будинку відкрили постійну виставку робіт Івана Марчука. Вона стане першою експозицією у цьому мистецькому центрі після його закриття у 22-му році.
3: Власне, цей проєкт, він приурочений до 90-річчя художника, і куратори роблять акцент на циклі «Шевченкіана». Які ще твори можна буде побачити там, це розкаже Анастасія Терещук.
8: Сьогодні у Києві офіційно відкрили постійну виставку одного із найвідоміших українських художників сучасності Івана Марчука. Розташована вона в самому центрі столиці, в історичному шоколадному будинку. В його залах представлено близько 40 робіт митця, які він писав від 1960 року і до сьогодні. Є навіть одна невеличка скульптура. Здебільшого це музейні колекції, привезені із різних міст країни.
9: Я радий, сьогодні ви прийшли. От я завжди чекаю на любі свої виставці, чекаю народи. Народи, так і по всьому світу. От де би я не був, розумієш,

0: у Відні. Але сьогодні на офіційне відкриття експозиції він прибув особисто. На заході був і президент Володимир Зеленський. Він нагородив Івана Марчука орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня.
1: Я дійсно хочу подякувати передусім йому за все те щастя, яке є, яке він дав своїми роботами. Вони дуже сильно надихають, дають настрій. Ми зараз пройшлись трішки. Ще раз, ми не перший раз на виставці Івана Степановича Марчука. І кожного разу це абсолютно свій дивовижний світ, який надихає, відкриває. Я дуже дякую вам за все, що ви зробили для України і зробите.
0: Гості ж виставки кажуть, дуже трепетно бачити усі ці твори наживо. Хтось раніше споглядав хіба їхньої репродукції або вивчав у підручниках.
2: Це постійна виставка, яка передує створенню музею. Ми працюватимемо тут з різними музейними інституціями, а можливо згодом і з приватними також колекціями. Ми досліджуватимемо, представлятимемо творчість Івана Марчука, так би мовити, в різних контекстах. І сподіваємося, що ось ця наша виставка і ця наша мистецтвознавча робота стане ось тим підґрунтям, тим фундаментом для подальшої створення музею.
0: На події зібралися художники, музейники, письменники. Далі кожен охочий може відвідати виставку і побачити неймовірні та неповторні роботи нашого Івана Марчука. Анастасія Терещук, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну, а тим часом у Європі відгуло цьогорічне Євробачення, і лелека та бандурист Ярослав Джусь повернулися додому.
4: Як зустрічав наших Київ, і який подарунок лелека зробила усім, хто прийшов її зустріти, дивіться.
5: Місяці підготовки та виснажливих репетицій. А все задля того, аби гідно представити Україну на найбільшому пісенному конкурсі світу. Цьогоріч сцену Євробачення підкорювала виконавити лелека.
6: На Київському вокзалі на наших артистів вже чекають і журналісти, і фани із квітами та плакатами.
7: Ми просто вирішили додати те, що Вікторія найкраща, вона для нас завжди найкраща, вона для нас завжди переможниця.
6: Останні хвилини очікування. І от вже за кілька секунд перон вибухає гучними оплесками. Лелеку зустріли її ж піснею рідним із Євробачення. Далі привітання, компліменти і враження.
8: Я пишаюся Україною, пишаюся нашою командою, пишаюся нашим виступом. І я щаслива, що ми зробили все, що ми обіцяли. Настільки прекрасно, настільки осяйно, наскільки ми могли. Я задоволена дуже сильно.
6: А ще ми показали світу українську бандуру. На сцені лелека співала під акомпанемент Ярослава Джуса.
9: І насправді перші рази я дуже хвилювався, але потім зрозумів, що ми маємо бути такою оазою спокою, просто відчути пісню себе один одного і кайфувати на сцені.
6: Утім, шалену підтримку команда відчувала від кожного. І від іноземців, і, звісно, від наших. У Відні були і Джамала, і Руслана, і Андрій Данил. Руслана та Данилко запалювали після конкурсної програми у фіналі. У мережі навіть жартували, що 25 артистів були на розігріві у нашої сердючки. А ще в Австрії вогню додавали фани.
10: Я розумію, наскільки складно виступати на конкурсі. Виступати на конкурсі нам. Виступати на конкурсі в такий час. З яких ми приходимо.
6: Палко вболівали за наших і в Україні перед екранами телевізорів. І кожен завмирав на 30 секунд, коли лелека брала свою рекордну ноту. Даниїл Лещинський із Циферблату, який сам торік представляв Україну на Євробаченні, упевнений, наше місце мало бути іще вищим.
11: Ну, це мінімум топ-3. Я знав, що все буде прекрасно і в ній не сумнівався. Як вокалістка, як номер поставлений, збалансований, вона мала би отримувати якісь бали від кожної країни. Не нулі, точно.
6: У гранд-фіналі лелека ідеально виконала складний вокаліз та зачарувала глядачів своїм співом. Проте професійне журі виявилось не надто прихильним.
8: А що там були оцінки? Мені, значить, вже там не дали оцінок.
12: 12 від Швейцарії.
8: А, ну оце молодці, оце єдині молодці.
6: Але глядачі лелеку оцінили.

0: Аби на повну потужність витягнути кожну ноту на сцені, дівчина тривалий час обмежувала себе в солодкому. Тож особливим і дуже неочікуваним подарунком від єврофанів на пероні стала улюблена страва Вікторії. І це...
1: Сирники з ущербом. Все! Я зараз
0: Лелека просто на вокзалі зробила музичний подарунок.
2: Вишию, вишию рідним найріднішим.
0: Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Кому як, а мені Лелека там була найкращою. Піду ще раз, послухаю її неймовірну ноту.
4: Головно, аби тобі не завадили ці акорди грому, що прямо зараз ці хвилини лунає над столицею. Будьте обережні. І ти, коли їхатимеш додому, так і киян, так само закликають бути обережними, бо у місті оголошено жовтий рівень небезпеки. Але це не завадить мені персонально о 22-й зустрітися з вами у свіжому випуску новин.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Ми бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги.
3: Бригада «Форпост».
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: 21 година, 3 хвилини. Сьогодні у нас вівторок, 19 травня. У студії працюють Олена Центила.
2: Микита Міхальов, вся величезна команда «Ми Україна». Панове, спасибі, що ви із нами. Розпочнімо з посту президента Зеленського. Він повідомляє, що обговорював з Оксаною Маркаровою кілька напрямків пріоритетної уваги України у відносинах з партнерами в економічних і інвестиційних відносинах. Також президент розповідає, що готується до проведення конференції з питань відновлення в Україні в Гданську. Вона відбудеться в червні. І на черговому засіданні міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій йшлося про ключові очікування від цієї конференції. Важлива не лише політична підтримка друзів, і це буде сильніше, якщо буде продовжено конкретними флагманськими проєктами від уряду України, пише президент. Роль бізнесу та української підприємницької енергії в цьому має бути визначальною, поєднуючи українські інтереси з глобальним корпоративним досвідом. Також пише президент, що координували роботу по важливих секторах нашої економіки, що можуть стати справжніми драйверами економічного зростання. Ключове – це сектор оборонних технологій, інновацій, відкриття повноцінного експорту для наших спроможностей і безпекового досвіду, що перевірений війною.
1: Зараз увагу на мапу тривог звертаємо. Є оновлення загрози безпілотників для частини Сумщини, Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини і Курюківського району, це Чернігівщина. Загроза зберігається, будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях. Донеччини і Запоріжжя, тут на додачу активність ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування керованих авіабомб. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Будемо стежити за оновленнями і оперативно повідомляти. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20-21 травня тим часом відвідає Швецію і візьме участь у зустрічах з партнерами по НАТО. У Стокгольмі очільник МЗС проведе переговори зі шведським колегою. Основними темами перемовин стануть оборонна співпраця, протидія Росії, євроінтеграція України і посилення тиску на агресора. Крім того, у Гельсінгсборзі візьме участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО. Також заплановані двосторонні перемовини, зокрема з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.
2: Росія нарощує тіньовий флот для того, щоб збільшити експорт скрапленого газу з проєкту «Арктик СПГ-2», який перебуває під санкціями США, повідомляє Bloomberg. Чотири танкери «Космос», «Меркурій», «Оріон» і «Луч» завантажуються газом в районі Мурманська, зокрема біля санкційного сховища СААМ. Частина суден вже вирушила в рейси, ймовірно, в Азію. Зазначають видання, що ці танкери мають ознаки тіньового флоту, вони старіші і нещодавно перейшли до молодовідомих компаній. Як повідомляє видання, Росія використовує щонайменше 20 таких суден, аби обходити санкції і експортувати газ.
1: Ну і єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що послаблення нафтових санкцій проти Росії зараз недоцільне, адже це збільшить доходи Кремля, далі цитата.
3: З точки зору Європейського Союзу, ми не вважаємо, що зараз час послаблювати тиск на Росію. Насправді Росія виграє від війни в Ірані та зростання цін на викопне паливо. Відповідно, нам потрібно посилити цей тиск. Валдіс Домбровскіс, єврокомісар з питань економіки.
2: Напередодні міністр фінансів США Скотт Бесен заявляв, що 30-денне продовження нафтових послаблень допоможе стабілізувати ринок сирої нафти і спрямувати постачання до енергетично вразливих країн. А також казав, що це зменшить можливості Китаю накопичувати дешеву нафту. Адміністрація Дональда Трампа вже вдруге продовжує послаблювати обмеження, які, власне, і наклала. У Вашингтоні пояснюється бажанням стримати різке зростання цін на нафту.
1: З нами Ігор Петренко на прямому зв'язку. Це доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Наші вітання вам.
4: Вітаю вас.
1: Власне, з цією нафтою, цим продовженнями скасування обмежень, історія, направду, мені здається дивною. Тому що настає день, коли закінчується, так мовити, цей термін. Всі такі, Америка вирішила не продовжувати. І тут виходить Скотт Бесент через декілька днів, вичекавши паузу, коли всі прораділи, що нарешті Росія продовжить жити в обмеженнях, в яких вона і має жити довічно. І каже, та ні, ми знову даємо дозвіл на це. Обґрунтування одне й те саме. Але чи сильно ота російська нафта, якої і перевалюється вже завдяки силам оборони України менше, впливає на світовий ринок? Питання. Це виглядає як просто загравання перед Кремлем, чергова кісточка для того, щоб давайте щось там будемо рухатись по різним трекам. Чи як це виглядає?
4: Тут багато різних моментів. Перший, дійсно, що до завершення війни в Ірані, саме до завершення, не до слів Трампа про завершення, не до його якихось обіцянок і так далі, а до заключення саме якогось договору, навряд чи нам варто очікувати завершення, точніше продовження відповідних санкцій проти Росії. Тобто, я думаю, що цей тимчасовий дозвіл вони будуть ще й продовжувати, наскільки, знову ж таки, контурів верної якогось регулювання ми теж поки що не бачимо. Тут є аспект економічного характеру. Да, дійсно, Російська Федерація, вона втрачає свої позиції дуже стрімко, давно і стрімко, скажімо так, на ринку нафти і газу. І ви тут абсолютно слушно сказали, що якраз Збройні Сили України – це ключовий елемент додаткового санкційного тиску на Російську Федерацію, тому що ті якраз НПЗ, які ми вносимо, зокрема ті, які були заточені під імпорт, не дали можливості Російській Федерації скористатися цим ціновим шоком на відповідну нафту і заробити на цьому. І це гарна новина, відповідно, для нас. Погана полягає в тому, що все ж таки додаткового тиску з боку США в частині тієї заборони, яка діяла раніше, її поки що немає і, відповідно, не буде. Але в цілому це не дуже допомагає самій Російській Федерації. Наскільки це впливає на ринок, це має свій стабілізаційний, відповідно, ефект, але, знову ж таки, він не дає можливості повністю, абсолютно вирішити саму проблему. Ну і також я би не виключав той аспект, що це може бути певна така історія підігрування Російської Федерації з боку Трампа, оскільки, вочевидь, Трамп націлений на те, щоб більше дотискати Україну в частину мирної угоди, але він теж хоче мати якісь певні важелі впливу, морквиночку якусь, можливо, десь якийсь батіг, але поки що ми його не бачили, для самої Російської Федерації в тому, щоб теж на них впливати. Тому що попереду middle terms, рейтинги його погані, республіканців рейтинги, відповідно, погані. Нічого, що можна виставити як перемогу, в нього немає можливості, тому, очевидь, він все ж таки про це думає. І тому ця історія, вона має багато різних компонентів, про які я сказав.
2: Виглядає так, що нова забава великих політичних і середніх політичних лідерів – це битва санкцій. Але очевидно, що колись, як в цій касті про хлопчика і вовків, настане момент, коли на слово санкції світ не буде реагувати так, як він реагує. І дуже влучна фраза, що коли йдеться про завершення війни на Сході, саме про завершення війни, а не про формулювання, що вона завершена, свідчить про те, що цей поступ вже почався. Як вам виглядає? Хто першим подасть той сигнал, що слово «санкції» від Вашингтона вже не лякає? І чи отримав той самий сигнал Дональд Трамп в Пекіні напередодні?
4: Ну, дивіться, там, я думаю, своя була адженда, крім того, щоб проговорювати відповідь до санкцій проти Російської Федерації. Але ми маємо розуміти, що дійсно слово Вашингтона, воно стає слабкіше. І це чітко дуже уловлює Пекін, тому що ті перемовини, за якими ми могли спостерігати, і ті результати, які ми отримали, вони чітко свідчать про сильнішу позицію Китаю. Тобто Китай чітко заявляє про конкретний свій інтерес в тих формулюваннях, які, направду, не є дуже хорошими для самого Трампа. Ми вже бачили реакцію, відповідно, в Конгресі і так далі. Ну, це питання, відповідно, Тайваню. Тому слово Вашингтона, воно точно відповідно слабне, але я б не сказав, що слово санкції слабне, насправді. Ми завжди маємо розуміти, що санкції, вони мають довготривалий ефект, їх прояв. Так? Тобто є певний часовий проміжок від початку запровадження санкцій, потім початку їх дії, перепрошую за тавтологію, і потім уже той ефект, який є. І ефект від санкцій, він кумулятивний. Те, що зараз відбувається з Російською Федерацією, з її відповідною економікою, інфляція і інші відповідно кризи – це показник того, що санкції все ж таки вони діють. І їх треба посилювати ще й іншими видами санкцій, такі як далекобійні відповідно удари з боку України. В нашому випадку дуже добре, що найбільш болючі санкції проти Російської Федерації, вони йдуть від Європейського Союзу. Вже готується відповідно і новий пакет, попередній ми вже бачимо певні результати його дії. А Сполучені Штати Америки, вони на тут важливіше з точки зору якраз вторинних санкцій, та? Тобто слідкування за дотриманням тих санкцій, які вже є, тому що у Сполучених Штатів Америки є відповідний інструментарій. Та? Тобто майже всі розрахунки, або більшість розрахунків йдуть відповідно в долари, є відповідні системи відслідковування, є робота там різних структур по боротьбі з тіньовими речами, і їхнє фінансове обмеження для будь-якої фінансової інституції – це ну просто там смерті подобне, щось таке. Тому в даному випадку я би не стільки прям от болюче сприймав це продовження тимчасового дозволу для Російської Федерації, скільки слідкував би за тим, щоб Європейський Союз напрацьовував новий відповідно пакет санкцій, щоб він був максимально болючіший. Позиція України зрозуміла, позиція президента так само зрозуміла. Ми хочемо поглиблювати відповідно санкційний тиск, розширюючи відповідно і кількість різних суб'єктів, і б'ючи якраз по найбільш болючій історії. Да, важливий момент ще, про який не треба забувати, це те, що попри ті санкції, які вже є, і це не стосується якогось там послаблення з боку США, але там чіпи, наприклад, мікросхема, електроніка, вона опиняється в тих ракетах, які, значить, б'ють по Києву. І далеко тут ходити не треба, це буквально було декілька днів. І не лише по Києву, по всій відповідно України, але от якраз те, що є вже досліджено, да, ті ракети, які були по Києву, вони з свіжої партії, і там, відповідно, є ті елементи, які там точно не мають бути. Це теж важливий момент, про який, відповідно, варто говорити. Тому я би не списував точно санкції, ми просто маємо розуміти, що санкції – це інструмент, це один із елементів загальної, відповідно, стратегії. Вони мають лягати в інші інструментарії, засоби, якими треба дотискати відповідно Російську Федерацію. От цим, в принципі, ми намагаємося займатися, наші дипломати, президент, з тим, щоб консолідувати оцей от вплив і зробити максимально боляче Російській Федерації до тих пір, поки вона буде продовжувати далі агресію.
1: Чекаємо ці максимально болючі удари і продовження цих ударів, санкційних, і не тільки по Російській Федерації. Дякую за те, що доєдналися. Ігор Петренко був на прямому зв'язку. Це доктор політичних наук та експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна».
2: Близько 200 російських військових пройшли навчання на китайських військових по об'єктах, а частина з них потім повернулася на війну проти України. Reuters пише, що навчання передбачені були закритою російсько-китайською угодою, що її підписали в липні 25-го року. На військових об'єктах в Пекіні та Нанкіні російські військові проходили вишкіл по безпілотниках, радіоелектронній боротьбі, авіації та бронетанкових підрозділах. Reuters, посилаючись на дані з європейських спецслужб, пише, що така співпраця свідчить про значно глибше залучення Китаю до війни в Росії проти України, ніж заведено вважати.
1: Ну і Путін сьогодні прибув з дводенним візитом до Китаю. Повідомляється, що з ним вирушили групи міністрів, губернаторів, очільників фондів та власників великого бізнесу. Попередньо головні теми переговорів – це енергетична та економічна співпраця. Путін нібито хоче запропонувати Сі Цзіньпіну нафту, газ і рідкісноземельні метали різноманітні. Вже вп'яте росіяни спробують продати Пекіну будівництво газогону «Сила Сибіру-2». На окремій зустрічі, ймовірно, за зачиненими дверима, планують обговорити головні світові конфлікти. Мова про війну Росії проти України, війну в Ірані. Ну і нагадаю, минулого тижня у Китаї був з візитом президент США Дональд Трамп.
2: А от Путін може пошкодувати про своє вторгнення в Україну. Про це Сі Цзіньпін сказав Дональдові Трампу під час переговорів. Власне, в тому самому Китаї. Про це повідомило Financial Times, посилаючись на власні джерела. Утім, видання зазначає, що лідер Китаю тоді не давав оцінки Путіну та війні.
1: З нами Дмитро Єфремов на прямому зв'язку. Це експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Наші вітання вам, пане Дмитре.
5: Добрий вечір.
1: Про Путіна у Пекіні. Там оці росіянці повідомляють про плани підписати 40 документів різноманітних, там різних типів. А до цього цей візит називали таким залишковим, деякі от експерти-міжнародники, мовляв, приїхав почути, про що говорили Сі і Дональд. Власне, тут чогось карколомного для когось можна очікувати від такого дводенного візиту, на який Путін половину своєї, як це, зграї взяв?
5: Ну, тут він, я маю на увазі, Путін дзеркалить те, що робив Дональд Трамп. Дональд Трамп теж привіз дуже велику команду, в тому числі багато бізнесменів. І Путін пробує щось демонструвати на кшталт американців, пропонувати якусь економічну співпрацю. Він заявив перед поїздкою, що це його мета. Ну і найголовніша, скажімо, найголовніший діамант в цій співпраці, можливо, буде розширення сили Сибіру-2. Принаймні, росіяни будуть наполягати на цьому. Це вже те, що триває кілька років в їхньому двосторонньому діалозі, чого б вони хотіли досягти. І зараз шанси трошки підросли в зв'язку з неоднозначною ситуацією в Перській затоці, звідки Китай дуже багато купує енергоносіїв. Для Китаю дуже важливо мати диверсифіковані джерела постачання, тому Китай веде діалог не лише з Російською Федерацією, але також із країнами Центральної Азії щодо можливостей нарощення постачання енергоносіїв. Але я не знаю про інші регіони, але дуже впевнений, що і там щось подібне має значення. Тому чи будуть успішними переговори Путіна чи ні з цього питання, ми побачимо за підсумками візиту. Поки що сказати однозначно важко. Але у росіян є також інші факти, з якими вони хотіли б звернутися до Китаю, просити їх там наростити співпрацю, поглибити, скажімо, постачання товарів подвійного призначення, можливо, допомогти з обходом санкцій, полегшити платежі, забезпечити додаткові інвестиції до Російської Федерації, можливо, навіть розширити військову співпрацю, про що також повідомляють європейські розвідки, посилаючись на те, що за їхніми даними Китай протягом останніх півроку забезпечив росіянам можливість здійснювати тренування на їхній території різним сучасним військовим засобом. Тому для діалогу площа є. Тепер давайте глянемо трошки на це з китайської сторони. Для Китаю важливо дати сигнал американцям, що росіяни залишаються на стороні Китаю, що ідея фікс деяких радників Дональда Трампа про зворотнього Ніксона не працює. Ця ідея полягає в тому, щоб відвернути росіянців від Китаю на бік Сполучених Штатів і заохотити їх грати за команду американців, а не за команду китайців у глобальному протистоянні. Проте наразі інтереси Путіна ближчі до Сі Цзіньпіна, і це пов'язано із тим, що Путін більше довіряє Сі, аніж Дональду Трампу. Путін впевнений в довгостроковому лідерстві Сі Цзіньпіна, а не Дональда Трампа. Путін вважає Сі Цзіньпіна більш передбачуваним, ніж Дональда Трампа. Тому для нього менш ризикованою стратегією є орієнтуватися саме на Китай, аніж на Сполучені Штати. Тому я думаю, співпраця між росіянами та китайцями за результатами цього візиту буде також поглиблюватися. Ступінь поглиблення ми побачимо.
2: Направду, ми, коли обговорюємо відносини Пекіна і Москви, ми мусимо з вами зорієнтуватися тільки в одному. Це стабільна незмінність або незмінна стабільність, або ви бачите такі зміни в взаємовідносинах. Ми не будемо там кидатися фразами «васал», чи «володар», чи «придаток», що завгодно. Ми, очевидно, бачимо, хто сильніший в цій парі або не парі. Але чи ви бачите зміну у ставленні Пекіну до Москви?
5: Дуже підтримую вашу позицію з приводу того, що не треба казати, що росіяни – це васали, або щось на кшталт цього. У нас є низка експертів, які розповсюджують цю хибну думку. Ні, навіть самі китайці витримують цю дистанцію і не дозволяють росіянам, щоб у них виникало відчуття того, що вони потрапили в залежність від Китаю. Вони самі їм створюють можливість відчувати себе більш-менш рівноправним, хоча і асиметрично рівноправним партнером по факту. От, і повертаючись до вашого другого частини питання, чи відбувається зближення? Так, в другорядних питаннях зближення відбувається. За останній час я можу, наприклад, відзначити те, що росіянам Китай надав можливість безвізових поїздок, короткострокових безвізових поїздок на територію Китаю, чого раніше не було, і переговори про що з Китаєм тривали дуже великий час. Хоча під час минулих візитів російських делегацій результати були більш ніж скромні. Вони там домовлялись про топінамбур, те, що вони будуть далі домовлятись і тому подібне. Але зараз є конкретний інтерес, є нова ситуація, є стимули переглянути стосунки і поглибити співпрацю. І обидві сторони вже декларують готовність рухатись в цьому напрямку.
1: Пане Дмитре, роз'ясніть ще один момент стосовно впливу на Китай, тому що теж неодноразово чув від різних експертів про те, що вплив Сполучених Штатів на Китай переоцінений, а от Брюсселю, тобто Євросоюзу, недооцінений. І у Євросоюзу більше важелів, пов'язано це і з рівнем їхньої співпраці, торгівельним балансом і так далі. Чи дійсно недооцінений вплив ЄС? А, ну там, мовляв, доходило до того, що ЄС прям може сказати Китаю, погрожуючи, ми припинимо торгівлю, повпливайте на Росію. Чи, ну, на вашу думку, дійсно все так просто виглядає і у стосунках, там, і впливі, там, потенційно Брюсселю на Пекін у цьому питанні, впливу на Росію?
5: Ступінь цікавості Пекіна до Брюсселя не менше, ніж ступінь цікавості Пекіна по відношенню до Вашингтона. Різниця полягає в тому, що Вашингтон є консолідованим гравцем і може послідовно реалізовувати свою політику. Більше того, він наразі має необхідні інструменти проєктувати силу в регіоні, демонструвати свою присутність і обмежувати свободу як дипломатичного маневру Китаю, так і економічних можливостей Китаю, перш за все, в найближчому довкіллі Китаю, але також і в інших регіонах, які для Китаю становлять принциповий інтерес. Порівнюючи Вашингтон із Брюсселем, слід відзначити, що Брюссель має слабкі можливості, пов'язані з тим, що Європейський Союз являє собою сукупність різних гравців середнього і малого розміру, позиції яких в деяких питання щодо Китаю можуть суттєво різнитись, не співпадати. У когось є більш теплі і тісні стосунки з Китаєм, у когось є менш теплі і тісні стосунки. І позиція Європейського Союзу – це завжди певний компроміс. В цьому полягає його слабкість, обмеженість маневру. В Китаї це дуже чудово розуміють. Китайці, в принципі, навчились цим більш-менш ефективно користуватися в своїх інтересах і враз у раз демонструють, більше того, останнім часом іще жорсткіше і жорсткіше, що якщо Євросоюз буде обмежувати торгівлю із Китаєм, запроваджувати санкції проти китайських компаній, які, наприклад, співпрацюють з Російською Федерацією або з Іраном, то Китай має можливість і має намір демонструвати симетричність у стосунках з Європейським Союзом і не допускати обмеження інтересів китайських компаній, які працюють в Європейському Союзі, а там питань конфліктних накопичилося дуже багато. Це стосується як постачань китайських електромобілів на європейські ринки, так і роботи китайських мереж, роздрібних мереж постачання кінцевої продукції на європейські ринки, такі як Шейн і Тему, які дуже сильно завдають шкоди європейським виробникам, пропонуючи європейцям китайські товари або товари з інших країн світу задешево. Це дуже не подобається як їм, як їх лобі, так і Європейській комісії. І постійно тривають дебати з приводу того, як обмежити присутність цих китайських ретейлерів на європейському ринку. Там іще дуже великий спектр питань, які стосуються безпеки китайських інвестицій, які стосуються можливості Китаю приймати участь в поглинаннях і злиттях з європейськими компаніями, ступінь присутності китайців і їх інвестицій на європейські ринки. Дивовижно, але європейці закликають розширювати обсяг китайських інвестицій в європейську економіку і тому подібне. Тобто там є дуже багато довкола чого вести діалог, і сторони продовжують шукати точки взаємного впливу.
2: Пан Дмитре, ми коли говоримо про зносини Пекіну і Москви, ми забуваємо про Мінськ, бо один час доволі прискіплива увага була, ну, ще найменше артикуляція зацікавленості Пекіно-Мінськом була з боку Лукашенка, звісно, більшою мірою, але тим не менше. Йшлося про інвестиції, йшлося про торгівельні і економічні співпраці. А що станом на зараз? Бо в контексті того, що відбувається між Сі і Путіним, ми нібито знаємо. А що Лукашенко і Сі?
5: Співпраця між Білоруссю та Китаєм потихеньку розвивається. Там є, скажімо, певний виховний момент, пов'язаний з тим, що білоруси пробували, користуючись своїм ексклюзивним доступом до китайських ринків, перепродавати туди їм товари із третіх країн. В першу чергу це стосувалось курятини. Як тільки китайці дізнались про те, що білоруси їм продають не свою, а чиюсь чужу курятину, вони одразу ввели санкції проти всієї білоруської курятини. Оси пробували, користуючись своїм ексклюзивним доступом до китайських ринків, перепродавати туди їм товари із третіх країн. В першу чергу це стосувалось курятини. Як тільки китайці дізнались про те, що білоруси їм продають не свою, а чиюсь чужу курятину, вони одразу ввели санкції проти всієї білоруської курятини. Отже, білорусів, як я думаю, і інші маленькі країни, з якими співпрацює Китай, дуже чітко виховують дотримуватися китайських правил, які були погоджені на найвищому рівні, і грати по відношенню до Китаю чесно. В той же час, в інших сферах, Китай зберігає російську оптику по відношенню до Білорусі, завжди зважає на інтерес Російської Федерації і знов-таки в своїх стосунках із Білоруссю не розширює надмірно ці відносини для того, щоб не провокувати у росіян цього відчуття оточення, відчуття недовіри до китайської сторони і відчуття нерівноправності їхніх двосторонніх, я маю на увазі російсько-китайських стосунків. Тому в Китаї це тримають на контролю, їм нікуди поспішати, їм абсолютно комфортно в межах тих стосунків, які вони мають. І коли у росіяни за допомогою Білорусі створюють нові безпекові виклики для Європи, поки що китайці на це закривають очі, на всі ці навчання військові, які проводять білоруси, на розміщення росіянами ядерної зброї на території Білорусі і тому подібне. Європейські країни, я думаю, порушують перед Китаєм це питання. Але китайська сторона воліє ніяк публічно на це не реагувати. І, по суті, у європейців немає ніяких інструментів змусити Китаю якось міняти свою позицію по відношенню до Білорусі або вимагати від білорусів чогось більшого.
1: Спасибі, пане Дмитре, за це роз'яснення. На прямому зв'язку зі студією був Дмитро Єфремов, це експерт Української асоціації китайознавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.
2: 63 рази російські війська атакували позиції сил оборони, зокрема на Гуляй-Пільському напрямку. Українські захисники відбили 10 атак окупантів біля Рівнопілля, Радісного та Добропілля. Одне боєзіткнення триває досі.

0: З нами на прямому зв'язку зараз Олег Лотоцький, це начальник штабу, заступник командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Куцюбайла, 1-й окремий штурмовий. Вітаємо вас, пане Олеже.
1: Вітаємо.
0: QR-код бачать наші глядачі на своїх екранах. Я зараз його традиційно буду сканувати, і кожен, я сподіваюся, хто дивиться зараз, теж такий каже, я теж буду традиційно Микиту сканувати.
2: А я традиційно скажу, що там написано на стабнет, а що воно означає, Олеже, поясніть, що це за штука, навіщо вам потрібна вона. І, знаєте, я завжди хочу знати, а як це допоможе нищити росіян? Вибачте.
1: Ні, це малий стабілізаційний пункт, який дасть нам змогу вчасно надавати пораненням медичну допомогу, стабілізувати та відправляти до медичних пунктів для дальше проведення операції. Це зменшить наші втрати і збереже життя і здоров'я наших побратимів.
0: Ви чули? Тут зараз збір на збереження життя наших. Тому QR-код – це просто must-have, щоб ви його відсканували. Номер карти. Тут на максимальне благо. Тому сьогодні, у цей вечір вівторка, коли за вікном у вас, можливо, дощ, громовиця, а можливо і ні, задонатьте на збереження життя наших. Загальна мета тут зараз, я вам скажу, яка? 200 тисяч гривень. От на момент початку нашої розмови 68 тисяч було зібрано. Примножимо ці 68 тисяч. І, можливо, я сподіваюся, за час нашої розмови закриємо цей збір.
2: Тим часом, Олеже, розкажіть, будь ласка, як виглядає та ситуація, що ми її звемо оперативною, безпосередньо на тому напрямку, де ви стоїте? Що змінилося в діях ворога? Що спостерігаєте нового? А що, навпаки, до чого вже і звикли?
1: Зараз на нашому напрямку ситуація складна, але даємо відпір. Противник свої методи майже не змінює, він інфільтрується в глиб нашої оборони, старається показати результати. Вони переважно показують свої прапори там в населених пунктах, але вони не заходять ще великої там кількості особового складу, а там один чи два, показуючи прапор і тим показуючи, що вони досягнули якоїсь мети. А так, загалом, майже не міняється їхня тактика. Вони просуваються там поодиночно, або один, або два, або з підтримкою якоїсь артилерії, дронів, і так.
0: Скажіть, а наскільки далеко дозволяє ота їхня російська ешелонована система протиповітряного захисту, там радіоелектронних завад, наскільки далеко вглиб їхньої тимчасово окупованої території до них у тил працювати нашим? Тому що от я бачив останніми днями повідомлення про хорошу роботу наших якраз таки у Запорізькій області в тилу. Наскільки далеко вдається працювати?
1: Ну, дивіться, зараз кіл-зона – це 20 кілометрів глиб противника, де там малими засобами знищується повністю противник, який пересувається. Це особовий склад, техніка. А більш далі – це логістичні шляхи, це дороги, які там ведуть від Мелітополя або там з інших великих населених пунктах. То інші засоби – це крила, які вражають і не дають підвозити ні боєприпас, ні особовий склад противника до лінії бойового зіткнення.
2: А що в тимчасово окупованому Бердянську? Ми маємо повідомлення про те, що там фіксують і перекидання техніки, і перекидання особового складу. Як там виглядає логістика? І чи ви відчуваєте тиск саме з того боку?
1: Мелітополь і Бердянськ – це великі хаби, де вони привозять якраз велику кількість військовослужбовців своїх, де вони їх накопичують, вчать, а далі перекидають на різні напрямки. Чи змінився там характер дії з цих населених пунктів, як вони перекидають і починають штурмувати, я б не сказав. Більше зараз ми вплив відчуваємо, коли там ландшафт не змінився, вже на літній період переходимо, як то кажуть, і Зеленка, то вони більш збільшили там в рази свої штурмові дії. Бо вони можуть маскуватися і пересуватися, і інфільтруватися. Бо коли не було таких захисних маскувань, то вони менше рухались.
0: На банці 95 тисяч з двох стан необхідних. Бачу, що відгукується посил про збереження життя нашим глядачам, вибачте за тавтологію, тому продовжуйте у тому ж дусі, а навіть швидше, все ж таки, інвестиція у те, що зберігає життя, дозволяє швидко підтримати життя пораненого військовослужбовця, якого доправляють в стабілізаційний пункт і далі вже на швидкі операційні втручання. Ну, це, повірте, це дуже круто, якщо ви задонатили. Належить про характер атак, зважаючи якраз таки на зміну погоди та на збільшення отієї самої зеленки, характер атак змінюється наскільки сильно по вашій зоні відповідальності і відмінність між денною і нічною порою доби, наскільки велика в плані от спроб штурмів, тих самих нальотів з повітря безпілотниками?
1: Ну, зараз зафіксовано за сьогодні 14 спроб штурмових дій на нашому напрямку. Всі успішно відбиті. І зараз якраз, як вже було сказано, з маскувальними цими властивостями вони збільшують і збільшують. Ну, успішно відбиваємо ці штурмові дії. Знаємо, що вони показують набагато, і там доповідають своєму керівництву, набагато великі результати. От, ну, вони цього не досягли. І ми бачимо навіть з нашого противника, що в них в керівництві і на нашому напрямку проводяться зміни. Із-за того, що вони вводили в оману своє керівництво.
2: Я би хотіла запитати, як у вас виглядає логістика? Бо ми запитали там по Бердянську, як логістика виглядає з їхнього боку, а що з нашого? І цікавить, ви не лише підвезення безпосередньо БК чи провізії на позиції, а й евакуація наших. Зокрема, і я нагадаю ще раз, на стабілізаційний пункт збираємо гроші просто зараз. 35 тисяч гривень докидали, але потрібно більше. 200 тисяч гривень – це там і там. Олеже, що з логістикою?
1: Дивіться, переважно логістика і евакуація проводиться там наземними дронами і легкоброньованими засобами, і це автомобільні засоби, які обшиваються спеціально там захист від FPV, і вони успішно здійснюють цю евакуацію в достабілізаційних таких локальних маленьких пунктів, де стабілізують людину і далі відсилають медичні заклади. Тому зараз або броньованою технікою, або легко броньованою технікою, обшитою захистом від FPV, або наземними дронами здійснюється вивіз поранених.
0: Тобто
1: ми переважаємо технологічно і робимо це все технологіями, а не руками наших побратимів.
0: Пане Олеже, останніми днями я помітив в інформаційному просторі заголовки такого ж типу, мовляв, Сили оборони України перехоплюють на запорізькому напрямку ініціативу. За рахунок от серії контрнаступальних атак були в тому числі повернуті Степногірськ, а успішні були у нас роботи в районі Приморського, Кам'янського. Скажіть, а яка ситуація там зараз? І, власне, за рахунок чого вдалося ці успішні дії провести? Тут які фактори співпали? З того, що
1: основна
0: можна
1: мета, основна мета і завданням було це не допустити, щоб противник наблизився до населеного пункту Запоріжжя і не тероризував нанесенням вогневого впливу артилерією та маленькими дронами, як то сказати, малогабаритними. І ці контратаки маленькі, там то, що ми можемо сказати, заблокувало та зупинило просування маленьких груп чи просто підсування цієї артилерії до переднього краю, до населеного пункту Запоріжжя. Тому саме основний успіх – це недопущення його прориву.
2: Угу. Як виглядає вам план росіян? З огляду на те, що ви їм створили хорошу зону, де вони не можуть пройти, але тим не менше намагаються і тиснуть, як виглядає їхній план на літо? Знаєте, плани на літо.
1: Ну, дивіться, ми зараз за останні місяці спостерігаємо, що вони саме менше просуваються за там великий період часу, тобто по їхніх просуваннях. Тому я думаю, якісь масштабних і великих операцій вони не зможуть здійснити із-за того, що і заздалегідь ми бачимо передислокування їх військ, як вони характеризують, як вони планують, і їхні плани, ну, заздалегідь видно. Тому ми мусимо, наша основна задача не допустити просування і стійку вибудувати лінію оборони і довгий період наносити, як то сказати, великі втрати противнику. І я знаю, що ми точно переможемо.
0: На банці зараз більше 120 тисяч, і я впевнений, докапає більше, але залишається все ж таки незакритою вона, бо загальна мета 200 тисяч, тому, будь ласка, не проходьте по всій QR-код, цей номер карти, банка не є закритою. Пане Олеже, дякуємо вам велике за те, що ви доєднались до ефіру.
2: Олег Лотоцький, начальник штабу, заступник командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.
0: Тим часом у членів екіпажу лайнера, де стався спалах хантавірусу, наразі не виявили симптомів хвороби після прибуття судна до Нідерландів. Моряків ще раз перевірять на інфекцію, а двоє людей ще залишаться на домашньому карантині. Лайнер тим часом направили на повну дезінфекцію, яка може тривати близько тижня. Для іноземних моряків у порту облаштували спеціальну карантинну зону з модульними будинками. Там зможуть залишатися члени екіпажу з Філіппін, України, Польщі і Росії. Щонайменше до середини червня вони там зможуть бути, якщо їх не повернуть до своїх країн раніше. Ну і нагадаю, спалах хантавірусу стався на борту ось цього судна під час рейсу в Атлантичному океані. Внаслідок хвороби померли троє людей.
2: Далі необхідно стежити за ситуацією, аби хантавірус не ширився, каже гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цитата.
3: Наразі немає ознак того, що ми спостерігаємо початок великого спалаху. Але, звичайно ж, це може змінитися. І ми закликаємо всі пов'язані з цим країни продовжувати спостерігати за пасажирами і членами екіпажу. Тедрос Аданом Гебреїсус, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я.
0: Наталія Виноград з нами на прямому зв'язку. Це докторка медичних наук, епідеміологиня. Наші вітання вам, пані Наталя.
4: Доброго вечора всім.
0: У мене зараз флешбек з коронавірусних часів, але, тим не менш, хантавірус і його небезпека поширення світом з швидкістю високою, наскільки є ймовірною і можливою. Тому що, ну, хантавірус – це не щось нове, їх багато, як і тих самих коронавірусів, та за всю історію вивчення. Тим не менш, я так розумію, по цьому типу є якісь питаннячка.
4: Питання є в тому, що у нас хантавіруси добре вивчені, зрозумілі, не нове захворювання, як, ну, скажімо, ковід у нас був, не знали, з чого починати. Тут є відпрацьовані всі протоколи, які необхідні. Лише сталася нештатна ситуація поза межами природнього осередку. Бо природний осередок для цього вірусу – Латинська Америка. 8 країн американського континенту. І проблемою було те, що це були люди переважно старшої вікової групи, відрізані в морі, і однозначно дуже складно було прийняти правильне рішення. І, мабуть, це перший раз за багато таких різнопланових нештатних ситуацій, коли Всесвітня організація охорони здоров'я знайшла порозуміння на всіх рівнях з усіма країнами. Абсолютний спосіб підтримку всіх світових найкращих організацій лідерів і показала свою спроможність відповісти на таку досить серйозний виклик. І те, що говорять, а як бачите, сьогодні вже ми маємо півтора місяця реально поширення проблеми, то ми можемо сказати так, хантавірус є під контролем, взяти, незважаючи на те, що в 12 країн світу полетіли пасажири з цього лайнеру, але всі країни світу мали адекватну систему готовності, виявили, відслідкували, продовжують слідкувати. От з'явилось повідомлення про те, що в Канаді новий випадок захворювання. Але це абсолютно та ситуація, коли ми маємо можливість стримати, не допустити великих епідемічних ускладнень.
2: Маємо можливість, це що? Це знову згадати про маски, залізти по всіх кишенях, всіх курток, знаєте, і по пакетиках. Одноразові, багаторазові, з вишивкою, з наліпками, жовті, сині, фіолетові, там, я не знаю, з усмішками і так далі. І знову нас будуть вчити правильно мити руки, що там ще, пшикати на все санітайзером, чи буде ще якась нова опція?
4: Ні, ми не будемо вчитись, бо ми вже навчені. У нас за спиною ковід, що масками, що руками, вже на автоматі кожен працює. Інша справа, що ми реально живемо, на нашій території теж поширюються хантавіруси, ортохантавіруси, як тепер класифікація, але вони абсолютно інші, нічого спільного з тими американськими, на свої проблеми. У нас понад 20 видів, по євроазійській території є ортохантавірусів, а в американців є понад 30 видів, і ми не перетинаємось. Ми свої теж контролюємо ортохантавіруси, і в тому плані правильно себе вести – це кожний є зацікавлений, кому треба захворіти. Хіба тільки одні ортохантавіруси? Ми на території України маємо достатньо різнопланових природних осередків, але скрізь буде помічне мити руки. Мити все гарно, що ми беремо до їжі. Кип'ятити воду, а не пити десь там якогось джерельця, бо так здається, що вона така смачна. Ми повинні з вами розуміти, що віруси, бактерії, вони довкола нас, це екосистема. І ми з ними, одні для нас навіть друзі є, а інші такі, які можуть зробити проблеми.
2: Пані Наталю, те, що зараз вирує навколо, потерпає вся країна, знайомі, незнайомі на фронтах в Києві, в Чернівцях, потерпають всі. Починається все просто з того, що зникає голос або голос хрипне. Далі три дні людина не може говорити. А, да, так і починається.
0: У мене ще на початку ефіру просто хрип голос. Я такий,
2: далі здорово. Людина почувається слабкою кілька днів, може бути температура, може не бути температура, а потім хопа і отит. Добрий день. І нерідко це закінчується антибіотиками. Точно не ханта, або точно може бути і ханта. Що воно таке, що циркулює, і як вберегтися? Коли кінець уже?
4: Ми будемо з вами дотримуватись всіх загальних стандартів, що і раніше. Прихворів, перші симптоми, звертайся до свого сімейного лікаря, а там розберуться. Отак на помацки, який то є збудник, чи то є аденовірус, чи хантавірус. Господи, в нас є тих збудників всяких довкола. І для одних є лікування, скажімо, там бактеріальні інфекції, а для інших немає. Та й не треба тому брати ніяких антибіотиків, бо на вірус і антибіотики не діють. І не треба займатися експериментами над собою. Склалося щось не так з здоров'ям, звернулися вчасно за допомогою, надали вам допомогу і пішли далі до роботи, до життя.
0: Я от, ми поки говоримо про хантавірус, я думаю, а ну, якщо так само говорити про ГРВІ, там на рівні ВООЗ, там у світі, ну, типу, умовно, на лайнері захворіло там 20 людей на ГРВІ, вводимо карантин там і так далі. Я до того, що, ну, а проблема, вона дійсно є потенційно глобально-масштабна? Чи тригером до такої активізації стали ті три смерті на цьому лайнері? І тому так активно і так швидко увімкнулись всі, щоб не розповсюдити саме цей тип хантавірусу світом? Ну, тобто, це реально потенційно небезпека? Чи... ну, оскільки їх там 30 штук в одній частині півкулі і 20 в іншій, ну, так сталося, що ми зараз активно говоримо про один з тих 50 типів хантавірусу.
4: Ми говоримо активно, тому що з усіх хантавірусів, які ми вже вивчили, а їх, може, ще й більше буде, ага, то лише цей Андес передається від людини до людини. А всі решта, якщо навіть людина буде заражена, і навіть якщо буде серйозні прояви захворювання, вона не становить небезпеки. Ми можемо для наших ортохантавірусів, які для нас є ендемічні, тобто на Україні, то ми можемо інфікуватись так від резервуару, як ми їх називаємо, тобто від тої тваринки, або від її виділень, які вона залишила у довкіллі. А так от людина від людини не заразиться, то є виключено. А от Андес ми зреагували, тому що там якраз і був той ризик. А друге зреагували, тому що там висока летальність. Якби не було, це кожне людське життя, його треба зберегти. І треба вчасно надати медичну допомогу, бо приходить якийсь певний період, коли ми вже не спроможні спасти. А там були люди, ще раз повторюю, старшої вікової групи, а це завжди група ризику по виникненню достатньо серйозних форм захворювань. Хантавіруси не контагіозні. Це дуже важлива обставина, яку треба враховувати. Друге, яке в нас на Україні не може бути отих американських варіантів ніяких. І в нас не може бути навіть і занесення зараз в зв'язку з тим, що сталося на круїзному лайнері. Тому що там дуже правильно, от треба то наголосити, за всіма сучасними стандартами було проведено реагування. І на сьогоднішній день всі, хто підпав під ризик зараження, вони реально є в карантинах. Або самоізоляція, як їх називають, або вони дійсно поміщені в спеціальні заклади.
2: Почули. Пані Наталю, спасибі. Наталія Виноград, докторка спасибі. Медичних наук, епідеміологиня, була на зв'язку з нами.
0: Спортсмени з Росії і Білорусі отримали право повернутися до міжнародних змагань з муай-тай під своїми національними прапорами. Це підтвердили у Міжнародній федерації асоціації муай-тай. В заяві організації заявили, що повернення спортсменів, цитую, посилить конкуренцію на майбутніх заходах, зміцнить прагнення перетворити муай-тай у платформу для дружби, досконалості, інклюзії, культурного обміну та миру через спорт. Кінець цитати. Ну і зазначу, заборона на національну символіку для росіян та білорусів тривала з березня 2022 року, хоча спортсменів допускали до змагань у нейтральному статусі.
2: Матвій Бідний, міністр молоді і спорту України, на зв'язку. Пане Матвію, як чуєте, здрастуйте.
0: Вітаємо.
5: Добрий вечір.
2: Ото напередодні буквально їхала і сварилася на радіо в автомобілі, яке повідомляло про те, що гімнасткам, виявляється, тепер можна. І нічого страшного немає, якщо росіянські і, як це називається, білоруські гімнастки будуть виступати під своїми прапорами, не під нейтральними, аж нічого такого немає. А тут, будь ласка, муай-тай. Що будемо робити?
5: Ну, що стосується муай-тай, то тут я спокійний. Наша збірна одна з найсильніших на планеті.
2: Наваляють.
5: Всі будуть слухати переважно український гімн. Але якщо серйозно, то те, що ми зараз спостерігаємо в деяких міжнародних федераціях, це, на жаль, закономірний процес. І, ну, насправді це було лише питанням часу. Ми ж маємо розуміти, що Росія десятиріччями, вона системно вибудовувала свій вплив, вона вливала колосальні брудні кошти в міжнародний спорт, в лобізм, купуючи лояльність, фінансуючи федерації, призначаючи своїх спортивних функціонерів в міжнародних федераціях. І це мільярдний бюджет. І от знаєте, коли оця перша хвиля такого занепокоєння викликано повномасштабною війною пройшло, то фінансові та політичні зв'язки знову почали тиснути на міжнародних спортивних чиновників. На жаль, брудні гроші продовжують працювати. І те, що нам взагалі вдалося стримувати цю систему в попередні роки, це колосальна робота.
0: Тепер, от колосальну роботу, яку ми можемо зараз провести, зважаючи на вплив Росії по різним федераціям. Ну, я так розумію, чим далі від початку повномасштабної війни, тим якось забувають різноманітні міжнародні федерації, ну, про причини та того, чому от цій країні-агресорці і країні-підстилки-агресорки заборонили це робити. І контраргументація у нас то зберігається, війна продовжується. І оці от двоє, я про ці дві країни, ну, вони продовжують залишатися у цьому ганебному статусі. Але на федерації це не працює. А який тоді варіант виходу, рішень?
5: Ви абсолютно праві. Коли ми говоримо з міжнародними спортивними організаціями, коли ми говоримо, а ми на рівні міністерства ми можемо говорити з нашими контрпартнерами, це урядові структури європейські, світові, ми наголошуємо на тому, що, друзі, нічого не змінилося за ці 4 роки. Ситуація стає лише гіршою, вони продовжують вбивати наших громадян, вони продовжують окупувати території, обстрілюють наші мирні міста. Те, що відбувалося зими, це взагалі геноцид прямий. Я вважаю, що міжнародні спортивні федерації, вони поводяться, по-перше, безвідповідально, а по-друге, несправедливо по відношенню до нас. І, ну, але знаєте, коли до тебе поводяться несправедливо, то зазвичай в тебе є тільки два шляхи. Перший – це образитися і піти, але такому випадку, я думаю, що нас дуже швидко чекає забуття, і всі дуже навіть не помітять нашої відсутності насправді. Інший шлях зробити так, щоб заставити себе поважати цей світ, любити сильних. Ми країна з великими спортивними традиціями і здобутками в спорті, і ми точно можемо змусити світ слухати і шанувати наш гімн на найвищих спортивних п'єдесталах. Разом з нашими атлетами, нашим федераціям треба швидко включитися, вже час скористатися тими здобутками, тією повагою, яка наша країна здобула своєю боротьбою, своєю стійкістю, і стати нарешті повноцінними суб'єктами в своїх видах спорту, в своїх міжнародних федераціях. Вони мають впливати і формувати порядок денний, не лише тільки виконувати рішення, які формуються під впливом російських брудних рублів. Ми надаємо всіляке сприяння, ми спілкуємося з урядовими структурами, ми можемо бачити, що сьогодні деякі європейські країни, наприклад, не

0: Навіть позиція, рішуча позиція міністра спорту Італії і міністра закордонних справ Італії, однозначна позиція про неприпустимість прапорів країн-агресорів на італійських аренах, все рівно не завадила на території Італії провести ці паралімпійські ігри. Тож, треба перемагати, треба змушувати себе поважати і треба дійсно ставати суб'єктами в міжнародному спорті.
1: І тут велике питання. Знаєте, насправді спортсмени із тими, з якими я спілкуюся, це великий вибір, велика дилема. Приклад Гараскевича показав це. Та велика дилема, що ти обираєш? Обираєш стояти на своїй позиції чи обираєш своє спортивне майбутнє? Але моє запитання буде до вас в іншому. Коли ви кажете, що потрібно відстоювати в міжнародних або інших організаціях силу правди або свою позицію, то нам потрібно сильне представництво. Чи ви змогли порозумітися з представниками від України у Міжнародному олімпійському комітеті? Чи ви змогли достукатися до них? Чи ви з ними на одній, я даруєте, на одній лінії, на одній позиції? І що буде з тими представниками, які представляють Україну, Київ і всіх спортсменів, а то всіх нас? Чи вони точно розуміють, про що йдеться, коли йдеться про український спорт, українських спортсменів? І втрачені можливості для них, давайте будемо відверті.
2: У нас хвилина.
1: Даруйте.
0: Я думаю, що ми все маємо, якщо ви згадали Гераскевича, ми маємо зробити все, щоб Влад нарешті здобув свою мріяну золоту медаль. Або просто медаль на Олімпійських іграх, і країна сьогодні робить все, для він повністю забезпечений такими можливостями. І я думаю, що в нас достатньо сильних, потужних представників, які могли на світовій арені відстоювати честь українського спорту. І молодих спортсменів, для яких ми сьогодні створюємо умови, ми створюємо для них, організовуємо для них виходи в міжнародні медіа, ми створюємо для них протекцію на міжнародних майданчиках, там, де вони можуть заявити про свою програму, там, де вони можуть заявити про своє бачення. І сьогодні ми працюємо з пулом таких спортсменів, з пулом таких молодих функціонерів, які мають зараз прийти на зміну в наших спортивних федераціях. Спорт влаштований таким чином, на принципах автономії. Міністерство сьогодні розмовляє з урядами, і ми бачимо, що урядові структури повністю підтримують позицію України. Справа сьогодні за нашими спортивними федераціями, за нашими спортивними функціонерами, якщо ми говоримо про Міжнародний олімпійський комітет, наш Національний олімпійський комітет має достатньо спроможності для того, щоб також відстоювати позицію нашої країни.
2: Пане міністре, дякуємо, що знайшли час доєднатися до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був Матвій Бідний, це міністр молоді та спорту України. І за мить, не просто на прямому зв'язку, а у нашій студії будуть новини у викладі Олега Панюти.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за свою країну.

0: Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Прилуках завтра день жалоби за загиблими через російський удар. Сьогодні близько 10 ранку росіяни поцілили по підприємству в центрі міста. Двоє людей загинули на місці. Ще один хлопець 15 років помер у лікарні від важких травм. Поранених 29, серед них є діти. Окрім підприємства, пошкоджено торгівельний центр поруч, супермаркет, пожежна техніка. Також сьогодні було завдано ударів по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Там пошкоджено критично важливе обладнання. Персонал із атакованих об'єктів встигли евакуювати, тож люди не постраждали, так кажуть у «Нафтогазі». Ну а Харків і його передмістя, селище Покотилівку, ворог атакував дронами на світанку. Горіли приватні оселі, одна жінка загинула і троє людей, включно із дитиною, були поранені. До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників, комунальні служби і волонтерів. Більше про цю атаку на місто зараз нам Ірина Антонюк розкаже.
1: На світанку загарбники вдарили по Покотилівці. Це передмістя Харкова. Били безпілотником, загорілися приватні будинки та авто. Загинула пенсіонерка, ще троє людей поранені, в тому числі дитина. А вночі ще один російський шахет поцілив по приватному секторі вже у Харкові. Спалахнули два сусідніх будинки. Власник вщент згорілої оселі збирає вцілілі речі. Сусід Євген встиг загасити пожежу в своєму будинку і зараз разом із близькими розбирає завали. І тільки за півдоби помітив, що травмував ногу.
2: Та я не знаю, де у мене
3: якийсь. У мене там якийсь пухир вискочив. Дивлюсь, ходити незручно. Може, я на скло наступив, не розумію. Ні дірки у носку. Оце тільки що знайшов. Зараз поїду у лікарню.
2: Зараз поїду в лікарню.
1: Навколо будинків, що спалахнули, ще два десятки пошкоджених. Зараз власники намагаються якомога швидше все прибрати і залатати вікна та покрівлю.
4: Скриши от это вот все летит.
5: Покрівлю всю посікло, і от це мені двері вибило повністю у двір, і всі вікна, і стелі на кухню пробило. Ну, на гаражі взагалі крівлю прямо підняло, оце залізо. Невістка допомагає, онука приїхала, всі допомагають, всі родичі прийшли.
1: Власникам допомагають комунальники та волонтери, прибирають уламки, скло та зашивають дірки фанерою. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Сили оборони України уразили російський нафтопереробний завод «Лукойл» у Кстово. Це передмістя Нижнього Новгороду. Там масштабна пожежа, завдані збитки, наш генштаб уточнює. Також уночі поцілили нафтоперекачувальну станцію у Семибратово Ярославської області. Сотні дронів були зафіксовані над Смоленською, Воронезькою, Калузькою, Ленінградською областями Росії, над Тульщиною, Белгородщиною і у Підмосков'ї. Їх буде більше, обіцяє Володимир Зеленський. Ну і зараз масштабна пожежа вирує у Підмосков'ї. У мережі публікують відео заграви в районі селища Білий Раст. На дим скаржаться також жителі Хімок, Зеленограду та Довгопрудного. Відомо, що в регіоні сьогодні оголошували повітряну тривогу. Ну а в місцевих пабліках пишуть, що перед початком пожежі чули вибухи. Що саме горить, поки невідомо. У промзоні, над якою здіймається вогонь, розташовані склади із автомобільними запчастинами. Тим часом Росія і Білорусь брязкають зброєю. Союзники розпочали спільні ядерні навчання, залучили ракетні війська стратегічного призначення, кораблі Північного та Тихоокеанського флотів. До ядерних маневрів планують залучити 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць різноманітної техніки на суходолі, у небі та на воді. Відпрацьовувати росіяни і білоруси будуть доставку і підготовку ядерних боєприпасів до їхнього застосування. В українському МЗС засудили цю демонстрацію ядерної спроможності біля кордонів НАТО. Спільні дії Москви і Мінська назвали нахабними, ну і закликали світ дати двом диктаторам жорстку і консолідовану відповідь. Тим часом Путін сьогодні у Китаї. Кремлівський диктатор вирушив із дводенним візитом до Піднебесної одразу після Трампа. Офіційно мета візиту – обговорити двосторонню співпрацю, міжнародну ситуацію і підписати низку угод. Та що насправді криється за невиразними офіційними фразами, це Леся Головіна розкаже.
6: Американського президента провели. Для російського диктатора стелять червоний килим. за кілька днів після візиту Дональда Трампа до Піднебесної вирушив Владимир Путін.
7: Це буде 25-й візит Путіна в Китай. Під час зустрічі лідери двох держав обміняються поглядами на двосторонні відносини, співпрацю в різних сферах, а також обговорять міжнародні та регіональні проблеми.
6: Традиційно у парний рік російський президент їде до Піднепесної, а в непарний у Москву вирушає очільник КНР. Принаймні, так було останні два десятиліття.
8: Не випадково президент Путін приїде до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Сі одразу після нещодавнього візиту президента Трампа до Пекіна. Я думаю, що міжнародна система зараз перебуває в процесі розпаду, а існуючі міжнародні інституції загалом стали менш ефективними.
6: У програмі відвідин зустрічі у вузькому та розширеному форматах. До Пекіна із Путіним вирушив цілий почт із його урядовців, чиновників та олігархів. Раніше російський диктатор перед своїми візитами публікував статті в китайській пресі. Цьогоріч записав відеозвернення.
9: Дорогі китайські друзі!
6: Серед головних тем обговорення Сі Цзіньпіна із Трампом і з Путіним – економічна співпраця та енергетика. Після завершення свого візиту Дональд Трамп гучно заявив, що везе додому контракт на виробництво 200 боїнгів для китайських авіакомпаній. Хоча насправді раніше Пекін збирався купити 500 таких бортів. Китайська сторона після зустрічі із лідером США більше говорила про те, що за жодних умов не допустить незалежності Тайваню.
7: Тайвань – невід'ємна частина Китаю. Тайвань ніколи не був окремою країною і ніколи не стане у майбутньому. Незалежність Тайваню та мир в регіоні протоки такі ж непримиренні, як вогонь та вода.
6: Володар Білого Дому також планував переконати Піднебесну купувати більше нафти і газу в Штатах, а не в Росії та Ірану. Натомість Китай, принаймні публічно, на це не погодився. Продати Пекіну свою сировину, нафту, газ та рідкісноземельні мінерали цього тижня спробує і Кремль. Уже вп'яте за 4 роки російський диктатор запропонує Сі Цзіньпіну збудувати газогін «Сила Сибіру-2», пише Блумберг.
8: У зв'язку з посиленням тиску на економіку, Росія значною мірою покладається на торгівлю з Китаєм, щоб пом'якшити вплив західних санкцій. Війна Дональда Трампа з Іраном може дати Москві можливість змінити баланс відносин, оскільки Пекін прагне більшої енергетичної безпеки на тлі перебоїв, спричинених закриттям Ормузької протоки.
6: Очікується, що у Пекіні за зачиненими дверима обговорять головні світові конфлікти – війни в Україні та на Близькому Сході. При цьому варто пам'ятати, що Китай – головний союзник і Москви, і Тегерана. З лютого 2022 року Пекін жодного разу не засудив Росію за вторгнення в Україну і не підтримував відповідні резолюції ООН. Китай офіційно займає нейтральну позицію, неофіційно залишається найбільшим стратегічним партнером Кремля, підживлює його економіку, а відтак і можливість продовжувати війну. Водночас видання Financial Times написало, що в останній приватній розмові Сі Цзіньпін сказав Дональду Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Леся Головіна, ми Україна, марафон «Єдині новини».
0: На фронті від початку доби росіяни атакували позиції Збройних сил України 63 рази. 26 на Покровському напрямку, 10 на Гуляйпільському. По 6 разів ворог намагався сунути на Костянтинівському, Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. Ну а тим часом в армії готують нові формати контрактів. Зокрема, короткострокові на 6-9 місяців для військових, які звільнилися за станом здоров'я, але хотіли б повернутися до Збройних сил. Також розглядають варіант 10-місячного контракту для бійців, котрі вже перебувають у війську. Ну а для добровольців-новобранців планують запровадити контракти терміном на 2 роки та більше. Про це в інтерв'ю медіаресурсу «Мілітарний» повідомив головком Олександр Сирський. За його словами, також планується підвищення мінімальної зарплатні військовим.
10: Ну, мінімальний рівень грошового забезпечення 30 тисяч.
11: Буде?
10: Буде.
11: Угу. А далі доплати? Які
10: все доплати
11: категорії?
10: Для категорії, ну, в першу чергу, це для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. Угу. В першу чергу, це для військовослужбовців, механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових, ну, бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою.
0: Крок за кроком зануритися в історію однієї з найскладніших і найзухваліших операцій ГУР-МО відтепер можна на Трохановому острові у Києві. Через інсталяції подолати символічний шлях українських розвідників, які пішки пройшли територією Росії понад 600 кілометрів, аби знищити на аеродромі Сольці літак ворожої стратегічної авіації і ще два вивести там із ладу. Пам'ять про цей подвиг українців має жити, кажуть автори, котрі створили цей квест. Маршрут розпочинається неподалік Паркового мосту і має довжину 2024 метри. Це відсилка до назви книги про цей рейд і відстані, яку подолала група полковника Олега Макгрегора Бабія під час бойового завдання. Це завдання, воно було виконане, але розвідгрупа потрапила у засідку і вступила у нерівний бій, прикриваючи відхід побратимів, Олег Бабій загинув. Посмертно був нагороджений орденом «Золота зірка» і отримав звання Героя України.
12: Ми можемо говорити про нову культуру меморіалізації, тобто не якісь пам'ятники, до яких ми звикли з дитинства, цей бронзовий солдат, який там стоїть, понуривши голову. А щось таке, що точно приверне увагу. Приміром, на одній з локацій у нас є така штука, там імпровізований, скажімо так, рюкзак розвідника, він важить 40 кілограмів. І люди з такою вагою не просто стоять, вони з нею ходять. Ходять не 10, не 20, не 30 кілометрів, а набагато більше.
13: Наші хлопці зараз дуже складно на передовій. І тому будь-яка мотивація їх таким інтерактивом і дати зрозуміти іншим нашим хлопцям, які тільки для себе вирішують, чи йти, чи не йти, воно дасть змогу прочитати цю книгу, а також пройти цей інтерактив і для себе зрозуміти, чи зможеш ти на це зважитись.
0: Українська консультантка цьогорічного Євробачення Лелека повернулася до Києва. Як столиця зустрічала її та учасника виступу бандуриста Ярослава Джуся, дивіться.
14: Місяці підготовки та виснажливих репетицій. А все задля того, аби гідно представити Україну на найбільшому пісенному конкурсі світу. Цьогоріч сцену Євробачення підкорювала виконавці Лелека.
15: На Київському вокзалі на наших артистів вже чекають і журналісти, і фани із квітами та плакатами.
16: Ми просто вирішили додати те, що Вікторія найкраща, вона для нас завжди найкраща, вона для нас завжди переможеться.
15: Останні хвилини очікування. І от вже за кілька секунд перон вибухає гучними оплесками. Лелеку зустріли її ж піснею рідним із Євробачення. Далі привітання, компліменти і враження.
17: Я пишаюся Україною, пишаюся нашою командою, пишаюся нашим виступом. І я щаслива, що ми зробили все, що ми обіцяли. Настільки прекрасно, настільки осяйно, наскільки ми могли. Я задоволена дуже сильно.
15: А ще ми показали світу українську бандуру. На сцені Лелека співала під акомпанемент Ярослава Джуса.
18: І насправді перші рази я дуже хвилювався, але потім зрозумів, що ми маємо бути такою оазою спокою, просто відчути пісню себе один одного і кайфувати на сцені.
15: Утім, шалену підтримку команда відчувала від кожного. І від іноземців, і, звісно, від наших. У Відні були і Джамала, і Руслана, і Андрій Данил. Руслана та Данилко запалювали після конкурсної програми у фіналі. У мережі навіть жартували, що 25 артистів були на розігріві у нашої сердючки. А ще в Австрії вогню додавали фани.
19: Я розумію, наскільки складно виступати на конкурсі. Виступати на конкурсі нам. Виступати на конкурсі в такий час.
20: З яких умов ми приходимо.
15: Палко вболівали за наших і в Україні перед екранами телевізорів. І кожен завмирав на 30 секунд, коли Лелека брала свою рекордну ноту. Даниїл Лещинський із Циферблату, який сам торік представляв Україну на Євробаченні, упевнений, наше місце мало бути іще вищим.
21: Ну, це мінімум топ-3. Я знав, що все буде прекрасно і в ній не сумнівався. Як вокалістка, як номер поставлений, збалансований, вона мало би отримувати якісь бали від кожної країни. Не нулі, точно.
15: гранд-фіналі Лелека ідеально виконала складний вокаліз та зачарувала глядачів своїм співом. Проте професійне журі виявилось не надто прихильним.
17: А що там були оцінки? Мені здається, вже там не дали оцінок.
2: 12 Швейцарії.
17: А, ну це молодці, оце єдині молодці.
15: Але глядачі Лелеку оцінили. Аби на повну потужність витягнути кожну ноту на сцені, дівчина тривалий час обмежувала себе в солодкому. Тож особливим і дуже неочікуваним подарунком від єврофанів на пероні стала улюблена страва Вікторії. І це...
17: Сирники з ущерки, все!
15: І Лелека просто на вокзалі зробила музичний подарунок.
17: Вишию, вишию рідним найріднішим.
15: Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Коротко, це всі новини. Наступний випуск о 23-й. Ну, до того Олена Центила і Микита Міхальов працюватимуть у ефірі «Національного марафону». Тихого вам вечора і до зустрічі.
3: За країну рівних можливостей.
22: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
23: Бажаємо здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
24: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: На годиннику 12.18. Марафон «Єдині новини» триває. Зараз увагу на мапу тривог звертаємо. Є оновлення Запорізька область. Повторна загроза авіації, загроза пусків кабів, відповідно, теж зберігається, особливо для обласного центру. Запоріжжя, будьте уважними. Група безпілотників там також фіксується у напрямку Дніпропетровщини. Частково у Дніпропетровській області теж тривога оголошена. Те саме стосується і Полтавщини. Окрема група безпілотників у Сумській області. Частково Харківщина під загрозою. Теж ворожі БПЛА, Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека.
5: В армії готують нові формати контрактів, серед них короткострокові 6-9 місяців для тих військових, які звільнилися за станом здоров'я, але хотіли б долучитися ще раз. Для чинних військовослужбовців можливі контракти на 10 місяців, а для необранців – від 2 до 3 років і більше. А також мобілізація без контракту. Про це в інтерв'ю «Мілітарному» розказав головком Олександр Сирський. Приймемо вдалі.
10: Ми враховували різні бачення і різні підходи, наприклад, запровадження так званого короткого контракту для 6 місяців, наприклад, там 9 місяців, да, для тих військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров'я в результаті поранень, да, але ж мають бажання заключити такий короткостроковий контракт, ми теж це врахували.
11: Тобто заново долучитися після звільнення, вже знову долучитися на
10: 6-9-10
11: місяців можна буде.
10: Да, на 6-9 місяців. Угу. Ну, от мінімальний контракт, тому що багато хто бажає от саме короткий контракт.
0: Ну і 189 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби. Найбільше росіяни спробували наступати на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 40 атак біля Родинського, Олександрівки і у напрямку населених пунктів Кучерів-Яр та Сергіївка. Два бої зіткнення тривають досі. Також сьогодні окупанти здійснили 62 авіаційних удари, скинули 170 керованих авіабомб.
1: Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону з психпідтримки, з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади долучається. Богдане, добрий вечір, здравствуйте.
0: Вітаємо.
4: Добрий вечір.
1: А давайте одразу будемо говорити про те, що 79-ці потрібен автомобіль, автомобілю потрібен ремонт, на ремонт потрібні гроші. Залізобетонна логіка, мені здається, що, знаєте, ланцюжок далі вибудовувати не треба. QR-код, номер картки. Це означає, що маємо задонатити. Мені здається, а вже не здається, коли звучить повітряна тривога, точно є привід задонатити. У вас ще не звучить? Подвійну суму, ніж ту, яку планували. Богдане, поки наші прекрасні люди вже починають донатити, що то за автомобілі, яку задачу мають виконувати?
4: Відповідно, вбираємо на наші старі, добрі, робочі конячки фронту. В народі називаємо їх корчами. Відповідно, легкі машини, пікапи, за допомогою яких і здійснюється цей момент швидкого прольоту кілзони з підвезенням майна, людей, евакуації, підвоз боєприпасів тощо. Всі оці от моменти завдяки от саме цій швидкості і можливості проїжджати такі не найбільш благоприємні ділянки місцевості здійснюється от саме на такому транспорті. Тому, знову ж таки, за рахунок того, що дорога далеко не автобан, то, на жаль, машини виходять зі строю. І, відповідно, необхідний ремонт. От саме на це, в принципі, ми і збираємо.
0: Як виглядає ситуація от станом на вечір у вашій зоні відповідальності? Кількість штурмів, от ми щойно зведення Генштабу там наводили, в порівнянні з іншими напрямками, неймовірно велика.
4: В принципі, продовжує зберігатися ця напруга, постійні спроби противника прорватися на даному напрямку. Постійні, просто перманентні накати, спроби інфільтрації в наші бойові порядки, і перманентне ураження всіма засобами, якими тільки може бути. Це починаючи від ІФТВІ, закінчуючи артилерією, РСЗВ і тими самими КАБами по як і передньому краю, так відповідно і по логістичних маршрутах наших. Все, якщо так коротко описати це все.
1: Як ви... Прошу.
0: Хотів ще уточнити, в районі Гришиного яка ситуація?
4: Трішки не наша зона відповідальності, не мого підрозділу. Не можу сказати, на жаль, щоб було правда.
0: Окей.
4: І 100%.
1: Сьомий корпус ДШВ. Ваші колеги кажуть, що заводити особовий склад на північ від Покровська вже не є можливим. Як виглядає повзуча окупація росіян? Яку роль відіграють саме кіл-зони? Навколо Покровська це мінімум 25 кілометрів, це жива територія, яка рухається.
4: Спершу тоді про повзучу окупацію. Відповідно, як це відбувається? Противник не має зараз змоги великими групами переміщуватись по тій самій кіл-зоні, здійснювати штурмові дії в цьому класичному їхньому вигляді, як вчили нас підручники, як вчать в академіях. Відповідно, противник зараз по одному, по два пробує проходити через передній край і заходити за нього. Відповідно, він там оце їхнє флаговтикання робить. І все, і замальовує відповідно собі цю територію. І відповідно у нас виникають задачі, треба йти їх зачищати, тому що спершу там один, потім може бути вже два, три, і в подальшому це стає дуже великою проблемою, яку треба просто присікати зразу ж на місці. Але не завжди це виходить, відповідно так воно і все відбувається. Щодо кілзони, так, от було гарно підмічено, це живий організм. Постійно там відбувається на землі переміщення людей, які ховаються, така гра в хованки. З одного боку піхота, яка переміщується, щоб забезпечити свою життєдіяльність, щоб забезпечити евакуацію поранених, щоб відповідно знищувати противника. І в цій екосистемі зверху існують БПЛА, які гул стоїть просто постійний. Це і розвідувальні мавіки, це і ударні FPV, і відповідно бомбери, які не тільки виконують завдання з їхньої назви бомби, бомбардують позиції противника, а й здійснюють логістику. Там, де посилати особовий склад буде дуже ризиковано. І так само додаємо цю екосистему НРК. і попробувати пройти оцю от ділянку місцевості, саме тому кілзона.
6: По-перше, на банці зараз більше 10 тисяч. Підкреслюємо, це збір фактично стартував у нашому ефірі. На початок розмови на банці не було нічого, тому дякую за ці 10,5, але потрібно загалом 300 тисяч гривень. Відповідно, вже 12, молодці. Клас. Але потрібно 300 тисяч гривень, тому QR-код, номер карти є максимально актуальними просто зараз і після нашої розмови, я думаю, теж. А по-друге, пане Богдане, з точки зору от панівних висот, низин, стосовно нашої логістики, наскільки вигідне, невигідне становище у нас і наскільки ворог намагається от серйозно тиснути саме у напрямку вибиття логістики?
4: На тему логістики противник вже давно зрозумів, що битися з нами лоб в лоб не зовсім виходить. Вони діють досить таки розумно, треба віддати їм належне. Вибивають логістику, утрудняють її. До прикладу, заїхати вже на броні або на тому самому пікапі так, як це можна було ще півроку, рік назад, вже неможливо. Вже виникають додаткові трудності, треба виділяти додаткову кількість людей для обладнання тих самих НРК, їхні точка загрузка, точка перегрузки. Плюс воно сповільнюється, що таке броньована машина, яка на швидкості 80 км за годину залітає на умовну точку спішування. Не є, що таке НРК, який їде, дай Бог, кілометрів 20 за годину. І це ми відкидаємо в момент з тим, що переміщення людей в таких умовах – це досить таки великий ризик. Тому, знову ж таки, пробуємо його заміщувати використанням НРК. І логістичні хаби, сама логістика є одною з основних цілей. Не так багато ударів FPV по передньому краю, як спроби полювання на ті самі машини, які навіть до кілзони, грубо кажучи, не доїжджають. Тому що простують технології, оптоволокно, дрони-матки і, відповідно, вже під'їхати навіть на тих 20 кілометрів досить вже складна задача.
1: Давайте поговоримо про зв'язок. Що бачите є у росіян на заміну старлінків? Як вони дають цим раду? Бо очевидно, що він не зник у них повністю. Але, тим не менше, що мають натомість? Які схеми і системи використовують? І що чуєте від них?
4: Відповідно на тему зв'язку, противник після виходу старлінків з ладу використовує перший такий варіант, такий напівцивільний, це місцеві GSM-оператори, відносно, які там тягнуть, і оптоволоконний інтернет, відповідно. Тому що старлінки, все, вмерли. От в день, коли відбулося їхнє відключення, просто в радіоефірі в перехопленнях відбувався хаос. Противник повністю зупинив проведення штурмових дій, повністю впала розвідка, тому що це ж стріми йшли напряму з БПЛА на пункт управління. А без цього режиму реального часу проводити отакі от всі завдання щодо інфільтрації, штурмів, переміщення взагалі дуже-дуже складно. І наражає на додаткові ризики. Противник це розумів, тому він на цих днів 5 призупинив дії. Потім, відповідно, оце от місцевий інтернет вони все підтягнули і продовжують застосовувати його. Но знову ж таки, це додаткова проблема в розгортанні нових пунктів управління для противника. Тому що таке тягнути Starlink, а що таке, відповідно, тягнути оцей інтернет.
6: Пане Богдане, хто по той бік саме в Покровську, в зоні вашої відповідальності, це які підрозділи, які бригади, це спецназ, це не спецназ, а так просто ці, я не знаю, штормзетники якісь. Хто по вашій зоні відповідальності воює проти нас?
4: На даний момент відбувається просто мінігрип. Є як підрозділи з числа колишніх так званих ДНР, 5-та мотострілецька бригада, так і відповідно фахові більш підрозділи, та сама 14-та бригада спецназа, південніше діє, відповідно, 76-та парашутно-десантна дивізія. Плюс, знову ж таки, сюди Сомалі, які начебто і з числа оцей квазі-республіки їхні, і досить фахові, досить заряжені військовослужбовці. Тому, вінегрет, в першу чергу на інфільтрацію йдуть більш такі не особливо мотивований, не особливо добре заряжений особовий склад, такий, в екіпіруванні попростіше. А вже за ними йдуть і проводять вже нормальні штурмові дії, нормальну зачистку, вже більш такі підрозділи, які досить таки фахово навчені, ймовірно, навіть на контрактній основі.
1: А як виглядає боротьба саме за психологічну витривалість? Що допомагає утримувати наших людей в боєздатному стані, бо люди на позиціях давно? Як би там не було, не курорт, м'яко кажучи, всі хочуть до родин, всі хочуть кататися в метро, даруйте, пити смачної кави. Та, а зовсім не на тому залізять, чи на ремонт якого ми зараз збираємо. До слова, панове, докидайте грошей, бо вони прям сильно потрібні.
4: Ну, тут цілий такий комплекс роботи. Перш за все, це та база, на якій стоїть в загальному все. Це людське відношення до особового складу. Так, знову таки, можу говорити за підрозділ. Тут все управління батальйону пройшло шлях від служби в піхоті безпосередньо і до відповідних посад. Тому прекрасно розуміємо, що таке сидіти в окопі і ловити оці всі засоби в свою сторону. Тому людське відношення, нормальне спілкування з солдатами. Знову ж таки, коли люди дуже довго на позиціях, виходимо до того, що по радіостанції через месенджер вони голосовими спілкуються зі своїми рідними. Плюс, знову ж таки, як тільки є можливість вивести людей, ми їх виводимо. І першим ділом, що прийшли медика і вперед відпустку. Тому що не можна довго перебувати в стані такого стресу. Плюс окремо в бригаді працює група психологів, які займаються різні види психологічного розвантаження, починаючи від елементарних там походів, басейн до іпотерапії з залученням коней, арт-терапії. Дуже-дуже великий комплекс роботи. Но база, на якій він стоїть, це людське відношення до, відповідно, наших військовослужбовців. Без цього не буде нічого просто. Треба розуміти, що поки цей військовослужбовець стоїть, тримає відповідно лінію оборони, доти, в принципі, ми з вами от маємо зараз можливість поспілкуватися.
6: Ворог, він ротується чи накопичується зараз? І як по живій силі, так і по техніці?
4: На тему бронетехніки сказати, він її не накопичує, тому що її застосування стало досить таким недоцільним. Враховуючи цю кілзону, їздити колонами вже, як раніше, не вийде. А щодо особового складу, тут залежить підрозділу. В основному задача цих піхотних підрозділів, які ще тільки втягуються сюди, це накопичення з подальшою інфільтрацією. Сама тактика інфільтрації залежить від їхнього накопичення за нашим переднім краєм. На тему ротації вони і присутні. Але знову ж таки, присутні вони не тому, що у них там всі такі добрі, хороші і чуйні командири. Ні. Тому що їхні підрозділи несуть втрати і, відповідно, бувають на відновлення. Що ми бачили буквально місяць назад на прикладі 5-ї мотострілецької бригади, коли спершу один батальйон поїхав на відновлення, потім другий. Це ж теж невідомо життя, що цілими батальйонами вони виходять на ротацію.
1: Пане Богдане, спасибі. Богдан Дякую. Януш, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади був з нами.
6: Зараз про російську економіку. Може, вона не витримати тривалої війни проти України? Про це заявив цілий депутат Держдуми РФ, цей Рінат Сулейманов. За його словами, близько 40% бюджету Росії витрачають на армію і безпеку у них там на болотах. Через це зростають ціни, менше коштів залишається на інші сфери. Після війни, каже, можуть виникнути проблеми з працевлаштуванням людей, які задіяні у військовій сфері.
1: Росіяни почали менше витрачати грошей на одяг і взуття. Ой, рідше ходять в магазини і відкладають покупки. Про це пишуть ворожі засоби масової інформації. Минулоріч частка того всього, що росіяни на шматті витрачали, впала до 7%. І це найнижчий показник за останні років 10. Також знизилися продажі на 8-10% всіх інших споживчих товарів. Аналітики зазначають, що економити почали, тому що грошей мало, зарплати не зростають.
6: З нами Олег Устенко на прямому зв'язку. Це економіст, екс-радник президента України з економічних питань. Вітаємо вас, пане Олеже.
7: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
6: Дякуємо, що доєднались. От про російську економіку і те, що вона тріщить, так, а чи тріщить? Бо у них там їхній кабінет міністр борги прощає регіонам, я не знаю, як цукерки роздає, вже скільки, 16, ну десь близько 25 регіонів вже отримали фінансове прощення. От, потім, що у них там ще? Звітують цьому Путлеру, що росте економіка, виявляється, якщо порівнювати з економікою Сполучених Штатів, то наздоганяє її. Це прям ледь не дослівно їхній міністр економічного, просто боже, розвитку Путіну казав і показував картинки. Тобто у них на словах все окей, економіка росте, розвивається. По факту, ну, те, що й Олена щойно сказала, по витратам, комірне у них там теж зростає. Тут тиждень тому Путін каже, не буде нічого зростати, а декілька днів тому в Кабміні їхньому кажуть, на 36% зросте найближчим часом, так що готуйтеся. По факту, вони зараз в якому етапі знаходяться?
7: В них серйозні проблеми. Періодично вони намагаються їх вирішити. Вони показали в першому місяці цього року, в січні, вже значне падіння. В них було падіння майже 1%. І уявіть собі, скільки воно направду було, коли про 1% падіння сказав сам Путін. Тобто можна уявити, що падіння було набагато глибшим. Ну, в них є Держкомстат, який може впоратися із цими викликами і написати таке падіння, яке потребує сам Кремль. Але потім ми бачили з вами продовження цього тренду, ми бачили з вами, що протягом першого кварталу було не все гаразд. Держкомстат сказав, що економіка зростала, зростала дуже повільно, зростала десь приблизно 0,1-0,2-0,5%. А потім ми вже з вами і побачили прогноз, який виставляють саме Міністерство економіки і розвитку Росії. Вони сказали з приводу того, що в цьому році наша економіка зросте приблизно на 0,5%. А що це означає, що вона зросте на 0,5%? Навіть як вони сказали, навіть якщо довіряти їхнім цифрам, що на 0,5% зросте, то це втричі менше, ніж це було закладено до державного бюджету. До державного бюджету Росії було закладено зростання 1,5%. А коли ти закладаєш в бюджет, що зростання йде на 1,5%, а по факту при такому варіанті навіть в лозиці Кремля зростеш на 0,5%, то це означає, що ти недоотримуєш кошти до державного бюджету. Причому недоотримуєш більш ніж серйозно. І оце недоотримання коштів до державного бюджету, а на хвилинку мова йде про можливість недоотримати, ну, значні суми. Мова йде про десятки мільярдів доларів, які вони недоотримують до державного бюджету. А цей державний бюджет вже був складений як дефіцитний теж бюджет. В них дефіцит був закладений на цей рік 50 мільярдів доларів. А по факту ці 50 мільярдів доларів дефіциту вони отримали вже протягом першого кварталу поточного року, а потім ще додалося по 15-20 мільярдів доларів дефіциту в наступні місяці. І можна уявити, що в травні ця цифра теж буде, ну, достатньо такою вагомою. Приблизно на тому ж рівні 15-20 мільярдів доларів. Тобто дефіцит вже зараз знаходиться, ну, на рівні, можна його буде оцінити вже після травневий дефіцит, можна буде оцінити, ну, десь приблизно на рівні, ну, щонайменше 80 мільярдів доларів. А це треба фінансувати. А як ти зможеш його фінансувати, коли ти вже підняв податки? А вони вже підняли податки. То податок на додану вартість виріс на з 20 до 22%, воно так здається, що на 2 відсоткових пункти, але на 2% це означає, що товари в магазинах зросли, ну, реально в ціні набагато більше. І от відповідно, що якщо ти не збільшуєш доходи громадян, а ти не можеш збільшувати доходи громадян, коли в тебе йде падіння економіки, і більших коштів держава Росія направляє саме на військовий сектор і на силовий блок, ну, відповідно, що населення, приходячи до супермаркету або на базар, не може купити тих товарів, які воно купувало раніше. Воно має переходити на більш дешевий сегмент, на більш неякісний сегмент, або взагалі скорочувати свої витрати. Я не скажу, що жити впроголодь, але це означає, що суттєво скорочувати витрати. І це початок історії, бо знов-таки, якщо в тебе йде економічне падіння або йде дуже повільне зростання, наче якщо ти віриш в логіку і в ті цифри, які подає Кремль, ну то відповідно ти ж все це відбувається на фоні достатньо високої інфляції. І знов-таки це лише Держкомстат може репортувати з приводу інфляції в 6-7%. По факту будь-які росіяни, навіть по тих відеорядах, які ми з вами можемо побачити з Росії, все зрозуміло, що інфляція набагато вища, ніж 10%. А якщо інфляція набагато вища, а доходи населення не зростають, ну, відповідно, знов-таки, купівельна спроможність зменшується. Теж правда, щоб коли була б ситуація нормальна, ми б вами бачили іншу картинку стосовно політики, яку проводить Центробанк Росії. А ми бачимо з вами те, що вони продовжують зберігати дуже високу ставку. Вони називаються ключова ставка Центробанку. Вона висока. А коли це висока ключова ставка, це відповідно, що вартість коштів, які ти береш в кредит, вона щонайменше буде вартувати від держави, якщо ти береш 15%. Ну, уявіть собі, скільки треба заплатити, будучи таким рядовим росіянином, який намагається отримати кредит від будь-якого комерційного банку. 20-25% – це щонайменше вони платять зараз за кредит. Ну і так що, ви будете очікувати при такому розкладі, навіть якщо ви сказочні Кремля, будете ви очікувати, що навіть при такому розкладі буде зростати, скажімо, будівництво, той сектор, де йде колосальне падіння. Спочатку гальмування, а потім падіння. По цьому сектору. Ні, не будемо. Бо коли ти отримуєш зараз іпотеку під 25%, то це треба просто не дружити з власною головою для того, щоб взяти цю іпотеку під 25%. Бо за 4 роки ти маєш вернути ще одну вартість того об'єкту нерухомості, який ти купуєш. Зрозуміло, що те, що відбувається зараз, спочатку падає попит, а після того, як падає попит, починається гальмування взагалі всього цього будівництва, і це точно не додає знов-таки до державного бюджету. Так що проблем там виникає достатньо багато, і вони намагаються вирішити ці проблеми за рахунок якихось додаткових доходів. А які в них можуть бути додаткові доходи? От вони намагаються користуватися цією ситуацією стосовно нафти. От, починаючи сьогоднішнього дня, Сполучені Штати Америки, не дивлячись на те, що до цього лунали заяви з їхнього боку від міністра фінансів Ската Бесінда стосовно того, що ні, оце останній раз, коли ми дозволили росіянам торгувати своєю нафтою з Індією, вони знову продовжили це на один місяць. На один місяць так росіяни зможуть отримати додаткові кошти, але тут втручається в дію наші Збройні Сили України, які звужують можливості по продажу російської нафти. Якщо раніше, там, скажімо, до таких активних дій з боку ЗСУ, вони продавали на ринок світовий приблизно 5 мільйонів барелів нафти на день, то зараз, якщо ви побачите ці цифри, то це цифри не перевищують 3,5 мільйона барелів на день. Так, ціна зросла. Так, вони можуть отримати більше кошти за одну барель нафти. Але якщо ви подивитеся, що ціна зросла на 60%, з одного боку, а з іншого боку на 60% зменшилися їхні можливості по постачанню нафти, знов-таки завдяки ЗСУ, ну то відповідно вони будуть отримувати саме стільки, скільки вони отримували. А що це означає для нас з вами? Це означає для нас з вами, що проблеми, які є в них, в їхньому держсекторі, в їхньому, я маю на увазі, фінансування державного бюджету, вони є і будуть продовжувати наростати. Але що це теж означає? Це означає, що вони це розуміють, не треба недооцінювати ворога. Вони це точно розуміють. І вони розуміють, що десь треба буде економити. А де ти можеш економити? Коли в тебе військові витрати більш-менш фіксовані, і ти маєш витрачати ще більше на репресивний апарат, на силовий блок, це теж те, що вони роблять. А єдине, де ти можеш скорочувати витрати, це соціальний сектор. І це те, що ми будемо зараз з вами і вже спостерігаємо, і будемо продовжувати спостерігати. Так що проблеми, які в них є, вони будуть просто продовжувати нарощуватися, і навіть там, не дивлячись на те, що ми дійсно дуже переймаємося тим, що їм дозволили додатково продовжувати експорт власної нафти, ну все одно це не вирішує їхні проблеми. Ну так, на один місяць додатково от вони отримують додаткові кошти замість тих 12 замість, скажімо, біля 7-8 мільярдів доларів, які вони мали отримати, вони отримують трохи більше. Але це просто трохи більше повністю не вирішує їхні проблеми. Тобто їхні економічні проблеми нарощуються. А якщо нарощуються економічні проблеми, то держава під назвою Російська Федерація очікує, що може бути ну, щонайменше соціальне незадоволення. І це щонайменше соціальне незадоволення або зростання соціального напруження спонукає їх більше витрачати на силовий блок. Бо треба мати хлист для того, що якщо є це соціальне напруження, треба якимось чином з цим соціальним напруженням спілкуватися. За допомогою хлиста вони точно розуміють, як це можна зробити.
6: Спасибі, пане Олеже, за ці роз'яснення.
7: Дякую вам.
6: Олег Устенко був на прямому зв'язку. Це економіст та екс-радник президента України з економічних питань.
1: Іран офіційно висунув свої умови для того, щоб укласти мир зі США. Відтак, Тегеран вимагає скасувати санкції проти країни, розморозити іранські гроші за кордоном і припинити морську блокаду. Також серед умов завершення війни на усіх фронтах, виведення американських військ із районів біля іранського кордону і навіть виплата компенсації за збитки від війни. Reuters зазначає, що США отримали цей план через посередництво Пакистану.
6: Ну і президент Зеленський відзвітував про роботу міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України. Каже, працює і працює активно. Сьогодні він разом з прем'єр-міністркою Юлією Свироденко, урядовцями і командою офісу обговорили дві речі. Він деталізує, які. Перше, це, каже, буде підготовлена комплексна економічна стратегія. Потрібні саме такі кроки, які дадуть Україні більше економічного зростання і дозволять створити більше можливостей для того, щоб наші люди залишались у нашій країні і створювали робочі місця. Ну і друге, каже президент, це підготовка до конференції у Гданську з питань відновлення України. Ця конференція запланована вже на червень, і потрібно, щоб у нас були сильні результати в інтересах стійкості України та швидкого відновлення.
1: Дональд Трамп відклав заплановані на сьогодні удари по Ірану. В соцмережах президент США написав, що його про це попросили лідери Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Втім, він доручив військовому командуванню бути готовим до повномасштабного нападу на Іран у будь-який момент, якщо не буде досягнуто угоди.
6: А буде чи не буде? Михайло Якубович з нами на прямому зв'язку, сходознавець. Наші вітання вам, пане Михайле.
8: Доброго вечора.
6: То як там з угодою Трампом, Іраном і всіма цими наслідками, які витікають і витікають, витікають і витікають?
8: Ну, цілком очікувано. Ще з зими, коли була така певна ейфорія, спочатку вона тривала в період іранських протестів, які були придушені. Далі оцієї атаки на Іран, яка тривала кілька тижнів і, в принципі, ні до чого не призвела, крім того, що Іран зайняв ще більш вигідні позиції в Ормузькій протоці, зокрема. Ну і тепер затяжна фаза гібридного протистояння, де є дедалі більше гравців, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Пакистан, Китай, в певному сенсі і Росія, Туреччина, яка теж намагається десь баланс підтримувати. Ізраїль, зрозуміло, з його вторгненням в Ліван, уже черговим, нескінченними війнами в секторі Газа, в Лівані. Тобто конфлікт далеко не такий, який можна вирішити ані військовим способом, ані дипломатичним.
1: Але зрештою ми потрапляємо в ситуацію, коли реакція або передреакція, надії, превентивна реакція, надії Вашингтона, вона так чи так впливає на всю геополітичну карту. Як вам зараз виглядає, що інтерпретує, що дозволяє інтерпретувати дії Вашингтона іншим країнам? І на що вони зважають? З ким вони говорять? Якщо ми говоримо про Білий Дім і Вашингтон, це Дональд Трамп, це хтось конкретно в його команді, це збірний образ. Про що тут?
8: Ні, ну там є радники, є відповідні представництва, політичні, військові аташе, які працюють у них по всьому Близькому Сходу. Там же війська розміщені, там великі контингенти, тобто є люди, які на зв'язку вже там десятиліттями, скажімо, налагоджені канали. Якщо ми говоримо про Катар, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, з Іраном говорять, ну, коли спілкувалися через посольство Швейцарії, далі тепер через Пакистан в основному, це середня ланка американського уряду, назвемо так, але, скажімо, Вітков, Кушнір якось відсунуті зараз від справи, очевидно, що цю команду точно будуть змінювати. І контакти у них ідуть, але вони далеко не того рівня, який все вирішить, тим більше жодна зі сторін не хоче серйозно нічим поступатися. І йде величезна інформаційна війна, причому досить цікаво, що якщо в попередніх інформаційних війнах, в попередніх компаніях Сполучених Штатів на Близькому Сході, ну, фактично країна, яку американці атакували, вела дуже примітивну або невдалу пропаганду. Це була Лівія, це був той самий Ірак. В випадку з Іраном ситуація складається зовсім інша. Іранська пропаганда дуже потужна, в неї залучено чимало гравців. І, в принципі, американ, тобто це новий рівень інформаційної війни, яку Іран може її підтримувати належно. Таким чином, ми бачимо, що навіть на інформаційно дуже багато вкидів, дуже багато того, що впливає на головний інтерес Трампа, це ціну на нафту. Тобто вона тримається в діапазоні 90-110, 90-110. Загроза нападу 110. Значить, сказали, що мовляв, нападу не буде. Падає до 90. Тобто це ж регулятор, це голос Трампа, це регулятор ціни на нафту. Ну от він має певні здобутки, але так довго не буде, так не може тривати. Так може протривати місяць, два, три, але не роки.
6: Пан Михайло,
8: доведеться щось робити.
6: А чи не складається вам, ну, що зараз просто сформувався все і такими залишиться новий статус-кво, ну, коли ситуація така, що умови Ірана неприйнятні для тих самих Сполучених Штатів і не тільки, а умови Сполучених Штатів неприйнятні для Ірану і з Ормузом все залишається як є, з погрозами як є. І це просто нова нормальність, до якої всі країни Перської затоки зараз мають просто звикнути і звикати, ну, принаймні, допоки не відбудеться щось, ну, десь. А щось і десь, це може бути різноманітне. Все від чогось всередині квіру до перевиборів у Сполучених Штатах, зміни позиції там і ще якоїсь третьої, ну, якоїсь там третього чорного лебеді і так далі.
8: Це може тривати місяцями. Об'єднані Арабські Емірати, які мають велику частину за Ормузом, в принципі, працюють. Тим більше в них є свої контакти з Іраном. Оман в більш вигідному становищі. Саудівська Аравія, яка почала через Червоне море нафтопроводи відповідні відвантажувати теж. Тим більше качають менше, продають дорожче. Ну, той самий профіт. А от що стосується Катару, Бахрейну і Іраку, от конкретно Іраку, Ірак заблокований, але в нього є наземні маршрути в той самий, власне, в ту саму Туреччину, в інше. Ну, в Катара ситуація набагато складніша, до речі, і багато країн Перської затоки, вони ж між собою мають теж певні рівні напруги, особливо Катар, Емірати, і те, що Катар заблокований, Еміратцям особливо, в принципі, ну і нехай. От, Бахрейн – це взагалі невелика країна, яку не беруть розрахунок. Найважча ситуація, мабуть, з Кувейтом в даному випадку. В них є належні запаси, але вони теж намагаються налагодити наземне постачання. Тобто ці країни, ну, щось роблять для того, щоб зберегти як мінімум частину фінансових надходжень, відповідно. І, в принципі, вони готові до, в них великі запаси, вони готові до досить тривалої війни, як ми навіть бачимо по тим чи іншим атакам, їхній рівень, ну, в принципі, далекий був від того, щоб значно погіршити безпекову ситуацію в цих державах, умовно кажучи, рівень там руйнувань, прильотів, всього іншого, він, ну, радше їх лякав, ніж наносив якісь серйозні збитки, окрім там, ну, декількох заводів важливих, тих самих інструментів нафтопереробки. Тому справді в цьому режимі, в принципі, може тривати протистояння іще як мінімум місяці. Це цілком можливо, що все літо воно буде приблизно ось так.
1: Давайте проговоримо ще про фактор Росії. Москва, яка з'являється раптом в історії про куди ж віддати і все, що залишилося від колишньої ядерної програми. А давайте віддамо Москві. Мені здається, що така фантастична якась теорія. Москва вже відра, звісно, підставила під той недозбагачений уран, або те, що вони називають. Але, тим не менше, що це за чергова інформаційна качка? Що це за інформаційна операція?
8: Ну, американці спростовують можливість передачі урану в Росію. Тим більше Трамп сам говорив, що, мовляв, там уран глибоко лежить, його там засипало після вибухів, ніхто не може, крім нього і китайців, його дістати. Десь, очевидно, якісь кола іранські це самі вкидують. Вони зондують такий ґрунт. А давайте ми спробуємо в Росію частину урану передати. Але з американської точки зору, ну, це буде надто велика поступка росіянам, тим більше, скільки у них того ірану, в яких він об'єктах. Це ж необхідно, щоб був значний міжнародний контроль. Тобто це, ну, росіяни б на таку операцію в принципі погодилися, тим більше, що в них є величезні можливості для, власне, того ж самого відпрацьованого ядерного палива, іншого сховища. Україна туди, в принципі, до воєнні часи вивозила своїх атомних електростанцій. Але ж, в даному випадку американська сторона виглядає тут зовсім непривабливо, тому, судячи з усього, це працюють самі росіяни, працюють іранці, те, про що я говорив на самому початку. Тобто інформаційна кампанія, якщо раніше всі важелі практично були в руках Заходу інформаційні, то зараз іранці разом з китайцями, росіянами, іншими ЗМІ працюють надзвичайно, ну, не те, щоб успішно, але я би сказав, в певних моментах ефективно. Тому іранська пропаганда видається набагато потужнішою, ніж на перший погляд. Тобто ми бачимо картинки з Ірану, ну, виглядає як власне.

0: за стіл переговорів. Ну і додала Калас, що мирні переговори щодо України нині у глухому куті. Але повертаючись до Китаю, а чи в силах це Пекіну і чи в бажанні це Пекіну зараз підштовхувати Москву до чогось? Складається, що їх влаштовує все?
1: Те, що стосується Калас, то її треба було б запитати, а де зовнішня політика Євросоюзу? Де взагалі роль Євросоюзу? Тобто вона існує, чи вона, власне, очікує якихось дій від Росії, Китаю, Сполучених Штатів? Євросоюз перебуває в дуже цікавому становищі. Це так, як з американцями. Тобто нам не потрібні американці. Американці такі-сякі кляті імперіалісти, але коли американці збираються пакувати манатки з тої ж самої Німеччини і з інших країн, тут ледь не істерики, повернись, ми все простимо, як це так, куди, а що ж далі? І коли Трамп навіть казав, збільшить оборонні бюджети до 5%. Ні, ви що, воювати це погано, це ж жах, це ж війна, це ж погано, ми всі це знаємо. Тому, ну, я, чесно кажучи, слідкуючи за її діяльністю, особливо які висновків тут можна зробити не більше, ніж зі слів Трампа. То в Трампа справді є якісь важелі, у неї, здається, їх немає, абсолютно. Що стосується Китаю, Китай може вплинути на Росію, але Китай зробили всемогутнім такі ж самі особистості, як Калас і інші євросоюзні діячі, які роками приймали у себе китайський бізнес, продавали купу всього в Євросоюзі Китаю, експортували туди технології, навчали китайських студентів, і тепер виявляється, Китай грає деструктивну роль. Тобто, ну, це все одно, що ти в будь-якому аеропорту сидиш європейському, відправляєш європейську газету, дивишся, який поганий Китай. І тут ти бачиш повно китайців в бізнес-класах. А що ж це таке? Ну, так ви ж якось розберіться, питаються між собою. Чи хочеться процитувати Володимира Ілліча Леніна, що капіталісти продадуть нам навіть мотузку, на якій ми їх будемо вішати. Це абсолютно про випадок Євросоюзу і Китаю. Я не думаю, що Китай буде впливати на Росію. Китаю, чесно кажучи, ну, не на Китай же напали.
0: 10 секунд.
1: І не Китай прямо напав. Тому я не вважаю, що Китай навіть має там якісь суперважелі впливу на Путіна. Спасибі. В них теж зараз золотий період відносин, але він буде тривати не вічно. Ми знаємо, як навіть між РСР і Китаєм, попри те, що це були комуністичні країни, але ленінізм і маоїзм уживався погано. Так само Сі Цзіньпінізм і путінізм ужилися, а далі буде невідомо що.
2: Спасибі. Михайло Якубович, сходознавець, був з нами в ефірі. Далі Олег Панюта зі свіжою добіркою новин. Не пропустимо.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
4: Я єдина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
5: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
6: Оце про енергетики.
7: Забезпечує енергією 15% населення країни.
4: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
4: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
8: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Час новин в ефірі Національного телемарафону.

0: У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Під масованим обстрілом вночі були Харків і передмістя. У Новобаварському районі російськими дронами пошкоджено 25 житлових будинків. Горіли оселі і у Покотилівці, це поруч із містом, там загинула жінка, ще троє людей, включно із однією дитиною, поранені. На місцях влучань постраждалим допомагали рятувальники, комунальники, волонтери. Власники розбитих будинків намагалися врятувати, бодай, якісь речі.
1: Криша вся посічена.
2: Покрівлю всю посікло, і от це мені двері вибило повністю у двір. І всі вікна, і стелі на кухню пробило. Ну, на гаражі взагалі крівлю прямо підняло, оце залізо. Невістка допомагає, онука приїхала, всі допомагають, всі родичі прийшли.
0: Завтра у Прилуках день жалоби за загиблими через російський удар. Сьогодні близько 10 ранку росіяни поцілили підприємство в центрі міста. Двоє людей загинули на місці. Ще один хлопець 15 років помер у лікарні від важких травм. Поранених 29, серед них є діти. Окрім підприємства, пошкоджено торгівельний центр, поруч супермаркет і пожежну техніку. Було завдано також ударів і по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Там пошкоджено критично важливе обладнання. Персонал із атакованих об'єктів встигли евакуювати, тому люди не постраждали, заявили у «Нафтогазі». Ну, а Служба безпеки України затримала охоронця столичного університету. Він наводив ракети на Київ і Донеччину. Завербували зрадника через його сестру та живе в Росії. Чоловік відстежував наслідки російських атак та збирав дані про дислокацію позицій ЗСУ на Донеччині і випитував інформацію про українських захисників на фронті. Тепер йому світить довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
3: Родичка агента виконувала роль зв'язкової. Зокрема, саме через неї агент передавав координати для ГРУ. Встановлено, що у Києві зловмисник відстежував наслідки російських атак для коригування повітряних обстрілів міста. Серед його пріоритетних цілей було проведення дорозвідки об'єктів енергетичної інфраструктури столиці.
0: Українські військові врятували паралізовану жінку із пораненим сином із вовчанського пекла. 85-річна мама та її 50-річний син вони провели під обстрілами майже 2 роки та втратили вже будь-яку надію на спасіння. І коли шансів вибратися живими не залишалося, на допомогу їм прийшли військові і роботи. Як пройшла ця спецоперація із евакуації, Ірина Антонюк зараз розкаже.
4: Безпеці. Давайте ми бисенько зараз загружаємося, бо часу нема, тут не може довго стояти. Добре?
5: Ці кадри вже щасливий фінал історії порятунку. Поліцейські забрали родину від військових і перевезли далі в безпечне місто. 85-річна паралізована мама та її поранений син прожили під обстрілами на околицях Вовчанська 2 роки.
6: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там люди мешкали. Так, да, я розумію, що страх перед невідомим, виїжджати, що буде далі. Але таким, ну, люди якось там мешкали.
5: Та днями син наважився і звернувся по допомогу до військових, розказує боєць Павук.
6: Хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна. Любий дрон міг би її, скажімо так, знешкодити їх.
5: Військові зреагували миттєво і організували спецоперацію з порятунку за 10 хвилин.
7: У нас була заздалегідь запланована місія НРК в даний район наземного роботизованого комплексу. Ми цю місію доповнили, перепланували і на зворотньому шляху вивезли 2 цивільних.
5: Вивозити родину на авто з тієї зони смертельно небезпечно, тому вирішили евакуювати наземним дроном. Так вивозили цивільних вперше. Діляться оператори.
8: Переживання, стрес, звісно, бо люди, наша робота, як не є.
9: Треба виконувати.
5: Керували дроном військові студент та чорний. Лежачу жінку піхотинці обережно накрили та закріпили на платформі робота. Її син, попри поранення голови, йшов пішки поруч і чітко виконував усі вказівки.
9: Бачив чоловіка, да, на голові, ну, видно, що кров, але він був ходячий, допомагав, да. Молодець. Ну, в принципі, те, що його там проінструктували, він все виконав так, як треба. Слава Богу,
8: що все пройшло успішно.
5: Під час наступного виходу цей НРК знищив ворог, щоб військові могли далі забезпечувати передову та вивозити людей. Оголошено збір на новий комплекс. Підтримати його можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Бойовий медик із позивним «Мічман» оглянув родину одразу після евакуації.
1: Бабушка була дуже важка, вона вже не ходила, їй 85 років, сину десь років 50. Люди, як вам сказати, ну вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк. Якби не допомогла наша ЗСУ, наші хлопці.
5: Раніше для таких місій батальйон використовував пікапи. Зараз це можливо тільки на НРК. І все одно ризик високий.
6: Я розумію, що це певний ризик, але ну, ціна двох врятованих життів, мені кажеться, воно того вартує. Якби ми не захищали власний народ і не рятували життя, ну, то який був би сенс в цій війні? Немає різниці, молодий ти чи старий, кожен хоче жити. Ну, от, серйозно.
5: Військові вкотре закликають мешканців прифронтових зон вчасно виїжджати. Російська артилерія, дрони та авіабомби знищують усе, не розділяючи цілі на військових та цивільних. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Україна поцілила російський нафтопереробний завод «Лукойл Укстово». Це біля Нижнього Новгорода, на підприємстві пожежа. Ще цієї ночі українці поцілили нафтоперекачувальну станцію у Семибратово Ярославської області. Також сотні дронів були зафіксовані над Смоленською, Воронезькою, Калузькою, Ленінградською областями Росії, над Тульщиною, над Белгородщиною і у Підмосков'ї. Ну, а російський диктатор тим часом сьогодні прибув із дводенним візитом до Китаю. Його супроводжують там купа міністрів, губернаторів, очільників фондів і власників великого бізнесу. Наголос на енергетичній і економічній співпраці. Путін нібито хоче запропонувати Сі Цзіньпіну нафту, газ, рідкісноземельні метали. Ну і, власне, це вже вп'ятеро росіяни спробують продати Пекіну будівництво газогону «Сила Сибіру-2». На окремій зустрічі планують обговорити головні конфлікти у світі – війни в Україні і в Ірані. Минулого тижня у Китаї був із візитом Дональд Трамп. За результатами візиту Financial Times написало, що китайський лідер заявив президенту США, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну, хоча сам Трамп цю фразу, цю заяву вже заперечив. Уряд Афганістану дозволив видавати дівчат заміж вже з 12 років. Ну і це є найнижчою офіційно закріпленою віковою межею у сучасній історії країни. Водночас розлучення стали практично неможливими. За розірвання шлюбів відповідають релігійні суди, які практично завжди за збереження сім'ї. Відповідний закон опублікували в офіційному віснику талібів. Ну а для розуміння масштабів регресу важливий контекст. За республіканського уряду мінімальний вік для одруження в Афганістані становив 16 років, а примус до раннього шлюбу карався законом. Та після повернення до влади талібів у 2021-му будь-які вікові обмеження зникли. Новий закон про 12 років – це фактично узаконення хаосу з дитячими шлюбами, який тривав останні 4 роки в цій країні. Ну, а в Україні НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про трьох чинних суддів і одного у відставці. За версією слідства, судді отримали майже 3 мільйони доларів хабаря за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго. Справа стосувалася акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Імен фігурантів антикорупційні органи не називають, але в медіа фігурують прізвища чинних суддів. Це Жанна Єленіна, Ірина Григорєва та Ігор Железний. Один із найвідоміших символів Межигір'я і української корупції – корабель-ресторан «Галеон» частково затонув через перепади рівня води у київському водосховищі. Працівники парку кілька годин намагалися врятувати плавучий ресторан, виносили звідти коштовне добро. Що врятували, Олександра Бабіхіна бачила.
10: Колись тут приймали віп-гостей, влаштовували закриті вечері та хизувалися інтер'єрами з мрамору та позолоти. Тепер цей символ безкомпромісної розкіші та корупційного пафосу буквально йде на дно. Корабель-ресторан колишнього президента-втікача Януковича в Межигір'ї підтопило. Дебаркадер помітно перекосився. Каламутна вода майже дісталася до дверних ручок, які ведуть на борт. Туристи нині обходять цю пам'ятку. Хоча ще зовсім нещодавно відвідувачі годинами намагалися розгледіти крізь шибки унікальне оздоблення. А подивитися справді було на що. У середині 11 кімнат. Найбільша з них – зал прийомів із мармуровою підлогою. Інтер'єр прикрашали італійські меблі, кришталі, рідкісні сорти дерев та елітний європейський посуд. Та через різкі перепади рівня води в Київському морі усе це опинилося під загрозою затоплення.
11: Коли було різке опущення води в Київському водосховищі, то ось ця металева швартова конструкція, вона опустилася вниз. А в суботу, коли відбулося різке підвищення вже води в Київському водосховищі, то швартова конструкція, вона піднялася вверх, і саме через коливання укріплення було пошкоджено. Можемо бачити ось тут, воно, бачите, повністю вивернуто. І ось тут так само.
10: Щойно працівники Межигір'я виявили підтоплення, взялися рятувати найцінніше майно з корабля.
11: Було винесено багато коштовних речей, стільчики, посуд Версачі та інших коштовностей. Однак не вдалося забрати такий великий довгий стіл, тому що це галеон, як велика банкетна зала. Там раніше відпочивав екс-президент втікач, до нього приїздили співаки, музиканти, і там були такі приватні зустрічі.
10: Затоплення намагалися ліквідувати. У хід йшли й помпи, й насоси, й автомобільна техніка. Утім, вода все одно прибувала. Нині дебаркадер залишається підтопленим. Подивіться, ілюмінатори наполовину пішли під воду. Наразі керівництво Межигір'я шукає водолазів, які зможуть детальніше дослідити корпус корабля під водою та встановити точне місце пробиття. Попри аварію, цей історичний експонат корупційної епохи планують повністю відновити і згодом таки відкрити для туристів. Олександра Бабіхіна, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У столичному шоколадному будиночку відкрили постійну виставку робіт Івана Марчука. Вона стане першою експозицією у цьому мистецькому центрі після закриття його у 2022-му. Проєкт приурочений до 90-річчя художника, ну і куратори роблять акцент на циклі Шевченкіана. Які ще твори можна буде там побачити, це розкаже Анастасія Терещук.
12: Сьогодні у Києві офіційно відкрили постійну виставку одного із найвідоміших українських художників сучасності Івана Марчука. Розташована вона в самому центрі столиці, в історичному шоколадному будинку. В його залах представлено близько 40 робіт митця, які він писав від 1960 року і до сьогодні. Є навіть одна невеличка скульптура. Здебільшого це музейні колекції, привезені із різних міст країни.
13: Я радий сьогодні, ви прийшли. От я завжди чекаю на любі свої виставці, чекаю народи. Народи, так і по всьому світу. От де би я не був, розумієш, я без картин не відвідую ту чи іншу країну. Я всі 5 континентів відвідав із картинами.
12: Панові Івану Марчуку цього місяця виповнилось 90 років. Останнім часом він здебільшого мешкає за кордоном, у Відні. Але сьогодні на офіційне відкриття експозиції він прибув особисто. На заході був і президент Володимир Зеленський. Він нагородив Івана Марчука орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня.
14: Я дійсно хочу подякувати передусім йому за все те щастя, яке є, яке він дав своїми роботами, а вони дуже сильно надихають, дають настрій. Ми зараз пройшли трішки. Ще раз, ми не перший раз на виставці Івана Степановича Марчука, і кожного разу це абсолютно свій дивовижний світ, який надихає, відкриває. Я дуже дякую вам за все, що ви зробили для України і зробите.
12: Гості ж виставки кажуть, дуже трепетно бачити усі ці твори наживо. Хтось раніше споглядав хіба їхньої репродукції або вивчав у підручниках.
15: Це постійна виставка, яка передує створенню музею. Ми працюватимемо тут з різними музейними інституціями, а можливо згодом і з приватними також колекціями. Ми досліджуватимемо, представлятимемо творчість Івана Марчука, так би мовити, в різних контекстах. І сподіваємося, що ось ця наша виставка і ця наша мистецтвознавча робота стане ось тим підґрунтям, тим фундаментом для подальшої створення музею.
12: На події зібралися художники, музейники, письменники. Далі кожен охочий може відвідати виставку і побачити неймовірні та неповторні роботи нашого Івана Марчука. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Тож такими ми побачили важливі події дня сьогоднішнього. Та інформаційна картина доповнюється щомиті. Тож Олена Центила і Микита Міхальов повідомлять вам її нові штрихи. Побажаю вам тихої ночі і будьте здорові.
16: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: перші, хто зустрічає. Бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
1: Бригада «Гард» – Донецький прикордонний загін.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: 23.18 на студійному годиннику. Одразу дивимось на мапу тривог і оновлення. Для Сумщини загроза зберігається. Ворожі безпілотники там, так само, як і для частини Харківщини, Богодухівський і Харківський райони, включно з обласним центром. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації. Дніпропетровщини, частково тривога, в тому числі з безпілотниками, пов'язана. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. На болотах відбувається щось цікаве завдяки силам оборони України. Там Воронезька, Липецька, Тульська і Курська області зараз переживають плани килими, а також візити добрих дронів. Сподіваємось, не тільки дронів. Будемо стежити і повідомляти вас по результату розгортання цих подій.
5: Іран має повернутися до перемовин зі США. Про це заявляє канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і засуджує нещодавні удари Ірану по Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країн Близького Сходу. Мерц наголошує, що Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для судноплавства і перестати погрожувати сусіднім країнам.
4: Так, а Сполучені Штати можуть зняти санкції з іранської нафти на період переговорів щодо мирної угоди. Іранські ЗМІ повідомляють, що Тегеран наполягає на скасуванні всіх обмежень проти країни. Однак Вашингтон пропонує тимчасову альтернативу – призупинення обмежень до досягнення остаточної домовленості про завершення війни.
5: І зараз є реальні шанси налагодити двосторонні відносини з Угорщиною, заявляє Володимир Зеленський. Цитата далі.
6: На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати. Володимир Зеленський, президент України.
4: Доєднуємо до розмови експерта-міжнародника Дмитро Левович з нами на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Дмитре.
7: Вітаю.
4: А від чого залежить перезапуск цих відносин двосторонніх з Угорщиною?
7: Ну, в першу чергу залежить все ж таки від угорської сторони, бо Україна протягом років робила все можливе для того, аби ці відносини були і добрими, і конструктивними. І намагання Зеленського розбудовувати ці відносини ще за часів прем'єрства Орбана, можемо згадати, як він використовував будь-яку можливість, наприклад, там на інаугурації Мілея в Аргентині навіть до нього підходив. Це ось те, що було створено Орбаном і його політичною силою Фідес разом з міністром закордонних справ Сіярто, які всіляко не лише блокували цей процес, а і формували образ України як ворога, що використовувалося під час виборів 12 квітня. Це, в принципі, заклало такі погані підвалини для того, щоб тут можна було зараз розбудовувати конструктив. Тобто ось цей необхідний, в першу чергу, необхідний прогрес саме з боку Будапешта і перегляд того, з яким як Угорщина підходила до відносин з Україною.
5: Чи виглядає вам можливим перезапуск імітації перемовного процесу, бо запуску його фактично не відбулося, була така, знаєте, комунікаційна активність, але перемовним процесом самим або переговорами назвати важко. З огляду на те, що ЄС зараз активно шукає когось на роль перемовника. Очевидно, що колективна історія не працює і не спрацює. Питання в персоналі. Підозрюю, що та персона, на яку погодяться в Москві, категорично не буде влаштовувати Київ, і навпаки дзеркально, то який шанс знайти ту фігуру, ту персону, яка, по-перше, не буде формальним присутнім на цих перемовинах, а по-друге, реально впливатиме?
7: Стосовно переговорів Європи з Росією, дійсно, це дуже складно. І ми вже ж чули, про кого Російська Федерація пропонує. Вона пропонує Шрёдера, наприклад. І зрозуміло, що це агент впливу Кремля і відверто корумпований персонаж. І Москва не зробила абсолютно нічого нового. Да, нове було в тому, що Москва вимушена була погодитися на необхідність ось цього переговорного процесу з Європою. Але а далі все почалося абсолютно в рамках ось цієї імітації, яку вони завжди просувають. Тобто імітація доброї волі, де ніяких компромісів, а, мовляв, переговори тільки після того, як Україна фактично вже капітулює. Да? Тобто, або імітація переговорів з американською стороною, але все весь час це виведення в там економічні виміри або зняття санкцій. І тут така сама ситуація. Але я гадаю, що і Європа на це не може піти, бо у них перед очима якраз ось цей імітаційний процес, де є з США, де є Вітков і Кушнєр, які однозначно прийнятні для Кремля, але вони навіть не в змозі конструктиву добитися безпосередньо для Сполучених Штатів, чому ця вся історія і триває. І є все ж таки аргументи. От, наприклад, те, що пропонувалося міністром закордонних справ України Сибігою з приводу аеропортового перемир'я, що як основа для заходу європейців з цього питання, вона десь, можливо, може стати такого плану. Це може стати і початком. І там Москва вимушена була б погодитися з іншими фігурами. Але поки що, на жаль, до цього теж не дійшло.
4: Та якось і до аеропорту перемир'я не те, щоб ближче воно стало. Так, звісно, після цієї заяви Шереметьєва оце московське почало відчувати на собі наслідки та присутності чогось ворожого у повітряному просторі, відповідно, зупинки всіх рейсів. Проте якось до не доходить до оцих росіян. Заглохло, і зрозуміло, з якої причини Москви, бо хто б ще був проти. Але чим ще додатково можна їх спонукати думку змінити? Одного Шереметьєва, походу, недостатньо.
7: Звісно, і чим погіршення ситуації, те, про що Зеленський і говорить, коли йдеться про українські дії щодо Російської Федерації. Да, ось те, що наразі Росія, коли американська сторона знову не продовжила санкції, точніше, не ввела їх на місяць, коли, здавалося б, зараз є підвищений попит і ціна на нафту російську, але не виходить скористатися повністю в повному обсязі цим, оскільки є накладені українські санкції у вигляді ударів по нафтопереробній структурі і там зниження виробництва нафтопродуктів і вимушений обмеження видобутку нафти та на 300-400 тисяч барелів. І це призводить до того, що продати більший обсяг неможливо, і там зниження на 10-20% переробки і продажу. Тому тут природно, що ось те, про що говорить Україна. Збільшення ударів по Російській Федерації, збільшення посилення санкційної політики щодо Росії, і ось унеможливлення вести війну. Тоді, да, тоді Росія вимушена буде по-іншому дивитися на всю цю ситуацію.
8: Пане Дмитре, ще маємо розглянути перспективу наших європейських партнерів, які мають зараз зміни владів, зміни урядів або парламентів, або стоять на порозі цих змін. І деякі з них, ну, приміром, Франції, вони не виглядають такими доволі оптимістичними для України. Як ми з ними маємо вибудовувати подальші відносини? І наскільки можемо покладатися, знаєте, на оцю тяглість. Ми завжди з вами говорили, і не тільки з вами, про те, що іноземні уряди західні мають тяглу традицію, спадкову традицію. Мовляв, якщо представники однієї влади, яка була офіційною на той момент, уклали певні угоди, то далі всі решта, наступники, мають її дотримуватися. Те, що зараз відбувається, і те, що зараз несеться з Вашингтона і з Білого Дому, свідчить про те, що тяглість не є уже умовою демократичних влад, які змінюють одна одну. Чи можемо ми бути певні, що у наших сусідів і не дуже внаслідок зміни урядів політичних сил, інтересів, залишиться тяглий і стабільний інтерес до того, що відбувається в Україні?
4: У нас хвилина.
7: Ну, насправді, так, дійсно, зараз в нових умовах тяглість не те, що умовою, тут і вже і чеснотою часто густо не є, не сприймається, але... Як на мене, в Європі ситуація все ж таки дещо інша, і поки ми можемо бути впевненим, що кардинально таких змін в провідних країнах не відбудеться, але треба бути готовими в тому числі і до цього. І от тут налагодження, досвід, наприклад, налагодження відносин зараз з Угорщиною, де Мадяр все ж таки є вихідцем із того ж самого середовища, що і Орбан. І я думаю, що ось використання цього досвіду, воно стане в нагоді і потім після зміни в електоральних і в інших країнах, в тому числі і провідних в Європі.
4: Спасибі, пане Дмитре, за ці роз'яснення. На прямому зв'язку зі студією був Дмитро Левуш, це експерт-міжнародник.
5: Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах на території Росії. Уражено нафтопереробний завод «Лукойл», це «Кстов», Нижньогородська область. Масштаби уточнюють. Також відомо про удар по нафтоперекачувальній станції в Семибратовому, це Ярославська область. Через це в регіоні перекривали одну з головних трас в напрямку Москви. Крім того, сотні дронів зафіксували, бо вони літали в кількох регіонах Федерації. Смоленська, Воронезька, Калузька, Ленінградська, Тульська і Білгородська області, Підмосков'я теж відзначало наліт.
4: Ну і Росія перекинула до Білорусі два винищувачі Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети. Літаки розмістили на аеродромі Мачулище. За даними моніторингового каналу «Єрадар», це відбувається на тлі навчань в Білорусі з відпрацювання застосування ядерної зброї за участі російських військових. Навчання до 30 травня триватимуть. Профільні експерти зазначають, що активність Мігів-31К часто пов'язана з ракетною загрозою. Через це в Україні може частіше лунати сигнал повітряної тривоги.
5: Росія використала до 90% дронів-імітаторів під час однієї з атак на Київ. Як повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат, такі дрони потрібні, щоб перевантажити українську ППО і змусити витрачати боєприпаси. Зазвичай Росія запускає до 60% дронів типу «Шахет», а решта – це «Гербери» і різні дрони-імітатори на кшталт пародії.
4: З нами Богдан Долін, це на прямому зв'язку, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Вітаємо вас, пане Богдане.
9: Вітаю.
4: А про що свідчить використання от майже 90% імітаторів у загальній кількості безпілотників, які Росія от в одній з останніх атак запускала? Це, ну, свідчення чого? Точно ж, мабуть, не дефіциту ударних саме типів БПЛА?
9: Ну, дивіться, ми бачимо, що кількість імітаторів в атаках, вона в різний період часу була різна. Ось, і якщо подивитися на масштаб атаки, кількість таких безпілотників, наприклад, ще рік тому, то в середньому їх кількість досягала до 50%. Ось, якщо говорити про останні атаки, ми бачимо, що з однієї сторони ці атаки стали більш масованими, тобто мова йде там не просто про декілька сотень ворожих ударних безпілотників, а мова йде там порядка 700-800, і навіть бачимо останні атаки, які тривали більше доби, майже 1500 таких систем. Зрозуміло, що Росія не має такої спроможності випускати саме таку кількість ударних бойових безпілотників, і тому вимушена додавати до їх кількості певну кількість таких імітаторів, по-перше. По-друге, ми бачимо, що достатньо ефективна робота українських безпілотників-перехоплювачів в тому числі призводить до того, що ворог намагається знаходити альтернативні тактики, пов'язані з тим, щоб відтягувати сили і ресурси, і забезпечити хоча б якийсь шанс проходження саме бойових ударних безпілотників через багатошарову українську систему протиповітряної оборони.
8: Давайте, знаєте, тут розбігається ще, що хочеться запитати, мільйон всього. Коли ми говоримо про те, що Росія запускає на нас, ми маємо адаптовувати свої прогнози до їхніх виробничих потужностей. Скільки завгодно можна казати, що в якому кварталі виробляється ракета, яка летить нам на голови, але вони працюють не лише на те, щоб тероризувати нас, але й на склад. Ваші оцінки, що вони виробили, що є на складі?
9: Ну, дивіться, якщо говорити про запаси безпосередньо Росії щодо ракетного озброєння, то ми бачимо, принаймні за тими даними і відповідних українських служб, ось Росія може мати до 1000 ракет різного типу. Ось це стосується насправді і балістичних ракет, яких загалом може бути трохи більше сотні одиниць різних типів. Це в тому числі і різні типи крилатих ракет. Ось за різними оцінками їх так само може бути на озброєнні щонайменше декілька сотень одиниць кожного з типів. Ось і щонайменше до 1000 одиниць це безпосередньо ракети керовані авіаційні типу повітря-земля, тобто Х-29, Х-39, Х-59, яких Росія має найбільшу кількість. Ось. Якщо говорити про вже відомі нам самі ракети північно-корейського виробництва, це КН-23, то за різними оцінками Росія може мати таких типів ракет до 50 одиниць. Ось, загалом це відповідає тому об'єму, який Росія могла накопичити, використати протягом попереднього року. Якщо говорити про спроможності по випуску, то, на жаль, ми бачимо, що спроможності по випуску ворог зберігає, і це мова йде про приблизно десь до півсотні ракет саме балістичних і порядка до 70 ракет саме крилатих різного типу, ось що сумарно дає ворогу спроможність виготовляти десь порядка 120, за деякими оцінками, до 150 одиниць ракет на місяць. Якщо говорити про використання, то дійсно ми бачимо, що частину ракет ворог фактично виготовляє, зберігає на складі, поповнюючи той запас, який він раніше вичерпав, саме стратегічний під даним типом озброєння. І друга складова, ми бачимо, що ті ракети, які застосовуються, переважно мова йде фактично, що ракети нові одразу з конвеєра застосовуються і передаються для використання в військах, адже багато з тих уламків, які знаходяться, ідентифікуються, мають маркування 26-го та 25-го років.
8: Якщо дозволите, вже раз ми почали говорити про виробництво в Росії, давайте проговоримо і про їхню систему протиповітряної, радіоелектронної боротьби та інші системи, які допомагали би або мали би допомагати боротися з загрозами з неба. Те, що ми побачили в Подмосков'ї, те, що ми побачили в Рязанській області, Нижегородська область, комплексно, стовпи чорного диму і, ой Боже, за що, що ж це відбувається? А що відбувається? Очевидно, що вони розуміють дефіцит ППО і інших засобів протиповітряної оборони. Чи може їм хтось допомогти поповнити їхній зоопарк тим, що їм потрібно? І наскільки реальна перспектива, що долучиться Корея, що долучиться Китай тощо?
9: Ну, дивіться, якщо говорити саме про російську систему протиповітряної оборони, то все ж таки варто відзначити, що на сьогоднішній день це є найщільніша система протиповітряної оборони. Тобто, загалом, Росія, за різними оцінками, має до 1000 одиниць різних типів комплексів протиповітряної оборони, з яких щонайменше половина – це комплекси саме типу С-300, С-400. Ось, але при цьому бачимо, що навіть маючи найщільнішу систему протиповітряної оборони, це не означає, що ця система може демонструвати достатньо високий рівень захисту від відповідних повітряних цілей. Адже, якщо ми говоримо про існуючі комплекси С-300, С-400, ТОР-БУК, тобто ті основні засоби, які має Росія, то вони все ж таки побудовані ще на радянських переважно технологіях, дійсно, які з них оновлювалися. Ось, але їх тактико-технічні характеристики створені для того, щоб виявляти та протидіяти великим крилатим ракетам та великим літакам винищувальним або іншого типу. Якщо говорити про невеликі безпілотники ударні, тобто мова йде про цілі в десятки разів менше, ніж класичний ціль літак, і Росії дуже-дуже складно такі цілі виявляти та протидіяти ним, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що для захисту повітряного простору використовуються не тільки наземні комплекси протиповітряної оборони, значну роль відіграє дійсно і армійська авіація, тобто це гелікоптери, які можуть нести і крупнокаліберне озброєння, кероване озброєння, ось, які часто використовуються саме для виявлення та протидії безпілотників. Ну і третя компонента – це, звісно, винищувальна авіація. Ось, на жаль, Росія має достатньо велику кількість літаків, в тому числі і таких відносно сучасних, як С-30, Су-30, Су-34 та Су-35. Ось, за різними оцінками, застосовує майже декілька сотень одиниць безпосередньо для ведення бойових дій. Ось, але попри це, ми бачимо, що українські безпілотники можуть перевантажувати російську систему протиповітряної оборони, успішно досягати відповідних цілей на території Росії, і в тому числі успішно та ефективно їх вражати. І тут дійсно декілька факторів, які призводять до цього успіху. Перший фактор – це те, що Україна суттєво наростила випуск відповідних типів систем саме для далекого ураження. Ось ми бачимо, що за даними весни цього року кількість запущених Україною безпілотників перевищила кількість тих систем, які, наприклад, того ж самого типу «Шахет» Росія випускала по території України. Ось. Друга важлива складова, звісно, це те, що українські засоби, вони достатньо швидко розвиваються, мають широкий спектр номенклатури, тому ворогу складно підлаштовуватися під кожен із типів засобів. Тобто тут мова йде про фактично десятки різних систем, які одночасно і ефективно перевантажують систему російської протиповітряної оборони, в тому числі забезпечують її ураження. Крім того, бачимо в тому числі, що побудова так званого кільця із комплексів «Панцир» навколо Москви з однієї сторони дозволила цим панцирем бачити набагато далі і протидіяти безпілотникам. З іншої сторони, це суттєво збільшило і ускладнило час для підготовки та відновлення боєкомплекту на цих системах, а це означає, що у разі виснаження фактично цілі напрямки для атаки Москви або Московського регіону стоять відкритими після перевантаження відповідної системи протиповітряної оборони.
4: У нас буквально хвилина залишається. Пане Богдане, я повертаючись до Мачули, ще Мігу-31К, двох, я так розумію, Мігів, а може і трьох, не знаю, ті, які туди передислокували тимчасово. А, ну, чи так Міг-31К російських військово-космічних сил, це ж законна ціль для Сил оборони України. І в Мачулищі наші дрони у лютому 2023 року залітали теж до законної цілі літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. То можемо повторити, я так розумію? Якщо так, то чим? У нас буквально хвилина.
9: Так, да, дивіться, маємо розуміти, що, в принципі, виявлення та ураження російської військової техніки, де б вона не була, в принципі, це є достатньо логічний та очікуваний крок. З іншої сторони, маємо розуміти, що, швидше за все, ураження такої цілі в повітряному просторі Білорусі навряд чи буде здійснюватися, адже існує суттєві ризики падіння уламків літака на цивільні об'єкти, а ось безпосереднє виявлення та ураження таких об'єктів на території стоянок або військових баз, в принципі, не варто виключати, це може бути один із ймовірних сценаріїв.
4: Зрозуміло.
8: Богдан Долін, це був з нами, авіаційний експерт і кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій.
4: Тут Росія може використати ядерні навчання для того, щоб Європу залякати. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зазначив, що Кремль перекручує реальність так, що ніби ядерна зброя – це вимушена дія захисту. Також Коваленко додав, що Путін фактично демонструє, що Білорусь – це його земля. Навіть незважаючи на всі спроби самопроголошеного президента Лукашенка гратися у багатовекторність у зовнішній політиці. Ну і російські та проросійські медіа поширюють фейкову інформацію про нібито розслідування щодо дружини президента України Олени Зеленської. У НАБУ та САП офіційно заявили, що жодних справ проти першої леді немає, а вся ця інформація є вигадкою. У відомствах також наголосили, що такі вкиди є частиною інформаційної війни Росії і спрямовані на дискредитацію української влади та підрив довіри до державних інституцій. І зараз ми до розмови доєднаємо Руслана Дейниченка, це виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, я вас вітаю.
10: Вітаю.
4: І я б ще додав до цієї історії з першою леді продовження роботи російської пропаганди по підмінюванню обкладинок провідних ЗМІ. От тут доводиться навіть уже головним редакторам цих ЗМІ виходити і спростовувати. От, з нещодавнього це Єрусалем Пост, головний редактор, вийшов і сказав, от тиражують зараз у соцмережах фейкову обкладинку, де там Зеленський, і на цій шпальті там розказують про якісь брехні, а каже, а насправді від 12 травня у нас там зовсім інша обкладинка, і цього всього немає. І він каже, що не тільки вони постраждали, і Більт, і Публіко, це теж видання, та регіональні з різних країн теж постраждали, от особливо після того, як там у Такера Карлсона вийшло оте його крайнє інтерв'ю з колишньою речницею Офісу Президента. Так от, ці хвилі, ну, ми розуміємо, що вони є хвилеподібними, але тим не менш, ну, настільки недолугі, що на кого, окрім росіян, вони ще можуть бути спрямовані? Ну, тому що ті то схавують, як то кажуть, а хто ще?
10: Ну, тема корупції, зокрема, і на українців розрахована, і на тих же європейців, і американців. Багато дуже людей не так сильно цікавляться там політикою і побачили якесь повідомлення про начебто там кримінальну справу чи розслідування проти першої леді. От, і для них цього достатньо. От вони щось почули у Такера Карлсона теж про якусь там корупцію, і люди складають собі таке уявлення, що от, будь ласка, Україна корумпована, як була корумпована, так і є корумпована. Ну і так само українці. Для українців тема корупції, вона і під час першого Майдану була темою номер один, і під час другого Майдану темою номер один. Тобто несприйняття корупції українців надзвичайно велике. І, відповідно, у росіян дуже велика спокуса погратися на цій темі. Бо, ну, в Росії тема корупції абсолютно не зіграла. Там те, що Навальний проводив якісь розслідування, знайшли у Путіна величезні замки, багатомільярдну якусь там нерухомість у його коханок, у його дружин, у будь-кого. Але на росіян це враження не справило. В Україні ситуація інша, і саме тому росіяни багато інвестують в те, щоб підняти тему корупції, взяти якісь там індивідуальні випадки, роздмухати, зробити з мухи слона. І, відповідно, хтось із українців та щось і повірить, в когось залишиться якесь враження, що та всі корумповані, нічого не змінилося з тих часів, як крали, так і крадуть, а тут ще війна. Тому от на саме такі емоції от всі ці повідомлення і розраховані, на те, щоб у українців викликати от саме такі емоції несприйняття корупції, про те, що нічого не змінилося.
4: Знаєте, що я ще помітив, що останнім часом почали російські пропагандисти шовінізм свій експортувати в інші країни. От яскравий приклад – це з останнього Болгарія. Там є один телеканал, який після початку повномасштабного вторгнення і того, коли українці почали, в тому числі у Болгарію, та виїжджати і отримувати там прихисток, там один з телеканалів почав в онлайн-форматі випускати новини українською мовою. І все було добре, вони собі виходили, нікому проблем ніяких не робили. Аж тут у соціальних мережах з подачі «ми всі підозрюємо кого» починають розганятись ці новини з підписами на кшталт «все, українці захоплюють Болгарію, у нас тут новини українською», ну, все оформлено та у стилі, значить, це пишуть болгари якісь і публікують, але тим не менш. Проблема з нізвідки. І вуха ростуть, мабуть, зрозуміло, звідки. Тут уже отакий підхід. Не тупий пропагандистський з підміною обкладинок, а з шовіністичним підтекстом. Наскільки і як йому протистояти у інших країнах?
10: Ну, українське суспільство значно толерантніше, ніж тих самих росіян, і у нас от такі там антисемітські, антиімігрантські теми не так грають, як в тій самій Росії. Пробують погратись з почуттями наших сусідів, болгар, угорців, і знову-таки до цього долучають і не тільки пропагандистів, там, а й, скажімо, католицьку церкву або якихось місцевих блогерів, які кажуть, а ось дивіться, ставлення до українських мігрантів ось таке-то, таке-то, а до мігрантів з країн Африки чи країн Азії набагато гірше. Що, виходить, ті люди набагато гірші? Чи чому до українців краще ставлення? Тому що вони там білі, чи тому що вони християни. Тобто з цими темами росіяни граються. І знову-таки намагаються гратися. От зараз останні тижні ми бачимо, як тема міграції. І з нею намагаються російська пропаганда гратися. І знаходить тут такі непогані кейси. І використовують і штучний інтелект, і коли роблять, наприклад, там вихідців з Індії чи Пакистану, начебто вони допомагають українським ТЦК відловлювати українців, займають робочі місця, або взагалі там демонструють російські прапори. Тобто інформація і дійсно проблема те, що в Україні не вистачає робочих рук, і цю тему намагаються росіяни також торпедувати з допомогою і фейків, і дезінформації про начебто масовий наплив мігрантів. От вони приїдуть, привезуть сюди якісь екзотичні хвороби, позаймають робочі місця, мовляв, українці, етнічні українці будуть воювати, а тут десь там в спокійних місцях будуть працювати і заробляти мігранти з країн Азії. Тобто на цих почуттях намагаються теж пограти і підбурювати суспільство, зокрема і російська пропаганда, і вони шукають людей, які би ці меседжі, ці наративи просували. І знову-таки ми спостерігаємо, що Facebook-аккаунти або групи, в яких, які просували колись наративи про шкідливість вакцинування проти ковіда, потім вони дуже активно боролися з свавіллям, так званим ТЦК, і зараз вони, от нова у них тема, мігранти, не треба Україні мігрантів, і давайте з ними боротися.
4: Зрозуміло. Пане Руслане, дякую за ці роз'яснення, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру і проговорити, власне, ці брехні, які розповсюджують росіянці і світом і в українському інформаційному просторі. Руслан Дейниченко був на прямому зв'язку, це виконавчий директор StopFake, і, між іншим, от стосовно спростувань брехонь, тут і литовцям дістались теж від росіянської пропаганди, тому що вони взяли слова глави МЗС Литви і почали видавати заголовки на кшталт «Глава МЗС Литви закликав НАТО напасти на Калінінград». От фраза просто витягнута із контексту, тому що посадовець литовський розповідав про ймовірні ситуації реагування Альянсом на військові дії Росії проти інших країн. І це він подавав як просто сценарій розвитку тривожку, а росіянці, як завжди, все перекрутили і зробили з цього заклик. По тривогам ситуація наступна у нас. Сумщина. Є загроза ворожих безпілотників. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації, можливі пуски кабів. Частина Харківщини і Дніпропетровщини, теж ворожа, загроза ворожих БПЛА. Мало не щодня Служба безпеки України оприлюднює новини про затримання тих, хто працює на ворога. Хтось за ідею, а хтось за гроші наводить ракети на наші об'єкти, влаштовує диверсії, теракти у тилу. Покарання за це суворе. І сьогодні ми покажемо матеріал наших колег з РБК «Україна» про жінок-колаборанток, які відбувають покарання за державну зраду. В яких умовах вони сидять за свої злочини і чи шкодують про скоєне? Дивіться.
11: За цими стінами полтавська установа виконання кримінальних покарань, і тут саме перебувають жінки, які засуджені вже не вперше. І саме сьогодні ми подивимося не тільки в яких умовах перебувають жінки в управній колонії, а ще й поспілкуємося саме з тими, хто співпрацював з окупаційною владою, і дізнаємося, що саме вони робили та чи шкодують про це зараз. Одна з жінок сидить в колонії за те, що здала координати наших військових мешканцю Луганська, з яким познайомилася в мережі. І в інтерв'ю обіцяє із задоволенням все нам розповісти.
12: Ми з ним взагалі познайомилися на форумі розведення рослин. Общались спочатку о рослинах, потім і за політичну ситуацію. Ми знайшли багато общих точок соприкосновення по поводу того, що Майдан – це була ошибка. Наскільки я знаю, до окупації він працював на СТО. Після окупації, якщо чесно, ми з ним не спілкувалися по поводу роботи.
11: В певний момент чоловік попросив у жінки координати готелю в Харкові, де нібито хотів жити. Це її насторожило, але інформацію вона все ж таки передала. Ці дані могли бути використані для коригування вогню. Мова була не просто про адресу, а про потенційну ціль для удару. Чи справді ця жінка не розуміє, що робила, чи це звична для в'язнів маніпуляція? Ми розкажемо про це згодом. А зараз покажемо умови, в яких утримують цих жінок. До речі, переважно рецидивісток. Це спальні кімнати для ув'язнених. Як бачимо, все облаштовано за сучасними стандартами. Кожна жінка має окреме місце для відпочинку. Тут є душ, доступ до медичного забезпечення. Також є зона карантину – ізольована територія, яка призначена для новоприбулих.
13: Так, ця колонія – спеціальна установа для утримання жінок, які були раніше засуджені. Незважаючи на це, вони також підлягають вивченню та перебуванню в дільниці. Трапляються випадки, коли перебувають жінки, які бували в місцях на свободи навіть до 8 раз. Ну, це виключення. Взагалі-то перебувають жінки, які 2 або 3 рази були. Перебуваємо в будинку малютки, що створено на території установи і розраховані для утримання жінок, які мають малолітніх дітей. В даному будинку діти знаходяться до 3-річного віку. Після досягнення дитини 3-річного віку ці діти, відповідно до чинного законодавства України, можуть бути передані або близьким родичам, або до дитячого будинку, якщо родичів немає.
11: Як нам розповіли співробітники колонії, тут навіть влаштовують різні розважальні заходи для дітей, запрошують аніматорів і також відзначають свята. Нагадаю, перша засуджена не бачить своєї провини, але умовами в колонії цілком задоволена. Попри це, вона подавала на апеляцію та чекає на перегляд рішення судом.
12: Ви розумієте, якщо б я співпрацювала, логічно було б представити, що коли мене спрашують о конкретних координатах, я конкретних координатах даю там відповідь, там знаходиться то-то, там те-то, воєнний, те-то. У мене ж там відповідь йде, що це гостиниця, рядом, що там рядом знаходиться для удобства. І потім вже від нього послідував вопрос про воєнних, я сказала, що да, вони там є, але нічого конкретного тобі сказати не можу.
11: За даними СБУ та прокуратури, жінка отримала завдання – зібрати та передати відомості про місце дислокації українських захисників. Обвинувачена була готова працювати за ідею. Грошей вона не отримувала. Дані, які були зібрані жінкою, росіяни використовували для планування прицільних атак. Правоохоронці її викрили на початку 2024 року. Під час обшуків у неї вилучили вилучили телефон та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Ми не показуємо облич засуджених і не називаємо їхніх імен. Лише за таких умов вони погодилися на розмову. Тому наша екскурсія колонією теж безлюдна. А це обіцяє

0: Да, очень хорошо. И руководство хорошее, и кормят хорошо.
1: До цього ви були в СІЗО.
0: В СІЗО, Кропивницька, Кіровоградська область.
2: Жінка помітно нервує і навіть намагається дати пораду.
0: Хочу тільки єдине сказати одне, що не робити ошибок і думати, прежде всего, стоїть ли воно і чим це очаровувати. Тому що це не тільки как бы, здание какое-то, а це человеческая жизнь.
2: Засуджені жінки мають можливість достроково вийти на волю, підписавши контракт зі Збройними силами. Так само, як і чоловіки. Але ця норма має винятки. Для колаборантів така можливість не передбачена.
3: Співпраця з окупантами – це дійсно вважається тяжким злочином, і кожен такий випадок має відповідну правову оцінку. Але незалежно від того, ми бачимо, що Україна дотримується всіх норм Женевської конвенції, забезпечує необхідні умови утримання, медичну допомогу та всі права.
2: Вероніка Марченко, Владислав Нестеров. Спеціально для каналу «Ми Україна», телемарафон «Єдині новини».
4: З Україну, яка розвиває бізнес.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
7: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Я русский воєнний корабль. Предлагаю сложить оружие і здатися. Русский воєнний корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
2: Вітання усім, і ось про що говоритимемо про

0: протягом найближчої години.
1: День терору. По яких українських містах били росіяни?
2: На світанку загарбники вдарили по Покотилівці, це передмістя Харкова.
1: Ми покажемо наслідки ворожих атак.
3: Візит за візитом. Слідом за Трампом Путін приїхав у Китай. Що російський диктатор пропонуватиме Пекіну?
1: Токмачка мала, ганьба росіян велика. Чому Запорізьке село стало неприступною фортецею? Як мала Токмачка породила сотні мемів і поховала тисячі окупантів? Розкажемо.
3: Робот-рятівник. Біля Вовчанська бійці евакуювали паралізовану жінку із сином за допомогою наземного роботизованого комплексу.
4: Ну, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк.
3: Як все відбувалося?
1: До трьох зросла кількість загиблих через удар балістикою по Прилуках. У шпиталі помер важко поранений підліток. На момент атаки він опинився поруч із місцем прильоту. Поранених 29, серед них є діти. Ворог атакував Прилуки близько 10-ї ранку. Поцілив підприємство у середмісті, пошкодивши поруч торговельний центр, супермаркет і пожежну техніку.
0: Ну і ще завдано ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Там пошкоджено критично важливе обладнання. Персонал із атакованих об'єктів встигли евакуювати. Люди не постраждали, кажуть у Нафтогазі.
1: Ну а Харків і його передмістя, селище Покотилівку, росіяни атакували дронами на світанку. Горіли приватні оселі. Одна жінка загинула і троє людей, включно з дитиною, поранені.
0: На місцях влучань досі працюють рятувальники, комунальні служби і волонтери. Більше про атаку на місто зараз нам Ірина Антонюк розкаже.
2: На світанку загарбники вдарили по Покотилівці. Це передмістя Харкова. Били безпілотником, загорілися приватні будинки та авто. Загинула пенсіонерка, ще троє людей поранені, в тому числі дитина. А вночі ще один російський шахет поцілив по приватному секторі вже у Харкові. Спалахнули два сусідніх будинки. Власник вщент згорілої оселі збирає вцілілі речі. Сусід Євген встиг загасити пожежу в своєму будинку і зараз разом із близькими розбирає завали. І тільки за півдоби помітив, що травмував ногу.
5: Та я не знаю, де у мене
6: У мене там якийсь пухир вискочив. Дивлюсь, ходити незручно. Може, я на скло наступив? Не розумію. Ні дірки в носку. Оце тільки що знайшов. Зараз поїду у лікарню.
5: Зараз поїду в лікарню.
2: Навколо будинків, що спалахнули, ще два десятки пошкоджених. Зараз власники намагаються якомога швидше все прибрати і залатати вікна та покрівлю.
7: З криші от це от все літить.
8: Покрівлю всю посікло, і от це мені двері вибило повністю у двір. І всі вікна, і стелі на кухню пробило. Ну, на гаражі взагалі крівлю прямо підняло, оце залізо. Невістка допомагає, онука приїхала, всі допомагають, всі родичі прийшли.
2: Власникам допомагають комунальники та волонтери. Прибирають уламки, скло та зашивають дірки фанерою. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: СБУ затримала охоронця столичного університету, який наводив ракети на Київ і Донеччину. Завербували зрадника через його сестру, що живе у Росії. Він відстежував наслідки російських атак для коригування повторних обстрілів, збирав дані про дислокацію позицій ЗСУ на Донеччині і випитував інформацію про українських захисників на фронті. Йому світить довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
9: Родичка агента виконувала роль зв'язкової. Зокрема, саме через неї агент передавав координати для ГРУ. Встановлено, що у Києві зловмисник відстежував наслідки російських атак для коригування повітряних обстрілів міста. Серед його пріоритетних цілей було проведення дорозвідки об'єктів енергетичної інфраструктури столиці.
0: Ну а на фронті від початку доби росіяни атакували позиції Збройних сил України 63 рази. 26 на Покровському напрямку, 10 на Гуляйпільському. По 6 разів ворог намагався сунути на Костянтинівському, Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. Але наші сили оборони стримують натиск.
1: У фантазіях кремлівських пропагандистів росіяни могли легко захопити Київ, дійти до Варшави, Берліна і, мабуть, ще далі. Але на їхньому шляху трапилася українська мала токмачка. Її оборона точно увійде у підручники історії.
0: Маленьке село на Запоріжжі, де до повномасштабного вторгнення проживало десь зі 200 людей. Це саме стільки десь в середньому у 9-поверхівці, у звичайній міській. Але це село, воно стало для другої армії світу неприступною фортецею. Російські війська втратили на його штурми приблизно 1500 діб, але безуспішно.
1: Бої за українське село вже б'ють рекорди найдовших облог у світовій історії. Його оборона тривала довше за облогу Рима, Карфагена, Єрусалима і сакрального для росіян радянського Лінінграда. Як мала токмачка стала символом російського військового безсилля? Олена Каптюх.
10: Мала Токмачка – невелике село у Запорізькій області, всього 8 квадратних кілометрів. І така ганьба для окупантів. П'ятий рік поспіль російські військові намагаються його захопити, але марно. Тим часом російська пропаганда продовжує годувати байками росіян. На центральних каналах вже п'ятий рік проголошують про захоплення Малої Токмачки.
11: Бої в районі Малої Токмачки,
12: продвиження в Малої Токмачки.
10: І поки російська пропаганда на своїх телеекранах захоплює Малу Токмачку, їхні військові записують прощальні повідомлення рідним, адже знають, якщо відправляють у це село, вірогідність повернутися живим нікчемна.
13: Як вижити ми ще не придумали, бронежилети нам не дали. Ми везли, вигрузили і кинули здесь.
10: На п'ятий рік цього примарного захоплення інтернет заполонили меми про Малу Токмачку. Навіть росіяни порівнюють битву за це малесеньке село з великими історичними баталіями.
14: Осада Лінінграда длилась 872 дня. Осада Карфагена – 1100 днів. Битва за Сталінград – 200 днів. Битва за Малу Токмачку – 1500 днів.
10: Це українське село стало символом ганьби Другої армії світу. Командир взводу 118-ї окремої механізованої бригади з позивним «Марс» – один з тих, хто не дає окупантам навіть підступитися до Малої Токмачки.
15: Їхні перші штурмові підрозділи навіть не дійшли до Малої Токмачки, а сталися в запорізьких полях.
10: Каже, за стільки років окупанти навіть не змінили тактики.
15: Почали заходити малими групами. Заїжджати на мотоциклах, квадроциклах, багі, улани і так далі, легкоброньована техніка. Зараз пробую заходити в термоплащах, по одному, по два, накопичуються, але все одно це нічого не дає.
10: Проте пояснює, чого для росіян так важлива ця мала токмачка.
16: Якщо ворог отримає її під контроль, він фактично відкриє собі дорогу до Оріхова.
10: Понад 2000 окупантів вбито під Малою Токмачкою, поранених там росіян. Наші військові вже навіть не рахують. В українському підпіллі нам розповіли, морги Мелітополя та Маріуполя переповнені.
17: Регулярно вони курсують з Малої Токмачки. Активісти розповідають, що машини приїжджають майже безперервно, особливо коли йдуть штурмові дії. Частину тіл вивантажують, як я кажу, вже саме в рефрижератори.
10: За Малу Токмачку росіяни взялися з перших днів Великої війни. Спочатку нещадно обстрілювали, як і більшість прифронтових міст.
16: По Малій Токмачці було завдано чимало авіаційних ударів і декілька сотень авіаційних коригованих бомб прилетіло по цьому населеному пункту.
10: А потім почали штурми, і кожен відбивають наші військові. А щоб Мала Токмачка і далі стояла міцно, бійці зі 118-ї окремої механізованої бригади потребують допомоги. Вони відкрили збір на дрони, які і далі будуть нищити не лише окупантів, а й вщент розбивати російську пропаганду об українську Малу Токмачку. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну, а наші оборонці, вони не лише дають бій ворогу, вони ще й встигають допомогти місцевим. Ось, наприклад, на Вовчанському напрямку бійці батальйону «Воля» 57-ї окремої механізованої бригади врятували 85-річну паралізовану жінку із сином за допомогою наземного роботизованого комплексу.
1: Мати була прикута до ліжка, її син поранений, і коли вони втратили будь-яку надію вибратися із Вовчанського пекла живими, на допомогу прийшли військові і їхні роботи. Про спецоперацію із порятунку Ірина Антонюк.
18: Скоро будете в безпеці. Давайте ми быстренько зараз загружаємося, бо часу немає, не може довго стояти. Добре?
19: Ці кадри вже щасливий фінал історії порятунку. Поліцейські забрали родину від військових і перевезли далі в безпечне місто. 85-річна паралізована мама та її поранений син прожили під обстрілами на околицях Вовчанська 2 роки.
20: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там люди мешкали. Так, да, я розумію, що страх перед невідомим, виїжджати, що буде далі. Але таким, люди якось там мешкали.
19: Та днями син наважився і звернувся по допомогу до військових, розказує боєць Павук.
20: Хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна. Любий дрон міг би її, скажімо так, знешкодити їх.
19: Військові зреагували миттєво і організували спецоперацію з порятунку за 10 хвилин.
21: У нас була заздалегідь запланована місія НРК в даний район наземного роботизованого комплексу. Ми цю місію доповнили, перепланували і на зворотньому шляху вивезли 2 цивільних.
19: Вивозити родину на авто з тієї зони смертельно небезпечно, тому вирішили евакуйовувати наземним дроном. Так вивозили цивільних вперше, діляться оператори.
22: Переживання, стрес, звісно, люди, наша робота, да. Як не є,
23: треба виконувати.
19: Керували дроном військові студент та чорний. Лежачу жінку піхотинці обережно накрили та закріпили на платформі робота. Її син, попри поранення голови, йшов пішки поруч і чітко виконував усі вказівки.
23: Бачив чоловіка, да, на голові, видно, що кров, але він був ходячий, допомагав, да. Молодець. В принципі, те, що його там проінструктували, він все виконав так, як треба. Слава Богу.
22: Пройшло успішно.
19: Під час наступного виходу ЦНРК знищив ворог, щоб військові могли далі забезпечувати передову та вивозити людей. Оголошено збір на новий комплекс. Підтримати його можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Бойовий медик із позивним «Мічман» оглянув родину одразу після евакуації.
24: Бабушка була дуже важка, вона вже не ходила, їй 85 років, сину десь років 50. Люди, як вам сказати, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк. Якби не допомогла наша ЗСУ, наші хлопці.
19: Раніше для таких місій батальйон використовував пікапи. Зараз це можливо тільки на НРК. І все одно ризик високий.
20: Я розумію, що це певний ризик, але ціна 2 врятованих життів, мені кажеться, воно того вартує. Якби ми не захищали власний народ і не рятували життя, то який був би сенс в цій війні? Немає різниці, молодий ти чи старий, кожен хоче жити. Серйозно.
19: Військові вкотре закликають мешканців прифронтових зон вчасно виїжджати. Російська артилерія, дрони та авіабомби знищують усе, не розділяючи цілі на військових та цивільних. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: А далі наша розповідь і відповідь українська російській молнії. В Україні розробили тактичний дрон «Камікадзе», який може залетіти у глиб Росії на майже 500 кілометрів.
1: Наша Ольга Дунська не тільки бачила його випробування, але і спробувала себе у ролі оператора. Що вміє наша новітня розробка і чому, власне, вона називається «Бебра-дроном»? Дивіться.
3: На полігоні інженери готуються до випробувань бебра-дрону – безпілотника літакового типу. Розгортають зв'язок, збирають усі елементи та перевіряють балансування.
4: Розташована камера для того, щоб пілот на землі міг бачити, орієнтуватися по місцевості. Одразу за камерою встановлений муляж боєприпасу, його вага 7 кілограм.
3: Час розгортання – до 10 хвилин. Далі старт з катапульти. В небі бебра-дрон розвиває швидкість до 150 кілометрів на годину.
4: Максимально протестоване корисне навантаження з нашого боку – це 10 кілограм. Втім, оптимальним є близько 7 кілограм для того, щоб забезпечити дальність на 40 плюс кілометрів.
3: Інженер Андрій показує, як керувати дроном. І навіть дає нам спробувати.
5: Трошки на себе стій.
3: Якщо є навички управління, кажуть, опанувати в рази легше.
6: Я лечу на висоті від 50 до 300 метрів, але ми можемо взагалі легко вийти на кілометр і вище. Ті, хто літали на FPV, от у нас, наприклад, бойові пілоти, які є в нашій польовій команді, вони вчились за там хвилин 10-15.
3: А ще дрон оснащений функцією круїз-контролю і візуально схожий на російську молнію.
4: Це система створена для прольоту зону РЕБ і, в принципі, для комфорту пілота під час місії, щоб він міг виконати якусь поруч там якусь задачу, яка в нього виникла. Це, скоріше, аналог молнії з точки зору застосування, тому що технічно від молнії тут тільки візуальний вигляд.
3: Це вже друга модифікація бебра-дрону, більш досконала. Розробляли його 3 місяці. Кажуть інженери, часу обмаль, потрібен ще навчора. А ось назву пояснюють так.
7: Бебра-дрон – це український мем, який був популярний в свого часу, коли підлітки просто казали про те, що нюхай бебру. І ми вирішили це застосувати в нашому бебра-дроні для того, щоб ворог відчув на собі.
3: Ба більше, бебра-дрон вже вдало працює на харківському напрямку. Командир відділення FPV-дронів 115-ї бригади забрав партію ще в березні.
25: Скажемо так, більш важчий, але звикнути можна і будемо працювати. Зараз ми, як розрахунок FPV, зробили кілзону відносно на 20 кілометрів. Це досить непоганий результат, але хотілося б зробити більше. Далі 20 кілометрів уже звичайна FPV-шка не є сильно доцільною за рахунок того, що не вистачатиме просто звичайної батарейки. Дрон літакового типу, за рахунок його того, що він великий, за рахунок крил, він потягне більшу бойову частину на дальшу відстань.
3: Для самого моря безпілотники літакового типу вже знайомі.
25: Стикалися не з українським, а саме з російським, це тим, що він працював по НАВ. Але, скажімо так, то було дуже таке просто зустріч, бо він просто прилетів, не розірвався. Можна поставити на нього трошки кращу камеру, він буде розвідником. Можна поставити на нього скиди, він буде скидувати, мінування займатися. За рахунок дальності польоту, можливості нашої роботи збільшаться в рази, в рази, в рази. Це буде як і звичайне ураження. Якщо ураження в нас буде вдале, ми зможемо перейти на більшу розвідку. Після розвідки перейдемо на мінування.
3: Слідкує за польотом бебра-дрону не лише оператор БПЛА, а й чуйка – дрон-детектор.
26: Вона перехоплює аналоговий сигнал дрону, управління оператора дрона і показує повністю всю картинку, яку бачить оператор ворожого дрона. Нещодавно нам прислали відео, на жаль, не заборонили військові його публікувати. Ну, секунда, доля секунди, збережене життя, вони встигли, побачили, вчуються свою машину, встигли випригнути з нею. Машина, на жаль, не підлягає ні ремонту, нічому, ще не зруйнована, але 6 військових врятували своє життя. Вона дає шанс вижити.
3: Чуйку вже офіційно поставляють в лави ЗСУ. Бебра-дрон нині проходить кодифікацію, після чого укладатимуть держконтракти. Поки що інженери передають його військовим задля тестування та відгуків. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанджи. Ми Україна, Марафон і Єдині новини.
1: Україна продовжує свої ударні санкції у ворожому тилу. Уражено російський нафтопереробний завод «Лукойл» у Кстово. Це Нижньогородщина. Він горить, масштаби збитків наш генштаб ще уточнює. Ще цієї ночі українці поцілили нафтоперекачувальну станцію у Семибратова Ярославської області. Московити перекривали у регіоні головну трасу на Москву. Сотні дронів були зафіксовані над Смоленською, Воронезькою, Калузькою, Лінінградською областями. областями Росії – Тульщиною, Білгородщиною і у Підмосков'ї. І далі їх буде більше, обіцяє український президент.
2: Затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність.
0: Ну, а Путін сьогодні доїхав до Китаю. І з дводенним візитом кремлівський диктатор вирушив до Піднебесної одразу після Трампа. Офіційно мета візиту звучить дипломатично і оптично. Сторони обговорять двосторонню співпрацю, міжнародну ситуацію та підпишуть низку угод.
1: Якщо перекласти це на людську мову, Росія спробує ще більше продати Китаю свою енергетичну користь. Бо перекрита Ормузька протока б'є по Пекіну. А відтак російський нафта і газ зараз китайцям дуже потрібні. Експерти кажуть, Путін спробує проштовхнути проєкт нового газогону через Росію і Монголію – сила Сибіру-2. Або розвиток північного морського шляху і рідкісноземи Арктики.
0: Більше про візит російського диктатора до Китаю, про результати поїздки американського президенту, ну і про те, як ця міжнародна активність впливає на Україну, про це розкаже Леся Головіна.
8: Американського президента провели, для російського диктатора стелять червоний килим. Лише за кілька днів після візиту Дональда Трампа до Піднебесної вирушив Владимир Путін.
9: Це буде 25-й візит Путіна в Китай. Під час зустрічі лідери двох держав обміняються поглядами на двосторонні відносини, співпрацю в різних сферах, а також обговорять міжнародні та регіональні проблеми.
8: Традиційно у парний рік російський президент їде до Піднебесної, а в непарний у Москву вирушає очільник КНР. Принаймні, так було останні два десятиліття.
11: Не випадково президент Путін приїде до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Сі одразу після нещодавнього візиту президента Трампа до Пекіна. Я думаю, що міжнародна система зараз перебуває в процесі розпаду, а існуючі міжнародні інституції загалом стали менш ефективними.
8: У програмі відвідин зустрічі у вузькому та розширеному форматах до Пекіна із Путіним вирушив цілий почт із його урядовців, чиновників та олігархів. Раніше російський диктатор перед своїми візитами публікував статті в китайській пресі. Цьогоріч записав відеозвернення.
12: Дорогі китайські друзі!
8: Серед головних тем обговорення Сі Цзіньпіна із Трампом і з Путіним – економічна співпраця та енергетика. Після завершення свого візиту Дональд Трамп гучно заявив, що везе додому контракт на виробництво 200 боїнгів для китайських авіакомпаній. Хоча насправді раніше Пекін збирався купити 500 таких бортів. Китайська сторона після зустрічі з лідером США більше говорила про те, що за жодних умов не допустить незалежності Тайваню.
9: Тайвань – невід'ємна частина Китаю. Тайвань ніколи не був окремою країною і ніколи не стане у майбутньому. Незалежність Тайваню та мир в регіоні протоки такі ж непримиренні, як вогонь та вода.
8: Володар Білого Дому також планував переконати Піднебесну купувати більше нафти і газу в Штатах, а не в Росії та Ірану. Натомість Китай, принаймні публічно, на це не погодився. Продати Пекіну свою сировину, нафту, газ та рідкісноземельні мінерали цього тижня спробує і Кремль. Уже вп'яте за 4 роки російський диктатор запропонує Сі Цзіньпіну збудувати газогін «Сила Сибіру-2», пише Блумберг.
11: У зв'язку з посиленням тиску на економіку, Росія значною мірою покладається на торгівлю з Китаєм, щоб пом'якшити вплив західних санкцій. Війна Дональда Трампа з Іраном може дати Москві можливість змінити баланс відносин, оскільки Пекін прагне більшої енергетичної безпеки на тлі перебоїв, спричинених закриттям Ормузької протоки.
8: Очікується, що у Пекіні за зачиненими дверима обговорять головні світові конфлікти – війни в Україні та на Близькому Сході. При цьому варто пам'ятати, що Китай – головний союзник і Москви, і Тегерана. З лютого 2022 року Пекін жодного разу не засудив Росію за вторгнення в Україну і не підтримував відповідні резолюції ООН. Китай офіційно займає нейтральну позицію, неофіційно залишається найбільшим стратегічним партнером Кремля, підживлює його економіку, а відтак і можливість продовжувати війну. Водночас видання Financial Times написало, що в останній приватній розмові Сі Цзіньпін сказав Дональду Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну, щоправда, сам Трамп цю фразу Сі Цзіньпіна про Україну і Путіна заперечує. Європа має захищати власне подвір'я. Це принцип зовнішньої політики Білого Дому. Та й Конгрес зараз каже, що нову допомогу Києву схвалить навряд чи. Власне, те, що замість робити ставку на Америку, варто розраховувати на себе, вже давно зрозуміли не тільки у Києві, але і у європейських столицях.
0: Ну і позитивним у цьому є те, що нарешті з'явилося чітке розуміння. Питання захисту є нашим спільним завданням. То чи готові європейці підтримку України взяти на себе повністю? Ну і що ми готові запропонувати нашим партнерам натомість? Анна Грішина аналізувала євронастрої.
10: Американської допомоги для України у колишніх масштабах годі чекати. Сполучені Штати офіційно прагнуть перекласти основне фінансове та військове навантаження на плечі Європи. Днями у Вашингтоні прямо заявили, Конгрес навряд чи схвалить бодай якийсь пакет фінансової підтримки для Києва. Голова Комітету з міжнародних справ Палати представників, республіканець Брайан Маст, недвозначно дав зрозуміти – війна триває на європейському подвір'ї, тож і платити за безпеку мають європейці.
13: Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпеки для України на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів або будь-яку іншу суму. Ми готові бути посередниками миру. Європа повинна захищати своє подвір'я. Брайан Маст, голова Комітету з міжнародних справ Палати представників Сполучених Штатів Америки.
10: Адміністрація Трампа називає такий підхід виваженим. Штати не відмовляються від ролі посередника у мирних переговорах і обіцяють не знімати санкційного тиску з Москви. Проте Маст підкреслив, нові обмеження проти Кремля відтепер не повинні бити по економіці самих США чи їхніх найближчих союзників. Тобто Америка прагматично відступає на другий план, залишаючи Європу сам на сам із найбільшою кризою безпеки з часів Другої світової.
14: Ми перерахуємо перший транш у розмірі 45 мільярдів євро на цей рік уже у цьому кварталі. Одна третина піде на бюджетні потреби, а решта – на оборону України. І перший оборонний пакет буде спрямований на закупівлю дронів з України для України на суму близько 6 мільярдів євро. Тож наше послання є дуже чітким. Ми й надалі підтримуватимемо мужній український народ та його збройні сили.
10: Поки США зміщують фокус уваги на Близький Схід, європейські лідери змушені висувати підтримку України на перший план. Загалом Брюссель затвердив безпрецедентний пакет допомоги. 90 мільярдів євро Київ отримає впродовж цього та наступного років. Ці гроші мають закрити дефіцит українського бюджету, профінансувати армію та відновити знищену російськими ударами енергетичну інфраструктуру.
15: Росія залишається найбільшою та безпосередньою загрозою для НАТО. І вона продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України. Ми не можемо втрачати пильність.
10: Оскільки Білий Дім вимагає від Європи більшої самостійності, європейські країни змушені робити ставку на вже перевірений компромісний механізм підтримки ЗСУ. Ця модель повністю влаштовує Вашингтон і працює чітко. Європейські союзники виділяють близько 5 мільярдів євро на рік. НАТО забезпечує координацію та логістику. А от критично важливу зброю за європейські кошти купують на американських оборонних заводах. За такої умови Штати отримують замовлення, прибутки і робочі місця, а Україна – снаряди та техніку.
16: Ми забезпечимо Україну всім необхідним, щоб вона могла утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна веде в нікуди. Україна для нас важлива. Росія продовжує зазнавати воєнних невдач, і це дедалі очевидніше.
10: Ба більше, Україна перетворюється на глобального виробника зброї. Українські та німецькі концерни вже спільно розробляють і виготовляють унікальні безпілотники. Від тактичних до потужних далекобійних дронів із радіусом дії до 1500 кілометрів, які здатні летіти глибоко в тил. А ще Київ, спираючись на реальний бойовий досвід, готовий допомогти створити протиракетний союз – єдину систему ППО, яка б захищала небо над усіма країнами блоку.
16: Україні вдалося утримати лінію фронту, а також повернути частину території, які Росія незаконно окупувала. Вдалося укласти домовленості із країнами Перської затоки, передаючи свій досвід і ноу-хау в сфері протиповітряної оборони.
10: Щоб зменшити залежність від підтримки США, Україна активно диверсифікує зв'язки, окрім передачі унікального досвіду країнам Перської затоки. Київ ініціює створення нового потужного оборонного союзу. До нього мають увійти Норвегія, Великобританія і Туреччина – країни із серйозним військово-промисловим потенціалом.
17: Що Вашингтон відмовляється від нових масштабних пакетів допомоги для України і закликає Європу саму дбати про власну безпеку. Ані Київ, ані Брюссель від трансатлантичної співпраці не відмовляються. Проте акценти змінено остаточно. Сьогодні саме українські військові тримають східний фланг НАТО, і фінансовий тягар цього захисту повністю лягає на плечі європейських столиць. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати просто зараз.
0: Далі буде ось про що.
18: Російська паспортизація молдовського Придністров'я. Що задумали у Кремлі і як це може вплинути на Україну? Ми зібрали усі версії.
1: Антимігрантська істерія у соцмережах. Хто розганяє панічні настрої? І чи справді Україні загрожує навала заробітчан із Азії?
18: Підмочений пам'ятник української корупції. У Межигір'ї тоне розкішний галеон Януковича.
20: Подивіться, ілюмінатори наполовину пішли під воду.
18: Які коштовності з нього врятували?
1: Росія і Білорусь брязкають зброєю неподалік від наших кордонів. Вони розпочали спільні ядерні навчання. Залучили ракетні війська стратегічного призначення і аж два своїх флоти – Північний і Тихоокеанський. Загалом у ядерних маневрах візьмуть участь 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Наземні пускові установки, літаки, кораблі і субмарини. Відпрацьовувати росіяни і білоруси будуть доставку і підготовку ядерних боєприпасів до застосування. В українському МЗС засудили цю демонстрацію ядерної спроможності біля кордонів НАТО. Спільні дії Москви і Мінська назвали нахабними і закликають світ дати двом диктатурам жорстку і консолідовану відповідь.
0: Бо ми знаємо, що із 2014-го, почавши вторгнення під приводом захисту російськомовних у Криму, ну а згодом на українському Донбасі, тепер росіяни взялися захищати Придністров'я. Владимир Путін затвердив указ про спрощене надання жителям невизнаного регіону громадянства Росії.
1: І у такий спосіб Кремль хоче мобілізувати придністровців на війну з Україною, каже президентка Молдови Майя Санду. Які ще ризики путінський указ несе для Кишинева і для Києва? Євгенія Терещенко про це.
21: Документи з двоголовими орлами росіяни роздавали жителям невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Їх отримали українці у так званих ДНР і ЛНР. Росіяни примусово паспортизували мешканців окупованих частин Запоріжжя та Херсонщини. Тепер на черзі – Придністров'я. Минулого тижня Путін підписав указ, за яким російські паспорти жителям молдовського регіону будуть видавати за спрощеною системою. Для отримання достатньо лише бути повнолітнім і жити в Придністров'ї.
22: Я думаю, що це певним чином спосіб залучити якомога більше солдатів до російської армії. Тож тим, хто живе в Придністровському регіоні, варто бути обережними.
21: Влада Молдови, звісно, обурена, адже це така собі легітимізація Кремлем явно неправомірних намірів. Та й доля тих же жителів Ордло – це яскравий приклад, що російський паспорт не привілей, а чорна мітка. Для чого це Москві? Насамперед, це пошук свіжого гарматного м'яса.
23: Цілком може бути, як якраз що стосується Придністров'я, черговий канал постачання живої сили для компенсації втрат від Сил оборони України.
21: У тому, що росіяни хочуть заповнити свою армію придністровцями, переконана і президентка Молдови Майя Санду. Та це не єдина мета паспортизації. Для Кишинева це пряма загроза під кодовою назвою «Захист російськомовного населення». Тільки цього разу Росія прикриватиметься защитою соотечественників, як це робила в анексованих Абхазії та Південній Осетії.
24: Якщо це згадати з тим, що є і новий закон Російської Федерації там про захист співвітчизників, який прийнятий, який дозволяє Путіну більш широко використовувати цей механізм, цей указ покликаний продемонструвати і те, що свій є там свій вплив у Росії, і те, що Росія своїх не кидає, і те, що, мовляв, вони можуть все рівно ще досі впливати.
21: Не випадково про спрощену паспортизацію жителів Придністров'я Путін оголосив після заяв Майі Санду про реінтеграцію цієї території.
4: Але ми повинні розуміти, що не можемо брати на себе відповідальність за фінансування регіону, особливо коли там досі залишаються російські війська, які незаконно перебувають там уже понад 30 років.
21: Кремль заповнює Придністров'я російськими громадянами, а сама невизнана республіка чимось нагадує одночасно і Радянський Союз, і так звані ДНР та ЛНР. Депресивні регіони з комуністичною символікою та написами російською мовою. Водночас більшість мешканців Придністров'я мають паралельно молдовське громадянство. Роздача російського – це розхитування політичної ситуації всередині Молдови, щоб, зокрема, гальмувати рух у бік ЄС.
5: Молдова починає грати за своїми правилами, Кишинів за підтримки Європейського Союзу намагається завершити історію із військово-політичним контекстом, який нав'язує Росія. Пошук певних технічних рішень, як саме це буде відбуватися. Ну і з боку Росії, як відповідь, ми бачимо таку ескалацію.
21: Підписаний Путіним закон – це спроба залякування і Європи, і України.
23: Путін змушений доводити, що в нього є ще карти. Десь козирні, десь не дуже. Це і ядерна зброя, це і Сармати, це і Придністров'я. Це поки що не більше, ніж лякалки, які причому мають такий нафталіновий запах, який жодним чином не працює.
21: До того ж, жителям Придністров'я і раніше роздавали російські паспорти. За деякими даними, вони є чи не у половини населення регіону. Тож нічого нового Кремль не вигадав. Хоча може використати путінський указ для провокацій, адже Придністров'я межує з нашими Одеською та Вінницькою областями, і у невизнаній республіці теж стоять російські війська.
6: Ми на початку повномасштабного вторгнення якраз з цим стикалися, тому що перші диверсійно-розвідувальні групи в Україну закидалися якраз із так званого Придністров'я.
23: Логіка яка, щоб Сили оборони України розтягували свій ресурс не лише по лінії активного фронту, яка сягає там понад 1200 кілометрів, але і робила акцент на забезпеченні, превентивному забезпеченні безпеки якраз на півдні в регіоні Придністров'я.
21: І Молдова, і Україна розуміють, що нав'язування російських паспортів придністровцям може свідчити, що протокол чергової анексії активовано.
7: Вони в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас, ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик.
21: Чи продадуть мешканці Придністров'я власну безпеку за російський паспорт? Навряд.
5: Для жителя Придністров'я середньостатистичного мати декілька паспортів, включно із російським, включно із румунським, включно із українським – це нормальна історія, тому що це є не виявом лояльності, а це інструмент виживання.
21: До того ж, багато хто зробив вибір ще 4 роки тому під час мобілізаційних зборів так званої Придністровської армії.
6: Бачили, як люди брали молдовські паспорти, тікали до Молдови, щоб не потрапити на ці збори.
21: Та все ж замість брати російські паспорти, безпечніше робити, як сотні людей на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: У пункті пропуску Шегині медика частково не працює база даних польської сторони. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Через це можливі затримки в оформленні легкового та вантажного транспорту, автобусів і пішоходів при в'їзді та виїзді з Польщі. Прикордонники закликають обирати альтернативні пункти пропуску, які не такі завантажені. Це Смільниця, Нижанковичі, Грушів, Рабаруська та Угринів.
1: Ну і топ-лякачка останніх тижнів. Мігранти, які розповсюдяться Україною і захоплять тут у нас геть усе. І робочі місця, і житло, і перспективи. Що на Україну нібито суне хвиля заробітчан з Азії, активно розганяють телеграм-канали. Вірусяться відео із пакистанцями та мігрантами з Індії, які кличуть співвітчизників негайно їхати сюди. До нас. У Центрі протидії дезінформації чітко заявляють – це російське ІПСО. А міністр економіки наголошує у пріоритеті уряду повернення українців, які виїхали за кордон.
0: Власне, це правда, що в Україні нині демографічна криза і нам не вистачає робочих рук, але в уряді, кажуть, залучення іноземців не розглядають в такому масовому порядку. Дехто з роботодавців дійсно готовий брати їх на роботу, але про масову трудову міграцію не йдеться. Ми вирішили з'ясувати, скільки в нас трудових мігрантів зараз і чому не варто боятися навали азійців на українських фермах і підприємствах. Все це наша Діана Онівко розкаже.
2: Індійці вже у Львові, пакистанці замінять українців, влада масово завозить мігрантів. Такими повідомленнями останніми тижнями переповнені телеграм-канали. А у соцмережах – паніка і вибух ксенофобії.
3: Це вже сьогодні сьомий індус на моєму вечірньому шляху, який тусує у Львові. Подивіться, в нього все чудово.
2: А почалося все з фото. На початку травня користувач виклав світлину з трьома азійськими чоловіками і підписав. Це пакистанці, які приїхали працювати в Україну. За день інший блогер опублікував схоже фото, але некоректно назвав їх індусами. Далі тему підхопили соцмережі. З'явилися десятки відео, мемів і дописів. Про буцімто масове завезення трудових мігрантів. Далі більше. У соцмережах почали піднімати градус паніки і ширити відео з нібито конфліктами за участі іноземців. Приміром, на Івано-Франківщині. Поширювали ролики з побутовими інцидентами на кшталт такого, як іноземці перуть речі просто у водоймах.
9: Це люди біля річки беруть свій одяг. Прям сушать на березі.
2: У Центрі протидії дезінформації заявляють, це спеціальна інформаційна операція. І більшість з цього контенту активно розганяли російські ресурси та анонімні телеграм-канали. Штучно створені відео та меми мали на меті спровокувати внутрішні конфлікти, посилювати страх і нав'язати українцям думку про заміщення населення. Насправді ж статистика Державної служби зайнятості свідчить геть про інше.
12: Торік було видано Державної служби зайнятості десь трохи більше 9,5 тисяч дозволів на залучення іноземної робочої сили. За всі роки війни, за 4 роки, було видано десь понад 19 тисяч тих дозволів. Це не про що. Це навіть не співставно з довоєнною статистикою, бо до війни, принаймні у 20-му, 21-му, 19-му роках, ми таку кількість дозволів видавали за рік.
2: Зараз ще треба постаратися, щоб заманити трудового мігранта в країну, де йде війна. Про масове заробітчанство і мови нема. Йдеться радше про точкове залучення. Працівників з регіонів, де рівень життя нижчий.
19: Мова йде про Індію, Непал, Бангладеш, Пакистан. Але найбільше до нас їде людей все ж таки з Туреччини. До нас їдуть люди з Індії. А ось з Пакистану та з Бангладешу, як свідчать дані за перший квартал цього року, їде найменше всього людей. До війни до нас їхали люди із Європи, до нас їхали і поляки, і німці, і французи. У нас працювали і афганці, у нас і працювали і сирійці.
2: Україна, як і більшість країн Європи, стикається з дисбалансом на ринку праці, коли одночасно є і безробіття, і дефіцит кадрів. У квітні в базі служби зайнятості шукачів роботи більш як 140 тисяч, тоді як вакансій удвічі менше. Найбільше бракує робочих рук і медпрацівників.
12: Нам бракує не просто працівників, нам бракує вузьких спеціалістів. Це наші зварювальники, слюсарі, електромонтери, токарі. Це люди, на яких тримається вся наша критична інфраструктура. Це викликано і мобілізацією, звичайно, це спричинено війною, звичайно, це спричинено і демографічною кризою, і шаленою міграцією.
2: Тож ці прогалини треба заповнювати. В Європі вже давно дефіцит компенсують за рахунок заробітчан. До речі, їхні ряди відчутно поповнили українці.
8: Проблема робочої сили, її дефіцит є структурною проблемою для всієї Європи через низьку народжуваність. Як наслідок, ці країни залучають людей з інших країн, в тому числі з України.
2: В багаті країни Старого світу звідусіль їдуть за високими заробітками і комфортом. Це міграційний центр Іспанії. І тут черги ще з раннього ранку. Люди чекають з годинами, щоб отримати лише можливість подати документи на перебування. Частина з них приїхала з країн Латинської Америки.
11: Я тут із 19:00 вчорашнього дня. Тобто я вже приходила одного разу, але не вдалося. Чому ви приїхали до Іспанії? Можливо, заради кращого життя і щоб здійснити американську мрію, про яку люди говорять. В Іспанії? В Іспанії.
2: Та для України міграційна хвиля іноземців поки точно не загрожує. І через війну, і через нашу складну бюрократичну систему. Наплив заробітчан до нас буде можливий хіба в час після воєнної відбудови. Тож не слід розганяти паніку і проявляти нетерпимість до уявних мігрантів. Бо зараз мігрантами є якраз українці в Європі. Діана Онібко та Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: П'ятьом українським дітям зі складними вадами обличчя безкоштовно встановлять 3D-друковані титанові імпланти. Ну і ще 20-х прооперують. У Львові зараз триває 12-та найбільша за кількістю пацієнтів міжнародна місія.
1: Українські медики спільно із американськими колегами консультують і оперують. Як вони відбирали пацієнтів? І чому війна в Україні не зупинила американців? Олександра Стасишин розкаже.
13: У нас було питання тільки цих наросель.
14: Тепер біля вушка 10-місячної Олівії з Волині невеликий післяопераційний шов, а згодом не залишиться і сліду, переконана мама Дарина.
13: У нас доця народилася з синдромом Гандлінхара. Це рідкісна дуже хвороба. З генетичної точки зору все в порядку, але просто у нас тут були папіломки, типу новоутворення з цієї сторони, і в неї тут роздвоєне м'ясо. Марк Гнатюк нам видаляв тільки новоутворення з цієї точки і з цієї сторони. Ось, і вже в майбутньому ми ще маємо сюди розвернутися, щоб вже типу це обрати.
14: Важче відходить після операції і ще не говорить 18-річна Христина з Івано-Франківська. Біля неї мама. Аби вирівняти деформовану нижню частину щелепи, дівчині встановлювали титанову 3D-пластину. Комбінували її з власною кісткою з ребра. Американські лікарі разом з українськими колегами оперували майже 8 годин.
15: У нас в Україні казали, що вони це не можуть зробити, хіба ми можемо їхати за кордон. Її ставили пластини, але у нас дуже велика проблема, тоненька ж кісточка, і боялися, що може тріснути, і вони не зможуть робити.
14: Але все пройшло добре, так?
15: Так.
14: Дороговартісні імпланти для операції українським дітям іноземні лікарі привезли із собою.
25: Вартість цього близько 10 тисяч доларів.
14: Це вже 12-та і найбільша міжнародна хірургічна місія в Україні від початку повномасштабної війни. Мультидисциплінарна іноземна команда приїхала, щоб безкоштовно оперувати дітей з вродженими вадами обличчя.
25: Це дуже складна технологія, вона нова і в Україні рідкість зробити такі 3D-моделі. Основна її унікальність в тому, що ці імпланти дають можливість нам, хірургам, дуже точно відновити прикус, особливо при такій великій асиметрії, як тут на зразку. Саме це дозволяє точно відтворити частини кісток, які потрібно замінити під час операції.
14: Цього разу оглянули та проконсультували майже 70 дітей з усієї України. Для операцій обрали 25 найскладніших випадків.
26: Це випадки, які з технічних можливостей
10: тестовостей неможливо провести в Україні. Це пов'язане із дороговартісними матеріалами, з дорогим плануванням і моделюванням таких оперативних втручань. І саме завдяки нашим американським партнерам стало можливе виготовлення індивідуальних пацієнт-орієнтованих імплантів для проведення великих реконструктивних оперативних втручань, які стосуються деформації щелеп, вроджених і набутих вад лицевого скелету.
16: Це абсолютна співпраця з обох сторін. Ми не лише вчимо наших українських колег, а й обмінюємось досвідом, ідеями, навичками. Деякі ваші хірурги вже мають високий рівень, який сформувався за ці 3,5 роки нашої співпраці. Коли розпочалась війна, я відчув поклик бути корисним, а допомогти я можу лише оперуючи, тому я тут.
14: Від початку Великої війни до України міжнародна хірургічна місія приїжджає тричі у рік. За час співпраці проконсультували майже 1200 дітей з усієї України і майже 300 безкоштовно прооперували. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про 3 чинних суддів і одного у відставці. За версією слідства, усі вони отримали майже 3 мільйони доларів хабаря за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго. Справа стосувалася акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Імен фігурантів антикорупційні органи не називають, але у медіа фігурують прізвища чинних суддів Жанни Єленіної, Ірини Григорєвої та Ігора Железного.
1: Один із найвідоміших символів Межигір'я і всієї української корупції – корабель-ресторан «Галеон» частково затонув через перепади рівня води у київському водосховищі.
0: Власне, працівники парку кілька годин рятували плавучий ресторан і виносили звідти коштовне добро. Яке саме і як виглядає «Галеон» зараз? Це бачила Олександра Бабіхіна.
17: Колись тут приймали віп-гостей, влаштовували закриті вечері та хизувалися інтер'єрами з мрамору та позолоти. Тепер цей символ безкомпромісної розкіші та корупційного пафосу буквально йде на дно. Корабель-ресторан колишнього президента-втікача Януковича в Межигір'ї підтопило. Дебаркадер помітно перекосився. Каламутна вода майже дісталася до дверних ручок, які ведуть на борт. Туристи нині обходять цю пам'ятку. Хоча ще зовсім нещодавно відвідувачі годинами намагалися розгледіти крізь шибки унікальне оздоблення. А подивитися справді було на що. У середині 11 кімнат. Найбільша з них – зал прийомів із мармуровою підлогою. Інтер'єр прикрашали італійські меблі, кришталі, рідкісні сорти дерев та елітний європейський посуд. Та через різкі перепади рівня води в Київському морі усе це опинилося під загрозою затоплення.
18: Коли було різке опущення води в Київському водосховищі, то ось ця металева швартова конструкція, вона опустилася вниз. А в суботу, коли відбулося різке підвищення вже води в Київському водосховищі, то швартова конструкція, вона піднялася вверх, і саме через коливання укріплення було пошкоджено. Можемо бачити ось тут, воно, бачите, повністю вивернуто. І ось тут так само.
17: Щойно працівники Межигір'я виявили підтоплення, взялися рятувати найцінніше майно з корабля.
18: Було винесено багато коштовних речей, стільчики, посуд, версачі та інших коштовностей. Однак не вдалося забрати такий великий довгий стіл, тому що це галеон, як велика банкетна зала. Там раніше відпочивав екс-президент-втікач, до нього приїздили співаки, музиканти і там були такі приватні зустрічі.
17: Затоплення намагалися ліквідувати. У хід йшли й помпи, й насоси, й автомобільна техніка. Утім, вода все одно прибувала.
18: Нині дебаркадер залишається підтопленим. Подивіться, ілюмінатори наполовину пішли під воду.
17: Наразі керівництво Межигір'я шукає водолазів, які зможуть детальніше дослідити корпус корабля під водою та встановити точне місце пробиття. Попри аварію, цей історичний експонат корупційної епохи планують повністю відновити і згодом таки відкрити для туристів. Олександра Бабіхіна, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: У столичному шоколадному будинку відкрили постійну виставку робіт Івана Марчука. Вона стане першою експозицією у цьому мистецькому центрі після його закриття у 22-му році.
0: Власне, цей проєкт, він приурочений до 90-річчя художника, і куратори роблять акцент на циклі «Шевченкіана». Які ще твори можна буде побачити там, це розкаже Анастасія Терещук.
2: Сьогодні у Києві офіційно відкрили постійну виставку одного із найвідоміших українських художників сучасності Івана Марчука. Розташована вона в самому центрі столиці, в історичному шоколадному будинку. В його залах представлено близько 40 робіт митця, які він писав від 1960 року, і до сьогодні є навіть одна невеличка скульптура. Здебільшого це музейні колекції, привезені із різних міст країни.
4: Я радий, сьогодні ви прийшли. От я завжди чекаю на любі свої виставці, чекаю народи, так і по всьому світу. От де би я не був, розумієш, я без картин не відвідую ту чи іншу країну. Я всіх 5 континентів відвідав із картинами.
2: Панові Івану Марчуку цього місяця виповнилось 90 років. Останнім часом він здебільшого мешкає за кордоном, у Відні. Але сьогодні на офіційне відкриття експозиції він прибув особисто. На заході був і президент Володимир Зеленський. Він нагородив Івана Марчука орденом Ярослава Мудрого 5 ступеня.
7: Я дійсно хочу подякувати передусім йому за все те щастя, яке є, яке він дав своїми роботами, а вони дуже сильно надихають, дають настрій. Ми зараз пройшли трішки. Ще раз, ми не перший раз на виставці Івана Степановича Марчука, і кожного разу це абсолютно свій дивовижний світ, який надихає, відкриває. Я дуже дякую вам за все, що ви зробили для України і зробите.
2: Гості ж виставки кажуть, дуже трепетно бачити усі ці твори наживо. Хтось раніше споглядав хіба їхньої репродукції або вивчав у підручниках.
20: Це постійна виставка, яка передує створенню музею. Ми працюватимемо тут з різними музейними інституціями, а можливо, згодом

0: На марафон єдині новини.
1: Ну, а тим часом у Європі відгуло цьогорічне Євробачення, і лелека та бандурист Ярослав Джусь повернулися додому.
2: Як зустрічав наших Київ і який подарунок лелека зробила усім, хто прийшов її зустріти, дивіться.
3: Місяці підготовки та виснажливих репетицій. А все задля того, аби гідно представити Україну на найбільшому пісенному конкурсі світу. Цьогоріч стану Євробачення підкорювала виконавити лелека.
4: На київському вокзалі на наших артистів вже чекають і журналісти, і фани із квітами та плакатами.
5: Ми просто вирішили додати те, що Вікторія найкраща, вона для нас завжди найкраща, вона для нас завжди переможниця.
4: Останні хвилини очікування. І от вже за кілька секунд перон вибухає гучними оплесками. Лелеку зустріли її ж піснею рідним із Євробачення. Далі привітання, компліменти і враження.
6: Я пишаюся Україною, пишаюся нашою командою, пишаюся нашим виступом. І я щаслива, що ми зробили все, що ми обіцяли. Настільки прекрасно, настільки осяйно, наскільки ми могли. Я задоволена дуже сильно.
4: А ще ми показали світу українську бандуру. На сцені лелека співала під акомпанемент Ярослава Джуса.
7: І насправді перші рази я дуже хвилювався, але потім зрозумів, що ми маємо бути такою оазою спокою, просто відчути пісню себе один одного і кайфувати на сцені.
4: Утім, шалену підтримку команда відчувала від кожного. І від іноземців, і, звісно, від наших. У Відні були і Джамала, і Руслана, і Андрій Данил. Руслана та Данилко запалювали після конкурсної програми у фіналі. У мережі навіть жартували, що 25 артистів були на розігріві у нашої сердючки. А ще в Австрії вогню додавали фани.
8: Я розумію, наскільки складно виступати на конкурсі. Виступати на конкурсі нам. Виступати на конкурсі в такий час.
4: Палко вболівали за наших і в Україні перед екранами телевізорів. І кожен завмирав на 30 секунд, коли лелека брала свою рекордну ноту. Даниїл Лещинський із Циферблату, який сам торік представляв Україну на Євробаченні, упевнений, наше місце мало бути іще вищим.
9: Ну, це мінімум топ-3. Я знав, що все буде прекрасно і в ній не сумнівався. Як вокалістка, як номер поставлений, збалансований, вона мала б отримувати якісь бали від кожної країни. Не нулі, точно.
4: У гранд-фіналі лелека ідеально виконала складний вокаліз та зачарувала глядачів своїм співом. Проте професійне журі виявилось не надто прихильним.
6: А що там були оцінки? Мені здається, вже там не дали оцінок.
10: 12 Швейцарії.
6: А, ну оце молодці, оце єдині молодці.
4: Але глядачі лелеку оцінили. Аби на повну потужність витягнути кожну ноту на сцені, дівчина тривалий час обмежувала себе в солодкому. Тож особливим і дуже неочікуваним подарунком від єврофанів на пероні стала улюблена страва Вікторії. І це...
6: Сирники з ущерб. Все! Я зараз їм не
4: зберігав. І лелека просто на вокзалі зробила музичний подарунок.
11: Вишию, вишию рідним найріднішим.
4: Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Кому як, а мені лелека там була найкращою. Піду ще раз, послухаю її неймовірну ноту.

0: це країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти.

0: відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
2: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Ось так запроданка Тая заходиться в екстазі, тільки-но згадує про колишню популярність в Україні.
5: Я була точно
6: мега-зіркою. Мега, просто мега-турбо-зіркою.
4: Ключове слово «була».
7: Ну, в Україні ви були.
8: В Україні ви були найкращою артисткою року, найкращою зіркою року. Ви зберігаєте ці титули та нагороди?
7: Свої титули і награди.
4: Та ні, титулів і нагород в Україні у Поваліще вже немає. Позбавили. А от що дійсно їй можна колекціонувати, так це статті Кримінального кодексу. Бо в Україні за Таєю тепер впадають не фанати. Вона куди цікавіша нашій СБУ.
9: На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили Таїсі Повалі про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України.
4: А поки в Україні за Повалі плаче в'язниця, запроданка обливається крокодилом. Диловими сльозами на інтерв'ю у таких самих колаборантів, як і вона сама.
10: Караба буде це.
9: Програма буде зі мною вся в сльозах.
10: Понімаєш? І мені?
9: Розумієш? І в мене крила розкриваються. І я розумію, що я потрібна. Розумієш, яка історія?
4: Хіба що рашен пропаганді ти потрібна, нешанована Таїсія. Бо таких, як ти, Кремль роками використовує як корисних ідіотів.
10: Я
6: чітко знаю своє призначення.
4: Коли треба вивалити на публіку чергову порцію кремлівських наративів. Ось вам один з таких. Мовляв, поки в Україні російську зневажають, на Росії українську типу поважають.
10: Сьогодні,
9: виходячи на сцену, коли я можу співати на повний голос.
11: Українські пісні.
9: У той момент, коли в Україні забороняють російські пісні, будь ласка, співай.
10: Пожалуйста, пой.
4: Українську на Росії дозволяють в малих дозах. І виключно тоді, коли це вигідно болотяній пропаганді. Сама ж запроданка Тайка цуралася українських текстів ще коли у Києві жила. А власний репертуар в основному верещала на російській.
12: Я з тобою назавжди. Ти єдина любов моя.
4: Ось так буває. Спочатку мовою горілки і багна верещиш про якесь там нечуване кохання. А потім минає 14 років, і в цьому самому коханні ти вже клянешся країні-агресорці. Ось такий хрестоматійний приклад деградації.
10: Росія, як життя
6: в мені нагороду дана. І я зрозуміла, так, це про мене.
10: Росія – це добро.
6: Є Росія, є слов'янство, є ось це наше воз'єднання, ось це осередок любові, доброти на всю нашу планету, на всю, я навіть думаю, всесвіт.
4: Вже п'ятий рік, як українці потерпають від наслідків так званої росіянської «доброти в дії». Масовані обстріли, стерті з лиця землі міста, тисячі людських жертв. І все це заради так званого «воз'єднання». Від такого добра аж кров холоне.
10: Да, ми воз'єдині.
9: Коли ми воз'єднаємося, коли в нашу родину повернуться всі сестри, мала Росія. Біла Росія, слава Богу, з нами, і велика Росія. Тоді на всій нашій планеті запанує добро.
10: На всю нашу планету добро.
4: Тільки від цього так званого «добра на всю планету» тхне імперськими амбіціями і шовінізмом, де так звану велич Росії гарантує лише захоплення чужих територій. Тим часом єдине, про що шкодує Поваліша, чому росіянці раніше не прийшли звільняти українців від нормального життя?
6: Коли розпочалася так звана СВО, а я чекала на неї у 14-му році, я не розуміла, чому нічого не відбувається, чому таких, як я, не захищають.
4: Ну і звісно, сама запроданка Повалій бачить своїм так званим рятівником, звісно ж, ерефію.
10: Я тільки благодарю Господа.
6: Дякую Господу, що він мене врятував і забрав мене прямо перед подіями. А я дякую Росії за все, що я зараз маю.
4: Так, Таю, маєш те, що маєш. Криваві дерев'яні рублі та насмішки від російських колег. Бо що в Україні – в очі, що на Росії – поза очі. Інакше, як запроданкою, тебе не називають. А як інакше, коли така недовілікая співачка мліла виключно за всім московицьким і не лише репертуар свій підлаштовувала, а й у велику політику намагалася грати. Підтримувала проросійського Януковича. Та за його часів навіть пролізла до українського парламенту.
6: Я героїчно зайшла, проголосувала за Віктора Януковича.
4: От тепер разом з втікачем Януковичем і сама сидиш на Росії. Тим часом наш Вищий антикорупційний суд позбавив Повалійку 7 земельних ділянок на Київщині.
6: Хто винен? Хто винен? Досі не розумію у тому, що ми раптом все розгубили.
4: А ще немає у неї тепер ані елітної автівки, ані прав на свої минулі хіти. Тож доводиться зригувати новим репертуаром.
6: Третю пісню, яку я записала.
10: Рождені ми на Русі.
6: Ми народились на Русі, щоб життям насолодитись. Тільки Боже збережи, з росіянами сваритись. Ми народились на Русі, ну а ті, хто за кордоном, нехай потім стане сил з росіянами миритись.
10: Русскими міріться.
4: Поваліша спить і бачить, щоб армія РФ продовжувала вбивати українців. Бо головне для неї що? А хату свою конфісковану повернути.
7: Ми вернемося.
8: Ми повернемося ще до Києва.
6: Київ? І я не знаю, чи буде Україна. Але я дуже хочу, бо там заарештований мій дім.
10: Мій дім.
6: Мені дуже потрібно, щоб Київ був наш, російський.
10: Руський.
4: Та більше, ніж до Києва, запроданка Тая хотіла б повернутися у Радянський Союз.
6: Якби Радянський Союз існував, я думаю, я б залишилася в Москві. Я радянська людина. Радянський Союз розвалили, це було найбільше зло.
4: Найбільше зло – це те, що той совок колись існував. До речі, схожу методичку з наративом про ностальгію до радянщини вона розкурила з іншою путіністкою українського походження – Ноною Грішаєвою.
5: Там мені говорять, ну...
6: Коли мені кажуть, ну як так, ти ж в Україні народилася? Я кажу, зачекайте. Ні, я народилася в Радянському Союзі і в російському місті Одесі.
4: Місто, яке нині має назву Одеса, з'явилося ще на початку 15 століття. Тоді воно називалося Хаджибей. На болотах у той момент ще жаби кумкали. Навіть Московського царства не існувало. І лише у 1794 році, через 73 роки після появи Російської імперії, Катька ІІ змінила назву міста на Одесу.
6: Там багато людей, які розмовляють російською мовою. В Одесі ніколи не розмовляли українською. Ніколи. Це портове місто. Те, що з'явилися україномовні, їх завезли до Одеси. Їх ніколи не було.
5: Їх завезли в Одесу. Їх не було ніколи.
4: Дуже зручно. Століттями забороняти і цькувати за українську, особливо у великих колонізованих містах, а ще придушувати національний рух, пропагувати російську з кожної праски, а потім на поважних щах заявляти, що української просто не було.
6: Яка дружба була?
4: А тепер оці так звані укронацисти он до чого додумалися, щоб в українських школах на території суверенної України викладали предмети українською. Ну прям катастрофа світового масштабу. В очах цієї глупачки Грішаєвої, звісно.
6: Я пам'ятаю, як мені зателефонувала мама одного разу і сказала: «Ноночка, я не знаю, що мені робити». Мама викладала англійську. Вона каже: «Мене змушують англійську викладати українською».
4: Бо в розріджених рашен-пропагандою мізках оцієї артистки-путіністки українською хіба що пісеньки горланити. Порозважалися, посміялися, та й годі. А для якихось серйозних справ – лише російська.
5: Там тому, що я...
6: При тому, що я завжди дуже любила українську мову, я любила співати нею. Вона дуже співуча, дуже красива. Або спробуйте прочитати українською якусь інструкцію до ліків, або якийсь юридичний документ. Це дві великі різниці.
4: От тільки коли мова заходить про обставини, де за кілометр видно вуха багатовікової імперської пропаганди, у Повалішої Грішаєвої один аргумент. Ну, якось так вийшло.
5: Це удивительно, то, що в Одесі...
6: Дивно, що в Одесі, місті, де така кількість театрів, де своя кіностудія, не було театрального вузу. Ну, не було. У мене була одна пряма дорога до Москви.
5: Одна пряма дорога в Москву.
4: Це не диво. Ну, бо метрополіям завжди вигідно зосереджувати освітні центри у своїй столиці.
10: Так получилось,
6: що... Так вийшло, що більшість артистів, які стали популярними в Росії, вони приїхали з України.
4: Ну, бо Ерефія заманювала цих артистів своїми дерев'яними, щоб потім робити їх своїми маріонетками і просувати кремлівські наративи. А тепер згадаємо, прости Боже, ще одну співачку ротом з українським корінням.
11: Йолка.
4: Або Єлизавета Іванцю, яка народилася в Ужгороді та більш як два десятки років жила в Україні. Так от, ця
11: Йолка
4: теж оскандалилася через, ну, назвемо це, оновлення в репертуарі. Під час виступу на одному московському шабаші вона прибрала із приспіву згадку про наш аеропорт Бориспіль. Ось так пісня звучала раніше.
6: Завтра в 7:22 я буду в Борисполі сидіти в літаку і думати про пілота.
4: Те, що думати – це не найсильніша сторона Йолки, ми спостерігаємо вже як мінімум 12 років поспіль. Але слова у пісні вона змінила не через нестачу клепок, а знову ж таки через велику любов до російських грошей. Чого не зробиш, аби потішити матрьошок?
6: Завтра о 7:22 я летітиму до тебе, сидітиму у літаку і думатиму про пілота.
4: Така згадку про Прованс, що ж таки лишила? Це ж французька провінція, а Франція у складі НАТО, яким так жахають матрьошок. Треба тоді було співати вже не Прованс, а про Псков, до прикладу, або Пхіньян.
6: А завтра о 7:22 я буду в Пскові, де сидіти в літаку і думати про пілота. Ну так буває, нічого страшного.
4: Як бачимо, етнічні українці, ну на кшталт Йолки, Павалій або Грішаєвої, це прямо одна з несучих конструкцій болотяної пропаганди. Кремль своїй невибагливій публіці продає їхні погляди за настрої типу ледь не всіх українців. Бо, мовляв, українці це типу такі невиховані рапсіяни, яких треба вимуштрувати. Хоча, насправді, вони просто зубожілі розумом пожадливі пристосуванки. Корисні для Кремля дурепи, якими знехтують і не згадають за першої ж можливості.
12: Служіть на благо...
6: Служити на благо батьківщини!
13: Клянусь!
6: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться шестирічні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
4: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в строєву шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
14: Чому ти вирішив стати кадетом?
6: Чому ти вирішив стати кадетом?
13: Щоб захищати батьківщину.
4: Отака вона, болотяна стабільність. Коли в системі важливо не освіти дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
6: Ази маскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
4: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
14: Основний уклон
6: на... Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
4: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
14: Ти знаєш, що таке?
6: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так, молодчинка.
4: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
6: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
11: З'явилася особлива осанка.
6: З'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
4: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
12: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
15: Клянусь!
4: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьке.
16: Служити Росії судилося тобі і мені, служити Росії немовижній країні.
4: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільнят також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії!
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Ставай!
1: А ось це шикуватися замість розвиватися вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
3: Браві солдати з піснею йдуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно! Струнко, по порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Дітське виспітання
8: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і без безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої Ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться,
3: хочеться хлопчикам в армії служити, хочеться хлопчикам подвиг здійснити.
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами, і навіть з військовими частинами.
9: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ці навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
10: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Ким ви хочете стати, коли виростете?
12: Я спецпризначенцем.
11: А ти?
12: Поліцейським.
11: А ти?
12: Військовим лікарем.
13: Ким ви хочете стати?
11: Ким ви хочете стати, коли виростете?
12: Поліцейським. Водієм.
11: Водієм чого? Танка?
12: Ні, водієм вантажівки.
14: Ні. Водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два Ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети.
15: На війну гроші є.
1: Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для ЄРФІ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
0: Деньги люблять тишину.
5: Очі люблять тишу, спокій і стабільність.
1: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
6: Дорога.
15: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
1: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
16: Денег.
17: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
18: Ви удається вибирати найголовніше.
1: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
5: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
1: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь трьох регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
19: У нас нет никаких.
5: У нас немає жодних підстав, жодних. Сидіти, склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
1: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
19: У наші дні.
15: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті, і в людей має бути гарний настрій.
1: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му, якраз на другий рік російсько-української війни.
20: Просто денег нет.
15: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого, гарного настрою.
20: Хорошого настроєння.
1: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
21: Зараз у російського чекаю.
5: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
1: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах – більше 19 мільярдів зелених.
0: А там які проблеми?
17: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
1: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо 2 місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
22: Ворували, ми
23: мільярди. Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
17: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
23: Мене Марія.
17: Сідайте, Марія.
23: Дякую, Вова.
6: Спасибо, Вова.
1: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували, тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
16: Огромні розходи.
23: Величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника $570 до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть 2 місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
16: З регіональних бюджетів.
1: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по $1.5 мільйона на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФ що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар $4 мільйони, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось $54 мільйони бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
20: Що, економіка вже рушиться?
5: Економіка руйнується. Але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається. Але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете. І у нас в Україні все добре.
20: І у нас в країні хорошо.
22: У Германії он плохо.
23: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
22: Я можу, то там і миється.
1: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
24: Білгород, хватить нить.
15: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
24: Будемо на фронт.
1: Скиглити не можна, можна марширувати. Бажано з років 3. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважном», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
25: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
26: От бабушек к молодухам.
1: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ вже урізали $1.4 мільярда.
26: Ну що це у вас маленька?
5: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
26: Сучасні поліклініки?
23: Їхати за 39 земель – це неправильно.
1: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. Якось подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
27: Продвігаємося к орі...
17: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. а до 2036 року – менше 5%, як на федеральному рівні, так і на регіональному.
2: Скільки тої голоти? Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли, якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
23: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
2: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5-мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
3: Давайте не будемо забувати.
17: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого. Безглуздо.
3: Безсмисленно.
2: Сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають, палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть.
1: Інтернету на болотах стає все менше. І на початку березня 4G у Москві перетворився на гарбуз.
4: Викидайте телефони, вони не потрібні.
23: Тому я перестала любити центр Москви.
4: Надумався. Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
23: Усі думають про безпеку. Нехай, потерпимо, нічого страшного.
1: Та за чверть століття путінської диктатури терплячість і тотальна покора на Московії вже на рівні рефлексу. Але тут навіть найбільш лояльні до режиму здивувалися. Бо терпіти тепер доводиться настільки, що не можна навіть розслабитися.
23: Друзі, це громадський туалет на Тверській. Через обмеження та відсутність інтернету оплата неможлива. Тому сходити в туалет – це теж завдання із зірочкою. Якщо раніше такі платні кабінки відвідували в середньому 20 осіб на день, то тепер 2. Тож назбирайтеся більше, ніж у двох.
4: Все, друзі.
23: І туалет на Тверській. Через обмеження та відсутність інтернету оплата неможлива. Тому сходити в туалет – це теж завдання із зірочкою. Якщо раніше такі платні кабінки відвідували в середньому 20 осіб на день, то тепер 2. Тож назбирайтеся більше, ніж у двох.
4: Все, друзі. Тепер апарати.

0: ніде не працюють. Ви просили СРСР, а вас тепер повернули без інтернету в СРСР.
1: Інтернету тепер в СРСР.
2: У бік так званого суверенного рунету і повної цифрової ізоляції росіянські глибинки впевнено почимчикували ще торік. А тепер повноцінною частиною ерефії себе нарешті відчула і Москва.
3: Можна хоча б
0: сказати, що Москва – це вже Росія.
4: Я не вірила,
5: що таке можливо. У Москві повністю заблокували мережу. І я застрягла, не маючи можливості повернутися додому. Без мережі я не могла замовити таксі чи оплатити проїзд.
2: Як то кажуть, вперед у минуле. Без мобільного інтернету у Москву повернулися таксисти, бомбили з 90-х. У той час, як легальні служби втратили третину доходів.
6: Пропадає все.
0: Зникає, все зникає. Як мені знайти клієнта?
2: Як? По мапі, звісно.
7: У Москві
5: зріс попит на географічні карти та товари, які допомагають залишатися на зв'язку за умови нестабільного мобільного інтернету.
2: Без мобільного інтернету попит на усілякі друковані путівники у Москві зріс у 1.5 рази.
8: У нас у топі продажів
5: автокарти та путівники, пов'язані з приміськими поїздами. Це постійна тенденція. Щоразу, коли зникає інтернет, люди купують карти, довіряючи паперовим виданням.
2: А ще довіряти доводиться смс-кам, які буквально за тиждень повернули собі популярність початку 2000-х. Ба більше, столичні матрьошки кинулися штурмувати болотяні маркетплейси у пошуках пейджерів.
9: На столичному ринку
5: електроніки з'явився новий тренд. Москвичі скуповують старі забуті пристрої – пейджери.
7: Москвичі вспомнили і ап.
5: Жителі Москви згадали про пейджери, які були модними наприкінці 90-х. Інтерес до них спостерігається й у магазинах техніки. Проте знайти пейджер у продажу навряд чи вдасться.
0: Пейджери вже давно ніхто не продає, тому що вже давно жоден оператор не підтримує пейджери.
2: Зате у продажу є рації. І це ще одна росіянська столична інновація.
5: Одним із найнадійніших засобів зв'язку, як і раніше, залишаються ось такі рації. Все надзвичайно просто. Натискаємо на кнопку і перевіряємо зв'язок.
2: А от власники кафе та ресторанів теж раптово опинилися десь у середині 90-х. І як встали дружно у чергу за стаціонарними телефонами. Так, щоб підключити кнопковий чи дисковий апарат, треба тижнів 3-4 зачекати.
10: У столиці зростає попит на стаціонарні телефони. І вже незабаром за їх допомогою можна буде, наприклад, забронювати столик у ресторані.
2: На епоху відродження, схоже, мабуть, розраховували і вже давно забуті вуличні телефонні будки. Відповідною ідеєю зригнув держдумівський депутат «Єдинарос» товариш Антропенко.
11: Гостро постало питання відродження таксофонів, але вже з доступом до інтернету. Це дозволить громадянам залишатися на зв'язку навіть під час відключень та забезпечить належний рівень безпеки, сказав Антропенко.
2: Виходить, міфічна безпека для Кремля дорівнює бідність малого та середнього бізнесу. Ну, бо він у столиці потерпає від збитків, а значить болотяний бюджет отримає менше грошей на продовження війни проти України. Як підрахувало одне російське пропагандистське ЗМІ, добова шкода через інтернет-шатдаун у болотяній столиці може сягати 1 мільярда дерев'яних, або приблизно мінус 3% від усіх доходів, які у Москві щодня отримують компанії сфери торгівлі та послуг. Але російським держимордам чхати на ці збитки. Навпаки, на тлі регулярних 4G-детоксів путінські холуї почали активно пропагувати таку собі цифрову дієту примусового типу.
12: Вийдіть на вулицю,
5: подихайте свіжим повітрям, подивіться, яка у нас гарна природа. Відвідайте в цей час своїх батьків, своїх друзів. Життя дуже цікаве.
2: Відео про типу цікаве життя без інтернету наплодили і звичайні глибінарії.
13: Давай на пошту забіжимо.
0: Давайте забіжимо на пошту. Я просто рілси роздрукую. Треба відправити друзям. Я рухаюся в тому напрямку. Так, дякую. Ось, здається, наше таксі. Зараз зв'яжуся по пейджеру.
13: Зв'яжусь, скажу.
0: Я просто пішов, зловив голуба в Москві. Хотів передати через нього повідомлення. Але це не вийшло. Він злетів і його збило ППО.
2: Творчість, яку вони заслужили. І те, що з ними робить їхня так звана влада, теж цілком заслужено. Он лиш послухайте, як, користуючись моментом, одіозні пропагандисти із Соловйовської ватаги нагло та відкрито знущалися з путінського електорату.
0: Перший квартал добігає кінця. Тож ви, кляті інтелектуали, скільки книжок прочитали за перший квартал? Навіть якщо прочитали, то ще треба розібратися, що це за книжки і про що вони були. Чи дало вам це щось, чи ні? А після цього ви вже будете шкодувати про відключення інтернету.
2: Ще далі пішли на центральному зомбобаченні. Проте, як виявляється, прекрасно можна жити без інтернету, там вирішали у прайм-таймі. Ось вам, на барабані, сектор «Ласкаво просимо за залізну завісу».
8: Відключили інтернет, блогів нема, каналів нема. Ми граємо в бадмінтон, що за жахливий сон. Не хочемо, не хочемо, не зловиш мережу. Не сидимо, не сидимо у вашому інтернеті.
2: За таким принципом можна і пісень про переваги кріпосного права вже співати. Ну а що? Свіже повітря, все натуральне, ще й сім'я, родичі, сусіди – всі завжди поруч. А ось вам ще один промовистий приклад, що вся Єрефія – це вже давно суцільне поле чудес Україні дурнів.
9: Чому я плачу?
12: Чому я плачу за мобільний інтернет, плачу за домашній інтернет, плачу за VPN і при цьому сплачую шалені податки, з яких 2,5 мільярда рублів йдуть на блокування інтернету, за який я плачу. Виходить, що мої податки працюють проти мене самого.
9: Працюють проти мене самого.
2: Як підрахувало опозиційне до Кремля видання The Moscow Times, від початку повномасштабного вторгнення в Україну витрати на блокування інтернету Росія збільшила втричі. Апетити росли з року у рік, і протягом 4 років на болотах на цю сумнівну безпекову програму витратили вже 35 мільярдів рублів. Це приблизно 370 мільйонів доларів.
12: Якщо запитати, як довго триватимуть усі ці заходи, то стільки, скільки буде потрібно для вживання додаткових заходів із забезпечення безпеки наших громадян.
2: Так а як це покращило безпеку? Невідомі добрі дрони як долітали до Московії, так і долітають.
14: Непонятно зачем.
12: Незрозуміло навіщо. Незрозуміло, від якої загрози, не дуже зрозуміло. Як це врятує, теж незрозуміло. Мені здається, що це передвісники чогось страшного. Тож треба морально готуватися. Запастися пустирником і пити його активно.
14: Піть його активно.
2: І радіти так званим білим списком від Роскомнадзору. На Росії тепер цей орган вирішує, що можна читати, про що потрібно мовчати і яку думку можна мати. Білі списки – це перелік сайтів і сервісів, які мають працювати навіть без мобільного інтернету. А якщо людською мовою, то йдеться про купу цифрових помийок, які повністю контролює Кремль.
15: Ні, ну просто...
12: Ні, просто це питання вашої особистої безпеки. Сьогодні вас не підірвали, а завтра? Якщо мені скажуть, ти тепер більше ніколи не зможеш ходити в кіно, у театр, куди збирається багато людей. Ти не можеш їздити в метро, не можеш літати в літаку, їздити у поїзді. Ти повинен ходити, озираючись. Та навіщо мені потрібен цей інтернет? Я краще пішки дійду і з вами поспілкуюсь.
2: Доспілкувався цей держдумівський ЛДПРівський депутат товариш Свінцов. Так активно коментував тему болотяної інтернет-деградації, що не помітив, як набазікав зайвого. Через це його виключили зі складу ЛДПР. За даними свіжого опитування дослідницької групи Extreme Scan, блокування мобільного інтернету на Росії вже зачепило 77% глибінаріїв. Тобто практично усе населення країни. Але подумаєш, з електоратом можна і не таке творити. Головне ж, аби диктатура міцніла.
16: Ми не намірені.
12: Ми не маємо наміру обмежувати доступ до мережі, ставити її під тотальний контроль, націоналізувати інтернет, обмежувати законні інтереси та можливості людей, громадських організацій та бізнесу.
16: І общественних організацій, бізнесу.
2: Як бачимо, Ліліпутін – хазяїн свого слова. Тим часом на Бєлгородщині місцевий губернатор товариш Гладков підтримав ідею місцевого матрьошки судити Роскомнадзор. Бо через невідомі добрі дронові атаки з так званого інтернет-детоксу бєлгородські матрьошки можуть і фізично не повернутися.
17: Хто буде відповідати за смерть
12: людей? Хто відповідатиме за смерть людей, які не змогли отримати інформацію про дрони через виключення мобільного інтернету? Чи взагалі думали головою ті, хто це зробив? Білий список працює наполовину. Дрони як літали, так і літають. Роскомнадзор треба судити.
17: РКН судить надо.
2: Тим часом у Москві все за планом. Сказали «вирубай», відрубають. Особливо не розбираючись, кого і від чого відключати. На це звертає увагу опозиційний до Кремля російський політолог Аббас Галямов.
18: Вони ж зараз це роблять.
12: Вони ж зараз роблять це настільки незграбно, що самі страждають. Тобто там, де вони ведуть білі списки, а туди потрапляють сайти та сервіси, які є в цих білих списках. Видно, що з технічної точки зору, так би мовити, у них це недопрацьовано. Ну тобто можна було б допрацювати і робити все якісніше, щоб видатки, адже видатки б'ють по економіці.
18: Б'ють по економіці.
15: економіки.
2: І от уявляєте, яке співпадіння? Відключення мобільного інтернету у Болотяній столиці плюс-мінус збіглося у часі з початком військової операції на Близькому Сході.
19: Існує
20: конспірологічна версія про те, що, мовляв, якось було ухвалено рішення, хоча не зрозуміло, як саме, відбулася ліквідація Хеменеї. І про всяк випадок, щоб убезпечитися у Москві, теж треба вжити заходів безпеки.
2: Насправді, точно невідомо, за рахунок чого США та Ізраїль змогли так точно ліквідувати Алі Хеменеї. Але чутки то різні ходять. Ну, наприклад, що вистежили його, у тому числі і через певні мобільні інтернет-додатки. Багато пліток і про нюанси арешту венесуельського диктатора Мадуро, до якого на початку цього року також дотягнулися американські спецслужби. А я нагадаю, що і з Хаменеї, і з Мадуро російський диктатор типу ж дружив. Тож нині Путін сильно запанікував, тому і відключив інтернет майже по всій своїй недокраїні. І так вже його трусить, що аж з бункера не вилазить. І навіть до Кремля не ходить. Боїться.
21: За країну, яка шанує ветеранів.
22: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
23: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
24: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
25: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
24: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
25: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
26: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
27: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
28: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
21: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
29: Пані та панове, всім вітання. Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. Друзі, попереду в нас три, я впевнений, цікавих бесіди. І почнемо з тематики. Знаєте, новини з якої, особливо якщо вони позитивні, сприймаються нами з таким, знаєте, особливим хвилюванням. Про що я говорю? Я говорю про безпекову тему, тим більш, що сьогодні з нами на зв'язку Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, раді вас вітати в студії.
30: Вітаю вас.
29: Одразу почнемо з новин, тим більш, як то м'яко кажучи, є про що поговорити. Візьмемо ось, хоча б повітряні сили отримали першу експериментальну, щоправда, партію українських керованих авіаційних бомб. Вже відомо, що про неї, що вона отримала цікаву назву з неймінгом «В наших все добре». Вирівнювач вона називається, за твердженням розробників, коштує приблизно втричі дешевше за американський JDAM. І про JDAM теж поговоримо. Ваші думки з приводу першого українського КАБа. Як будемо застосовувати? Чи є в КАБах якісь обмеження, як це було з ракетами? Як це може вплинути на ЛБЗ або на більш оперативну глибину?
30: Історія створення українських КАБів, вона сягає ще часів до початку повномасштабного вторгнення. Вже під час повномасштабного вторгнення відразу декілька колективів, як мінімум три, працювали над створенням подібного типу озброєння. І на сьогоднішній день ми бачимо, що ось презентований нещодавно зразок, він найбільше і найближче наблизився до того, щоб стати на озброєння і безпосередньо бути масштабованим для використання проти ворога. На сьогоднішній момент ми бачимо, що цей засіб, інструмент як такий, він є надзвичайно масово застосований, в першу чергу, росіянами. За минулий місяць росіяни використали майже 8 тисяч кабель з комплектом УМПК. Що стосується цього озброєння, то дійсно воно є надзвичайно могутнім, оскільки найменший калібр, якщо ми беремо російські засоби, це 250 кілограмів, але ми бачили варіанти і навіть більшої потужності, які доходили до калібру 3000 кілограмів. Що стосується українських повітряних сил, на сьогоднішній момент ми так само використовуємо подібні зразки озброєння, вони переважно західного виробництва, це французькі ДУСМ, а також американські JDAM ER. Вони всі застосовуються як з ще радянських винищувачів МІГ-29, Су-27, так і вже переданих нам західних зразків винищувальної техніки, це F-16, Міраж-2005. Але якщо ми кажемо про співставлення масштабів застосування подібного типу озброєння, на жаль, через дефіцит, оскільки це теж є досить таки дефіцитним виробом. Якщо ми кажемо про західні зразки, ми не можемо співставно з росіянами використовувати подібну номенклатуру озброєння. Якщо росіяни застосовують тисячі, ми можемо на сьогоднішній момент відповісти сотнями подібних застосувань на ураження. З появою українського зразку, українського виробу, а також масштабування його та вихід в серію дасть можливість отримати необхідні інструменти для того, щоб наші повітряні сили наносили удари вглиб території ворога на 30, 40, 50 кілометрів, так і безпосередньо змогли атакувати його на лінії бойового зіткнення.
29: Пане Вадиме, уточню, нюанс, ось це, що цей К буде саме українського виробництва, це перш за все, що він буде дешевшим, так, ніж американські або французькі аналоги.
30: Саме так, виробник зазначає, що він буде майже втричі дешевший за американський аналог, за JDAM ER. І, в принципі, ми бачимо, що з врахуванням наших спроможностей, відповідно, імплементуючи туди наші розробки, ми можемо у багатьох позиціях зробити подібні вироби дешевшими та, якщо ми кажемо про світовий ринок озброєння, більш конкурентними.
29: А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, якщо ми вже говоримо про перший, нехай експериментальний, тим не менш, український КАП, керовану авіабомбу, це буде та ж історія, що і з дронами? Умовно кажучи, тепер декілька виробників, можливо, будуть робити інші КАБи з іншими нюансами, і в нас знову буде ось такий спектр.
30: Якщо ми кажемо про саме авіаційне озброєння, то ця сфера, вона є досить консервативною, оскільки технології, які там використовуються, вони, звичайно, є більш складними в порівнянні, ну, скажімо так, з безпілотною тематикою. І саме тому, за визначенням, тут не може бути багато гравців, оскільки компетенції та доступ до технологій, він є досить обмеженим. І, як я казав трохи раніше, декілька команд працюють одночасно над цим завданням. І на сьогоднішній момент, якщо ми кажемо про появу якихось аналогів, їх дійсно може бути декілька, але не в таких обсягах та об'ємах, як це в нас присутнє у, до прикладу, безпілотній тематиці.
29: Скажіть, будь ласка, якщо подивитись на зріз по КАБах, які, знаєте, такі тонкі місця, які треба допилювати? Чи це знов-таки досить стала річ? Буде достатньо, щоб вона летіла якомога далі, а там вже де впаде, там впаде. Але тим не менш, ну, я дивлюсь, точність того ж JDAM 5-10 метрів у Хаммера від 1 до 10 метрів. Тобто, ну, це досить прицільний вид озброєння.
30: Ну, слід враховувати теж той фактор, що подібні цифри – це все ж таки інформація, яка взята з умовно полігонних випробувань, де немає такої кількості засобів протидії. В першу чергу мова йде про засоби радіоелектронної боротьби, але дійсно подібні засоби, вони є високоточними, враховуючи навіть їх імовірну похибку. Що стосується саме вузьких місць, ми бачимо це як по застосуванню західних зразків озброєння, так і безпосередньо з російськими кабами з комплектами ВМПК. Це є наведення, тобто використовування технології, а саме засоби супутникового наведення, вони еволюціонують. І це ми можемо побачити на тому ж самому російському виробі, де спочатку були встановлені комплекти комета, такі ж самі, як встановлювалися на шахедах першої модифікації, тобто це чотирьохканальні антени, які згодом еволюціонували до 12-канальної антени, яка використовується станом на зараз, оскільки українські засоби теж еволюціонували, і ефективне застосування ворогом подібних засобів.

0: теж, в свою чергу, вносять корективи у свої вироби. Тож це ми можемо визначити як одне з таких вузьких місць, яке потребує досить пильної уваги для того, щоб цей засіб був стабільно ефективним безпосередньо у бойовому використанні.
1: Пане Вадиме, буде проблема чи не буде проблемою? Ми ж сподіваємось на додаткові французькі борти, з F-16 вже більш-менш розібрались, можливо, так, ще чекаємо на шведські борти. Скажіть, будь ласка, чи буде проблема пристосувати український КАП до літаків закордонних?
0: Ми бачимо те, що сам виробник стверджує, що він може бути вільно інтегрований в борти типу F-16, а також Mirage 2000. І дійсно, враховуючи ті поки що нечисельні світлини, які були в публічному доступі, ми можемо з певною мірою достовірності зробити припущення, що цей комплект, він якраз розрахований на західні зразки бомбового озброєння. Саме мова йде про вільно падаючі бомби Mark-82, яка має масу 250, близько 250 кілограмів, і Mark-84, яка відповідно має вагу близько 500 кілограмів. І всі ці вироби, якщо ми кажемо просто за вільно падаючі бомби, вони досить широко виготовляються по всьому світу, і тому доступу до саме цієї бойової частини не має бути. І, відповідно, інтеграція на західні зразки озброєння теж не виключить якихось великих проблем чи ускладнень.
1: Певним чином, резюмуючи все вище сказане, скажіть, будь ласка, окей, не буде мова йти про застосування українських КАБів або українських разом із закордонними КАБів тисячами, як це робить Росія, окей, сотнями. Який вплив, на ваш погляд, це буде мати на лінію бойового зіткнення?
0: Ми можемо подивитися, що враховуючи точність, а також могутність даного типу озброєння, це можуть бути досить пріоритетні цілі. Це пункти керування військами, це починаючи від батальйонного рівня, оскільки вони досить близько розташовуються до лінії бойового зіткнення, це пункти дислокації особового складу, це також можуть бути польові склади боєприпасів, польові склади паливомастильних матеріалів, тобто це логістика, це забезпечення ворожого угрупування озброєнням, а також безпосередньо керування цими військами. Всі ці цілі, вони на сьогоднішній день так само є пріоритетними для наших повітряних сил до ураження. І якщо ми побачимо більшу кількість необхідних засобів, які можуть виконувати подібні задачі, ефективність та результативність буде пропорційно збільшена.
1: Є в нас кілька ахілесових п'ят, це антибалістика і знов-таки російські КАБи. Пане Вадиме, чи відстежуєте ви ось цю історію, які у нас є технологічні рішення, як убезпечитись від російських керованих авіабомб станом на зараз?
0: На сьогоднішній момент найбільш дієвим засобом все ж таки залишаються наші засоби радіоелектронної боротьби. Це і РЕП-ЛІМА, який якраз і з'явився як відповідь на масоване застосування ворогом своїх КАБів з комплектами ЛМПК. Також подібні засоби вони можуть бути виявлені, детектовані, також перехоплені звичайними зенітно-ракетними комплексами, але тут вже йде питання собівартості збиття, скажімо так, оскільки економіка війни, вона має досить чіткі параметри, якщо для перехоплення однієї цілі вартістю 10 тисяч доларів використовувати одну ракету вартістю 100 тисяч доларів, на жаль, ця арифметика буде не на нашу користь. Також ми бачили інші пропозиції, такі як, до прикладу, використання дронів-перехоплювачів для того, щоб ефективно протидіяти подібним загрозам. І на початку цього року французька компанія передала свої напрацювання вже безпосередньо для практичних випробувань в Україні. Це так звана стіна дронів, яка і була спроєктована для того, щоб протидіяти подібним загрозам. На сьогоднішній момент ми поки що не бачили в відкритому доступі результатів з її тестування, але загалом це є на сьогоднішній день три основних напрямки, які можуть і протидіють подібним загрозам з боку росіян.
1: І не просто так я згадав росіян, зокрема наша друга

0: Умовно, тематична зупинка – це фіксація того, що російська армія збільшує інтенсивність ударів по території України, використовуючи масовані хвилі дронів, камікадзе та ракет. Принаймні, це висновок ОСІНТ-фахівця. Він зазначає, що після двох рекордних місяців на початку 2026-го травень може, зазначається, має стати новим піком. Чи погоджуєтесь ви, що росіяни все ж подолають ось цей свій рекорд по застосуванню дронів камікадзе та ракет в травні?
1: Ми бачимо те, що оцінки ОСІНТ ком'юніті, вони мають абсолютний вимір, тобто це всі засоби, які росіяни використовують. Але так само слід враховувати, що 30-40% від загального об'єму безпілотників, які використовує ворог, це припадають на дрони-приманки, які ворог разом з справжніми своїми ударними засобами відправляє під час масованих своїх ударів та комбінованих. Що стосується кількості, то дійсно ми бачимо, що на 25-й рік росіяни поставили собі планку і дуже близько підійшли до її реалізації щодо виробництва ударних безпілотників, а саме мова йде про 30 тисяч ударних безпілотників типу «Шахет» різних модифікацій. І немає жодних свідчень, що 26-й рік вони будуть збавляти подібні взяті темпи. Тож загалом дійсно ми бачимо те, що тенденція на збільшення кількості та чисельності засобів, як з російського, так і з українського боку, вона буде продовжуватися і в 26-му році.
0: На ваш погляд, посилення, кратне посилення українських мідлстрайків, чи вплине вона на балістичну активність росіян?
1: Ми це вже бачимо, оскільки успішні дії Сил безпеки і оборони в окупованому Криму, вони призвели до того, що росіяни вже не можуть так вільно використовувати цей плацдарм для своїх ударів та застосування саме балістичного озброєння. Це саме стосується і інших регіонів, але там, де ворог їх вільно використовує, це прикордонні області з Україною, ворог має досить таки розгалужену мережу і більш відведену від кордонів. Тож удари мідлстрайками на цих напрямках, вони дещо ускладнені.
0: Ну, і давайте пояснимо для глядачів, тим більше, що останніми днями, ну, особисто я був свідком, навіть мені кілька людей пересилали ось ці, так би мовити, інформаційні картинки, що, мовляв, там, в жителів Києва є стільки часу для того, щоб пройти в укриття від балістики. Там в мешканців Харкова є стільки. Скажіть, будь ласка, ну, наскільки вони відповідають дійсності, особливо в контексті ось останніх тез ваших з приводу посилення і наших мідлстрайків з приводу балістичних спроможностей Російської Федерації?
1: Ну, якщо брати за базис, то дійсно ця інформація може слугувати для загального розуміння, який підльотний час того чи іншого напрямку конкретного засобу. В даному випадку розглядалися системи «Іскандер-М», але оскільки вони змонтовані на пересувній платформі, тобто вони є мобільними, тож відповідно ворог може змінювати місця пусків. Але для загального уявлення дійсно ця інформація може бути використана.
0: Ну і оскільки ми вже про прикордонні всякі сегменти почали говорити, є ще одна інформація останнім часом, чесно кажучи, білоруський диктатор підкидає нам тем для розмов. Цього разу Міністерство оборони Білорусі там розпочали тренування підрозділів з бойового застосування ядерної зброї. Друзі, якщо пропустили, нагадаю вам, під час навчань білоруські та російські військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їхню підготовку до застосування та взаємодію між підрозділами, окрему увагу приділяють використанню сил з непідготовлених районів на всій території Білорусі. Далі цікаво. Ще у білоруському оборонному відомстві заявили, що основний акцент зроблять на прихованому переміщенні військ, перекидання підрозділів на великі відстані та проведення розрахунків для застосування ракетних і авіаційних засобів враження. Ну, я так зрозумів з абсолютно відкритих джерел, що не дуже прихованими вийшли ці маневри. Я, зокрема, вже бачив навіть і карти їхніх пересувань. Скажіть, будь ласка, ось таке відверто близьке розташування ядерних установок або установок, які потенційно можуть нести ядерну загрозу. Скажіть, будь ласка, ну це серйозно?
1: Дійсно, подібна загроза, вона має досить конкретне місце, і ми мусимо адекватно реагувати на її присутність. Що стосується маневрів, які проводяться в Республіці Білорусь, то це апробація після тих заходів, які були вжиті. Ми знаємо, що російські та білоруські диктатори, вони погодили розміщення російського ядерного арсеналу на території Республіки Білорусь. І на сьогоднішній момент ми знаємо про 6 відновлених місць зберігання ядерного озброєння. Одне з основних, яке там існувало ще з радянських часів, це Гомель-30, а також підрозділи, які можуть бути використані, це підрозділи, які залишилися на території Республіки Білорусі безпосередньо в підпорядкуванні Збройних сил РБ, які залишилися після 31-ї, 32-ї та 33-ї і 49-ї ракетних дивізій. І на сьогоднішній момент ці навчання, вони покликані продемонструвати та перевірити готовність розгортання саме ядерних сил, які на сьогоднішній момент там сконцентровані. Мова йде в першу чергу про оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М», який може нести спеціальний боєприпас, тобто ядерну боєголовку потужністю до 50 кілотон. Станом на 23-й рік міжнародні оглядачі та експерти нарахували близько 70 подібних спеціальних боєприпасів, які є в розпорядженні Росії. Точну кількість з яких була передана до Білорусі, на сьогоднішній момент, на жаль, невідома.
0: Пане Вадиме, наскільки, знаєте, з урахуванням території Білорусі, вона ж об'єктивно не дуже велика, і з урахуванням прозорості, в принципі, сучасного поля бою або потенційних місць такого штибу, скажіть, будь ласка, наскільки реально провести щось серйозне приховано?
1: Якщо ми кажемо про навчання, то вони мають певний рівень відкритості, оскільки на подібного типу навчання направляються військові аташе зацікавлених країн. Але ми бачимо, що росіяни та білоруси, вони досить активно приховують справжні об'єми залучених сил та засобів. І це ми бачили ще й до повномасштабного вторгнення. Тож, від засобів, до прикладу, супутникової розвідки, ми можемо констатувати, що приховати якісь серйозні переміщення військ сил майже неможливо. Якщо це маневри меншими силами, то дійсно можна з певною вірогідністю приховати певну частину своїх дій та задумів. Але загалом ми бачимо, що сучасні технології дійсно дозволяють з високою ймовірністю та повнотою інформації отримати всю необхідну інформацію для аналізу та подальших кроків щодо протидії потенційним загрозам.
0: І тут, за логікою, звісно, напрошується ось ця історія з приводу масованого удару України по Москві та Підмосков'ю. Але оскільки в нас лишається буквально до 4 хвилин, пане Вадиме, користуючись нагодою, хочу вас спитати з приводу вашого бачення долі ось цього «Сармата», який вже ледь не 10 років ставлять на бойове чергування, і ось недавно знову з'явилася якась інформація. Світова спільнота чомусь на неї не відреагувала, настільки не відреагувала, що склалося таке враження, що росіяни навіть образились на відсутність абсолютної реакції на чергові випробування «Сармата». Що думаєте з приводу ось цього вида озброєння, які в нього перспективи, і чи, ну, дійсно воно настільки потужне, що його ніяк не можуть поставити на чергування бойове?
1: випробування, які були проведені на полігоні Кура на Далекому Сході, продемонстрували один з небагатьох дійсно успішних пусків подібної системи. Мова йде про систему РС-24 «Сармат», що стосується саме для чого росіяни розробляли подібний клас міжконтинентально-балістичного озброєння. Це для заміни ще радянських ракет Р-36 «Воєвода». Він же «Сатана» за класифікацією НАТО. Особливість цих ракет є те, що вони розроблені та серійно виготовлялися в українському місті Дніпро. І починаючи з 2014 року, росіяни не мають можливості доступу до технічних спеціалістів, які займалися вже після розпаду Радянського Союзу технічним обслуговуванням та продовженням терміну експлуатації. Це все напряму залежить. Це все напряму дає можливість безпечно продовжувати експлуатацію подібних систем. І у росіян вже більше ніж 10 років доступу до фахівців українських вже немає. Тому вони ще на початку нульових почали свою власну програму, прогнозуючи подібний перебіг та, не залежачи від України, розвивати свої стратегічні компоненти, в тому числі, що стосується ракетних військ стратегічного призначення. З 6 успішних пусків за такий довгий період розробки та наладки подібної системи, це є прямим свідченням того, що росіяни зіштовхуються з досить конкретними проблемами щодо розробки та постановки на бойове чергування. Хоча ми бачили ще в 25-му році, що російський диктатор у своїх пропагандистських промовах заявив, що подібний ракетний комплекс вже прийнятий на озброєння. Але попри те, що він прийнятий офіційно на озброєння в Російській Федерації, він ще не закінчив повний цикл випробувань, які передують подібній постановці. Тож, загалом ми можемо констатувати, що відносно спокійна реакція світової спільноти, вона є просто відзеркаленням того, що всі розуміють, що є досить конкретні складнощі у росіян, у розробці та серійному виготовленні подібних типів ракет міжконтинентальної дальності.
0: Друзі, сподіваюся на низку своїх власних відповідей, питань, точніше, ви отримали відповіді під час нашої розмови. Пане Вадиме, як завжди, дуже вдячні вам за змістовний і концентрований діалог. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був з нами. Дякуємо ще раз, пане Вадиме. А нашу бесіду ми будемо продовжувати.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
4: Бажаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
5: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Живе живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз –

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: На початку повномасштабного вторгнення українці закликали росіян виходити на мітинги і протестувати проти дій влади. Ті відповідали, що Росія зараз – це суцільна в'язниця, а у таборах, мовляв, протести неможливі. І ця теза могла би спрацювати, але не з українцями, бо українці протестували навіть у ГУЛАГу. Кількість учасників спротиву свавіллю тюремної адміністрації часом сягала 20 тисяч і, зрештою, це зламало систему. Це параграф «Як українці знищили ГУЛАГ». Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші YouTube-канали «І параграф», «І ми Україна». Ставте уподобайку цьому відео та пишіть, чому, на вашу думку, росіяни зараз не протестують. 16 травня 1954 року у зоні номер 3 степового табору спецпризначенця поблизу поселення Кенгір, це Казахстан, 60 політв'язнів під керівництвом ОУНівця Віталія Скірука зламали паркан, який відділяв їх від другої зони, розгромили штрафний і слідчий ізолятори та випустили в'язнів. Адміністрація відреагувала вогнем, убили 13 в'язнів і 33 поранили. Наступного дня вийти на роботу відмовились майже 17 тисяч політичних в'язнів. Просто вдумайтесь у цю цифру. 17 тисяч – це нічогеньке таке місто. Так почалося найбільше та наймасовіше повстання за всю історію ГУЛАГу.
8: Оці от найбільш масові табірні повстання виникали саме в особливих таборах, де сиділи люди з вироками 15, 20, 25 років, здебільшого за участь у якихось антирадянських організаціях чи навіть повстанських рухах проти радянського режиму.
7: Власне, організований опір свавіллю табірної адміністрації розпочався після прибуття у табори тисяч українців. Їх висилали до ГУЛАГу за статтями, зокрема, зрада батьківщини, куркульство, буржуазний націоналізм.
9: 1943 року у табори ГУЛАГу почали масово привозити колишніх членів ОУН і УПА, з якими радянська влада боролася тут, в Україні. І ці люди, які потрапили туди з військової стежки, починали боротися проти свавілля кримінальників, які були у таборах, і яких використовувала табірна адміністрація для упокорення політичних. І вже до 1953 року існувала ціла низка розгалужених підпільних організацій, які українці утворювали в ГУЛАГу.
8: До того там населення, ну, ув'язнені, складалися переважно з тих людей, яких засудили за вигаданими якимись надуманими звинуваченнями під час розкуркулення або великого терору 37-38 років. Часто це були інтелігенти чи навіть комуністи, власне, члени комуністичної партії. І досить значна частина – це були кримінальні в'язні.
7: І повстання піднялися не тільки у кенгірських таборах на території Казахстану. Приблизно 1947-го у Воркуті, це понад 2200 кілометрів від Кенгіра, українці створили табірну підпільну мережу. Уявіть собі, за 2500 кілометрів і від України. І її у ГУЛАЗі заснував Михайло Сорока.
8: Він в 30-ті роки входив до складу краєвої екзекутиви ОУН, тобто вищого органа керівництва підпіллям на західноукраїнських землях. З 1940 року він був заарештований і ув'язнений в таборах, сидів в тому числі на Воркуті. Там він заснував підпільну організацію під назвою Оун-Північ або інша назва «Заполярний провід Оун».
7: Станом на 53-й рік у тюрмах і таборах ГУЛАГу перебувало близько 2 мільйонів людей. Що це була за країна в країні, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук.
10: ГУЛАГ – це російське скорочення «Главне управління исправительно-трудових лагерей». Офіційно створили у 34-му році. Це не архіпелаг, про який писав Солженіцин, і якого ми навмисно не згадуємо. Бо його спогади ставлять під сумнів і дослідники, і самі в'язні. ГУЛАГ – це загальна назва всієї системи, розкиданої по Союзу, яка об'єднувала майже 150 виправних таборів, 700 колоній та понад 50 пересильних тюрем. Хоча табори для примусових робіт існували ще з 1919-го, коли і СРСР ще не було. Першим таким сумнозвісним місцем став Соловецький табір особливого призначення. Там відбували покарання, зокрема, українці, учасники визвольних змагань, духовенство та перші політичні опоненти більшовиків. Кількість ув'язнених суттєво збільшилася під час примусової колективізації, коли вийшов закон про 5 колосків. Згідно з ним, за найдрібніше порушення давали 10 років. В'язнями ставали цілими родинами, разом з жінками і дітьми. Після розкуркулених новою хвилею в'язнів ГУЛАГу стали жертви великого терору 37-38 років. Тоді у таборах опинилося понад 2 мільйони людей. Ув'язнених використовували частіше за все на важкому та шкідливому виробництві чи будівництві. Першим знаменитим проєктом «Made by ГУЛАГ» став Біломорканал. Викопаний фактично вручну, канал простягнувся на 227 кілометрів від Білого до Балтійського моря. Умови були жахливі. Працювати доводилося дерев'яними лопатами та кирками, бо техніка для СРСР була розкішшю. Саме там вперше застосували котловку – принцип нерівного харчування, коли твоя порція напряму залежала від виробленої норми. Через це та через нелюдські умови праці смертність на будівництві була дуже висока. За різними даними, померло до 200 тисяч людей. До речі, термін ЗК пішло теж звідти – заключений каналоармієць. Окрім Біломорканалу, руками ув'язнених були побудовані Волга та Волгодонські канали, залізниця Караганда-Балхаш, автотраса Москва-Мінськ, Колимська траса – це дорога від Магадана до Якутська. Радянські ЗК побудували Раді в Ухті, вугілля в Печорі, руду в Джесказгані та Хакасії, золото на Колимі, Чукотці та Якутії, уран та радій під Челябинськом та Турою, валили ліси, будували Магадан, Норильськ, Воркуту. Окрім фізичної праці, використовували й розумову, саме з ГУЛАГу – термін «шарашки». Це фактично табірні науково-дослідні інститути, в яких працювали великі уми. Можемо сказати, що вся радянська авіа та космічна галузь пішла звідти. Там працював, наприклад, Сергій Корольов. Найсуворішими були умови на так званих каторжних роботах. Саме туди відправляли за зраду батьківщини українців, жителів Балтії та Кавказу, військовополонених Другої світової. Там в'язні були ізольовані від решти і перебували під посиленою охороною. Бараки на ніч замикали, на вікнах були грати, на спинах – особисті номери. Перші послаблення почалися після смерті Сталіна та повстань.
7: Повстання у Кенгірі сталося не на порожньому місці. Йому передували десятки дрібніших виступів та 2 великі, які стали підмурком до подій в Казахстані. Різноманітні конфлікти із табірною адміністрацією були і раніше, однак усе змінила смерть Сталіна у березні 53-го. Тоді влада вирішила розвантажити зони і запровадила амністію.
8: На волю тоді вийшло там близько, здається, 1,5 мільйона осіб, але такі невеликі строки мали люди, які були засуджені за якісь побутові злочини, в тому числі різні кримінальні, але не тяжкі злочини. А от політичні злочини за статтею 58 Кримінального кодексу Російської Республіки, вони всі передбачали там до 1947 року найвищою мірою покарання була смертна кара або 20-25 років ув'язнення. І, відповідно, ці люди не підпадали під цю амністію, що викликало в них обурення, почуття несправедливості.
7: Як реакція на оголошену амністію, 25 травня 53-го почалося повстання у таборі особливого режиму «Горлах», тобто в горному лагері поблизу Норильська. Тієї весни тільки у 6 зонах, які утворювали «Горлах», було майже 20 тисяч в'язнів. Більшість, звісно, українці.
9: Навіть у документах вони зазначали, що організаторами і активними учасниками є саме українські націоналісти. Так і писалося в документах. Українські націоналісти, западники, бандеровці. Вони вирішили придушувати ці повстання силовим методом.
7: Приводом Норильського повстання, так само як і Кенгірського, за рік стало свавілля табірної охорони. Під час переведення групи в'язнів з території однієї зони в іншу конвоїр почав стріляти. На ранок в'язні відмовилися виходити на роботу. Трекарі організували мітинг. 27-річний оунівець Євген Грицяк, якому радянський суд дав розстріл, а потім замінив на чверть століття таборів, закликав інших в'язнів до повстання.
9: В'язні між собою знаходили шляхи комунікації, не залишали записки десь у місцях роботи. Вони переказували, перекидали записочки один одному або залишали в потаємних місцях роботи. І потім вже з п'ятої зони хлопці, які йшли на роботу, вони перекинули записки в жіночу зону, повідомили, що вони страйкують, і закликали їх до підтримки їхнього руху опору.
7: Загалом понад 17 тисяч в'язнів. Такого масового виступу ГУЛАГ ще не бачив. Причому протест не був суто чоловічою справою. Активну участь брали і жінки із 6-ї зони Норлагу.
9: Жінки тримали 9 днів голодування. І їм пообіцяли, що виконують їхні умови, і вони навіть вийшли певний період на роботу. Але коли вони почули, що влада не виконує всіх їхніх обов'язкових вимог, вони знову повернулися до руху опору, до повстання. І щоб припинити їхній опір, влада застосувала до жінок машини із тиском води, і потім уже ввела внутрішні війська солдатів, які жінок били, витягували за зону, і таким чином силовим методом повстання в 6-й зоні було припинене.
7: Виступ у Норильську став першим, коли в'язні почали висувати вимоги не тільки до табірної адміністрації, а й до самого керівництва совєтської держави. У списку перегляд справ жінок із дітьми, нехайне звільнення неповнолітніх та людей пенсійного віку, а також тих, хто опинився на зоні ще дитиною. У Норильськ прибула комісія на чолі з заступником генпрокурора генералом Вавиловим. Переговори тривали кілька годин. Столична комісія погодилася піти на поступки та не карати призвідників. А в'язні повинні були негайно вийти на роботу.
8: З березня починалися певні послаблення. Скорочували тривалість там, робочого дня, починали дозволяти писати листи, виплачувати частину зарплати на руки, дозволяли купувати якісь речі в табірній крамниці. І, до речі, всі ці послаблення вселяли в страйкерів і повстанців впевненість в те, що боротися можливо і можна добитися успіху.
7: Утім, вже за тиждень після домовленостей почалися арешти керівників повстання. В'язні відповідають новим страйком та голодуванням. Влада одне за одним проводить упокорення зон силовим методом. Під час придушення спротиву загинули близько 200 в'язнів. Майже 3000 перевели до інших таборів і накинули додаткові терміни ув'язнення. Ще тривало придушення повстання у Норильську, а у Воркуті вже назрівало наступне. Річковий табір або Річлаг – один із найбільших у системі ГУЛАГу. Відстань від України – майже 2500 кілометрів. Етапом до Воркути везли цілий місяць. Хто не витримав, викидали просто з вагона у тундру. А хто витримав, то витримав. Це згадував стрілець УПА Степан Петриш, який відбував там ув'язнення. Більшість засуджених там були за 58-ю статтею – зрада батьківщини. І, звісно, абсолютно більшість становили саме українці – понад 40%. Далі – росіяни, балтійці, білоруси та поляки. 19 липня 53-го на роботу не вийшли перші 350 ув'язнених. Вони теж вимагали візиту прокурора та комісії із Москви. За 9 днів, 28 липня 53-го, у страйку бере участь уже понад 15 тисяч в'язнів. Ядро – учасники збройного антикомуністичного підпілля з України, Польщі та країн Балтії. Повстання придушують 1 серпня. Тодішній генпрокурор Союзу Роман Руденко, який був головним обвинувачем на Нюрнбергському процесі, особисто застрелив одного із керівників – поляка Ігнатовича. Це розв'язало руки охороні. Внаслідок розправи загинуло 53 особи, з них 30 – це українці, члени ОУН і УПА. Поранення дістали 138. Це офіційні цифри. Неофіційні підрахунки – 130 убитими та 300-400 поранених.
9: Те, що це повстання були придушені, це не означало поразку. Тому що так, загинула певна кількість людей під час придушення повстання. Але інші вижили, інші утвердилися у своїй правоті непокори і продовжили свою підпільну роботу. І влада вже зобов'язана була рахуватися з них і їхніми вимогами, і щоразу більше надавати поступок, які вони вимагали.
7: Здавалося, досвід Норильська та Воркути мав зламати бунтівний дух, але тільки не в українців. Звістки про повстання рознеслися по всьому ГУЛАГу. Звісно, в умовах ізоляції це відбувалося повільно. Тому повстання у кінгірських таборах почалося вже наступного року. І там зробили висновки з досвіду побратимів з інших таборів. Що стало тригером для повстання у Кенгірі? Вартовий автоматною чергою убив 13 та поранив 33 в'язнів. Леся Бондарук припускає, імовірно, причиною стали великодні вітання, якими перекинулись ув'язнені чоловіки та жінки. Наступного дня, 16 травня, як ми вже розказали, у зоні номер 3 60 політв'язнів під керівництвом унівця Віталія Скірука зламали паркан між ними і другою зоною, розгромили ізолятори та випустили в'язнів. Адміністрація спершу вирішила придушити повстання, але 18 травня начальник обласної міліції заборонив застосовувати зброю і діяти наказав хитріше з допомогою кримінальних злочинців. Влада, звісно, вчергове порушила права в'язнів, адже кримінальників та політичних на той час разом уже не тримали.
8: В 1954 році адміністрація степового табору в Казахстані і намагалася використати урок для того, щоб взяти політичних в'язнів під контроль. І перевела просто великий етап з іншого табору кримінальників до Кенгіра. Парадоксально, але політичні в'язні змогли якось домовитися з ватажками кримінальників про те, що вони ворогувати одне з одним не будуть, кримінальники навіть приєднаються до їхнього страйку.
7: Лідером кримінальників був Енгельс Лученков. Його батько – партієць, якого убили під час розкуркулення, а сам він мав кримінальну історію. Перший сів саме за кримінал, а під час Другої світової воював, потрапив у німецький полон і зголосився вступити до РОА – російської визвольної армії Власова, у якій воював уже проти Червоної армії. Далі – радянський полон і десятка за державну зраду.
9: За змовою кримінальні в'язні вночі пробивають стіну у жіночий табір для того, щоб зайти до жінок. Політичні в'язні, які мотивували потім, що ми ж йдемо слідом, бо нам треба захистити наших жінок, стіну руйнують, табірну адміністрацію виганяють за межі всього табору номер 3, об'єднують три зони, чоловічі, дві і жіночу, в одну, і розпочинається 42 дні неймовірно цікавого, неймовірно свободолюбивого повстання. Це така була невеличка республіка свободи в умовах повної неволі Радянського Союзу. За всі 42 дні не відбулося жодного зґвалтування чи образи жінок. Навпаки, дуже прекрасні стосунки між чоловіками і жінками були, тому що багато хто з жінок зустрів своїх рідних. Омеляна Войцехович-Рафальська зустріла батька. Ольга Ляцька зустріла Ференса Варконі, угорця, з яким вона таємно листувалася, і вони отримали шлюб під час повстання.
7: Повстанці висувають умови, які під час протестів в інших таборах вимагають зустрічі з комісією з Москви за участі представника ЦК КПРС. Розмовляти з місцевою адміністрацією чи міліцейським керівництвом відмовляються. Крім побутових вимог у списку, суто політичні. Лідером повстання був Михайло Сорока, якого я вже згадувала як засновника табірної підпільної мережі. Повстанці під час отих подій навіть пошили собі форму.
8: Виготовляли холодну зброю, різноманітні піки, кайки, ножі. Одним із тих, хто завідував цим, так би мовити, військовим напрямом підготовки до повстання, був єврей Герш Келлер, який в минулому був бійцем УПА.
7: Повстанці організовують відділ пропаганди, що мав поширювати інформацію за стіни таборів.
9: Виготовляли листівки, звернення і до солдатів, які були за межами зони, яких влада використовувала, і до мешканців Кінгірська, Караганди та інших поселень за зоною. І щоб ці листівки могли до них дійти, виготовили повітряні змії, до яких чіплялися пачки з листівками, зв'язували мотузкою, підпалювали. Цей гнід догорав, звільняючи сотні листівок. І ці листівки розліталися вітром по цілому степу. І навіть десь у документах є така згадка про те, що влада заставляла солдатів бігати по степу і визбірувати ці листівки, щоб їх не познаходили цивільні люди.
7: Ще один українець Анатолій Кострицький із Токмака провів телефонний зв'язок, зібрав міні-електростанцію, а з рентгенівського апарату – радіоточку, яка мовила за межі табору. Тут можете натиснути на паузу і просто уявити, у яких умовах все це відбувалося. Це в'язниця, примусові роботи і от така сама організація. А декому автозаки і міліція з кийками заважає вийти і протестувати проти війни Росії в Україні. Вранці 26 червня, тобто через 40 днів після початку, табірна адміністрація по радіо звернулася до повсталих з вимогою здатися і ввела війська. 1600 солдатів із сотнею вишколених собак, 3 пожежні машини та 5 танків Т-34. Танками у радянських таборах повстання ще не придушували. Угорець Ференс Варконі писав: побачивши танки, в'язні жіночого табору, щоб рятувати друзів, вийшли на зустріч ворогу. Майже всі вони були святково вдягнуті у вишиті сорочки. Близько 200 жінок і дівчат взялися за руки і лавами рушили проти танків. Але танки не зупинилися. Вони навіть не зменшили швидкість і один за одним переїхали живу фалангу. Одночасно МВДисти кинулися до бараків, розстрілюючи кожного зустрічного. В'язні чинили спротив, однак сили були надто нерівні. Під час придушення загинуло та були поранені близько 700 в'язнів. Найбільш активних повстанців заарештовують, тобто в'язнів арештовують ще раз. Більшість з них дістали додаткові терміни, декому вирок згодом замінили на вищу міру покарання. Ще 1000 ув'язнених перевели до інших таборів. Та попри жорстоку розправу, вже за кілька місяців в усій системі ГУЛАГу починає працювати комісія з перегляду справ ув'язнених, переслуховує свідків, як результат зменшує терміни.
8: Все-таки почався перегляд справ, почалася амністія і для політичних. Протягом 55-го, 6-го і аж до 60-го року все-таки більшість колишніх повстанців, більшість засуджених за 58-ю статтею, змогли вийти на волю.
9: Влада зрозуміла, що використання праці невільників економічно неефективне. Вона почала переходити на вільно найману працю. Тобто наймати людей на виробництво замість використання праці ув'язнених. Це поставило перед фактом, що ГУЛАГ потрібно максимально реорганізувати. І він був змінений. У 1960 році ГУЛАГ перестав існувати. Особливі табори також були розформовані. Останній український політв'язень був звільнений у листопаді 1990 року. Це був Богдан Климчак.
7: Повстання у ГУЛАГу, цілий ланцюг повстань, запустили процес знищення табірної системи. 25 січня 1960-го, тобто через менше як 6 років після останнього повстання, ГУЛАГ ліквідували. Але цей жест доброї волі не стався сам по собі. Українці, балтійці, поляки та інші, передусім політичні в'язні, не зламали союз, але підірвали каральну систему із середини.
9: Участь у цих повстаннях політичними в'язнями були учасники ОУН і УПА. І їхні діти і онуки сьогодні продовжують боронити незалежність України. Ті виборювали нам незалежність в умовах Другої світової війни, в умовах радянського тоталітаризму. Їхні нащадки виборюють нам свободу сьогодні. І традиції російської влади сьогоднішньої базуються абсолютно на тих самих радянських тоталітарних. традиціях.
7: Але чому тепер росіяни так люблять Сталіна і виправдовують ГУЛАГ? Напишіть нам у коментарях, ставте вподобайку, поширюйте це відео та підписуйтесь на наші YouTube-канали. І параграф «І ми Україна», і до зустрічі в новому параграфі.

0: боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
2: Повіна не знає, де ти
1: йдеш. З цікавою розмовою.
2: Вони залишаються.
1: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
3: Плюс виїжджаю.
1: І знову їдеш.

на зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
4: Пані та панове, і наша друга розмова, вона буде стосуватися зовнішньополітичного треку, де теж, м'яко кажучи, є про що поговорити. З нами на зв'язку політолог, аналітик міжнародної політики Олександр Колесніченко. Пане Олександре, вітаємо вас.
5: Вітаю.
4: Дякуємо, що знайшли час. Отже, як багато ми говорили про планування, про реалізацію цієї зустрічі Дональд Трамп Сі Цзіньпін, тепер будемо говорити про те, як з чим їде до Сі Цзіньпіня Владимир Путін. На ваш погляд, які карти, які козирі?
5: Економічна криза, проблема з мобілізацією, точно можна констатувати. З іншої сторони, провали адміністрації Дональда Трампа. Тобто, бачимо тут, я не бачу плюсів у Росії. Я бачу мінуси у Сполучених Штатах, і через позицію Сполучених Штатів Путін може відіграти карти перед Сі Цзіньпінем. Проте все ж таки результати, які на зараз є, Путін в невигідній позиції їде в Китай, і тут явно історія не про якісь перемоги, це історія про вживання російського режиму, чітко можна констатувати, це історія про те, що Путін хоче зібрати ресурси, і з цими ресурсами продовжувати війну в Україні ще як мінімум 1.5-2 роки.
4: На ваш погляд, чи буде використана тема, проблематика, точніше, Ормузької протоки з тим, щоб все ж дотиснути цю російсько-китайську тему з газогоном, якщо не помиляюсь, сила Сибіру-2?
5: От це ключове запитання, чи вийде у Путіна. По зустрічі Китай-США ми побачили, що, в принципі, сторони досягли деякої деескалації. І, в принципі, у цьому газогону немає такого сенсу. Проте, з іншої точки зору, ми можемо сказати, що Китай, можливо, готується до війни, він будує пусті міста, там прямо у гірничій місцевості пусті будинки. Ми можемо сказати тут два варіанти. Або це деяка криза забудови, або Китай готує міста на випадок ядерного конфлікту. Ми не знаємо. Тобто, Китай дуже закрита країна, проте те, що там будуються цілі міста пусті в горах, може констатувати, що дійсно такі історії є. І, можливо, особливо ми бачимо по нарощенню флотів у Китаї. Так, за 10 років він фактично збільшив свої військові флоти на 50%, Сполучені Штати на 0%. Тобто, в принципі, кожен рік наступний для Сполучених Штатів буде максимально невигідний для якогось конфлікту із Китаєм. І тут ми входимо у фазу, що, можливо, реально Сі Цзіньпінь готує силове повернення Тайваню у разі, якщо Сполучені Штати будуть показувати свою слабкість. І тут Росія дуже важлива для Китаю. Чому важлива? Це, по-перше, сила Сибіру. Перший аспект. Другий аспект – логістичний. Через так названий північний морський шлях. Він на 20% швидше, ніж, наприклад, через Суецький канал. І також зараз у нас глобальне потепління, і оця полярна шапка, вона потихеньку зникає. Ну і Росія також будує, наприклад, один з найбільших у світі флот льодоколів. Тобто тут взагалі ми можемо сказати таку ситуацію, що Росія, вона поставила на те, що Китай буде вести конфлікт зі Сполученими Штатами. І якщо йде по цьому сценарію, то, звичайно, Путін дуже потрібен Сі Цзіньпіню. Але це у разі силового повернення Тайваню.
4: А ви як розцінюєте імовірність саме силового повернення Тайваню?
5: Ну от як я в принципі сказав, що там будуються пусті міста, це дуже дивно.
4: Пане Олександре, я перепрошую вас, переб'ю. Там пусті міста, вони будуються на моїй пам'яті років 15 і досить систематично. Ну це явно не про історію 2026 року. Це може бути використано? Так, це може бути використано. Ось чи бачите ви таку конфігурацію, що Китай може вдатися саме до військової операції? Не блокування, не, знаєте, барикадування, а саме відкрита військова операція. Як вважаєте?
5: От дивіться, от експертне середовище підіймало питання того, що Трамп, можливо, не підтримає Тайвань там фінансами, але тут треба дивитися глибше на цю ситуацію, так? Тобто, фактично, там внутрішня криза у Тайвані, перемагають прокитайські сили. І Трамп захотів, напевно, об'єднати проамериканські сили за рахунок того, що вони не нададуть їм гроші. Це трошки схоже на кейс Угорщини. Я б чесно сказав, це схоже на кейс України, тому що американці відійшли від України, і що ми побачили? Ми побачили, що Україна навпаки почала виходити на близькосхідні ринки, почала продавати свою зброю. Тобто ми перестали бути реципієнтом. І я думаю, тайванська історія така ж сама історія. Вони хочуть, щоб Тайвань перестав бути реципієнтом і став, так би мов, розвивав свої озброєння. І найголовніше, щоб проамериканські сили об'єдналися проти, відповідно, прокитайських. І ми побачили, що Китай буде дійсно готовий відбивати проксі-атаки Китаю. Отут от запитання. Тобто проксі-атаки, гібридна війна, вона йде, а от що пряма війна, ну наразі про це мова не йде. Ми бачимо тільки цифри того, що Китай нарощує свої флоти, що він активно там проводить якісь дуже дивні навчання навколо цього острову. Звичайно, прямих якихось констатацій немає, проте підготовка, звісно, триває.
4: Ну, там я ще бачив деяких оглядачів, вони звертали увагу на те, що Китай може достатньо легко вимкнути живлення на території Тайваню, оскільки, якщо не помиляюсь, там ледь не 98% електроенергії імпортується, і все вирішиться достатньо швидко. Наскільки ви вбачаєте консолідовану проамериканську або, якщо хочете, антикитайську позицію всередині Тайваню?
5: Ну, ми бачили, що правління Гоміндань, здається, так, партії їздило до Китаю. Ну, це явно є кроком прокитайським. Явно сили всередині Тайваню хочуть хочуть не силовими методами приєднання до Китаю. Це, в принципі, зараз розбудовується під цей ландшафт. І, в принципі, я вважаю, що це був правильний крок Трампа, щоб об'єднати проамериканців навколо цього. Тобто, таким чином ніби Штати виходять, проте насправді вони спонукають проамериканські сили. Оце є ключовою історією. І тут ми повертаємося до російського кейсу. От у разі, якщо Китай буде бачити, що силові методи не спрацюють на Тайвані, а якщо силові методи не спрацюють, то і гібридні методи також не будуть спрацювати. Тобто вони йдуть у фарватері. Інформаційна історія є і силовою історією. Відповідно, якщо ми цей варіант з цієї формули дістанемо, то і Росія тут буде лише відігравати роль фактично такого молодшого партнеру та держави, яка просто хоче просити у Китаю допомоги економічної для загарбницької війни в Україні.
4: До речі, пане Олександре, а як ви розцінюєте? Ну, я впевнений, що ви так само, як і я, стежите не лише за українським інформаційним полем, м'яко кажучи, так? Я дивлюсь останнім часом серед російських опозиціонерів, які виїхали, лунають певним чином заяви, знаєте, за кликами до росіян, мовляв, не туди ви дивитесь, не в той бік. Незабаром Російська Федерація, знаєте, так? Незабаром Російська Федерація може втратити третину своєї території, і справа буде не в Заході, а в Сході. І прямим текстом називається Китай. Ви взагалі розцінюєте імовірність ось такого кроку з боку Китайської Народної Республіки, коли активність піде не в бік Тайваня, а в бік Російської Федерації?
5: От знаєте, ну, приклади, звичайно, історичні можемо навести. Наприклад, Німеччини, коли вони розглядали територію Східної Європи як землі для розвитку німців. В принципі, китайці так само дивляться на Росію. Я це чітко бачу. Я бачу по тому, що вони роблять свої... ну, там не тільки як компанії відкриваються, наприклад, по лісозаготовкам. Проте там відкриваються також і пряме населення китайців, заселення китайцями йде земель Росії. Тобто, і там от якщо порівнювати ці землі, які продала Росії Китаю, вони більші, ніж вся територія України. Тобто, взагалі, це щось дуже дивне. Тобто, вони з однієї сторони ведуть загарбницьку війну в Україні, а з іншої продають території більше, ніж територія України загальна Китаю. Ну, взагалі, щось дуже... От, взагалі, є такі навіть думки, що Трамп, що Путін може бути агентом Китаю. Проте, якщо ми від цього відходимо, я все ж таки вважаю, що Путін по причині недієздатності своєї армії в Україні, у нього просто немає іншого виходу, окрім як продавати інтереси Китаю. І це виглядає дуже непрофесійно, так точно, як держава просто продає свої інтереси іншій. А з іншої сторони, ми можемо констатувати, що там немає іншого виходу для Росії. Тобто вони або мають закінчувати війну в Україні, а ми бачимо, що вони якось не планують це робити. А з іншої сторони, ситуація розвивається в тому контексті, що якось...

0: Там із Україною ми це чітко побачили по американській стороні. Вони хочуть допомагати Україні, проте так допомагати, щоб Україна не стала занадто сильною державою. Вони все ж таки бояться українську балістичну програму. І все ж таки вони бояться розвиток мілітарі сегменту в Україні, тому що для них це втрата певної технологічної інноваційної монополії.
1: Ну і майже, знаєте, пане Олександре, в продовження ваших роздумів, крім вище сказаного, американці також ще з перемогою над Іраном в них проблеми. Начебто і хочуть перемогти, і щось постійно заважає. Давайте зробимо такий ще експрес-зріз по американо-іранському треку. Які там є розвилки, переговори, чи зайшли вони в глухий кут, на ваш погляд? Ну і далі. Відповідно, наступна розвилка. Дональд Трамп знову думає над нанесенням ударів. Цього разу Іран там ще з Ормузькою протокою, з проходженням суден до пуття не вирішили. Але вже і є певні загрози, що, мовляв, і кабелі, і інтернет та інші переріжемо, ті, що дном прокладені. Як вбачається вам тут ймовірність? Давайте помоделюємо.
0: От це дуже цікавий кейс, якщо чесно. От ми чомусь вважаємо, зрозуміло, чому українці так вважають. Ми вважаємо, що конвенційні засоби ведення війни нам дуже сильно допоможуть і стануть нашою гарантією безпеки. Ну, давайте подивимось на Іран. Ну, там взагалі місцевість, гори, у них більше тисячі балістичних ракет, у них десятки тисяч безпілотників, там по деяким розрахункам до 80 тисяч різних систем безпілотних, не тільки шахедів, також там і катери є, катери. І що, це їм допомогло від ударів Сполучених Штатів? Режим готувався десятиліттями до цього, і його керівництво загинуло. Ну, відповідно, можемо це екстраполювати на український кейс з Росією. Тільки ядерна зброя. І Іран це розуміє. Йому може допомогти для виживання режиму тільки ядерна зброя. Як і Україні може допомогти тільки якісь надсучасні системи ведення бойових дій. Ну, така реальність, розумієте? Скільки балістичних ракет не роби, держава, яка хоче на тебе йти з агресією, вона на це піде, і вона буде розробляти системи, які будуть нівелювати твої конвенційні засоби, методи ведення війни. З приводу переговорного треку. Я взагалі передбачав ескалацію, але як ми побачили, монархії Перської затоки, вони, можливо, вийдуть на щось типу Аврамових угод. Тобто тут Трамп також досить цікаво зіграв. Він своєю ескалацією змусив гравців шукати самим вихід. Знову ж таки, дуже. Ми бачимо одне, а виходить взагалі інше. І оце такий, знаєте, феномен політики Трампа. Тут взагалі треба якийсь трамполог реальний, який буде от просто аналізувати заяву Дональда Трампа. Тому що досить таки воно комічно виходить. Трамп хоче ескалювати, а виходить навпаки, що монархії домовляються між собою. Ну і, звичайно, тут може вийти трек ескалації, причому може вийти зі сторони Ірану, тому що все ж таки, я вважаю, режим, він, ну як він показав, він має оцими конвенційними засобами ведення війни, він може фактично знищити весь регіон, і якщо йому не нададуть право брати гроші за перехід Ормузької протоки, він реально може створити гуманітарну катастрофу якихось просто нечуваних масштабів. Там мільйони людей можуть залишитися без води, без електроенергії. Це буде просто жах. І тут ключова історія в тому, чи зможуть Сполучені Штати, Китай дійти згоди з Іраном. Тут, звичайно, приходить Росія, яка зацікавлена в тому, щоб там була ескалація, яка зацікавлена в силовому методі взяття Тайваню Китаєм. І я думаю, що тут буде виток ескалації. Воно йде все до цього, знаєте. Проте все ж таки є певна надія на те, що конфлікт буде згасати, а з іншої точки зору авторитарна вісь, диктатори, це для них спосіб переведення вектору з внутрішніх проблем на зовнішні проблеми. Зараз